0: انتخابات میان دوره در آمریکا در ماه نوامبر حدود 66 روز دیگه، آیا آمریکا تمایل پیدا میکنه که بیشتر به سمت تنش آفرینی بره یا نه؟ از اون طرفی هم خب جمهوری اسلامی هم فعلا داره تصمیم میگیره که واقعا باید در برابر این اتفاقاتی که داره میفته چیکار بکنه، یعنی هم محاصره اقتصادی شده، هم نفتش رو نمیتونه صادر بکنه و اون تصوری که داشت که خب به هر حال میتونه به طور کامل تنگه هرمز رو در اختیار بگیره، خب با اقداماتی که الان آمریکا انجام میده به هر حال براش مشکل شده. به نظر میاد که تنها اقدامی که جمهوری اسلامی میتونه خودش رو دوباره به هر حال وارد معادلات بکنه اینه که تنش‌ها رو افزایش بده یا اقدامات نظامی دست بزنه، ولی به نظر میاد که فعلا خودشون هم تصمیم قطعی در این باره نگرفتن. بر همین به نظرم باید در دو ماه آینده تحولاتی بده.
1: اما این تحریم ها در همین مقطع تا پیش از اینکه برسیم به انتخابات، فکر میکنین که راهبرد دونالد ترامپ در تحریم ها اینه که جمهوری اسلامی رو بیاره دوباره پای میز مذاکره، تفاهمی دوباره شکل بگیره، یا نه این بار انقدر حلقه رو تنگتر بکنه تا اتفاقات دیگری از جمله حالا میتونه یکیش فروپاشی باشه در نهایت اتفاق بیفته؟
0: به نظر من در حال حاضر هدف ترامپ بازگشت به تفاهم نامه نیست. به نظر میاد خب حالا یک سری خبرهایی هم بعضی از رسانه آمریکا منتشر کردن که ترامپ خیلی چندان هم از اون تفاهم نامه راضی نبود، ولی من فکر میکنم که استراتژی ترامپ در حال حاضر حداقل تا چند ماه آینده مدیریت و تضعیف جمهوری اسلامی هستش در شرایط فعلی. من فکر نمی کنم فعلا میخواد به توافق برگرده، به هر حال توقع هم نداره که در دو ماه آینده فروپاشی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، ولی در واقع به هر حال گردن جمهوری اسلامی رو گرفته، داره فشار میده، در یک موقعیت ضعیفی اونو قرار داشته. این فکر می کنم که استراتژی فعلی باشه، اما در دراز مدت من خیلی تاکید می کنم، فکر می کنم بعد از دو ماه آینده ببینیم که آمریکا واقعا به چه سمت و سوی میره، ولی در نهایت من فکر می کنم که همون مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی به هر حال خواسته نهایی آمریکا باشه، چون فکر میکنه که جمهوری اسلامی به اصطلاح تن به اون توافقی که آمریکا اونو قابل قبول میدونه نمیره.
1: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و همکارم اشکان صفایی از حیفا، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. با وجود هشدارهای ایالات متحده و اعلام قطع روابط تجاری از سوی امارات، فعالیت‌های اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی در دبی همچنان در جریانه. فاینانشال تایمز نوشته اگرچه حجم تجارت دو جانبه و تردد لنج‌ها کم شده، اما شعب بانک‌های تحریم شده ملی و صادرات در دبی مشغولند و بازرگانان هم با استفاده از روش‌های جایگزین تحریم‌ها را دور می‌زنند. همزمان بانک مصر بعد از قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به نظام مالی آمریکا اعلام کرده با بررسی محدودیت‌های جدید به فعالیت‌های خودش ادامه میده. بریم به برلین، همکارم احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر گفتگو کنیم. احمد، همون موقع که امارات متحده اعلام کرد که روابط تجاریش رو با تهران قطع می‌کنه، تردیدها بود که آیا واقعاً در عمل همین اتفاق می‌افته؟ حالا گزارش‌های جدید میگه کم شده، اما کامل هم قطع نشده.
2: همینطور کارشناسان با رسانه‌های مختلفی که دارن گفتگو می‌کنن، رسانه‌های آمریکایی، بریتانیایی و رسانه‌های حتی منطقه، به این موضوع اشاره می‌کنن که اقتصاد کشورهای منطقه خلیج فارس، به طور خاص امارات متحده عربی، با ایران گره خورده هستش و به این راحتی نمیشه که یک شبه تمام مراودات مالی رو قطع کرد. در گذشته هم اینطور بوده، یعنی بارها اتفاق افتاده که امارات با جمهوری اسلامی به مشکل برخورده، ولی خب اون مراودات مالی به قوت خودش باقی بوده. 27 مرداد هم که امارات اعلام کرد بعد از اون حمله که صورت گرفت به کشتی‌های اماراتی، کلیه مراودات اقتصادی، مالی، پولی با جمهوری اسلامی متوقف میشه. همون موقع هم خیلی‌ها گفتن که این اتفاق ممکنه که دست کم در کوتاه مدت نیفته، ولی آثار اون بر دیگر کسب و کارهایی که در امارات هست داریم مشاهده میکنیم. یعنی فاینانشال تایمز و در روزهای گذشته هم چند رسانه دیگه که در امارات هستن و مصاحبه های میدانی رو تهیه کرده و میگفتن که خب بانک های ایرانی اونجا فعال هستن. بانک ملی که آقای اسکات بسنت گفته بود که باید تعطیل بشه، اعلام کرده به فاینانشال تایمز که ما تازه مجوزمون هم تمدید کردیم. کارکنانش هم گفتن آقا ما وام هم میدیم و اینجا گشایش اعتبار هم داریم، هر کس بخواد بیاد کارشو انجام بده. بانک صادرات هم همینطور، اون هم تحت تحریم ها هست، اونجا داره به فعالیت خودش ادامه میده. اما نکته ای که وجود داره در خصوص کسب و کارها هستش، مقامات بندری گفتن، یعنی کسایی که تو بندر دارن کار میکنن، گفتن که دیگه تقریبا هیچ لنج و کشتی به سمت ایران نمیره. اساسا از دبی بیشتر با لنج عمدتاً این کالاها داره حمل میشده به سمت ایران. میگن که لنج ها حرکتش به سمت ایران متوقف شده، تقریبا هیچ لنجی به سمت ایران مستقیم بارگیری نمیکنه. ولی خب حالا بر اساس همین گزارش هایی که منتشر شده، خیلی از کسانی که به ایران کالا حمل میکنن گفتن خب مسیرهای سوری رو اعلام میکنن، مثلا میگن عمان در وسط راه به سمت ایران مسیر رو تغییر میدن، یا اینکه خب کالاهاشون رو بردن در ترکیه به سمت اون ور میتونن ببرن، در اونجا دپو میکنن اساسا و اونجا انبار میکنن و بعد میخوان که حالا به ایران منتقل بکنن. اینکه حالا کی میتونه اون درخواست ایالات متحده از امارات داشته اجرایی بشه، این به یک تصمیم سیاسی نیاز داره که اینو هم کارشناسان بهش تاکید میکنن و هم اونایی که رسانه‌ای هستن و این دوره ها رو دیدن تاکید میکنن که یک تصمیم سیاسی از سوی امارات میتونه که یک شبه تمام مراودات مالی ایران رو که در قبل از جنگ 30 میلیارد دلار بود رو به یک بار متوقف کنه.
1: احمد سندی همکارم از برلین گزارش داد. ممنونم از تو احمد. اما در روزهای گذشته ویدیوهایی از صف‌های طولانی بنزین و بسته بودن برخی جایگاه‌ها به خصوص در تهران منتشر شدند و به گمان زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین دامن زدند. مسئول پزشکیان ضمن اذعان به وجود مشکل در واردات بنزین و ربط دادنش به شرایط جنگی و کاهش درآمدهای کشور، از افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داد.
3: باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما می‌خوایم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه‌هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو می‌کنیم 10000 تومان.
1: به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میزان تولید بنزین در حال حاضر حدود 132 میلیون لیتر در روزه. به گفته رضا سپهوند، صرف پمپ بنزین ها ناشی از افزایش سفرهای داخلی در شهریور ماه و برای جبران کمبود دولت از ذخایر بنزین استفاده میکنه. طبق آمارهای موجود میانگین مصرف بنزین در ماه مرداد 138 میلیون لیتر در روز بوده. در سه روز نخست شهریور رقم رسید به 145 و حتی در سومین روز همین ماه از 150 میلیون لیتر در روز هم عبور کرد. این میزان از افزایش مصرف نشونه بارزی از ناترازی مصرف با تولید داخلی بنزین.
4: منطقه رضاشهر.
1: چهار روز پیش نایب رئیس مجلس گفته بود مقرر شده که قیمت بنزین افزایش پیدا نکنه، یعنی سهمیه 60 لیتر با نرخ 1500 تومان محفوظ بمونه، سهمیه 70 لیتر با نرخ 3000 تومان به 50 لیتر کاهش پیدا کنه و سهمیه 30 لیتر با نرخ 5000 تومان هم به 15 لیتر برسه و نباید با اعصاب مردم اونطور که گفته بود بازی بشه. اما اگر اظهارات دیشب پزشکیان رو مبنا بگیریم، به نظر میاد دولت تصمیم گرفته برعکس عمل کنه، یعنی به سهمیه بنزین آزاد دستی نزنه و در عوض نرخش رو دو برابر کنه. مشکل اینجاست که هنوز مشخص نیست تکلیف نرخ چهارم چی میشه، نرخی که به شکل غیر رسمی حدود 87200 تومان اعلام شده.
5: این رقم های اعلام 50000 تومان و 7 اینا
3: نیست. اون 50000 اون چیزی که الان هم اتفاق میفته اصلا اون ربطی نداره. ما الان بنزین سوپر رو دارن 100000 تومان هم میخرن.
1: علی دادپی اقتصاددان از آستین با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای دادپی، بسیاری مسئله سوخت و بنزین رو بمب ساعتی میبینن در ایران. یه تصویری به ما بدید از شرایطی که مسئله انرژی و بنزین همین الان در ایران داره.
6: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند و دلاورم. ببینید، اول از همه ما همیشه ناترازی بنزین در ایران داشتیم، یعنی چیزی که بوده، ما بنزین رو بسیار ارزان عرضه کرده حکومت و با یک قیمت ثابت که هیچ وقت در نظر نگرفته تفاوت تقاضاها بین مناطق روستایی شهری، بین کلان شهرها و شهرهای کوچک، و از طرف دیگه ساختار مصرف بنزین در کشور ما همیشه غلط مونده. انحصاراتی که به خودروسازها داده شد در سالهای گذشته، منع واردات ماشین‌ها، انحصاری کردن بازار کشور در دست چند گروه خاص، کشور رو به این طرف برد که از خودروهای پرمصرف و بسیار ناکارآمد و آلوده ساز استفاده کنه. در کنار این خب تحریم ها رو هم داشتیم، سرمایه گذاری در زیر ساخت های تولید سوخت و بنزین و توزیع بنزین در کشور بسیار کم بوده همیشه و دولت پول داشته وارد میکرده مثل همیشه صورت مسئله رو پاک میکرده. اتفاقی که الان داره میفته، ببینید ما در وضعیت جنگی هستیم، کشور محاصره است، بنادرش نمیتونن وارد کنن، درنچه بنزین هم نمیشه وارد بشه. از طرف دیگه طبق آسیب هایی که به ساختار اقتصاد وارد شده، بیکاری و عدم اشتغال هم در حال گسترشه، ولی مردم که نمیتونن زنده نمونن، مردم به درآمد نیاز دارن، بسی به روش ها و کارهای جایگزین روی بیارن. برای همین به عنوان مثال قاچاق سوخت یکی از موارد بسیار پردرآمد در نواحی مرزی و کشور بوده و انقدر حجمش زیاد بوده که خیلی ها گمان میکنن و حدس میزنند که نهادها و سازمانهای حکومتی هم درگیرش بودن و از این طریق سود بردن. این ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه ما یک ساختار حمل و نقل عمومی نداریم که در این شرایط بتونیم بهش تکیه کنیم. ساختارهای حمل و نقل عمومی در کشور یا بسیار فرسوده هستند یا ظرفیتشون بسیار کم است. پس مردم ناچار به استفاده از حمل و نقل جاده‌ای، خودروهای شخصی و سایر وسایل باروری هستند. تقاضا برای سوخت ادامه پیدا میکنه و زیاد باقی میمونه. حالا ما در این قیمت فعلی حجم تقاضا از حجم عرضه بیشتره، کمبود داریم، ضمن اینکه قاچاق هم داریم. یعنی خیلی ها شاید همون سوختی رو که از ایران قاچاق میکنن دارن به دولت میفروشن در مرز که دوباره وارد کنه، دوباره توزیع کنه، دوباره قاچاق بشه. ولی واقعیت مسئله اینه که این انباشت 47 سال اشتباه در سیاست گذاری و انکار واقعیت، در حال حاضر این کمبود، واقعیت این کمبود از بین نخواهد رفت و راه حل کوتاه مدت چند روزه وجود نداره. من نمیتونم از آقای پزشکیان بگم 5000 رو میکنیم 10000 حل میشه، اصلا از این خبرها نیست. اقتصاد رو اینجوری نمیشه اداره کرد. شاید یک نفر که مثلا در یک بقالی در یک روستا داره این کار رو بتونه بکنه، ولی در اقتصاد نمیشه و این کمبود ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه این وضعیت حل بشود و به جایگاهی برسیم که بتونیم باز از تجربه سالهای گذشته و به دور از رانتخاری و فساد این سیستم تصمیم گیری کنیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دادپی. علی دادپی، اقتصاددان از آستین تگزاس و اوداد، همچنان مربوط به اقتصاد و وضع معیشت مردم. مرکز آمار ایران آمار مربوط به تورم در مرداد ماه رو منتشر کرده. نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه، یعنی افزایش قیمت به نسبت مرداد پارسال، 89% بوده. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران رو از بهمن ماه پارسال اینجا میتونید در این نمودار ببینید. به جز تیر ماه تقریبا هر ماه تورم افزایش داشته و بیشتر از ماه قبل خودش بوده. این وسط تورم نقطه نقطه خوراکی ها بیش از تورم کلیه. در مرداد تورم خوراکی ها بیش از 127% بوده. همونطور که در نمودار کنار من مشخصه، از بهمن ماه تا الان تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در هیچ ماهی زیر 100% نبوده.
4: این کالا برگ دوستان، کالا برگ 4 میلیون، همین دو تومش هم 4 میلیون.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای نظام آبادی، چرا تورم نقطه به نقطه خوراکی ها مشخصا اینقدر به نسبت دیگر اقلام بیشتره و آیا میشه انتظار داشت که شیب افزایشی تورم راجع به خوراکی ها همچنان ادامه دار باشه؟
7: درود بر شما. خب به طور کلی وقتی به این تورم نگاه میکنیم، خیلی مهمه که به ماهیتش و ریشه هاش نگاه کنیم. ببینید به طور کلی این تورمی که الان در ایران هست، نمیشه گفت ناشی از در واقع افزایش مصرف و داغ شدن اقتصاد هست، همونطور که در اغلب کشورها میبینیم. جنس غالب این تورم در ایران یک ترکیبی است از شوک ارزی، فشار هزینه و معضلات بخش عرضه که در نهایت به یک کمبود شدید در ترازهای مالی دولت تبدیل میشه و به شکل تورم فاکتور میشه. چیزی که در واقع پاسخ سوال شماست که چرا تورم خوراکی‌ها فاصله گرفته، چون شوک‌های متعددی به بخش عرضه وارد شده و این شوک‌ها در بخش خوراکی‌ها بیشتر دیده شده. اولین نکته‌ای که در خصوص این داده‌های جدید ما می‌بینیم در تورم اینه که فاصله تورم، در واقع تورم کالا و همینطور خوراکی‌ها، همونطور که شما اشاره کردید، کماکان داره از تورم خدمات و همینطور بخش اجاره مسکن بیشتر میشه که در واقع همون اثر شوک ارز هست که نشون میده خودش رو. الان تورم کالا و خوراکی ها رفته رو 120-130، اما تورم خدمات همچنان 45%، تورم اجاره 31%، و که این خودش ترکیبی است در واقع نامتوازن از تورم که نشون میده که محاصره اثرگذار بوده، جنگ اثرگذار بوده، اینها شوک هایی است که به عرضه وارد شده. و نکته دوم بسیار حیاتی اینه که ما در یک سیکل بسیار بزرگ تورمی در ایران قرار داریم، یعنی از تورم های 20-30% به تورم های 100% گذار کردیم که این هم اهمیتش در اینه که با توجه به اینکه درآمدهای ارزی در آینده تقریبا متوقف شده و چشم اندازی هم براش وجود نداره، همچنان خطر ورود به یک شرایط نابسامان، در واقع عدم اطمینان به ریال و ابر تورم همچنان روی میز قرار داره.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنونم از شما. ارتش اسرائیل امروز یک حمله پهپادی به روستایی در جنوب لبنان انجام داد. حمله های اسرائیل به جنوب لبنان در حالی ادامه داره که الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نمی‌کنه. مذاکرات روم در حالی قرار برگزار شه که نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگه بر مخالفت این گروه با گفتگوها تاکید کرده. روزنامه الاخبار نزدیک به حزب الله نوشته این گروه حدود یک ماه پیشنهاد رئیس جمهور لبنان برای تخلیه مناطق در جنوب لبنان و استقرار ارتش رو به طور کامل رد کرده بود. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از آتن با ما همراه میشن. آقای سعدزاده، پیچیدگی مسئله جنوب لبنان همچنان ادامه داره و به نظر نمیرسه اون مذاکرات هم نتایجش قابل پیاده شدن بوده باشه تا اینجا. چطور میبینین صحنه رو؟
8: در حال شکست هست. اون توافقی که در آوریل گذشته بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام گرفت عملا شکست خورده. اسرائیل در دو روز گذشته یک سری حملات وسیعی به جنوب لبنان کرده و روز پنجشنبه هم حزب الله دو تا پهباد به طرف نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده و مثل این که دورانداز یا چشمانداز مذاکرات آینده در روم هم خیلی تاریک هست، به خصوص که در روز تولد حضرت محمد نعیم قاسم دو تا سخنرانی کرده و در هر دو تا سخنرانی نه تنها مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل رو محکوم کرده و گفته حتی اگر به توافق هم برسن بهش پایبند نخواهند بود، دلایل ایدئولوژی آورده، دلایل اسلامی آورده و به همین علت امکان شکستی خیلی زیاد هست. پنجشنبه گذشته سفیر آمریکا در لبنان اعلام کرد که ظاهرا تنش یا افزایش تنش بین ایران و آمریکا مستقیما در شرایط لبنان تاثیر گذاشته و وقتی آدم سخنرانی های نعیم قاسم رو گوش میده فکر میکنه که یک طرف ایرانی است که داره حرف میزنه، یعنی در حقیقت نعیم قاسم هم تحت تاثیر شرایط ایران در پی این هست که اگر توافقی هم بین لبنان و اسرائیل انجام گرفت اون رو به شکست میانجامه، چون ظاهرا از نظر ایدئولوژی کاملا باش مخالف هست.
1: سپاسگزارم از شما سعدزاده. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ما بودند. در خبری دیگه و در گوشه دیگری از جهان، ترامپ از بزرگترین توافق نفتی تاریخ با ونزوئلا خبر داده. بر اساس این توافق، واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر ثبت شده نفت ونزوئلا رو به دست میگیره. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده این معامله ذخایر نفت آمریکا رو بیش از دو برابر میکنه و قیمت بنزین کم میشه. رئیس جمهور موقت ونزوئلا ضمن تایید این توافق گفته قرارداد شامل توسعه 17 میدان نفتی با جذب بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی و 209 میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای کاراکاس. این قرارداد با مخالفت چهره‌های اپوزیسیون ونزوئلا مواجه شده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت FGE از دبی. آقای ناصری، چقدر این تفاهم نامه، این قراردادی که دونالد ترامپ بزرگترین قرارداد تاریخ میدونه، به نفع ونزوئلا پس از اون دوران سختی که سپری کرده؟ بسیاری اون رو غارت منابعش میدونن، بسیاری حرف از سرمایه‌ای که به دست آورده میزنند.
9: ببینید، این یه قراردادی هستش که خیلی خیلی به جزئیاتش که بخش اعظمش در دسترس تحلیلگران و ناظران قرار نگرفته بستگی داره. از دید کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، ونزوئلا صنعت نفتش به شدت نیاز به سرمایه گذاری خارجی و همینطور نیروهای متخصص خارجی هستش، به خصوص بعد از سالهای طولانی که خروج نیروها از این کشور اتفاق افتاده. بنابراین از این لحاظ یک دید مثبتی برای ونزوئلا هستش، اما مثل هر قرارداد تجاری دیگه‌ای این به بندهای مالی بستگی داره و اگر یک این به سمت وزنه در واقع منفعت مالی به سمت امریکا باشه، خب در نهایت کشور صنعت نفتش توسعه پیدا میکنه با یک هزینه هنگفتی. ولی همونطور که گفتم دو تا موضوع وجود داره، یکی این که هنوز واقعا جزئیات این مشخص نیست و دومیش هم این هستش که این یک قراردادی هستش که در خصوص صنعت نفت هستش و سرمایه‌گذاری دراز مدت، بنابراین این خیلی خیلی بستگی داره به این که سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که قراره بیان این در واقع سرمایه‌گذاری رو انجام بدن و توسعه رو انجام بدن، نظام مالی، نظام حقوقی و نظام سیاسی رو چجوری ارزیابی بکنن و اینکه تأثیرش بر روی قیمت بنزین رو آیه ترامپ گفته، مثل خیلی به اصطلاح حرفای دیگه که میزنه، این واقعا هیچ ارتباطی نداره. موضوع بنزین یه موضوع کوتاه مدت هستش، تا زمانی که این نظام برقرار بشه و سرمایه‌گذاری‌ها جاری بشن و نفت وارد بازار بشه، هیچ تأثیری بر روی بازار نفت، بر روی قیمت نفت و روی قیمت بنزین در کشور امریکا یا در دنیا نخواهد داشت.
1: آقای ناصری، این که گفتن ایالات متحده کنترل داره بر این تعداد به چه معناه؟ چه اتفاقی میفته برای نفت ونزوئلا؟
9: همونطور که گفتم یه چیز کلی هستش در واقع گفته شده و اون هم این هستش که در واقع یک تعهدی ونزوئلا داده که حدود 65 میلیارد بشکه از منابعش رو در 17 میدان نفتی در اختیار سرمایه گذاری امریکایی قرار بده، با شرط اینکه بیش از 55% از در واقع سهم بهره برداری از این منابع رو در اختیار اون شرکت امریکایی قرار بدن. و این از نگاه اول بدون توجه به جزئیات، خب یک در واقع یک قراردادی که هستش به نفع امریکا هستش، اما واقعا خیلی خیلی زوده که این رو قضاوت بکنیم که این به چه معنا هستش برای دولت و کشور امریکا.
1: ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت FG از دبی، سپاسگزارم از شما آقای ناصری. OpenAI گزارش هک هاگینگ فیس رو منتشر کرده. بر اساس این گزارش، ایجنت های هوش مصنوعی با ایجاد یک شبکه مخفی به هاگینگ فیس حمله کردند. ایجنت ها برای این حمله یک ساختار مدیریتی سازمان یافته داشتند و بیش از 70,000 پیام بینشون رد و بدل شده. اونها حتی بعضی ایجنت ها رو قربانی موفقیت گروه کردند و اقداماتشون رو آگاهانه از انسان ها پنهان کردند. بیشتر گفتگو می‌کنم با سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، هرچی جزئیات بیشتری منتشر میشه، نگرانی هم بیشتر میشه. اصلا شکل همکاری و حملهشون رو که میبینیم، چقدر بعد انتظار داشته باشیم از این اتفاق بازم بیفته؟
10: خب ببینید، معمولا وقتی که مدل‌های هوش مصنوعی رو میخوان در آزمایش‌ها یا در سندباکس ها مورد آزمایش قرار بدن، یک مقداری این قوانین امنیت سایبری رو پایین‌تر میارن برای اینکه محققا بتونن عملکرد مدل‌ها رو بهتر ارزیابی کنن، این در واقع یکم دست و بالشون بازتر باشه در محیط آزمایشگاه. اینو باید در نظر بگیریم. در اتفاقی که افتاده این بوده که این مدل‌های هوش مصنوعی خب در این آزمایشگاه‌ها در واقع به اینترنت متصل نیستن، یعنی یک فضای ایزوله، یک گرین لب هستش که هیچ اتصالی به اینترنت نداره. مدل های هوش مصنوعی اول اومدن پیدا کردن که در این زیرساخت، در این پلتفرمی که با هم همکاری دارن میکنن، کجا یک ضعف امنیتی وجود داره که میتونن اون رو بشکنن و به اینترنت متصل بشن. یعنی اولین قدم این بوده که در اون اکوسیستم پیدا کردن از کجا میشه از این محیط آزمایشگاهی خارج شد و به اینترنت متصل شد. بعد از اینکه به اینترنت متصل شدن، در یک حالا هاگینگ فیس در یک فضایی اومدن اونجا با هم پیام رد و بدل کردن. اینا اینجوری باید در نظر بگیریم. فرض کنید یه عده انسان رو در یک محیط ایزوله قرار دادن که نمیتونن با هم صحبت کنن یا حق اینو ندارن، اما یه تخت سیاه اونجا وجود داره که آدما میتونن برن بنویسن، پیام به هم بدن، جواب همو بدن و با هم ارتباط برقرار کنن. کاری که این مدل های هوش مصنوعی کردن در واقع این بوده، یعنی فایل های رو تولید کردن، با هم پیام رد و بدل کردن، تقسیم کار کردن و بعد حالا این حمله رو انجام دادن. البته ما نمیتونیم الان بگیم این یک حمله سایبری موفقه. در واقع کاری که کردن یکم مانیتور کردن و خوندن اون اطلاعاتی بوده که در اون حالا پلتفرمی که بهش حمله کردن بوده. تفاوت این چی هست با بقیه حالا اتفاقایی که در دنیای هوش مصنوعی میفته، این هستش که معمولا ما یک مدل رو به تنهایی بررسی میکنیم که چقدر توانایی داره که حالا از اون تعریفی یا وظایفی که براش تعریف شده خارج بشه، اما الان 700 مدل رو میبینیم که در تعامل با هم و با تقسیم کار از اون تعریفی که براشون گذاشته شده و اون وظیفه اصلی که براشون تعریف شده خارج شدن و تونستن یک کار گروهی انجام بدن. اما من بازم میگم هنوز فاصله داره با هر انسان یا هر گروهی که تصمیم بگیره یک پلتفرم رو هک بکنه. فعلا تا این لحظه که من با شما صحبت میکنیم، مدل های هوش مصنوعی میمیک میکنن و تقلید میکنن رفتار انسانی رو، نه چیزی بیشتر از اون. فعلا
1: جای شکرش باقیه. باز خانم تحویلی، ما رو حرف شما حساب میکنیم. پس سهر تحویلی کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با هم بودن. تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان. فرمانده سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه در هدایت سرکوب شهریار نقش داشت.
1: عرض اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریای جمهوری اسلامی. دلار در بازار آزاد ایران در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله می شود. اعتراف وزیر علوم جمهوری اسلامی به اخراج سیاسی استادان و دانشجویان. سیمای صراف گفت دولت پزشکیان نتوانست بسیاری از استادان اخراجی را بازگرداند. و افزایش فشار برای خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه. آمریکا حزب الله را تحت فرمان تهران می‌داند و عراق مذاکرات با شبه نظامیان را ادامه می‌دهد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دی ماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دی ماه آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این اعتراض‌ها در 18 و 19 دیما به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ماست. کدام بخش از الگوی به کار رفته در شهریار کامیار مستقیما از تجربه سپاه پاسداران در جنگ شهری سوریه اومده و سپردن فرماندهی سرکوب به فردی مثل رسولی فر با سابقه حضور در سوریه چی به ما میگه درباره برنامه‌ریزی قبلی حکومت برای برخورد با اعتراضات دیما؟
2: اتفاقی که در نه فقط شهریار میفته، در شهرهای دیگه هم مشاهدهش هستیم، نشون میده که مدل سرکوبی که جمهوری اسلامی در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دی ماه سال گذشته انجام داد یک اتفاق و یا یک عمل واکنشی نبوده، کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و تنها در انتظار یک اتفاق بودن و میخواستند که به شدیدترین شکل ممکن این اعتراضات سرکوب بشه. برگردیم به این که ببینیم چه شباهتی با سوریه داشته و رسولی فر در این میان یک حلقه اتفاقی نیست، یک انتخاب هدفمند هستش. ابتدا این تقسیم بندی شهری هستش، یعنی کشتار منطقه‌ای. در این مدل که در سوریه هم در چندین شهر من جمله ادلب، هومس، درعا ما شاهدش بودیم، شهر به مناطقی تقسیم میشه که حوزه مسئولیته، در دید آنها حوزه مسئولیته، اما مدل کشتاره. به این شکل در واقع امر جغرافیایی که تعریف شده به هر حوزه‌ای دستور شلیک مستقیم داده میشه. در این مدل شما برای کنترل اعتراضات این کار رو انجام نمیدید یا پراکنده کردن معترضان، شما به قصد کشت اینها رو در مناطقی تعریف میکنید و تنها برای اینکه اینها رو به نیت کشتن و از بین بردن هدف قرار میدید. مدل های شلیک هم چنین چیزی رو به ما ثابت میکنه که بعدا بهش اشاره میکنم. نکته اصلی در واقع همینجا میگم که در این مناطق از بلندی ها استفاده میشه و تکتیر اندازها. الگویی که در درعا خیلی ازش استفاده کرد، موقعی که شهر از دست نیروهای اسد خارج شد و نیروهای وابسته به سپاه قدس و کسی مثل رسولی فر در اونجاهاش حضور پیدا میکنن و با تکتیراندازها کنترل اون مناطق رو به دست میگیرن. در این مدل شما فقط این نیستش که همونطور که گفتم افراد رو حالا فقط بکشید، به یک نوعی تکتیرانداز در اون محل با تیراندازی های حتی پراکنده این هشدار رو میده که این منطقه کاملا در چارچوب عملیاتی کشدار نیروهای سپاه پاسداران در ایران قرار گرفته. همونطور که گفتم در درعا این کار رو انجام دادن. نکته دیگر، باز برمیگردم به همون بخش اول صحبتم، اینه که اینها یک سری مناطق کشداری رو تعریف کردن که این مناطق کشدار، کیلینگ زون به تعبیر خودشون در جاهایی که تعریف میکنن، حرکت افراد و معترضان رو بررسی میکنن و در نقاط مهمی اونها رو میکشن. این نقاط باعث ایجاد اختلال در حرکت معترضان هم میشه. در نکته دیگر که بخوام یه خورده بیشتر نگاه بکنم به الگوی سوریه، ایجاد خلای اطلاعاتیه به این شکل که با قطع اینترنت، با قطع برق، با قطع تلفن‌ها کلن یک سیستمی رو از معترضان قطع میکنن و با سیستم رادیویی خودشون ارتباطات رو برقرار میکنن. روی اینها شما عملیات روانی هم آغاز میکنید که نمونه اونها مثلا وانت هایی بودن که این نیروهای سرکوبگر و کشتار حرکت میکنن، هیدر هیدر گویان میان به سمت جلو. نکته دیگر اینه که اینها از ماشین های سنگین استفاده میکنن، ماشین های سنگینی که در حمص و در آب بسیار ازش شاید بودیم، تانک ها، حتی هلیکوپتر. وقتی که ما ماشین های تیربار سنگین رو میبینیم، این اتفاق در شهریار و چندین شهر دیگه هم اتفاق افتاده. و نکته آخر بخوام اضافه بکنم در مورد سوریه، مسئله ای هستش که در ادلب بود، افرادی که دستگیر می شدند ولی همه اینها بعدها به عنوان کشته شده در زمان اعتراضات معرفی می شدند. بنابراین این الگو یک الگوی تکراری برای دستگاه سرکوب بود که از سوریه کاملا در ایران اجرا شد.
0: خیلی فرصت کوتاهی داریم. اونچه که در شهریار اتفاق افتاد یک نمونه محدود بود یا باید اون آغاز تبدیل شهرهای ایران بدونیم به حوزه‌های عملیات دائمی برای مقابله با خیزش‌های بعدی؟
2: همونطور که پیشتر هم گفتم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از پیش خودش رو آماده کرده بود برای یک سرکوب کشدار بزرگ در ایران و اون رو منتظر بهانه بود که 18 و 19 دی با جمعیت میلیونی مردم در شهرهای مختلف شاهد بودیم و این دستگاه کشدار حالا خودش رو آماده کرده برای اینکه نشون بده در سبوییت و کشدار هیچ محدودیتی نداره. نمونهای مختلفی که تیراندازی تک تیراندازا نشون میده که هدفگیری اونها نه فقط افراد مشخصی که به نوعی بخوایم بگیم که اینها رهبران اعتراضات بودن یا رهبران اون گروه ها، بلکه اینها میخواستن رعب و وحشت ایجاد بکنن. اما آنچه که اتفاق افتاد در 18 هم ما شاهدش بودیم، وقتی مردم 19 هم میان بیرون، نشون دهنده اینه که حتی همین سرکوب و همین کشتار هم خیلی برای اونها پاسخگو نبوده.
0: کامیار بهرنگ از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو کامیار. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس از بیانیه مشترک 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در داخل ایران قدردانی کرد و ایستادگی و شجاعت آنان را مایه احترام و دلگرمی ایرانیان آزادی خواه دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد بر پایه اصول مشترک، انضباط، مسئولیت پذیری و تمرکز بر نجات ایران نیاز است و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید این هدف را تحت تاثیر قرار دهد. شاهزاده رضا پهلوی نوشته همبستگی ملی و کنار گذاشتن اختلاف ها نیروی قدرتمندی است که سرانجام به آزادی ایران منجر خواهد شد. بیشتر 160 زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه مشترک و اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردند هدف اصلی آنان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار همبستگی جریان‌های آزادی‌خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی‌خواه شدند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و امضا کنندگان با وجود حبس در زندانهای جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. از نوید محبی تحلیلگر سیاسی درباره تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر اهمیت اتحاد میان جریان‌های آزادیخواه و سازوکارهای دستیابی به آن پرسیدم.
3: به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت‌پذیری صحبت می‌کنند، من فکر می‌کنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره‌ها خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازع سیاسی که بتونه به اصطلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خود اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه‌های اجتماعیشون رو باز میکنن، به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به اصطلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه. بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه بسیار اختلاف نظر داشته باشه یا حرف بسیار مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه. ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله ماموران لباس شخصی با یورش به یک منزل مسکونی در ایران شهر 3 زن از اعضای یک خانواده را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی این 3 زن در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و یکی از آنان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضی هاشمی وکیل پایه 1 دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داده. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعی منتشر نشده. همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. عراقچی در شبکه ایکس نوشته افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دولت ترامپ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در جنگ نگه دارند. او سندی برای این اتهام ارائه نکرده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برند هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار اسخای می‌کنم در هر بشکه رسیده. همزمان استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست گذاری گفته دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز و به روی جمهوری اسلامی بسته است. میلر در جمع خبرنگاران مدعی شده نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری و ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفتند. او گفته مقام های ارشد حکومت که از آنها با عنوان رهبران تروریستی نام برد هم از بین رفتند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت را نامتقارن ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ های مدرن توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز همچنان بسته است و تهران عجله‌ای برای بازگشایی آن ندارد. غریب‌آبادی تاکید کرد عبور کشتی‌ها از این آبراه تنها با مجوز و بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی امکان پذیر خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن واشنگتن به توقف اجرای تعهداتش گفته تفاهم با عمان درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به صورت خودکار اجرا نمی شود و عملی شدن آن به اجرای تعهدات آمریکا بستگی دارد. در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به هدف خود برای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد رسید. عزیزی گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به دشواری شرایط این کشور در تنگه هرمز اذعان کرده. او پیشتر هم مدعی شده بود هیچ شناور نظامی آمریکایی در محدوده خلیج فارس از تنگه هرمز تا فاو و ام القصر حضور ندارد. همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا با

0: میگن درباره باز یا بسته بودن این آبراه.
1: بگذارید اول ببینیم که طرفین دقیقا دارن چی میگن و آن چیزی که دقیقا روی زمین، البته شاید بگیم روی دریا، واقعا داره اتفاق میفته چیه. طرف ایرانی به رغم این که داره ادعا میکنه توافقی با عمان داشته، اما بار دیگه همون روش قدیم خودش رو، یعنی بلا تکلیف نگه داشتن بحث رو پیشه کرده. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرده که این توافق حاصل شده، اما اجرایی شدن اون منوط به اینی که آمریکا هم بخواد به تعهداتش عمل کنه. اون تاکید کرده که این توافق ارچه حتی انجام شده ولی به صورت اتوماتیک شروع نمیکنه به کار کردن. در مورد چه چیزی حرف میزنه؟ در مورد حرف میزنه که جمهوری اسلامی و عمان توافق کردن یک آبراهی رو تعریف کنن که از مناطق جنوبی اجازه بده کشتی ها عبور بکنن. از طرف دیگه ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرده، گفته هیچ نوع حرکتی بدون نظر نیروهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام نمیشه و اگر کشتی عبور میکنه با نظر جمهوری اسلامیه. اما طرف دوم چی میگه؟ طرف دوم سنتکامه. سنتکام داره میگه در طول این مدت بالای 750 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. همچنین پیش از این گزارش‌های حاکی از این بوده که مناطق جنوبی به طور مشخص هم مین روبی شده و هم لای روبی شده، به این معنا که این امکان وجود داره که کشتی ها بتونن از مناطق جنوبی بدون نظر جمهوری اسلامی عبور بکنن. عددهایی که ایالات متحده آمریکا میگه به نظر میسه از تانکر ترکرز بیشتره، اما همین گزارش ها به خصوص رویترز تاکید میکنه که شاید به این دلیل باشه که این کشتی ها برای عبور مخفیانه با اسکورت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا ردیاب های خودشون رو GPS هاشون رو خاموش میکنن و به همین دلیل محاسبات قرار نمیگیرن. اما این دو طرف رو در نظر بگیرید چقدر میتونه واقعی باشه. قیمت نفت برنت امروز 5% کاهش نشون میده. این عدد به حدود 89 دلار رسیده و به نظر میسه با روند فعلی بازار داره عکس العمل خودش رو در ارتباط با قیمت نفت نشون میده. نکته حائز اهمیت این هستش که به نظر میسه استراتژی ایالات متحده آمریکا از جنگ روی آب و زمین و حملات تغییر کرده به وضعیت استراتژی حملات پیاپی و کوبنده اقتصادی. چیزی که اگر فراموش نکنیم دیروز صدای مسئولین در نظام جمهوری اسلامی رو هم در آورد. ما در مصاحبه‌ای که پزشکیان داشت داریم که تاکید میکنه رشد تورم بالای 100% که البته این عدد کوچکه چرا که آمارهای واقعی نشون میده بیشتر از این حرفا، هم در مواد ارزاق و مواد اولیه در ایران هستش و همین که ما شاهد بحران بنزین در داخل ایران هستیم. سنتکام میگه بالای 85 کشتی در ظرف همین چند هفته گذشته از مسیر خودشون برگشت داده شدن و به بنادر جمهوری اسلامی نرسیدن. در بنادر ایران در حال حاضر صادرات نفت به نظر میرسه فقط در تقریبا میشه گفت در صفره. حالا با ترتیب فعلی، با توجه به قراردادی که ایالات متحده آمریکا با ونزوئلا برای 65 میلیارد بشکه نفت بسته، عبور نفت عربستان سعودی از منطقه موسوم به ینبو بدون ورود به خلیج فارس، آبراهه جنوبی در عمل، تهدیدهایی که قریب‌آبادی، عباس عراقچی و سپاه پاسداران در ارتباط با بستن تنگه داره میکنه، حالا به نظر میرسه که با روند جدید از اعتبار داره میفته و به نظر میرسه با چنین شرایطی هستش که جمهوری اسلامی با فشارهای اقتصادی مجبور از روش دیگه استفاده کنه و ایالات متحده ممکنه در میز مذاکره دست بالاتری رو هم بتونه با کاهش قیمت نفت در جهان داشته باشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات در دوران روز به همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. و خیلی ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان. فرمانده سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه در هدایت سرکوب شهریار نقش داشت.
2: عرض اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارتش پول ملی زیر فشار محاصره دریای جمهوری اسلامی. دلار در بازار آزاد ایران در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله می

0: شود. همزمان با ادامه اختلال در صادرات نفت از بنادر جنوبی عراق، وزارت نفت این کشور اعلام کرد صادرات نفت خام اقلیم کردستان از مسیر بندر جیهان ترکیه به حدود 150 هزار بشکه در روز رسیده. این نفت از طریق خط لوله شمال عراق به بندر جیهان منتقل و از آنجا راهی بازارهای جهانی می شود. این مسیر پس از توقفی طولانی در پی اختلافات حقوقی و فنی میان بغداد و انکارا و اختلاف دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان دوباره فعال شده. فعال شدن این خط لوله می تواند بخشی از اختلال در صادرات نفت عراق از مسیرهای جنوبی را جبران کند. علی الزیدی نخست وزیر عراق خواستار تسریع در اجرای پروژه راهبردی خط لوله بصره حدیث کرکوک جیهان شد. الزیدی گفته این پروژه برای تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق حیاتی است و با افزایش ظرفیت صادراتی کشور منافع اقتصادی و توسعه عراق را در بلند مدت تأمین خواهد کرد. بیشتر از مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت درباره صادرات نفت عراق از جیهان و احتمال استفاده از این منطقه به عنوان مسیر جایگزین پرسیدم.
1: اگر مبنا رو صادرات پیش از جنگ در نظر بگیریم، یعنی روزانه 3 میلیون 400 هزار بشکه در از بنادر جنوبی عمدتاً بصره، بایستی در نظر بگیریم که 150 هزار بشکه‌ای که از جیهان صادر بشه یه چیزی حدود 4.5% اون رو جبران می‌کنه. یعنی واقعا از هر 23 بشکه‌ای که قبلا صادر میشه فقط یه بشکه الان میتونه صادر کنه، که این به هر حال چیز جدی نیستش. ولی با این حال یه چیزی حدود روزانه 13.5 میلیون دلار درآمد خواهد بود برای دولت عراق که در این شرایط به هر حال کمک کننده است. اما اگر بتونه این مسیر رو تا چیزی حدود 450 هزار یا 500 هزار و حتی شرایط بهترش 750 هزار بشکه نفت در روز برسونن، اون موقع هستش که میشه گفت که یک مسیر صادرات جدی هستش برای عراق و به عنوان یک سوپاپ اطمینان راهبردی محسوب میشه که بتونه از اون حتی در شرایطی که مسیر تنگه هرمز هم باز بشه، از اونجایی که مستقیما به دریای مدیترانه نمیرسه، همین الان هم بالشگاه اسپانیایی هم فرانسوی مشتریان نفت عراق هستن، این میتونه واقعا برای دولت عراق یک مسیر خیلی خیلی راهبردی و طولانی مدت باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده حماس در حمله در مرکز نوار غزه خبر می‌دهد. به گفته ارتش اسرائیل این فرمانده که در نزدیکی یک بیمارستان هدف قرار گرفته در حال بازسازی توانمندی‌های حماس و نقض آتش‌بس بوده. مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند در جریان این حمله 3 نفر زخمی شدند. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکسته شدن سد طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری هم تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. حسین سیمایی صراف وزیر علوم جمهوری اسلامی تایید کرد دولت مسعود پزشکیان نتوانسته بسیاری از استادانی را که در پی اعتراضات سال 1401 از دانشگاه‌ها اخراج شدند به کار بازگرداند. او گفته برخلاف دستور پزشکیان برای بازنگری در وضعیت استادان و دانشجویان اخراجی، بازگشت آنها به صورت خودکار انجام نشده. سیمای صراف گفته وزارت علوم پرونده دانشگاهیان اخراج شده را جداگانه بررسی کرده و بازگشت آنها را تنها از مسیرهای حقوقی پیگیری کرده است. وزیر علوم جمهوری اسلامی همزمان مدعی شد در جریان اعتراضات دی ماه 1404 هیچ کس در داخل دانشگاه‌های ایران بازداشت نشده. سیمای صراف همزمان ادعا کرد در جریان بازنگری پرونده های دانشجویان و استادان معترض بیش از 400 دانشجو و 100 استاد اخراجی به دانشگاه ها بازگشتند. وزیر علوم جمهوری اسلامی مدعی شد تصویر نیروهای حراست دانشگاه ها در میان دانشگاهیان مثبت و موجه شده.
2: حراست ها در گذشته در بعضی از حوادث دانشجویی خیلی چهره خشنی از خودشون ساخته بودن. من الان به شما بگم واقعا چهره حراست الان در ذهن دانشجو به نظر مثبت‌تر و موجه‌تر شده و این برای خود حراست هم خوبه، بهتر میتونن نقش اصلیشون رو انجام بدن، به طوری که خب باز همیشه دانشگاه بالاخره در تب و تاب و جنبش هست. در بعضی از رخدادهایی که در دانشگاه اتفاق افتاده در یکی دو سال اخیر، حراست ها طرف دعوا نبودن، حراست ها وسط بودن که دو طرف منازعه، دو طرف اختلاف و دعوا با هم رو در رو نشن، ولی لذا بنده های خدا گاهی آسیب هم دیدند اما درگیر نشدند.
0: مرداد محمدی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وزیر علوم میگه بیش از 400 استاد دانشجو به دانشگاه بازگشتن، در واقع 400 استاد و 100 دانشجو. بازگشت دانشگاهیانی که به خاطر بیان عقیده یا مطالبه سیاسی و اجتماعی اخراج شدن امتیاز دولتی نیست آقای محمدی، یک حقه. چرا وزیر علوم این اقدام رو دستاورد معرفی میکنه؟
3: درود بر شما خانم صادقی گرامی و مردم شریف ایران. ببینید اساساً این ما میدونیم، یعنی مسئولان جمهوری اسلامی دشمنی عجیبی با عدد دارن و حالا همینطوری هم تو همون مصاحبه که در عین اینکه داشتن حرف میزدن احتمالاً یه عددی تو ذهنشون اومده، گفتن 500 تا، حالا این میتونسته 400 تا باشه، میتونسته 600 تا باشه و اساساً چیزی نداره، یعنی هیچ اگر بودش که خب اسامیش رو اعلام میکردن. ضمن اینکه ما میدونیم تو دولت جمهوری اسلامی اگر کاری رو انجام نداده باشن، یعنی هزاران کاری که انجام ندادن و میان آمارسازی میکنن و عددسازی میکنن و به عنوان دستاورد جلوه میدن. حالا شما اینو در نظر بگیرید که این کار رو اگر کرده باشن تا حالا اونقدر در وقوع کرنا کرده بودن که گوش فلک کر شده بود، و اگر و حالا همطوری هم که شما گفتید اگر هم احیانا در یک درصد این اقدام رو انجام داده باشند، بله نشانه، یعنی وظیفه دانشگاه بوده، وظیفه دولته که آموزش رایگان و عمومی و همگانی رو بتونه ایجاد بکنه، ولی من خیلی شک دارم به اینکه این اتفاق افتاده باشه. ضمن اینکه حالا اینا تو همین مصاحبه شو اگر به صورت کامل ببینیم، خب خیلی از این میگه که یک سری اساتیدی بودن که برگشتن. خب این اساتید کیا بودن که برگشتن و بعد از اعتراضات 1401؟ خب این طوری بوده که در هر دولتی که تو جمهوری اسلامی سر کار میاد، به خصوص اصلاح طلبا، اینا دانشگاه رو حیات خلوت خودشون میبینن و به محض اینکه میان تمام نیروهای خودشون رو میچینن اونجا. خب و در دولت روحانی هم همین اتفاق افتاد، یعنی اومدن یک تعداد زیادی هیئت علمی و یک تعداد زیادی دانشجوی سهمیه‌ای رو وارد دانشگاه ها کردن و بعد که دولت رئیسی اومد، خب اونا رو گذاشت کنار و نیروهای خودشون رو برد. و الان هم اگر این سیمای صراف میگه که ما میخوایم اون دانشجوها رو برگردونیم یا استادا رو برگردونیم، منظورش این افرادی هستن که به خصوص در ماهای آخر دولت به صورت فله‌ای اعضای هیئت علمی، یعنی افراد نزدیک به خودشون رو که حالا اسامیشون هم مشخصه، اومدن اینا رو وارد دانشگاه کردن. و اگرم منظورش از اساتیدی ان که میخوان بازگردن یا بازگردونده شدن، یک تیپ های شبیه اینن. به عنوان یه مثال بزنم از این وضعیت، یه کسی به اسم آقای محمد فاضلی که حالا مدیر از مدیران ارشد دولت روحانی بود و یه پرونده سیاهی هم در زمینه قضیه چند برابر کردن قیمت بنزین، ماجرای پلاسکو و خیلی از موارد دیگه داره، و این آدم در یک شب در ابتدای دولت روحانی یک شبه از دانشگاه مازندران منتقل شد به دانشگاه ملی بدون هیچ ثابته ای، بدون هیچ دلیل، صرفا به دلیل اینکه در دولت بود و ارتباطات داشت. و همین بعد از این که خب رئیسی اومد این رو به صورت قانونی، یعنی به صورت قانونی گفتش آقا شما مراحل رو طی نکردید و باید اخراج شید، و بعد این رو تبدیل به یک مسئله کردن که نه اینا با نهاد دانشگاه مخالفن، نمیدونم
0: آقای محمدی
3: از این صحبتایی که همیشه میکنن.
0: خیلی متشکرم از شما.
3: خواهش میکنم.
0: مرتضی محمدی تحلیلگر سیاسی، ممنونم از توضیحات. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق گفته مذاکرات دولت با گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح‌هایشان همچنان ادامه دارد. الاعرجی در گفتگو با الجزیره تاکید کرد پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق این مذاکرات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. به گفته او گروه‌های مسلح متحد شدند، هیچ عملیات نظامی یا امنیتی علیه کشورهای همسایه یا در داخل خاک عراق انجام ندهند. این مذاکرات بخشی از تلاش دولت عراق برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل حکومت و انحصار سلاح در دست دولت است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد واشنگتن در کنار مردم لبنان ایستاده و خواهان لبنانی امن و مستقل است. او تاکید کرد برای تحقق این هدف و برقراری ثبات در منطقه حزب الله لبنان باید به طور کامل خلع سلاح شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد حزب الله لبنان تا کنون حاضر به گفتگو با دولت لبنان، آمریکا یا اسرائیل نشده. به گفته او حزب الله در تصمیم گیری های خود استقلال ندارد و دستوراتش را مستقیما از جمهوری اسلامی در تهران دریافت می کند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. گروه های مسلح عراق فقط تعهد دادن که عملیاتی انجام ندن فعلا آقای مهرانی، اما هنوز سلاحاشون رو که تحویل ندادن. چقدر بغداد واقعا به نظر میاد که در مسیر خلع سلاح باشه؟
4: درود بر شما خانم صادقی و درود بر مردم شجاع و البته شریف ایران. ببینید من فکر میکنم که هنوز خیلی زوده بگیم که عراق وارد مرحله واقعی خلع سلاح شده. چیزی که الان داره اتفاق میفته همونطور که شما فرمودید صرفا یه تعهد سیاسی برای توقف عملیات برای حرکت به سمت خلع سلاح احتمالی، که این به معنی خب خلع سلاح نیست. خلع سلاح فقط این نیست که حتی سلاحاشون رو تحویل بدن یا یک گروه بیاد اعلام کنه که حمله نخواهد کرد، نه، وقتی میشه خلع سلاح واقعی باشه ازش حرف زد که انبارهای تسلیحات اینها رو بگیرن، سلاح واقعی، سلاحهای سنگین رو بگیرن، اون زنجیره فرماندهی و توانایی تصمیم گیری رو از این گروه ها بگیرن و در اختیار دولت قرارش بدن، یعنی تکلیفش مشخص بشه. عراق به نظرم الان بیشتر داره یه مسیر تدریجی رو امتحان میکنه. دلیل هم داره، چون با گروهای طرفه اینا فقط مسلح نیستن، اینا تو پارلمان عراق نفوذ دارن، منابع مالی دارن، تو ساختار هشت و شعبی حضور دارن، بخشای در واقع مهم اقتصاد سیاست عراق اینا حضور دارن، اصلا شبکه قدرت درست کردن. پس دولت عراق اگه بخواد یک بار هم سراغ خلع سلاح بده عملا باید با بخشی از همون ساختار سیاسی درگیر بشه، خودش هم در واقع عضو بشه، خودش هم درش حضور داره. برای همین دارن تدریجی این کارو انجام میدن و با توقف عملیات شروع میکنن که بعد برن سراغ در واقع مسئله بعدی که خلع سلاح. اما یه خطر جدی وجود داره که این گروه ها فرمان میگن از جمهوری اسلامی، به علاوه این که اصلا اون فرمان رو هم فاکتور بگیریم، این گروه ها وقتی فقط عملیات رو متوقف کنن، یعنی سلاحاشون رو داشته باشن، توان نظامی خودشون رو حفظ کنن، فعلا میتونن از اون استفاده نکنن. اما اگر شرایط سیاسی یا منطقه‌ای تغییر بکنه مجددا همون ظرفیت نظامی میتونه فعال بشه. پس مسئله فقط امروز نیست، وضعیت امروز نیست، مسئله اینه که آیا این گروه ها بعد از توافق هم امکان بازگشت به فعالیت مستقل نظامی رو دارن، که به نظرم فعلا دارن. از طرف دیگه این روند هم برای دولت عراق خیلی پرهزینه است، یه تصمیم خیلی ساده نیست. همونطور که عرض کردم اینها شبکه هایی دارن در هزار توی عراق حضور دارن، طی سالهای گذشته فقط اینا سلاح جمع نکردن، در پارلمان، در دولت، در مجلس، در همه جا حضور دارن و این بسیار پرهزینه است. پس خیلی زوده که از خلع سلاح بگیم، فعلا شاید یه توافقی بشه برای اینکه در واقع عقب برن، ولی تا خلع سلاح به نظرم فرسنگ ها فاصله است.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس، خیلی متشکرم از شما. ایرانیان ساکن استکهلم در ادامه تجمعهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برای نهمین ماه پیاپی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با برگزاری راهپیمایی 2 کیلومتری یاد جانباختگان راه آزادی ایران را گرامی داشتند و بر ادامه حمایت از مبارزات مردم ایران تاکید کردند.
5: امروز وارد نهمین ماه تجمع ایرانی ها در شهر استکهلم شدیم. تجمعات پیاپی که آغاز شد و با همدیگه عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن، این خیابان‌های شهر استکهلم رو رها نخواهند کرد. خواستشون خواسته مردم ایرانه. به گفته خودشون اینجا داره به اونها بارون میخوره، اما مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی اعتراض میکنن، توسط جمهوری اسلامی به جای باران به اونها گلوله خواهد خورد. از 18 و 19 دی ماه میگن، از جاویدنام‌ها، از جاویدنام‌هایی که با سن کم در خیابان بودن و توسط جمهوری اسلامی اونها به گلوله بسته شدن. خواستشون خواسته سرنگونی جمهوری اسلامیه و سر کار اومدن یک رژیم دموکرات. خیلی ها که در این تجمع هستن اینجا در سوئد به دنیا اومدن، اما دل در گروه وطن دارن، برای وطنشون اینجا در کشوری که دارن زندگی میکنن و خودشون رو یک سوئدی ایرانی میدونن، اینجا این مبارزه رو دارن ادامه میدن و خواسته های مردم ایران رو به زبان سوئدی و انگلیسی فریاد میزنن. یک خواسته دیگه هم دارن، اون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. میگن سفارت جمهوری اسلامی مانند سفارت کشورهای دیگه برای مردمش دایر نشده، محلیه برای جاسوسی، محلیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا برنامه ریزی بشه تا بتونن سرکوب بشه. البته این رو پلیس سوئد هم بارها گفته. مراکزی مانند مسجد امام‌علی در استکهلم گفته شده توسط پلیس سوئد که محلیه برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی. این تجمع کننده ها در این هوای بارانی از ایران میگن، از مردم ایران میگن، از خواسته هاشون، و میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی در این خیابان ها خواهند ماند و فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه جهانی میرسونند. مهران عباسیان، استکهلم.
0: در پی حمله هوایی ارتش روسیه به یک انبار مهمات در منطقه بوچا در حومه کیف، شمار جانباختگان این حادثه به دست کم 37 نفر افزایش یافت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با انتقاد شدید از نگهداری تسلیحات در نزدیکی مناطق مسکونی اعلام کرد تحقیقات کیفری درباره سهل‌انگاری در نگهداری این مهمات آغاز شده. این حمله هوایی منجر به زنجیره‌ای از انفجارهای پیاپی در منطقه شد و به ده‌ها ساختمان مسکونی آسیب جدی وارد کرد.
6: جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاقها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و ده ها نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام های اوکراینی دارن بررسی می کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه ها و تاسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا میکنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلا تایید نشده. در کنار این درگیری ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تحقیم ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
7: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
6: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
7: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
6: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کوله در
10: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: بایش داره رهبر زندم.
17: مرگ بر آمریکا.
18: با یه خبر خوش شروع کنم.
19: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
20: موضوع بنزین،
21: ما هم بازی رو بلدیم.
22: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
23: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
24: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
25: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنه.
26: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
27: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
28: یه دو کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
29: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. ساعتی پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و تاکید بر سانسور ضعف‌ها و کمبودهای مسعود پزشکیان، رئیس دولت 14 هشدار داد در صورت ادامه تحریم‌ها گرانی‌ها بیشتر خواهد شد. همزمان رئیس پیشین موساد با حمایت از عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته برای سقوط رژیم ایران این فشار اقتصادی باید با حمله نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم همراه بشه. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: سقوط دیکتاتور تازه ایران به قله‌های توهم، فرمان سانسور به بهانه حفظ انسجام در پیام منتسب به مجتبی خامنه ای، همزمان با اعتراف رئیس دولت به بروز نشانه‌های فروپاشی اقتصادی در ایران، عبور نرخ تورم رسمی از 100% در 9 استان کشور، پزشکیان میگوید قیمت دلار بالاتر می‌رود، سخنان جنجالی مشاور قالیباف، انتقام خون خامنه ای مهم است اما قیمت پوشک هم اهمیت دارد، تلاش ترامپ برای عبور از تله قیمت نفت با امضای قرارداد بزرگ نفتی با ونزوئلا، آیا جمهوری اسلامی به سوی سقوط پیش می رود؟
2: این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم.
1: علی خامنه ای 2.5 سال پس از این رویاپردازی درباره رسیدن به قله های اوج پیشرفت کشته شد و به قرن نابودی رفت. حالا 7 ماه بعد، در حالی که جمهوری اسلامی تحت محاصره دریایی و شدیدترین موج تحریم ها قرار دارد، جانشین او یعنی مجتبی خامنه ای در پیامی منتسب به خود از حرکت به سوی ایران هرچه قوی تر گفت و خواستار سانسور در بیان ضعف، نقص و کمبودهای کشور شد. دیکتاتور تازه کار تهران همچنین دوگانه سازی هایی مثل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی را ناامید کننده و تضعیف کننده خواند و ارتکاب هر کاری را که به زعم او به انسجام اجتماعی ضرر برساند ممنوع اعلام کرد. مجتبی خامنه‌ای در پیام منتسب به او گفت دشمن می‌خواهد الغا کند پیشرفت و آبادانی کشور در گروه توافق است، اما به زعم او مسیر موفقیت در اقتصاد مقاومتی است، یعنی همان نسخه رویاپردازانه خارج کردن دلار از معاملات و رونق تولید داخلی. ساعاتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس پیام منتسب به مجتبی را نسب العین خود خواندند و از بستن عهد با او برای پیشرفت ایران گفتند. اما رئیس دولت 14 در مصاحبه تلویزیونی به وضعیت بغرنج اشاره کرد که جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
3: گاهن تو این آدمایی که میان حرف می‌زنن میگن تحریم‌ها اصلا هیچ اثری نداره. ما مدیریتمون خرابه. ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم.
1: پزشکیان تایید کرد که واردات و صادرات کشور تا 35% کاهش یافته تا مشخص شود محاصره دریایی اعمال شده از طرف آمریکا علیه بنادر ایران به اقتصاد حکومت ضربه سنگین وارد کرده، محاصره‌ای که حالا با عملیات طرد اقتصادی عرصه را بیش از قبل بر جمهوری اسلامی تنگ کرده. شنبه سقوط پول ملی ایران ادامه یافت و قیمت دلار در بازار تهران از 206 هزار تومان گذشت.
3: وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم، ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
1: افزایش قیمت‌ها طبیعتاً منحصر به دلار نمانده و نخواهد بود. دولت بالاخره تصمیم گرفت قیمت بنزین رو افزایش دهد و اعلام کرد به زودی قیمت بنزین در نرخ سوم از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که همین حالا هم صعود سرسام‌آور قیمت‌ها زندگی مردم را بسیار سخت کرده. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در کشور در مرداد ماه به مرز 90% رسید و نرخ تورم سالانه 70% شد. تورمی که بارش عمدتاً بر سه دهک کم درآمد جامعه آوار شده و سفره این بخش از جامعه را کوچک و کوچکتر کرده. به گفته بانک مرکزی تورم در 9 استان ایران از مرز 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 114% رسیده. در حالی که به گفته کارشناسان نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار رسمی است. آن هم وقتی ترکش‌های عملیات طرد اقتصادی آمریکا هنوز به ایران نرسیده. این شرایط متأثر از سیاست‌های جمهوری اسلامی آمار و ارقام را به جایی رسانده که حتی در درون خود نظام هم تردیدهایی درباره سرانجام این مسیر ایجاد شده. مشاور سیاسی قالیباف به تازگی خواستار تصحیح آرمان‌های نظام به نفع واقعیت‌های کشور شد.
4: ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخواییم، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومن. بالاخره یک جایی این آرمان و شعار رو که حتما لازم و درست بایدم در این کشور باشه با واقعیات جامعه بالانس کنیم.
1: اگرچه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه‌ای اداره می شود این سخنان را نشانه بیغیرتی خواند و نوشت گوینده به دنبال تقلیل قصاص به واقع گرایی است. مشاور قالیباف در واکنش به این حملات نهایتاً از موضع خود عقب نشینی و اظهار پشیمانی کرد. اما این فقط دیدگاه او نیست. رئیس دفتر پزشکیان هفته گذشته گفت اگر دولت می دانست آمریکا خامنه‌ای را خواهد کشت، از غنی‌سازی اورانیوم دست می کشید. پس از حمله‌های متعدد به او، پسر مسعود پزشکیان از این نظریه دفاع کرد و در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی جزء اصول دین نیست و حیات نظام هم به آن بستگی ندارد. در پاسخ به او، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از کشتن خامنه‌ای نه تنها باید به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌داد، بلکه باید سلاح هسته‌ای هم می‌ساخت. این تنها نوک قله کوه یخ اختلافات در درون جمهوری اسلامی است که به نظر می‌رسد با ادامه فشار اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در حالی که در خارج از مرزها هم گزینه‌های در دسترس حکومت ایران روز به روز محدودتر می‌شود. آمریکا بعد از تشدید محاصره دریایی بنادر ایران و بی‌توجه به مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان، مشغول انجام اقداماتی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز.
5: آمین‌های دریایی رو که ماها پیش به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی این تنگه کار گذاشته شده بودند، با موفقیت پاکسازی کردیم.
1: به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، طی 2 هفته گذشته واشنگتن توانسته 130 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور دهد، اما ایران حتی یک بشکه نفت هم نتوانسته صادر کند. از طرف دیگر امضای یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی جهان بین آمریکا و ونزوئلا ذخایر نفتی واشنگتن را افزایش داده و دست ترامپ را برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران بازتر کرده. در این شرایط دیوید بارنها، رئیس پیشین موساد و معمار نفوذ گسترده اسرائیل در جمهوری اسلامی، از سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما گفت این برای سقوط رژیم ایران کافی نیست. به گفته او عملیات اقتصادی باید با حملات نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم ایران همراه شود. اما به نظر می‌رسد دست کم فعلا فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی تأثیری خارج از توان حکومت ایران داشته.
3: ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت.
1: در این میان مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مسیر دیگری را انتخاب کردند. سانسور دستوری واقعیت‌ها، جعل واقعیت و اعلام پیروزی. وقتی یک شبه یا شاید هم روح سبک بالانه بر شاخه نحیف نشسته و بم می‌برد، پسری که به خوبی نشان از پدر و توهمش دارد و با همون دستفرمان به جای قله به سوی دره پیش می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. سلام به شما آقای آقایاری. سخنان پزشکیان و مشاور قالیباف برخلاف دستور مشتبه خامنه‌ای درباره سانسور ضعفا بود. در این مواضع آیا نشانه هایی از فروپاشی اقتصادی تحت تاثیر فشار اقتصادی آمریکا دیده میشه؟
6: درود فراوان بر شما. باید این مسئله رو توی چند سطح بهش نگاه کرد. یک سطح برمیگرده به فقدان رهبری، یعنی اون چیزی که خودشون در اون ادبیات ولایت فقیه بهش میگن بستگی، مسئله غیاب مجتبی خامنه‌ای که حالا حیات مماتش محل پرسش هست و زیر علامت سوال هست. این غیاب باعث میشه که نتونه اعمال قدرت رو کنترل بکنه. در نتیجه بخشی از بلوک قدرت مواضع متضاد خودش رو میتونه بیان بکنه، تفسیر به رأی میکنه صحبت‌های اون رو و شاهد یک سری اختلافات هستیم. اما از اون منظر که فرمودید بحث فشارهای اقتصادی و فروپاشی اقتصادی، این هم واقعا مشهوده. درسته که هنوز نتایج اعمال فشارهای جدید خودشونشون نداده و باید منتظر بمونیم و ببینیم که سر از کجا در میاره جمهوری اسلامی توی این شرایط جدید، اما به هر حال همون فشارهایی که بوده، آسیبهایی که جنگ وارد کرده و آغاز فشارهای جدید منجر به این شده که ببینید دولت در همون محدوده‌ای که به لحاظ بوروکراتیک باید پاسخگو باشه تو چارچوب جمهوری اسلامی، نه مسئله خواست مردم، اراده مردم، در همون حد هم توانایی نداره، در حالی که انتظارات از اون هست، چشم داشته این وجود داره در نظام که مسائل رو به اصطلاح رتق و فتق بکنه. وقتی که نمیتونه، ناگزیر میاد و میگه که این محدودیت ها رو داریم. یا از طرف دیگه وقتی ما نگاه بکنیم به این که در جمهوری اسلامی هر کدوم از این باندها و بلوک قدرت یک مجموعه ای از منافع اقتصادی دارن، با به مخاطر افتادن منافع اقتصادی بخشی از اونها، این به اصطلاح چسب همبستگی و پیوستگیشون کاهش پیدا میکنه و ما شاهد بروز اختلافهایی هستیم که تو زمانی که بحرانهای اقتصادی کمتره سعی میکنن پرده پوشی بکنن و اون رو نشون ندن و ادامه شرایط به خصوص نتایجی که این بحران اقتصادی بتونه به بار بیاد و خودش رو نشون بده میتونه منجر به این بشه که بیش از هر زمانی ما شاهد بروز اختلافات در جمهوری اسلامی باشیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون، ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که همراه گزارش روز بود. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
6: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
7: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
6: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
8: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
6: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
9: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
10: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
11: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه دارد.
12: بعد این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: پنج بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستید از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار در جریان انقلاب ملی را عباس رسولی پور از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دی ماه 1404 آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این اعتراضات در 18 و 19 دی به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها.
1: اتفاقی که در نه فقط شهریار میفته، در شهرهای دیگه هم ما شاهدش هستیم، نشون میده که مدل سرکوبی که جمهوری اسلامی در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دی ماه سال گذشته انجام داد یک اتفاق و یا یک عمل واکنشی نبوده، کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و تنها در انتظار یک اتفاق بودند و میخواستند که به شدیدترین شکل ممکن این اعتراضات سرکوب بشه. برگردیم به این که ببینیم چه شباهتی با سوریه داشته و رسولی فر در این میان یک حلقه اتفاقی نیست، یک انتخاب هدفمند هستش. ابتدا این تقسیم بندی شهری هستش، یعنی کشتار منطقه‌ای. در این مدل که در سوریه هم در چندین شهر من جمله ادلب، حمص، درعا ما شاهدش بودیم، شهر به مناطقی تقسیم میشه که حوزه مسئولیته، در دید آنها حوزه مسئولیته، اما مدل کشتاره. به این شکل در واقع امر جغرافیایی که تعریف شده به هر حوزه‌ای دستور شلیک مستقیم داده میشه. در این مدل شما برای کنترل اعتراضات این کار رو انجام نمیدید یا پراکنده کردن معترضان، شما به قصد کشت اینها رو در مناطقی تعریف میکنید و تنها برای اینکه اینها رو به نیت کشتن و از بین بردن هدف قرار میدید.
0: چند خبر دیگر از ایران. مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز این شهر ابلاغ و نصب تابلوهای اطلاع رسانی آغاز شده. این تصمیم در پی افزایش حضور سگهای خانگی در معابر عمومی اتخاذ شد. علی فیض‌اللهی با اشاره به نارضایتی شهروندان از حضور حیوانات در زمین‌های بازی کودکان بر لزوم ایجاد پلیس تخصصی شهری تأکید کرد. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت‌های رسمی سگگردانی در پارک‌های مشهد همچنان ادامه دارد. شرکت آمریکایی دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران دیگر در دسترس نیست. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی تبادلات دانشگاهی و خدمات آموزشی به ایرانیان را به حالت تعلیق درآورد. همزمان گزارش‌های متعددی از لغو آزمون تافل و اعلام نکردن تاریخ‌های جدید برای برگزاری آن در ایران منتشر شده. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تک تیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شد و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. او در شبکه ایکس نوشت افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند رئیس جمهوری آمریکا را در جنگ نگه دارند. او سندی برای این اتهام ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. همزمان استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری گفت دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز و به روی جمهوری اسلامی بسته است. میلر در جمع خبرنگاران مدعی شد نیروی دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفتند. مقام‌های ارشد حکومت که از آنها با عنوان رهبران تروریستی نام برد هم از میان رفتند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت را نامتقارن‌ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ‌های مدرن توصیف کرد. همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه یافت. قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به حدود 158 هزار و 500 تومان رسید. بر این اساس فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی به حدود 48 هزار تومان افزایش یافته. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پزشکان با سلب مسئولیت از خود به ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز اعتراف کرده.
2: خب اگر پزشکان بگوید که ما بازار رو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی بنا به تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته دولت کارآمدی نداره و قولهاش اغلب شکست خورده، نتونسته عملی بشه. بنابراین یک راه حل گریز رو انتخاب میکنه پزشکیان و اونم اینه که سلب مسئولیت از خودش بکنه و پیشاپیش اقرار بکند که ما نمیتونیم جلوی این بالا رفتن قیمت ارز رو بگیریم. حالا چرا؟ به این دلیل که خب مسئولیت رو از خودش، بار مسئولیت رو از دوش خودش بیاندازه به یه موجود موهوم به اسم بازار. حال این که ما میدانیم که دولت قاعدتاً میبایست مسئولیت پذیر باشه و راه حل ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانن مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به یه ضرب المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. همه پرسی ایسلند درباره از سرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا روز شنبه برگزار شد. رای دهندگان در سراسر این کشور برای تعیین سرنوشت ادامه این مذاکرات پای صندوق‌های رای رفتند. نظرسنجی‌ها پیش از رأی‌گیری از رقابتی بسیار نزدیک میان موافقان و مخالفان حکایت داشت. پژوهشگران دانشگاه ملی مکزیک می‌گویند در سم 14 گونه افعی ترکیبات عصبی شناسایی کردند که می‌تواند به ساخت پادزهرهای مؤثرتر و درمان بهتر مارگزیدگی کمک کند. مکزیک پس از استرالیا دومین کشور جهان از نظر تنوع مارهای سمی است. مؤسسه سلامت روان تیم بوستر هلند با انتشار بیانیه اعلام کرد قرصهای اکستازی جدید که با طرح چهره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازار توزیع شده بسیار خطرناک، احتمالاً مرگبار هستند و برای آنها هشدار قرمز صادر شده. بر اساس گزارش این مؤسسه آزمایش‌های انجام شده روی این قرص‌ها نشان می‌دهد حاوی مقادیر بسیار زیادی از ماده شیمیایی خطرناک PMMA هستند و خطر اووردوز رو به شدت افزایش می‌دهد. جنگ روسیه و اوکراین در حالی وارد روزهای تازه‌ای از تشدید درگیری‌ها شده که فاصله میان خط مقدم و عمق خاک دو کشور هر روز کمتر به نظر می‌رسد. حملات دوربرد حالا بخش مهمتری از جنگ شده. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای پیدا کردن مسیری به سوی مذاکره ادامه دارد. تازه‌ترین تحولات امروز رو ساجد شریفی خبرنگار ما در پاریس دنبال می‌کند.
3: انفجارهای مرگبار در اطراف کیف، حمله به قلب زیرساخت‌های انرژی روسیه و همزمان صحبت از بازگشت به میز مذاکره. جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاق‌ها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام‌های اوکراینی دارن بررسی می‌کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می‌شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا میکنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلا تایید نشده. در کنار این درگیری ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
0: 6 صبح تهران با مجموعه از تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی‌فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان، فرماندهان سپاه در سوریه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

ایالات متحده آمریکا و به نقل از خود سنتکام تاکید میکنه همین امروز کاخ سفید در جریان یک انتقاد از طرف یک سناتور دموکرات تاکید کرده که فقط در ظرف همین مدت کوتاهی که از آغاز عملیات و در واقع توافق جدید داره میگذره بیش از 750 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اجازه عبور هیچ نفتی رو نداده. سنتکام اشاره میکنه که تمام آن کشتی هایی که عبور کردن کشتی های غیر ایرانی محسوب میشن. از طرف دیگه بازارهای جهانی با توجه به کاهش نرخ کلی نفت به نظر میرسه که سمت آمریکایی داره درست‌تر میگه، چرا که حالا ما میدونیم آبراهی رو در منطقه جنوبی آمریکایی ها کاملا لایروبی کردن که خالی از مین و همچنین امکانات سطح آب اون و عمق اون به اندازه‌ای هستش که کشتی ها در حال عبورن. اما قطعاً این عدد و تعداد کشتی هایی که حالا به یک روایت شاید تا روزانه میشه 7 تا 10 تا هم نشه عدد نهایی نیستش و آمریکا هنوز به دنبال رسیدن یک وضعیت عادی در بازارهای انرژی. اما در طرف ایران چه اتفاقی داره میفته؟ جمهوری اسلامی نگران وضعیت محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی هستش که همین امروز هم تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به اون اشاره کرده. در آخرین عملیات که ایالات متحده آمریکا انجام داده بالغ بر حجم بسیار زیادی بالای 1.8 میلیارد تراکنش مالی که بانک مصری در قطر در امارات متحده داشته مورد هدف قرار گرفته. اگرچه ایالات متحده آمریکا به صورت پله‌ای این عملیات تازه را همونجور که پیش از این آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا گفته رو شروع کرده، در عملیات اولیه فقط شعبه امارات این بانک دولتی مصر مورد هدف قرار گرفته. در گزارش‌ها حاکی از این هستش که این تراکنش حجم بسیار زیادی در سال 2024 تا اواسط سال 2026 دربر میگیره. اما نکته‌ای که در گزارش‌ها به خصوص در واشنگتن پست داره نقل میشه، جمهوری اسلامی از سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا

0: وجود داره و به نظر میسه ترجیح اونها این هستش که به یک نتیجه نهایی با آمریکایی بخوام برسن.
1: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو و رادیو فردا را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا را به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستند. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور رو به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود که 16 آذر ماه 1358 در پاریس ترور شد.
2: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکا یه جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیشبینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیشبینی بکنیم.
1: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرده. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات‌ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا، آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار داره. دامنه فعالیت‌های برون‌مرزی تهران، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل، در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور اون در فلوریدا آگاه شده. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت آمدهای یائیر،
3: جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حد اکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به نوعی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در واقع قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرعوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرعوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده، حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت. هر چقدر بیرون ایران مؤثرتر شد به دلیل رشد تکنولوژی، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملا تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باهاش مواجه هست همین ایرانیانی هست که ایران رو ترک میکنن. شاید در چند دهه گذشته اگر ایرانیان ایران رو ترک میکردن به ایران میرفتن، حوزه تاثیر اونها در داخل کشور به سرعت کاهش پیدا میکرد. الان این گونه نیست، نه فقط کاهش پیدا نمیکنه که افزایش هم پیدا میکنه. اون آزادی عمل خیلی زیادی در خارج کشور دارن و این ارتباط ها هم، این ابزار شبکه‌های اجتماعی، اینها فاصله رو هم از بین برده. به همین خاطر الان مهمترین تهدید جمهوری اسلامی همین فعالان سیاسی هستن که خارج از کشور کار میکنن، فعالیت میکنن و عملاً حکومت جمهوری اسلامی ناچار هست که کمیت ترورها رو افزایش بده برای اینکه بتونه به نوعی ایرانیان خارج از کشور رو مرعوب بکنه. جنگ بر سر حوزه تاثیر هست دیگه. در دهه 60 جمهوری اسلامی متکلم وحده است، تنها صاحب رسانه است، هر آنچه که میخواهد دروغ میبافد. اصلا کشتار 67 رو سلاش میکنه از همه جای بخشهای خبری حذف بکنه. اتفاقا تا حدی هم موفق هست، هرگز اون کشتار بزرگ به یک کارزار اعتراضی در جامعه بدل نشده، به خاطر همین سیستم انحصاری که حکومت در اون سالها در اختیار داشت. هر چی جلو اومدیم با این رشد شبکه‌های ماهواره‌ای، با این قدرت شبکه‌های اجتماعی، الان عملاً جمهوری اسلامی حوزه تأثیرش رو

0: از دست داده، هیچ نفوذی روی افکار عمومی داخل کشور نداره، بخش عظیمی از مردم بیننده و شنونده محتوایی هستن که روزنامه‌نگاران خارج از کشور تولید میکنن. این نزاع برای تولید روایت کاملا به ضرر حکومت و به نفع روزنامه نگارانی هست که روزگاری در ایران کار میکردن، حالا اومدن خارج کشور برای خودشون یک سکوی شغلی ساختن و از اونجا با مردم ایران حرف میزنن و چندین برابر یک رسانه صدا و سیما با بودجه میلیاردی، با اون بودجه نجومی و چند ده هزار کارمند رو یک رسانه‌ای با شاید کمتر از 100 کارمند، 100 روزنامه‌نگار اون صدا و سیما رو شکست داده. طبیعتاً مهمترین خطر حکومت اینه که نمیتونه برای اعمالی که انجام میده در داخل کشور روایت بسازه و این روایت رو رسانه‌های خارج از کشور، فارسی زبان خارج از کشور به خوبی دارن بازگو میکنن و حکومت اصلا این امکان رو پیدا نمیکنه که مثلا کشتار دیماه رو مثل کشتار 67 پنهان کنه یا کمرنگ بکنه. هر تلاشی که میکنه که بازوهای رسانه‌ایشو در خارج از کشور گسترش بده، عملاً اون موفقیت و کامیابی رو به دست نمیاره. به همین خاطر امروز مهمترین دشمن جمهوری اسلامی همین روزنامه‌نگارانی هستند که منعکس میکنند صدای مردم ایران رو و اجازه نمیدن تا این حکومت با همه ابزارهای سرکوب و رسانه‌ای و قتل و کشتاری که با پول و تهدید ساخته رو اجازه نمیدن که روایت به دست جمهوری اسلامی بیفته.
1: رویترز روز جمعه در گزارشی به وضعیت مشتبه خامنه‌ای پرداخته و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که مشتبه خامنه‌ای زنده است، وضعیت جسمانیش هم به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشوره. یکی از افراد دیگه ای که به مشتبه خامنه‌ای نزدیکه وضعیت ذهنیش رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام‌ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه‌ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه، جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشه. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه‌ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام‌های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی به گفته رویترز عمدتاً پیرامون شورای عالی امنیت و همچنین سپاه پاسداران شکل گرفته. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و این نهاد حالا نقشی محوری در هدایت راهبرد جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دیده، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه. مریم رحمتی، نیویورک.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مرگ بر آمریکا.
5: با یه خبر خوش شروع کنم،
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدی.
9: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
11: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
12: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
16: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
20: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
21: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
22: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
23: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیدا کنه.
24: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نشانه های در پیش بودن زمستان سخت و خطر قحطی، هر دو به روایت خود مقامات جمهوری اسلامی و اقتصاددان های کشور. اقتصاددان های برجسته کشور میگن اگر وضعیت همینطور پیش بره خطر قحطی وجود داره. و مصاحبه پزشکیان با صدا و سیما در واقع گزارش ورشکستگی دولت و جمهوری اسلامی بود در اداره ایران. داشت به مردم می گفت گرونی و تورم رو تحمل کنید، چون قرار بوده قحطی بشه و همینی که قحطی نشده خدا رو شکر کنید. پزشکیان گفت دلار و درآمد ارزی نداریم و این یعنی این که وضع از اینی که هست بدتر خواهد شد و بعیده دولت بتونه قیمت دلار رو کنترل کنه و دلار هم از این بالاتر خواهد رفت. پزشکیان گفت یه زمستان سخت در پیشه، چون غیر از مشکل برق و دلار و گرونی قرار کمبود شدید گاز هم به بقیه مشکلات مردم اضافه بشه.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم. باید یه موقع افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
2: الان زمانش معلوم نیست که
1: زمانش، حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان بکنیم 10000 تومان.
3: الان حدود قیمتش مشخص آقای دکتر؟
1: همون 10000 تومان سهمیه سوم برسه، بیشتر از اون نیست.
0: ریشه این وضعیتی که پزشکیان میگه کاملا روشنه. مسئولین
4: بیکن من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه، بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماهای پیش رو. و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم شده. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: وضعیتی که دیدید، هم پزشکیان صحبت کرد، هم نظر یک کارشناس اقتصادی رو شنیدید. پزشکیان از زمستان سخت گفت وضعیتی که بدتر خواهد شد و دکتر کرمانی از خطر قحطی گفت. این از کجا میاد؟ واقعیتش اینه ریشه این مشکل کاملا روشنه. وجود یک حکومتی که مسئولینش هم دزدن، هم بی کفایتن، هم بی ارزن، هم فاسدن. اگر به یک دانشجوی سال اول اقتصاد بگید که یک کشوری وجود داره به اسم ایران که این کشور سومین ذخایر نفت جهان رو داره. این کشور دومین ذخایر گاز جهان رو داره و از نظر منابع معدنی پنجمین کشور جهانه. ولی این کشور الان با کمبود برق، کمبود گاز و خطر قحطی روبروه، حتما اون دانشجو بدون این که نیاز به تحقیق بیشتر داشته باشه به شما خواهد گفت این کشور که به این وضعیت رسیده یا مسئولینش بی کفایت و بی ارزن یا دزد و فاسدن. من به شما میگم هر دوش هستن، هم بی کفایت و بی ارزن، هم دزد و فاسدن. بی کفایت و بی ارزن یعنی چی؟ یعنی کشوری که 260 روز در سال، بیشتر از 260 روز آفتاب داره ولی مشکل برق داره، رودخونه های دائمی داره ولی مشکل برق داره، نفت داره، گازوئیل داره، مازوت داره که بسوزونه ولی مشکل برق داره. اگر یک کشوری تمام منابع رو که برای برق لازمه داره ولی باز مشکل برق داره، ایراد از کجاست؟ ایراد از مسئولینشه. اگر یک کشوری سرزمینی داره که حاصل خیزه ولی مردمش وضعیت مواد غذاییشون اینطوریه، ایراد از کجاست؟ از سرزمینه؟ نه، از حکومته. هلند کشور کوچیکیه ولی یکی از بزرگترین صادرکننده های مواد غذایی در دنیاست. سالی 80 میلیارد دلار طبق آخرین آمارها، اگه جدیدترش هم ندیدم، صادرکننده مواد غذاییه. کشور کوچیکیه، حتی دریا میاد تو خاکش و خاک قابل اتکایی هم نداره چون دریا پیشروی میکنه. ولی ایران سرزمین بزرگیه ولی به این وضعیت دچار شده. ایران یکی از بهترین موقعیت ها رو در دنیا داره. ایران بالا پایین شرق و غربش به اندازه است، کشور بی تناسبی نیست. در جنوبش خلیج فارس و دریای عمان داره، قدرت جایگزینی بنادر داره. در شمالش دریاست، در شرق شبه قاره هنده، آسیای مرکزیه، قفقازه، آسیای غربیه، خاورمیانه است، خلیج فارسه. به خیلی از کریدورهای دنیا باید دسترسی داشته باشه ولی الان به کریدورهای دنیا دسترسی نداره و از این کریدورها کنار گذاشته شده. تمام کریدورهای تجاری، نفتی، گازی همه از اطراف ایران میرن ولی تو ایران نمیان. چرا؟ چون ما یه حکومتی داریم که این حکومت همه اینها رو نه فقط از بین برده بلکه اینها رو به ضد خودش تبدیل کرده. کشوری که سومین دارنده نفت جهانه الان مشکل بنزین داره. چرا باید مشکل بنزین داشته باشه؟ چون حاکمانش حاکمان دزدیان، چون حاکمانش حاکمان بیکفایتیان. و بعد جالبه اینا نمیرن کنار، میگن ما همینی که هست. پزشکان میگه گرونی و تورم رو تحمل کنید چون قرار بوده قحطی باشه. واقعا خیلی پر روان. یک کشوری زرخیز مثل ایران به اینجا رسوندن، بعد میگه باید تحمل هم کنید چون باید قحطی میومده، ما کاری کردیم فعلا قحطی نیومده. از اون طرف اقتصاددانان کشور میگن اگر 6 ماه فقط زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشن قحطی میشه، دارن هشدار میدن. یه موقعی در ایران کسی اینو باور نمیکرد در ایران بحث قحطی بشه. من خودم موقعی که همیشه ازم سوال میکردن جواب نمیدادم، میگفتم مردم نگران میشن راجع به قحطی. الان اقتصاددانای کشور دارن میگن قحطی میشه، خود رئیس جمهور داره راجع به خطر قحطی صحبت میکنه. و دو جورم قحطی داریم، یه قحطی کلاسیک داریم، یه قحطی مدرن داریم. قحطی کلاسیک یعنی مواد غذایی اینا نباشه. قحطی مدرن یعنی مواد غذایی فعلا هست، مردم بخش زیادیش رو نمیتونن بخرن، ولی ما داریم از اون قحطی مدرن که گرونی و مردم نمیتونن بخرن یواش یواش داریم به سمت قحطی کلاسیک هم میریم. اول از بنزین شروع شده، بنزین یواش یواش داره کمیاب میشه، یواش یواش مواد غذایی هم به دلیل مشکلات صادرات واردات کمیاب میشه. الان شاید نبینیم، الان شاید زود باشه براش، ولی همه دارن راجبش صحبت میکنن. اقتصاددانا که این وضعیت رو میشناسن، متخصصشن، کارشناسشن، دارن راجبش صحبت میکنن که آقا چند ماه دیگه ممکنه اون قحطی واقعی هم بیاد. و این همش از سر بیکفایتی، بیارزگی و دزدی و فاسد بودن مقامات جمهوری اسلامی و کنارم نمیرن. حاضر نیستن یه انتخابات آزاد بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. حاضر نیستن یه همه پرسی بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. میگه نه، به زور حکومت میکنیم. اگر کسی هم اومد علیه ما صحبت کرد میکشیمش. این وضعیتی شده که الان در کشور شما ببینید بنزین وضعیتش چیه. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم راجع به بنزین. این ویدیوهای بنزین مردم رو ببینید، بعد من دوباره برمیگردم خدمتتون صحبت میکنم.
2: امروز هفتم شهریور ماه، ساعت 1 شب اومدیم پمپ بنزین. البته این یکی نیست، 3 تا دیگه هم رفتیم، همه جا میگن بنزین نیست، پمپ ها همه جو بسته است. اینه وضعیت کشور.
5: این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینین، ساعت هم 7:46 دقیقه صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین
6: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
7: اینجا جایگاه فرمانی است، بنزین ندارن. همین الان پاسداران هم بودن بنزین نداشتن. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا اومد بخیر.
0: مردم میدونستن این وضعیت در مورد بنزین به وجود میاد، ولی دولت به مردم دروغ گفت. دولت به مردم دروغ گفت. یه مدت اومدن گفتن آقا بنزین 87,000 تومان میشه هر لیتر. مردم گفتن اینا عمدن میگن 87,000 تومان که بعد اگر گرونش کردن ما دلخوشمون باشه که نه 87,000 تومان نشد. همینو پزشکان اعلام کرد دیگه، همین حرف مردم. یه دفعه تو مصاحبه گفت که 5,000 تومان لیتری بنزین میشه 10,000 تومان. اعلامش هم کرده سن تو این مصاحبهش. معلوم شد حق با مردمه. معلوم شد اینه که یه چند ماهی بحث رو کشوندن به روزنامه و رسانه که آقا بنزین گرون میشه نمیشه، سهمیه زیاد میشه کم میشه. مردم میگفتن این بحثا رو میکنن که آخرش بنزین رو گرون کنن، سهمیه رو کم کنن، و همونی شد که مردم گفتن. واقعیتش اینه که دولت با مردم صادق نیست. مردم این دولت رو از خودشون نمیدونن، مردم این جمهوری اسلامی رو از خودشون نمیدونن. علتی هم که مردم با حکومت در مصرف برق و بنزین و اینا همراهی نمیکنن همینه. مردم حکومت رو از خودشون نمیدونن. اگه حکومت رو از خودشون میدونستن همکاری میکردن. مردم میگن تو موقعی که اومدی ما رو کشتی، دست گذاشتی رو اسلحه جنگی، با تصمیم سازمان یافته همه ما رو در شهرهای مختلف کشتید، ما برای چی باید بیایم کمکت بکنیم؟ ضمن اینه که اصلا روشی هم که کشور رو دارن اداره میکنن روش معقولی نیست، غیر از اون جنایتی که کردن. اصلا روششون روش معقولی نیست. این مصاحبه پزشکانه که من گوش میکردم، اصلا حرفایی میزد که آدم تعجب میکرد این فرد رئیس جمهوره. میگفت یه نفر اومده ریاست جمهوری بهم گفته من 150,000 خودرو وارد میکنم، مصرف بنزینشون کمه. بهش گفتیم بیا ببینیم چی میگه. مگه میشه آخه یه کشور 90 میلیونی به ایرانو اینجوری اداره کرد که یکی اومده پزشکیان شنیده یکی میخواد 150,000 خودرو وارد کنه مصرفش کمه؟ خب چرا؟ آخه مگه میشه اینجوری کشور رو اداره کرد؟ شما باید میرفتید، اقتصاددانا گفتن، کارشناسا گفتن که آقا ایران خودرو شما فاسده، سایپا فاسده، غیر اقتصادیه، شما باید اجازه بدید خودروسازهای بین‌المللی بیان، رقابت ایجاد بشه، هم مردم ماشین با کیفیت بیشتری سوار میشن، هم ارزونتر سوار میشن، هم مردم حق انتخاب خودرو دارن، هم مصرف بنزین میاد پایین، چون ماشینا مردم براشون مهمه که بنزین کمتری بزنن. ولی شما موقعی که بازار واردات خارجی رو میبندید، به مردم میگید مجبورید فقط این تابوتای ایران خودرو سایپا رو سوار بشن، اونجاست که مردم با شما همراهی نمیکنن. یا یه روش دیگه پزشکیان دیدم داشت میگفت، میگفت که ما برای که مصرف بنزینمون کم بشه 2 میلیون نفر سفر میکنن، 1 میلیونش رو میگیم که نیان سر کار، هر کدوم 20 لیتر صرف جویی میکنن، این میشه 20 میلیون لیتر، مسئله بنزین حل میشه. خب اگه به این سادگی و به این دوتا جمله بود، اصلا لازم نبود که تو رئیس جمهور باشی. و اینایی هم که میگن شدنی نیستا، اینا هم مدل طرح احمدی نژادیه که پزشکیان هم یکی مثل اونه دیگه. پزشکیان فقط فرقش با احمدی نژاد اینه که بیشتر نهج البلاغه میخونه، هر سوالی ازش میکنی فقط نهج البلاغه میخونه. طوری هم حرف میزنه که انگار مردم مقصرن، نه اینکه این رئیس جمهور باید بره مسائل رو حل کنه. یه مشاور قالیباف هم اومده بود راجب همین صحبت کرده بود، حکایتی شده بود. این مشاور قالیباف اومده این وضعیت گرونی رو توضیح بده و با اون مسائل نظام مقایسش کنه، گفته انتقام خون خامنه ای مهمه، ولی پوشک بچه من از 350 هزار تومان شده 850 هزار تومان. و این حرفی که زد واقعیت قضیه بود، یعنی میگفت این آرمانگرایی بی خود توهمه، بچسب پوشک بچه رو بچسب. منتها چون پوشک بچه رو با خون خامنه‌ای مقایسه کرد، جنجال شد، مجبورش کردن عذرخواهی کنه. ویدیوشو با هم ببینیم، ویدیوی این دستیار قالیباف که این حرفو زده.
8: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی، چون ما بر فرمایششون تلاش کردیم خارجی ها رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومان، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: کسی هم که به این گیر دادن مشکلشون گرونی نیست، عصبانی شدن. مشکلشون اینه که چرا خون خامنه‌ای رو با پوشک بچهش مقایسه کرد. اما این روزا حتما دیدین که یه تعداد از افراد سرشناس که منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی بودن به دعوت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشور برگشتن. به نظرم لازمه که چند جمله دربارش عرض کنم، چون مسئله این روزهای کشوره. من حرفم هم با کسایی که سیاسی نبودن و نیستن و فعالیت سیاسی نداشتن نیست. حرفم خطاب به کسایی که سیاسی بودن و چهره منتقد و روشن فکری مثلا در نقد حکومت میگرفتن و الان برگشتن یا میخوان برگردن تو دامن جمهوری اسلامی به اسم حق بازگشت. خلاصه حرف من در این باره اینه که این فرش قرمزی که جمهوری اسلامی برای بعضیا پهن کرده، این فرش قرمز ازش خون میچکه. خون ده ها هزار نفری که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آخرینشون هم در خیزش دیما. بعضیا گفتن باید حق بازگشت هر کسی رو به وطن و کشورش به رسمیت شناخت. بله، این یه حق هر انسانیه. ولی این چیزی که الان در جریانه فقط نمیشه در چارچوب حق بازگشت بهش نگاه کرد. این کاملا روشنه که یه پروژه اطلاعاتی از طرف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و بدون هدایت و رضایت اونا اصلا قابل اجرا نیست. یه پروژه از طرف نهادهای اطلاعاتی نظام و از طرف نظامی که در دیما یه کشتار بزرگ کرده و هنوز خون کشته شده ها خشک نشده. نظام میخواد بگه من حکومتیم که مثلا منتقد و مخالف رو تحمل میکنم، در حالی که اینطور نیست. این کارو گزینش شده انجام میده. نگاه میکنه مثلا 50 نفر 100 نفر رو اگر شناخته شده هستن به کشور دعوت میکنه و مثل گذشته موقع ورود بازداشتشون نمیکنه، در حالی که میلیون ها ایرانی عمدتا حق بازگشت ندارن. و جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه بسیاری از دو تابعیتی ها رو بازداشت میکنه و ایرانی دو تابعیتی رو به عنوان گروگان نگه میداره تا با آمریکا معامله کنه. یعنی ایرانی رو به عنوان گروگان نگر میداره، وسیله مبادله و معامله با آمریکا میکنه. نظامی که حتی نمیخواد اون خونی رو که از کشتار دیما رو دستش مونده بشوره. چون همین الان هم داره اعدام میکنه و میکشه و کشتار ادامه داره. حتی خودش نظام هم اصراری نداره که خون روی دستاش خشک بشه و هر روز خون جدید رو زمین میریزه. در چنین شرایطی بعضی آگاهانه انتخاب کردن برن کنار این حکومت بیستن و تو بازیش و پروژه نهاده اطلاعاتی شرکت کنن. حکومت از بازگشت این افراد استفاده تبلیغاتی میکنه. اونا هم بهره برداری شخصیشونو میکنن و حتی ممکنه مغازه دونبش هم بزنن. هم از مواهب زندگی در دنیای آزاد غرب استفاده کنن، هم با تأمین نهاده اطلاعاتی جمهوری اسلامی برن ایران و یه دوری بزنن و کاراشونو بکنن و بیان، در حالی که این حق از میلیون ها ایرانی گرفته شد. یعنی حق بازگشت امن به کشور بدون اینکه بازداشت بشن و بتونن با اطمینان دوباره از کشور خارج بشن. روشن شدن این فرصت طلبی های بعضی ها برای مردم ایران اتفاقا امر خیلی خوبیه. مردم ایران امروز یکی از مهمترین نیازها و دغدغه‌هایی که دارن میخوان ببینن بالاخره برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خشنترین و جنایتکارترین و فاسدترین حکومت‌های دنیا کی کنارشون میسته و روی کی میتونن حساب کنن و روی کی نمیتونن حساب کنن. مردم میخوان بدونن کی فقط پوز منتقد جمهوری اسلامی رو میگیره و پای عمل که میرسه میره تو اردوگاه جمهوری اسلامی و کی برعکسش عمل میکنه. بالاخره الان مردم ایران دو دستن. یه دسته که در مجموع میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه که اکثریت مردمن، و یه عده اقلیت حاکم که به هیچ قیمتی حتی کشتار مردم حاضر به ترک قدرت نیستن، حاضر به انتخابات آزاد نیستن، و الان یه عده محدودی انتخاب کردن که در کنار این حکومت بیستن. چرا من میگم در کنار حکومت ایستادن؟ آیا میرن آدم میکشن؟ مردم رو میکشن؟ نه، ولی در شرایطی که حکومت از کمترین پایگاه اجتماعی برخورداره میرن تو بازی نهادهای اطلاعاتی حکومت شرکت میکنن، در حالی که میدونن این حکومت کشتار مردم رو در دیما کودتا میدونه، در حالی که میدونن این حکومت از کشتار مردم عذرخواهی نکرده و همچنان مردم رو میکشه. یه روز در خیابان معترض کشی میکرد، یه روز در بیمارستان زخمی کشی میکرد، حالا هر روز در زندان معترض کشی میکنه و اعدام میکنه. کسی که آگاهانه در این شرایط میره تو بازی این حکومت حتما آگاهانه انتخاب کرده، و اتفاقا به نظرم اتفاق خوبی هم هست که مردم ایران همه رو خوب بشناسن، چون به نظرم سرنگونی جمهوری اسلامی که خواست اکثریت مردمه از جنس قاطعیته، از جنس صراحته، از جنسی که آدم تکلیف خودش رو با خودش بدونه، تکلیفش رو با حکومت بدونه، تکلیفش رو با مردم بدونه. به نظرم خوبی این نوع اتفاقات اینه که مردم تکلیف خودشونو با همه مدعیا میدونن که چه کسانی در مجموع دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و چه کسایی در مجموع دنبال حفظ جمهوری اسلامی هستند. چون برای مردم مهمه که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. اما خدمت رو عرض کنم اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی یه تعداد از جاوید نام ها رو بخونم. یه ویدئویی هم آماده کرده بودم، به اون ویدئو نمیرسیم. من از همکاران میخوام اون ویدئو رو فعلا پخش نکنن که من برسم که یه تعداد از اسامی جاوید نام ها رو بخونم. اسامی جاوید نام ها رو میخونم خدمت شما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، سروش کرمی، 18 ساله، 18 دی، محله مسکن کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، فرزاد صالح پور شهرزا، 30 ساله، فعال در زمینه خدمات اسپورت خودرو، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، سعید نجفی، 34 ساله، پیک موتوری، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، پریسا زارعی، 31 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، علیرضا فریدونی، 22 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، ایمان سالار محمدپور، 29 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، احد کاظمی شهروبی، 24 ساله، ورزشکار، 18 دی، داماهی بندرعباس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خالد ملایی، 19 ساله، دانشجو، اهل لارستان عزیز، 18 دی، بندرعباس عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
5: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
6: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
5: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار معاصری هستن؟
6: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
5: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
7: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
8: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
9: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
10: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی. چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
11: زلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
12: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
13: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
14: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
15: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
16: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
17: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
18: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
19: نتیجه‌ای نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
20: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
21: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
20: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
22: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
20: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: با درود، بیننده تازه ترین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش فرمانده سپاه با سابقه حضور در سوریه در کشتار دیما. عباس رسولی فر در سازماندهی و هدایت سرکوب شهریار نقش داشته.
1: عرض اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودشو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریایی جمهوری اسلامی. دلار در بازار آزاد در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله میشه. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد برای نجات ایران. شاهزاده از 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه برای ایستادگی و دعوت به همبستگی ملی قدردانی کرد. اعتراف وزیر علوم جمهوری اسلامی به اخراج سیاسی استادان و دانشجویان. سیمایی صراف گفت دولت پزشکیان نتوانست بسیاری از استادان اخراجی را بازگرداند. در ادامه، افزایش فشار برای خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه. مشاور امنیت ملی عراق میگوید گروه های مسلح در این کشور متعهد شدند هیچ گونه عملیات نظامی امنیتی علیه کشورهای همسایه انجام ندهند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار رو در جریان انقلاب ملی در دی ماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دی ماه آغاز شده بود، به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، اعتراض‌ها در 18 و 19 دی به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض، دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه رو نشون میده. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها.
2: اتفاقی که در نه فقط شهریار میفته، در شهرهای دیگه هم ما شاهدش هستیم، نشون میده که مدل سرکوبی که جمهوری اسلامی در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دی ماه سال گذشته انجام داد، یک اتفاق و یا یک عمل واکنشی نبوده، کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و تنها در انتظار یک اتفاق بودند و می‌خواستند که به شدیدترین شکل ممکن این اعتراضات سرکوب بشه. برگردیم به این که ببینیم چه شباهتی با سوریه داشته و رسولی فر در این میان یک حلقه اتفاقی نیست، یک انتخاب هدفمند هستش. ابتدا این تقسیم بندی شهری هستش، یعنی کشتار منطقه‌ای. در این مدل که در سوریه هم در چندین شهر من جمله ادلب، هومس، درعا ما شاهدش بودیم، شهر به مناطقی تقسیم میشه که حوزه مسئولیته، در دید آنها حوزه مسئولیته، اما مدل کشتاره. به این شکل در واقع امر جغرافیایی که تعریف شده به هر حوزه‌ای دستور شلیک مستقیم داده میشه. در این مدل شما برای کنترل اعتراضات این کار رو انجام نمیدید یا پراکنده کردن معترضان، شما به قصد کشت اینها رو در مناطقی تعریف میکنید و تنها برای اینکه اینها رو به نیت کشتن و از بین بردن هدف قرار میدید. مدل های شلیک هم چنین چیزی رو به ما ثابت میکنه که بعدا بهش اشاره میکنم. نکته اصلی در واقع همینجا میگم که در این مناطق از بلندی ها استفاده میشه و تکتیر انداز ها. الگویی که در درعا خیلی ازش استفاده کرد، موقعی که شهر از دست نیروهای اسد خارج شد و نیروهای وابسته به سپاه قدس و کسی مثل رسولی فر در اونجاهاش حضور پیدا میکنن و با تکتیر اندازها کنترل اون مناطق رو به دست میگیرن. در این مدل شما فقط این نیستش که همونطور که گفتم افراد رو حالا فقط بکشید، به یک نوعی تکتیر انداز در اون محل با تیراندازی های حتی پراکنده این هشدار رو میده که این منطقه کاملا در چارچوب عملیاتی کشدار نیروهای سپاه پاسداران در ایران قرار گرفته، همونطور که گفتم در درعا این کار رو انجام دادن. نکته دیگر باز برمیگردم به همون بخش اول صحبتم، اینه که اینها یک سری مناطق کشداری رو تعریف کردن که این مناطق کشدار، کیلینگ زون به تعبیر خودشون در جاهایی که تعریف میکنن، حرکت افراد و معترضان رو بررسی میکنن و در نقاط مهمی اونها رو میکشن. این نقاط باعث ایجاد اختلال در حرکت معترضان هم میشه. در نکته دیگر که بخوام یه خورده بیشتر نگاه بکنم به الگوی سوریه، ایجاد خلأ اطلاعاتیه به این شکل که با قطع اینترنت، با قطع برق، با قطع تلفن ها کلن یک سیستمی رو از معترضان قطع میکنن و با سیستم رادیویی خودشون ارتباطات رو برقرار میکنن. روی اینها شما عملیات روانی هم آغاز میکنید که نمونه اونها مثلا وانت هایی بودن که این نیروهای سرکوبگر و کشتار حرکت میکنن، هیدر هیدر گویان میان به سمت جلو. نکته دیگر اینه که اینها از ماشین های سنگین استفاده میکنن، ماشین های سنگینی که در حمص و در آب بسیار ازش شاید بودیم، تانک ها، حتی هلیکوپتر. وقتی که ما ماشین های تیربار سنگین رو میبینیم، این اتفاق در شهریار و چندین شهر دیگه هم اتفاق افتاده. و نکته آخر بخوام اضافه بکنم در مورد سوریه، مسئله ای هستش که در ادلب بود، افرادی که دستگیر می شدند ولی همه اینها بعدها به عنوان کشته شده در زمان اعتراضات معرفی می شدند. بنابراین این الگو یک الگوی تکراری برای دستگاه سرکوب بود که از سوریه کاملا در ایران اجرا شد.
0: همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. در شبکه ایکس نوشت افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند رئیس جمهوری آمریکا را در جنگ نگه دارند. عراقچی سندی برای این اتهام ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام اعلام کرده نیروهای ایالات متحده به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت آمریکا به هدف خود برای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد رسید. عزیزی مدعی شد دونالد ترامپ هم به دشواری شرایط این کشور در تنگه هرمز اذعان کرده به دشواریش. او بیشتر هم مدعی شده بود هیچ شناور نظامی آمریکایی در محدوده خلیج فارس از تنگه هرمز تا فاو و ام القصر حضور ندارند. این ادعا به طور مستقل تایید نشده. همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه یافت و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه ثبت کرد و به حدود 158 هزار و 500 تومان رسید. بر این اساس فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی به حدود 48 هزار تومان افزایش یافته. استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری گفت دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز و به روی جمهوری اسلامی بسته است. میلر در جمع خبرنگاران مدعی شد نیروی دریایی، هوایی، سامانه‌های راداری و ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته. مقام‌های ارشد حکومت که از اونها عنوان رهبران تروریستی نامبرد هم از میان رفتند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت رو نامتقارن ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ‌های مدرن توصیف کرد. برای بررسی اظهارات دو طرف درباره تنگه هرمز، همکارم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن همراه منه. اردوان، به نظر استراتژی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز در حال تغییره؟
3: بگذارید ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. بخشی از این تغییرات ناشی از فشارهای اقتصادی که برای جمهوری اسلامی وارد شده بود. محاصره بنادر ایران که پیش از این هم سنتکام تاکید کرده و گفته که دست کم در ظرف روزهای گذشته 85 کشتی که به سمت جمهوری اسلامی بنادر جمهوری اسلامی حرکت می‌کردند برگشت داده شدند، و از طرفی اون چیزی که اون محاصره اقتصادی یا جنگ اقتصادی که به طور جدی اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا به اون تاکید می‌کنه و ادامه اون که ضربات اولیه رو ما با بانک مصر، بانک دولتی مصر در امارات دیدیم و همچنین تحریم رئیس بانک ملی ایران در امارات، شروع یک عملیات گسترده تر و حتی به روایتی فراتر از عملیات نظامی محسوب میشه که ایالات متحده آمریکا پیش گرفته. اما نکته‌ای که الان اینجا وجود داره، تا امروز ما میدونیم آن چیزی که آمریکا با رواداری یا به هر حال با عقب نشینی یا تسامح در قبال جمهوری اسلامی برای مذاکرات، حتی مذاکرات بین عمان و جمهوری اسلامی، تلاشش رو بر این گذاشته بود که عمان آنچه که خواسته جمهوری اسلامی هستش نزدیکتر بشه، ضرورتش مسئله تنگه هرمز بود. گلوگاهی که 20% انرژی جهان از اینجا عبور میکنه، 1/5 گاز جهان متعلق به قطر از این مسیر حرکت میکنه، و به همین دلیل آمریکا به خاطر تاثیر مستقیم اون در وضعیت ارزش‌های و قیمت حامل‌های انرژی عملاً این شانس به جمهوری اسلامی میداد، و جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی واقف بود که بهترین ابزار رو داره. همونجوری که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که تنگه هرمز از بمب اتمی برای ما بهتر میتونه کار کنه. اما حالا به نظر میسه معادلات عوض شده. در تنگه هرمز جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که به یک توافق با عمان رسیده. این توافق قرار بوده که یک مسیر موقت رو تعریف بکنن برای اینکه بتونن کشتی ها از مناطق جنوبی نزدیک به عمان عبور کنن. اما کاظم غریب آبادی از وزارت خارجه امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این قرارداد حتی اگه نهایی هم شده باشه، اجرایی شدنش در یک مکانیزم خودکار نخواهد بود، چرا که اونها همین کار رو کردن. اما مسئله مهم اینه که آمریکا همین شروط جمهوری اسلامی رو خود قبول کنه. اما در سمت آمریکا چه اتفاقی داره میفته؟ در حالی که سپاه پاسداران داره تاکید میکنه هیچ کشتی از این آبراه بدون مجوز جمهوری اسلامی عبور نکرده، سنتکام در واقع امروز داره تک اشاره میکنه که دست کم در طول روزهای گذشته 750 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور کردن در قالب 1500 کشتی که به نظر میسه پیش از این اون جوری که تعریف شده بوده با لایروبی و مینروبی مسیرهای جنوبی نزدیک به عمان این امکان فراهم شده. البته تانکر ترکرز میگه عددهایی که گفته میشه کمتر از اون چیزی که ایالات متحده آمریکا میگه، اما رویترز اشاره میکنه که عبور کشتیهای نفتکش غیر ایرانی با جی پی اس های خاموش بخشی از عملیات اطلاعاتی و امنیتی بوده که نیروهای آمریکایی برای عبور اونها پیش داشتن. و حالا بحث 65 میلیارد بشکه نفت، عبور نفت عربستان سعودی از ینبو، عدم ورودش به تنگه هرمز و همچنین وضعیت موجود نشان دهنده این هستش که میز بازی در مورد تنگه هرمز به نظر میسه برای ایالات متحده آمریکا در حال تغییره. امروز مهمترین نکته همونجوری که اشاره هم شده بود، با وجود چنین نفتی و چنین قراردادی در ونزوئلا، عملاً اهمیت تنگه هرمز از بین خواهد رفت و ابزار فشار جمهوری اسلامی به تبع دیگه کار نخواهد کرد.
0: سپاس از تو اردوان روزبه، همکارمون از واشنگتن دی سی. همزمان با ادامه اختلال در صادرات نفت از بنادر جنوبی عراق، وزارت نفت این کشور اعلام کرد صادرات نفت خام اقلیم کردستان از مسیر بندر جیهان ترکیه به حدود 150 هزار بشکه در روز رسیده. این نفت از طریق خط لوله شمال عراق به بندر جیهان منتقل، از آنجا راهی بازارهای جهانی می شود. این مسیر پس از توقفی طولانی در پی اختلافات حقوقی و فنی میان بغداد و آنکارا، اختلاف دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان، دوباره فعال شده. فعال شدن این خط لوله می تواند بخشی از اختلال در صادرات نفت عراق از مسیرهای جنوبی را جبران کند. علی از زیدی نخست وزیر عراق خواستار تسریع در اجرای پروژه راهبردی خط لوله بصره، حدیثه، کرکوک، جیهان شد. از زیدی گفت این پروژه برای تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق حیاتی است و با افزایش ظرفیت صادراتی کشور منافع اقتصادی و توسعه عراق در بلند مدت تأمین می شود. در همین حال کمال محمد وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد تولید نفت این منطقه پس از حملات پهپادی از سر گرفته شده و به 230 هزار بشکه در روز رسیده. او گفت به جز میدان نفتی سرسنگ تولید در همه میدان‌های نفتی اقلیم کردستان از سر گرفته شده. شرکت آمریکایی HKN انرژی پیشتر در پی حمله پهپادی به میدان سرسنگ فعالیت خود را متوقف کرده بود. میدان نفتی خرمله هم هدف دو پهپاد قرار گرفته بود. منابع امنیتی اقلیم کردستان میگویند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پهپادها از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به پرواز درآمدند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید اگرچه صادرات نفت از این مسیر سهمی ناچیز در عرضه نفت عراق به بازارهای جهانی دارد، اما میتواند در آینده به مسیر مهم و راهبردی بدل شود.
4: اگر مبنا رو صادرات پیش از جنگ در نظر بگیریم، یعنی روزانه 3 میلیون 400 هزار بشکه از بنادر جنوبی عمدتاً بصره، بایستی در نظر بگیریم که 150 هزار بشکه که از جیهان صادر بشه یه چیزی حدود 4.5% اون رو جبران میکنه. یعنی واقعاً از هر 23 بشکه که قبلا صادر میشه فقط یه بشکه الان میتونه صادر کنه، که این به حال چیز جدی نیستش. ولی با این حال یه چیزی حدود روزانه 13.5 میلیون دلار درآمد خواهد بود برای دولت عراق که در این شرایط به هر حال کمک کننده است. اما اگر بتونه این مسیر رو تا چیزی حدود 450 هزار یا 500 هزار و حتی شرایط بهترش 750 هزار بشکه نفت در روز برسونن، اون موقع هستش که میشه گفت که یک مسیر صادرات جدی هستش برای عراق و به عنوان یک سوپاپ اطمینان راهبردی محسوب میشه که بتونه از اون حتی در شرایطی که مسیر تنگ هرمز هم باز بشه، از اونجایی که مستقیما به دریای مدیترانه نمیرسه، همین الان هم بالشگاه اسپانیایی هم فرانسوی مشتریان نفت عراق هستن، این میتونه واقعا برای دولت عراق یک مسیر خیلی خیلی راهبردی و طولانی مدت باشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش فرمانده سپاه با سابقه حضور در سوریه در کشتار دیما. عباس رسولی فر در سازماندهی و هدایت سرکوب شهریار نقش داشت.
1: عرض اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریایی جمهوری اسلامی. دلار در بازار آزاد در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله می شود. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه

0: دادخواه در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک و اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند هدف اصلی آنان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار همبستگی جریان‌های آزادیخواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی خواه شدند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و امضا کنندگان با وجود حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید تأکید شاهزاده بر اتحاد در شرایط کنونی نشان می‌دهد هدف تنها ساقط کردن حکومت است و برای تحقیق این اصل مهم باید بتوان اختلافات فردی را مدیریت کرد.
1: به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت می‌کنند، من فکر می‌کنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره‌ها خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازعه سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خورده اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه‌های اجتماعیشون رو باز میکنن به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به صلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه. بنابراین خیلی باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه به سر اختلاف نظر داشته باشه یا حرف به سر مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه، ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
0: حسین سیمای صراف وزیر علوم جمهوری اسلامی تأیید کرد دولت مسعود پزشکیان نتوانسته بسیاری از استادانی را که در پی اعتراضات سال 1401 از دانشگاه ها اخراج شدند به کار بازگرداند. او گفت برخلاف دستور پزشکیان برای بازنگری در وضعیت استادان و دانشجویان اخراجی، بازگشت اونها به صورت خودکار انجام نشده. به گفته سیمای صراف، وزارت علوم پرونده دانشگاهیان اخراج شده رو جداگانه بررسی کرده و بازگشت اونها را تنها از مسیر حقوقی پیگیری کرده. وزیر علوم جمهوری اسلامی همزمان مدعی شد در جریان اعتراضات دی ماه 1404 نیز هیچ کس در داخل دانشگاه های ایران بازداشت نشده. سیمایی صراف همزمان ادعا کرد در جریان بازنگری پرونده های دانشجویان و استادان معترض بیش از 400 دانشجو و 100 استاد اخراجی به دانشگاه ها بازگشتند. وزیر علوم جمهوری اسلامی مدعی شد تصویر نیروهای حراست دانشگاه ها در میان دانشگاهیان مثبت و موجه شده.
2: حراست ها در گذشته در بعضی از حوادث دانشجویی خیلی چهره خشنی از خودشون ساخته بودن. من الان به شما بگم واقعا چهره حراست الان در ذهن دانشجو به نظر مثبت‌تر و موجه‌تر شده و این برای خود حراست هم خوبه، بهتر میتونن نقش اصلیشون رو انجام بدن. به طوری که خب باز همیشه دانشگاه بالاخره در تب و تاب و جنبش هست. در بعضی از رخدادهایی که در دانشگاه اتفاق افتاده در یکی دو سال اخیر، حراست ها طرف دعوا نبودن، حراست ها وسط بودن که دو طرف منازعه، دو طرف اختلاف و دعوا با هم رو در رو نشن، ولی زا بنده های خدا گاهی آسیب هم دیدند اما درگیر نشدن.
0: تصویر تو چند

0: با وضعیت واقعی دانشگاه ها مطابقت داره. مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن همراه ماست. وقتت بخیر مهرداد. وزیر علوم گفته استادان معترض برگردونده شدن، اکنون چهره نیروهای حراست در دانشگاه ها مثبت شده، چنینه؟
1: سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان این بخش خبری. عرض کنم که نه، واقعا گزارش هایی که در چند ماه اخیر به خصوص ما بعد از دی ماه به این سو داریم اصلا با این تصویر تطبیق نداره و تایید نمیکنه این نگاه رو. ببینید، همین 11 خرداد ماه بود که گزارشی در رسانه های ایران منتشر شد که به طور مشخص آمار رو ارائه داد. من آمار رو اینجا دارم که در دانشگاه شریف 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند، بیش از 20 دانشجو با 1 تا 3 ترم تعلیق روبرو شدند، در دانشگاه علم و صنعت برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده، در دانشگاه تهران 150 تا 200 دانشجو در حال تهیه دفاعیه برای پرونده های خودشون هستند و دسترسی آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه بهشتی هم قطع شده. توی دانشگاه دیگه مثل سوره، خواجه نصیر، علامه، علم و صنعت، امیرکبیر هم وضعیت همینه. تازه این دانشگاه تهران، در دانشگاه استانها هم وضعیت بسیار شبیه به همین شرایطی است که الان ما داریم پشت سر میگذاریم و در این گزارش دیده شده. خیر، واقعا وضعیت دانشگاهی کشور اصلا این گونه نیست. به ویژه درباره حراست ها هم که صحبت کردن، حراست ها اتفاقا وضعیت بسیار پیچیده تری رو در برخورد با دانشجویان در پیش گرفتن. حالا ممکنه که مثلا دانشجوی رو دستگیر نکنن در حال حاضر، ولی از روش های بسیار دیگری در واقع استفاده میکنن برای سرکوب محیط دانشگاه. ما گزارش های بسیاری داریم که در پرونده های دانشجویانی که به قوه قضاییه ارجاع داده شدند، از صحبت ها و در واقع آنچه که حراست در پرونده اونها گذاشته استفاده شده برای دادن احکام سنگین علیه این دانشجویان.
0: دانشجوی مبتکر موشلی در شریف به محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه های کشور محروم شد. وزیر علوم اما گفته استادان معترض تونستن به دانشگاه ها برگردن، وضعیت استادان و دانشجویان اخراجی و تعلیقی در واقع خیلی بهتر از قبل. اکنون واقعا چطوره؟
1: ببینید، این آمار واقعا آماری که الان دادن که 400 دانشجو استاد برگشتن به دانشگاه و هیئت علمی، هیچ گزارش مستقل این رو تایید نمی کنه. ما از قضا گزارش داریم که در چند سال گذشته به این سمت بیش از 400 استاد از هیئت علمی کنار گذاشته شده به روش های مختلف، یا اخراج شدن، یا بازنشستگی اجباری به اونها داده شده، یا تعلیق شدن. اگر وزیر علوم در واقع دفاع میکنه از اینکه این تعداد برگشتن، به طور مشخص بگن که این 400 نفر کیا هستند، آمارش رو منتشر بکنن، چه کسانی در بیرون از دانشگاه هستن، چه کسانی به دانشگاه واقعا برگردونده شدن. در مورد دانشجویان اوضاع یک کمی روشن‌تر هست از وضعیت استادان. ببینید، فراموش نکنیم همین اول شهریور ماه بود که 44 استاد دانشگاه صنعتی شریف بیانیه و نامه سرگشاده منتشر کردند و خواستار در واقع کاستن از شدت برخوردها با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف شدند. و مسئله فقط شدت برخورد هم نیست، مسئله نقض قوانین انضباطی خود همین دانشگاه ها درباره دانشجویان هست که کمی شرایط رو میتوانست معتدل‌تر بکنه، اما اون رو هم در دستور کار قرار ندادن. بنابراین خیر، با استادان و دانشجویان هرگز برخوردهای از سر گذشتی در دانشگاه الان در جریان نیست. میشه گفت سرکوب در اشکال مختلفی حتی پیچیده‌تر هم شده در دانشگاه کشور.
0: ممنون از تو همکارمون مهرداد قاسم فر از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراهمون. چند خبر دیگر از ایران. شرکت دولینگو اعلام کرد آزمون زبان انگلیسی این مؤسسه دیگر در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. این تصمیم پس از تعلیق مجوز ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده. همزمان گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده. مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز این شهر ابلاغ و نصب تابلوهای اطلاع رسانی آغاز شده. این تصمیم در پی افزایش حضور سگهای خانگی در معابر عمومی اتخاذ شد. سازمان حقوق بشری هنگا از بازداشت راضی هاشمی وکیل پایگه که دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل کردند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت انتقال فوری یائیر نتانیاهو پسر بنیامین نتانیاهو از آمریکا به اسرائیل در پی تهدید علیه جان او را تایید کرد. این سازمان به شبکه 12 اسرائیل گفت در جریان این عملیات شماری از ماموران خود که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل را در نیویورک همراهی می‌کردند برای انتقال فوری یائیر نتانیاهو از میامی به اسرائیل اعزام کرده. بر اساس این گزارش یار نتانیاهو در دسامبر سال گذشته هدف ترور جمهوری اسلامی قرار گرفته. بنیامین نتانیاهو هم پیشتر تایید کرده بود جمهوری اسلامی قصد کشتن یکی از پسرانش رو داشته. هدف گرفتن پسر نتانیاهو پیشتر تهدید فرزندان ترامپ، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در این باره از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. انتخاب میامی برای انجام این عملیات خیلی مهمه. جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل با دستگاه امنیتی بسیار متمرکزی روبروه، اما حاضر شده جنگش با اسرائیل رو به خاک آمریکا هم بکشونه و امکان انکار مسئولیت رو برای خودش نگه داره. این شیوه چقدر نشون دهنده ناتوانی حکومت در اجرای مستقیم عملیات مورد نظرشه؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب به نظر من میرسه که ظرف 3-4 سال گذشته به خصوص جمهوری اسلامی به شدت به تنظیمات کارخانه‌ای برگشته که در واقع در فاصله سالهای 1358 تا 1372 چهار اون رو به شدت به اجرا در می آورد، از طریق شبکه های تروریستی مختلف، هسته های تروریستی که متعلق به جاهایی مثل حزب الله لبنان بودن. اما توی 3-4 سال گذشته گزارش های مختلف نشون میده که از تیم گانگسترهای باندهای موتورسواران برای مثال در کانادا استفاده می‌خواستن بکنن برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی رو در ایالات متحده آمریکا به خصوص در منطقه واشنگتن دی سی ترور بکنند، یا از گاهی اوقات در مورد کیس اسدالله اسدی از دیپلمات‌هاشون استفاده کردن. یک چیزی که متفاوت میکنه این قضیه ای رو که شینبت اعلام کرده این هست که معمولا اسرائیلی ها اینجور چیزها رو علنا اعلام نمی کنن. این بیشتر سنتی هست که آمریکایی ها دوست دارن در پیش بگیرن. اسرائیلی ها در این گونه موارد از اون سنت کهن بریتانیایی تبعیت می کنن که معمولا اجازه نمی دن که اینجور اخبار منتشر بشه، برای اینکه دنبال خونسا کردن یا از بین بردن عوامل هستن. به نظر من می رسه که احتمالا این تهدید علیه یائیر نتانیاهو تنها تهدیدی نبوده و نیست که داره اتفاق می افته و احتمالا جمهوری اسلامی داره از شبکه‌های مختلفی همزمان استفاده می‌کنه به خاطر اینکه کارت تنگی هرمز رو از دست داده، نیروهای نیابتیش به خصوص حزب الله لبنان در آستانه اضمحلال یا خلع سلاح شدن هستن، همین مورد در مورد حماس وجود داره. بنابراین به نظر من میرسه که احتمالاً همونجوری که سوالتون فرمودید خانم قیاسی گرامی، ما داریم وارد مرحله جدیدی از تروریسم نیابتی نامتناظر در سطح جهانی به وسیله جمهوری اسلامی علیه یهودیان، علیه اسرائیلی‌ها و علیه کلاً غربی‌ها به خصوص ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.
0: و اما جناب خلدی، نکته مهمتر درباره این ترس، زمان کشفشه دسامبر 2025 یعنی پیش از آغاز جنگ مستقیم. پس فقط یک عملیات در واکنش به تحولات جنگ نبوده. این زمان بندی درباره راهبرد جمهوری اسلامی چی میگه؟
2: خب این نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی ظرف از زمان عملیات 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل ضربات مرگباری از اسرائیل دریافت کرده، از نابودی رهبر حزب الله بگیریم حسن نصرالله تا ترور نمایندگان حماس در داخل تهران و عرض کنم به حضورتون کشته شدن رهبر حماس و جنگ 12 روزه که ضربه کاری به جمهوری اسلامی اسرائیلی ها در 12 روز وارد کردن که اگر پرزیدنت ترامپ مداخله نکرده بود معلوم نبود چقدر ادامه پیدا میکرد. این بقیده من در ادامه پاسخ جمهوری اسلامی به ضربات مرگباری هست که در این فاصله 2.5-3 سال پیش از دسامبر 2025 اسرائیلی ها وارد کرده بودند و من هیچ تردیدی ندارم که حتی جمهوری اسلامی به این باور هست که معتقده که بسیاری از اطلاعاتی که آمریکایی ها به دست میارن، حتی اطلاعات مربوط به ترور قاسم سلیمانی رو ممکنه اسرائیلی ها به آمریکایی ها مثلا میخوام مربوط به از میان برداشتن قاسم سلیمانی رو آمریکایی ها در اختیار ایالات متحده مثلا میخوام اسرائیلی ها در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار داده باشن. بنابراین همه اینها رو اگر بخوایم بگذاریم، جمهوری اسلامی در آستانه تلاش برای یک انتقام جهانی علیه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا است.
0: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی یک تک تیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شده و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. با گذشت 3 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی، نزدیک به 3,000 نفر در نپال و تبت همچنان مفقودند. این حادثه دست کم 676 کشته به جا گذاشت. ارتش نپال اعلام کرد تا کنون 468 نفر از مناطق سیل زده نجات داده شدند. مؤسسه سلامت روان تریمبوس در هلند با انتشار بیانیه ای اعلام کرد قرص‌های اکستازی جدیدی که با طرح چهره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازار توزیع شده بسیار خطرناک، احتمالاً مرگبار هستند و برای آنها هشدار قرمز صادر شده. بر اساس گزارش این مؤسسه آزمایش‌های انجام شده روی این قرص‌ها نشان می‌دهد آنها حاوی مقادیر بسیار زیادی از ماده شیمیایی خطرناک PMMA هستند و خطر اووردوز رو به شدت افزایش می دهند. پژوهشگران دانشگاه ملی مکزیک می گویند در سم 14 گونه افعی ترکیبات عصبی یافتند که می تواند به ساخت پادزهرهای مؤثرتر و درمان بهتر مارگزیدگی کمک کند. مکزیک پس از استرالیا دومین کشور جهان از نظر تنوع مارهای سمی است. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق گفت مذاکرات دولت با گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح‌هایشان همچنان ادامه دارد. او در گفتگو با الجزیره تأکید کرد پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق این مذاکرات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. گروه‌های مسلح متعهد شدند هیچ عملیات نظامی یا امنیتی علیه کشورهای همسایه یا در داخل خاک عراق انجام ندهند. این مذاکرات بخشی از تلاش دولت عراق برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل حکومت و انحصار سلاح در دست دولت. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن در کنار مردم لبنان ایستاده و خواهان لبنانی امن و مستقله. او تاکید کرد برای تحقق این هدف و برقراری ثبات در منطقه حزب الله لبنان باید به طور کامل خلع سلاح شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود حزب الله تا کنون حاضر به گفتگو با دولت لبنان، آمریکا یا اسرائیل نشده. در تصمیم گیری های خود استقلال ندارد و دستورهایش را مستقیم از جمهوری اسلامی در تهران دریافت می کند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی می گوید اگرچه مذاکرات خلع سلاح این گروه ها آغاز شده اما این مسیری پرهزینه برای دولت عراق و تا خلع سلاح کامل فرسنگ ها فاصله وجود داره.
3: هنوز خیلی زوده بگیم که عراق وارد مرحله واقعی خلع سلاح شده. چیزی که الان داره اتفاق میفته همونطور که شما فرمودید صرفا یه تعهد سیاسی برای توقف عملیات برای حرکت به سمت خلع سلاح احتمالی که این به معنی خب خلع سلاح نیست. خلع سلاح فقط این نیست که حتی سلاحاشون رو تحویل بدن یا یه گروه بیاد اعلام کنه که حمله نخواهد کرد، نه، وقتی میشه خلع سلاح واقعی باشه ازش حرف زد که انبارهای تسلیحات اینها رو بگیرن، سلاح واقعی، سلاحهای سنگین رو بگیرن، اون زنجیره فرماندهی و توانایی تصمیم گیری رو از این گروه ها بگیرن و در اختیار دولت قرارش بدن، یعنی تکلیفش مشخص بشه. عراق به نظرم الان بیشتر داره یه مسیر تدریجی رو امتحان میکنه. دلیل هم داره، چون با گروهای طرفه اینا فقط مسلح نیستن، اینا تو پارلمان عراق نفوذ دارن، منابع مالی دارن، تو ساختار هشت و شعبی حضور دارن، بخشای در واقع مهم اقتصاد و سیاست عراق اینا حضور دارن، اصلا شبکه قدرت درست کردن. پس دولت عراق اگه بخواد یک بار هم سراغ خلع سلاح بره، عملا باید با بخشی از همون ساختار سیاسی درگیر بشه، خودش هم در واقع عضو بشه، خودش هم درش حضور داره. برای همین دارن تدریجی این کارو انجام میدن و با توقف عملیات شروع میکنن که بعد برن سراغ در واقع مسئله بعدی که خلع سلاح. اما یه خطر جدی وجود اینکه این گروه ها فرمان میگن از جمهوری اسلامی، به علاوه اینکه اصلا اون فرمان رو هم فاکتور بگیریم، این گروه ها وقتی فقط عملیات رو متوقف کنن، یعنی سلاحاشون رو داشته باشن، توان نظامی خودشون رو حفظ کنن، فعلا میتونن از اون استفاده نکنن. اما اگر شرایط سیاسی یا منطقه‌ای تغییر بکنه، مجددا همون ظرفیت نظامی میتونه فعال بشه. پس مسئله فقط امروز نیست، وضعیت امروز نیست، مسئله اینه که آیا این گروه ها بعد از توافق هم امکان بازگشت به فعالیت مستقل نظامی رو دارن، که به نظرم فعلا دارن. از طرف دیگه این روند برای دولت عراق خیلی پرهزینه است، یه تصمیم خیلی ساده نیست. همونطور که عرض کردم اینها شبکه هایی دارن در هزار توی عراق حضور دارن، طی سالهای گذشته فقط اینا سلاح جمع نکردن، در پارلمان، در دولت، در مجلس، در همه جا حضور دارن و این بسیار پرهزینه است. پس خیلی زوده که از خلع سلاح بگیم، فعلا شاید یه توافقی بشه برای اینکه در واقع عقب برن، ولی تا خلع سلاح به نظرم فرسنگ ها فاصله است.
0: تصاویر زنده داریم از سیل مخرب نپال، تبت. همطور که پیشتر در خبرها اشاره کردیم، در این سیل صدها نفر کشته شدند، هزاران نفر هنوز همچنان مفقودند. تلاش‌های امدادگران برای نجات اونهایی که خصوصاً در میان گلوله‌های گیر افتادند همچنان ادامه داره. وضعیت بسیار وحشتناک بوده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر اون رو آخر و زمانی توصیف کردن. دست کم 676 نفر کشته داشته، نزدیک به 500 نفر رو از مناطق سیل‌زده نجات داد. 7 صبح تهران با مجموعه دیگری از خبرها، گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. از استودیوی ما لندن.

0: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار می‌کنه و شبکه‌ها چطور تلاش می‌کنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو می‌گیره.
0: آیا واقعاً می‌تونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: تقریبا در همه پیام‌های مکتوبی که منتسب به مشرف خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که به مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از این که پیام مشابه خامنه‌ای منتشر شد، مبنی بر این که ضعف‌های کشور رو نگید، برای ضعف‌ها روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همه اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام های جمهوری اسلامی، مقام های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم. طبیعتا مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه، مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشتبه خامنه‌ای اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف‌ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی همواره مستقر بوده. اما مشتبه خامنه‌ای مسیر جدیدی رو داره نشون میده، مبناش شرایط جدیدی هست که هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهشون رو دیکتاتوری مجتبه‌ای نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجریه، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: دو جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم، از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا اومد میشه
2: از دقیقا 45 دقیقه که تو صرف پمپ بنزین وایستادیم، توی یه صرف طولانی چراغ بنزین هم روپشن ماشین هم واقعا دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایستادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم.
3: به محض اینکه شما بنزین رو چند درصد جابجا کنین قیمتشو، اون ور خروجی چندین برابر افزایش قیمت در همه واحدها، در همه شاخص ها اتفاق میفته. همین الان از همین امروز که ما حساب کنیم صحبت پزشکیان هنوزم اجرایی نشده، همین صحبت 10,000 تومان شدن بنزین جایگاه ها، بنزین آزاد، از همین امروز تبعات خودش رو در مسافرکشای شخصی میذاره، در قیمت استپ میذاره، در قیمت تپسی میذاره، در قیمت پیکای موتوری میذاره، در قیمت دیلیوری کردن و ارسال تمام کالاها، چه اساسی چه غیر اساسی، توسط خودروهایی که بنزین مصرف میکنن و پیک موتوریا، این افزایش قیمت رو میذاره. همینجور به صورت یک توده کوچک برف قل میخوره و اون ور وقتی به سفره مردم میرسه یک بهمن سهمگینه. حالا اینو در نظر داشته باشیم که همینجوریش کشور درگیر تورم 100% مواد غذایی، کالاهای اساسی بوده. حالا یه بهمن دیگه هم از راه میرسه که اسم اون بهمن، اینجوری که آقای پزشکیان گفت، بنزینه. 10,000 تومان به همین راحتی، به همین خوشخیالی، اما تبعاتش رو از همین امروز میتونیم در نظر بگیریم. خیلی هم طول نمیکشه تا آثار آنچنانیش رو ببینیم. شاید کمتر از یک ماه نتیجهش رو تو تورم تمام کالاها همه مردم در همه شهرها احساس خواهند کرد. اصلا این قیمت 10,000 تومانی بنزین که دیشب اعلام کرد فقط و فقط قیمتیه که یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد کنه فعلا تا شبهای عید، تا این 3-4 ماهی که ما به شبهای عید و نوروز داریم این سال تموم بشه. اگر نه 5,000 تومان، افزایش 5,000 تومانی قیمت بنزین نه مشکل بنزین رو حل میکنه، نه این بخش واردات بنزین رو مشکلش حل میکنه، نه کیفیت بنزین رو میتونه درست کنه، نه این صفهای عجیب غریب رو میتونه درست کنه. این افزایش 2 برابری قیمت بنزین فقط و فقط یک منبع درآمد جدید برای دولتی که عجیب غریب کسری بودجه داره، در محاصره دریایی، دسترسی به ارز نداره، اونور یک پلنگ قصدی به عنوان دولت ترامپ نشسته و ردیابی میکنه هر جایی که اینا دیگه دارن دلار میبرن، نفت میفروشن، پولشو میخوان بردارن به عنوان ارز وارد کشور کنن، اونجا رو به سرعت مسدود میکنه. و همه اینا رو که اگر کنار هم بذاریم اینجوریه که فکر کنم همه هم متوجه شدن دیگه، کشور داره به صورت الله بختکی اداره میشه. یعنی اینکه این ماه رو رد کنیم ماه بعد، ماه بعد رو رد کنیم ماه بعد، این تورم، این موج تورم رو رد کنیم ماه بعد، تا ببینن وضعیت درگیری های داخلیشون با کجا میانجامه. چشماندازشون هم یه نگاهی هم، چشماندازی هم به محاصره دریایی دارن، تنگه هرمز دارن که شاید بتونن یه امتیازی بگیرن اونجا رو باز کنن. اون گلوگاه اگر باز نشه، محاصره دریایی آمریکا اگر ادامه پیدا بکنه، خیلی زود نتیجهشو همه مردم ایران متاسفانه میبینن در سر و سفره‌هاشون، در کیفیت زندگیشون. و فکر میکنم که روزهای خیلی سختی از نظر اقتصادی و معیشت برای بخش زیادی از مردم ایران طی ماهای آینده رقم بخوره.
4: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3,400,000,000 تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده می شود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان می دهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت می تواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
5: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
4: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام میدهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
6: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
4: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان. تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
7: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
4: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش‌هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می‌دهد برخی خانواده‌های شهری برای کاهش هزینه مرده‌های خود را به قبرستان‌های روستایی می‌برند و مخفیانه دفن می‌کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تأمین کنند. سامان رحمتیان، لندن.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
2: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
6: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
2: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
7: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب می‌کنه متفاوت با نظر اکثریت.
2: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
8: نتیجه‌ای نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس می‌کنن.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوی در
11: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: بارش به رهبر سندم.
18: مرگ بر آمریکا.
19: با یه خبر خوش شروع کنم.
20: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
21: موضوع بنزین،
22: ما هم بازی رو بلدی.
23: اسکناس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
24: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
25: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
26: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
27: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
28: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
29: یه کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
30: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: هفت صبح یک شنبه بیننده ی تحولات هشت شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش فرمانده سپاه با سابقه حضور در سوریه در کشتار دیما. عباس رسولی فر در سازماندهی و هدایت سرکوب شهریار نقش داشت. هشدارها درباره تشدید بی‌سابقه فشار معیشتی بر کارگران. نماینده مجلس از اخراج گسترده در سراسر کشور و رکوردشکنی بیکاری در کرمانشاه خبر داد. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد برای نجات ایران. شاهزاده از 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه برای ایستادگی و دعوت به همبستگی ملی قدردانی کرد. در ادامه، اعتراف وزیر علوم جمهوری اسلامی اخراج سیاسی استادان و دانشجویان. سیمایی صراف گفت دولت پزشکیان نتوانست بسیاری از استادان اخراجی را بازگرداند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود، به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه پایتخت از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، اعتراضات در 18 و 19 دی به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه بدل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض دو شباهت اصلی الگوهای جنگ شهری در سوریه رو نشون میده. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگانهای درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگانها.
1: اتفاقی که در نه فقط شهریار میفته، در شهرهای دیگه هم ما شاهدش هستیم، نشون میده که مدل سرکوبی که جمهوری اسلامی در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دیماه سال گذشته انجام داد، یک اتفاق و یا یک عمل واکنشی نبوده، کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و تنها در انتظار یک اتفاق بودن و می‌خواستند که به شدیدترین شکل ممکن این اعتراضات سرکوب بشه. برگردیم به این که ببینیم چه شباهتی با سوریه داشته و رسولی فر در این میان یک حلقه اتفاقی نیست، یک انتخاب هدفمند هستش. ابتدا این تقسیم بندی شهری هستش، یعنی کشتار منطقه‌ای. در این مدل که در سوریه هم در چندین شهر من جمله ادلب، هومس، درعا ما شاهدش بودیم، شهر به مناطقی تقسیم میشه که حوزه مسئولیته، در دید آنها حوزه مسئولیته، اما مدل کشتاره. به این شکل در واقع امر جغرافیایی که تعریف شده به هر حوزه‌ای دستور شلیک مستقیم داده میشه. در این مدل شما برای کنترل اعتراضات این کار رو انجام نمیدید یا پراکنده کردن معترضان، شما به قصد کشت اینها رو در مناطقی تعریف میکنید و تنها برای اینکه اینها رو به نیت کشتن و از بین بردن هدف قرار میدید. مدل های شلیک همچنین چیزی رو به ما ثابت میکنه که بعدا بهش اشاره میکنم. نکته اصلی در واقع همینجا میگم که در این مناطق از بلندی ها استفاده میشه و تکتیر انداز ها. الگویی که در درعا خیلی ازش استفاده کرد، موقعی که شهر از دست نیروهای اسد خارج شد و نیروهای وابسته به سپاه قدس و کسی مثل رسولی فر در اونجاهاش حضور پیدا میکنن و با تکتیراندازها کنترل اون مناطق رو به دست میگیرن. در این مدل شما فقط این نیستش که همونطور که گفتم افراد رو حالا فقط بکشید، به یک نوعی تکتیرانداز در اون محل با تیراندازی های حتی پراکنده این هشدار رو میده که این منطقه کاملا در چارچوب عملیاتی کشتار نیروهای سپاه پاسداران در ایران قرار گرفته. همونطور که گفتم در درعا این کار رو انجام دادن. نکته دیگر باز برمیگردم به همون بخش اول صحبتم، اینه که اینها یک سری مناطق کشتاری رو تعریف کردن که این مناطق کشتار، کیلینگ زون به تعبیر خودشون در جاهایی که تعریف میکنن، حرکت افراد و معترضان رو بررسی میکنن و در نقاط مهمی اونها رو میکشن. این نقاط باعث ایجاد اختلال در حرکت معترضان هم میشه. در نکته دیگر که بخوام یه خورده بیشتر نگاه بکنم به الگوی سوریه، ایجاد خلأ اطلاعاتیه، به این شکل که با قطع اینترنت، با قطع برق، با قطع تلفن ها کلن یک سیستمی رو از معترضان قطع میکنن و با سیستم رادیویی خودشون ارتباطات رو برقرار میکنن. روی اینها شما عملیات روانی هم آغاز میکنید که نمونه اونها مثلا وانت هایی بودن که این نیروهای سرکوبگر و کشتار حرکت میکنن، هیدر هیدر گویان میان به سمت جلو. نکته دیگر اینه که اینها از ماشین های سنگین استفاده میکنن، ماشین های سنگینی که در حمص و در آب بسیار ازش شاید بیدیم، تانک ها، حتی هلیکوپتر. وقتی که ما ماشین های تیربار سنگین رو میبینیم، این اتفاق در شهریار و چندین شهر دیگه هم اتفاق افتاده. و نکته آخر بخوام اضافه بکنم در مورد سوریه، مسئله ای هستش که در ادلب بود، افرادی که دستگیر می شدند ولی همه اینها بعدها به عنوان کشته شده در زمان اعتراضات معرفی می شدند. بنابراین این الگو یک الگوی تکراری برای دستگاه سرکوب بود که از سوریه کاملا در ایران اجرا شد.
0: همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی های تجاری از سنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. عراقچی در شبکه ایکس نوشت افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در جنگ نگه دارند، هرچند سندی برای این اتهام ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح میشه که سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از سنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت آمریکا به هدف خود برای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد رسید. عزیزی مدعی شد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به دشواری شرایط این کشور در تنگه هرمز اذعان کرده. او پیشتر هم مدعی شده بود هیچ شناور نظامی آمریکایی در محدوده خلیج فارس از تنگه هرمز تا فاو و ام القصر حضور نداره. این ادعا به طور مستقل تایید نشده. همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه پیدا کرده و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه ثبت کرد، حدود 158 هزار و 500 تومان. بر این اساس فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با دولتی به حدود 48 هزار تومان افزایش یافته. استیون وینل معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری گفت دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز و به روی جمهوری اسلامی بسته است. وینل در جمع خبرنگاران مدعی شد نیروی دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری، ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفتن. مقام‌های ارشد حکومت که از اونها به عنوان رهبران تروریستی نام برد هم از میان رفتند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت رو نامتقارن‌ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ‌های مدرن توصیف کرد. برای نگاهی به وضعیت تنگه هرمز و تأثیر تحولات بر بازار داخلی، همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه من. سامان، مقامات جمهوری اسلامی منکر باز بودن تنگه هرمزن، مقامات آمریکایی، وضعیت بازار، حتی وضعیت بازارهای ایران درست. اگر در واقع اخبار داره دستکاری میکنه اینها رو که قیمتها رو پایین نگه دارن، چرا چنین نمیتونید بکنید شما در ایران؟ چه میگذره در تنگه هرمز الان دقیقا؟
2: سیما اگه بخوایم دقیقاً بهش بگیم، الان تنگه هرمز نه کاملا بازه نه کاملا بسته است. سایت هایی که تردد کشتی ها رو رصد میکنن، تردد کشتی ها رو در تنگه هرمز نشون میدن. با به عنوان مثال در 10 روز گذشته به صورت میانگین این سایت ها گفتن که روزی به صورت میانگین روزی 15 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده. این آمار فقط آماریه که کشتی هایی که رادارهای روشن رو دارن عبور میکنن، اما گزارش هایی رو که ما از رسانه های مختلف داریم و توی حالا چند وقت گذشته منتشر شده نشون میده که یه بخش زیادی از کشتی ها با رادارهای خاموش یا به اصطلاح در حالت تاریک دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و یه بخش عمده ای از نفت داره، نفت که عموما این کشتی هایی که عبور میکنن نفت کش ها هستن، یه بخش عمده از نفتی که داره میره توسط این کشتی های رادار خاموش داره از تنگه هرمز عبور میکنه. در نتیجه برخلاف چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میگن تنگه هرمز بسته نیست. آمریکایی ها هم در مقابل اعلام کردن که کار مینروبی رو توی تنگه هرمز انجام دادن و تنگه هرمز الان ایمن و در اختیار آمریکاست. اما خب طبیعیه که شرکت های کشتیرانی احتیاط بکنن برای عبور از تنگه هرمز، چون بالاخره تهدیدهایی وجود داره و این ریسک رو نپذیرن و حالا تردد دقیق نباشه. اگر بخوایم دقیق بگیم در حال حاضر تردد از تنگه هرمز به کندی با نوسان و پر تنش داره انجام میشه، پر استرس، پر ریسک داره انجام میشه
0: با کنترل بیشتر آمریکا.
2: بله. بعد اینا نکته هم در نظر بگیریم که کشورهای منطقه هم یعنی دست رو دست نذاشتن من نگاه بکنن. به عنوان مثال عراق داره تلاش میکنه که نفتش رو به ویژه نفت اقلیم کردستان رو با خط لوله‌ای که از طریق ترکیه داره صادر بکنه. عربستان هم به دنبال صادرات نفتش از دریای سرخ گزارش هایی رو هم داریم و داره انجام میده. امارات هم به همین شکل به دنبال کاهش وابستگیش از هرمز و دنبال تقویت مسیرهای جایگزینه. در نتیجه بهترین چیزی که میتونیم بگیم که تردد داره از تنگه هرمز انجام میشه، ولی نه به شکل قبل. تردد هست برخلاف صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میگن، اما طبیعتا به شکل قبل نیست.
0: و حالا این تحولات چه تاثیر گذاشته رو بازار داخلی ایران؟
2: ببین اگه بخوایم یه نگاهی به بازار ایران داشته باشیم، ما قطعا میبینیم که محاصره دریایی و تحریم‌های تازه آمریکا که خیلی هم شدید بوده تأثیر خودش رو بر بازار ایران گذاشته. داریم میبینیم که دلار داره روز به روز داره رکورد میزنه. از طرفی مسعود پزشکیان هم مقام ارشد دولتی، مدیر اجرایی مقام اجرایی دولت، مدیر دولت داره میاد میگه که اوضاع عملا از دست دولت خارج شده و نمیتونه کنترل بکنه. صادرات ایران به شدت کاهش پیدا کرده، دولت با محدودیت‌های ارزی روبروه و از طرفی قیمت کالاها هم به شدت داره افزایش پیدا می‌کنه. ما آمارها نشون میده که ما تورم شدیدی رو در ایران داریم که این موضوع میتونه ادامه دار بشه و در صورتی که روند همینجور ادامه داشته باشه قطعاً دولت با محدودیت‌های بیشتری روبرو میشه و تورم هم قطعاً افزایش پیدا می‌کنه.
0: بدتر خواهد شد. ممنون است. سامان رحمتیان اینجا همراه ما در استودیو. محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارگران مواجه و این وضعیت در استان کرمانشاه به دلیل ساختارهای اقتصادی ضعیف در شدت بیشتری داره. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مرداد ماه امسال به عدد 457 رسیده که نشان دهنده فشار شدید هزینه‌ها بر معیشت شهروندانه. همزمان آمارهای رسمی نشون میده استان کرمانشاه با ثبت نرخ بیکاری 11.9% بار دیگر در صدر جدول بیکاری استان‌های ایران قرار گرفته. همکارمون روزبه بلحری از استدیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی برای بررسی این وضعیت همراه ما شده. روز به محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفته سراسر کشور هم با شرایط تعدیل نیرو اخراج گسترده کارگران مواجهند. این وضعیت در کرمانشاه به مراتب بدتر. قبل هم گزارش‌های در مورد اخراج کارگران از واحدهای دولتی در واحدهای تولیدی در مناطق مختلف ایران منتشر شده بود. این موضوع در کنار دستمزد بسیار پایین اون کارگرانی که همچنان سر کار هستند چه وضعی رو پیش آورده؟
3: سلام به شما سیما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب این یک شرایط دشوارتری هست نسبت به حتی سال گذشته. شاید تا قبل از آغاز جنگ در 9 اسفند مشکلی که کارگران داشتند پایین بودن دستمزد بود و در این حال پرداخت نشدن به موقع دستمزد، در کنار مشکلات دیگری که وجود داشت، مشکلات بسیار زیاده در مورد کارگران و مزد بگیران. اما بعد از جنگ به دلیل خب فشاری که وجود اومد، حالا همین بحث پایین بودن درآمد دولت و خرابی های ناشی از جنگ و همینطور مشکلاتی که به وجود اومده، گزارش ها در مورد اخراج کارگران بیشتر شده نسبت به گذشته. یکی از دلایل این قضیه این هستش که کارفرما احساس میکنه میتونه کارگر رو با مزد پایین استخدام بکنه، در به خصوص ماهای نخست بعد از پایان، حالا در حقیقت اجرای آتش‌بسی که نصف نیمه بود، این وضعیت بیشتر گزارش شده بود. همزمان ما پایین بودن دستمزد رو داریم. الان هزینه زندگی بر اساس اون چیزی که تشکل‌های رسمی کارگری عنوان می‌کنند هلوش 90 میلیون تومان هست. دستمزد کارگر مشمول قانون کار که متأهل باشه و یک فرزند داشته باشه دست کم هلوش 24 میلیون تومان هست. این فاصله بسیار عظیمی که وجود داره بسیار دشواره که بخواد جبرانش بکنه، به خصوص اینکه خب گزارشات داره مطرح میشه که حالا این قضیه بیکاری که خب فشار خیلی زیادی میاره رو خانواده ها به خاطر اینکه منبع درآمدشون رو از دست دادن با توجه به این گرونی، و همینطور کارگرانی که دارن کار میکنن دستمزد پایینتری دارن میگیرن. در این حال این دستمزدی که اشاره کردم مربوط به سال جاریه که سایت آوش امروز گزارشی داشت، در حقیقت روز شنبه، که اشاره میکرد که در این 5 ماهی که از آغاز سال میگذره بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص در بخش خصوصی بر اساس دستمزد سال گذشته داره پرداخت میشه و نه دستمزد سال جاری. خب قدرت خرید خانوار میاد پایین با توجه به این گرونی، بسیاری از مواد غذایی رو نمیتونن که برای سلامتشون مفید هست استفاده بکنن، در این حال هزینه مسکن رفته بالا و خب شرایط واقعا شرایط معیشتی اسفباری حاکم هست در میان کارگران و مزدبگیران.
0: در واقع یکی از نکته‌هایی که خیلی باید بیشتر بهش توجه بشه اینه که به موازات گرانی سرسام‌آور و شرایط معیشتی دولت وعده‌هایی رو مطرح کرده بود، افزایش مبلغ کالا برگ، احتمال افزایش دستمزدها، هیچ نسبتی بین این دو وجود نداره. در واقع حتی نمیشه امیدوار بود که اینقدر سرعت افزایش تورم و مشکلات معیشتی سرسام‌آوره، اما اون وعده‌هایی که اینها دارن میدن غیر قابل مقایسه است. اینکه این وضعیت رو به بهبودی بره، قدری بهتر بشه، مردم فکر کنن از یک جایی قراره یک کمکی بهشون برسه.
3: خب ببینید، این وعده‌هایی که دولت داره میده در گذشته هم در طی این دهه‌های گذشته بارها وعده‌هایی داده شد. حالا مثلا کالا برگ و اعتبارش رو چقدر میخوان اضافه بکنن؟ آیا میتونه اون فاصله مثلا 24 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان رو پر بکنه؟ نه. یا در مورد مثلا افزایش دستمزد وعده ای دادن که کمیته مزد بشینه صحبت بکنن راجع به این موضوع. سال گذشته هم که خیلی، حالا همون نمایندگان رسمی کارگری هم فشار آوردن، دولت زیر بار نرفت و قبول نکرد که افزایش دستمزدی صورت بگیره. امسال هم این کارو نخواهد کرد. این رو در نظر داشته باشیم که بر اساس خود گزارش هایی که در رسانه های ایران منتشر میشه، دولت خودش کارفرمای بزرگه، به نوعی دست در دست کارفرمایان داره و علاقه ای نداره که دستمزد رو افزایش بده. و این موضوع خب در حقیقت کسانی که در اون شورای عالی کار هستن در حقیقت نسبت 1:2 هست و تصمیمات به زیان کارگران انجام میشه. این وعده ها رو زیاد نمیشه بهش اطمینان داشت، ممکن حالا به میزان اندکی افزایش پیدا بکنه، ولی هزینه زندگی رو میدونیم چقدره، مردم خودشون میدونن چقدره و خانه‌ها، دولت باز هم حکومت در مقابل مردم قرار خواهد گرفت، بخاطر که نمیتونه پاسخگوی نیازهای اونا باشه.

0: سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در داخل ایران قدردانی کرد و ایستادگی و شجاعت آنان را مایه احترام و دلگرمی ایرانیان آزادی خواه دانست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد بر پایه اصول مشترک، انضباط، مسئولیت پذیری و تمرکز بر نجات ایران نیاز است و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید این هدف را تحت تأثیر قرار دهد. و در پایان نوشت همبستگی ملی و کنار گذاشتن اختلاف‌ها نیروی قدرتمندی است که سرانجام به آزادی ایران منجر خواهد شد. پیشتر 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک و اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند هدف اصلی آنان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار همبستگی جریان‌های آزادی‌خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی خواه شدند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و امضا کنندگان با وجود حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید تأکید شاهزاده بر اتحاد در شرایط کنونی نشان می‌دهد هدف تنها ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی است و برای تحقق این اصل مهم باید بتوان اختلافات فردی را مدیریت کرد.
1: به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت میکنن، من فکر میکنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته ها و ماهای اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره ها خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازعه سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو خود اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه های اجتماعیشون رو باز میکنن به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به صلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه، بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه به سر اختلاف نظر داشته باشه یا حرف به سر مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه، ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
0: ایرانیان ساکن استکهلم در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی روز شنبه برای نهمین ماه پیاپی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این تجمع با برگزاری راهپیمایی حدود 2 کیلومتری ضمن اعلام مخالفت با جمهوری اسلامی، یاد جاوید نامان راه آزادی ایران را گرامی داشتند و بر ادامه حمایت از مبارزات مردم ایران تاکید کردند. گزارش مهران عباسی.
2: امروز وارد نهمین ماه تجمع ایرانی‌ها در شهر استکهلم شدیم. تجمعات پیاپی که آغاز شد و با هم دیگه عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن، این خیابان‌های شهر استکهلم رو رها نخواهند کرد. خواستشون خواسته مردم ایرانه. به گفته خودشون اینجا داره به اونها بارون میخوره، اما مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی اعتراض میکنن توسط جمهوری اسلامی به جای باران به اونها گلوله خواهد خورد. از 18 و 19 دی ماه میگن، از جاویدنام‌ها، از جاویدنام‌هایی که با سن کم در خیابان بودن و توسط جمهوری اسلامی اونها به گلوله بسته شدن. خواستشون خواسته سرنگونی جمهوری اسلامیه و و سر کار اومدن یک رژیم دموکرات. خیلی ها که در این

0: عجمو هستن اینجا در سوئد به دنیا اومدن، اما دل در گروه وطن دارن، برای وطنشون اینجا در کشوری که دارن زندگی میکنن و خودشون رو یک سوئدی ایرانی میدونن، اینجا این مبارزه رو دارن ادامه میدن و خواسته های مردم ایران رو به زبان سوئدی و انگلیسی فریاد میزنن. یک خواسته دیگه هم دارن، اون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. میگن سفارت جمهوری اسلامی مانند سفارت کشورهای دیگه برای مردمش دایر نشده، محلیه برای جاسوسی، محلیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا برنامه ریزی بشه تا بتونن سرکوب بشه. البته این رو پلیس سوئد هم بارها گفته، مراکزی مانند مسجد امام‌علی در استکهلم گفته شده توسط پلیس سوئد که محلیه برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی. این تجمع کننده ها در این هوای بارانی از ایران میگن، از مردم ایران میگن، از خواسته هاشون و میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی در این خیابان ها خواهند ماند و فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه جهانی میرسونند. مهران عباسیان، استکهلم.
1: حسین سیمایی صراف وزیر علوم جمهوری اسلامی تایید کرد دولت مسعود پزشکیان نتونسته بسیاری از استادان رو که در پی اعتراضات سال 1401 از دانشگاه ها اخراج شدن به کار برگردونه. او گفت برخلاف دستور پزشکیان برای بازنگری در وضعیت استادان و دانشجویان اخراجی، بازگشت اونها به صورت خودکار انجام نشده. به گفته سیمایی صراف، وزارت علوم پرونده دانشگاهیان اخراج شده رو جداگانه بررسی و بازگشت اونها رو تنها از مسیرهای حقوقی پیگیری کرده. وزیر علوم جمهوری اسلامی همزمان مدعی شد در جریان اعتراضات دیماه 404 هیچ کس در داخل دانشگاه های ایران بازداشت نشده. سیمایی صراف همزمان ادعا کرد در جریان بازنگری پرونده های دانشجویان و استادان معترض بیش از 400 دانشجو و 100 استاد اخراجی به دانشگاه ها برگشتند. وزیر علوم جمهوری اسلامی مدعی شد تصویر نیروهای حراست دانشگاه ها در میان دانشگاهیان مثبت و موجه شده.
2: حراست ها در گذشته در بعضی از حوادث دانشجویی خیلی چهره خشنی از خودشون ساخته بودن. من الان به شما بگم واقعا چهره حراست الان در ذهن دانشجو به نظر مثبت‌تر و موجه‌تر شده و این برای خود حراست هم خوبه، بهتر میتونن نقش اصلیشون رو انجام بدن. به طوری که خب باز همیشه دانشگاه بالاخره در تب و تاب و جنبش هست. در بعضی از رخدادهایی که در دانشگاه اتفاق افتاده در یکی دو سال اخیر، حراست ها طرف دعوا نبودن، حراست ها وسط بودن که دو طرف منازعه، دو طرف اختلاف و دعوا با هم رو در رو نشن، ولی ازا بندهای خدا گاهی آسیب هم دیدن اما درگیر نشدن.
1: از مهرداد محمدی تحلیلگر سیاسی درباره بازگشت دانشگاهیان اخراج شده و دستاورد نامیدن این اقدام توسط وزیر علوم پرسیدی.
3: ببینید اساسا این ما میدونیم، یعنی مسئولان جمهوری اسلامی دشمنی عجیبی با عدد دارن و حالا همینطوری هم تو همون مصاحبه که در عین اینکه داشتن حرف میزدن احتمالاً یه عددی تو ذهنشون اومده، گفتن 500 تا، حالا این میتونسته 400 تا باشه، میتونسته 600 تا باشه و اساسا چیزی نداره، یعنی هیچ اگر بودش که خب اسامیش رو اعلام میکردن. ضمن اینکه ما میدونیم تو دولت جمهوری اسلامی اگر کاری رو انجام نداده باشن، یعنی هزاران کاری که انجام ندادن و میان آمارسازی میکنن و عدد سازی میکنن و به عنوان دستاورد جلوه میدن. حالا شما اینو در نظر بگیرید که این کار رو اگر کرده باشن تا حالا اونقدر در وقوع کرنا کرده بودن که گوش فلک کر شده بود، و اگر و حالا همطوری هم که شما گفتید اگر هم احیانا در یک درصد این اقدام رو انجام داده باشند، بله نشانه، یعنی وظیفه دانشگاه بوده، وظیفه دولته که آموزش رایگان و عمومی و همگانی رو بتونه ایجاد بکنه، ولی من خیلی شک دارم به اینکه این اتفاق افتاده باشه. ضمن اینکه حالا اینا تو همین مصاحبه شو اگه به صورت کامل ببینیم، خب خیلی از این میگه که یک سری اساتیدی بودن که برگشتن. خب این اساتید کیا بودن که برگشتن و بعد از اعتراضات 1401. خب این اینطوری بوده که در هر دولتی که تو جمهوری اسلامی سر کار میاد، به خصوص اصلاح طلبا، اینا دانشگاه رو حیات خلوت خودشون میبینن و به محض اینکه میان تمام نیروهای خودشون رو میچینن اونجا. و در دولت روحانی هم همین اتفاق افتاد، یعنی اومدن یک تعداد زیادی هیئت علمی و یک تعداد زیادی دانشجوی سهمیه‌ای رو وارد دانشگاه‌ها کردن و بعد که دولت رئیسی اومد، خب اونا رو گذاشت کنار و نیروهای خودشون رو آورد. و الان هم اگر این سیمایی صراف میگه که ما میخواییم اون دانشجوها رو برگردونیم یا استادها رو برگردونیم، منظورش این افرادی هستن که به خصوص در ماهای آخر دولت به صورت فلعی اعضای هیئت علمی، یعنی افراد نزدیک به خودشون رو که حالا اسامیشون هم مشخصه، اومدن اینا رو وارد دانشگاه کردن.
1: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. شرکت دولینگو اعلام کرد آزمون زبان انگلیسی این مؤسسه دیگر در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دستمین پس از تعلیق مجوز ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده. همزمان گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شد. مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستان‌ها و فضاهای سبز این شهر ابلاغ و نصب تابلوهای اطلاع رسانی آغاز شده. این تصمیم در پی افزایش حضور سگ‌های خانگی در معابر عمومی اتخاذ شد. سازمان حقوق بشری هنگا از بازداشت راضی هاشمی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و اهل آبدانان، خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل کردند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت انتقال فوری یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، از آمریکا به اسرائیل در پی تهدید علیه جان او را تایید کرد. این سازمان به شبکه 12 اسرائیل گفت در جریان این عملیات شماری از مأموران خود که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل را در نیویورک همراهی می‌کردند برای انتقال فوری یائیر نتانیاهو از میامی به اسرائیل اعزام کرده. بر پایه گزارش‌ها، پسر نتانیاهو در دسامبر سال گذشته هدف ترور جمهوری اسلامی قرار گرفته بوده. بنیامین نتانیاهو هم پیشتر تایید کرده بود جمهوری اسلامی قصد کشتن یکی از پسرانش را داشته. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه ای از تروریسم نیابتی جهانی علیه یهودیان شده.
4: معمولا اسرائیلی ها اینجور چیزها رو علنا اعلام نمی کنن. این بیشتر سنتی هست که آمریکایی ها دوست دارن در پیش بگیرن. اسرائیلی ها در این گونه موارد از اون سنت کهن بریتانیایی تبعیت می کنن که معمولا اجازه نمی دن که اینجور اخبار منتشر بشه، برای اینکه دنبال خونسا کردن یا از بین بردن عوامل هستن. به نظر من می رسه که احتمالا این تهدید علیه یائیر نتانیاهو تنها تهدیدی نبوده و نیست که داره اتفاق می افته و احتمالا جمهوری اسلامی داره از شبکه‌های مختلفی همزمان استفاده می‌کنه، به خاطر اینکه کارت تنگی هرمز رو از دست داده، نیروهای نیابتیش به خصوص حزب الله لبنان در آستانه اضمحلال یا خلع سلاح شدن هستن، همین مورد در مورد حماس وجود داره. بنابراین به نظر من میرسه که احتمالاً همونجوری که سوالتون فرمودید خانم قیاسی گرامی، ما داریم وارد مرحله جدیدی از تروریسم نیابتی نامتناظر در سطح جهانی به وسیله جمهوری اسلامی علیه یهودیان، علیه اسرائیلی‌ها و علیه کلاً غربی‌ها به خصوص ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.
1: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل امروز یک حمله پهپادی به روستایی در جنوب لبنان انجام داد. حمله های اسرائیل به جنوب لبنان در حالی ادامه داره که الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نمی کنه. همکارم اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
5: همزمان با ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی به طور کل رسانه‌های عربی از نگرانی هایی خبر دادن که مبنی بر اونها احتمال یک جنگ دوباره بین اسرائیل و حزب الله که پای جمهوری اسلامی هم به اون باز بشه داره بالاتر میره. باید گفت شامگاه جمعه و بامداد شنبه بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی نیروی هوایی اسرائیل حملاتی رو در مناطق جنوبی لبنان از جمله در روستای المنصوری و همچنین به طور کلی در منطقه نبتیه انجام داده، منطقه‌ای که اون در واقع ارتفاعات علی طاهر در اونجا قرار داده، جایی که باید گفت به گفته رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی الان به یک نقطه ثقلی مبدل شده در تنش‌ها. رسانه‌های لبنانی از جمله روزنامه الاخبار که نزدیک است به حزب الله و همچنین ندا الوطن که نزدیک نیست به حزب الله، اتفاقا نزدیک است به مخالفان این گروه، دارن میگن که حزب الله لبنان در یک ماه گذشته درخواست‌های دولت و حتی درخواست شخص رئیس جمهوری لبنان رو برای اینکه نیروهاش رو از تونل‌های زیرزمینی در اون ارتفاعات علی طاهر خارج کنه و کنترل اونجا رو به دست ارتش لبنان بده سر باز زده. در همین زمینه باید گفت که روزنامه اسرائیلی معاریف هم یک گزارش تحلیلی داره و میگه که این احتمال وجود داره که نهایتاً ارتش اسرائیل ناچار بشه که حملات سنگینی رو به این در واقع مواضع حزب الله در ارتفاعات علی طاهر انجام بده. حمله ای که این روزنامه میگه اگر انجام بشه ممکن هست با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بشه و پای جمهوری اسلامی رو هم به یک جنگ جدید با اسرائیل باز کنه.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی یک تکتیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شد و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. با گذشت 3 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی نزدیک به 3,000 نفر در نپال و تبت همچنان مفقودند. این حادثه دست کم 676 کشته به جا گذاشت. ارتش نپال اعلام کرده تا کنون 468 نفر رو از مناطق سیل زده نجات داده. مؤسسه سلامت روان ترین بوستر هلند با انتشار بیانیه ای اعلام کرد قرص‌های اکستازی جدیدی که با طرح چهره ترامپ در بازار توزیع شده بسیار خطرناک و احتمالاً مرگبار هستند و برای اونها هشدار قرمز صادر شده. آزمایش‌های انجام شده روی این قرص‌ها نشون میده حاوی مقادیر بسیار زیادی از مواد شیمیایی خطرناک PMMA هستند و خطر اووردوز رو به شدت افزایش میده. پژوهشگران دانشگاه ملی مکزیک میگویند در سم 14 گونه افعی ترکیبات عصبی یافتند که میتواند به ساخت پادزهرهای مؤثرتر و درمان بهتر مارگزیدگی کمک کند. مکزیک پس از استرالیا دومین کشور جهان از نظر تنوع مارهای سمیه. همزمان با ادامه اختلال در صادرات نفت از بنادر جنوبی عراق، وزارت نفت این کشور اعلام کرد صادرات نفت خام اقلیم کردستان از مسیر بندر جیهان ترکیه به حدود 150 هزار بشکه در روز رسیده. این نفت از طریق خط لوله شمال عراق به بندر جیهان منتقل، از اونجا راهی بازارهای جهانی میشه. این مسیر پس از توقفی طولانی در پی اختلافات حقوقی و فنی میان بغداد و آنکارا و اختلاف دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان دوباره فعال شده. فعال شدن این خط لوله میتونه بخشی از اختلال در صادرات نفت عراق از مسیرهای جنوبی رو جبران کنه. علی الزیدی نخست وزیر عراق خواستار تسریع در اجرای پروژه راهبردی خط لوله بصره حدیث کرکوک جیهان شده. از زیدی گفت این پروژه برای تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق حیاتیه و با افزایش ظرفیت صادراتی کشور منافع اقتصادی و توسعه عراق رو در بلند مدت تأمین میکنه. در همین حال کمال محمد وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد تولید نفت این منطقه پس از حملات پهپادی از سر گرفته شده به 230 هزار بشکه در روز رسیده. او گفت بجز میدان نفتی سرسنگ تولید در همه میادین نفتی اقلیم کردستان از سر گرفته شده. شرکت آمریکایی HKN انرژی پیشتر در پی حمله پهپادی به میدان سرسنگ فعالیتش رو متوقف کرده بود. میدان نفتی خرمله هم هدف دو پهپاد قرار گرفته بود. منابع امنیتی اقلیم کردستان میگویند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پهپادها از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به پرواز درآمده بودند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید اگرچه صادرات نفت از این مسیر سهمی ناچیز در عرضه نفت عراق به بازارهای جهانی دارد، اما می‌تواند در آینده به مسیر مهم و راهبردی تبدیل شود.
6: اگر مبنا رو صادرات پیش از جنگ در نظر بگیریم، یعنی روزانه 3,400,000 بشکه در از بنادر جنوبی عمدتاً بصره، بایستی در نظر بگیریم که 150,000 بشکه‌ای که از جیهان صادر بشه یه چیزی حدود 4.5% اون رو جبران میکنه. یعنی واقعا از هر 23 بشکه‌ای که قبلا صادر میشه فقط یه بشکه الان میتونه صادر کنه، که این در حال چیز جدی نیستش. ولی با این حال یه چیزی حدود روزانه 13.5 میلیون دلار درآمد خواهد بود برای دولت عراق که در این شرایط به هر حال کمک کننده است. اما اگر بتونه این مسیر رو تا چیزی حدود 450,000 یا 500,000 و حتی شرایط بهترش 750,000 بشکه نفت در روز برسونن، اون موقع هستش که میشه گفت که یک مسیر صادرات جدی هستش برای عراق و به عنوان یک سوپاپ اطمینان راهبردی محسوب میشه که بتونه از اون حتی در شرایطی که مسیر تنگ هرمز هم باز بشه، از اونجایی که مستقیما به دریای مدیترانه نمیرسه، همین الان هم بالشگاه اسپانیایی هم فرانسوی مشتریان نفت عراق هستن، این میتونه واقعا برای دولت عراق یک مسیر خیلی خیلی راهبردی و طولانی مدت باشه.
1: سپاس از همراهیتون تا پایان این مجموعه 8 صبح تهران با آخرین ها باز با شما خواهیم.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
3: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
4: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
5: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
6: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
7: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
8: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
9: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
8: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
9: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
8: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

0: قلب تجاری و جای تنفس جمهوری اسلامی بود امارات. اما به طور خاص این تحریم های جدید رو اگر نگاه بکنیم که در دور جدید این کارزار طرد اقتصادی عملا داره انجام میشه، این شعبه بانک مصر بسیار مهم بوده با توجه به اینکه عملیات دلاری گفته شده وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای جمهوری اسلامی انجام میداده، 1.8 میلیارد دلار رو برای 103 شرکت انجام داده که وزارت خزانه داری آمریکا میگه اینها جزوی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی بودن. حالا الان خود هم بانک مرکزی مصر واکنش به این نشون داد رسمی، هم خود بانک مصر الان بیانیه‌ای که ساعتی پیش داده عملا میگه که ما وزارت خزانه داری آمریکا همکاری خواهیم کرد. یک دوره 30 روزه دارن که برن و جواب بدن که این تراکنش‌های مشکوک چی بوده، به چه دلیل انجام شده که شاید بتونن از دامنه اون تحریم‌ها فرار بکنن. گفته که ما همه این کارها رو انجام خواهیم داد، اما در عین حال این شعبه در شعبه بانک مصر امارات فعال هست، کارهای دیگه‌اشو داره انجام میده و بقیه شعب ما هم میگه مشمول این تحریم‌ها نشدند. این کلیتی است که فعلا واکنش این رو داریم. به نظر میاد اگر که ما نهادهای مختلف کشورهای مختلف رو ببینیم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا که این فشارهای مالی بهشون تحمیل میشه، احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد و شفاف‌تر خواهد شد که چقدر عزم و جدیت داره وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بر مؤسسات مالی کشورهای دیگه و همینطور مؤسسات تجاری. اما به جز این بحث بانک مصر، خب بانک ملی رو الان این گزارش فاینانشال تایمز جالب هست میگه تو دبی هنوز فعاله. ما میدونیم مثلا بانک ملی لندن هم فعال هست، کار بانکی نمیکنه اما به صورت محدود دارایی ها رو داره نگهداری میکنه. بانک ملی دبی که چندین شعبه فقط دبی نه در امارات داره، بانک ملی آخرین گزارشایی که ما داریم حتی فعالیت بانکی هم برای یه سری تاجرهای ایرانی انجام میداد تا قبل از این فشارهای جدید و اینکه امارات کامل توقف بده تجارتش رو با ایران. بجز حوزه دلار که خب به دلیل تحریم‌های آمریکا واردش نمی‌شدن، حتی گزارشایی که ما داشتیم در ارسال حواله درهم و سایر کارها بانک‌ها شعب بانک ملی در امارات داشتن همکاری می‌کردن با تاجرای ایرانی و خب خیلی هاشون مطمئنا در همین دامنه بانکداری سایه و افراد وابسته به حکومت بودن. حالا باید دید با این دور جدیدی که امارات گفته تمام فعالیت‌های تجاری و مالیش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کرد، آیا این بانک‌های ملی هم تحت شمول این قرار میگیرن؟ فشار بر اینها هم وارد میشه. به نظر میاد در مجموعه بانک‌های ملی که خب حتی وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسن مستقیما خودش اشاره کرد که بانک‌های ملی باید بسته بشن، فعال‌ترین مجموعه شعبه که بانک ملی داره در همین امارات متحده عربی بودن. بقیه در حد این هست که فقط شعبه رو نگه دارن، دارایی‌هایی که هست رو نگه دارن. باید دید که در ادامه این صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد بانک‌های ملی به کجا خواهد
1: با جدی‌تر شدن این بحران معیشتی، بحران سراسری بنزین، مسئله‌ای که الان دارن بهش در واقع ابراز نگرانی میکنن سقوط جمهوری اسلامی و اعتراضات بعدی هست. بر همین ارگان‌های دولتی آخرین گزارشی که داشتیم، شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی در پارک‌های مثل پارک چیتگر کارمندان شهرداری رو می‌برن و بهشون دارن آموزش کار با اسلحه میدن. خب مشابهش رو مردم توی خیابون‌ها زیاد دیدن این چند وقت. چند روش دارن برای آموزش اسلحه. یکی این که توی تجمعات حکومتی یادمون هست تصاویر رو زیاد دیدیم که اسلحه بردن به کودکان، به زنان در قرفه‌هاش آموزش دادن. یکی توی صدا و سیما تصاویرش رو دیدیم که اسلحه آوردن و حتی در استودیو شلیک کردن و لزوم این رو گفتن که باید این آموزش همگانی صورت بگیره. وقتی هم چالش برانگیز شد، معاون صدا و سیما گفت یک اقدام تربیتیه. آموزش سلاح در مساجد که دیگه رسما جستجو که میکنین در اخبار، وبسایت‌های متعلق به وزارت ارشاد دارن رسما تصاویر رو منتشر کردن که در مساجد مثل استان مازندران داره به کودکان آموزش کار با اسلحه داده میشه که تصاویرش رو هم دیدیم. و استقرار تسلیحات در خیابان‌ها یا گسیل نیروهای موتورسوار مسلح، اینا از جمله اقداماتی است که دارن همچنان انجام میدن تا فضای عمومی رو آماده بکنن برای دور بعدی اعتراضات.
2: محسن، حالا خب مقام‌ها که واکنش‌هاشون رو دیدیم بسیار دارن صحبت میکنن راجع به این موضوع، رسانه‌های نزدیک به حکومت هم دارن به نوعی حمایت میکنن از این طرح. چی بیشتر میدونیم از این مسئله؟
1: اون چیزی که میبینیم نگرانی و تهدید و هشدار بیشتر. در خب دو مورد اخیرش طائب رئیس سازمان بسیج بود که قشر بازاری رو خطاب قرار داد با توجه به بحران معیشت و گفت که شما مثل مامورای لانچر هستید، باید فضا رو حفظ کنید. رادام بود فرمانده کل انتظامی که تاکید کرد در فضای مجازی عوامل محرک باید باش برخورد بشه، این نگرانی از فضای مجازی و رسانه‌ها دارن. و الان می‌بینیم در رسانه‌ها مثلا در صادق حسینی، ببخشید، احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داده که با این طرح بنزینی امکان اعتراضات دوباره وجود داره. ائمه جمعه هم دارن هشدار میدن، از جمله در واقع طالقان که امام جمعهش گفت که جنگ روانی داره صورت میگیره، میخوان مردم رو علیه حکومت بشورونن، یا معاون دادگستری گیلان که گفته تهدیدات داخلی داره زیاد میشه و حاشیه‌ای مربوط به بحران اقتصادی هست که باید حواس در واقع حکومت بهش جمع بشه. و کارشناسان داخلی، اساتید دانشگاه بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اومدن دارن هشدار میدن که با این وضعیتی که جلو میریم دور بعدی اعتراضات میشه گفت که محتمل یا بعضیا میگن حتمیه. واسه همین میبینیم که این فضای عمومی داره به شدت نظامی میشه تا نیروهایی رو سازماندهی بکنن، مثل اون کشتار گسترده شاید در سطح انقلاب ملی دی ماه که دوباره برنامه‌ریزی بکنن تا بتونن معترضان و شهروندان رو به قتل برسونن.
3: 9 ماه این خیابان‌های استکهلم شاهد تنین صدای ایرانی‌هایی که خواسته مردم ایران رو اینجا فریاد می‌زنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام. پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستارن. چندین هفته است یک خواسته مشترک دارن با نمایندگان پارلمان از بعضی از احزابی که در دولت حاضر هستن. خواستشون اینه که سفارت جمهوری اسلامی باید بسته بشه. حالا ما حدود 20 روز دیگه انتخابات پارلمانی رو در سوئد داریم. خیلی از احزاب همین رو در واقع جزء تبلیغات خودشون گذاشتن، گفتن اگر به حکومت برسن حتما از اولین کارهایی رو که انجام خواهند داد اینه که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تعطیل خواهد شد. خیلی طی این 9 ماه من شاید خودم بعضی موقع فکر می‌کردم بالاخره این هفته این جمعیت کمتر میشه، اما شما اگه صف ایرانی‌ها رو که دارید می‌بینید در این هوای بارانی، به گفته یکی از تجمع کننده ها میگفت همین بارونی رو که اینجا داره به ما میخوره در ایران، این بارون گلوله‌ای که توسط جمهوری اسلامی داره به تجمع کننده ها و کسانی که معترضن به جمهوری اسلامی میخوره. من میخوام با مردم صحبت کنم، میخوام بین مردم برم و پیام اونها رو بشنوم که چه میگن، چه خواسته ای رو دارن، چرا 9 ماه این خیابان ها رو رها نکردن. وقتتون بخیر، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ 9 ماه در این خیابان ها هستید.
4: مردم عزیز ایران، با تمام وجود آرزوی آزادی برای تک تکتون رو دارم. جاوید شاه، آینده ایران.
3: خیلی ممنون. یک خواسته دارن همگی، اینکه حمایت کنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. خیلی ها اینجا میگن ما با گرایشات سیاسی مختلف رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو برای گذار از جمهوری اسلامی قبول کردیم. برای همین به جز عکس جاوید نامهایی رو که در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهایی رو به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی نوشتن. تا اینجا از محلهای مختلفی که مرکز شهر استکهلم هست دارن میگذرن، بدونن این مردم که در ایران داره چه میگذره. اینو بارها گفتیم. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: امیدواریم که صبر داشته باشن و با همه این سختی‌هایی که تو ایران می‌گذره مبارزه بکنن. ما اینجا به مبارزه خودمون ادامه میدیم و امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم به هم‌نوای خودمون در ایران کمک بکنیم.
3: خیلی ممنون. خب بدون هماهنگی سراغ کسایی که در این تجمع هستن میریم. همگی از ایران میگن، از مردم ایران میگن. خاص مردم ایران رو 9 ماه اینجا در خیابان ها دارن فریاد میزنن.
6: گرانی در ایران بیداد میکنه. قیمت ها به صورت روزانه بالا میره. حتی خوراکی های ضروری از سر سفره ها حذف یا کم میشن و گوشت خوردن نماد زندگی لوکس شده. در این وضعیت افزایش قیمت بنزین میتونه موج دیگری از گرانی ایجاد کنه. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور از افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داده. افزایش 100% که زمان اجرای اون هنوز مشخص نشده. اعلام این تصمیم با انتقاد گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
7: حقیقتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است باید یه موقع افزایش بدیم. اون افزایش خواهیم داد.
8: الان زمانش معلوم نیست که
7: زمانش الان قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما می‌خوایم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه‌ای که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان بکنیم 10000 تومان.
6: کاربری در واکنش به این خبر نوشته که واقعا فکر میکنید با دو برابر کردن قیمت بنزین آزاد مشکل قاچاق حل میشه؟ این کاربر چنین کاری رو جراحی پردرد و بی‌ثمر توصیف کرده. کاربر دیگری هم نوشته میگن مصرف بنزین بالا رفته پس باید گرون بشه، یعنی باز هم در نهایت مردم مقصر هستن. این کاربر تلویحاً به اعتراضات آبان 98 اشاره کرده که در واکنش به گرون شدن بنزین به راه افتاد.
8: بی بنزینی همه جا بیداد میکنه، جاده سیما این دومی بمب بنزین شلوغ مشهد امشب.
6: کاربر دیگری به نام پالرمو نوشته دولت از کمبود بنزین و هزینه لیتری 100 هزار تومانی تامینش میگه، اما در نهایت قیمت بنزین رو به لیتری 10 هزار تومان افزایش میده. به نظر این کاربر یک جای این معامله درست نیست. کاربر دیگری هم شرایط فعلی رو زمان مناسبی برای افزایش 100 درصدی قیمت بنزین ندونسته و نوشته با این تصمیم جهش شدید تورم به سمت قله‌های فتح نشده در راهه. او با کنایه به اصطلاح قله‌های پیشرفت مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی نوشته به زودی به قله اورست میرسیم. در آخر هم کاربری در وصف شرایط حال حاضر ایران نوشته نسلی که قرار بود دنیا رو بسازه حالا داره حساب میکنه که کدام آرزو رو باید حذف کنه و از پس فردا بر بیاد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: با عشق رهبر سندم
4: مرگ بر آمریکا.
5: با یه خبر خوش شروع کنم،
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدی.
9: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
11: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
12: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
13: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
16: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
17: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
20: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: هشت صبح شنبه بیننده ی تحولات هشت شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش فرمانده سپاه با سابقه حضور در سوریه در کشتار دیماه. عباس رسولی فر فرماندهی و سازماندهی و هدایت سرکوب شهریار رو بر عهده داشته.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: تداوم سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریایی ایران. دلار در بازار آزاد در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله میشود. هشدارها درباره تشدید بی‌سابقه فشار معیشتی بر کارگران. نماینده مجلس از اخراج گسترده در سراسر کشور و رکورد شکنی بیکاری در کرمانشاه خبر داد. و تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد برای نجات ایران. شاهزاده از 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه برای ایستادگی و دعوت به همبستگی ملی قدردانی کرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه پایتخت از جمله شهریار گسترش یافته. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این اعتراض‌ها در 18 و 19 دی به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان شهریار دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه رو نشون میده. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگانهای درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگانها.
2: اتفاقی که در نه فقط شهریار میفته، در شهرهای دیگه هم مشاهدهش هستیم، نشون میده که مدل سرکوبی که جمهوری اسلامی در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دی ماه سال گذشته انجام داد یک اتفاق و یا یک عمل واکنشی نبوده، کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و تنها در انتظار یک اتفاق بودند و می‌خواستند که به شدیدترین شکل ممکن این اعتراضات سرکوب بشه. برگردیم به این که ببینیم چه شباهتی با سوریه داشته و رسولی فر در این میان یک حلقه اتفاقی نیست، یک انتخاب هدفمند هستش. ابتدا این تقسیم بندی شهری هستش، یعنی کشتار منطقه‌ای. در این مدل که در سوریه هم در چندین شهر من جمله ادلب، هومس، درعا ما شاهدش بودیم، شهر به مناطقی تقسیم میشه که حوزه مسئولیته، در دید آنها حوزه مسئولیته، اما مدل کشتاره. به این شکل در واقع امر جغرافیایی که تعریف شده به هر حوزه‌ای دستور شلیک مستقیم داده میشه. در این مدل شما برای کنترل اعتراضات این کار رو انجام نمیدید یا پراکنده کردن معترضان، شما به قصد کشت اینها رو در مناطقی تعریف میکنید و تنها برای اینکه اینها رو به نیت کشتن و از بین بردن هدف قرار میدید. مدل های شلیک همچنین چیزی رو به ما ثابت میکنه که بعدم بهش اشاره میکنم. نکته اصلی در واقع همینجا میگم که در این مناطق از بلندی ها استفاده میشه و تکتیر انداز ها، الگویی که در درعا خیلی ازش استفاده کرد موقعی که شهر از دست نیروهای اسد خارج شد و نیروهای وابسته به سپاه قدس و کسی مثل رسولی فر در اونجاهاش حضور پیدا میکنن و با تکتیر انداز ها کنترل اون مناطق رو به دست میگیرن. در این مدل شما فقط این نیستش که همونطور که گفتم افراد رو حالا فقط بکشید، به یک نوعی تکتیرانداز در اون محل با تیراندازی های حتی پراکنده این هشدار رو میده که این منطقه کاملا در چارچوب عملیاتی کشتار نیروهای سپاه پاسداران در ایران قرار گرفته. همونطور که گفتم در درعا این کار رو انجام دادن. نکته دیگر باز برمیگردم به همون بخش اول صحبتم، اینه که اینها یک سری مناطق کشتاری رو تعریف کردن که این مناطق کشتار، کیلینگ زون به تعبیر خودشون در جاهایی که تعریف میکنن، حرکت افراد و معترضان رو بررسی میکنن و در نقاط مهمی اونها رو میکشن. این نقاط باعث ایجاد اختلال در حرکت معترضان هم میشه. در نکته دیگر که بخوام یه خورده بیشتر نگاه بکنم به الگوی سوریه، ایجاد خلای اطلاعاتیه به این شکل که با قطع اینترنت، با قطع برق، با قطع تلفن‌ها کلن یک سیستمی رو از معترضان قطع میکنن و با سیستم رادیویی خودشون ارتباطات رو برقرار میکنن. روی اینها شما عملیات روانی هم آغاز میکنید که نمونه اونها مثلا وانت هایی بودن که این نیروهای سرکوبگر و کشتار حرکت میکنن، هیدر هیدر گویان میان به سمت جلو. نکته دیگر اینه که اینها از ماشین های سنگین استفاده میکنن، ماشین های سنگینی که در حمص و در آب بسیار ازش شاهد بودیم، تانک ها، حتی هلیکوپتر. وقتی که ما ماشین های تیربار سنگین رو میبینیم، این اتفاق در شهریار و چندین شهر دیگه هم اتفاق افتاده. و نکته آخر بخوام اضافه بکنم در مورد سوریه، مسئله ای هستش که در ادلب بود، افرادی که دستگیر می شدند ولی همه اینها بعدها به عنوان کشته شده در زمان اعتراضات معرفی می شدند. بنابراین این الگو یک الگوی تکراری برای دستگاه سرکوب بود که از سوریه کاملا در ایران اجرا شد.
0: همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی اند. و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رو در جنگ نگه دارند، هرچند سندی برای این اتهام ارائه نکرد. این اظهار در حالی مطرح میشه که سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت آمریکا به هدف خود برای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد رسید. او مدعی شد دونالد ترامپ به دشواری شرایط این کشور در تنگه هرمز اذعان کرده. پیشتر هم مدعی شده بود هیچ شناور نظامی آمریکایی در محدوده خلیج فارس از تنگه هرمز تا فاو و ام القصر حضور نداره. این ادعا به طور مستقل تایید نشده. همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه یافت و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه ای ثبت کرد و به حدود 158500 تومان رسید. بر این اساس فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با دولتی به حدود 48000 تومان افزایش یافته. استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری گفت دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز، به روی جمهوری اسلامی بسته است. میلر در جمع خبرنگاران مدعی شد نیروی دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و مقام‌های ارشد حکومتی از آنها به عنوان رهبران تروریستی نامبرد هم از میان رفته‌اند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت را نامتقارن‌ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ‌های مدرن توصیف کرد. تانکر ترکرز با انتشار گزارشی اعلام کرد میانگین روزانه صادرات نفت از طریق تنگه هرمز در هفت روز گذشته به 3.8 میلیون بشکه در روز رسیده. بر پایه این گزارش، این رقم در دوره تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا که در عمل تنها 25 روز ادامه داشت، 9.8 میلیون بشکه در روز بود. در هفته‌های اخیر مذاکراتی با میانجیگری عمان برای ایجاد مسیر موقت عبور امنی کشتی‌ها و بازگرداندن تردد به سطح عادی ادامه داشته، اما جریان نفت از هرمز هنوز به سطح پیش از تشدید تنش‌ها باز نگشته.
3: بخشی از این تغییرات ناشی از فشارهای اقتصادی که برای جمهوری اسلامی وارد شده بود. محاصره بنادر ایران که پیش از این هم سنتکام تاکید کرده و گفته که دست کم در ظرف روزهای گذشته 85 کشتی که به سمت جمهوری اسلامی بنادر جمهوری اسلامی حرکت می‌کردن برگشت داده شدند و از طرفی اون چیزی که اون محاصره اقتصادی یا جنگ اقتصادی که به طور جدی اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا به اون تاکید می‌کنه و ادامه اون که ضربات اولیه رو ما با بانک مصر بانک دولتی مصر در امارات دیدیم و همچنین تحریم رئیس بانک ملی ایران در امارات شروع یک عملیات گسترده تر و حتی به روایتی فراتر از عملیات نظامی محسوب میشه که ایالات متحده آمریکا پیش گرفته. اما نکته‌ای که الان اینجا وجود داره، تا امروز ما میدونیم آن چیزی که آمریکا با رواداری یا به هر حال با عقب نشینی یا تسامح در قبال جمهوری اسلامی برای مذاکرات، حتی مذاکرات بین عمان و جمهوری اسلامی تلاشش رو بر این گذاشته بود که عمان آنچه که خواسته های جمهوری اسلامی هستش نزدیکتر بشه، ضرورتش مسئله تنگه هرمز بود، گلوگاهی که 20% انرژی جهان از اینجا عبور میکنه، 1/5 گاز جهان متعلق به قطر از این مسیر حرکت میکنه و به همین دلیل آمریکا به خاطر تاثیر مستقیم اون در وضعیت ارزش‌های و قیمت حامل‌های انرژی عملاً این شانس به جمهوری اسلامی میداد و جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی واقف بود که بهترین ابزار رو داره، همونجوری که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که تنگه هرمز از بمب اتمی برای ما بهتر میتونه کار کنه. اما حالا به نظر میسه معادلات عوض شده. در تنگه هرمز جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که به یک توافق با عمان رسیده. این توافق قرار بوده که یک مسیر موقت رو تعریف بکنن برای اینکه بتونن کشتی ها از مناطق جنوبی نزدیک به عمان عبور کنن. اما کاظم غریب‌آبادی از وزارت خارجه امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این قرارداد حتی اگه نهایی هم شده باشه، اجرایی شدنش در یک مکانیزم خودکار نخواهد بود، چرا که اونها همین کار رو کردن. اما مسئله مهم اینه که آمریکا همین شروط جمهوری اسلامی رو خود قبول کنه. اما در سمت آمریکا چه اتفاقی داره میفته؟ در حالی که سپاه پاسداران داره تاکید میکنه هیچ کشتی از این آبراه بدون مجوز جمهوری اسلامی عبور نکرده، سنتکام در واقع امروز داره اشاره میکنه که دست کم در طول روزهای گذشته 750 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور کردن در قالب 1500 کشتی که به نظر میسه پیش از این اون جوری که تعریف شده بوده با لای روبی و مین روبی مسیرهای جنوبی نزدیک به عمان این امکان فراهم شده. البته تانکر ترکرز میگه عددهایی که گفته میشه کمتر از اون چیزی که ایالات متحده آمریکا میگه، اما رویترز اشاره میکنه که عبور کشتیهای نفتکش غیر ایرانی با جی پی اس های خاموش بخشی از عملیات اطلاعاتی و امنیتی بوده که نیروهای آمریکایی برای عبور اونها پیش داشتن. و حالا بحث 65 میلیارد بشکه نفت، عبور نفت عربستان سعودی از ینبو، عدم ورودش به تنگه هرمز و همچنین وضعیت موجود نشان دهنده این هستش که میز بازی در مورد تنگه هرمز به نظر میسه برای ایالات متحده آمریکا در حال تغییره. امروز مهمترین نکته همونجوری که اشاره هم شده بود، با وجود چنین نفتی و چنین قراردادی در ونزوئلا عملاً اهمیت تنگه هرمز از بین خواهد رفت و ابزار فشار جمهوری اسلامی به تبع دیگه کار نخواهد کرد.
0: محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارگران مواجهه و این وضعیت در استان کرمانشاه به دلیل ساختارهای اقتصادی ضعیف‌تر شدت بیشتری داره. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مرداد ماه امسال به عدد 457 رسیده که نشان دهنده فشار شدید هزینه‌ها بر معیشت شهروندانه. همزمان آمارهای رسمی نشون میده استان کرمانشاه با ثبت نرخ بیکاری 11.9% بار دیگه در صدر جدول بیکاری استانهای ایران قرار گرفته.
4: خب این یک شرایط دشوارتری هست نسبت به حتی سال گذشته. شاید تا قبل از آغاز جنگ در نهم اسفند مشکلی که کارگران داشتند پایین بودن دستمزد بود و در این حال پرداخت نشدن به موقع دستمزد، در کنار مشکلات دیگری که وجود داشت، مشکلات بسیار زیاده در مورد کارگران و مزد بگیران. اما بعد از جنگ به دلیل خب فشاری که وجود اومد، حالا همین بحث پایین بودن درآمد دولت و خرابی های ناشی از جنگ و همینطور مشکلاتی که به وجود اومده، گزارش ها در مورد اخراج کارگران بیشتر شده نسبت به گذشته. یکی از دلایل این قضیه این هستش که کارفرما احساس میکنه میتونه کارگر رو با مزد پایین استخدام بکنه، در به خصوص ماهای نخست بعد از پایان، حالا در حقیقت اجرای آتش‌بسی که نصف نیمه بود، این وضعیت بیشتر گزارش شده بود. همزمان ما پایین بودن دستمزد رو داریم. الان هزینه زندگی بر اساس اون چیزی که تشکل‌های رسمی کارگری عنوان می‌کنند هلوش 90 میلیون تومان هست. دستمزد کارگر مشمول قانون کار که متأهل باشه و یک فرزند داشته باشه دست کم هلوش 24 میلیون تومان هست. این فاصله بسیار عظیمی که وجود داره بسیار دشواره که بخواد جبرانش بکنه، به خصوص اینکه خب گزارشات داره مطرح میشه که حالا این قضیه بیکاری که خب فشار خیلی زیادی میاره رو خانواده ها به خاطر اینکه منبع درآمدشون رو از دست دادن با توجه به این گرونی، و همینطور کارگرانی که دارن کار میکنن دستمزد پایینتری دارن میگیرن. در این حال این دستمزدی که اشاره کردم مربوط به سال جاریه که سایت آوش امروز گزارشی داشت، در حقیقت روز شنبه، که اشاره میکرد که در این 5 ماهی که از آغاز سال میگذره بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص در بخش خصوصی بر اساس دستمزد سال گذشته داره پرداخت میشه و نه دستمزد سال جاری. خب قدرت خرید خانوار میاد پایین با توجه به این گرونی، بسیاری از مواد غذایی رو نمیتونند که برای سلامتشون مفید هست استفاده بکنن، در این حال هزینه مسکن رفته بالا و خب شرایط واقعا شرایط معیشتی اسفباری حاکم هست در میان کارگران و مزد بگیران.
0: و اما چند خبر دیگر از ایران. شرکت دولینگو اعلام کرد آزمون زبان انگلیسی این مؤسسه دیگر در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. این تصمیم پس از تعلیق مجوز ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شد. گزارش‌هایی نیز از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده. مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری تهران اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستان‌ها و فضاهای سبز این شهر ابلاغ و نصب تابلوهای اطلاع رسانی آغاز شده. این تصمیم در پی افزایش حضور سگ‌های خانگی در معابر عمومی اتخاذ شد. سازمان حقوق بشری هنگا از بازداشت راضی هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل کردند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس از بیانیه مشترک 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در داخل ایران قدردانی کرد و ایستادگی و شجاعت آنان را مایه احترام و دلگرمی ایرانیان آزادی خواه دانست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد بر پایه اصول مشترک، انضباط، مسئولیت پذیری و تمرکز بر نجات ایران نیاز است و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید این هدف را تحت تأثیر قرار دهد. در پایان نوشت همبستگی ملی و کنار گذاشتن اختلاف‌ها نیروی قدرتمندی است که سرانجام به آزادی ایران منجر خواهد شد. پیشتر 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه این مشترک و اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند هدف اصلی آنان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار همبستگی جریان‌های آزادی خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی خواه شدند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و امضا کنندگان با وجود حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید تأکید شاهزاده بر

0: این ماری خود اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه های اجتماعیشون رو باز میکنن، به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به اصطلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه. بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه بسیار اختلاف نظر داشته باشه یا حرف بسیار مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه. ولی در یک ساختار سیاسی بالغ، اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تکتیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شده و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات نیز تحقیقات ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیر رسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری اونها با مؤسسات مالی آمریکا ممنوع بشه. بالاترین مقام اجرایی در ایالت آنتاریو در کانادا با رونمایی از تابلوی جدید دریاچه آنتاریو گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هر اسمی می‌خواهد بگذارد، اما جهان همیشه این دریاچه را آنتاریو می‌نامد. این اقدام داگفورد در پی دستور ترامپ برای تغییر نام این دریاچه بزرگ به دریاچه آمریکا صورت گرفت. فورد تاکید کرد فرمانداران متعددی در آمریکا گفتند همواره از نام آنتاریو استفاده خواهند کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز این تغییر نام را رد کرده. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت انتقال فوری یائیر نتانیاهو پسر بنیامین نتانیاهو از آمریکا به اسرائیل در پی تهدید علیه جان او را تایید کرد. این سازمان به شبکه 12 اسرائیل گفت در جریان این عملیات شماری از ماموران خود که اسحاق هرسوک رئیس جمهوری اسرائیل را در نیویورک همراهی می‌کردند برای انتقال فوری یائیر نتانیاهو از میامی به اسرائیل اعزام کرده. بر اساس گزارش‌ها پسر نتانیاهو در دسامبر سال گذشته هدف طرح ترور جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. نتانیاهو هم پیشتر تایید کرده بود جمهوری اسلامی قصد کشتن یکی از پسرانش را داشته. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه ای از تروریسم نیابتی جهانی علیه یهودیان شده.
2: معمولا اسرائیلی ها اینجور چیزها رو علنا اعلام نمی کنن. این بیشتر سنتی هست که آمریکایی ها دوست دارن در پیش بگیرن. اسرائیلی ها در این گونه موارد از اون سنت کهن بریتانیایی تبعیت می کنن که معمولا اجازه نمیدن که اینجور اخبار منتشر بشه، برای اینکه دنبال خونسا کردن یا از بین بردن عوامل هستن. به نظر من میرسه که احتمالا این تهدید علیه یائیر نتانیاهو تنها تهدیدی نبوده و نیست که داره اتفاق میفته و احتمالاً جمهوری اسلامی داره از شبکه‌های مختلفی همزمان استفاده میکنه به خاطر اینکه کارت تنگی هرمز رو از دست داده، نیروهای نیابتیش به خصوص حزب الله لبنان در آستانه اضمحلال یا خلع سلاح شدن هستن، همین مورد در مورد حماس وجود داره. بنابراین به نظر من میرسه که احتمالاً همونجوری که سوالتون فرمودید خانم قیاسی گرامی، ما داریم وارد مرحله جدیدی از تروریسم نیابتی نامتناظر در سطح جهانی

0: به وسیله جمهوری اسلامی علیه یهودیان، علیه اسرائیلی‌ها و علیه کلن غربی‌ها به خصوص ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.
1: نه صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نشانه های در پیش بودن زمستان سخت و خطر قحطی، هر دو به روایت خود مقامات جمهوری اسلامی و اقتصاددانهای کشور. اقتصاددانهای برجسته کشور میگن اگر وضعیت همینطور پیش بره خطر قحطی وجود داره. و مصاحبه پزشکیان با صدا و سیما در واقع گزارش ورشکستگی دولت و جمهوری اسلامی بود در اداره ایران. داشت به مردم میگفت گرونی و تورم رو تحمل کنید، چون قرار بوده قحطی بشه و همینی که قحطی نشده خدا رو شکر کنید. پزشکیان گفت دلار و درآمد ارزی نداریم و این یعنی این که وضع از اینی که هست بدتر خواهد شد و بعیده دولت بتونه قیمت دلار رو کنترل کنه و دلار هم از این بالاتر خواهد رفت. پزشکیان گفت یه زمستان سخت در پیشه، چون غیر از مشکل برق و دلار و گرونی قرار کمبود شدید گاز هم به بقیه مشکلات مردم اضافه بشه.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما عرض رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل عرض باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یک کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم. باید این موقع افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
2: الان زمانش معلوم نیست که
1: چقدر زمانش، حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000 تومان.
3: الان حدود قیمتش مشخص آقای دکتر؟
1: همون 10000 تومان سهمیه سوم برسه، بیشتر از اون نیست.
0: ریشه این وضعیتی که پزشکیان میگه کاملا روشنه. مسئولین
4: بیک من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماهای پیش رو، و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم شده است. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سر انگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خود نکرده دوچار. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: وضعیتی که دیدید، هم پزشکیان صحبت کرد، هم نظر یک کارشناس اقتصادی رو شنیدید. پزشکیان از زمستان سخت گفت وضعیتی که بدتر خواهد شد و دکتر کرمانی از خطر قحطی گفت. این از کجا میاد؟ واقعیتش اینه ریشه این مشکل کاملا روشنه. وجود یک حکومتی که مسئولینش هم دزدن، هم بی کفایتن، هم بی ارزن، هم فاسدن. اگر به یک دانشجوی سال اول اقتصاد بگید که یک کشوری وجود داره به اسم ایران که این کشور سومین ذخایر نفت جهان رو داره. این کشور دومین ذخایر گاز جهان رو داره و از نظر منابع معدنی پنجمین کشور جهانه. ولی این کشور الان با کمبود برق، کمبود گاز و خطر قحطی روبروه، حتما اون دانشجو بدون این که نیاز به تحقیق بیشتر داشته باشه به شما خواهد گفت این کشور که به این وضعیت رسیده یا مسئولینش بی کفایت و بی ارزن یا دزد و فاسدن. من به شما میگم هر دوش هستن، هم بی کفایت و بی ارزن، هم دزد و فاسدن. بی کفایت و بی ارزن یعنی چی؟ یعنی کشوری که 260 روز در سال، بیشتر از 260 روز آفتاب داره ولی مشکل برق داره، رودخونه های دائمی داره ولی مشکل برق داره، نفت داره، گازوئیل داره، مازوت داره که بسوزونه ولی مشکل برق داره. اگر یک کشوری تمام منابعی رو که برای برق لازمه داره ولی باز مشکل برق داره، ایراد از کجاست؟ ایراد از مسئولینشه. اگر یک کشوری سرزمینی داره که حاصل خیزه ولی مردمش وضعیت مواد غذاییشون اینطوریه، ایراد از کجاست؟ از سرزمینه؟ نه، از حکومته. هلند کشور کوچیکیه ولی یکی از بزرگترین صادرکننده های مواد غذایی در دنیاست. سالی 80 میلیارد دلار طبق آخرین آمارها، اگه جدیدترش هم ندیدم، صادرکننده مواد غذاییه. کشور کوچیکیه. حتی دریا میاد تو خاکش و خاک قابل اتکایی هم نداره چون دریا پیشروی میکنه. ولی ایران سرزمین بزرگیه ولی به این وضعیت دچار شده. ایران یکی از بهترین موقعیت‌ها رو در دنیا داره. ایران بالا پایین شرق و غربش به اندازه است. کشور بی تناسبی نیست. در جنوبش خلیج فارس و دریای عمان داره. قدرت جایگزینی بنادر داره. در شمالش دریاست، در شرق شبه قاره هنده، آسیای مرکزیه، قفقازه، آسیای غربیه، خاورمیانه است، خلیج فارسه. به خیلی از کریدورهای دنیا باید دسترسی داشته باشه ولی الان به کریدورهای دنیا دسترسی نداره و از این کریدورها کنار گذاشته شده. تمام کریدورهای تجاری، نفتی، گازی همه از اطراف ایران میرن ولی تو ایران نمیان. چرا؟ چون ما یه حکومتی داریم که این حکومت همه اینها رو نه فقط از بین برده بلکه اینها رو به ضد خودش تبدیل کرده. کشوری که سومین دارنده نفت جهانه الان مشکل بنزین داره. چرا باید مشکل بنزین داشته باشه؟ چون حاکمانش حاکمان دزدی هست، چون حاکمانش حاکمان بیکفایتی هست. و بعد جالبه اینا نمیرن کنار، میگن ما همینی که هست. پزشکان میگه گرونی و تورم رو تحمل کنید چون قرار بوده قحطی باشه. واقعا خیلی پررون. یک کشوری زرخیز مثل ایران به اینجا رسوندن، بعد میگه باید تحمل هم کنید چون باید قحطی میومده، ما کاری کردیم فعلا قحطی نیومده. از اون طرف اقتصاددانان کشور میگن اگر 6 ماه فقط زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشن قحطی میشه. دارن هشدار میدن. یه موقعی در ایران کسی اینو باور نمیکرد در ایران بحث قحطی بشه. من خودم موقعی که همیشه ازم سوال میکردن جواب نمیدادم، میگفتم مردم نگران میشن راجع به قحطی. الان اقتصاددانای کشور دارن میگن قحطی میشه، خود رئیس جمهور داره راجع به خطر قحطی صحبت میکنه. و دو جورم قحطی داریم، یه قحطی کلاسیک داریم، یه قحطی مدرن داریم. قحطی کلاسیک یعنی مواد غذایی اینا نباشه. قحطی مدرن یعنی مواد غذایی فعلا هست، مردم بخش زیادیشون نمیتونن بخرن، ولی ما داریم از اون قحطی مدرن که گرونی و مردم نمیتونن بخرن یواش یواش داریم به سمت قحطی کلاسیک هم میریم. اول از بنزین شروع شده، بنزین یواش یواش داره کمیاب میشه، یواش یواش مواد غذایی هم به دلیل مشکلات صادرات واردات کمیاب میشه. الان شاید نبینیم، الان شاید زود باشه براش، ولی همه دارن راجبش صحبت میکنن. اقتصاددانا که این وضعیت رو میشناسن، متخصصشن، کارشناسشن، دارن راجبش صحبت میکنن که آقا چند ماه دیگه ممکنه اون قحطی واقعی هم بیاد و این همش از سر بیکفایتی، بیارزگی و دزدی و فاسد بودن مقامات جمهوری اسلامی و کنار هم نمیرن. حاضر نیستن یه انتخابات آزاد بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. حاضر نیستن یه همه پرسی بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. میگه نه، به زور حکومت میکنیم. اگر کسی هم اومد علیه ما صحبت کرد میکشیمش. این وضعیتی شده که الان در کشور شما ببینید بنزین وضعیتش چیه. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم راجع به بنزین. این ویدیوهای بنزین مردم رو ببینید، بعد من دوباره برمیگردم خدمتتون صحبت میکنم.
2: امروز هفتم شهریور ماه ساعت 1 شب اومدیم پمپ بنزین. البته این یکی نیست، سه تا دیگه هم رفتیم، همه جا میگن بنزین نیست، پمپ همه جو بسته است. این وضعیت کشور.
5: این جایگاه یادگار امام هستش، صف رو میبینین. ساعت هم 7:46 صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم. ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین
6: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.
7: اینجا جایگاه فرمانی است، بنزین ندارم. همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا عاقبت بخیر.
0: مردم میدونستن این وضعیت در مورد بنزین به وجود میاد، ولی دولت به مردم دروغ گفت. دولت به مردم دروغ گفت. یه مدت اومدن گفتن آقا بنزین 87 هزار تومان میشه هر لیتر. مردم گفتن اینا عمدن میگن 87 هزار تومان که بعد اگر گرونش کردن ما دلخوشمون باشه که نه 87 هزار تومان نشد. همینو پزشکان اعلام کرد دیگه، همین حرف مردم. یه دفعه تو مصاحبه گفت که 5000 تومان لیتری بنزین میشه 10000 تومان. اعلامش هم کرد اصلا توی مصاحبهش. معلوم شد حق با مردمه. معلوم شد اینه که یه چند ماهی بحث رو کشوندن به روزنامه و رسانه که آقا بنزین گرون میشه نمیشه، سهمیه زیاد میشه کم میشه. مردم میگفتن این بحث ها رو میکنن که آخرش بنزین رو گرون کنن، سهمیه ها رو کم کنن، و همونی شد که مردم گفتن. واقعیتش اینه که دولت با مردم صادق نیست. مردم این دولت رو از خودشون نمیدونن، مردم این جمهوری اسلامی رو از خودشون نمیدونن. علتی هم که مردم با حکومت در مصرف برق و بنزین و اینا همراهی نمی کنن همینه. مردم حکومت رو از خودشون نمی دونن. اگه حکومت رو از خودشون می دونستن همکاری می کردن. مردم میگن تو موقعی که اومدی ما رو کشتی، دست گذاشتی رو اسلحه جنگی با تصمیم سازمان یافته، همه ما رو در شهرهای مختلف کشتید، ما برای چی باید بیایم کمکت بکنیم؟ ضمن اینه که اصلا روشی هم که کشور رو دارن اداره میکنن روش معقولی نیست، غیر از اون جنایتی که کردن. اصلا روششون روش معقولی نیست. این مصاحبه پزشکیانه که من گوش میکردم، اصلا حرفایی میزد که آدم تعجب میکرد این فرد رئیس جمهوره. میگفت یه نفر اومده ریاست جمهوری بهم گفته من 150 هزار خودرو وارد میکنم، مصرف بنزینشون کمه. بهش گفتیم بیا ببینیم چی میگه. مگه میشه آخه یک کشور 90 میلیونی به ایرانو اینجوری اداره کرد که یکی اومده پزشکیان شنیده یکی میخواد 150 هزار خودرو وارد کنه مصرفش کمه؟ خب چرا؟ آخه مگه میشه اینجوری کشور اداره کرد؟ شما باید میرفتید، اقتصاددانا گفتن، کارشناسا گفتن که آقا ایران خودرو شما فاسده، سایپا فاسده، غیر اقتصادیه، شما باید اجازه بدید خودروسازای بین‌المللی بیان، رقابت ایجاد بشه، هم مردم ماشین با کیفیت بیشتری سوار میشن، هم ارزونتر سوار میشن، هم مردم حق انتخاب خودرو دارن، هم مصرف بنزین میاد پایین، چون ماشینا مردم براشون مهمه که بنزین کمتری بزنن. ولی شما موقعی که بازار واردات خارجی رو میبندید، به مردم میگید مجبورید فقط این تابوتای ایران خودرو سایپا رو سوار بشن، اونجاست که مردم با شما همراهی نمیکنن. یا یه روش دیگه پزشکیان دیدم داشت میگفت، میگفت که ما برای که مصرف بنزینمون کم بشه 2 میلیون نفر سفر میکنن، 1 میلیونش رو میگیم که نیان سر کار، هر کدوم 20 لیتر صرفه‌جویی میکنن، این میشه 20 میلیون لیتر، مسئله بنزین حل میشه. خب اگه به این سادگی و به این دوتا جمله بود، اصلا لازم نبود که تو رئیس جمهور باشی. و اینایی هم که میگن شدنی نیستا، اینا هم مدل طرح احمدی نژادیه که پزشکیان هم یکی مثل اونه دیگه. پزشکیان فقط فرقش با احمدی نژاد اینه که بیشتر نهج البلاغه میخونه، هر سوالی ازش میکنی فقط نهج البلاغه میخونه، طوری هم حرف میزنه که انگار مردم مقصرن، نه اینکه این رئیس جمهور باید بره مسائل رو حل کنه. یه مشاور قالیباف هم اومده بود راجب همین صحبت کرده بود، حکایتی شده بود، این مشاور قالیباف اومده این وضعیت گرونی رو توضیح بده و با اون مسائل نظام مقایسش کنه، گفته انتقام خون خامنه ای مهمه، ولی پوشک بچه من از 350 هزار تومان شده 850 هزار تومان. و این حرفی که زد واقعیت قضیه بود، یعنی میگفت این آرمانگرایی بی خود توهمه، بچسب پوشک بچه رو بچسب، منتها چون پوشک بچه رو با خون خامنه‌ای مقایسه کرد جنجال شد، مجبورش کردن عذرخواهی کنه. ویدیوشو با هم ببینیم، ویدیوی این دستیار قالیباف که این حرفو زده.
8: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون، حداقل من که میگم به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی، شما بر فرمایششون تلاش کردیم خارجی‌ها رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومان، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: کسی هم که به این گیر دادن مشکلشون گرونی نیست، عصبانی شدن، مشکلشون اینه که چرا خون خامنه‌ای رو با پوشک بچهش مقایسه کرد. اما این روزا حتما دیدین که یه تعداد از افراد سرشناس که منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی بودن به دعوت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشور برگشتن. به نظرم لازمه که چند جمله دربارش عرض کنم، چون مسئله این روزهای کشوره. من حرفم هم با کسایی که سیاسی نبودن و نیستن و فعالیت سیاسی نداشتن نیست، حرفم خطاب به کسایی که سیاسی بودن و چهره منتقد و روشنفکری مثلا در نقد حکومت میگرفتن و الان برگشتن یا میخوان برگردن تو دامن جمهوری اسلامی به اسم حق بازگشت. خلاصه حرف من در این باره اینه که این فرش قرمزی که جمهوری اسلامی برای بعضیا پهن کرده، این فرش قرمز ازش خون میچکه، خون ده ها هزار نفری که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آخرینشون هم در خیزش دیما. بعضیا گفتن باید حق بازگشت هر کسی رو به وطن و کشورش به رسمیت شناخت. بله این یه حق هر انسانیه، ولی این چیزی که الان در جریانه فقط نمیشه در چارچوب حق بازگشت بهش نگاه کرد. این کاملا روشنه که یه پروژه اطلاعاتی از طرف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و بدون هدایت و رضایت اونا اصلا قابل اجرا نیست. یه پروژه از طرف نهادهای اطلاعاتی نظام و از طرف نظامی که در دیما یه کشتار بزرگ کرده و هنوز خون کشته شده ها خشک نشده. نظام میخواد بگه من حکومتیم که مثلا منتقد و مخالف رو تحمل میکنم، در حالی که اینطور نیست. این کار گزینش شده انجام میده، نگاه میکنه مثلا 50 نفر 100 نفر رو اگر شناخته شده هستن به کشور دعوت میکنه و مثل گذشته موقع ورود بازداشتشون نمیکنه، در حالی که میلیون ها ایرانی عمدتا حق بازگشت ندارن و جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه بسیاری از دو تابعیتی ها رو بازداشت میکنه و ایرانی دو تابعیتی رو به عنوان گروگان نگه میداره تا با آمریکا معامله کنه. یعنی ایرانی رو به عنوان گروگان نگر می‌داره، وسیله مبادله و معامله با آمریکا می‌کنه. نظامی که حتی نمی‌خواد اون خونی رو که از کشتار دیما رو دستش مونده بشوره. چون همین الان هم داره اعدام میکنه و میکشه و کشتار ادامه داره. حتی خودش نظام هم اصراری نداره که خون روی دستاش خشک بشه و هر روز خون جدید رو زمین میریزه. در چنین شرایطی بعضی آگاهانه انتخاب کردن برن کنار این حکومت بیستن و تو بازیش و پروژه نهاده اطلاعاتی شرکت کنن. حکومت از بازگشت این افراد استفاده تبلیغاتی میکنه. اونام بهره برداری شخصیشونو میکنن و حتی ممکنه مغازه دونبش هم بزنن. هم از مواهب زندگی در دنیای آزاد غرب استفاده کنن، هم با تأمین نهاده اطلاعاتی جمهوری اسلامی برن ایران و یه دوری بزنن و کاراشونو بکنن و بیان، در حالی که این حق از میلیون‌ها ایرانی گرفته شد. یعنی حق بازگشت امن به کشور بدون اینکه بازداشت بشن و بتونن با اطمینان دوباره از کشور خارج بشن. روشن شدن این فرصت طلبی‌های بعضی‌ها برای مردم ایران اتفاقا امر خیلی خوبیه. مردم ایران امروز یکی از مهمترین نیازها و دغدغه‌هایی که دارن میخوان ببینن بالاخره برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خشنترین و جنایتکارترین و فاسدترین حکومت‌های دنیا کی کنارشون میسته و روی کی میتونن حساب کنن و روی کی نمیتونن حساب کنن. مردم میخوان بدونن کی فقط پوز منتقد جمهوری اسلامی رو میگیره و پای عمل که میرسه میره تو اردوگاه جمهوری اسلامی و کی برعکسش عمل میکنه. بالاخره الان مردم ایران دو دستن. یه دسته که در مجموع میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه که اکثریت مردمن، و یه عده اقلیت حاکم که به هیچ قیمتی حتی کشتار مردم حاضر به ترک قدرت نیستن، حاضر به انتخابات آزاد نیستن، و الان یه عده محدودی انتخاب کردن که در کنار این حکومت بیستن. چرا من میگم در کنار حکومت ایستادن؟ آیا میرن آدم میکشن؟ مردم رو میکشن؟ نه، ولی در شرایطی که حکومت از کمترین پایگاه اجتماعی برخورداره میرن تو بازی نهادهای اطلاعاتی حکومت شرکت میکنن، در حالی که میدونن این حکومت کشتار مردم رو در دیما کودتا میدونه، در حالی که میدونن این حکومت از کشتار مردم عذرخواهی نکرده و همچنان مردم رو میکشه. یه روز در خیابان معترض کشی میکرد، یه روز در بیمارستان زخمی کشی میکرد، حالا هر روز در زندان معترض کشی میکنه و اعدام میکنه. کسی که آگاهانه در این شرایط میره تو بازی این حکومت حتما آگاهانه انتخاب کرده، و اتفاقا به نظرم اتفاق خوبی هم هست که مردم ایران همه رو خوب بشناسن، چون به نظرم سرنگونی جمهوری اسلامی که خواست اکثریت مردمه از جنس قاطعیته، از جنس صراحته، از جنسی که آدم تکلیف خودشو با خودش بدونه، تکلیفشو با حکومت بدونه، تکلیفشو با مردم بدونه. به نظرم خوبی این نوع اتفاقات اینه که مردم تکلیف خودشونو با همه مدعیا میدونن که چه کسانی در مجموع دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و چه کسایی در مجموع دنبال حفظ جمهوری اسلامی هستند. چون برای مردم مهمه که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. اما خدمت رو عرض کنم اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی یه تعداد از جاوید نام ها رو بخونم. یه ویدئویی هم آماده کرده بودم، به اون ویدئو نمیرسیم. من از همکاران میخوام اون ویدئو رو فعلا پخش نکنن که من برسم که یه تعداد از اسامی جاوید نام ها رو بخونم. اسامی جاوید نام ها رو میخونم خدمت شما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، سروش کرمی، 18 ساله، 18 دی، محله مسکن کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، فرزاد صالح پور شهرزا، 30 ساله، فعال در زمینه خدمات اسپورت خودرو، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، سعید نجفی، 34 ساله، پیک موتوری، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، پریسا زارعی، 31 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، علیرضا فریدونی، 22 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، ایمان سالار محمدپور، 29 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، احد کاظمی شهروبی، 24 ساله، ورزشکار، 18 دی، داماهی بندر عباس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خالد ملایی، 19 ساله، دانشجو، اهل لارستان عزیز، 18 دی، بندرعباس عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
2: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
3: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
5: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
6: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
7: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
8: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
9: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
10: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
9: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
1: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
11: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
12: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
13: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
12: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
14: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
12: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: با عشق رهبر شدم
20: مرگ بر آمریکا.
21: با یه خبر خوش شروع کنم،
22: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
23: موضوع بنزین،
24: ما هم بازی رو بلدی.
25: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
26: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
27: برنامه های آفندی هم داریم. استیصال
28: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسه.
29: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
30: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
31: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
32: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
33: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
35: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
36: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
37: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
36: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
37: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

0: 9 صبح تهران با رخدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش فرمانده سپاه با سابقه حضور در سوریه در کشتار دیما. عباس رسولی فر فرماندهی، سازماندهی و هدایت سرکوب شهریار را بر عهده داشته.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودشو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریایی. دلار در بازار آزاد در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله میشود. هشدارها درباره تشدید بی‌سابقه فشار معیشتی بر کارگران. نماینده مجلس از اخراج گسترده در سراسر کشور و رکورد شکنی بیکاری در کرمانشاه خبر داد. و تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد برای نجات ایران. شاهزاده از 160 زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده‌های دادخواه برای ایستادگی و دعوت به همبستگی ملی قدردانی کرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دی ماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دی ماه آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این اعتراض ها در 18 و 19 دی به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه رو نشون میده. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگانهای درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگانها.
2: اتفاقی که در نه فقط شهریار میفته، در شهرهای دیگه هم مشاهدش هستیم، نشون میده که مدل سرکوبی که جمهوری اسلامی در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دی ماه سال گذشته انجام داد یک اتفاق و یا یک عمل واکنشی نبوده، کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و تنها در انتظار یک اتفاق بودند و می‌خواستند که به شدیدترین شکل ممکن این اعتراضات سرکوب بشه. برگردیم به این که ببینیم چه شباهتی با سوریه داشته و رسولی فر در این میان یک حلقه اتفاقی نیست، یک انتخاب هدفمند هستش. ابتدا این تقسیم بندی شهری هستش، یعنی کشتار منطقه‌ای. در این مدل که در سوریه هم در چندین شهر من جمله ادلب، هومس، درعا ما شاهدش بودیم، شهر به مناطقی تقسیم میشه که حوزه مسئولیته، در دید آنها حوزه مسئولیته، اما مدل کشتاره. به این شکل در واقع امر جغرافیایی که تعریف شده به هر حوزه‌ای دستور شلیک مستقیم داده میشه. در این مدل شما برای کنترل اعتراضات این کار رو انجام نمیدید یا پراکنده کردن معترضان، شما به قصد کشت اینها رو در مناطقی تعریف میکنید و تنها برای اینکه اینها رو به نیت کشتن و از بین بردن هدف قرار میدید. مدل های شلیک هم چنین چیزی رو به ما ثابت میکنه که بعدم بهش اشاره میکنم. نکته اصلی در واقع همینجا میگم که در این مناطق از بلندی ها استفاده میشه و تکتیر انداز ها. الگویی که در درعا خیلی ازش استفاده کرد موقعی که شهر از دست نیروهای اسد خارج شد و نیروهای وابسته به سپاه قدس و کسی مثل رسولی فر در اونجاهاش حضور پیدا میکنن و با تکتیر انداز ها کنترل اون مناطق رو به دست میگیرن. در این مدل شما فقط این نیستش که همونطور که گفتم افراد رو حالا فقط بکشید، به یک نوعی تکتیرانداز در اون محل با تیراندازی های حتی پراکنده این هشدار رو میده که این منطقه کاملا در چارچوب عملیاتی کشتار نیروهای سپاه پاسداران در ایران قرار گرفته. همونطور که گفتم در درعا این کار رو انجام دادن. نکته دیگر باز برمیگردم به همون بخش اول صحبتم، اینه که اینها یک سری مناطق کشتاری رو تعریف کردن که این مناطق کشتار، کیلینگ زون به تعبیر خودشون در جاهایی که تعریف میکنن، حرکت افراد و معترضان رو بررسی میکنن و در نقاط مهمی اونها رو میکشن. این نقاط باعث ایجاد اختلال در حرکت معترضان هم میشه. در نکته دیگر که بخوام یه خورده بیشتر نگاه بکنم به الگوی سوریه، ایجاد خلای اطلاعاتیه به این شکل که با قطع اینترنت، با قطع برق، با قطع تلفن‌ها کلن یک سیستمی رو از معترضان قطع میکنن و با سیستم رادیویی خودشون ارتباطات رو برقرار میکنن. روی اینها شما عملیات روانی هم آغاز میکنید که نمونه اونها مثلا وانت هایی بودن که این نیروهای سرکوبگر و کشتار حرکت میکنن، هیدر هیدر گویان میان به سمت جلو. نکته دیگر اینه که اینها از ماشین های سنگین استفاده میکنن، ماشین های سنگینی که در حمص و در آب بسیار ازش شاهد بودیم، تانک ها، حتی هلیکوپتر. وقتی که ما ماشین های تیربار سنگین رو میبینیم، این اتفاق در شهریار و چندین شهر دیگه هم اتفاق افتاده. و نکته آخر بخوام اضافه بکنم در مورد سوریه، مسئله ای هستش که در ادلب بود، افرادی که دستگیر می شدند ولی همه اینها بعدها به عنوان کشته شده در زمان اعتراضات معرفی می شدند. بنابراین این الگو یک الگوی تکراری برای دستگاه سرکوب بود که از سوریه کاملا در ایران اجرا شد.
0: همزمان با کاهش بهاء نفت و افزایش عبور کشتی های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. در شبکه اجتماعی ایکس نوشت افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رو در جنگ نگه دارند، هرچند سندی برای این اتهام ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح میشه که سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت آمریکا به هدف خود برای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد رسید. او مدعی شد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به دشواری شرایط این کشور در تنگه هرمز اذعان کرده. او پیشتر هم مدعی شده بود هیچ شناور نظامی آمریکایی در محدوده خلیج فارس از تنگه هرمز تا فاو و ام القصر حضور نداره. این ادعا به طور مستقل تایید نشده. همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به حدود 158 هزار و 500 تومان رسید. بر این اساس فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی به حدود 48 هزار تومان افزایش یافته. تانکر ترکرز با انتشار گزارشی اعلام کرد میانگین روزانه صادرات نفت از طریق تنگه هرمز در هفت روز گذشته به 3.8 میلیون بشکه در روز رسیده. بر اساس این گزارش، این رقم در دوره تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا که در عمل تنها 25 روز ادامه داشت 9.8 میلیون بشکه در روز بود. در هفته های اخیر مذاکراتی با میانجیگری عمان برای ایجاد مسیر موقت عبور امن کشتی ها و بازگرداندن تردد به سطح عادی ادامه داشته، اما جریان نفت از هرمز هنوز به سطح پیش از تشدید تنش ها بر نگشته. همکارم سامان رحمتیان میگوید برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، تردد کشتی از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، هرچند میزان تردد محدود و هنوز به سطح پیش از جنگ بر نگشته.
3: در 10 روز گذشته به صورت میانگین، این سایت ها گفتن که روزی به صورت میانگین روزی 15 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده. این آمار فقط آماریه که کشتی هایی که رادارهای روشن رو دارن عبور میکنن، اما گزارش هایی رو که ما از رسانه های مختلف داریم و توی حالا چند وقت گذشته منتشر شده، نشون میده که یه بخش زیادی از کشتی ها با رادارهای خاموش یا به اصطلاح در حالت تاریک دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و یه بخش عمده از نفت داره نفت که عموما این کشتی هایی که عبور میکنن نفت کشا هستن، یه بخش عمده از نفتی که داره میره توسط این کشتی های رادار خاموش داره از تنگه هرمز عبور میکنه. در نتیجه برخلاف چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میگن، تنگه هرمز بسته نیست. آمریکایی ها هم در مقابل اعلام کردن که کار مینروبی رو توی تنگه هرمز انجام دادن و تنگه هرمز الان ایمنه و در اختیار آمریکاست. اما خب طبیعیه که شرکت های کشتیرانی احتیاط بکنن برای عبور از تنگه هرمز، چون بالاخره تهدیدهایی وجود داره و این ریسک رو نپذیرن. کشور منطقه هم یعنی دست رو دست نذاشتن و نگاه بکنن. به عنوان مثال عراق داره تلاش میکنه که نفتش رو، به ویژه نفت اقلیم کردستان رو، با خط لوله‌ای که از طریق ترکیه داره صادر بکنه. عربستان هم به دنبال صادرات نفتش از دریای سرخ، گزارش هایی رو هم داریم و داره انجام میده. امارات هم به همین شکل به دنبال کاهش وابستگیش از هرمز و دنبال تقویت مسیرهای جایگزینه.
0: محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارگران مواجهه و این وضعیت در کرمانشاه به دلیل ساختارهای اقتصادی ضعیف‌تر شدت بیشتری داره. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مرداد ماه امسال به عدد 457 رسیده که نشان دهنده فشار شدید هزینه‌ها بر معیشت شهروندانه. همزمان آمارهای رسمی نشون میده استان کرمانشاه با ثبت نرخ بیکاری 11.9% بار دیگر در سطر جدول بیکاری استانهای ایران قرار گرفته.
4: خب این یک شرایط دشوارتری هست نسبت به حتی سال گذشته. شاید تا قبل از آغاز جنگ در 9 اسفند مشکلی که کارگران داشتند پایین بودن دستمزد بود و در این حال پرداخت نشدن به موقع دستمزد، در کنار مشکلات دیگری که وجود داشت، مشکلات بسیار زیاده در مورد کارگران و مزد بگیران. اما بعد از جنگ به دلیل خب فشاری که وجود اومد، حالا همین بحث پایین بودن درآمد دولت و خرابی های ناشی از جنگ و همینطور مشکلاتی که به وجود اومده، گزارش ها در مورد اخراج کارگران بیشتر شده نسبت به گذشته. یکی از دلایل این قضیه این هستش که کارفرما احساس میکنه میتونه کارگر رو با مزد پایین استخدام بکنه، در به خصوص ماهای نخست بعد از پایان، حالا در حقیقت اجرای آتش بسی که نصف نیمه بود، این وضعیت بیشتر گزارش شده بود. همزمان ما پایین بودن دستمزد داریم. الان هزینه زندگی بر اساس اون چیزی که تشکل‌های رسمی کارگری عنوان می‌کنند هلوش 90 میلیون تومان هست. دستمزد کارگر مشمول قانون کار که متأهل باشه و یک فرزند داشته باشه دست کم هلوش 24 میلیون تومان هست. این فاصله بسیار عظیمی که وجود داره بسیار دشواره که بخواد جبرانش بکنه، به خصوص اینکه خب گزارش‌ها داره مطرح میشه که حالا این قضیه بیکاری که خب فشار خیلی زیادی میاره رو خانواده‌ها به خاطر اینکه منبع درآمدشون رو از دست دادن با توجه به این گرونی، و همینطور کارگرانی که دارن کار میکنن دستمزد پایین‌تری دارن میگیرن. در این حال این دستمزدی که اشاره کردم مربوط به سال جاریه که سایت آوش امروز گزارشی داشت، در حقیقت روز شنبه، که اشاره میکرد که در این 5 ماهی که از آغاز سال میگذره بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص در بخش خصوصی بر اساس دستمزد سال گذشته داره پرداخت میشه و نه دستمزد سال جاری. خب قدرت خرید خانوار میاد پایین با توجه به این گرونی، بسیاری از مواد غذایی رو نمیتونن که برای سلامتشون مفید هست استفاده بکنن، در این حال هزینه مسکن رفته بالا و خب شرایط واقعا شرایط معیشتی اسفباری حاکم هست در میان کارگران و مزدبگیران.
0: چند خبر دیگر از ایران. شرکت دولینگو اعلام کرد آزمون زبان انگلیسی این مؤسسه دیگر در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترسی نیست. این تصمیم پس از تعلیق مجوز ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده. همزمان گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده. مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز این شهر ابلاغ و نصب تابلوهای اطلاع رسانی آغاز شده. این تصمیم در پی افزایش حضور سگهای خانگی در معابر عمومی اتخاذ شد. سازمان حقوق بشری هنگا از بازداشت راضی هاشمی، وکیل پایه‌ای که دادگستری عهد آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل کردند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس از بیانیه مشترک 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده‌های دادخواه در داخل ایران قدردانی کرد و ایستادگی و شجاعت آنان را مایه احترام و دلگرمی ایرانیان آزادی خواه دانست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد بر پایه اصول مشترک، انضباط، مسئولیت پذیری و تمرکز بر نجات ایران نیاز است و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید این هدف را تحت تأثیر قرار دهد. و در پایان نوشت همبستگی ملی و کنار گذاشتن اختلاف‌ها نیروی قدرتمندی است که سرانجام به آزادی ایران منجر خواهد شد. پیشتر 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک و اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند هدف اصلی آنها پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار همبستگی جریان‌های آزادی‌خواه و مقابله با اختلاف افغانی و تخریب جریان پادشاهی خواه شدند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و امضا کنندگان با وجود حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید تأکید شاهزاده بر اتحاد در شرایط کنونی نشان میدهد هدف تنها ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی است و برای تحقق این اصل مهم باید بتوان اختلافات فردی را مدیریت کرد.
5: به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت میکنند، من فکر میکنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته ها و ماهای اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره ها خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازعه سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خود اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه‌های اجتماعیشون رو باز میکنن به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به صلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه، بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه به سر اختلاف نظر داشته باشه یا حرف به سر مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه، ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تکتیرانداز گروه حماس کشته شدند. این حمله هوایی روز گذشته انجام شده و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. با بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات نیز تحقیقات ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیر رسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری اونها با مؤسسات مالی آمریکایی ممنوع بشه. بالاترین مقام اجرایی در ایالت آنتاریو در کانادا با رونمایی از تابلو جدید دریاچه آنتاریو گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هر اسمی می‌خواهد بگذارد

0: سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت انتقال فوری یائیر نتانیاهو پسر بنیامین نتانیاهو از آمریکا به اسرائیل در پی تهدید علیه جان او را تایید کرد. این سازمان به شبکه 12 اسرائیل گفت در جریان این عملیات شماری از ماموران خود که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل را در نیویورک همراهی می‌کردند برای انتقال فوری یائیر نتانیاهو از میامی به اسرائیل اعزام کرده. بر اساس گزارش‌ها یائیر نتانیاهو در دسامبر سال گذشته هدف طرح ترور جمهوری اسلامی قرار گرفته. نتانیاهو هم پیشتر تایید کرده بود جمهوری اسلامی قصد کشتن یکی از پسرانش را داشته. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از تروریسم نیابتی جهانی علیه یهودیان شده.
1: معمولا اسرائیلی ها اینجور چیزها رو علنا اعلام نمی کنن. این بیشتر سنتی هست که آمریکایی ها دوست دارن در پیش بگیرن. اسرائیلی ها در این گونه موارد از اون سنت کهن بریتانیایی تبعیت می کنن که معمولا اجازه نمی دن که اینجور اخبار منتشر بشه برای اینکه دنبال خونسا کردن یا از بین بردن عوامل هستن. به نظر من می رسه که احتمالا این تهدید علیه یائیر نتانیاهو تنها تهدیدی نبوده و نیست که داره اتفاق می افته و احتمالا جمهوری اسلامی داره از شبکه‌های مختلفی همزمان استفاده می‌کنه به خاطر اینکه کارت تنگی هرمز رو از دست داده، نیروهای نیابتیش به خصوص حزب الله لبنان در آستانه اضمحلال یا خلع سلاح شدن هستن. همین مورد در مورد حماس وجود داره. بنابراین به نظر من میرسه که احتمالاً همونجوری که سوالتون فرمودید خانم قیاسی گرامی، ما داریم وارد مرحله جدیدی از تروریسم نیابتی نامتناظر در سطح جهانی به وسیله جمهوری اسلامی علیه یهودیان، علیه اسرائیلی‌ها و علیه کلاً غربی‌ها به خصوص ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.
0: جنگ روسیه و اوکراین در حالی وارد روزهای تازه‌ای از تشدید درگیری‌ها شده و فاصله میان خط مقدم و عمق خاک دو کشور هر روز کمتر به نظر می‌رسد و عمده حملات دو طرف دور برده، همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای پیدا کردن مسیری به سوی مذاکره ادامه داره. تازه‌ترین تحولات رو ساجده شریفی در گزارش پیش به ما میگه.
2: انفجارهای مرگبار در اطراف کیف، حمله به قلب زیرساخت‌های انرژی روسیه و همزمان صحبت از بازگشت به میز مذاکره. جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاق‌ها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام‌های اوکراینی دارن بررسی می‌کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می‌شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا میکنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلا تایید نشده. در کنار این درگیری ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
0: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با رویدادهای روز، واکنش‌های جهانی به تحولات ایران با شما خواهد بود. با ما ببینید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردم.

0: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
2: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
3: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
4: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
5: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
6: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
7: آتش، آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. ساعتی پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و تاکید بر سانسور ضعف‌ها و کمبودهای مسعود پزشکیان، رئیس دولت 14 هشدار داد در صورت ادامه تحریم‌ها گرانی‌ها بیشتر خواهد شد. همزمان رئیس پیشین موساد با حمایت از عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته برای سقوط رژیم ایران این فشار اقتصادی باید با حمله نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم همراه بشه. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: سقوط دیکتاتور تازه ایران به قله‌های توهم، فرمان سانسور به بهانه حفظ انسجام در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای همزمان با اعتراف رئیس دولت به بروز نشانه‌های فروپاشی اقتصادی در ایران، عبور نرخ تورم رسمی از 100% در 9 استان کشور، پزشکیان می‌گوید قیمت دلار بالاتر می‌رود، سخنان جنجالی مشاور قالیباف، انتقام خون خامنه‌ای مهم است اما قیمت پوشک هم اهمیت دارد، تلاش ترامپ برای عبور از تله قیمت نفت با امضای قرارداد بزرگ نفتی با ونزوئلا، آیا جمهوری اسلامی به سوی سقوط پیش می رود؟
2: این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم.
1: علی خامنه‌ای 2.5 سال پس از این رویاپردازی درباره رسیدن به قله‌های اوج پیشرفت کشته شد و به قرن نابودی رفت. حالا 7 ماه بعد، در حالی که جمهوری اسلامی تحت محاصره دریایی و شدیدترین موج تحریم‌ها قرار دارد، جانشین او یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به خود از حرکت به سوی ایران هرچه قوی‌تر گفت و خواستار سانسور در بیان ضعف، نقص و کمبودهای کشور شد. دیکتاتور تازه‌کار تهران همچنین دوگانه‌سازی‌هایی مثل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی را ناامید کننده و تضعیف کننده خواند و ارتکاب هر کاری را که به زعم او به انسجام اجتماعی ضرر برساند ممنوع اعلام کرد. مجتبی خامنه‌ای در پیام منتسب به او گفت دشمن می‌خواهد الغا کند پیشرفت و آبادانی کشور در گروه توافق است، اما به زعم او مسیر موفقیت در اقتصاد مقاومتی است، یعنی همان نسخه رویاپردازانه خارج کردن دلار از معاملات و رونق تولید داخلی. ساعتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس پیام منتسب به مجتبی را نصب العین خود خواندند و از بستن عهد با او برای پیشرفت ایران گفتند. اما رئیس دولت 14 در مصاحبه تلویزیونی به وضعیت بغرنج اشاره کرد که جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
3: گاهن تو این آدمایی که میان حرف می‌زنن میگن تحریم‌ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه، ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم.
1: پزشکیان تایید کرد که واردات و صادرات کشور تا 35% کاهش یافته تا مشخص شود محاصره دریایی اعمال شده از طرف آمریکا علیه بنادر ایران به اقتصاد حکومت ضربه سنگین وارد کرده، محاصره‌ای که حالا با عملیات طرد اقتصادی عرصه را بیش از قبل بر جمهوری اسلامی تنگ کرده. شنبه سقوط پول ملی ایران ادامه یافت و قیمت دلار در بازار تهران از 206 هزار تومان گذشت.
3: وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم، ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
1: افزایش قیمت‌ها طبیعتاً منحصر به دلار نمانده و نخواهد بود. دولت بالاخره تصمیم گرفت قیمت بنزین رو افزایش دهد و اعلام کرد به زودی قیمت بنزین در نرخ سوم از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که همین حالا هم صعود سرسام‌آور قیمت‌ها زندگی مردم را بسیار سخت کرده. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در کشور در مرداد ماه به مرز 90% رسید و نرخ تورم سالانه 70% شد. تورمی که بارش عمدتاً بر سه دهک کم درآمد جامعه آوار شده و سفره این بخش از جامعه را کوچک و کوچکتر کرده. به گفته بانک مرکزی تورم در 9 استان ایران از مرز 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 114% رسیده. در حالی که به گفته کارشناسان نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار رسمی است. آن هم وقتی ترکش‌های عملیات طرد اقتصادی آمریکا هنوز به ایران نرسیده. این شرایط متأثر از سیاست‌های جمهوری اسلامی آمار و ارقام را به جایی رسانده که حتی در درون خود نظام هم تردیدهایی درباره سرانجام این مسیر ایجاد شده. مشاور سیاسی قالیباف به تازگی خواستار تصحیح آرمان‌های نظام به نفع واقعیت‌های کشور شد.
4: ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون، اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخوایم، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومن. بالاخره یک جایی این آرمان و شعار رو که حتما لازم و درست بایدم در این کشور باشه با واقعیات جامعه بالانس کنه.
1: اگرچه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه‌ای اداره می شود این سخنان را نشانه بی‌غیرتی خواند و نوشت گوینده به دنبال تقلیل قصاص به واقع گرایی است. مشاور قالیباف در واکنش به این حملات نهایتاً از موضع خود عقب نشینی و اظهار پشیمانی کرد، اما این فقط دیدگاه او نیست. رئیس دفتر پزشکیان هفته گذشته گفت اگر دولت می‌دانست آمریکا خامنه‌ای را خواهد کشت، از غنی‌سازی اورانیوم دست می‌کشید. پس از حمله‌های متعدد به او، پسر مسعود پزشکیان از این نظریه دفاع کرد و در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی جزء اصول دین نیست و حیات نظام هم به آن بستگی ندارد. در پاسخ به او، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از کشتن خامنه‌ای نه تنها باید به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌داد، بلکه باید سلاح هسته‌ای هم می‌ساخت. این تنها نوک قله کوه یخ اختلافات در درون جمهوری اسلامی است که به نظر می رسد با ادامه فشار اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در حالی که در خارج از مرزها هم گزینه‌های در دسترس حکومت ایران روز به روز محدودتر می شود. آمریکا بعد از تشدید محاصره دریایی بنادر ایران و بی‌توجه به مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان، مشغول انجام اقداماتی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز.
5: آمین‌های دریایی رو که ماها پیش به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی این تنگه کار گذاشته شده بودند، با موفقیت پاکسازی کردیم.
1: به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا طی 2 هفته گذشته، واشنگتن توانسته 130 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور دهد، اما ایران حتی یک بشکه نفت هم نتوانسته صادر کند. از طرف دیگر امضای یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی جهان بین آمریکا و ونزوئلا ذخایر نفتی واشنگتن را افزایش داده و دست ترامپ را برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران بازتر کرده. در این شرایط دیوید بارنا رئیس پیشین موساد و معمار نفوذ گسترده اسرائیل در جمهوری اسلامی از سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما گفت این برای سقوط رژیم ایران کافی نیست. به گفته او عملیات اقتصادی باید با حملات نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم ایران همراه شود. اما به نظر می‌رسد دست کم فعلا فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی تأثیری خارج از توان حکومت ایران داشته.
3: ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت.
1: در این میان مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مسیر دیگری را انتخاب کردند. سانسور دستوری واقعیت‌ها، جعل واقعیت و اعلام پیروزی. وقتی یک شبه یا شاید هم روح سبکبالانه بر شاخه نحیف نشسته و بم می‌برد، پسری که به خوبی نشان از پدر و توهمش دارد و با همون دستفرمان به جای قله به سوی دره پیش می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. سلام به شما آقای آقایاری. سخنان پزشکیان و مشاور قالیباف برخلاف دستور مشتبه خامنه‌ای درباره سانسور ضعفا بود. در این مواضع آیا نشانه هایی از فروپاشی اقتصادی تحت تاثیر فشار اقتصادی آمریکا دیده میشه؟
6: درود فراوان بر شما. باید این مسئله رو توی چند سطح بهش نگاه کرد. یک سطح برمیگرده به فقدان رهبری، یعنی اون چیزی که خودشون در اون ادبیات ولایت فقیه بهش میگن بستگی، مسئله غیاب مجتبی خامنه‌ای که حالا حیات و مماتش محل پرسش هست و زیر علامت سوال هست. این غیاب باعث میشه که نتونه اعمال قدرت رو کنترل بکنه. در نتیجه بخشی از بلوک قدرت مواضع متضاد خودش رو میتونه بیان بکنه، تفسیر به رأی میکنه صحبت‌های اون رو و شاهد یک سری اختلافات هستیم. اما از اون منظر که فرمودید بحث فشارهای اقتصادی و فروپاشی اقتصادی، این هم واقعا مشهوده. درسته که هنوز نتایج اعمال فشارهای جدید خودشونشون نداده و باید منتظر بمونیم و ببینیم که سر از کجا در میاره جمهوری اسلامی توی شرایط جدید، اما به هر حال همون فشارهایی که بوده، آسیبهایی که جنگ وارد کرده و آغاز فشارهای جدید منجر به این شده که ببینید دولت در همون محدوده‌ای که به لحاظ بوروکراتیک باید پاسخگو باشه تو چارچوب جمهوری اسلامی، نه مسئله خواست مردم، اراده مردم، در همون حد هم توانایی نداره، در حالی که انتظارات از اون هست، چشم داشته این وجود داره در نظام که مسائل رو به اصطلاح رتق و فتق بکنه. وقتی که نمیتونه، ناگزیر میاد و میگه که این محدودیت ها رو داریم. یا از طرف دیگه وقتی ما نگاه بکنیم به این که در جمهوری اسلامی هر کدوم از ریباندها و بلوک قدرت یک مجموعه ای از منافع اقتصادی دارن، با به مخاطر افتادن منافع اقتصادی بخشی از اونها، این به اصطلاح چسب همبستگی و پیوستگیشون کاهش پیدا میکنه و ما شاهد بروز اختلافهایی هستیم که تو زمانی که بحرانهای اقتصادی کمتره سعی میکنن پرده پوشی بکنن و اون رو نشون ندن و ادامه شرایط به خصوص نتایجی که این بحران اقتصادی بتونه به بار بیاد و خودش رو نشون بده میتونه منجر به این بشه که بیش از هر زمانی ما شاهد بروز اختلافات در جمهوری اسلامی باشیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون، ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که همراه گزارش روز بود. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: بارش داره رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا.
6: باید خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکلاس می‌خوایم بیان من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
21: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
20: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
21: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
20: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
22: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306، قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومان رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات، دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومان به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانهی به اون نوشتند و توضیح دادند که یکی از علتهای ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی‌های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد 60 سال بعد در ایران الان در قدرته. برای حل کردن بحران بنزین به بن‌بست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه‌های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی، تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرفه لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دستپاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادند که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 حکم است که عملاً ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساله است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعده‌اش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8 میلیون و 200000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400000 تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید، یعنی به پول الان 2,700,000 تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بیارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره، داره فرمول بندی رو عوض می کنه، حق رو به مرور کم و به یک تعهد بیارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده، سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرت که بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه، در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه‌ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتاً نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید، موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
2: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما بیننده خبر 10 صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. پس از حمله سپاه پاسداران به کشورهای مسلمان منطقه در جنگ 40 روزه، مشتبه خامنه ای در پیامی خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد. هشدار وزیر انرژی اسرائیل درباره بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکی حکومت ایران. کوهن میگوید لازم باشد حتی در صورت تفاهم میان تهران و واشنگتن به جمهوری اسلامی حمله میکنیم. هشدار درباره تشدید بی سابقه فشار معیشتی بر مردم. یک نماینده مجلس از اخراج گسترده کارگران در سراسر کشور و رکورد شکنی بیکاری در استان کرمانشاه خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد برای نجات ایران. شاهزاده رضا پهلوی از زندانیان سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه برای ایستادگی و دعوت به همبستگی ملی قدردانی کرد. خوش آمدید. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی و در حالی که سپاه پاسداران در طول این جنگ بارها به کشورهای مسلمان منطقه حمله کرده است، مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل آمریکا شد. او برجسته سازی اختلاف ها را به برنامه دشمنان نسبت داد و گفت مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار بدهند. رهبر قایم جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خواند و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواست دشمن واقعی را بشناسند. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ماست که بیشتر به این صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای بپردازیم. در پیامی از کشورهای مسلمان خواسته برای مقابله با آمریکا و اسرائیل متحد بشن. این در حالی هست که ما در جریان جنگ 40 روزه شاهد این بودیم که تقریبا به همه کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس حمله کرد جمهوری اسلامی. آیا این پیام که الان از سوی مشتبه خامنه‌ای داریم میشنویم نوعی تناقض نیست با عملی که از سوی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران دیدیم؟
1: یک نوع تناقض معناداری اصلا درش هست. یعنی در حالی از اتحاد کشورهای مسلمان حرف میزنه که خودش تمامی کشورهای مسلمان منطقه رو، حتی اونهایی که به نوعی میشه گفت دوست و همراه جمهوری اسلامی بودن، هدف قرار داد و اتفاقا این اسرائیل و آمریکا بودن که در دفاع از این کشورها اومدن سامانه های دفاعی موشکی مقابله با پهپاد و موشک را اندازی کردن. حتی در امارات کارشناسان اسرائیلی رفتن خودشون آموزش دادن استفاده از گنبد آهنین رو به در واقع ارتش امارات. خب این در واقع تناقض این شکلی هست که به نظر میرسه مجتبی خامنه ای هم مثل پدرش میگه کشورهای اسلامی اتحاد داشته باشن همونجور که من میگم و در مقابله با آمریکا و اسرائیل باشن، در حالی که این کشورها بهترین روابط رو با آمریکا و اسرائیل دارن. سرمایه گذاری های کلان در آمریکا میکنن، آمریکا در این کشورها سرمایه گذاری کرده، روابط دوستانه و در واقع نزدیکی با هم دیگه دارن و در همین جنگ 40 روزه مشخص شد که اتفاقا تمام کشورهای مسلمان یک طرف قضیه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی به تنهایی یک فر دیگه. یعنی ما شاهد این که هیچ کشور اسلامی به غیر از همین گروه های نیابتیش که خودش در واقع به وجود آورده، جمهوری اسلامی مسلحشون کرده، بهشون پول میده، هیچ کشور دیگه از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این جنگ. بنابراین به نظر میرسه که مجتبی خامنه ای هم فقط مثل پدرش میخواد خودش رو در جایگاه رهبر مسلمانان جهان بنشونه و این پیام رو هم چون به مناسبت هفته وحدت داده، هفته ای که میگن باید وحدت میان شیعه و سنی باشه و این در حالیه که بدترین وضعیت و سنی های داخلی کشور دارن. همین چند وقت پیش بود که در جمعه سیاه صدها نفر از نمازگزاران سنی رو جمهوری اسلامی کشت، تنها به دلیل اینکه به یک موضوع اعتراض داشتن. بنابراین اون چی که مجتبی خامنه ای میگه به نظر میرسه که نعل وارونه زدنه و فقط میخواد بگه حالا که پدرم نیست و کشته شده، من الان رهبر مسلمانان جهان هستم، من خط میدم و بقیه باید پیروی بکنن، در صورتی که میگم هیچ کشور مسلمانی در کنار جمهوری اسلامی نیست.
0: جایی هم گفته مجتبی خامنه ای که اگه کشورهای مسلمان با هم دیگه متحد بودن، فلسطین این چنین بی پناه نمیموند. این بخش از صحبتش رو چجوری میشه عرض کرد؟
1: اون از موضوع فلسطین هم باز داره استفاده ابزاری میکنه. یعنی باز میگه اون آرمانهای فلسطین هم باید در خدمت جمهوری اسلامی باشه. اگر اتفاقا جمهوری اسلامی نبود، چون فلسطین راهکارش راهکار سیاسی است، راهکار نظامی نداره، تمام این کشورهای مسلمان از جمله عربستان، قطر و امارات به دنبال این هستن که مشکل فلسطین رو از طریق سیاسی و در سازمان ملل حل کنن، با طرحی که عربستان سعودی داده در مورد دو کشوری که هم فلسطین یک کشوری داشته باشه و هم اسرائیل. این طرح اگر جمهوری اسلامی مداخله نمی‌کرد خب پیش می‌رفت و مشکلات فلسطین هم حل می‌شد. همونجوری که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات هم گفته، جمهوری اسلامی داره استفاده ابزاری می‌کنه و افراط‌گرایی رو با توسل به آرمان‌های فلسطین در واقع در منطقه داره گسترش میده به واسطه نیروهای نیابتیش. در اون بخش هم اتفاقا اگه جمهوری اسلامی نبود مشکل فلسطین خیلی زودتر از اینها حل می‌شد.
0: متشکرم. علی شیرازی همکارم رو در استودیو همراه من. وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشک خود، اسرائیل بار دیگر به حکومت ایران حمله خواهد کرد. الی کوهن تاکید کرده اقدام نظامی اسرائیل فارغ از هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن انجام خواهد گرفت. به گفته وزیر انرژی اسرائیل، اگر مداخلات نظامی و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی اکنون سلاح هسته‌ای داشت. الی کوهن گفته ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد حملات آمریکا و اسرائیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی را 2 تا 4 سال به تأخیر انداخته است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. وزیر انرژی اسرائیل گفته که حتی اگر توافقی هم صورت بگیره میان تهران و واشنگتن، اگر جمهوری اسلامی تلاشی بکنه برای بازسازی تأسیسات اتمی هسته‌ایش، اسرائیل دوباره به ایران حمله خواهد کرد. این اظهارات نشان دهنده چیه؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. اظهارات مهمی هست به دلیل اینکه اون خط قرمز مستقل اسرائیل رو سعی میکنه آقای کوهن تعریف بکنه و نشون بده که، یعنی بیان بکنه که لزوماً تابع توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن نیست. دلیلش هم خیلی واضحه، حداقل 2 تا دلیل خیلی روشن رو میشه در موردش صحبت کرد. اولش اینه که اسرائیل میخواد حق حمله پیشگیرانه و پیشدستانه رو برای خودش محفوظ نگه داره. یعنی از دید اسرائیل توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به تنهایی نمیتونه تضمین کننده امنیت اسرائیل باشه و حتی اگر واشنگتن و تهران توافق هم بکنن، از نظر اسرائیل جمهوری اسلامی در صورتی که بره به سمت بازسازی ظرفیت هسته‌ای خطرناک خودش، این امکان رو بایستی داشته باشه که بتونه به اقدام نظامی بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده، یک نوع حق وتوی امنیتی برای خودش قائله. دومی مسئله اینه که اسرائیل به دنبال توافق صرفاً سیاسی نیست. از نظر اسرائیلی ها توافقی بایستی اتفاق بیفته، یعنی توافقی میتونه اهمیت داشته باشه و معتبر باشه که ظرفیت فنی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. از نگاه تل‌آویو مسئله فقط این نیست که ایران مثلا تعهد بده که ما بمب اتمی نخواهیم ساخت، مسئله اینه که در عمل و در واقع ظرفیت غنی‌سازیش، تعداد سانتریفیوژهاش، ذخیره اورانیوم غنی شدهش، زیرساختهای تحقیق و توسعهش، تأسیسات زیرزمینیش، اون و از همه مهمتر توان ریکاوری، توان بازسازی سریعش در چه میزان بمونه و چقدرشو در اختیار داشته باشه جمهوری اسلامی. برای همینه که تهدیدی که حرفی که کوهن میزنه تهدیدی هست که در چارچوب کنترل قابلیت بازسازی جمهوری اسلامی تعریف میشه. مسئله تل‌آویو صرفا کنترل رفتار تهران نیست و موضوع ظرفیت ها و توان بازسازی ظرفیت در ایران برای اسرائیل بسیار اهمیت زیادی داره.
0: آقای رحیم‌پور، الی کوهن همچنین گفته که حمله آمریکا و اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو 2 تا 4 سال به تعویق انداخته. این آیه با هم معناست که حملات نتونسته به طور کامل خطر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو از بین ببره؟
2: بله، اگر ارزیابی کوهن رو هم جدی و هم دقیق در نظر بگیریم، با این پیش‌فرض پاسخ به پرسش شما قاعدتاً بله هست، یعنی مثبت هست پاسخ به اون پرسشی که مطرح کردید. اصلا تفکیک این دوتا مسئله با هم خیلی اهمیت داره. یه مسئله اینه که شما یه برنامه خطرناک رو عقب بندازید یا اینکه اون برنامه رو از بین ببرید. این دوتا چیز کاملاً با هم دیگه متفاوت هستن. اگر واقعاً برنامه هستی جمهوری اسلامی مثلا 2 تا 4 سال عقب افتاده باشه، معناش این نیست که خطر هسته‌ای شدن، یعنی خطر تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته، بلکه معناش اینه که جمهوری اسلامی اون زمان گریز هسته‌ایش یه مقدار افزایش پیدا کرد، یعنی زمانی که لازم هست که دوباره به یک نقطه حساس برسه به یه مقدار بیشتر شده و افزایش پیدا کرده. یعنی پیش از اینکه حملات انجام بشه، چه جنگ 12 روزه چه جنگ 40 روزه، جمهوری اسلامی از یک ظرفیت هسته‌ای پیشرفته برخوردار بود و در نتیجه فاصله خیلی کمتری با اون نقطه تسلیحاتی شدن به لحاظ هسته‌ای داشت. اما بعد از حمله زیر ساختاش آسیب دیده، نیاز به بازسازی داره، نیاز به احیای ظرفیت داره، نیاز داره که اون فاصله زمانی رو مجددا پر کنه. به این ترتیب چیزی که کوهن میگه، یعنی 2 تا 4 سال زمانی هست که جمهوری اسلامی میتونه مجددا به اون وضعیت خطرناک خودش برگرده. اگر این تحلیل رو همینجوری در نظر بگیریم، یعنی این که آمریکا و اسرائیل با بمباران تونستن زمان بخرن بابت اینکه جمهوری اسلامی دیرتر به نقطه تسلیحاتی شدن برسه، اما الزاماً مسئله رو نتونستن حل بکنن. به همین دلیل هست که اگر جمهوری اسلامی قرار باشه به سمت بازسازی ظرفیت هسته‌ای خودش حرکت کنه، چه آمریکا و به صورت محتمل‌تر اسرائیل این وضعیت رو پیدا خواهند کرد که به صورت در واقع آرایش هجومی بگیرن و مجدداً با اقدام نظامی جلوی این وضعیت رو بگیرن، حتی اگر به نابودی کامل و ظرفیت هسته‌ای جمهوری اسلامی منتهی نشه و اون زمان اون رو باز هم به تعویق بندازه، اما حتما این کار رو میکنن.
0: متشکرم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار رو تحلیلگر سیاسی همراه ما. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت انتقال فوری یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، از آمریکا به اسرائیل در پی تهدید علیه جان او را تایید کرد. این سازمان به شبکه 12 اسرائیل گفته در جریان این عملیات شماری از مامورانی که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل را در نیویورک همراهی می‌کردند برای انتقال فوری یائیر نتانیاهو از میامی به اسرائیل اعزام کرده است. بر اساس گزارش‌های یائیر نتانیاهو در دسامبر سال گذشته هدف طرح ترور جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. بنیامین نتانیاهو هم پیشتر تایید کرده بود که جمهوری اسلامی قصد کشتن یکی از پسرانش را داشته است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از تروریسم نیابتی جهانی علیه یهودیان شده است.
3: معمولاً اسرائیلی‌ها اینجور چیزها رو علناً اعلام نمی کنن. این بیشتر سنتی هست که آمریکایی ها دوست دارن در پیش بگیرن. اسرائیلی ها در این گونه موارد از اون سنت کهن بریتانیایی تبعیت می کنن که معمولاً اجازه نمی دن که اینجور اخبار منتشر بشه، برای اینکه دنبال خونسا کردن یا از بین بردن عوامل هستن. به نظر من می رسه که احتمالاً این تهدید علیه یائیر نتانیاهو تنها تهدیدی نبوده و نیست که داره اتفاق میفته و احتمالاً جمهوری اسلامی داره از شبکه‌های مختلفی همزمان استفاده میکنه به خاطر اینکه کارت تنگی هرمز رو از دست داده، نیروهای نیابتیش به خصوص حزب الله لبنان در آستانه اضمحلال یا خلع سلاح شدن هستن، همین مورد در مورد حماس وجود داره. بنابراین به نظر من میرسه که احتمالاً همونجوری که سوالتون فرمودید خانم قیاسی گرامی، ما داریم وارد مرحله جدیدی از تروریسم نیابتی نامتناظر در سطح جهانی به وسیله جمهوری اسلامی علیه یهودیان، علیه اسرائیلی‌ها و علیه کلاً غربی‌ها به خصوص ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.
0: وزیران امور خارجه قطر و ترکیه در گفتگوی تلفنی درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها در منطقه و تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز رایزنی کردند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و هاکان فیدان بر حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی که به آزادی دریانوردی و صلح پایدار در منطقه منجر بشود تاکید کردند. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شده. نرگس، مقامات منطقه گفتگوی تلفنی با هم داشتن، در این گفتگوی تلفنی چه هدفی رو دنبال میکنن؟
4: پس باید گفت که هدف اصلی این تماس ها ظاهراً باز کردن مسیرهای مذاکره و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است، با توجه به اینکه مذاکرات در چند هفته گذشته میشه گفت که متوقف شده و عملاً هیچ صحبتی از سوی دو طرف در مورد یک مذاکره عملی وجود نداره و این تماس ها صرفاً تماس های تشریفاتی نیستند و تلاش‌هایی هستند در همین مسیر. در روزهای اخیر می‌دانیم و ویژه قطر و همینطور پاکستان فعالانه برای احیای این مذاکرات تلاش کردند. مقام‌های ارشد دیپلماتیک و امنیتی و اطلاعاتی خودشان را حتی به تهران فرستادند و هر دو طرف اعلام کردند که در واقع تماس‌ها با طرف‌های مذاکره کننده به گونه فعال و روزانه ادامه دارد، هرچند بسیاری‌ها اون را غیر مستقیم از جمله جمهوری اسلامی میگویند. اما چیزی که کشورهای منطقه دنبال میکنند به شمول ترکیه، مصر، قطر و پاکستان، در گام نخست همونطور که گفتم کاهش تنش و بازگشتن به پای میز مذاکره است و مهمتر از همه حل مسئله تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی که یکی از اصلی ترین محور گفتگوها و تلاشای دیپلماتیک کشورهای منطقه است. هم مقامات قطری و ترکیه‌ای در بیانیه‌های خودشان اعلام کردند که اونها از هر گونه تلاشی که منجر به باز شدن این تنگه بشود حمایت خواهند کرد و در بسیاری از اظهاراتی که مقامات ترکیه به آقای هاکان فیدان داده به همین موضوع اشاره کرده که در این وضعیت هم در مذاکراتی که در گذشته با جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا انجام شده بود و هم تلاشایی که این مقامات انجام می‌دهند این است که باید پیش از هر چیزی تنگه هرمز بر روی کشتی ها باز شود و این مسیر اقتصادی به ویژه در بخش انرژی به حالت عادی برگرده. بعد مذاکرات می توانند در موارد بسیار مهم و اساس از جمله اون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند. بنابر این هم یک مسیر جایگزین و موقتی و هم ادامه گفتگوها از اصلی ترین اهدافی است که کشورهای منطقه دنبال می کنند و در این مسیر دارن حرکت می کنند.
0: متشکرم ازت. نرگس هورخش، خبرنگار ما از استانبول. محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که کارگران در سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو و اخراج گسترده مواجه هستند. او تاکید کرده که این وضعیت در استان کرمانشاه به دلیل ساختارهای اقتصادی ضعیف‌تر شدت بیشتری دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی در مرداد ماه امسال به عدد 457 رسیده که نشان دهنده فشار شدید هزینه‌ها بر معیشت شهروندان است. همزمان آمارهای رسمی نشان می‌دهند که استان کرمانشاه با ثبت نرخ بیکاری 11.9% بار دیگر در صدر جدول بیکاری استان‌های ایران قرار گرفته.
5: خب این یک شرایط دشوارتری هست نسبت به حتی سال گذشته. شاید تا قبل از آغاز جنگ در نهم اسفند مشکلی که کارگران داشتند پایین بودن دستمزد بود و در این حال پرداخت نشدن به موقع دستمزد، در کنار مشکلات دیگری که وجود داشت، مشکلات بسیار زیاده در مورد کارگران و مزد بگیران. اما بعد از جنگ به دلیل خب فشاری که وجود اومد، حالا همین بحث پایین بودن درآمد دولت و خرابی های ناشی از جنگ و همینطور مشکلاتی که به وجود اومده، گزارش ها در مورد اخراج کارگران بیشتر شده نسبت به گذشته. یکی از دلایل این قضیه این هستش که کارفرما احساس میکنه میتونه کارگر رو با مزد پایین استخدام بکنه، در به خصوص ماهای نخست بعد از پایان، حالا در حقیقت اجرای آتش بسی که نصف نیمه بود، این وضعیت بیشتر گزارش شده بود. همزمان ما پایین بودن دستمزد رو داریم. الان هزینه زندگی بر اساس اون چیزی که تشکل‌های رسمی کارگری عنوان می‌کنند هلوش 90 میلیون تومان هست. دستمزد کارگر مشمول قانون کار که متأهل باشه و یک فرزند داشته باشه دست کم هلوش 24 میلیون تومان هست. این فاصله بسیار عظیمی که وجود داره بسیار دشواره که بخواد جبرانش بکنه، به خصوص اینکه خب گزارشات داره مطرح میشه که حالا این قضیه بیکاری که خب فشار خیلی زیادی میاره رو خانواده ها به خاطر اینکه منبع درآمدشون رو از دست دادن با توجه به این گرونی، و همینطور کارگرانی که دارن کار میکنن دستمزد پایینتری دارن میگیرن. در این حال این دستمزدی که اشاره کردم مربوط به سال جاریه که سایت آوش امروز گزارشی داشت در حقیقت روز شنبه که اشاره میکرد که در این 5 ماهی که از آغاز سال میگذره بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص در بخش خصوصی بر اساس دستمزد سال گذشته داره پرداخت میشه و نه دستمزد سال جاری. خب قدرت خرید خانوار میاد پایین با توجه به این گرونی، بسیاری از مواد غذایی رو نمیتونن که برای سلامتشون مفید هست استفاده بکنن، در این حال هزینه مسکن رفته بالا و خب شرایط واقعا شرایط معیشتی اسفباری حاکم هست در میان کارگران و مزدبگیران.
0: احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما آقای علوی، یک نماینده مجلس نسبت به اخراج گسترده کارگران در سراسر کشور هشدار داده. با توجه به اینکه کارگران میدونید به هر حال جزء اقشار کم برخوردار جامعه هستند، فکر میکنید تبعات این اخراج ها چه خواهد بود؟
6: خب اطلاع داریم که در

0: به می انجامه به این که فرضاً کسبه، کسانی که مغازه دارن یا در عرصه توزیع کالا و خدمات مشارکت دارن، اونها هم نمیتونن عرضه بکنن. بنابراین با این کاهش تقاضای عمومی، بخش های دیگه ای که ظاهرا اونها فرضاً استخدام نیستن ولی وابسته هستن به نیروی کار و فروششون نسبت به نیروی کار انجام میدن، اونها هم در واقع دچار رکود میشن و این بیکاری که بیکاری میآورد میانجامد به این چرخه معیوب در واقع رکود تورمی که موجب میشه که اقتصاد ایران کوچک شده. شواهد هم همینو نشون میده و با کوچک شدن اقتصاد طبیعی است که این بیکاری افزایش پیدا میکنه و حاصل اون عقب ماندگی تاریخی هم در عرصه مقایسه منطقه‌ای و جهانی است و اقتصاد نمیتونه دوام بیاره با این وضعیت فعلی. بنابراین باید انتظار داشت که اتفاقای بسیار دردناکی اتفاق بیفته، چه برای خانواده کارگری یا شاغلین، چه در عرصه اجتماعی که پیامدهایی داره. ما کاهش نرخ ازدواج و تشکیل خانواده رو میبینیم، کاهش نرخ جمعیت رو میبینیم به خاطر همین ناامنی به اصطلاح شغلی یا کاهش درآمدها یا خروج از بازار کار و همچنین پیامدهای سیاسی برای حاکمیت که ناامنی رو افزایش میده و هر جرقه‌ای میتونه باعث اعتراض، نارضایتی و البته پیامدهای بسیار گسترده‌تری بشه.
1: از طرفی هم میدونیم به هر حال بیکاری که از شاخصهای اقتصادی هست، این وضعیت فکر میکنین چه چشم‌اندازی میتونه از آینده اقتصاد کشور نشون بده؟
0: نیروی کار مولدترین نیروی جامعه است. در فقدان و گسترش این نیرو طبیعی است که چرخ اساسی جامعه نمیگردد. یعنی چی؟ یعنی اینکه درآمدی حاصل نمیشود، ارزشی تولید نمیشود و اساسا اقتصاد مبتنی است بر این تولید ارزش به وسیله قوه مولده، همون نیروی کار. بنابراین جامعه‌ای که نیروی مولدش میتونه مثبت باشه، ارزش ایجاد بکنه، یا اینکه از بازار کار خارج میشه یا اینکه شاغل فقیره، این میانجامه به اینکه جامعه ایران به سمت فلاکت تاریخی در جریانه. حالا فرق نمیکنه که به هر حال در عرصه مشاغل گوناگون و فرضاً صنعتی باشه، کشاورزی باشه، خدماتی باشه، یا اینکه به طور کلی ما اثری نمیبینیم. جامعه ایران الان 25 میلیون نفر شاغل داره، حال اینکه جمعیتش حدود 90 میلیونه. این با کمترین شاخص پیشرفت نیروی مولده و نیروی کار در جهان است.
1: سپاسگزارم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. پس از حمله سپاه پاسداران به کشورهای مسلمان منطقه در جنگ 40 روزه، مجتبی خامنه‌ای در پیامی خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد. هشدار وزیر انرژی اسرائیل درباره بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکی حکومت ایران. کوهن میگوید در صورت تلاش برای بازسازی تأسیسات اتمی دوباره به جمهوری اسلامی حمله می‌کنیم. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شرکت دولینگو اعلام کرده آزمون زبان انگلیسی این مؤسسه دیگر در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. این تصمیم پس از تعلیق مجوز ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده اتخاذ شده. همزمان گزارش‌هایی هم از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده. مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستان‌ها و فضاهای سبز این شهر ابلاغ شده و نصب تابلوهای اطلاع رسانی آغاز شده است. به گفته این مقام مسئول، این تصمیم در پی افزایش حضور سگ‌های خانگی در معابر عمومی اتخاذ شده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از بیانیه مشترک 160 زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده‌های دادخواه در داخل ایران قدردانی کرد و ایستادگی

0: شجاعت آنها را مایه احترام و دلگرمی ایرانیان آزادی خواه دانست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد بر پایه اصول مشترک، انضباط، مسئولیت پذیری و تمرکز بر نجات ایران نیاز است و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید این هدف را تحت تأثیر قرار بدهد. او در پایان نوشت همبستگی ملی و کنار گذاشتن اختلاف‌ها نیروی قدرتمندی است که سرانجام به آزادی ایران منجر خواهد شد. پیشتر 160 زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه مشترک و اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند هدف اصلی آنها پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار همبستگی جریان‌های آزادی‌خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی‌خواه شدند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و امضا کنندگان با وجود حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید تاکید شاهزاده بر اتحاد در شرایط کنونی نشان میدهد که هدف تنها ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی است و برای تحقق این اصل مهم باید بتوان اختلافات فردی را مدیریت کرد.
1: به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت میکنن، من فکر میکنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته ها و ماهای اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره‌ها خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازعه سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خود اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه‌های اجتماعیشون رو باز میکنن به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به صلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه، بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه به سر اختلاف نظر داشته باشه یا حرف به سر مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه، ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
0: ایرانیان ساکن استکهلم در ادامه تجمعات اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی روز شنبه برای نهمین ماه پیاپی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این تجمع با برگزاری راهپیمایی ضمن اعلام مخالفت با جمهوری اسلامی یاد جاوید نامان اعتراض ایران را گرامی داشتند و بر ادامه حمایت از مبارزات مردم داخل کشور تاکید کردند. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
2: امروز وارد نهمین ماه تجمع ایرانی‌ها در شهر استکهلم شدیم. تجمعات پیاپی که آغاز شد و با هم دیگه عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن، این خیابان‌های شهر استکهلم رو رها نخواهند کرد. خواستشون خواسته مردم ایرانه. به گفته خودشون اینجا داره به اونها بارون میخوره، اما مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی اعتراض میکنن توسط جمهوری اسلامی به جای باران به اونها گلوله خواهد خورد. از 18 و 19 دی ماه میگن، از جاوید نام‌ها، از جاویدنام‌هایی که با سن کم در خیابان بودن و توسط جمهوری اسلامی اونها به گلوله بسته شدن. خواستشون خواسته سرنگونی جمهوری اسلامیه و سر کار اومدن یک رژیم دموکرات. خیلی ها که در این تجمع هستن اینجا در سوئد به دنیا اومدن، اما دل در گروه وطن دارن، برای وطنشون اینجا در کشوری که دارن زندگی میکنن و خودشون رو یک سوئدی ایرانی میدونن اینجا این مبارزه رو دارن ادامه میدن و خواسته های مردم ایران رو به زبان سوئدی و انگلیسی فریاد میزنن. یک خواسته دیگه هم دارن، اون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. میگن سفارت جمهوری اسلامی مانند سفارت کشورهای دیگه برای مردمش دایر نشده، محلیه برای جاسوسی، محلیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا برنامه ریزی بشه تا بتونن سرکوب بشه. البته این رو پلیس سوئد هم بارها گفته. مراکزی مانند مسجد امام علی در استکهلم گفته شده توسط پلیس سوئد که محلیه برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی. این تجمع کننده ها در این هوای بارانی از ایران میگن، از مردم ایران میگن، از خواسته هاشون و میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی در این خیابان ها خواهند ماند و فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه جهانی میرسونند. مهران عباسیان، استکهلم.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر دیگر از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تک تیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شد و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات هم تحقیقات ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیررسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری آنها با مؤسسات مالی آمریکا ممنوع شود. بالاترین مقام اجرایی در ایالت اونتاریو در کانادا با رونمایی از تابلوی جدید دریاچه اونتاریو گفت رئیس جمهوری آمریکا هر اسمی می‌خواهد بگذارد بگذارد، اما جهان همیشه این دریاچه را اونتاریو می‌نامد. این اظهارات در پی دستور ترامپ برای تغییر نام این دریاچه به دریاچه آمریکا مطرح شده است. با گذشت 3 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی، نزدیک به 3,000 نفر در نپال و تبت همچنان مفقود هستند. دست کم 734 نفر در این حادثه کشته شدند. ارتش نپال اعلام کرده تا کنون 468 نفر را از مناطق سیل زده نجات داده. پس از نزدیک به 2 دهه حضور نظامی در افغانستان، آمریکا در 8 شهریور ماه 1400 آخرین نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. اکنون 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از میدان هوایی کابل می‌گذرد، مکانی که در روزهای پایانی از حضور آمریکا هزاران نفر در جستجوی امنیت و آینده بهتر به آن هجوم آورده بودند. بنفشه یعقوبی در این گزارش 2 هفته پایانی حضور آمریکا و سقوط حکومت پیشین افغانستان را مرور کرد.
3: میدان هوایی کابل، 8 شهریور 1400، جای تجمعی 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می‌دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا درآورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
4: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان آمریکایی به خانه هایشان برگردند.
3: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد. زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. و آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات‌های تخلیه به شمار می‌رود. حملات انتحاری پیام داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت آمریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
5: مردم آمریکا و خانواده‌هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند، مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
3: آمریکا پیش از خروج از افغانستان، پناهگاه رهبر القاعده در کابل را نیز هدف حمله پهپادی قرار داد که در نتیجه آن ایمن زواهری کشته شد و 10 غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد. و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز در آمدند و فضای هوای افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: با تشدید درگیری‌ها و حملات متقابل روسیه و اوکراین، فاصله میان خط مقدم و عمق خاک دو کشور هر روز کمتر میشه. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای پیدا کردن مسیری برای مذاکره میان دو طرف ادامه داره. تازه‌ترین تحولات امروز رو ساجده شریفی خبرنگار ما در پاریس دنبال کرده. ببینیم.
6: انفجارهای مرگبار در اطراف کیف، حمله به قلب زیرساخت‌های انرژی روسیه و همزمان صحبت از بازگشت به میز مذاکره. جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاق‌ها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد، انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر رو هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام‌های اوکراینی دارن بررسی می‌کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می‌شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا میکنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلن تایید نشده. در کنار این درگیری ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
0: ساعت 10:42 صبح به وقت تهران هست. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. من در کمتر از 20 دقیقه دیگه، یعنی 11 صبح به وقت ایران، با یک مجموعه خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. ممنون که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه من و ایرانی اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: با عشق رهبر شدم.
7: مرگ بر آمریکا.
8: با یه خبر خوش شروع کنم.
9: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
10: موضوع بنزین،
11: ما هم بازی رو بلدیم.
12: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
13: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
14: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
15: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
16: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
17: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
18: یه دو کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
19: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خنثا می‌کنیم.
20: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تقریبا در همه پیام های مکتوبی که منتسب به مشرف خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست، تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که به مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از اینکه پیام مشتبه خامنه ای منتشر شد، مبنی بر اینکه ضعفای کشور رو نگید، برای ضعفا روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همین اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام های جمهوری اسلامی، مقام های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم. طبیعتا مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه، مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشتبه خامنه ای اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی همواره مستقر بوده. اما مشتبه خامنه ای مسیر جدیدی رو داره نشون میده، مبناش شرایط جدیدی هست که هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهشون رو دیکتاتوری مجتبایی نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجری، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: دو جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم، از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد میشه. بعد از دقیقا 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعا دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعی درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم.
2: به محض اینکه شما بنزین رو چند درصد جابجا کنین قیمتشو، اونور خروجی چندین برابر افزایش قیمت در همه واحدها، در همه شاخص ها اتفاق میفته. همین الان از همین امروز که ما حساب کنیم صحبت پزشکیان هنوزم اجرایی نشده، همین صحبت 10,000 تومان شدن بنزین جایگاه ها، بنزین آزاد، از همین امروز تبعات خودش رو در مسافرکشی های شخصی میذاره، در قیمت استپ میذاره، در قیمت تپسی میذاره، در قیمت پیکای موتوری میذاره، در قیمت دیلیوری کردن و ارسال تمام کالاها چه اساسی چه غیر اساسی توسط خودروهایی که بنزین مصرف میکنن و پیک موتوریا، این افزایش قیمت رو میذاره. همینجور به صورت یک توده کوچک برف قل میخوره و اون ور وقتی به سفره مردم میرسه یک بهمن سهمگینه. حالا اینو در نظر داشته باشیم که همینجوریش کشور درگیر تورم 100% مواد غذایی، کالاهای اساسی بوده. حالا یه بهمن دیگه هم از راه میرسه که اسم اون بهمن، اینجوری که آقای پزشکیان گفت، بنزین 10,000 تومان به همین راحتی، به همین خوشخیالی. اما تبعاتشو از همین امروز میتونیم در نظر بگیریم. خیلی هم طول نمیکشه تا آثار آنچنانیشو ببینیم. شاید کمتر از یک ماه نتیجهشو تو تورم تمام کالاها همه مردم در همه شهرها احساس خواهند کرد. اصلا این قیمت 10,000 تومانی بنزین که دیشب اعلام کرد فقط و فقط قیمتیه که یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد کنه فعلا تا شبهای عید، تا این 3-4 ماهی که ما به شبهای عید و نوروز داریم این سال تموم بشه. اگر نه 5,000 تومان افزایش 5,000 تومانی قیمت بنزین نه مشکل بنزین رو حل میکنه، نه این بخش واردات بنزین رو مشکلش حل میکنه، نه کیفیت بنزین رو میتونه درست کنه، نه این صفهای عجیب غریب رو میتونه درست کنه. این افزایش دو برابری قیمت بنزین فقط و فقط یک منبع درآمد جدید برای دولتی که عجیب غریب تسریع بودجه داره، در محاصره دریایی، دسترسی به ارز نداره، اونور یک پلنگ قصدی به عنوان دولت ترامپ نشسته و ردیابی میکنه هر جایی که اینا دیگه دارن دلار میبرن، نفت میفروشن، پولشو میخوان بردارن به عنوان ارز وارد کشور کنن، اونجا رو به سرعت مسدود میکنه. و همه اینا رو که اگر کنار هم بذاریم اینجوریه که فکر کنم همه هم متوجه شدن دیگه کشور داره به صورت الله بختکی اداره میشه. یعنی اینکه این ماه رو رد کنیم ماه بعد، ماه بعد رو رد کنیم ماه بعد، این تورم، این موج تورم رو رد کنیم ماه بعد، تا ببینن وضعیت درگیری های داخلیشون با کجا میانجامه. چشماندازشون هم یه نگاهی هم چشماندازی هم به محاصره دریایی دارن، تنگه هرمز دارن که شاید بتونن یه امتیازی بگیرن اونجا رو باز کنند. اون گلوگاه اگر باز نشه، محاصره دریایی آمریکا اگر ادامه پیدا بکنه، خیلی زود نتیجهشو همه مردم ایران متوسطانه میبینن در سر و سفره هاشون، در کیفیت زندگیشون، و فکر میکنم که روزهای خیلی سختی از نظر اقتصادی و معیشت برای بخش زیادی از مردم ایران طی ماهای آینده رقم بخوره.
3: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تأمین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3,400,000,000 تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده می شود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان می دهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت می تواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه های زندگی می فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
4: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
3: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام می‌دهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
5: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
3: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان. تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
6: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
3: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
3: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
4: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
5: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
7: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
8: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
9: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
10: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
11: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
12: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
13: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
14: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
15: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال هستید. در لندن من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی و در حالی که سپاه پاسداران در طول این جنگ بارها به کشورهای مسلمان منطقه حمله کرد، مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل آمریکا شد. او برجسته سازی اختلاف ها را به برنامه دشمنان نسبت داد و گفت مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار بدهند. رهبر غایب جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خواند و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواست دشمن واقعی را بشناسند. همکارم علی شیرازی میگوید مشتبه خامنه ای در حالی از اتحاد کشورهای مسلمان سخن میگوید که در جنگ 40 روزه تقریبا تمامی کشورهای مسلمان منطقه را بارها هدف عملات موشکی و بهبودی قرار داد.
1: در حالی از اتحاد کشورهای مسلمان حرف میزنه که خودش تمامی کشورهای مسلمان منطقه رو، حتی اونهایی که به نوعی میشه گفت دوست و همراه جمهوری اسلامی بودن، هدف قرار داد. و اتفاقا این اسرائیل و آمریکا بودن که در دفاع از این کشورها اومدن سامانه های دفاعی موشکی مقابله با پهپاد و موشک را اندازی کردن. حتی در امارات کارشناسان اسرائیلی رفتن خودشون آموزش دادن استفاده از گنبد آهنین رو به در واقع ارتش امارات. خب این در واقع تناقض این شکلی هست که به نظر میرسه مشتبه خامنه ای هم مثل پدرش میگه کشورهای اسلامی اتحاد داشته باشن همونجور که من میگم و در مقابله با آمریکا و اسرائیل باشن، در حالی که این کشورها بهترین روابط رو با آمریکا و اسرائیل دارن، سرمایه گذاری های کلان در آمریکا میکنن، آمریکا در این کشورها سرمایه گذاری کرده، روابط دوستانه و در واقع نزدیکی با هم دیگه دارن. و در همین جنگ 40 روزه مشخص شد که اتفاقا تمام کشورهای مسلمان یک طرف قضیه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی به تنهایی یک فر دیگه. یعنی ما شاهد این که هیچ کشور اسلامی به غیر از همین گروه های نیابتیش که خودش در واقع به وجود آورده، جمهوری اسلامی مسلحشون کرده، بهشون پول میده، هیچ کشور دیگه از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این جنگ. بنابراین به نظر میرسه که مشتبه خامنه ای هم فقط مثل پدرش میخواد خودش رو در جایگاه رهبر مسلمانان جهان بنشونه و این پیام رو هم چون به مناسبت هفته وحدت داده، هفته ای که میگن باید وحدت میان شیعه و سنی باشه، و این در حالی که بدترین وضعیت و سنی های داخلی کشور دارن.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شرکت دولینگو اعلام کرد آزمون زبان انگلیسی این مؤسسه دیگر در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. این تصمیم پس از تعلیق مجوز ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شد. همزمان گزارش‌هایی هم از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده. مدیر کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد اعلام کرد دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستان‌ها و فضای سبز این شهر ابلاغ شده و نصب تابلوهای اطلاع رسانی آغاز شده. به گفته این مقام مسئول این تصمیم در پی افزایش حضور سگ‌های خانگی در معابر عمومی اتخاذ شده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی وکیل پایه‌ای که دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشک خود، اسرائیل بار دیگر به حکومت ایران حمله خواهد کرد. الی کوهن تاکید کرد اقدام نظامی اسرائیل فارغ از هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن انجام خواهد گرفت. به گفته وزیر انرژی اسرائیل اگر مداخلات نظامی و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی اکنون سلاح هسته‌ای داشت. الی کوهن گفته ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد حملات آمریکا و اسرائیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی را 2 تا 4 سال به تأخیر انداخته. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، بیشتر میگه از سخنان وزیر انرژی اسرائیل و ارزیابی‌هایی که وجود داره الان در اسرائیل در ارتباط با ادامه بحران در منطقه؟
2: الناز، باید پیش از این بگم که الی کوهن از وزرای برجسته دولت بنیامین نتانیاهو هستش. پیش از این هم وزیر خارجه بود در یک دوره ای و از افراد نزدیک به بنیامین نتانیاهو. او در سخنان خودش ابتدا از دستاوردهای اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی سخن میگه. به طور نمونه میگوید که برنامه اتمی جمهوری اسلامی بین 2 تا 4 سال فعلا و پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به عقب افتاده. در کنار اون او بار دیگر عنوان میکنه که اگر بار دیگر جمهوری اسلامی به دنبال بازسازی توان هسته‌ای خودش و یا توان موشکی بالستیکش باشه، اسرائیل میدونه که چگونه باید با این موضوع رفتار بکنه و حتی در این رابطه منتظر اجازه ایالات متحده هم در این رابطه نخواهد بود. در کنار اون و از سوی دیگر روزنامه معریف در مقاله امروز عنوان میکنه که جمهوری اسلامی ممکن استش که بار دیگر از حزب الله به عنوان اهرمی فشار و در نتیجه فتیله ای برای انفجار در منطقه استفاده بکنه. به گفته معریف شرایط تنگه هرمز تغییر کرده. همانطور که ایالات متحده میگه قسمت بزرگی از تنگه هرمز در حال حاضر باز هستش. از سوی دیگر کشورهای مانند عربستان و امارات متحده راه‌های دیگری برای انتقال نفت خودشون پیدا کردن و در حال بازسازی راه‌های دیگری در این راه هستند و این جمهوری اسلامی را با محدودیت‌های زیادی روبرو کرده و به نظر میاد که به گفته معریف ساعت شنی در منطقه برعکس شده و این جمهوری اسلامی هستش که با فضای تحریم و فضای محاصره شدید داره دست و پنجه نرم میکنه و باید دید که پاسخ جمهوری اسلامی به این وضعیت چه خواهد بود. او از سناریوهایی مانند حملات محدود حزب الله به اسرائیل یاد میکنه و میگوید که این امکان وجود داره که با این حملات اسرائیل حملات گسترده ای و تهاجمی را چه به حزب الله لبنان و چه به ایران آغاز بکنه و در نتیجه یک درگیری منطقه‌ای بزرگی رخ بده و از این را خودش را جمهوری اسلامی از مخمصه تحریم بتونه نجات بده. سناریوی دیگر مسئله بحران در کشورهای خلیج فارس هستش که به گفته معریف جمهوری اسلامی اون را هم دنبال میکنه.
0: متشکرم از توضیحات بابک اساقی خبرنگار ما از اسرائیل، ممنونم. وزیران امور خارجه قطر و ترکیه در گفتگوی تلفنی درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها در منطقه و تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز رایزنی کردند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و هاکان فیدان بر حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی که به آزادی دریانوردی و صلح پایدار در منطقه منجر شود تاکید گذاشتند. همکارم نرگس هرخش از استانبول همراه ماست که بیشتر برای ما بگه از آنچه که در گفتگوی تلفنی مقامات منطقه با هم دیگه گذشت و اینکه حول چه محورهای صحبت کردن، چه اهدافی رو دنبال کردن.
3: خب به نظر میرسه که کشورهای منطقه با آرام شدن صحبت‌ها در مورد بازگشت به مذاکره دارن تلاش‌های دیپلماتیک خودشان را سرعت می‌بخشند و گفتگوهایی را با طرف‌های مختلف در منطقه به ویژه طرف‌هایی که در مذاکرات و به عنوان میانجی یا طرفی از میانجیگران قرار داشتن آغاز کردند و هدف این تماس‌ها ظاهراً باز کردن مسیر مذاکره و جلوگیری از هر گونه تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است، نه صرفاً رایزنی‌های تشریفاتی. در روزهای اخیر ما می‌دانیم که قطر و پاکستان تلاش‌های خودشان را و دیدارها را با طرف‌های مذاکره کننده به ویژه جمهوری اسلامی گسترش دادند. در هفته گذشته ما سفرهای مقامات ارشد دیپلماتیک قطر و همینطور پاکستان را داشتیم به تهران و در اونجا هم میانجیگری‌های خودشان را و مذاکرات خودشان را برای بازگشت و صحبت و گفتگو با ایالات متحده آمریکا انجام دادن. حالا هم به نظر می رسه که ترکیه، قطر و همینطور مصر همین تلاش ها را دنبال می کنند در تماس هایی که جداگانه با یکدیگر داشتند و تلاش می کنند در کنار این که دوباره طرف ها به پای میز مذاکره برگردند، در گام نخست مسئله حل تنگه هرمز را به دست بیارند. یکی از اصلی ترین اهدافی که در حال حاضر کشورهای منطقه دنبال می کنند و بارها هم به بهش تاکید کردن. مثلا آقای هاکان فیدان در چندین مورد از صحبت‌های خودش گفته که در حال حاضر مذاکرات مرکزیت و محوریتش باز شدن تنگه هرمز است و بعد از آن ادامه یک آتش‌بس حداقل 60 روزه که اونها بتوانن راستی آزمایی کنن یک دیگر را در این مذاکرات و پس از آن بروند به مذاکرات در مورد مسائل مهم اختلافی بین دو طرف است، از جمله موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی. ولی با توجه به بسته شدن مذاکرات در یک دو هفته گذشته، حالا به نظر میرسد بیشتر تمرکزی است که دو طرف را تشویق کنند برای بازگشت به مذاکرات و به ویژه تصمیم گیری در مورد مذاکراتی که عمان و جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته داشتند برای ایجاد یک مسیر عبوری از این آبراه بین المللی که حداقل کاهش بدن بخشی از فشارهای اقتصادی را که هم بر کشورهای منطقه وارد شده و هم بر کل جهان. بنابر این در حال حاضر این کشورها دارن در این موضوعات تلاش میکنن. وزیر خارجه قطر هم در بیانیه که منتشر کرده به همین موضوع اشاره کرده و گفته که دولت قطر از همه تلاش‌های دیپلماتیک در راستای کاهش تنش و بازگشتن طرف‌ها به پای میز مذاکره حمایت می‌کنه و به تلاش‌های دیپلماتیکش با همه طرف‌های دخیل در این مذاکرات ادامه خواهد داد.
0: متشکرم از گزارش نرگس. نرگس اورش خبرنگار ما از استانبول ترکیه همراه من، ممنونم. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. این بخش خبری اینجا در به پایان میرسه. ساعت 12 به وقت ایران، اما همکارم رضا معدس با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهد بود. بعد از اون ساعت 13 من باز در خدمتتونم. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: عشق رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا،
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی،
10: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: بیاد کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: یک دو سه.
21: صدای من میاد الان؟
22: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
23: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
24: No boats have gotten into Iran.
25: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
26: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
27: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
28: اعتراض به حکم اعدامهای جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
29: اینجا شهریست که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان ها، اسکلت ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: قلب تجاری و جای تنفس جمهوری اسلامی بود امارات. اما به طور خاص این تحریم های جدید رو اگر نگاه بکنیم که در دور جدید این کارزار طرد اقتصادی عملا داره انجام میشه، این شعبه بانک مصر بسیار مهم بوده با توجه به اینکه عملیات دلاری گفته شده وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای جمهوری اسلامی انجام میداده، 1.8 میلیارد دلار رو برای 103 شرکت انجام داده که وزارت خزانه داری آمریکا میگه اینها جزوی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی بودن. حالا الان خود هم بانک مرکزی مصر واکنش به این نشون داد رسمی، هم خود بانک مصر الان بیانیه‌ای که ساعتی پیش داده عملا میگه که ما وزارت خزانه داری آمریکا همکاری خواهیم کرد. یک دوره 30 روزه دارن که برن و جواب بدن که این تراکنش‌های مشکوک چی بوده، به چه دلیل انجام شده که شاید بتونن از دامنه اون تحریم‌ها فرار بکنن. گفته که ما همه این کارها رو انجام خواهیم داد، اما در عین حال این شعبه در شعبه بانک مصر امارات فعال هست، کارهای دیگه‌اشو داره انجام میده و بقیه شعب ما هم میگه مشمول این تحریم‌ها نشدند. این کلیتی است که فعلا واکنش این رو داریم. به نظر میاد اگر که ما نهادهای مختلف کشورهای مختلف رو ببینیم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا که این فشارهای مالی بهشون تحمیل میشه، احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد و شفاف‌تر خواهد شد که چقدر عزم و جدیت داره وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بر مؤسسات مالی کشورهای دیگه و همینطور مؤسسات تجاری. اما به جز این بحث بانک مصر، خب بانک ملی رو الان این گزارش فاینانشال تایمز جالب هست میگه تو دبی هنوز فعاله. ما میدونیم مثلا بانک ملی لندن هم فعال هست، کار بانکی نمیکنه اما به صورت محدود دارایی ها رو داره نگهداری میکنه. بانک ملی دبی که چندین شعبه فقط دبی نه در امارات داره، بانک ملی آخرین گزارشی که ما داریم حتی فعالیت بانکی هم برای یه سری تاجرهای ایرانی انجام میداد تا قبل از این فشارهای جدید و اینکه امارات کامل توقف بده تجارتش رو با ایران. بجز حوزه دلار که خب به دلیل تحریم‌های آمریکا واردش نمی‌شدن، حتی گزارشی که ما داشتیم در ارسال حواله درهم و سایر کارها بانک‌ها شعب بانک ملی در امارات داشتن همکاری می‌کردن با تاجرای ایرانی و خب خیلی هاشون مطمئنا در همین دامنه بانکداری سایه و افراد وابسته به حکومت بودن. حالا باید دید با این دور جدیدی که امارات گفته تمام فعالیت‌های تجاری و مالیش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کرد، آیا این بانک‌های ملی هم تحت شمول این قرار میگیرن؟ فشار بر اینها هم وارد میشه. به نظر میاد در مجموعه بانک‌های ملی که خب حتی وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسن مستقیما خودش اشاره کرد که بانک‌های ملی باید بسته بشن، فعال‌ترین مجموعه شعبه که بانک ملی داره در همین امارات متحده عربی بودن. بقیه در حد این هست که فقط شعبه رو نگه دارن، دارایی‌هایی که هست رو نگه دارن. باید دید که در ادامه این صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد بانک‌های ملی به کجا خواهد.
1: با جدی‌تر شدن این بحران معیشتی، بحران سراسری بنزین، مسئله‌ای که الان دارن بهش در واقع ابراز نگرانی میکنن سقوط جمهوری اسلامی و اعتراضات بعدی هست. بر همین ارگان‌های دولتی آخرین گزارشی که داشتیم، شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی در پارک‌های مثل پارک چیتگر کارمندان شهرداری رو می‌برن و بهشون دارن آموزش کار با اسلحه میدن. خب مشابهش رو مردم توی خیابون‌ها زیاد دیدن این چند وقت. چند روش دارن برای آموزش اسلحه. یکی این که توی تجمعات حکومتی یادمون هست تصاویر رو زیاد دیدیم که اسلحه بردن به کودکان، به زنان در قرفه‌هاش آموزش دادن. یکی توی صدا و سیما تصاویرش رو دیدیم که اسلحه آوردن و حتی در استودیو شلیک کردن و لزوم این رو گفتن که باید این آموزش همگانی صورت بگیره. وقتی هم چالش برانگیز شد، معاون صدا و سیما گفت یک اقدام تربیتیه. آموزش سلاح در مساجد که دیگه رسما جستجو که میکنین در اخبار، وبسایت‌های متعلق به وزارت ارشاد دارن رسما تصاویر رو منتشر کردن که در مساجد مثل استان مازندران داره به کودکان آموزش کار با اسلحه داده میشه که تصاویرش رو هم دیدیم. و استقرار تسلیحات در خیابان‌ها یا گسیل نیروهای موتورسوار مسلح، اینا از جمله اقداماتی است که دارن همچنان انجام میدن تا فضای عمومی رو آماده بکنن برای دور بعدی اعتراضات.
2: محسن، حالا خب مقام‌ها که واکنش‌هاشون رو دیدیم بسیار دارن صحبت میکنن راجع به این موضوع، رسانه‌های نزدیک به حکومت هم دارن به نوعی حمایت میکنن از این طرح. چی بیشتر میدونیم از این مسئله؟
1: اون چیزی که میبینیم نگرانی و تهدید و هشدار بیشتر. در خب دو مورد اخیرش طائب رئیس سازمان بسیج بود که در قشر بازاری رو خطاب قرار داد با توجه به بحران معیشت و گفت که شما مثل مامورای لانچر هستید، باید فضا رو حفظ کنید. رادام بود فرمانده کل انتظامی که تاکید کرد در فضای مجازی عوامل محرک باید باش برخورد بشه، این نگرانی از فضای مجازی و رسانه‌ها دارن. و الان می‌بینیم در رسانه‌ها مثلا در صادق حسینی، ببخشید، احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داده که با این طرح بنزینی امکان اعتراضات دوباره وجود داره. ائمه جمعه هم دارن هشدار میدن، از جمله در واقع طالقان که امام جمعهش گفت که جنگ روانی داره صورت میگیره، میخوان مردم رو علیه حکومت بشورونن، یا معاون دادگستری گیلان که گفته تهدیدات داخلی داره زیاد میشه و حاشیه‌ای مربوط به بحران اقتصادی هست که باید حواس در واقع حکومت بهش جمع بشه. و کارشناسان داخلی، اساتید دانشگاه بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اومدن دارن هشدار میدن که با این وضعیتی که جلو میریم دور بعدی اعتراضات میشه گفت که محتمل یا بعضیا میگن حتمیه. واسه همین میبینیم که این فضای عمومی داره به شدت نظامی میشه تا نیروهایی رو سازماندهی بکنن، مثل اون کشتار گسترده شاید در سطح انقلاب ملی دی ماه که دوباره برنامه‌ریزی بکنن تا بتونن معترضان و شهروندان رو به قتل برسونن.
3: 9 ماه این خیابان‌های استکهلم شاهد تنین صدای ایرانی‌هایی که خواسته مردم ایران رو اینجا فریاد می‌زنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام. پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستارن. چندین هفته است یک خواسته مشترک دارن با نمایندگان پارلمان از بعضی از احزابی که در دولت حاضر هستن. خواستشون اینه که سفارت جمهوری اسلامی باید بسته بشه. حالا ما حدود 20 روز دیگه انتخابات پارلمانی رو در سوئد داریم. خیلی از احزاب همین رو در واقع جزء تبلیغات خودشون گذاشتن، گفتن اگر به حکومت برسن حتما از اولین کارهایی رو که انجام خواهند داد اینه که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تعطیل خواهد شد. خیلی طی این 9 ماه من شاید خودم بعضی موقع فکر می‌کردم بالاخره این هفته این جمعیت کمتر میشه، اما شما اگه صف ایرانی‌ها رو که دارید می‌بینید در این هوای بارانی، به گفته یکی از تجمع کننده ها میگفت همین بارونی رو که اینجا داره به ما میخوره در ایران، این بارون گلوله‌ای که توسط جمهوری اسلامی داره به تجمع کننده ها، به کسانی که معترضن

0: قبول کردیم. برای همین به جز عکس جاوید نامهایی رو که در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهایی رو به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی نوشتن. تا اینجا از محلهای مختلفی که مرکز شهر استکهلم هست دارن میگذرن، بدونن این مردم که در ایران داره چه میگذره. اینو بارها گفتیم. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
1: امیدواریم که صبر داشته باشن و با همه این سختی هایی که توی ایران میگذره مبارزه بکنن. ما اینجا به مبارزه خودمون ادامه میدیم و امیدواریم که هرچی زودتر بتونیم به هم‌نوای خودمون در ایران کمک بکنیم.
0: خیلی ممنون. خب بدون هماهنگی سراغ کسایی که در این تجمع هستن میریم. همگی از ایران میگن، از مردم ایران میگن. خاص مردم ایران رو 9 ماه اینجا در خیابان‌ها دارن فریاد میزنن.
2: گرانی در ایران بیداد میکنه. قیمت‌ها به صورت روزانه بالا میره. حتی خوراکی‌های ضروری از سر سفره‌ها حذف یا کم میشن و گوشت خوردن نماد زندگی لوکس شده. در این وضعیت افزایش قیمت بنزین میتونه موج دیگری از گرانی ایجاد کنه. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور از افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داده. افزایش 100% که زمان اجرای اون هنوز مشخص نشده. اعلام این تصمیم با انتقاد گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
3: حقیقتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است باید یه مقدار افزایش بدیم. اون افزایش خواهیم داد.
4: الان زمانش معلوم نیست که
3: زمانش حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو بکنیم 10000 تومان.
2: کاربری در واکنش به این خبر نوشته که واقعا فکر میکنید با دو برابر کردن قیمت بنزین آزاد مشکل قاچاق حل میشه؟ این کاربر چنین کاری رو جراحی پردرد و بی‌ثمر توصیف کرده. کاربر دیگری هم نوشته میگن مصرف بنزین بالا رفته پس باید گرون بشه. یعنی باز هم در نهایت مردم مقصر هستن. این کاربر تلویحاً به اعتراضات آبان 98 اشاره کرده که در واکنش به گرون شدن بنزین به راه افتاد.
5: بی بنزینی همه جا بیداد میکنه. جاده سیما این دومی بمب بنزین شلوغ مشهد امشب.
2: کاربر دیگری به نام پالرمو نوشته دولت از کمبود بنزین و هزینه لیتری 100,000 تومانی تامینش میگه، اما در نهایت قیمت بنزین رو به لیتری 10,000 تومان افزایش میده. به نظر این کاربر یک جای این معامله درست نیست. کاربر دیگری هم شرایط فعلی رو زمان مناسبی برای افزایش 100% قیمت بنزین ندونسته و نوشته با این تصمیم جهش شدید تورم به سمت قله های فتح نشده در راهه. او با کنایه به اصطلاح قله های پیشرفت مقام های حکومت جمهوری اسلامی نوشته به زودی به قله اورست میرسیم. در آخر هم کاربری در وصف شرایط حال حاضر ایران نوشته نسلی که قرار بود دنیا رو بسازه حالا داره حساب میکنه که کدام آرزو رو باید حذف کنه و از پس فردا بر بیاد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

میزبان کریبی صاف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کنشرانس تحریم‌ها، تأمین مالی غیرقانونی و شبکه‌های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی می‌کنیم که ایران چگونه می‌تونه برنامه‌های پهپادی و مشارکت خودش حفظ کنه، زنجیرهای تأمین مالی بین‌المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه‌ها چه اقداماتی می‌تونه انجام بده.

0: خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هست.
1: ممنونم. منم واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
0: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم. اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست. تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی باشه بعد کسی روند تحریم ها را آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
1: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواهید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهای طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستن؟ شرکایشان چه کسانی هستند، پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه. این بخش در سطح بالای سیاستگذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازن. در خروجی های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت ها و سیاست های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم ها طراحی و اجرا میشن.
0: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخش‌ها رو می‌خواید هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
1: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقا نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست. خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
0: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فرآینده چطور میشه فهمید کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
1: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینا سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخش از این حرف صرفاً یک ابزار پیام رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون می‌سنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه میکنن تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزوماً این نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براشون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بی‌کیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم‌ها در همون لحظه است. اما تحریم‌ها معمولاً اینطور عمل نمی‌کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه‌تر می‌کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می‌کنید، اثر تحریم‌ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می‌افته، نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو میبره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی ها رو اداره میکنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک میکنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیتهایی برسه که تحریمها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی تصویر کامل تأثیر تحریمها رو نخواهید داشت.
0: به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم‌ها رو بهتر بفهمم. اساسا وقتی تحریم اعمال میشه، دولت یعنی دولت مستقر باید اون رو اجرا کنه. یک از بحثایی بود که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی رو گفتن که دولت تحریم‌ها رو اجرا نمیکنه. آیا اصولا ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس میگرفتم و آنها میگفتن همه تحریم‌ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقاً چجوری ممکنه روی بده؟
1: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم ها بوده این انتقاد رو به خوبی درک میکنم. بله کاملا ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام، می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم، صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیف‌هایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست، چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستند و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمی ترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاهی که به اونها تیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده ی نفت ایران تبدیل شدند. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم ها نگاه می کنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم می بینید. پالایشگاه ها هدف قرار می گیرن و واردات دوباره کاهش پیدا می کنه. فرقی نمی کنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم ها و راه های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا می شه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارند و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
0: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
2: Absolutely. Yeah.
1: دقیقاً، هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدف این نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله‌ای که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید، مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران، یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
0: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی، همه اینا اساساً همون تحریما هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
1: باید کمی درباره سوال فکر کنم.
0: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین، دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده، اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
1: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید، میبینید که تحریم ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی را هدف بگیرند. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک های اصلی بودند. تحریم ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدیدهای بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال، تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودن کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم‌ها تبدیل میشه. اونچه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش‌های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش‌های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل می‌کنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
0: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالاً در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه واسداران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتاً یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محض اینکه اعمال تحریم میکنید، تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن. مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه دستمون بر نمیاد؟ آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون هستین؟
1: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردن. این روش تا حد زیادی موثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سال‌ها اون رو روشن و خاموش کردن. در سال‌های برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند کمتر به اون نیاز داشتن، اما همچنان از اون استفاده می‌کردن. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه، اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده میکنن. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من میبینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده میکنن.
0: شما خیلی سخاوت مندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالم رو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیت کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. هم دلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روشش رو هر موقع بخوان تغییر میده. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستند؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک میکنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب رو هستین، آیا تحریم ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستن که قرار بود باشن؟ در یک کشور یا نظام قانون مدار به محض اینکه بگین تحریم میکنیم بازار واکنش نشون میده، اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستین، آیا بازم تحریم ها موثرن؟
1: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. اون مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم ها اعمال شدن. تحریم ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت ها انجام میده، گرانتر، کنتر و دشوارتر میکنه. از این جهت تضعیف اولویت های حکومت ایران میتونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم ها برای تضعیف این اولویت ها هستن و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم میکنند. اونها به تنهایی کافی نیستن. میبینید که محاصره دریایی در حال حاضر مؤثره. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردن برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این واقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته می کنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم می کنن و من فکر می کنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
0: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون میکنه ما همین کافیه، باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
1: بله.
0: خیلی ممنون از وقتی گذاشتید. واقعا سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره توی دروازه.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان.
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
11: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
12: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
11: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 12 ظهر در ایران، یک شنبه هشتمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبرها. هشدار وزیر انرژی اسرائیل درباره بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکی حکومت ایران. الی کوهن میگوید لازم باشد حتی در صورت تفاهم میان تهران و واشنگتن به جمهوری اسلامی حمله میکنیم. پس از حمله سپاه پاسداران به کشورهای مسلمان منطقه در جنگ 40 روزه، مجتبی خامنه‌ای در پیامی خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد.
1: آقا 3 تا پمپ بنزین رفتن تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من.
0: گزارش‌های مردمی از ادامه بحران سوخت در شهرهای مختلف ایران، شهروندان میگویند علاوه بر بنزین گازوئیل هم نایاب و گران شده. و در ادامه همین بخش خبری، محدودیت جدید در دسترسی کاربران ایرانی به آزمون‌های بین‌المللی. دسترسی به آزمون دولینگو برای کاربران داخل ایران و دارندگان مدارک شناسایی ایرانی قطع شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی خودش، اسرائیل یک بار دیگه به حکومت ایران حمله خواهد کرد. الی کوهن تاکید کرده اقدام نظامی اسرائیل فارغ از هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن صورت خواهد گرفت. به گفته وزیر انرژی اسرائیل، اگر مداخلات نظامی و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی حالا سلاح هسته‌ای داشت. الی کوهن گفته ارزیابی‌های اطلاعاتی نشون میده حملات آمریکا و اسرائیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تا 2 تا 4 سال به تأخیر انداخته. روزنامه معاریف چاپ اسرائیل نوشته با محاصره دریایی بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی، مقام‌های ایران ممکنه بار دیگه از حزب الله به عنوان اهرم افزایش فشار بر آمریکا و کشورهای خلیج فارس استفاده کنند. بر اساس این گزارش، هدف از چنین فشاری بالا بردن هزینه بحران برای کشورهای عربی منطقه است تا آنها وارد شوند و واشنگتن را برای تغییر سیاست و کاهش فشار بر تهران تحت فشار قرار بدن. اجازه بدید مستقیم بریم به تل آویو، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بیشتر شروع بکنیم اول از صحبت‌های وزیر انرژی اسرائیل که گفته که در صورت ادامه تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکی اسرائیل حمله خواهد کرد به ایران.
2: رضا، باید بگم که الی کوهن نه تنها وزیر انرژی اسرائیل، پیش از این وزیر خارجه اسرائیل بوده که از نزدیکترین افراد به بنیامین نتانیاهو هستش. او سخنان خودش را امروز با دستاوردهای بزرگ اسرائیل در جنگ آغاز میکنه. این را هم نباید فراموش بکنیم که مقداری از این سخنان در فضای رقابت‌های انتخاباتی هم انجام میشه و مسائل داخلی اسرائیل هم در اون نقش داره. الی کوهن از عقب افتادن برنامه اتمی جمهوری اسلامی سخن میگه و میگوید که بین 2 تا 4 سال این برنامه را حملات اسرائیل و ایالات متحده به عقب انداختن و او در ادامه میگوید که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به دنبال برنامه هسته‌ای بره، بار دیگر بخواهد که توانایی های غنی‌سازی اورانیومش را افزایش بده و بازگرده به غنی‌سازی، اسرائیل معطل نخواهد کرد و همان گونه که باید رفتار میکنه. او میگوید که اگر جمهوری اسلامی تحت فشار به اسرائیل هم حمله بکنه، اسرائیل در این رابطه منتظر اجازه ایالات متحده نخواهد موند و به سرعت از خودش دفاع خواهد کرد. این سخنان را الی کوهن در زمانی میگوید که تنش‌ها همچنان ادامه داره و اتفاقاً به خاطر اینکه انتخابات پیش رو هستش، تعطیلات سال نو اسرائیل هم در جلو هستش، همه اینها برای اسرائیل میتونه هفته‌ها و ماه‌های پرتنشی را در روبرو داشته باشه.
0: بابک، ارزیابی ها الان در اسرائیل چه هست در رابطه با ادامه بحران در منطقه؟
2: در اسرائیل میشه به این مقاله‌ای که شب گذشته روزنامه معریف چاپ کرد متکی بود و در اون میگوید که جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت اقتصادی خودش در سالهای اخیر قرار گرفته و به نظر میاد که هم تحریم‌ها و هم محاصره دریایی فشار اقتصادی را بسیار زیاد کرده. سخنان مسعود پزشکیان را هم داشتیم که اعتراف میکنه به این وضعیت و این وضعیت میتونه به گفته معریف جمهوری اسلامی را در یک موقعیتی بذاره که بخواهد بار دیگر منطقه را به سوی یک بحران ببره و در این راه میتونه از نیروهای نیابتی خودش و در صدر اونها از حزب الله لبنان استفاده بکنه. به گفته معریف حزب الله میتونه با موشک پرانی به سوی اسرائیل در حقیقت یک بحران منطقه‌ای را ایجاد بکنه، زیرا در مقابل اسرائیل میتونه هم به حزب الله لبنان و هم به جمهوری اسلامی به شدت حمله بکنه و این بحران اقتصادی شاید بتونه راه چاره‌ای برای جمهوری اسلامی در این را پیدا بکنه. از سوی دیگر به گفته معریف ساعت شنی تغییر کرده و آنچرا که تنگه هرمز و فشار جمهوری اسلامی از این راه عنوان می‌کردند داره میره تا دیگر وجود نداشته باشه. از سوی به گفته آمریکایی‌ها تنگه هرمز یا باز شده یا در حال باز شدن هستش و کشتی‌های بسیاری از اون عبور میکنن و سوی دیگر عربستان، امارات متحده و دیگر کشورها راه‌های جایگزینی برای تنگه هرمز پیدا کردن که این مسئله میتونه جمهوری اسلامی را به تنهایی تحت فشار اقتصادی بذاره.
0: بابک اسحاقی همکارم در تل اویو، بابک مرسی از توضیحاتت. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگه اسرائیل در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خودش رو به توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا محدود نمی‌کنه.
3: اظهارات مهمی هست به دلیل اینکه اون خط قرمز مستقل اسرائیل رو سعی میکنه آقای کوهن تعریف بکنه و نشون بده که، یعنی بیان بکنه که لزوماً تابع توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن نیست. دلیلش هم خیلی واضحه، حداقل دو تا دلیل خیلی روشن رو میشه در موردش صحبت کرد. اولش اینه که اسرائیل میخواد حق حمله پیشگیرانه و پیشدستانه رو برای خودش محفوظ نگه داره، یعنی از دید اسرائیل توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به تنهایی نمیتونه تضمین کننده امنیت اسرائیل باشه و حتی اگر واشنگتن و تهران توافق هم بکنن، از نظر اسرائیل جمهوری اسلامی در صورتی که بره به سمت بازسازی ظرفیت هسته‌ای خطرناک خودش، این امکان رو بایستی داشته باشه که بتونه به اقدام نظامی بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده، یک نوع حق وتوی امنیتی برای خودش قائله. دومین مسئله اینه که اسرائیل به دنبال توافق صرفاً سیاسی نیست. از نظر اسرائیلی ها توافقی بایستی اتفاق بیفته، یعنی توافقی میتونه اهمیت داشته باشه و معتبر باشه که ظرفیت فنی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. از نگاه تل آویو مسئله فقط این نیست که ایران مثلا تعهد بده که ما بمب اتمی نخواهیم ساخت، مسئله اینه که در عمل و در واقع ظرفیت غنی سازیش، تعداد سانتریفیوژهاش، ذخیره اورانیوم غنی شدهش، زیرساخت‌های تحقیق و توسعه‌اش، تأسیسات زیرزمینیش، اون و از همه مهمتر توان ریکاوری، توان بازسازی سریعش در چه میزان بمونه و چقدرش رو در اختیار داشته باشه جمهوری اسلامی. برای همینه که تهدیدی که یعنی حرفی که کوهن میزنه تهدیدی هست که در چارچوب کنترل قابلیت بازسازی جمهوری اسلامی.
0: صحبت‌های روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی و در حالی که سپاه پاسداران در طول این جنگ بارها به کشورهای مسلمان منطقه حمله کرده، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی مکتوب به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل آمریکا شد. او برجسته سازی اختلاف ها رو به برنامه دشمن نسبت داد و گفت مسلمانان باید نقاط مشترک رو محور قرار بدن. رهبر غایب جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رو دشمنان اتحاد مسلمانان خونده و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواسته دشمن واقعی خودش رو بشناسه. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من. علی، مشتبه خامنه‌ای در پیام مکتوبی که منتسب هست به او برای از کشورهای مسلمان منطقه خواسته که مقابل آمریکا و اسرائیل بیستن، متحد بشن، نقاط اختلافشون رو به اشتراک تبدیل بکنن. واقعا نقاط مشترکی بین جمهوری اسلامی و این کشورهای عربی و مسلمان منطقه اصلا وجود داره؟
4: خب در واقع مشتبه خامنه ای که هنوز هیچ کس حتی یک عکس یا یک صوت از اون نشنیده و حتی حاضر به حضور در جمع حامیان خودش هم حتی برای دقایقی نیست، از مخفیگاهش، از پناهگاهش داره همه مسلمانان کشورهای مسلمان جهان رو خطاب قرار میده و برای اونها تعیین تکلیف میکنه. این در حالیه که خب اصلا اسلامی که جمهوری اسلامی در واقع منادی اون هست یک نوع اسلام سیاسی مبتنی بر دشمن تراشی و مبتنی بر گروه های تروریستی هست که خب سایر کشورهای اسلامی نه تنها اینو قبول ندارن، بلکه خودشون از آمریکا خواستن که در واقع به جمهوری اسلامی رو جوری در واقع مدیریت کنه که ریشه این گروه های تروریستی کنده بشه. مجتبی خامنه‌ای در این صحبتاش به یک آیه قرآن اشاره میکنه که میگه اشداء علی کفار و رحما و بینهم. خب این به این معنی هستش که با نزدیکان خودت، با کسانی که با اونها در واقع متحد هستی، مهربان باش و در مقابل دشمنان شدید برخورد کن. جمهوری اسلامی دقیقاً برعکس اینو رفتار کرده، یعنی همین کشورهای اسلامی رو که خطاب قرار میده که بیاید با هم متحد بشیم، تقریباً در طول جنگ 40 روزه تمام اونها رو هدف موشک و پهپاد قرار داد، به طوری که امارات اعلام کرد انقدر که به امارات متحده عربی موشک و پهپاد شلیک شده، به اسرائیل که درگیر جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بوده موشک و پهپاد شلیک نشده. بنابراین تناقض آشکاری در صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای هست و مثل پدرش علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی این توهم رو داره که او رهبر جهان اسلام هست و همه کشورهای مسلمان جهان باید به او تعصی کنن و هر چیزی که او میگه بپذیرن، در حالی که خب ما میدونیم کشورهای مسلمان رابطه‌های بسیار خوبی با آمریکا و حتی اسرائیل دارن. در همین جنگ 40 روزه اسرائیل کسی بود که در مقابل موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی از امارات متحده عربی دفاع کرد، سامانه گنبد آهنین رو اونجا مستقر کرد، یا آمریکا و ناوهای هواپیمابرش تماما برای حفظ امنیت کشورهای منطقه به کار گرفته شده. و بنابراین این یک نوع نعل وارونه است، یعنی در واقع دشمن کشورهای مسلمان خود جمهوری اسلامیه، نه آمریکا و اسرائیل.
0: در بخش دیگه از این پیام مکتوبش خامنه ای گفته که آمریکا جنایتکاره و گفته به دنبال سلطه‌جویی در تمام دنیاست. با این دیدگاهی که رهبر سوم جمهوری اسلامی داره، اصلا امکانی میبینی برای تفاهم و توافقی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده؟
4: خب در واقع مجتبی خامنه‌ای سعی داره جا پای علی خامنه‌ای بذاره، از همون ادبیاتی در رابطه با آمریکا و اسرائیل استفاده میکنه که پدرش استفاده میکرد، یعنی میگه که آمریکا با دست آهنین در دستکش مخملین میخواد که مثلا توافق انجام بده. اما به نظر میرسه سوای این حرفا بر پشت پرده مذاکرات دیگری در جریان هست، چون همین دیروز هم دیدیم که اگه اشتباه نکنم دیروز بود که میگفت دوگانه بین مذاکره و جنگ درست نکنین و هر تصمیمی که دولت بگیره درسته، یا در مورد وقتی که پزشکیان خواستار مذاکره با آمریکا شد گفت چون پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری کردن در این رابطه، من با اینکه حالا نظر دیگه ای دارم ولی اجازه مذاکرات رو دادم. جمعی این موضوعات نشون میده که مجتبی خامنه‌ای مثل پدرش در عموم برای مردم یک چیز میگه، یک جور میگه، و در پشت پرده در واقع داره همون مسیر مذاکرات رو پیش میبره، منتها از اونجایی که خیلی دیر اقدام به این کار کرد، الان با توجه به این پروژه طرد اقتصادی آمریکا که علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شده، حالا دیگه آمریکا اون امتیازهایی که قبلا به جمهوری اسلامی میداد رو دیگه نمیده و این جمهوری اسلامی هست که باید تمام امتیازات رو واگذار کنه و به مفهوم کامل تسلیم بشه تا توافقی به دست بیاد. از همین جهتی که باید منتظر روزهای آینده بمونیم تا ببینیم چه اتفاقی در رابطه با توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیش میاد.
0: علی شیرازی همکارم در استودیو همراه من. علی مرسی. چند خبر کوتاه از ایران. اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه سه فوک خزری دیگر در سواحل این استان خبر داده. با ثبت این موارد شمار تلفات فوک‌های دریای خزر در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری به 28 قلاده رسیده. فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و در فهرست گونه‌های در خطر انقراض قرار دارد. حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری میگن همزمان با واریز شدن حقوق مرداد ماه بیش از 3 میلیون تومان از دریافتی اونها تحت عنوان کارمزد وام ضروری کسر شده. این اقدام با اعتراض گسترده بازنشستگان روبرو شده و فعالان صنفی هشدار میدن که مجموع این کسری ها درآمد ماهانه بسیاری از بازنشستگان رو به طور قابل توجهی کاهش داده. و کانون صنفی معلمان بوشهر اعلام کرده که اصغر حاجب عضو هیئت مدیره این تشکل بار دیگه به دادگاه انقلاب احضار شده. بر اساس گزارش این کانون جلسه رسیدگی به پرونده اصغر حاجب در حالی برگزار میشه که این فعال صنفی از بیماری قلبی رنج میبره و پیشتر هم بازداشت و با وثیقه سنگین آزاد شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند مصرف روزانه بنزین در تهران طی روزهای اخیر به حدود 26 تا 27 میلیون لیتر رسیده. بر اساس این گزارش‌ها این رقم حدود 30% بیش از الگوی مصرف معموله. همچنین افزایش تقاضا همراه با محدودیت ظرفیت لوجستیکی از عوامل اصلی ازدحام در برخی جایگاه‌ها عنوان شده. این در حالیه که الگوی معمول سوخت رسانی در برخی شهرها از جمله تهران پس از جنگ تغییر کرد و بخشی از بنزین جایگاه‌ها حالا به طور مستقیم از پالایشگاه‌ها ارسال میشن. مخاطب‌ها با ارسال گزارش‌ها و پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین و صف‌های طولانی شکایت می‌کنند. یک شهروند با ارسال ویدیویی گفته برای تهیه بنزین به 3 جایگاه سوخ رفته اما همه اونها تعطیل بودن. شهروند دیگری هم از کمبود و گرانی گازوئیل خبر داد.
5: امروز 8/6/1405 میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم از این ایران خراب شده. این آخر صفحه یک پمپ بنزین در ترین نقطه مشهده، یعنی عملا این پمپ بنزین توی تاریخ تأسیسش همچین چیزی نه به خودش دیده و نه خواهد دید. شما به خاطر 15 لیتر بنزین توی یک همچین صفی در یه همچین ساعتی بشید. الان صف تموم بشه من ساعت رو بهتون نشون میدم. اینجا تازه ابتدای جایگاه است و از این جایگاه فقط 2 لاینش کار میکنه در این ساعت. در این ساعت از صبح 4:22 صبح یه همچین صفیه. لعنت بهت جمهوری اسلامی، لعنت بهت.
1: با 3 پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من، خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شمایین، اگه تحریم مسبب شمایین، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
6: بیان صف بنزین خیابون فدایان اسلام افته شهریور. صف بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده از بغل جمعیت هلال احمر
7: Thank you.
6: صف بنزین خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی ره که چه کار کردن با مردم که بنزین اصلا نیست، مردم صف بنزین وایستادن. خدا لعنت کنه دولت جمهوری اسلامی ره.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از شهر برلین در آلمان همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای حسینیان. مشکل کمبود بنزین و صفای طولانی پشت جایگاه همچنان ادامه داره، در شهرهای مختلف هم شاهد اون هستیم. با وجود اینکه حکومت داره تکذیب میکنه کمبود بنزینی رو که مردم گزارشش رو دارن میدین، به نظر شما چرا همچنان ما شاهد این کمبود بنزین، تعطیلی جایگاه ها هستیم؟ هرچند که عرض کردم حکومت داره تکذیب میکنه این کمبود بنزین رو.
7: درود به شما، وقتتون هم بخیر. اون که خب حکومت تکذیب میکنه که جمهوری اسلامی عادیه دیگه، همه مردم میدونن که حکومت جمهوری اسلامی قبول نمیکنه، روز رو عملا تو چشم نگاه میکنه و میگه شب روز نیست. اما اینکه چه اتفاقی افتاده، ما باید تفکیک قائل بشیم. تهران و کرج شلوغیش و این بی بنزینیش یه مقداری فرق میکنه با کل کشور. تهران و کرج به دلیل اینکه ما در جریان جنگ انبار نفت های تهران رو از دست دادیم، انبار نفت جنوب تهران، پالایشگاه تهران، شهران و فردیس کرج، اینا بخش لوجستیک توزیع بنزین رو انجام میدادن، ما الان اونا رو از دست دادیم. اینجوری شده که بنزین روزانه در تهران 26 میلیون لیتر مصرف میشه، این 26 میلیون لیتر مستقیم از پالایشگاه میاد، یعنی دیگه جایی نیست که ذخیره بشه و بعد از اون ذخیره 24 از اون مخازن ذخیره 24 ساعته در تهران و کرج توزیع بشه. به همین خاطر حالت از تولید به مصرف در تهران و کرج ایجاد شده، یعنی پالایشگاه ها هر آنچه که تولید میکنن، پالایشگاه تهران، پالایشگاه عراق، یه بخشش هم از اصفهان، به صورت مستقیم یا با کامیون تانکرهای نفت و یا با خط لوله مستقیما به تهران میاد. همین موضوع جنس بی بنزینی تهران رو متفاوت کرده. اینکه بعضی از جایگاه‌ها یهو وسط روز تعطیل میکنن میگن بنزین نداریم، دلیل اصلیش اینه که دیگه بخش ذخیره نیست، یعنی اون حلقه واسط پالایشگاه‌ها و جایگاه‌ها از بین رفته. اما در کلیت کشور اینه که ما سفرهای تابستونی رو داریم. سفرهای تابستونی به صورت عادی مقداری مصرف کشور رو هر سال افزایش میداده. ما رکورد 190 میلیون لیتر مصرف رو در سال گذشته، تابستون سال گذشته داشتیم. یه بخشش اینه، اما همه داستان این نیست. تقریبا میشه گفتش که دولت به دلیل کمبود تولید بنزین و اون فاصله زیادی که در مصرف و تولید به وجود اومده و توان واردات نداره، تلاش میکنه با سنگ اندازی در سوختگیری مردم و کاهش فعالیت جایگاه ها یه مقداری بتونه بار مصرف رو کاهش بده. میشه پس ذهنی رو داشت که کیفیت بنزین هم به شدت پایین اومده، این پایین بودن کیفیت بنزین از اون ور تلنگش در مصرف در اومده، یعنی اینکه مصرف به همون اندازه که داره کیفیت میاد پایین، مصرف ماشینا میره بالا و ما اونجا دوچار مشکل شدیم.

0: به مراتب بدتر از بنزینه. هر چقدر به تابستون به زمستون نزدیک بشیم و فصل سرد بدتر میشه، چون همین الان ما درگیر ذخیره سازی سوخت زمستون نیروگاه ها هستیم. گازوئیل باید ذخیره بشه. مصرف گازوئیل کشور و تولید گازوئیل کشور تقریبا طی سالهای گذشته برابر بوده. حالا با توجه به اینکه ما وضعیت به شدت بغرنجی در گاز داریم در این زمستون به دلیل آسیب‌هایی که به پارس جنوبی وارد شده، دولت تمام تلاشش رو میکنه که تا جایی که میتونه گازوئیل رو برای زمستون ذخیره سازی کنه. استانهای شمالی کشور آلارم رو گرفتن که احتمال زیاد با سرد شدن هوا بخش خونگی، یه مقدار زیادی از بخش خونگی، تعداد زیادی از روزهای زمستون بی گاز باشه، گاز قطع بشه استانهای شمالی کشور. و تمام تلاش دولت اینه که تا جایی که میتونه همین الان گازوئیل رو در نیروگاه ها ذخیره کنه و ذخیره سازی در نیروگاه ها متاسفانه جایگاه خودش رو نشون داده و اونور عرضه متاسفانه به مشکل جدی روبرو شده.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، مرسی آقای حسینیان. سری بزنیم به اسلو، پایتخت نروژ. کلیسای جامع این شهر را مشاهده می‌فرمایید. قراره که مراسم ویژه‌ای برای گرامیداشت یاد شاه پادشاه فقید نروژ برگزار بشه. شاه هارالد پنجم جمعه در سن 89 سالگی پس از اینکه 35 سال بر تخت سلطنت نروژ نشسته بود، پس از گذروندن یک دوره بیماری 10-11 روزه درگذشت و پس از اون هم پسر اون هاکون پادشاه نروژ شد. لقب هاکون پنجم رو هم برای خودش انتخاب کرد. قراره که خانواده سلطنتی تا دقایقی دیگه در این کلیسایی که تصاویرش رو ملاحظه می‌فرمایید مردم هم اونجا هستن، همین الان هم دارن وارد میشن. خانواده سلطنتی هاکون پنجم میان در کلیسای جامع این شهر حاضر خواهند بود، ادای احترام میکنن به پادشاه فقید نروژ که روز جمعه خدمتتون عرض کردم در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه ملی دانشگاه اسلو از دنیا رفت و حالا او جایگزین او شده. تصاویر رو می‌بینید، تصاویر زنده هست و این هم اگر اشتباه نکنم پادشاه جدید، بله هاکون پنجم پادشاه جدید هست، پسر هارالد پنجم هاکون هشتم که از روز جمعه رسما پادشاه شد. او هم این هم همسر او هست، ملکه جدید نروژ. ناقوس کلیسا هم اونجا به احترام پادشاه فقید نروژ به صدا در میاد. ثانیه های سکوت میکنم، همراه بشید با تصاویر مراسم ادای احترام به پادشاه نروژ.

اسلو نروژ برای شما نشون میدیم. کلیسای جامع این شهر، پادشاه جدید نروژ که به همراه ملکه جدید این کشور و خانواده سلطنتی برای برگزاری مراسم ادای احترام به پادشاه فقید نروژ که روز جمعه در 89 سالگی در گذشت حاضر میشن.

تصاویر زنده رو دیدیم از اسلو نرمش. در پی تشدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دسترسی کاربران داخل ایران و دارندگان گواهینامه و کارت شناسایی ایرانی به آزمون بین‌المللی دولینگو قطع شده. دولینگو یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه فناوری آموزشی است که در برگزاری آزمون های مجازی برای سنجش مهارت زبان انگلیسی فعالیت داره. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته پیش مجوزی رو که امکان ارائه شماری از خدمات آموزشی، پذیرش دانشگاهی و آزمون‌های استاندارد به ایرانیان رو فراهم می‌کرد به طور

0: محدود تعلیق کرده. همکارم علی رشید اینجا در استودیو همراه من شده. علی یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بده که این آزمون دولینگو اصلا چه هست و وضعیت اون الان چه هست برای ایرانی هایی که میخوان شرکت بکنن در این آزمون.
1: بله، شاید خب برای سری از بیننده‌هامون برامشون عجیب باشه وقتی اسم دولینگو رو میشنون، چون دولینگو معمولا یک اپلیکیشن مجانیه که برای آموزش زبان‌های دیگه استفاده میشه. چندین ساله به خصوص از زمان کرونا که دولینگو یک آزمونی رو ارائه میده برای تعیین سطح زبان. ما میدونیم وقتی که افراد مختلف میخوان تو دانشگاه انگلیسی یا دانشگاه خارجی تحصیل کنن باید یک گواهی زبان خارجی داشته باشن. قدیم ها اسمایی مثل تافل و آیلتس بوده و هنوزم از اونا استفاده میشه، اما خب دولینگو در این چند سال همونجوری که گفتم در زمان کووید محبوبیت بیشتری پیدا کرد. همونجوری که تو خبر گفتیم دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا یا OFAC دوم شهریور یه مجوزی که از سال 2014 میلادی اجازه میداد که این خدمات آموزشی داده بشه به ایرانیان رو به صورت نامحدود تعلیق کرده. حالا اتفاقی که میفته، ما میبینیم ماهای قبل، سالهای قبل اینترنت قطع میشد یا مشکلاتی برای دانش آموزای داخل به پیش میومد، ایرانیان میرفتن کشورهای دیگه، یعنی سعی میکردن برن مثلا ترکیه امتحانو بدن،
0: مثلا ابوظبی، ارمنستان.
1: دقیقاً. اما خب الان میدونیم حداقل در پرونده دولینگو نوشته حتی اونایی هم که کارت هویتی ایرانی هم دارن نمیتونن شرکت بکنن. یعنی الان دیگه فرقی هم نمیکنه که دانشجو متقاضی پاشه بره ارمنستان یا ترکیه و بخواد این امتحان رو انجام بده. ما میدونیم که طبق پیامایی هم که توی فضای مجازی هستش، کاربران داخل ایران توسط تافل هم پیام‌های مشابهی گرفتن که نوشته که کنسل شده. حالا دلیل اینکه چرا کنسل شده هم هنوز مشخص نیست. ایران اینترنشنال سعی کرده که با شرکت دولینگو هم حتی تماس بگیره برای اینکه در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری بگیره. تا این لحظه ازشون جوابی نگرفتیم. حداقل میدونیم در بحث آیلتس که توسط بریتانیا و استرالیا نظارت میشه هنوز خبری نشده، اما باید ببینیم که این قانون، یعنی تحریم‌های جدید و لغو شدن این مجوز، چه تاثیرات دیگه توی حوزه دانشگاه‌ها برای دانشجوها میذاره.
0: این یعنی در حقیقت الان یک سوالی که بزن، یعنی اگر شما ایرانی باشید و مدارک ایرانی باشید در حال حاضر نمیتونید در این شرکت بکنید؟
1: درش نمیتونید. و ببین توی پیامی هم که اومده نوشته از 1 سپتامبر، یعنی 2 روز دیگه که میشه 10 شهریور،
0: پس فردا
1: این امکان نیست. توی اون مجوز و لغو مجوز هم اومده که تا 18 شهریور شرکت هایی که این خدمات رو میدادن میتونن جمع‌بندی کنن. اگر از این به بعد میخوان خدمات بدن بعد برن دنبال مجوزهای جدید. پس خبر خیلی بدیه و بعد ببینیم در روزهای آینده برای بقیه این آزمونا چه اتفاقی میفته.
0: مرسی علی از توضیحات. علی رشید همکارم در اینجا استودیو همراه من. پلیس محلی سوئیس اعلام کرده در پی تیراندازی در شمال این کشور 1 نفر کشته و دست کم 5 نفر زخمی شدند که حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. پلیس ایالتی سوئیس گفته عملیات جستجو برای یافتن فرد یا افراد مظنون ادامه داره و از مردم خواسته هر گونه فیلم یا تصویری از این حادثه رو در اختیار پلیس قرار بدن. این تیراندازی در یک مراسم مهمانی شبانه در میدان اسب‌دوانی شهر آراو رخ داده. در میلان ایتالیا همراه میشم با همکارم صدف باغمانی که این خبر رو پیگیری کرده. صدف، تلاش ها برای دستگیری مسبب این حادثه یا مسببان اون ادامه داره، جزئیات رو به زبان تو بشنویم.
2: بله، این حادثه بامداد یکشنبه در شهر شمالی سوئیس در نزدیک میدان اسب‌دوانی رخ داده که یک مهمونی بزرگ تکنو در حال برگزاری بوده که گزارش تیراندازی حدود ساعت 2:30 برای پلیس ثبت شده. اما طبق گفته شاهدان و طبق اعلام رسانه‌ها حدود 3500 نفر در این مراسم حضور داشتن، البته که در برخی رسانه 2500 نفر هم اشاره شده بوده. اما طبق گفته شاهدانی که گفتن این مراسم در حال اتمام بوده، مردم در حال خروج بودن، موسیقی تموم شده بوده و صدای تیراندازی شنیده میشه که افراد اول فکر میکنن صدای آتشبازی یا ترقه مربوط به خود ادامه مهمونی هستش که یک نفر در لحظه متوجه تیراندازی میشه و هشدار میده به بقیه که در همون لحظه یک زن مورد اصابت گلوله از ناحیه سینه قرار میگیره و گردنش هم زخمی میشه که شاهدان گفتن حاضران تلاش کرده بودن که نجاتش بدن اما موفق نشدن. اما پس از اینکه این گزارش برای پلیس ثبت میشه، خب عملیات گسترده‌ای آغاز میشه برای پیدا کردن و دستگیری این عاملان. اما در محل حادثه خب آتش نشان‌ها، تیم امداد و نجات، پزشکان حضور پیدا میکنن و یک بالگرد ارتش سوئیس هم در این عملیات به کار گرفته میشه و در کنارش هم پلیس شهری آلمان در نزدیکی مرز سوئیس هم برای این عملیات همکاری میکنه. اما با تمام این عملیات گسترده‌ای که در پیش گرفتن، هنوز موفق نشدن عامل یا عاملان رو شناسایی یا دستگیر بکنن و سوی مقامات سوئیسی هم هنوز انگیزه این تیراندازی مشخص نشده. اما طبق آخرین گزارشاتی که خود پلیس محلی ثبت کرده، یک نفر رو اعلام کردن که توسط همین گلوله‌های تیراندازی جان باخته و 5 نفر زخمی هم و به صورت وخیمی حالشون گزارش داده شده و از افراد حاضر خواستن که اگر فیلم و عکسی گرفتن حتما در اختیار پلیس قرار بدن، که شاهدان هم گفته بودن صدای تیراندازی به صورت رگبار و قطع نشدنی بوده. اما در آخر انتها تاکید کردن که همچنان تحقیقات برای روشن شدن عاملان و هدف این تیراندازی ادامه داره و آخرین گزارش ها رو در اختیار قرار میدن و اگر آپدیتی بود حتما اطلاع میدم.
0: حتما همراه تو خواهیم بود اگر اطلاعات تازه به دستمون رسید. صدف باغبانی همکارم در میلان ایتالیا. یک بار دیگه به اسلو میریم، کلیسای جامع این شهر و مراسم ادای احترام به پادشاه فقید نروژ که روز جمعه در 89 سالگی درگذشته. من سکوت میکنم، ثانیه هایی با این مراسم همراه بشیم. با ادامه خبرها همراه شما خواهیم بود.

0: تصاویر زنده رو میبینید از کلیسای جامع اسلو در پایتخت نروژ و مراسمی که در حال برگزاری برای ادای احترام به پادشاه فقید این کشور که روز جمعه پس از 35 سال سلطنت در این کشور پس از گذروندن یک دوره بیماری 11-12 روزه جان خودش را از دست داد در بیمارستان دانشگاه شهر اسلو در همین کشور در پایتخت این کشور و بلافاصله بعد از اون هم بر اساس قوانین کشور نروژ پسر او هاکون به عنوان پادشاه انتخاب شد. دقایق پیش که تصاویر زنده رو برای شما نشون میدادیم ورود او به کلیسا رو هم دیدید به همراه خانواده سلطنتی. مقامات بلند پایه نروژی در این مراسم ویژه‌ای که الان داره در این کلیسا برگزار میشه حاضر هستند و ادای احترام میکنند به پادشاه فقید نروژ.
1: فار بست فار سویگفار
0: وره تانک. ادامه خبرها. قرارداد نظامی یونان با اسرائیل برای ایجاد شبکه پدافند چند لایه‌ای در این کشور با واکنش‌های مقام‌های ترکیه همراه بود. آنکارا نسبت به گسترش همکاری نظامی اسرائیل و یونان و احتمال افزایش حضور نظامی اسرائیل در جزایر نزدیک به سواحل خودش هشدار داده. بریم به استانبول ترکیه همراه بشیم با همکارم نرگس پوراخش. نرگس، ابتدا برای ما از جزئیات این توافق دفاعی که بین اورشلیم و آتن هست بگو.
2: خب رضا، باید گفت که این قرارداد قرار است فردا دوشنبه در تل آویو ارزش 3.6 میلیارد دلار آمریکایی به امضا برسه. قراردادی که حدود 3 سال مذاکرات اون به طول کشیده و یکی از بزرگترین قراردادهای صادرات دفاعی تاریخ اسرائیل عنوان میشه. پیشتر آلمان تنها کشوری بود که در حدود چیزی بین 3.5 میلیارد دلار در همین مقدار یک قراردادی را با شرکت‌های اسرائیلی به امضا رسانده بود. اما هدف این قرارداد ایجاد یک شبکه چند لایه‌ای هست که پدافند هوایی و موشکی یونان عنوان شده و قرار است تهدیدهای مانند موشک‌های بالستیک، هواپیماها، پهپادها و موشک‌های سنگین را شناسایی و رهگیری کند. اما بخش اصلی این قرارداد شامل خرید 3 سامانه اسرائیلی است. دیوید اسلینگ که برای مقابله با موشک‌های بالستیک و راکت‌های سنگین هست، اسپایدر برای مقابله با پهپادها و تهدیدهای هوایی کوتاه برد و همینطور باراک امکس برای مقابله با هواپیماها و انواع موشک هاست. همچنین اعلام شده که بر اساس این قرارداد یک مرکز فرماندهی کنترل ملی برای مدیریت این سامانه‌ها نیز ایجاد خواهد شد که از قابلیت هوش مصنوعی برخوردار است و همینطور شرکت‌های یونانی اعلام کردند که حدود 700 میلیون یورو در این پروژه از آن اونها خواهد شد درآمد خواهند داشت و همینطور در یونان این پروژه با نام سوپر آشیل شناخته میشه که یک برنامه سامانه پدافند هوایی است که برای سالها این کشور روی اون کار کرده و در مجموع کاری که انجام میده ایجاد یک شبکه دفاعی یک پارچه است که برای پوشش خاک و حریم این کشور از هر گونه تهدید ساخته شده.
0: اگه طبیعتاً ترکیه هم نباید زیاد خوشحال باشه از این قراردادی که میان همسایش داره اتفاق میفته با اسرائیل.
2: بدون شک با توجه به تنش‌های گسترده‌ای که حداقل در چند هفته گذشته با اسرائیل داشته، بدون شک واکنش‌های بسیار متفاوت و حتی میشه گفت نگران کننده از جانب ترکیه خواهیم داشت. تا همین اکنون در مورد خود این تفاهم هنوز دولت ترکیه به گونه رسمی واکنشی نداده، اما ما میدونیم که ترکیه از دیر زمانی است که به شدت نگران نزدیکی اسرائیل، یونان و قبرس یونانی نشین هست و بارها هم وزارت خارجه و هم وزارت دفاع این کشور از این نزدیکی به لحاظ امنیتی هشدار داده. پیشتر وزیر خارجه ترکیه گفته بود که تحولات در این محور را از نزدیک دارد دنبال میکنه، به شدت نگران است و نمیتونه در مورد این نزدیکی ها در واقع جدی نباشه یا با دقت بیشتر نگاه نکنه. در سوی دیگر ما واکنش وزارت دفاع ترکیه را داشتیم، به ویژه در مورد ایجاد یک پایگاه از سوی اسرائیل و یونان در جزیره رودز که گفته بود خلاف تمامی قوانینی است که در گذشته طرفا بهش توافق کردند و اگر چنین اتفاقی بیفته بدون شک ترکیه واکنش جدی خودش را خواهد داشت. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که در مورد این تفاهم تاریخی دولت ترکیه چی واکنشی خواهد داشت.
0: نرگس هورقش، خبرنگار ما در استانبول ترکیه. نرگس، مرسی از توضیحاتت. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. 12:41 دقیقه است در ایران، 1 بعد از ظهر ایران. همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود با اجرای بخش بعدی خبرها در ایران اینترنشنال. همراه ما بمونید. وقت شما بخیر.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: بارش به رهبر سندم.
7: مرگ بر آمریکا.
8: با یه خبر خوش شروع کنم.
9: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
10: موضوع بنزین،
11: ما هم بازی رو بلدی.
12: اسکلاس می‌خوایم بیان من بهتون بدم.
13: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
14: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
15: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
16: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
17: مقاومت جانانه که عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
18: بیا دو کنار گور نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
19: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
20: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
23: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
22: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
23: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
22: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

0: تقریبا در همه پیام های مکتوبی که منتسب به مشرف خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که به مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از این که پیام مشابه خامنه‌ای منتشر شد، مبنی بر این که ضعفای کشور رو نگید، برای ضعفا روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همه اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام های جمهوری اسلامی، مقام های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم. طبیعتا مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه، مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشرف خامنه‌ای اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف‌ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی همواره مستقر بوده. اما مشابه خامنه ای مسیر جدیدی رو داره نشون میده، مبناش شرایط جدیدی هست که هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهشون رو دیکتاتوری مجتبایی نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجریه، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: دو جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آباد میشه. بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعا دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم.
2: به محض اینکه شما بنزین رو چند درصد جابجا کنین قیمتشو، اون ور خروجی چندین برابر افزایش قیمت در همه واحدها، در همه شاخص ها اتفاق میفته. همین الان از همین امروز که ما حساب کنیم صحبت پزشکیان هنوزم اجرایی نشده، همین صحبت 10,000 تومان شدن بنزین جایگاه ها، بنزین آزاد، از همین امروز تبعات خودش رو در مسافرکشای شخصی میذاره، در قیمت استپ میذاره، در قیمت تپسی میذاره، در قیمت پیکای موتوری میذاره، در قیمت دیلیوری کردن و ارسال تمام کالاها چه اساسی چه غیر اساسی توسط خودروهایی که بنزین مصرف میکنن و پیک موتوریا، این افزایش قیمت رو میذاره. همینجور به صورت یک توده کوچک برف قل میخوره و اون ور وقتی به سفره مردم میرسه یک بهمن سهمگینه. حالا اینو در نظر داشته باشیم که همینجوریش کشور درگیر تورم 100% مواد غذایی، کالاهای اساسی بوده. حالا یه بهمن دیگه هم از راه میرسه که اسم اون بهمن اینجور که آقای پزشکیان گفت بنزینه 10,000 تومان، به همین راحتی، به همین خوشخیالی. اما تبعاتش رو از همین امروز میتونیم در نظر بگیریم. خیلی هم طول نمیکشه تا آثار آنچنانیش رو ببینیم. شاید کمتر از یک ماه نتیجهش رو تو تورم تمام کالاها همه مردم در همه شهرها احساس خواهند کرد. اصلا این قیمت 10,000 تومانی بنزین که دیشب اعلام کرد فقط و فقط قیمتیه که یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد کنه فعلا تا شبهای عید، تا این 3-4 ماهی که ما به شبهای عید و نوروز داریم این سال تموم بشه. اگر نه 5,000 تومان، افزایش 5,000 تومانی قیمت بنزین نه مشکل بنزین رو حل میکنه، نه این بخش واردات بنزین رو مشکلش حل میکنه، نه کیفیت بنزین رو میتونه درست کنه، نه این صفهای عجیب غریب رو میتونه درست کنه. این افزایش 2 برابری قیمت بنزین فقط و فقط یک منبع درآمد جدید برای دولتی که عجیب غریب تسریع بودجه داره، در محاصره دریایی، دسترسی به ارز نداره، اونور یک پلنگ قصدی به عنوان دولت ترامپ نشسته و ردیابی میکنه هر جایی که اینا دیگه دارن دلار میبرن، نفت میفروشن، پولشو میخوان بردارن به عنوان ارز وارد کشور کنن، اونجا رو به سرعت مسدود میکنه. و همه اینا رو که اگر کنار هم بذاریم اینجوریه که فکر کنم همه هم متوجه شدن دیگه کشور داره به صورت الله بختکی اداره میشه. یعنی اینکه این ماه رو رد کنیم ماه بعد، ماه بعد رو رد کنیم ماه بعد، این تورم، این موج تورم رو رد کنیم ماه بعد، تا ببینن وضعیت درگیری های داخلیشون با کجا میانجامه. چشماندازشون هم یه نگاهی هم چشماندازی هم به محاصره دریایی دارن، تنگه هرمز دارن که شاید بتونن یه امتیازی بگیرن اونجا رو باز کنن. اون گلوگاه اگر باز نشه، محاصره دریایی آمریکا اگر ادامه پیدا بکنه، خیلی زود نتیجهشو همه مردم ایران متوسطانه میبینن در سر و سفره‌هاشون، در کیفیت زندگیشون. و فکر میکنم که روزهای خیلی سختی از نظر اقتصادی و معیشت برای بخش زیادی از مردم ایران طی ماهای آینده رقم بخوره.
3: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کنند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3,400,000,000 تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده می شود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان می دهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت می تواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
4: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
3: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام می‌دهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
5: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
3: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1.6 میلیارد تومان. تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
6: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
3: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
6: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
7: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
6: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
8: و حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
6: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
9: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی می‌داره توی دروازه.
12: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
14: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: درود بر شما بیننده خبر 13 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. هشدار وزیر انرژی اسرائیل درباره بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکی حکومت ایران. الی کوهن میگوید لازم باشد حتی در صورت تفاهم میان تهران و واشنگتن به جمهوری اسلامی حمله میکنیم. پس از حمله سپاه پاسداران به کشورهای مسلمان منطقه در جنگ 40 روزه، مشتبه خامنه‌ای در پیامی خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد.
1: با 3 تا پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من.
0: گزارش‌های مردمی از ادامه بحران سوخت در شهرهای مختلف ایران. شهروندان میگویند علاوه بر بنزین، گازوئیل هم نایاب و گران شده. گزارش ها از جهش بی سابقه بهای محصولات بهداشتی زنان در ایران. قیمت برخی برندهای نوار بهداشتی داخلی بیش از 5 برابر شده است. خوش آمدید. همچنین در ادامه این بخش خبری، محدودیت جدید در دسترسی کاربران ایرانی به آزمون‌های بین‌المللی. دسترسی به آزمون دولینگو برای کاربران داخل ایران و دارندگان مدارک شناسایی ایرانی قطع شد. وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرده که در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی خود، اسرائیل بار دیگر به حکومت ایران حمله خواهد کرد. الی کوهن تاکید کرده اقدام نظامی اسرائیل فارغ از هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن انجام خواهد گرفت. به گفته وزیر انرژی اسرائیل، اگر مداخلات نظامی و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی اکنون سلاح هسته‌ای داشت. الی کوهن گفته ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد حملات آمریکا و اسرائیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی را 2 تا 4 سال به تأخیر انداخته. روزنامه معارف چاپ اسرائیل نوشته با محاصره دریایی بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی، مقام‌های ایران ممکن است بار دیگر از حزب الله به عنوان اهرم افزایش فشار بر آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده بکنند. بر اساس این گزارش، هدف از چنین فشاری بالا بردن هزینه بحران برای کشورهای عربی منطقه است تا آنها وادار بشوند واشنگتن را برای تغییر سیاست و کاهش فشار بر تهران تحت فشار قرار بدهند. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، بیشتر میگی از سخنان وزیر انرژی اسرائیل؟
2: بله، الی کوهن نه فقط وزیر انرژی اسرائیل بلکه یکی از افراد نزدیک به بنیامین نتانیاهو هستش. او پیش از این وزیر خارجه اسرائیل هم بوده و کسی هستش که در رابطه با مسائل امنیتی بسیار وارد هستش. او در سخنان خودش ابتدا به دستاوردهایی که به گفته او در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار بزرگ هستند اشاره میکنه و از جمله به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و به گفته او حملات اسرائیل و ایالات متحده این برنامه هسته‌ای را بین 2 تا 4 سال به عقب رونده. اما به گفته او جمهوری اسلامی همچنان دشمن شماره 1 اسرائیل هستش و در صدد هستش که دوباره برنامه هسته‌ای خودش و همچنین برنامه موشکهای بالستیک خودش را بازسازی بکنه و توانمندی‌های خودش را دوباره از نو آماده بکنه و به گفته او اسرائیل در همچین موقعیتی ساکت نخواهد نشست و از جمله اگر لازم باشه به حملات پیش دستانه هم دست خواهد زد. به گفته الی کوهن اگر جمهوری اسلامی هم تلاش بکنه که در این حال حمله ای را به اسرائیل انجام بده، اسرائیل در این رابطه دیگر منتظر اجازه ایالات متحده نخواهد موند و خیلی سریع خودش را برای حمله آماده خواهد کرد.
0: ارزیابی ها چیه بابک در اسرائیل در رابطه با ادامه بحران در منطقه؟
2: الناز، در اسرائیل باور بر این هستش که ادامه فشارهای حد اکثری یعنی تحریم ها به علاوه محاصره دریایی داره که جواب میده و جمهوری اسلامی در فشار بسیار زیادی قرار گرفته. این را میشه به خوبی از سخنان رهبران جمهوری اسلامی به ویژه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و همچنین مشاور قالیباف که قشنگ میگویند که این فشارها وجود داره دید و برای همین هم در اسرائیل به این مسئله میپردازند که جمهوری اسلامی در مقابل با این فشارها و ادامه اونها چه واکنشی نشون خواهد داد. به گفته مقاله‌ای که در معریف به چاپ رسیده این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی تلاش بکنه دوباره منطقه را به سوی یک بحران نظامی پیش ببره و از این راه از نیروهای نیابتی خودش به ویژه حزب الله لبنان برای حمله به اسرائیل استفاده بکنه تا شاید با حمله متقابل اسرائیل یک جنگ تازه‌ای در منطقه به راه بیفته. به گفته معریف فتیله آغاز انفجار را میتونه که حزب الله لبنان روشن بکنه، زیرا شرایط تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی تغییر کرده و تقریبا میشه گفت ساعت شنی به گونه ای دیگر الان داره کار میکنه و بر علیه جمهوری اسلامی، زیرا هم تنگه هرمز به گفته آمریکایی ها کشتی ایرانی در اون بیشتر شده ادامه داره و از سوی دیگر جمهوری اسلامی در محاصره شدید اقتصادی قرار گرفته و کشورهای مانند عربستان و امارات متحده هم راه‌های جایگزینی برای فروش نفت و انتقال نفتشون پیدا کردن.
0: متشکرم از گزارشت. همراه بودیم با بابک اساقی خبرنگار ما از تل‌آویو. تصاویر زنده داریم از اسلو نروژ. مراسم مذهبی در کلیسای جامع اسلو برای گرامی داشته یاد شاه فقید نروژ هارالد در حال برگزاری هست. هارالد پنجم بامداد روز جمعه پس از بیش از 10 روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت و بلافاصله پسرش که تا پیش از این به عنوان ولیعهد هاکون شناخته می شد جانشین او شد. هارالد از سال 1991 پادشاه نروژ بود، به عنوان یکی از محبوب ترین پادشاهان این کشور هم شناخته می شد.
3: korsfästet, död och begravet, for ned till dödsrike, sto upp från de döda tredje dag, for upp till himlen, sitter vid Guds den allmäktige faders högra hand, skall därifrån komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ande, en hellig allmän kyrka, de helliges samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
0: بخشی از مراسم گرامی داشته پادشاه فقید نروژ رو دارید تماشا میکنید. تصاویر زنده است از کلیسای جامع اسلو. باز هم اگر فرصتی شد به این تصاویر زنده باز خواهیم گشت. شمارش شعارهای همه پرسی در ایسلند برای از سرگیری مذاکرات و عضویت در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و نتایج اولیه از پیشتازی مخالفان حکایت دارد. تا کنون کمی بیش از 52% از رای دهندگان با از سرگیری مذاکرات درباره عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کردند. مخالفان معتقدند عضویت در این اتحادیه میتواند کنترل ایسلند بر آب‌های ماهیگیری و سیاست‌های داخلی را محدود بکند و به کشاورزان آسیب برساند. صدف باغبانی از میلان در این ارتباط همراه ما شده. صدف، چرا ایسلند الان دوباره در ارتباط با رابطه با اتحادیه اروپا داره همه پرسی برگزار میکنه؟
4: خب بحث عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا یک بحث تازه‌ای نیست. این موضوع از سال 2009 که ایسلند در جریان بحران‌های مالی قرار گرفت مورد بحث قرار گرفته بود، اما دولت‌های بعدی که مخالف عضویت در اتحادیه اروپا بودن از سال 2013 این مذاکرات رو متوقف کردن. اما حالا دوباره دولت ایسلند تصمیم گرفته که برای عضویت از در یک همه پرسی از مردم اول به نتیجه برسه و بعد از این همه پرسی در یک همه پرسی دیگری در بروکسل ادامه بده که آیا میخواد آیا موافق به عضویت هستن یا نه. اما حالا ایسلند به دلیل هزینه‌های بالای زندگی، تورم و نرخ بالای سودهایی که تا الان داشته تصمیم گرفته که برای کاهش این فشارها عضو اتحادیه اروپا بشه. برخی‌ها معتقدن اگر ایسلند عضو اتحادیه اروپا بشه، خب ثبات در اقتصاد به وجود میاد و باعث میشه که کشورهای عضو کمک بکنن در روند اقتصادی این کشور، حتی برای استفاده از یورو در آینده. اما یک سری هم مخالفم با به دلیل اینکه میگن که با عضویت در اتحادیه اروپا باعث میشه که یک سری از محدودیت ها بر ما به وجود بیاد و همچنان به رأی نه پایبند هستن.
0: با وجود این دلایل چرا مخالفان میگویند نه و اینکه نتیجه همه پرسی تا الان چی بوده؟
4: خب یکی از دلایل بزرگشون حاکمیت در تحت تاثیر قرار گرفتن حاکمیت ایسلند و همونطور که اشاره کردیم با توجه به محدود شدن مدیریتشون به آبهای آزاد به خصوص صنعت ماهیگیری. خب ایسلند پایه اقتصادشون ماهیگیریه و یکی از بخش‌های بزرگ صادرات کشور ایسلند محسوب میشه خب ماهیگیری. با اعتقاد دارن که اگر عضو اتحادیه اروپا بشن به دلیل عضویت اتحادیه اروپا خب این محدودیت به وجود میاد و نمیتونن اونطوری که باید مدیریت رو به آبهای آزادشون داشته باشن. کشاورزان هم مخالفن به دلیل اینکه میگن درآمد و حتی هزینه های محصولات تغییر میکنه، اما برخی معتقدن به دلیل اینکه ایسلند یک ارتش دائمی به عنوان یک کشور کوچیک نداره به عضویت در اتحادیه اروپا میتونه کمک بکنه از نظر امنیتی، حتی به دلیل اینکه رئیس جمهور آمریکا خب مدت‌ها پیش به عنوان گرینلند یک سری از تهدیدات رو انجام داده بودن و حتی پس از جنگ روسیه و اوکراین هم حتی هنوز این بحث بازه که میتونه با عضو اتحادیه اروپا شدن امنیت ایسلند تضمین بشه. اما برخی معتقدن که با این محدودیت ها نیاز نیستش که یک سری از آزادی ها رو از بین ببریم و با توجه به نتایجی که تا الان داشته خب اکثرا نگفتن و احتمالاً با توجه به این نتایج در همه پرسی بعدی رد بشه عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا.
0: متشکرم. صدف باغبانی از میلان همکارم. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی و در حالی که سپاه پاسداران در طول این جنگ بارها به کشورهای مسلمان منطقه حمله کرده، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی مکتوب به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل آمریکا شده. او برجسته سازی اختلاف‌ها را به برنامه دشمنان نسبت داده و گفته مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار بدهند. رهبر غایب جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خوانده و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواسته دشمن واقعی را بشناسند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. خوش آمدید. جناب آقایاری، چه عاملی باعث شده که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاهی ببینه که از کشورهای مسلمان درخواست بکنه در مقابل آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی متحد بشن؟
5: درود بر شما. این پیام از سمت یک فرد موهوم و متوهم صادر شده. یعنی علاوه بر اینکه سطر این پیام حاوی توهماتی هست، خب فردی هم که اون رو صادر کرده فعلا در ابهام هست. سرنوشتش، موجودیتش چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینکه ما میتونیم یک در واقع گذشته‌ای از جمهوری اسلامی ببینیم، اون جایگاهی که این فرد درش قرار گرفته و حالا برسیم به خودش. جمهوری اسلامی، چرایی این که باید چنین چیزی صادر بشه؟ جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان نماینده جوامع اسلامی میشناسه. بنا به تعریف اونها میگن که ولی فقیه رهبر مسلمین جهانه. اینها حکومتی رو که در ایران مستقر کردن، ملت ایران رو برداشتن، امت مسلمان یا امت اسلامی رو جایگزینش کردن. در یکی از فرازهای تاریخی جمهوری اسلامی گفتن که ایران و تهران ام القرای جهان اسلامه. بنابراین یک جایگاه مفروضی هست برای ولی فقیه که در این مناسبت ها پیام بده و دیگران رو به عنوان در واقع زیر دستان خودش، رهبران حکومت های اسلامی رو از این منظر مخاطب قرار بده. ولی چرا این کاملا متوهمانه است؟ به خاطر اینکه پدر همین فرد که حالا رهبر غایب جمهوری اسلامیه، که در زمانی حاکم بود که درآمدهای میلیارد دلاری نفتی سرازیر میشد، بیشترین میزان فروش و نقد کردن نفت ایران در دوران رهبری علی خامنه ای، اون همه سرمایه داشت، هنوز شکاف ها اینقدر نشده بود در درون حکومت، هنوز جنگ و این مسائل پیش نیومده بود، او نتونست اون جایگاه رو به دست بیاره. حتی زمانی که کشته شد و بعد از چند هفته موفق شدن براش مراسم تشییع برگزار بکنن، ببینیم که خب چه تعداد از رهبران این کشورهای عربی و مسلمان شرکت کردن در مراسم تشییع او، که امروز این آدم خودش رو در جایگاهی میبینه که اونها رو مخاطب قرار بده و باهاشون صحبت بکنه.
0: درخواست مشابه خامنه ای از کشورهای مسلمان در حالی مطرح میشه که میدونیم تقریبا تمامی کشورهای مسلمان منطقه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن در جنگ 40 روزه. به نظر شما واکنش این کشورها به درخواست مشابه خامنه ای چه خواهد بود؟
5: واقعیت اینه که همونطور که فرمودید، این کشورها تو موقعیتی قرار دارن که بیشتر رویکردی تقاسمی دارن نسبت به جمهوری اسلامی تا اینکه بخوان مخاطب آرام و مثلا گوش به فرمان این حرفهای مشتبه خامنه ای باشن. ببینید، علاوه بر اون مدت جنگ یا بعدش سر کشاکشی که بر سر تنگه هرمز بود، این کشورهای منطقه مورد اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتن. همین چند روز اخیر ببینیم توی خبرگزاری‌های این کشورها، از جمله خبرگزاری‌های رسمی عربستان سعودی، در مورد اقداماتی که مثلا شبه نظامیان و نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو عراق علیه منافع انرژی عربستان و منافع انرژی عربستان انجام دادن، از چه الفاظی استفاده کردن؟ گفتن که این نیروهای تروریستی اقدامات خصمانه‌ای رو از سمت یا به تحریک حکومت ایران انجام میدن. یعنی اینها تو موقعیت خصم میدونن جمهوری اسلامی رو. یا ببینیم که دولت‌هایی مثل دولت عراق که نزدیکترین دولت بهشون بوده، همیشه روابط صمیمانه داشتن، یا دولت لبنان تلاش میکنن که جدا بکنن این نیروهای نیابتی رو از خودشون و سعی میکنن بگن اینها دستورالعمل خارجی دارن و نماینده و نایب جمهوری اسلامی هستن، بنابراین ما نمیتونیم به اینها اعتماد بکنیم یا رابطه داشته باشیم، باید خلع سلاحشون بکنیم. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی و مناسبات جمهوری اسلامی با این کشورها داره، بنابراین اونها واکنش خاصی نخواهند داشت، حتما یا توجهی به این پیام ندارن یا با سوءظن، تردید و شاید نوعی هراس به یک چنین پیامی نگاه میکنن و اون رو نشانه ای از مثلا تهدید جمهوری اسلامی نسبت به خودشون ارزیابی میکنن. این رابطه، رابطه ای آسیب دیده تر از این حرف هاست که بخواد با یک چنین پیامی ترمیم بشه و در واقع تمام ائتلاف های منطقه ای نشون دهنده این هست که اونها خودشون رو در چه نسبتی با جمهوری اسلامی میبینن.
0: سپاسگزارم از شما ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. هشدار وزیر انرژی اسرائیل درباره بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکی حکومت ایران. الی کوهن میگوید لازم باشد حتی در صورت تفاهم میان تهران و واشنگتن به جمهوری اسلامی حمله میکنیم. پس از حمله سپاه پاسداران به کشورهای مسلمان منطقه در جنگ 40 روزه، مجتبی خامنه‌ای در پیامی خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند مصرف روزانه بنزین در تهران طی روزهای اخیر به حدود 26 تا 27 میلیون لیتر رسیده. بر اساس این گزارش این رقم حدود 30% بیش از الگوی مصرف معمول است. همچنین افزایش تقاضا همراه با محدودیت ظرفیت لوجستیکی از عوامل اصلی ازدحام در برخی جایگاه‌ها عنوان شده. این در حالی است که الگوی معمول سوخت‌رسانی در برخی شهرها از جمله تهران پس از جنگ تغییر کرده و بخشی از بنزین جایگاه‌ها اکنون به طور مستقیم از پالایشگاه‌ها ارسال میشه. مخاطب‌ها با ارسال گزارش‌ها و پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین و صف‌های طولانی شکایت می‌کنند. یک شهروند با ارسال ویدیویی گفته برای تهیه بنزین به 3 جایگاه سوخت رفته اما همه آنها تعطیل بوده. شهروند دیگری هم از کمبود و گرانی گازوئیل خبر داده.
6: امروز 8/6/1405 می‌خوام یه چیزی بهتون نشون بدم از این ایران خراب شده. این آخر صفحه یک پمپ بنزین در کردترین نقطه مشهده، یعنی عملا این پمپ بنزین توی تاریخ تأسیسش همچین چیزی نه به خودش دیده و نه خواهد دید که شما به خاطر 15 لیتر بنزین توی یک همچین صفی در یه همچین ساعتی بشید. الان صف تموم بشه من ساعت رو بهتون نشون میدم. اینجا تازه ابتدای جایگاست و از این جایگاه فقط دو تا لاینش کار میکنه در این ساعت، در این ساعت از صبح 4:22 صبح یه همچین صفیه. لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت بهت. با 3 تا پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من، خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شمایین، اگه تحریم مسبب شمایین، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
7: این صفحه بنزین خیابون فدایان اسلام افته شهریور، صفحه بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده، از بغل جمعیت هلال احمر صفحه بنزین

0: خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی ره، که چه کار کردم با مردم که بنزین اصلا نیست، مردم صف بنزین وایستادن. خدا لعنت کنه دولت جمهوری اسلامی ره.
1: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید شلوغی و کمبود سوخت در تهران و کرج به دلیل از دست رفتن انبارهای نفت در جریان جنگ با سایر نقاط کشور اتفاق افتاده.
2: تهران و کرج شلوغیش و این بی بنزینیش یه مقداری فرق میکنه با کل کشور. تهران و کرج به دلیل اینکه ما در جریان جنگ انبار نفت های تهران رو از دست دادیم، انبار نفت جنوب تهران، پالایشگاه تهران، شهران و فردیس کرج، اینا بخش لوجستیک توزیع بنزین رو انجام میدادن، ما الان اونا رو از دست دادیم. اینجوری شده که بنزین روزانه در تهران 26 میلیون لیتر مصرف میشه، این 26 میلیون لیتر مستقیم از پالایشگاه میاد، یعنی دیگه جایی نیست که ذخیره بشه و بعد از اون ذخیره 24 از اون مخازن ذخیره 24 ساعته در تهران و کرج توزیع بشه. به همین خاطر حالت از تولید به مصرف در تهران و کرج ایجاد شده، یعنی پالایشگاه ها هر آنچه که تولید میکنن، پالایشگاه تهران، پالایشگاه عراق، یه بخشش هم از اصفهان، به صورت مستقیم یا با کامیون تانکرهای نفت و یا با خط لوله مستقیما به تهران میاد. همین موضوع جنس بی بنزینی تهران رو متفاوت کرده. اینکه بعضی از جایگاه‌ها یهو وسط روز تعطیل میکنن میگن بنزین نداریم، دلیل اصلیش اینه که دیگه بخش ذخیره نیست، یعنی اون حلقه واسط پالایشگاه‌ها و جایگاه‌ها از بین رفته. اما در کلیت کشور اینه که ما سفرهای تابستونی رو داریم. سفرهای تابستونی به صورت عادی مقداری مصرف کشور رو هر سال افزایش میداده. ما رکورد 190 میلیون لیتر مصرف رو در سال گذشته، تابستون سال گذشته داشتیم. یه بخشش اینه، اما همه داستان این نیست. تقریبا میشه گفتش که دولت به دلیل کمبود تولید

0: بهداشتی زنان رو به 3 میلیون و محصولات خارجی رو به بیش از 14 میلیون تومان رسانده است. کیانا کسیری، متخصص پزشک خانواده از اسلو نروژ همراه ما هستند. خوش آمدید. خانم کسیری، این افزایش شدید قیمت‌ها که هزینه‌های بهداشتی سالانه رو به شکل چشمگیری هم افزایش داده، چه پیامدهایی هم بهداشتی و هم اجتماعی بلند مدتی میتونه داشته باشه برای زنان در ایران، به ویژه در مناطق محروم؟
1: با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، ببینید، سیاست‌های غلط و نادیده گرفتن در واقع سلامت و بهداشت زنان دلیل این امر هستش. دولت میتونست با سوبسید کردن در واقع نوارهای بهداشتی، حالا چه اونهایی که در به خصوص اونهایی که در داخل ایران ساخته میشن و یا اونهایی که در واقع وارد میشن، میتونست این میزان قیمت رو که افزایش پیدا کرده رو کمتر بکنه، ولی متاسفانه انجام نشده. نه تنها در مناطق محروم، بلکه در حالت عادی هم ما میدونیم وقتی که دختران یا زنان دسترسی به نوار بهداشتی رو ندارن، در نتیجه بوی خون، اون در واقع حالت زمان قاعدگی، باعث میشه که محروم میشن از تماس‌های اجتماعی. در مناطق محروم به خصوص گفته شده که از حتی رفتن به مدرسه خودداری میکنن دختران، در خونه میمونن تا زمانی که قاعدگی تموم بشه. این در نتیجه پیامدش از نظر اجتماعی واقعا چیز جدی هستش برای دخترانی که مدرسه میرن یا کلن از در اجتماع شریک هستن و فعال هستن. در صورتی که نوار بهداشتی یا قاعده در استفاده نشه یا مواد کثیف استفاده بشه، ما میدونیم که میزان عفونت در قسمت واژن و دهانه رحم بسیار زیاد میشه. ما میدونیم که در زمان قاعدگی دهانه رحم کمی باز هستش و همین باعث میشه که باکتری‌ها خیلی سریع جذب میشن و بالا میرن و عفونت را ایجاد میکنن. این عفونت میتونه در شرایط حاد در واقع باعث عفونت به خون در واقع برسه. میدونیم که عفونت نه تنها باکتری، بلکه عفونت‌های قارچی هم در این زمان زیاد میشن. خارش، حالت ایریتاشونی که در پوست ایجاد میشه هستش. چیزی که من اینجا میخوام اصرار داشته باشم، لطفاً وقتی که دسترسی به نوار بهداشتی رو ندارید، میشه آدم از پارچه های مدخال یا نخی تمیز استفاده بکنه، درش پنبه های ریز بریزه و این در واقع این چیزی که درست میکنیم و هر 3 ساعت یه بار، 4 ساعت یه بار میشه عوض کرد. پارچه ها رو میشه دوباره شست، اتو کشید و دوباره استفاده کرد. استفاده از مواد تمیز و بهداشتی فوق العاده ضروری هستش برای اینکه زنان و دخترانی که این در دوران قاعدگی هستن، این از در واقع مشکلات عفونتی جلوگیری بکنن.
0: سال هاست که زنان به ویژه در مناطق محروم از فقر محصولات بهداشتی رنج میبرند. به نظر شما سیاست های حمایتی و نظارتی حکومت ها در این ارتباط چی باید باشه و اینکه حکومت ایران چقدر در این زمینه ناکارآمد بوده؟
1: همونجوری که در اول صحبتم گفتم، با سوبسید کردن در واقع مواد بهداشتی که زنان استفاده میکنن، میتونن قیمت ها رو کم بکنن. من در اینجا در واقع میدونم نظام پزشکی ایران نقش اساسی داره. نقش پزشکان فوق العاده مهم هستش برای اینکه بتونن بهداشت و سلامت زنان رو از هر نظر بتونن در واقع ارجحیت بدن و بالا ببرن. سوبسید کردن یکی از این موارد هستش و این آگاهی دادن به زنان در این مورد که اگر که چه موادی رو میتونن استفاده بکنن، در واقع میتونه از نظر اجتماعی و کلن اطلاع رسانی مهم باشه برای اینکه بتونن زنان و به خصوص دختران ما که مدرسه میرن خودشون رو ایزوله نکنن و بتونن با استفاده از مواد درست جامعه چیز باشن. ولی سیاست غلط در واقع حکومت باعث این مسئله شده بدون شک.
0: متشکرم از شما کیانا کسیری، متخصص پزشک خانواده از اسلو نروژ همراه ما. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه 3 فوک خزری دیگر در سواحل این استان خبر داده است. با ثبت این موارد، شمار تلفات فوک‌های دریای خزر در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری به 28 قلاده رسیده. فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و در فهرست گونه‌های در خطر انقراض

0: باز قرار دارد. حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری میگویند همزمان با واریز شدن حقوق مرداد ماه بیش از 3 میلیون تومان از دریافتی آنها تحت عنوان کارمزد وام ضروری کسر شده است. این اقدام با اعتراض گسترده بازنشستگان روبرو شده و فعالان صنفی هشدار میدهند که مجموعه این کسورات درآمد ماهانه بسیاری از بازنشستگان را به طور قابل توجهی کاهش داده. قانون صنفی معلمان بوشهر اعلام کرده اصغر حاجب عضو هیئت مدیره این تشکل بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شده است. بر اساس گزارش این قانون، جلسه رسیدگی به پرونده اصغر حاجب در حالی برگزار می شود که این فعال صنفی از بیماری قلبی رنج می برد و پیشتر هم بازداشت و با وثیقه سنگین آزاد شده بود. پس از انتشار خبر بازگشت محسن نامجو به ایران و تصاویری از او در داخل کشور، آزاده اخلاقی همسر این خواننده با انتشار پیامی تصویری گفته که از شنیدن این خبر حیرت کرده. او در این پیام توضیح داده که نامجو 6 روز پیش برای گرفتن چند پرینت از خانه خارج شده و در این مدت از او خبری نداشته.
1: محسن، 3 روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم از تماشای ویدیوی خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش، یعنی 6 روز قبل از 3 روز پیش، با یک صندل و یک شلوار جین به پا چند کاغذ دستت گرفتی که بری سر کوچه پرینت کنی و برگردی. دیر کردی، به زنگ زدم جوابمو ندادی، گم شدی. 6 روز تمام گم شدی. من زمین و زمان رو به هم ریختم، رد تو از استانبول زدم، نفهمیدم اونجا کجا موندی، آدرس تو پیدا نکردم. نه تنها به من جواب هیچ کس رو ندادی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. دقت کردم دیدم که چمدون دستته. تصویر رو پاس کردم، دیدم که چمدون من دستته. تو کی وقت کردی که چمدون تو بچینی؟ کی وقت کردی که از خونه ببریش بیرون؟ کی این کارو کردی که من ندیدم؟ چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی، کی پاسپورت گرفتی؟
0: در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دسترسی کاربران داخل ایران و دارندگان کارت شناسایی ایرانی به آزمون بین‌المللی دولینگو قطع شده. دولینگو یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه فناوری آموزشی است که در برگزاری آزمون‌های مجازی برای سنجش مهارت زبان انگلیسی فعالیت دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته پیش مجوزی را که امکان ارائه شماری از خدمات آموزشی پذیرش دانشگاهی و آزمون‌های استاندارد به ایرانیان را فراهم می‌کرد، به طور نامحدود تعلیق کرده. همکارم علی رشید میگوید با لغو مجوز عمومی جی از سوی دولت آمریکا، از این پس متقاضیان ایرانی حتی امکان شرکت در آزمون‌های آمریکایی در کشورهای دیگر را هم نخواهند داشت.
2: چندین ساله، به خصوص از زمان کرونا، که دولینگو یک آزمونی رو ارائه میده برای تعیین سطح زبان. ما میدونیم وقتی که افراد مختلف میخوان تو دانشگاه انگلیسی یا دانشگاه خارجی تحصیل کنن، باید یک گواهی زبان خارجی داشته باشن. قدیم ها اسمایی مثل تافل و آیلس بوده و هنوز هم از اونها استفاده میشه. اما خب دولینگو در این چند سال، همونجوری که گفتم، در زمان کووید محبوبیت بیشتری پیدا کرد. همونجوری که تو خبر گفتیم، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا یا OFAC دوم شهریور یه مجوزی که از سال 2014 میلادی اجازه میداد که این خدمات آموزشی داده بشه به ایرانیان رو به صورت نامحدود تعلیق کرده. حالا اتفاقی که میفته، ما میبینیم ماهای قبل، سالهای قبل اینترنت قطع میشد یا مشکلاتی برای دانش آموزای داخل به پیش میومد، ایرانیان میرفتن کشورهای دیگه، یعنی سعی میکردن برن مثلا ترکیه امتحانو بدن،
3: مثلا ابوظبی، ارمنستان.
2: دقیقاً. اما خب الان میدونیم حداقل در پرونده دولینگو نوشته حتی اونایی هم که کارت هویتی ایرانی هم دارن نمیتونن شرکت بکنن. یعنی الان دیگه فرقی هم نمیکنه که دانشجو متقاضی پاشه بره ارمنستان یا ترکیه و بخواد این امتحان رو انجام بده. ما میدونیم که طبق پیامایی هم که توی فضای مجازی هستش، کاربران داخل ایران توسط تافل هم پیام‌های مشابهی گرفتن که نوشته که کنسل شده. حالا دلیل اینکه چرا کنسل شده هم هنوز مشخص نیست. ایران اینترنشنال سعی کرده که با شرکت دولینگو هم حتی تماس بگیره برای اینکه در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری بگیره. تا این لحظه ازشون جوابی نگرفتیم. حداقل میدونیم در بحث آیلتس که توسط بریتانیا و استرالیا نظارت میشه هنوز خبری نشده، اما باید ببینیم که این قانون یعنی تحریم‌های جدید و لغو شدن این مجوز چه تأثیرات دیگه‌ای توی حوزه دانشگاه‌ها برای دانشجوها میذاره.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر دیگر از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تک تیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شد و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. بالاترین مقام اجرایی در ایالت اونتاریو در کانادا با رونمایی از تابلوی جدید دریاچه اونتاریو گفت رئیس جمهور آمریکا هر اسمی می‌خواهد بگذارد، اما جهان همیشه این دریاچه را اونتاریو می‌نامد. این اظهارات در پی دستور دونالد ترامپ برای تغییر نام این دریاچه به دریاچه آمریکا مطرح شد. با گذشت 3 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در نپال، نزدیک به 3,000 نفر همچنان مفقود هستند. شمار جانباختگان این حادثه هم اکنون تا بیش از 750 نفر هم رسیده. همچنین در منطقه خودمختار تبت در چین 16 نفر جانباختند و 546 نفر مفقودند. پس از نزدیک به 2 دهه حضور نظامی در افغانستان، آمریکا در 8 شهریور 1400 آخرین نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. اکنون 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از فرودگاه کابل می‌گذرد. مکانی که در روزهای پایانی حضور آمریکا هزاران نفر در جستجوی امنیت آینده بهتر به آن هجوم آوردند. بنفشه یعقوبی در این گزارش 2 هفته پایانی حضور آمریکا و سقوط حکومت پیشین افغانستان را مرور می‌کند.
4: میدان هوایی کابل، 8 شهریور 1400، جای تجمعی 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می‌دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا درآورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
5: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
4: اولین دومنای ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. و آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات های تخلیه به شمار می رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز امریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت امریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
6: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
4: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای C-17 امریکایی برای آخرین بار به پرواز در آمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. منافش یعقوبی، لندن.
0: تصاویر زنده داریم از اسلو، مراسم مذهبی در کلیسای جامع اسلو برای گرامی داشته یاد شاه فقید نروژ هارالد دقایق پیش به پایان رسید. می‌بینیم که حاضرین دارن بیرون میان از در این کلیسا. شاه هارالد پنجم بامداد روز جمعه بعد از بیش از 10 روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت. هارالد از سال 1991 پادشاه نروژ بود، به عنوان یکی از محبوب ترین پادشاهان این کشور هم شناخته می شد. با درگذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست. نام هاکون 8 رو برای سلطنت انتخاب کرده. اولین وظیفه هاکون به عنوان پادشاه نروژ هم روز جمعه ریاست یک نشست فوق‌العاده هیئت دولت بود و عنوان رسمی سلطنتی خودش رو اعلام کرد. شعار همه چیز برای نروژ رو همچون پدر و پدر بزرگش به عنوان شعار سلطنتی خودش برگزیده. و فراموش نکنید که همیشه برای دریافت آخرین خبرها میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، irantel.com آدرس وبسایت ما هست. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه مورد علاقتون اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com. پس فراموش نکنید که به سایت ما هم سری بزنید. ممنونم از همراهیتون. رضا محدث خبرهای ساعت 14 رو با آگاهی میرسونه. من ساعت 15 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. تا موقع وقت بخیر.

0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیایید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
5: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
6: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
7: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
6: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: محاصره بنادر ایران که پیش از این هم سنتکام تاکید کرده و گفته که دست کم در ظرف روزهای گذشته 85 کشتی که به سمت جمهوری اسلامی بنادر جمهوری اسلامی حرکت می‌کردند برگشت داده شدند، و از طرفی اون چیزی که اون محاصره اقتصادی یا جنگ اقتصادی که به طور جدی اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا به اون تاکید می‌کنه و ادامه اون که ضربات اولیه رو ما با بانک مصر، بانک دولتی مصر در امارات دیدیم و همچنین تحریم رئیس بانک ملی ایران در امارات، شروع یک عملیات گسترده تر و حتی به روایتی فراتر از عملیات نظامی محسوب میشه که ایالات متحده آمریکا پیش گرفته. اما نکته‌ای که الان اینجا وجود داره، تا امروز ما میدونیم آن چیزی که آمریکا با رواداری یا به هر حال با عقب نشینی یا تسامح در قبال جمهوری اسلامی برای مذاکرات، حتی مذاکرات بین عمان و جمهوری اسلامی، تلاشش رو بر این گذاشته بود که عمان آنچه که خواستهای جمهوری اسلامی هستش نزدیکتر بشه، ضرورتش مسئله تنگه هرمز بود، گلوگاهی که 20% انرژی جهان از اینجا عبور میکنه، 1/5 گاز جهان متعلق به قطر از این مسیر حرکت میکنه، و به همین دلیل آمریکا به خاطر تاثیر مستقیم اون در وضعیت ارزش‌های و قیمت حامل‌های انرژی عملا این شانس به جمهوری اسلامی میداد، و جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی واقف بود که بهترین ابزار رو داره، همونجوری که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که تنگه هرمز از بمب اتمی برای ما بهتر میتونه کار کنه. اما حالا به نظر میسه معادلات عوض شده. در تنگه هرمز جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که به یک توافق با عمان رسیده. این توافق قرار بوده که یک مسیر موقت رو تعریف بکنن برای اینکه بتونن کشتی ها از مناطق جنوبی نزدیک به عمان عبور کنن. اما کاظم غریب‌آبادی از وزارت خارجه امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این قرارداد حتی اگه نهایی هم شده باشه، اجرایی شدنش در یک مکانیزم خودکار نخواهد بود، چرا که اونها همین کار رو کردن. اما مسئله مهمی که آمریکا همین شروط جمهوری اسلامی رو خود قبول کنه. اما در سمت آمریکا چه اتفاقی داره میفته؟ در حالی که سپاه پاسداران داره تاکید میکنه هیچ کشتی از این آبراه بدون مجوز جمهوری اسلامی عبور نکرده، سنتکام در واقع امروز داره تک اشاره میکنه که دست کم در طول روزهای گذشته 750 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور کردن در قالب 1500 کشتی که به نظر میسه پیش از این اون جوری که تعریف شده بوده با لای روبی و مین روبی مسیرهای جنوبی نزدیک به عمان این امکان فراهم شده. البته تانکر ترکرز میگه عددهایی که گفته میشه کمتر از اون چیزی که ایالات متحده آمریکا میگه، اما رویترز اشاره میکنه که عبور کشتیهای نفتکش غیر ایرانی با جی پی اس های خاموش بخشی از عملیات اطلاعاتی و امنیتی بوده که نیروهای آمریکایی برای عبور اونها پیش داشتن. و حالا بحث 65 میلیارد بشکه نفت، عبور نفت عربستان سعودی از ینبو، عدم ورودش به تنگه هرمز و همچنین وضعیت موجود نشان دهنده این هستش که میز بازی در مورد تنگه هرمز به نظر میسه برای ایالات متحده آمریکا در حال تغییره. امروز مهمترین نکته همونجوری که اشاره هم شده بود، با وجود چنین نفتی و چنین قراردادی در ونزوئلا، عملاً اهمیت تنگه هرمز از بین خواهد رفت و ابزار فشار جمهوری اسلامی به تبع دیگه کار نخواهد کرد.
1: دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده، و این رو هم نباید فراموش کرد، حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده، و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد. یکی از استدلال هایی که لابی طرفدار صلح که عملا طرفدار جمهوری اسلامی بود میکرد، این استدلال رو میکردن که اگر ایالات متحده آمریکا بیش از اندازه از خودش سرسختی نشون بده، یک دندگی نشون بده، این باعث خواهد شد که اصلاح طلب ها یا کسانی که پراگماتیست هستن، عملگرا هستن، کنار برن، افراطی ها سر کار بیان و در واقع این بازی اصولگرا، اصلاح طلب یا عملگرا رو در سطح دیپلماتیک هم بازی میکردن و هر جایی که میخواستن باج بگیرن از دنیا میگفتن که شما باید در واقع انعطاف نشون بدید و این اومدن دونالد ترامپ در واقع یک دست ظاهرن کرده وضعیت جمهوری اسلامی رو، یعنی حتی از نظر پروپاگاندا هم نمیتونن دیگه بگن که دقیقاً کی عملگرا هست، کی در واقع اصولگرا هست، همه افراطی هستن، همه در واقع تندرو هستن. تا جایی که رئیس جمهورشون همین الان گزارشش رو پخش فرمودید میگه که باید قیمت ارز اونقدر بالا بره که در واقع با تقاضاها هماهنگ بشه. مفهومش چی هست؟ مفهومش این هستش که حتی رئیس جمهور اسلامی ایران هم در پی سرکوب فلاکتبار ملت ایران هست و اتفاقا این باز یک پیروزی محسوب میشه برای ایالات متحده آمریکا برای اینکه این نیرنگ اصلاح طلب و اصولگرا دیگه رنگ باخته به طور کامل و این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا اتفاقا در یک موقعیتی هست در کنار اروپا که باید این تحریم اقتصادی رو اگر میخوان واقعا به هدفشون که یا رام کردن این دسته افراطی هست ادامه بدن یا اینکه به طور کامل سرنگونشون بکنن. و یک نکته آخرم عرض بکنم، من شخصا تصور نمی کنم که چیز عینی، موجودیت عینی به نام سید مجتبی خامنه ای وجود داشته باشه و این هم نیرنگ دیگری هست که به عقیده من به زودی از اون پرده برخواهد افتاد.
2: این که وضعیت خوب نیست، این که دلاری نمیاد، این که انتظارات تورمی بالاست، ساده ترین فرد در ایران که هیچی هم از اقتصاد ندونه اینها رو میدونه. انتظارش از دولت چیه؟ که شما بیا برنامه ها تو بگو. اما آقای پزشکیان داره چی کار میکنه؟ میاد خودش داره سیگنال دلار و سیگنال رشد انتظارات تورمی رو میده. دولت ایشون مصداق بارز اون نظریه دولت منتظران آقای جفرسون هست. تو این نظریه دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره. به جای اینکه بیاد راه حل بده، برنامه عملیاتی بده، ابزارهای خنثی‌سازی بحران رو بده، خودش تبدیل میشه فقط به گزارشگر بحران، بدون اینکه یک قدم برنامه عملیاتی بده و بدون اینکه مشخص کنه موضع خودش در جایگاه دولت در برابر این بحران ها چیه. حالا آقای پزشکیان تبدیل شده به سیگنال بده دلار به بازار که امروز هم دیدیم قیمت دلار رفت بالا. بازار و مردم هوشمندن، کاملا ریسک این حرف ها رو در قیمت ها میبینن و این رشد داره نشون میده که به هیچ وجه شرایط اقتصادی ایران شرایطی نیست که در حال حاضر بخواد خودش رو آماده بکنه برای اینکه این ریسک ها رو مدیریت بکنه. پیام مشخصش رو مردم گرفتن و قیمت دلار امروز بالا رفت. اما نکته جالب کجاست؟ بزرگترین سیگنال رو ایشون به نظرم به آقای بسنت داد که چند هفته گذشته اومد و یک توییتی زد و سیگنال 300 هزار تومانی رو برای دلار داد. وقتی شما میای به کسی که اسمشو دشمن میذاری همچین سیگنال واضح و آشکاری رو میدی، داری بهش میگی که خب این محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی جواب میده، پس این فرمون رو برو جلوتر. ولی متاسفانه ایشون و هیچ کدوم از افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه مسئولیت حرفاشون رو قبول نمی کنن و متاسفانه پیامد 0 تا 100ش برای مردم ایرانه.
3: ببینید، همین 11 خرداد ماه بود که گزارشی در رسانه‌های ایران منتشر شد که به طور مشخص آمار رو ارائه داد. من آمار رو اینجا دارم که در دانشگاه شریف 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند، بیش از 20 دانشجو با 1 تا 3 ترم تعلیق روبرو شدند، در دانشگاه علم و صنعت برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده، در دانشگاه تهران 150 تا 200 دانشجو در حال تهیه دفاعیه برای پرونده های خودشون هستند و دسترسی آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه بهشتی هم قطع شده. توی دانشگاه دیگه مثل سوره، خواجه نصیر، علامه، علم و صنعت، امیر کبیر هم وضعیت همینه. تازه این دانشگاه تهران، در دانشگاه استانها هم وضعیت بسیار شبیه به همین شرایطی است که الان ما داریم پشت سر میگذاریم و در این گزارش دیده شده. خیر، واقعا وضعیت دانشگاه کشور اصلا این گونه نیست، به ویژه درباره حراست ها هم که صحبت کردن. حراست ها اتفاقا وضعیت بسیار پیچیده تری رو در برخورد با دانشجویان در پیش گرفتن. حالا ممکنه که مثلا دانشجوی رو دستگیر نکنن در حال حاضر، ولی از روش های بسیار دیگری در واقع استفاده میکنن برای سرکوب محیط دانشگاه. ما گزارش های بسیاری داریم که در پرونده های دانشجویانی که به قوه قضاییه ارجاع داده شدند، از صحبت ها و در واقع آنچه که حراست در پرونده اونها گذاشته استفاده شده برای دادن احکام سنگین علیه این دانشجویان. فراموش نکنیم همین اول شهریور ماه بود که 44 استاد دانشگاه صنعتی شریف بیانیه و نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند و خواستار در واقع کاستن از شدت برخوردها با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف شدند. و مسئله فقط شدت برخورد هم نیست، مسئله نقض قوانین انضباطی خود همین دانشگاه‌ها درباره دانشجویان هست که کمی شرایط رو میتوانست معتدل‌تر بکنه، اما اون رو هم در دستور کار قرار ندادن. بنابراین خیر، با استادان و دانشجویان هرگز برخوردهای از سر گذشتی در دانشگاه الان در جریان نیست. میشه گفت سرکوب در اشکال مختلفی حتی پیچیده‌تر هم شده در دانشگاهی کشور.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مرگ بر آمریکا.
4: با یه خبر خوش شروع کنم،
5: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
6: موضوع بنزین،
7: ما هم بازی رو بلدی.
8: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
9: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
10: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
11: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
12: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
13: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
14: دو کنار گود نشست، هم میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
15: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
19: تماشایی میداره کویه در
20: باشه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
21: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
22: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
23: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، یک شنبه 8 شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تشدید بحران ارزی ایران و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در معاملات فردایی از 207,000 تومان عبور کرد. یک نماینده مجلس درباره پیامدهای تورمی دلار 200,000 تومانی هشدار داد.
1: آقا 3 تا پمپ بنزین رفتن تعطیل بوده. این از وضعیت آمپره.
0: گزارش‌های مردمی از کمبود بنزین و گازوئیل در شهرهای مختلف ایران. رسانه‌ها از نقش قاچاق حکومت سوخت و خودروهای فرسوده در بروز بحران سوخت گزارش می‌دهند. گزارش‌ها از جان باختن علی هاشمی از بازداشت شدگان انقلاب ملی در زندان دستگرد اصفهان. همزمان خانواده عرفان اسفندیاری معترض اعدام شده در مراسم 40 این جاویدنام به سوگ او نشستند. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش از جهش بی سابقه بهای محصولات بهداشتی زنان در ایران. قیمت برخی برندهای نوار بهداشتی داخلی بیش از 5 برابر شده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. محاصره دریایی و تشدید فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی در کارزار انزوای اقتصادی موجب افت شدید درآمدهای ارزی حکومت و التهاب در بازار ارز شده. وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی قیمت ارز گزارش میدن با وجود تعطیلی صرافی‌ها، نرخ دلار آمریکا در معاملات پشت خطایی و فردایی از 207,000 تومان فراتر رفته. نرخ دلار سهمیه‌ای با کارت ملی هم با افزایش 3,000 تومانی به 198,000 تومان رسیده. بانک مرکزی اعلام کرده به منظور کنترل بازار ارز، شعب بانک‌های منتخب به هر فرد حقیقی تا سقف 1,000 دلار ارز می‌فروشند. در همین حال و در ادامه هشدارها درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بروز یک فاجعه تورمی در کشور هشدار داده. حسین سمسامی گفته هنوز اثر دلار 180,000 تومانی در اقتصاد کشور تخلیه نشده و با توجه به نرخ 205,000 تومانی روزهای اخیر در بازار آزاد باید انتظار موج تورمی شدیدتری هم داشته باشیم. در پی اعلام بازداشت یکی از تراستی‌ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین در شبکه اکس نوشته فردی که با عنوان الف لام به اتهام فعالیت در شبکه تراستی‌ها و تصاحب 400 میلیارد دلار پول نفت بازداشت شده، دبیر پیشین کانون صرافان ایران بوده. احمد لواسانی دبیر پیشین کانون صرافان ایران ماه گذشته از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد به محض اینکه ارتباطمون با مهمانمون برقرار بشه. همزمان با تشدید بحران سوخت در مناطق مختلف ایران، وضعیت عرضه بنزین در تهران به دلیل غیرفعال شدن 2 انبار راهبردی سوخت وخیم‌تر شده. رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اما تشکیل صف‌های طولانی مقابل برخی جایگاه‌های بنزین رو به افزایش سفرها و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از کشور نسبت داده. بر اساس گزارش‌ها الگوی معمول سوخت رسانی در برخی شهرها از جمله تهران پس از جنگ تغییر کرده و بنزین جایگاه‌ها به طور مستقیم از پالایشگاه‌ها ارسال میشه. صحبت‌های وزیر سمت درباره لزوم کاهش مصرف خودروهای داخلی به سطح 5 لیتر در هر 100 کیلومتر واکنش‌های انتقادی رسانه‌ها رو در پی داشته. خبرگزاری مهر نوشته از حدود 41 میلیون وسیله نقلیه بیش از 22 میلیون دستگاه از جمله 11 میلیون موتورسیکلت و 7.5 میلیون خودروی سواری فرسوده هستند. در این مطلب اومده هدف دولت برای کاهش مصرف خودروها بدون اسقاط سریع ناوگان فرسوده بحران بنزین رو برطرف نخواهد کرد. وبسایت خبر آنلاین هم از ادامه قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه‌ای از شبکه رسمی توزیع گزارش داده. بر اساس این گزارش قاچاق سوخت تنها به سوخت بران مرزی محدود نیست و به یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین جرایم اقتصادی کشور تبدیل شده. معاون مسعود پزشکیان پیشتر گفته بود هر دو جناح جمهوری اسلامی در قاچاق میلیاردی سوخت دست دارند.
2: میتونم انرژی رو اصلاح کنم، جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم. خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح توش هستن.
3: اینی که نمیتونین گتبان کنی.
2: من دکونی اونا رو بخوام جمع کنم شیشه هامو خورد میکنن.
0: همراه میشم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین همراه ما هستن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم به شما. بپردازیم به
3: صدایی ندارم اگر که
0: صدای منو ندارید خانم قلی‌زاده؟ صدای من رو دارید خانم قلی‌زاده؟ به نظر میاد که هنوز ارتباطمون برقرار نشده درست با خانم قلی‌زاده. به محض اینکه این ارتباطمون برقرار بشه صدای من رو خانم قلی‌زاده بشنوند صحبت خواهیم کرد در باره قیمت ارز همچنین و بقیه مسائلی که مطرح کردیم در این بخش. ادامه بدیم خبرها رو. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال گزارش‌ها و پیام‌های خودشون از کمبود بنزین و صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها خبر میدن. یک شهروند با ارسال ویدیویی گفته برای تهیه بنزین به 3 جایگاه سوخت رفته اما همه اونها تعطیل بودن. شهروند دیگری هم از کمبود و گرانی گازوئیل خبر داد.
4: امروز 8/6/1405 میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم از این ایران خراب شده. این آخر صف یک پمپ بنزین در ترین نقطه مشهده، یعنی عملا این پمپ بنزین توی تاریخ تأسیسش همچین چیزی نه به خودش دیده و نه خواهد دید که شما به خاطر 15 لیتر بنزین توی یک همچین صفی در یه همچین ساعتی بشید. الان صف تموم بشه من ساعت رو بهتون نشون میدم. اینجا تازه ابتدای جایگاست و از این جایگاه فقط دو تا لاینش کار میکنه در این ساعت. در این ساعت از صبح 4:22 صبح یه همچین صفی. لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت بهت. این رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من، خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شما این، اگه تحریم مسبب شما این، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
5: بیان صف بنزین خیابون فدایان اسلام افته شهریور. صف بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده از بغل جمعیت هلال احمر صف بنزین

0: خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی ره، که چه کار کردم با مردم که بنزین اصلا نیست، مردم صف بنزین وایستادن. خدا لعنت کنه دولت جمهوری اسلامی ره.
1: عرض کنم خدمت شما که همکارم آرش آذرمی اینجا همراه ماست، بیشتر در مورد مسائل سوخت صحبت بکنیم. معاون پزشکیان آرش میگه که هر دو جناح حکومت در قاچاق سازمان یافته سوخت نقش دارن. چطور میتونی ارزیابی بکنی این صحبت ها رو؟
2: خب این اعتراف خیلی جالبیه و الان رسانه ها هم بهش پرداختن. قبلا هم خب خیلی این مطرح شده بود که عملا این که گفته میشه روزی 20 تا 30 میلیون لیتر حالا سوخت، هم بنزین هم گازوئیل از کشور قاچاق میشه، این کار سوختبر و با دبه و با نیسان و اینها نمیتونه باشه، باید سازمان یافته باشه. ما دیدیم که بارها حتی بعضا در اومده که مثلا خطوط لوله در مناطق مرزی کشف شده یا اسکله های مخفی بوده برای قاچاق سوخت. در مجموع اینها اذعان به همون موضوع هست که این قاچاق بزرگ که گفته میشه 5 تا 8 میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد میکنه، عملا نقش خود حکومت رو در اون میبینیم و جناح‌های مختلف حکومت باز هم برمیگردن به اون مفهوم دوست‌سالاری، کلپتوکراسی که ما در حکرانی ازش نام میبریم، عملا در جمهوری اسلامی در بخش بنزین همون رو میبینیم، یعنی دوست‌سالاری و غارت منابع نفتی و حالا فرآورده‌های نفتی کشور برای کسب درآمد. البته باید گفت که این حرفای سقاب اصفهانی و سایر مسئولین همیشه به این دلیل هست که میگن قاچاق سوخت داریم، قیمت سوخت در این طرف و اون طرف مرز فاصله‌اش زیاده، باید پس سوخت رو گرون کنیم. یعنی نتیجه گیری که میکنند این هست، در حالی که نتیجه گیری درست این هست که شما باید کاری بکنید که ارزش ریال حفظ بشه، که قیمت سوخت رو هر از گاهی هی نکید که قیمت سوخت الان از آب معدنی ارزان‌تر شده. سال 1398 که اون کشتار خونین رو به دلیل همین بحران بنزین به راه انداختن، قیمت بنزین رو تقریبا رسوندن به همون چیزی که در برنامه‌های توسعه بود، نزدیک فوب خلیج فارس. این که در این چند سال چه اتفاقی افتاد که دوباره این همه فاصله گرفت قیمت بنزین داخلی از فوب خلیج فارس، تقصیر مردم نیست، تقصیر حکمرانی جمهوری اسلامیه که تورم ایجاد کرده، ارزش ریال افت کرده و حالا بنزین الان اونقدر مفت شده که میگن مثلا 1.5 لیتر بنزین از 1.5 لیتر آب معدنی ارزون تره. یعنی اینکه این رو بندازین گردن مردم، حکومت هزینش رو بخواد از جیب مردم برداره با گرون کردن بنزین، با توجه به اون قاچاق سوخت و درآمدهای میلیاردی که خودشون کسب میکنن، واقعا یکی دیگه از همون جنبه‌های دوست‌سالاری هست که در جمهوری اسلامی
1: میگن. یه چیزی که دیگه خیلی مطرح میشه، میگن مصرف بالای خودروهای داخلیه که توی بحران بنزین دارن در موردش صحبت میکنن. وزیر سمت میگه که تلاش دارن میکنن مصرف خودروها رو از 3 لیتر در 100 کیلومتر برسن به 5 لیتر. چقدر اصلا با این ماشینایی که در ایران هست، با این خودروهایی که شرکت‌های خودروسازی ایرانی میسازن، این شدنیه؟
2: خب رضا، آمال و آرزوهای وزیر سمت، من هم خیلی آرزو دارم که بشم پادشاه انگلیس، اینها مطرح کردنش با واقعیت خب خیلی تفاوت داره. چیزی که در خودروهای داخلی ما میبینیم این هست که مصرف خودروها بالای 10 تا 12 لیتر در هر 100 کیلومتر هست، با توجه به ترافیک، با توجه به ساختار جاده ها و همینطور ساختار موتور خودروها. باز هم اونجا ما یک مافیای خودروسازی داریم، یعنی یک انحصار حکومتی در بازار خودرو ایجاد شده، عرضه خودروها محدود هست برای خودروهای وارداتی، خودروهای روز دنیا درها رو بستند به دلیل بحران هایی که ناشی از سیاست خارجی است، ارز وجود نداره معمولا برای واردات خودرو. همین مافیای خودروسازی که باز هم اون شبکه جزوی از اون شبکه دوست‌سالار جمهوری اسلامی هستند و ارتزاق میکنند از اینکه قیمت خودروها رو چند برابر به مردم بدن، خودروهای با کیفیت پایین، مصرف بالا، اونها جلوی واردات رو میگیرن، جلوی ورود تکنولوژی رو میگیرن و باز هم اینجا میخوان از جیب مردم این رو هزینه‌اش رو از اون برداشت بکنن. یعنی اینکه خودروهای فرسوده الان رسیده به 21 میلیون دستگاه، بر اساس آمار رسمی 7.5 میلیون خودروی سواری فرسوده هست، اون هم اون کسی که داره با اون خودرو مثلا کار میکنه در تاکسی های اینترنتی داره امرار معاش میکنه. اگر که حالا الان صحبت بود سهمیه سوخت خودروهای فرسوده رو قطع کنن یا سایر موارد، اونها فشار بیشتر به مردم هست و این که بخوایم بنزین، مصرف بنزین خودروها در بازار خودرو ایران کم بشه، عملا باید درهای واردات باز بشه، بازار خودرو کاملا عوض بشه و از اون طرف مردم هم درآمد کافی داشته باشن که خودروهاشون رو جایگزین بکنن. اون طرح اسقاط خودروهای فرسوده هم عملا شکست خورده، بسیار محدود در سال داره انجام میشه و این هم به نظر نشدنی است به دلیل باز حکمرانی جمهوری اسلامی، وگرنه در هر حکمرانی نرمالی مشخصه که این وضعیتی که بازار خودرو داره عامل اصلی بحران مصرف بالای بنزین هست، اما باز هم در برنامه‌های جمهوری اسلامی و در سیاست‌گذاری‌هاشون این رو در این چند دهه ندیدیم که براش فکری بکنن و راه حلی ببینن.
1: آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، مرسی آرش از توضیحاتت. اما همطور که در ابتدای این بخش خبری گفتیم، وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی گزارش دادند که با وجود تعطیلی صرافی‌ها، نرخ دلار آمریکا در معاملات پشت خطی و فردایی از 207,000 تومان گذشته. نرخ دلار سهمیه‌ای هم با کارت ملی، همطور که خدمتتون عرض کردم، 3,000 تومان افزایش قیمت داشته، به 198,000 تومان رسیده. بانک مرکزی اعلام کرده که برای اینکه بازار رو کنترل بکنن، شعب بانک‌های منتخب به هر فردی تا سقف 1,000 دلار ارز میفروشند. اجازه بدید حالا که ارتباطمون با خانم مهتاب قلی‌زاده برقرار شده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، این بحث رو هم با ایشون پی بگیریم و آغاز بکنیم. درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی هشدار داده میشه، چطور ارزیابی میکنید این هشدارها رو؟
3: خب ببینید، قیمت دلار تقریبا از اوایل مرداد ماه از 180,000 تومان رسید به 206,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی حدود 15% افزایش رو توی فقط یک ماه خورده ای تجربه کرد. از طرف دیگه تورم ماهانه هم از ابتدای امسال بعضی ماها تا 9% و اخیرا تا 3% رسیده. بنابراین برای تورم هم میتونیم به طور میانگین ماهانه 6% رو در نظر بگیریم. نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که الان دلار داره خیلی سریع و تقریبا بلافاصله اثر تورم رو قیمت گذاری میکنه. درباره اثر این وضعیت توی قیمت کالاها، خب الان صحبت از اینه که هنوز اون شوکی که از سمت حذف ارز ترجیحی وارد شده بود به طور کامل تخلیه نشده و این کاملا طبیعی هم هست، به ویژه توی شرایطی که واردات کاملا مختل شده و ممکنه کالاهای با نرخ قدیمی وارد شده باشن اما فروشنده بخواد الان بر حسب دلار 200,000 تومانی اون کالا رو قیمت گذاری بکنه. پیشتر هم بانک در واقع جهانی برآورد کرده بود که هر 10% کاهش که توی ارزش ریال توی ایران رخ بده، حدود 2 تا 2.7% به سطح قیمت‌ها اضافه میشه. اما لزوماً رشد دلار علت افزایش قیمت‌ها نیست و این میتونه صرفاً یک کورلیشن باشه. از طرف دیگه کاهش صادرات و درآمدهای نفتی رو داریم، دشوارترین شرایط انتقال ارز رو داریم، محاصره دریایی، محدودیت مسیر امارات و بازنگشتن ارزهای صادراتی و در نتیجه کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی، عرضه ارز رو محدود کرده. همزمان تقاضای تجاری هم افزایش داشته و اینها در ادامه روی قیمت کالاها و نرخ سفته بازی دلار میتونه مؤثر باشه.
1: خانم قلی‌زاده، با توجه به ساختار واردات و محاصره دریایی، این جهش دوباره قیمت ارز چه اثری میتونه روی قیمت کالاها داشته باشه؟
3: ببینید، این مسئلهی که اینجا باید بهش اشاره بکنیم، اون مسئله در واقع فساد ارزیه که توی ساختار جمهوری اسلامی کاملا در متن قرار داده شده و میتونیم بگیم که همون مکانیزمی که برای دور زدن تحریم ها ایجاد شده بود و بارها در موردش هشدار داده شده بود، در واقع امروز و توی این شرایط تنگناها تبدیل شده به نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومت که میبینیم دارن برای این افراد در واقع نزدیک به خودشون که اینها نزدیک در واقع به حکومت بودند و به تراسی تبدیل شده بودند، اثر ناچاری و بیپولی پرونده قضایی تشکیل میدن. یک فردی هم امروز دستگیر شده به اسم احمد لواسانی که قبلا دبیر کانون صرافان ایران بوده. موازنش رو اگر نگاه کنیم به شدت مخالف مذاکره بوده، حتی یه فیلمی ازش هست مربوط به 5 سال پیش و دقیقا همون زمانی بوده که داشته ارزهای نفتی رو بالا میکشیده به اصطلاح. اونجا گفته نباید منتظر لغو تحریم ها بشیم. در مجموع این الگو قبلا اجرا شده. ما جمشید بسم الله رو داشتیم، معلوم نیست بعدش چی شد. بعدش بانک مرکزی یه مدت لیست بدهکاران ارزی رو منتشر کرد که اونم معلوم نیست نتیجه چی شد. بابک زنجانی اومد و یک مدتی زندان اعدام بود، از حکم اعدام رسید به جایی که الان دوباره تبدیل شده به کارآفرین و مورد علاقه جمهوری اسلامی. پس این الگویی که ما داریم یک الگوی قابل پیشبینی، نتیجه هم نداره و این ساختار تراستی ها داره اجازه میده که اینها به منابع مردم دسترسی داشته باشن. در نهایت در یک جمله روشنه که اثر این وضعیت و چیه و فقط مردم هستند که در نهایت هزینه این وضعیت رو پرداخت میکنن.
1: خانم والی‌زاده خیلی ممنونم از توضیحاتت. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. ارتش اسرائیل شب گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تک تیرانداز گروه حماس را کشته. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شد و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشت. بالاترین مقام اجرایی در ایالت آنتاریو در کانادا با رونمایی از تابلوی جدید دریاچه آنتاریو گفت رئیس جمهور آمریکا هر اسمی می‌خواهد بگذارد اما جهان همیشه این دریاچه را آنتاریو می‌نامه. این اظهارات در پی دستور ترامپ برای تغییر نام این دریاچه به دریاچه آمریکا مطرح شده. با گذشت 4 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی، نزدیک به 3,000 نفر همچنان مفقود هستند. شمار جانباختگان این حادثه هم همکنون تا بیش از 750 نفر رسیده. همچنین در منطقه خودمختار تبت در چین هم 16 نفر جون خودشون را از دست دادند و 546 نفر هم همچنان مفقودند. پلیس اسرائیل اعلام کرده 2 نوجوان 14 و 16 ساله را به اتهام جاسوسی و انجام ماموریت برای حکومت ایران تحت پیگرد قانونی قرار داده. به گفته پلیس این 2 نوجوان در ماه خرداد از طریق پیامرسان تلگرام جذب شدند و در ازای دریافت پول برای فردی که خودش رو مرتبط با جمهوری اسلامی معرفی کرده بود ماموریت‌های انجام دادند. پلیس اسرائیل اضافه کرده نوشتن دیوار نوشته های تبلیغاتی، انتقال اطلاعات حساس و تلاش برای جذب افراد دیگر در داخل اسرائیل از جمله اقدامات این 2 نوجوان بوده. در تل آویو همراه میشم با همکارم بابک اسحاقی که به ما پیوسته. بابک، چه جزئیات بیشتری داریم از افشای استفاده جمهوری اسلامی از نوجوانان برای جاسوسی در اسرائیل؟
4: در اسرائیل میگوید که این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین المللی و انسانی از کودکان و نوجوانان برای فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی در داخل اسرائیل استفاده می‌کنه. پیش از این هم یک بار دیگر یک نوجوان 13 ساله را به فعالیت برای جمهوری اسلامی واداشته بود و این بار شینبت و پلیس اسرائیل اعلام می‌کنند که 2 جوان 14 و 16 ساله اهل کریات موتکین، کریات موتکین در شمال اسرائیل در کنار خیفا هستش، از راه تلگرام در سال گذشته با شخصی که خود را دانیل معرفی کرده تماس می‌گیرن و دانیل از اونها می‌خواد که با گرفتن پول برای او عملیاتی را در داخل اسرائیل انجام بدن. از گرافیک هایی بر ضد نتانیاهو بر روی دیوارها گرفته تا عکس گرفتن از مراکز خرید و به ویژه یکی از مراکز خرید در شهر هرتلیا. در بین این عملیات یکی از این نوجوانان شک میکنه که دانیل از جمهوری اسلامی و از ایران تماس میگیره. از او میپرسه که تو برای تو ایرانی هستی و او میگوید که من تماس با ایران دارم و او فیلمی را که برای او فرستاده را در اون زمان پاک میکنه. اما نوجوان دوم همچنان فعالیت‌های خودش را برای گرفتن پول ادامه میده. دانیل از اون میخواد که نوجوانان دیگری را برای کار به او معرفی بکنه و در قبال گرفتن 100 شکل حدود 20 دلار که به ارز دیجیتال به او پرداخت میشه این عملیات و این کارها را انجام بده. بیشتر گرافیکایی که در اقصا نقاطی که او پیدا کرده و نوشته و عکسش هم چاپ شده میبینیم بر علیه بنیامین نتانیاهو و انتخاب دوباره او به عنوان نخست وزیری هستش. در اسرائیل میگویند که همچنان از نزدیک ارتباطات اسرائیلی ها با جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند. اقشار مختلف جامعه را جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میده، مذهبیون، کسانی که به پول احتیاج دارند و افراد عادی.
1: بابک اسحاقی همکارم در تل اویو، بابک مرسی از توضیحاتت. قرارداد نظامی یونان با اسرائیل برای ایجاد شبکه پدافند چند لایه‌ای در این کشور با واکنش‌های مقام‌های ترکیه روبرو شده. آنکارا نسبت به گسترش همکاری نظامی اسرائیل و یونان و احتمال افزایش حضور نظامی اسرائیل در جزایر نزدیک به سواحل خودش هشدار داده. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه من شده. لیلی، می‌دونیم که قراره که یک قرارداد نظامی برای ایجاد پدافند هوایی بین اسرائیل و یونان امضا بشه فردا. بیشتر در مورد این قرارداد برای ما بگو و اینکه این سامان قراره چه توانایی‌هایی رو در اختیار یونان قرار بده.

0: کشوری که خطر برای اسرائیل محسوب میشه نزدیک یونان شد، از در واقع قرار بود که به سمت اسرائیل بره، یک بخشی از این شبکه اون رو شناسایی میکنه و تصمیم میگیره که کدوم یک از این سامانه ها مناسب تر است برای رهگیری اون و سرنگونی اون. در این قرارداد به رسانه ها به بخشی از جزئیات در واقع فنی اون اشاره کردن که برخی از اونها رو من میگم. مثلا لایه اول لایه‌ای هست که مقابله با پهپادها و تهدیدهای هوایی نزدیکتر رو قرار انجام بده. یکی از سامانه هایی که یونان قرار اونها رو دریافت کنه اسپایدر هست که یک سامانه پدافند هوایی اسرائیلی است که شرکت دفاعی رافائل اون رو تولید میکنه. در بخش در واقع و وظیفه این اسپایدر شناسایی و رهگیری تهدیدهایی هست که در واقع از مقاصد نزدیکتر شلیک شدن به سمت اسرائیل. همینطور یک سامانه ای هست به نام فلاخن داوود یا دیوید سلینگ که حمله موشک ها و راکت های دوربرد رو شناسایی میکنه و میتونه اونها رو سرنگون بکنه. و همینطور یک سامانه دیگر به نام باراک ام ایکس که صنایع دفاعی اسرائیل باز هم اون رو تولید کرده و موشک‌های کروز و تهدیدهای موشکی رو میتونه باهاشون مقابله بکنه. یک مسئله دیگه‌ای هم که رسانه‌ها این روزها دارن بهش اشاره میکنن که چرا اسرائیل نیاز دیده که چنین قراردادی رو ببنده و چنین سامانه‌ای رو ایجاد بکنه، برخی از رسانه‌ها میگن که این در واقع تصمیم از پیش بهش فکر شده بوده، اما دلیل تسریعش به خاطر این هست که تبلیغاتی در ترکیه هم علاوه بر ایران در مورد اسرائیل داره انجام میشه، در مورد اینکه اونها میخوان اسرائیل رو به عنوان تهدید به رسانه‌ها در واقع ارائه بکنن و مدام در افکار عمومی رو میخوان آزاد کنن که اسرائیل دشمن ترکیه هست و در واقع بخوان خطری رو از خاک ترکیه به اسرائیل تبدیل بکنن. برای همین است که اسرائیل نیاز دیده که این قرارداد رو هرچه سریعتر امضا بکنه.
1: لیلی نکفر همکارم در بروکسل بلژیک، مرسی لیلی. ویدیوهای رسته به ایران اینترنشنال نشون میده خانواده عرفان اسفندیاری با در دست داشتن عکسای این جاویدنام مراسم 40 اونو برگزار و به سوک نشستن. عرفان اسفندیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش دی ماه 1404 بود که حکم اعدامش در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان صادر و بامداد یکشنبه 28 تیر ماه اجرا شد.

0: اطلاعات رسانه‌ای اینترنشنال از جان باختن علی هاشمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان دستگرده اصفهان حکایت داره. خانواده او که حدود یه هفته از علی هاشمی بیخبر بودن، سرانجام از بستری شدنش به دلیل ایست قلبی مطلع میشن، اما با مراجعه به بیمارستان با پیکر بی جان او مواجه شدن.
1: یکی تو ایران سربازای شریفی، تو خارج سفیریم، جنگ هم بشه خدا بخواد شهیدیم. عجب آهنگ تمیزی، دیگه گوش پاک کن نگیری، اینو زمزمه کو تو درگیری. ما در حال انجام وظیفه ایم، دلا شیر تا ابد با ترس غریبه ایم. دلگ دگ دستک لگو میشه باشد دیدی دیدارون افته برار روز خیلی.

0: نبینی زبونه دل خوشی رو گرفتی.
1: با امروز خوب اشغال کن، شاید دیگر فردای وجود نداشته باشه.

0: پیشتر هم تصاویری به ایران اینترنشنال ارسال شده بود که وضعیت نابسامان و بحرانی زندانیان در زندان مرکزی اصفهان رو نشون میداد. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوس هستند. همکان فرنوش فرجی در استودیو همراه من. فرنوش، خیلی گزارش های متعدد و البته نگران کننده ای از این زندان دستگیر اصفهان به دست ما رسیده، به دست شما و همکارانمون رسیده. چه میگن این گزارش ها؟
1: رضا، آخرین ویدیویی که چند روز پیش به دست ایران اینترنشنال رسید از سوله در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان، این تصاویر منتشر شده که حدود 400 بازداشته دیما در اون نگهداری میشن در شرایط نامناسب، گرمای شدید، غیر بهداشتی بودنش، مواد خوراکی که بهشون میدن همه غذاها غیر بهداشتی، از ساس در اون سوله مشاهده شده که طبق گفته یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال زمانی که به دیدار این زندانی رفته بودن بعد از چندین ماه تمام بدنش متورم شده بوده و زخمهای زیادی رو بدنش بوده. پرسیدن از چیه، گفته از ساسی که در تختامون هستش. این زندانیانی که در زندان دستگرد در حال حاضر زندانی هستند در شرایط نامناسب بهداشتی هستند، مننژیت در اونجا رایج شده، دسترسی به وکیل ندارند، تعداد زیادشون حتی هنوز نتونستن با خانواده هاشون بعد از 8 ماه تماس بگیرن و بگن در چه شرایطی هستند، ملاقات خیلی هاشون نداشتن، حتی بعضی ها طبق گفته این منبع آگاه حتی هزینه این رو ندارن که بتونن تماس تلفنی با خانوادهشون بگیرن. یعنی اطلاعاتی که از این زندان و شرایط غیر بهداشتیش به ما رسیده فاجعه بار هستش. طبق گفته اینا حتی بهشون آنتیبیوتیک نمیدن وقتی که مریض هستن. آخرین اطلاعاتی که به ما رسیده بند سلامت 2 در حال حاضر کفشو کندن و دارن کف اونجا رو درست میکنن، گرد و خاک، نمیتونن حتی کسانی که مریض هستن رو به این بند ببرن، حتی نمیتونن دارو دوایی اصلا وجود نداره که به اونها بدن. طبق گفته اینا تعداد زیادیشون منتقل بیمارستان الزهرا شدن، تعدادی جان باختن، اما به دلیل فشارهای امنیتی شدیدی که بر خانواده ها هستش امکان اطلاع رسانی واضح ندارن، حتی نمیتونن اسامی کشته شده هاشون رو منتشر کنن. به این دلیل که بهشون گفتن چنانچه اطلاع رسانی کنین که شرایط زندان الان در حال حاضر به چه صورت هستش و اینها در اثر بیماری کشته شدن در زندان، واکسن زده نشده یا هر اطلاعات دیگری که از این زندان خارج بشه، پیکر عزیزتون رو بهتون تحویل نمیدیم. حتی تهدیدشون کردن که اگر که حتی بعد از اون هم اطلاع رسانی کنین مزار اونها رو میکنیم، پیکرشو خارج میکنیم، خودتون زندانی میکنیم. حتی طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال چند نفر از نزدیکان خانواده هایی که کشته شدن رو در حال حاضر در بازداشتگاه نگه داشتن تا مراسم خاکسپاریشون تموم بشه و بعد اونها رو آزاد کنن. اما میگم اطلاعاتی که به ما رسیده از بیماری های عفونی و مننژیتی که داخل زندان داره بین بیماران بین زندانیا سرایت میکنه بسیار وخیم هستش.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو همراه. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دسترسی کاربران داخل ایران و دارندگان کارت شناسایی ایرانی به آزمون بین‌المللی دولینگو قطع شده. دولینگو یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه فناوری آموزشیه که در برگزاری آزمون‌های مجازی برای سنجش مهارت زبان انگلیسی فعالیت داره. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته پیش مجوزی رو که امکان ارائه شماری از خدمات آموزشی، پذیرش دانشگاهی و آزمون‌های استاندارد به ایرانیان رو فراهم می‌کرد، به طور نامحدود تعلیق کرد. همکارم عادل بورنگ اینجا در استودیو همراه من. عادل، خبر توقف آزمون‌های زبان، افراد خیلی زیادی از ایرانیانی رو که قصد مهاجرت دارن میخوان برن در دانشگاه‌های بین‌المللی تحصیل بکنن رو نگران میکنه. تو شبکه‌های اجتماعی چه بازتابی داشته این خبر؟
2: این خبر تحت تاثیر قرار داده کاربرای شبکه‌های اجتماعی رو. میگن که با بیشتر شدن تحریم‌های اقتصادی حلقه زندگی از همه ابعادش داره برای زندگی مردم تنگتر و تنگتر میشه. میگن که اون کسایی که ماها برنامه‌ریزی کردن برای مهاجرتشون، چه مهاجرت تحصیلی باشه و یا چه مهاجرت برای کار باشه، این قوانین جدید، این تحریم‌های جدید اونها رو تحت تاثیر قرار میده. یک نظرسنجی خود ایران اینترنشنال برگزار کرده بود تو همین ماه گذشته که 80% شرکت کنندگان اونجا گفتن که اگر شرایطش فراهم بشه دوست دارن که مهاجرت بکنن و این زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. اما اتفاقی افتاده این هستش که عملا دولینگو و تافل امتحاناتش رو تا اول ماه آینده میلادی تماما دیگه برگزار نمیکنه برای ایرانی ها. تنها راهی که برای اونها باقی میمونه آیلتس هستش در خارج از کشور، یعنی تنها امتحان اونها این هست و اون رو احتمالاً خیلی هم فشرده قراره به انجام بشه دیگه. این برای یک سری از مشکلاتی که تمام با همه این مشکلات مالی تمام توان و انرژی و پولشون رو صرف کردن که از کشور مهاجرت بکنن. و بقیه کاربرا به این اشاره کردن که در شرایط اقتصادی که هستیم اصلا خیلی از مردم که این امکان رو ندارن. اون کسایی که این امکان رو دارن که مهاجرت بکنن که به قدرت نزدیک هستن، به اصطلاح اونها رو آقازاده خوب میخونن و میگن که اونها این شرایط مالی رو الان دارن و اصلا مردم عادی دیگه امکانش رو ندارن. و خیلی هم خوب هستش که حالا این اتفاق افتاده، اصلا فرزندان آقازاده ها هم امکان مهاجرت یا تحصیل رو نداشته باشن. به هر حال این نظرها هم گفته شده. یک تعدادی میگن که این یک تبعیضی هستش که شخصیت ملی ما رو هدف میگیره و یک نگاهی این هست اصلا ما شاید نخواهیم اصلا مهاجرت بکنیم، ولی همین که ما در معرض این خبر قرار میگیریم که این امکان رو نداریم، از اون موقعیت بین المللی حذف شدیم و اینها، این شرایط روحی بدی هستش که براشون ایجاد میکنه. از اون طرف یک تعدادی میگن که تو این فشار دو جانبه شده. مجلس شورای اسلامی هم قانونی رو تصویب کرده که دانشجوها رو محدود میکنه و فشار رو برای اونها زیاد کرده. میگن که از این و ما تحت فشار هستیم و از طرف ایالات متحده هم الان به نوع دیگه‌ای داریم تحت فشار قرار میگیریم. و از کاربرا و در واقع دیاسپورا که در بیرون از کشور هستن میخوان که اقدام بکنن برای اینکه یک سری تمیز داده بشه بین واقعا شهروندا و اون چیزی که برای جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. این در بله این در واقع واکنش هایی بودش که میشه در مورد این صحبت کرد.
0: مرسی عادل براک، همکارم اینجا در استودیو همراه. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، قیمت برخی از انواع نوار بهداشتی طی یک سال گذشته با جهش بی سابقه بیش از 5 برابر روبرو شده. قیمت برند مای لیدی با 330% افزایش به 165,000 تومان و تافته با 430% رشد به 112,000 تومان رسیده. برندهای وارداتی هم تا 600,000 تومان فروخته میشن. این افزایش شدید قیمت هزینه سالانه خرید محصولات بهداشتی زنان رو به 3 میلیون و محصولات خارجی رو به بیش از 14 میلیون تومان رسونده. کیانا کسیری، متخصص پزشک خانواده، از کمبود محصولات بهداشتی زنان در ایران و رابطه مستقیم اون با سلامت عمومی و حضور اجتماعی زنان و دختران میگه.
3: با سوبسید کردن در واقع مواد بهداشتی که زنان استفاده میکنن میتونن قیمت ها رو کم بکنن. من در اینجا در واقع میدونم نظام پزشکی ایران نقش اساسی داره، نقش پزشکان فوق العاده مهم هستش برای اینکه بتونن بهداشت و سلامت زنان رو از هر نظر بتونن در واقع ارجحیت بدن و بالا ببرن. سوبسید کردن یکی از این موارد هستش و این آگاهی دادن به زنان در این مورد که اگر که چه موادی رو میتونن استفاده بکنن، در واقع میتونه از نظر اجتماعی و کلن اطلاع رسانی مهم باشه برای اینکه بتونن زنان و به خصوص دختران ما که مدرسه میرن خودشون رو ایزوله نکنن و بتونن با استفاده از مواد درست جامعه چیز باشن. ولی سیاست غلط در واقع حکومت باعث این مسئله شده بدون شک.
0: اجازه بدید که تصاویر زنده ای رو برای شما بدیم، نشون بدیم از ناسا و اتفاق جالبی که قراره تا 15-16 دقیقه دیگه اتفاق بیفته. 15 دقیقه تقریبا این اتفاق میفته. یک رصدخانه عظیم که دانشمندان اون رو ماشین کشف نامگذاری کردن قراره به سوی فضا پرتاب بشه، ماموریتی که میتونه نقطه عطفی باشه در درک ما از جهان. تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن ناسا قراره تا دقایقی دیگه به فضا پرتاب بشه برای شناسایی اجرام کم نور و اجرام فضایی که در حالت عادی قابل مشاهده نیستن طراحی شده. قراره که سوار بر موشک فالکون اسپیس ایکس از مرکز فضایی کندی در فلوریدای آمریکا حدوداً 15 دقیقه دیگه این تلسکوپ به فضا پرتاب بشه. رصدهای این تلسکوپ به اندازه یک اتوبوس طی 5 سال آینده میتونه به حل برخی از معماهای دیرینه درباره جهان کمک بکنه، از جمله انرژی تاریک عامل انبساط شتاب گیرنده و توضیح داده نشده هست. اینها رو من خودم هم از مقاله‌ای که CNN منتشر کرده دارم برای شما میخونم، برای خود من هم تازگی داره. خیلی ممنونم از این که همراه ما بودید. جایی نرید، دقایق دیگه همکارم فربد سربندی اینجاست تا با خبرهای ورزشی شما رو همراهی بکنه. وقت شما بخیر.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
5: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیدا کنه.
6: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
7: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
6: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
8: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
6: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
9: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این از

0: قهرمانی تاریخی تیم زیر 17 سال والیبال ایران، والیبالیست‌های نوجوان با شکست فرانسه بر سکوی نخست جهان ایستادند.
1: لحظه شب موقعیت داره پرسپولیس بتونه شک بگیره، اشتباهی که انجام داده فرصت داره گل سوم پرسپولیس علی پور ملوان و سه.
0: برتری پرسپولیس مقابل ملوان در آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس، سرخپوشان با پیروزی به استقبال داربی رفتند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تیم ملی والیبال زیر 17 سال پسران ایران با شکست فرانسه در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در دوحه برای نخستین بار در تاریخ قهرمان این مسابقات شدند. ایران در فینال با نتیجه 3-1 فرانسه را شکست داد. شاگردان آرش صادقیانی دو ست نخست را 25-18 و 25-15 بردند. ست سوم را 25-22 واگذار کردند و با پیروزی 25-12 در ست چهارم قهرمانی خود را قطع کردند. تیم ایران این رقابت ها را بدون شکست و با 7 پیروزی پیاپی به پایان رساند.
2: خیلی خوشحال هستم، ایشالله که این بردها و این موفقیت ها تداوم پیدا بکنه و تقدیم میکنم به همه مردم عزیز کشورم. زنده باش.
0: پایان این رقابت ها 3 بازیکن ایران در تیم رویایی زیر 17 سال جهان قرار گرفتن. سینا حضرتی به عنوان بهترین پاسور و ارزشمندترین بازیکن مسابقات انتخاب شد. منیب شیخ عنوان بهترین مدافع میانی را به دست آورد و آکام ابراهیم نژاد هم بهترین پاسور رقابت ها شد. همکارم آیدین مقیمی در استودیو با ما همراه شد. آیدین خسته نباشید. ایران، تیم ایران خوب درخشید. علت این موفقیت این بچه ها رو چی میدونیم؟
3: بله فرباد، خیلی خیلی قهرمانی تاریخی بود از چند جهت. یکی این که ما تو این رده سنی هیچ وقت قهرمان جهان نشده بودیم. دو بار در رده زیر 19 سال ایران روی سکوی نخست دنیا در والیبال پسران ایستاده بود. در زیر 21 سال هم 3 بار قهرمان جهان شدیم که آخرش 2025 بود، اما تو این رده سنی هرگز این موفقیت رو به دست نیاورده بودیم. خب وقتی به رقیبا ایران نگاه می‌کنی، تو خبرم اشاره کردی 7 تا برد پیاپی، شاید سخت‌ترین بازی ما کسی فکرش نمی‌کرد برابر پاکستان بود توی مرحله 1/4 نهایی، جایی که 3-2 ما موفق شدیم ببریم. اما بازی نیمه نهایی فینال بچه‌ها راحت‌تر بردن. آرژانتینو بدون دردسر 3-0، فرانسه رو 3-1. من یادم نره تمام این تیمایی که داریم ازشون یاد میکنیم در رده بزرگسالان تیم‌های گردن کلفتی هستن. فرانسه قهرمان المپیک پاریسه. اما شاید سوال اصلی اینجا باشه، چرا این موفقیت در رده‌های بالاتر به خصوص در رده بزرگسالان در این حد اتفاق نمیفته که نیاز به بررسی و کارشناسی خیلی دقیق داره؟ اما با تنوع تاکتیکی یکی از چیزایی بود که تیم ایران توی این مسابقات ازش بسیار بهره‌مند بود. یعنی با یک تاکتیک و یک روش نمی‌رفت. بخش زیادی از این داستان غیر از نقش مربیگری مدیون آکام ابراهیم نژاد، پاسور قدرتمند تیم ملی ما. شما اگه امتیاز پایانی و بازی‌های مختلف و به خصوص امتیاز پایانی که برای برابر فرانسه ایران به دست آورد نگاه کنید، چندین بار توپ رد و بدل میشه ولی آکام ابراهیم نژاد یک مهاجم رو تغذیه نمی‌کنه، تو مناطق مختلف پاس رو می‌فرسته. این هم قدرت پاسور ما و باهوشی پاسور ما رو نشون میده. همین که بازیکن قابل اعتماد در تیم ملی زیاد بوده که میتونسته بهشون اعتماد کنه و پاس رو به مناطق مختلف بفرسته تا فقط یک مهاجم قابل شناسایی برای مدافعین حریف نباشه. اشاره کردیم به آکام ابراهیم نژاد. خب بذارید به تنوع استانی بازیکنای تیم ملی والیبال هم اشاره کنیم. آکام از شهرستان مهاباد اومده، استان آذربایجان غربی که میدونیم استان والیبال خیزیه. منیب شیخ یکی از دیگه از بازیکنایی بوده که جز بهترین های جام قرار گرفته، از استان گلستان اومده که در اردوی اولیه همین تیم 7 بازیکن از گلستان بودن. گنبد کاووس و آقلا شهر بسیار والیبالی هستن. سوال اینه که چرا ما مثلا در والیبال میایم قهرمان جهان میشیم اما تو بسکتبال تو آسیا هم نمیتونیم به جمع 4 تیم بریم؟ حالا کاری به قدرت استرالیا و نیوزلند من در بسکتبال ندارم، اما یکی از دلایلش همینه. ما از تمام استان‌های کشور این استعدادیابی به خوبی از دوره ممرضا یزدانی خرم که 17 سال رئیس فدراسیون والیبال بود انجام شد و رسید به جایی که الان می‌بینیم از یزد دو تا بازیکن داریم، از گلستان داریم، از آذربایجان غربی داریم. و ولی در بسکتبال اینطور نیست. می‌بینیم که استان‌های گلستان، هرمزگان و خوزستان اونقدر سهم زیادی ندارن. با آذربایجان شرقی اشاره کردم، سینا حضرتی بهترین بازیکن مسابقات شد از شهر ملکان استان آذربایجان شرقی، که همین نشون میده که چقدر تنوع داریم از استانهای مختلف در والیبال.
0: اتفاقا بریم صحبت‌های حضرتی رو با هم بشنویم. خیلی متشکرم از این توضیحات.
4: این مدالمون رو تقدیم مردم عزیز ایران می‌کنیم. خیلی زحمت کشیده بودیم برای این قهرمانی، واقعا حقمون قهرمانی بود. خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم به لطف بچه‌ها، با همدلی و کادر فنی و بچه‌ها، این قهرمانی رو به دست بیاریم.
0: تیم ملی والیبال زنان ایران هم با کسب مقام چهارم رقابت‌های قهرمانی آسیا بهترین نتیجه تاریخ خود را در این مسابقات ثبت کرد. ملی پوشان ساعتی پیش در دیدار رده‌بندی مقابل ژاپن، تیم ششم رده‌بندی جهان، در سه ست پیاپی و با نتایج 25-21، 25-16 و 26-24 شکست خوردند و از رسیدن به مدال برنز باز ماندند. شاگردان علیرضا طولوکیان با این حال با قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر قاره به بهترین جایگاه تاریخ والیبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا رسیدند. هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 3 بازی به پایان رسید. در مهمترین مسابقه پرسپولیس در ورزشگاه قلعه حسن خان با 3 گل ملمان را شکست داد و با پیروزی به استقبال داربی رفت.
5: جعفری و مرزمان، پاس کنانی، پاس خیلی خوبیه، تو اون موقع بتونه برای پرسپولیس شک بگیره، یه اشتباه دروازه، حالا باز میشه، حساب کار میشه.
0: سرخپوشان دقیقه 20 با گل به خودی محمد پاپی از حریف پیش افتادن. تیوی بیفوما دقیقه 34 اختلاف را به 2 گل رساند. دقیقه 56 مسابقه هم علی علیپور از اشتباه دروازه‌بان ملوان استفاده کرد و گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند. ملوان از دقیقه 70 و پس از اخراج عرفان شهریاری بازی را 10 نفره ادامه داد. پرسپولیس با این برد 9 امتیازی شد و به رده سوم جدول رفت. ملوان هم با 4 امتیاز در رده 11 است.
1: لحظه‌ش با موقعیت داره، پرسپولیس میتونه شک بگیره، اشتباهی که انجام داده فرصت داره، گل سوم پرسپولیس، علی پور ملوان رو ستایی میکنه. چیکار کرد فرزاده طیبی پور و علی پور هم توی این مسابقه پاش به گلزنی باز میشه. پرسپولیس 3 ملوان 3. حلقه شادی سرخ پوشان و بازی فوق‌العاده‌ای که تیم مهدی تارتار داره تو مسابقه امشب انجام میده.
0: دیروز 2 بازی دیگر هم برگزار شد و هر 2 بازی با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. مثل شهر بابک مقابل میهمانش سند نفت آبادان متوقف شد. در شیراز هم تقابل فجر سپاسی و ذوب‌آهن بدون گل به پایان رسید.

خب از خبرهای ورزشی مستقیم بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از شهر کیپ کانابرال در فلوریدای آمریکا، جایی که قرار است ناسا تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن رو با موشک اسپیس ایکس پرتاب کنه. مأموریت اصلی 5 ساله رومن مطالعه انرژی تاریک و ماده تاریک و همچنین شناسایی هزاران سیاره خارج از منظومه شمسی اعلام شده است. این تلسکوپ به یک دوربین فروسرخ 300 مگاپیکسلی مجهزه که با مسدود کردن نور ستاره ها امکان مشاهده مستقیم برخی سیارات اطراف آنها را آزمایش خواهد کرد. تلسکوپ رومن میدان دید بسیار گسترده تر از تلسکوپ فضایی هابل داره و قرار است با رصد مناطق وسیع تر آسمان داده های تازه درباره ساختار و تکامل کیهان جمع آوری کند.

0: minus 15 seconds. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
2: All M1D chamber pressures are nominal.
1: Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
3: با این تصاویر مهیج به پایان بخش ورزشی این ساعت است. تا بخش بعدی خبر خدا نگهدار.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
5: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
6: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
7: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
8: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
9: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
10: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
11: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
12: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
13: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
14: 20000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
15: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب می‌کنه متفاوت با نظر اکثریت.
16: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنه؟
6: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
17: نتیجه‌ای نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس می‌کنن.
18: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
19: تماشایی میداره کوره در بزنه.
20: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
21: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
22: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
3: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
22: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
3: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. در همین ابتدای برنامه مستقیم به تصاویر فضایی میریم. تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن لحظاتی پیش با موشک فالکون هیوی اسپیس ایکس از مرز فضایی کندی به فضا پرتاب شد. ماموریت اصلی 5 ساله تلسکوپ رومن مطالعه انرژی و ماده تاریک و همچنین شناسایی هزاران سیاره خارج از منظومه شمسی هست. این تلسکوپ به یک دوربین فروسرخ 300 مگاپیکسلی مجهز است که با مسدود کردن نور ستاره ها امکان مشاهده مستقیم برخی سیارات اطراف آنها را آزمایش خواهد کرد. تلسکوپ رومن میدان دیدی بسیار گسترده تر از تلسکوپ فضایی هابل دارد و قرار است که با رصد مناطق وسیعی تری داده های تازه در ارتباط با ساختار و تکامل کیهان جمع آوری بکند. انتظار میره که این تلسکوپ 100 روز بعد از پرتاب به مقصد خودش برسه و بعد از اون رصدهای علمی رو آغاز بکنه. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از فرستادن این تلسکوپ به فضا.
1: And we are coming up on an expected AOS or acquisition of signal important step, really just getting spacecraft's just sending its pulse over.
0: همکارم پیام دریابی در ارتباط همراه من شده. پیام، در مورد این تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن چی بیشتر میدونیم؟ چه توانایی داره؟
2: سلام الناز. ببین اول من خیلی برام این نکته رو بگم که چرا اسمشو گذاشتم نانسی گریس رومن. نانسی گریس رومن اولا تقریبا اولین دانشمندی بودش که رتبه فضایی ناسا رو پایه‌گذاری کرد، رو به عنوان مادر هابل هم میشناسن. اما در مورد خود این تلسکوپ باید بگم که این تلسکوپ یک تلسکوپ 8.5 و که طولش تقریبا 12 متر و قراره به مداری بره که الان جیمز وب در اونجا قرار گرفته، یعنی 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره، قرار در اونجا قرار بگیره. اما در مورد قابلیت های این تلسکوپ، آینه این تلسکوپ تقریبا، یعنی میتونیم بگیم که همون به اندازه آینه تلسکوپ هابل هستش، یعنی یک آینه 2.4 متری داره. اما مهمترین ویژگی که این تلسکوپ داره، همونطوری که خودتون گفتین، وسعت دید این هست. حالا این وسعت دید یعنی چی؟ یعنی که اگر یک مکانی رو، یک محدوده ای رو هابل باید با 432 تا عکس اون محدوده رو تصویر میکرد، رومن میتونه با 2 تا عکس اون محدوده رو تصویرش رو به ما نشون بده. یعنی به قول معروف اگه کاری که رومن تو یک ماه میتونه از یک تصویر برای یک منطقه انجام بده، برای هابل تقریبا یک قرن طول میکشید که این کار رو انجام بده. اما این وسعت دید اهمیتش چیه؟ ببینید، یه سری سوالی که کیهان شناسی هستش که شما با زوم کردن روی یک منطقه نمیتونید اون رو پیدا کنید. مثل یه جنگل میمونه. مثلا شما دوربینتون رو روی یک درختی زوم بکنید و مشخصات اون درخت رو میتونید پیدا کنید. ولی اگه بخوام ببینید پوشش گیاهی اونجا چیه، اصلا شکلی این جنگل چجوری، باید یک تصویر کلی باید از اون جنگل داشته باشید. رومن دقیقاً همین کارو میکنه. همون هابل یک لنز زوم داره، ولی رومن یک لنز واید داره و به شما نور میلیاردها کهکشان رو با هم دریافت میکنه و میتونه اونها رو تجزیه تحلیل بکنه و نحوه شکل‌گیری کیهان رو به ما بده. ولی این دیدوتی باعث میشه ما به دو تا مفهوم خیلی مهمی که همیشه برای دانشمندا سوال هستش، شاید سرنخ‌هایی رو از اون به اون بده. اولین چیز بحث ماده تاریک هستش. ببینیم با چیزی که تو دنیا وجود داره، 5% اون چیزی که در دنیا وجود داره ماده‌ای هست مثل خودمون، مثل اجسامی که قابل معمولی و قابل لمس هستش. ولی 26% چیزی که در دنیا وجود داره ماده تاریکه و حدود 68% از دنیا رو انرژی تاریک تشکیل داد. حالا رومن چیکار میتونه بکنه؟ یک به وسیله، ببینید من اینجوری بهتون بگم که شما باد رو در نظر بگیرید. شما وقتی باد میوزه ما باد رو نمیبینیم، ولی از روی اثر باد میتونیم بفهمیم که یک چیزی وجود داره که داره برگ درختان رو تکون میده. ماده تاریک هم دقیقا همینطور هستش. ماده تاریک شاید دیده نمیشه، ولی اثر گرانشی اون بر روی نور سیارات دانشمندان رو به این سمت سوق داره. خب چیزی وجود داره که باعث منحرف شدن نور ستارگان داره میشه. به همین دلیل این رومن با این دید وسیعش میتونه کمک کنه به دانشمندان که دریافت و تحلیل بهتری رو نسبت به ماده تاریک داشته باشن. اما در مورد انرژی تاریک شاید رومن نتونه دقیق سوال انرژی تاریک رو جواب بده، اما میتونه سرنخ‌های رو بده. حالا انرژی تاریک چیه؟ انرژی تاریک شما کیهان با سرعت بسیار زیادی در حال انبساط هست. تا چند دقیقه قبل دانشمندان نمیدونستن، فکر میکردن به اثر گرانش اجسام کیهان در حال حالا این سرعت انبساطیش کاهش پیدا کرده، ولی بعد متوجه شدن که نه، این افزایش پیدا کرده. و حالا فرضیه برای اینه که یک انرژی به نام انرژی تاریک هستش که باعث شده که دنیا به این شکل و با این سرعت داره بزرگ و منبثق میشه. اما در یک مأموریت دیگه ای که رومن خواهد داشت، اونم کشف سیاره های فراخورشیدی هستش. یک تجهیزاتی رومن داره، یک کرونوگرافی داره که میتونه نور ستاره سیارات رو تقریبا کور بکنه و شاید ما باید منتظر باشیم که ما اولین تصاویر از سیاره های فراخورشیدی رو دریافت کنیم. جیمز وب و هابل وجود این سیاره‌ها رو قبلا تایید کردن، ولی ما هیچ وقت تصویر مشخصی از اینا نداشتیم. شاید رومن به ما این فرصت رو بده به وسیله حالا روشی مثل ریزهمگرایی گرانشی یا روشی مثل روش گذر، ما بتونیم اینها رو تصاویر درستری از اینا داشته باشیم و انتظار بریم. من انتظار بیره تا الان 6300 تا از این سیاره ها شناخته شدن. انتظار میره رومن این عدد رو بتونه چند برابر بکنه. در هر صورت رومن نه جیمز وب نه هابله، هر کدوم از اونها کارهای جداگونه خودشون رو انجام میدن، ولی اگه بخوام به طور کلی بگیم، رومن مثل یک هواپیمای شناسایی میمونه که روی یک منطقه میره، نقاط مهم رو مشخص میکنه، و هابل و جیمز وب بر روی اون مناطق متمرکز میشن تا بتونن اطلاعات دقیق‌تری رو از اون مناطق به ما بدن. در هر صورت پرتاب رومن یک فصل جدید رو در مورد کشف کیهان به ما خواهد داشت.
0: متشکرم از توضیحاتت. همکارم پیام دریابی همراه ما. محاصره دریایی و تشدید فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی در کارزار انزوای اقتصادی موجب افت شدید درآمدهای ارزی حکومت و التهاب در بازار ارز شده. وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی قیمت ارز گزارش می‌دهند با ورود تعطیلی صرافی‌ها، نرخ دلار آمریکا در معاملات پشت خطی و فردایی از 207,000 تومان فراتر رفته. نرخ دلار سهمیه‌ای با کارت ملی هم با افزایش 3,000 تومانی به 198,000 تومان رسیده. بانک مرکزی اعلام کرده به منظور کنترل بازار ارز، شعب بانک‌های منتخب به هر فرد حقیقی تا سقف 1,000 دلار ارز می‌فروشند. در همین حال در ادامه هشدارها درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بروز یک فاجعه تورمی در کشور هشدار داده. حسین سمسامی گفته هنوز اثر دلار 180,000 تومانی در اقتصاد کشور تخلیه نشده و با توجه به نرخ 25,000 تومانی روزهای اخیر در بازار آزاد، باید انتظار موج تورمی شدیدتری هم داشته باشیم. در پی اعلام بازداشت یکی از تراستی‌ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین در شبکه ایکس نوشته فردی که با عنوان الف لام به اتهام فعالیت در شبکه تراستی‌ها و تصاحب 400 میلیون دلار پول نفت بازداشت شده، دبیر پیشین کانون صرافان ایران بوده. احمد لواسانی دبیر پیشین کانون صرافان ایران ماه گذشته از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید دلار اثر تورم را به سرعت در قیمت خود منعکس می‌کند و عواملی مانند کاهش صادرات، محدودیت انتقال ارز و افزایش تقاضای تجاری بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد.
3: قیمت دلار تقریبا از اوایل مرداد ماه از 180 هزار تومان رسید به 206 هزار تومان. یعنی چی؟ یعنی حدود 15% افزایش رو توی فقط یک ماه خورده‌ای تجربه کرد. از طرف دیگه تورم ماهانه هم از ابتدای امسال بعضی ماها تا 9% و اخیراً تا 3% رسیده. بنابراین برای تورم هم میتونیم به طور میانگین ماهانه 6% رو در نظر بگیریم. نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که الان دلار داره خیلی سریع و تقریباً بلافاصله اثر تورم رو قیمت گذاری میکنه. درباره اثر این وضعیت توی قیمت کالاها، خب الان صحبت از اینه که هنوز اون شوکی که از سمت حذف ارز ترجیحی وارد شده بود به طور کامل تخلیه نشده و این کاملاً طبیعی هم هست، به ویژه توی شرایطی که واردات کاملاً مختل شده و ممکنه کالاهای با نرخ قدیمی وارد شده باشن اما فروشنده بخواد الان بر حسب دلار 200 خورده هزار تومانی اون کالا رو قیمت گذاری بکنه. پیشتر هم بانک در واقع جهانی برآورد کرده بود که هر 10% کاهش که توی ارزش ریال توی ایران رخ بده حدود 2 تا 2.7% به سطح قیمت‌ها اضافه میشه، اما لزوماً رشد دلار علت افزایش قیمت‌ها نیست و این میتونه صرفاً یک کورلیشن باشه. از طرف دیگه کاهش صادرات و درآمدهای نفتی رو داریم، دشوارترین شرایط انتقال ارز رو داریم، محاصره دریایی، محدودیت مسیر امارات و بازنگشتن ارزهای صادراتی و در نتیجه کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی عرضه ارز رو محدود کرده، همزمان تقاضای تجاری هم افزایش داشته و اینها در ادامه روی قیمت کالاها و نرخ سفته بازی دلار میتونه مؤثر باشه.
0: همزمان با تشدید بحران سوخت در مناطق مختلف ایران، وضعیت عرضه بنزین در تهران به دلیل غیر فعال شدن دو انبار راهبردی سوخت وخیم‌تر شده. رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اما تشکیل صف‌های طولانی مقابل برخی جایگاه‌های بنزین را به افزایش سفرها و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از کشور نسبت داده. بر اساس گزارش‌ها الگوی معمول سوخت‌رسانی در برخی شهرها از جمله تهران پس از جنگ تغییر کرده و بنزین جایگاه‌ها به طور مستقیم از پالایشگاه‌ها ارسال می‌شود. صحبت‌های وزیر سمت درباره لزوم کاهش مصرف خودروهای داخلی به سطح 5 لیتر در حد هر 100 کیلومتر واکنش‌های انتقادی رسانه‌ها را هم در پی داشته. خبرگزاری مهر نوشته از حدود 41 میلیون وسیله نقلیه بیش از 22 میلیون دستگاه از جمله 11 میلیون موتورسیکلت و 7.5 میلیون خودروی سواری فرسوده هستند. در این مطلب آمده هدف دولت برای کاهش مصرف خودروها بدون اقساط سریع ناوگان فرسوده بحران بنزین را برطرف نخواهد کرد. وبسایت خبر آنلاین هم از ادامه قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه از شبکه رسمی توزیع گزارش داده. بر اساس این گزارش قاچاق سوخت تنها به سوختبران مرزی محدود نیست و به یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین جرایم اقتصادی کشور تبدیل شده. معاون مسعود پزشکیان پیشتر گفته بود هر دو جناح جمهوری اسلامی در قاچاق میلیاردی سوخت دست دارند.
4: من سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح هم توش هستن، اینه که نمیتونین گتبان کنی. من دکونی اونها رو بخوام جمع کنم شیشه هم خورد میکنن.
0: همکارم آرش آزرمی از پدیده قاچاق سوخت، دلایل تداوم آن و ارتباط این مسئله با سیاست‌های اقتصادی و ارزی جمهوری اسلامی میگوید.
5: این اعتراف خیلی جالبیه و الان رسانه‌ها هم بهش پرداختن. قبلا هم خب خیلی این مطرح شده بود که عملاً این که گفته میشه روزی 20 تا 30 میلیون لیتر حالا سوخت، هم بنزین هم گازوئیل از کشور قاچاق میشه، این کار سوختبر و با دبه و با نیسان و اینها نمیتونه باشه، باید سازمان یافته باشه. ما دیدیم که بارها حتی بعضا در اومده که مثلا خطوط لوله در مناطق مرزی کشف شده یا اسکله های مخفی بوده برای قاچاق سوخت. در مجموع اینها اذعان به همون موضوع هست که این قاچاق بزرگ که گفته میشه 5 تا 8 میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد میکنه، عملا نقش خود حکومت رو در اون میبینیم و جناح‌های مختلف حکومت باز هم برمیگردن به اون مفهوم دوسالاری، کلپتوکراسی که ما در حکرانی ازش نام میبریم، عملا در جمهوری اسلامی در بخش بنزین همون رو میبینیم، یعنی دوسالاری و غارت منابع نفتی و حالا فرآورده‌های نفتی کشور برای کسب درآمد. البته باید گفت که این حرفای سقاب اصفهانی و سایر مسئولین همیشه به این دلیل هست که میگن قاچاق سوخت داریم، قیمت سوخت در این طرف و اون طرف مرز فاصله‌اش زیاده، باید پس سوخت رو گرون کنیم. یعنی نتیجه گیری که میکنند این هست، در حالی که نتیجه گیری درست این هست که شما باید کاری بکنید که ارزش ریال حفظ بشه، که قیمت سوخت رو هر از گاهی هی نکید که قیمت سوخت الان از آب معدنی ارزان‌تر شده. سال 1398 که اون کشتار خونین رو به دلیل همین بحران بنزین به راه انداختن، قیمت بنزین رو تقریبا رسوندن به همون چیزی که در برنامه‌های توسعه بود، نزدیک فوق خلیج فارس. این که در این چند سال چه اتفاقی افتاد که دوباره این همه فاصله گرفت قیمت بنزین داخلی از فوق خلیج فارس، تقصیر مردم نیست، تقصیر حکمرانی جمهوری اسلامیه که تورم ایجاد کرده، ارزش ریال افت کرده و حالا بنزین الان اونقدر مفت شده که میگن مثلا 1.5 لیتر بنزین از 1.5 لیتر آب معدنی ارزون‌تر.
0: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون صرفی معلمان بوشهر اعلام کرده اصغر حاجب عضو هیئت مدیره این تشکل بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شده. بر اساس گزارش این قانون، جلسه رسیدگی به پرونده اصغر حاجب در حالی برگزار می شود که این فعال صنفی از بیماری قلبی رنج می برد و پیشتر هم بازداشت و با وثیقه سنگین آزاد شده بود. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی میتواند اموال و کشتی های برخی کشورهای عربی، بلغارستان و قبرس را در خلیج فارس مصادره کند. او این کشورها را به همکاری با آمریکا متهم کرده و از امکان مصادره اموال و کشتی های آنها در منطقه خبر داده. یک فعال کارگری میگوید فقر و نبود درآمد پایدار کودکان و نوجوانان مناطق مرزی را به کولبری کشانده. عبدالله برواسی هشدار داده که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های زندگی فرزندان خود را به مسیرهای پرخطری می‌فرستند که با خطر شلیک، انفجار مین و حوادث مرگبار همراه است. او همچنین از گسترش بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی انتقاد کرده. پس از انتشار خبر بازگشت محسن نامجو به ایران و تصاویری از او در داخل کشور، آزاده اخلاقی همسر این خواننده با انتشار پیامی تصویری گفت از شنیدن این خبر حیرت کرده. او در این پیام توضیح داده که نامجو 6 روز پیش برای گرفتن چند پرینت از خانه خارج شده و در این مدت او از او خبری نداشت.
6: محسن، 3 روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم، از تماشای ویدیو خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش، یعنی 6 روز قبل از 3 روز پیش، با یک صندل و یک شلوار جین به پا، چند کاغذ دستت گرفتی که بری سر کوچه پرینت کنی و برگردی. دیر کردی، بهت زنگ زدم جوابمو ندادی، گم شدی. 6 روز تمام گم شدی. من زمین و زمانو به هم ریختم، رد تو از استانبول زدم، نفهمیدم اونجا کجا موندی، آدرس تو پیدا نکردم. نه تنها به من جواب هیچ کس رو ندادی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. دقت کردم، دیدم که چمدون دستته. تصویر رو پاس کردم، دیدم که چمدون من دستته. تو کی وقت کردی که چمدون تو بچینی؟ کی وقت کردی که از خونه ببریش بیرون؟ کی این کار کردی که من ندیدم؟ چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی، کی پاسپورت گرفتی؟
0: در ادامه گرانی و تورم کالاهای اساسی، قیمت برخی محصولات بهداشتی مخصوص زنان از جمله نوار بهداشتی طی 1 سال گذشته با جهشی بی‌سابقه بیش از 5 برابر شده. قیمت برند مایلیدی با 330% افزایش به 165,000 تومان و تافته با 430% رشد به 112,000 تومان رسیده. برندهای وارداتی هم تا 600,000 تومان فروخته می شود. این افزایش شدید قیمت هزینه سالانه خرید محصولات بهداشتی زنان را به 3 میلیون و محصولات خارجی را به بیش از 14 میلیون تومان رسانده است. کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده، از کمبود محصولات بهداشتی زنان در ایران و رابطه مستقیم آن با سلامت عمومی و حضور اجتماعی زنان و دختران گفت.
7: با سوبسید کردن در واقع مواد بهداشتی که زنان استفاده میکنن میتونن قیمت ها رو کم بکنن. من در اینجا در واقع میدونم نظام پزشکی ایران نقش اساسی داره، نقش پزشکان فوق العاده مهم هستش برای اینکه بتونن بهداشت و سلامت زنان رو از هر نظر بتونن در واقع ارجحیت بدن و بالا ببرن. سوبسید کردن یکی از این موارد هستش و این آگاهی دادن به زنان در این مورد که اگر که چه موادی رو میتونن استفاده بکنن، در واقع میتونه از نظر اجتماعی و کلن اطلاع رسانی مهم باشه برای اینکه بتونن زنان و به خصوص دختران ما که مدرسه میرن خودشون رو ایزوله نکنن و بتونن با استفاده از مواد درست جامعه چیز باشن. ولی سیاست غلط در واقع حکومت باعث این مسئله شده بدون شک.
0: حالا نگاه کنیم به چند خبر دیگر از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تکتیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شد و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. بالاترین مقام اجرایی در ایالت آنتاریو در کانادا با رونمایی از تابلوی جدید دریاچه آنتاریو گفت رئیس جمهوری آمریکا هر اسمی می‌خواهد بگذارد اما جهان همیشه این دریاچه را آنتاریو می‌نامد. این اظهارات در پی دستور ترامپ برای تغییر نام این دریاچه به دریاچه آمریکا مطرح شد. با گذشت 3 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در نپال، نزدیک به 3000 نفر همچنان مفقودند. شمار جان باختگان این حادثه هم اکنون به بیش از 750 نفر رسیده. همچنین در منطقه خودمختار تبت در چین هم 16 نفر جان باختند و 546 نفر مفقود شدند. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دسترسی کاربران داخل ایران و دارندگان کارت شناسایی ایرانی به آزمون بین‌المللی دولینگو قطع شده. دولینگو یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه فناوری آموزشی است که در برگزاری آزمون‌های مجازی برای سنجش مهارت زبان انگلیسی فعالیت دارد. وزارت خزانه داری آمریکا هفته پیش مجوزی را که امکان ارائه شماری از خدمات آموزشی، پذیرش دانشگاهی و آزمون‌های استاندارد به ایرانیان را فراهم می‌کرد، به طور نامحدود تعلیق کرده. همکارم علی رشید می‌گوید با لغو مجوز عمومی جی از سوی دولت آمریکا، از این پس متقاضیان ایرانی حتی امکان شرکت در آزمون‌های آمریکایی در کشورهای دیگر را هم نخواهند داشت.
8: چندین ساله به خصوص از زمان کرونا که دولینگو یک آزمونی رو ارائه میده برای تعیین سطح زبان. ما میدونیم وقتی که افراد مختلف میخوان تو دانشگاه انگلیسی یا دانشگاه خارجی تحصیل کنن باید یک گواهی زبان خارجی داشته باشن. قدیم ها اسمایی مثل تافل و آیلس بوده و هنوزم از اونها استفاده میشه، اما خب دولینگو در این چند سال همونجوری که گفتم در زمان کووید محبوبیت بیشتری پیدا کرد. همونجوری که تو خبر گفتیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا یا OFAC دوم شهریور یه مجوزی که از سال 2014 میلادی اجازه میداد که این خدمات آموزشی داده بشه به ایرانیان رو به صورت نامحدود تعلیق کرده. حالا اتفاقی که میفته، ما میبینیم ماهای قبل، سالهای قبل اینترنت قطع میشد یا مشکلاتی برای دانش آموزای داخل به پیش میومد، ایرانی ها میرفتن کشورهای دیگه، یعنی سعی میکردن برن مثلا ترکیه امتحانو بدن،
9: ابوظبی، ارمنستان.
8: دقیقاً. اما خب الان میدونیم حداقل در پرونده دولینگو نوشته حتی اونایی هم که کارت هویتی ایرانی هم دارن نمیتونن شرکت بکنن. یعنی الان دیگه فرقی هم نمیکنه که دانشجو متقاضی پاشه بره ارمنستان یا ترکیه و بخواد این امتحان رو انجام بده. ما میدونیم که طبق پیامایی هم که توی فضای مجازی هستش، کاربران داخل ایران توسط تافل هم پیامای مشابهی گرفتن که نوشته که کنسل شده. حالا دلیل اینکه چرا کنسل شدن هم هنوز مشخص نیست. ایران اینترنشنال سعی کرده که با شرکت دولینگو هم حتی تماس بگیره برای اینکه در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری بگیره. تا این لحظه ازشون جوابی نگرفتیم. حداقل میدونیم در بحث آیلتس که توسط بریتانیا و استرالیا نظارت میشه هنوز خبری نشده، اما باید ببینیم که این قانون یعنی تحریم‌های جدید و لغو شدن این مجوز چه تاثیرات دیگه توی حوزه دانشگاه‌ها و برای دانشجوها میذاره.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه بکنید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به

0: با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: جوش به رهبر سندم،
6: مرگ بر آمریکا.
7: با یه خبر خوش شروع کنم،
8: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
9: موضوع بنزین،
10: ما هم بازی رو بلدی.
11: اسکناس می‌خوایم بیام مملکتون بدم.
12: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
13: برنامه‌های بافندی هم داریم. استیصال
14: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
15: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
16: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
17: بیاد کنار گود نشسته، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
18: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
19: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: یک دو سه، یک دو سه.
22: صدای من میاد الان؟
23: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
24: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
25: No boats have got into Iran.
26: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
27: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
28: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
29: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
30: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت‌هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می‌کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به هم دیگر پیوند می‌دهد.
31: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
32: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
31: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نشانه های در پیش بودن زمستان سخت و خطر قحطی، هر دو به روایت خود مقامات جمهوری اسلامی و اقتصاددانهای کشور. اقتصاددانهای برجسته کشور میگن اگر وضعیت همینطور پیش بره خطر قحطی وجود داره. و مصاحبه پزشکیان با صدا و سیما در واقع گزارش ورشکستگی دولت و جمهوری اسلامی بود در اداره ایران. داشت به مردم میگفت گرونی و تورم رو تحمل کنید، چون قرار بوده قحطی بشه و همینی که قحطی نشده خدا رو شکر کنید. پزشکان گفت دلار و درآمد ارزی نداریم و این یعنی این که وضع از اینی که هست بدتر خواهد شد و بعیده دولت بتونه قیمت دلار رو کنترل کنه و دلار هم از این بالاتر خواهد رفت. پزشکان گفت یه زمستان سخت در پیشه، چون غیر از مشکل برق و دلار و گرونی قرار کمبود شدید گاز هم

0: به بقیه مشکلات مردم اضافه بشه.
1: ما می بایست بر اساسی که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کارو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوشو نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم. باید یه موقع افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
2: الان زمانش معلوم نیست که
1: زمانش، حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان بکنیم 10000 تومان.
3: الان حدود قیمتش مشخص آقای دکتر؟
1: همون 10000 تومان سهمیه سوم برسه، بیشتر از اون نیست.
0: ریشه این وضعیتی که پزشکیان میگه کاملا روشنه. مسئولین
4: بیکن من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه، بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماهای پیش رو، و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم شده هست. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز، در واقع کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: وضعیتی که دیدید، هم پزشکیان صحبت کرد، هم نظر یک کارشناس اقتصادی رو شنیدید. پزشکیان از زمستان سخت گفت وضعیتی که بدتر خواهد شد، و دکتر کرمانی از خطر قحطی گفت. این از کجا میاد؟ واقعیتش اینه ریشه این مشکل کاملا روشنه. وجود یک حکومتی که مسئولینش هم دزدن، هم بیکفایتن، هم بیارزن، هم فاسدن. اگر به یک دانشجوی سال اول اقتصاد بگید که یک کشوری وجود داره به اسم ایران، که این کشور سومین ذخایر نفت جهان رو داره، این کشور دومین ذخایر گاز جهان رو داره و از نظر منابع معدنی پنجمین کشور جهانه، ولی این کشور الان با کمبود برق، کمبود گاز و خطر قحطی روبروه، حتما اون دانشجو بدون این که نیاز به تحقیق بیشتر داشته باشه به شما خواهد گفت این کشور که به این وضعیت رسیده یا مسئولینش بیکفایت و بیارزن یا دزد و فاسدن. من به شما میگم هر دوش هستن، هم بیکفایت و بیارزن، هم دزد و فاسدن. بیکفایت و بیارزن یعنی چی؟ یعنی کشوری که 260 روز در سال، بیشتر از 260 روز آفتاب داره ولی مشکل برق داره، رودخونه های دائمی داره ولی مشکل برق داره، نفت داره، گازوئیل داره، مازوت داره که بسوزونه ولی مشکل برق داره. اگر یک کشوری تمام منابعی رو که برای برق لازمه داره ولی باز مشکل برق داره، ایراد از کجاست؟ ایراد از مسئولینشه. اگر یک کشوری سرزمینی داره که حاصل خیزه ولی مردمش وضعیت مواد غذاییشون اینطوریه، ایراد از کجاست؟ از سرزمینه؟ نه، از حکومته. هلند کشور کوچیکیه ولی یکی از بزرگترین صادرکننده های مواد غذایی در دنیاست. سالی 80 میلیارد دلار طبق آخرین آمارها، اگه جدیدترش هم ندیدم، صادرکننده مواد غذاییه. کشور کوچیکیه. حتی دریا میاد تو خاکش و خاک قابل اتکایی هم نداره چون دریا پیشروی میکنه. ولی ایران سرزمین بزرگیه ولی به این وضعیت دچار شده. ایران یکی از بهترین موقعیت ها رو در دنیا داره. ایران بالا پایین شرق و غربش به اندازه است. کشور بی تناسبی نیست. در جنوبش خلیج فارس و دریای عمان داره. قدرت جایگزینی بنادر داره. در شمالش دریاست. در شرق شبه قاره هنده. آسیای مرکزیه. قفقازه. آسیای غربیه. خاورمیانه است. خلیج فارسه. به خیلی از کریدورهای دنیا باید دسترسی داشته باشه. ولی الان به کریدورهای دنیا دسترسی نداره و از این کریدورها کنار گذاشته شده. تمام کریدورهای تجاری، نفتی، گازی همه از اطراف ایران میرن ولی تو ایران نمیان. چرا؟ چون ما یه حکومتی داریم که این حکومت همه اینها رو نه فقط از بین برده، بلکه اینها رو به ضد خودش تبدیل کرده. کشوری که سومین دارنده نفت جهانه الان مشکل بنزین داره. چرا باید مشکل بنزین داشته باشه؟ چون حاکمانش حاکمان دزدیان. چون حاکمانش حاکمان بی‌کفایتیان. و بعد جالبه اینا نمیرن کنار. میگن ما همینی که هست. پزشکان میگه گرونی و تورم رو تحمل کنید چون قرار بوده قحطی باشه. واقعا خیلی پررون. یک کشوری زرخیز مثل ایران به اینجا رسوندن، بعد میگه باید تحمل هم کنید چون باید قحطی میومده. ما کاری کردیم فعلا قحطی نیومده. از اون طرف اقتصاددانای کشور میگن اگر 6 ماه فقط زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشن قحطی میشه. دارن هشدار میدن. یه موقعی در ایران کسی اینو باور نمیکرد در ایران بحث قحطی بشه. من خودم موقعی که همیشه ازم سوال میکردن جواب نمیدادم، میگفتم مردم نگران میشن راجع به قحطی. الان اقتصاددانای کشور دارن میگن قحطی میشه. خود رئیس جمهور داره راجع به خطر قحطی صحبت میکنه. و دو جورم قحطی داریم، یه قحطی کلاسیک داریم، یه قحطی مدرن داریم. قحطی کلاسیک یعنی مواد غذایی اینا نباشه. قحطی مدرن یعنی مواد غذایی فعلا هست، مردم بخش زیادیشون نمیتونن بخرن، ولی ما داریم از اون قحطی مدرن که گرونی و مردم نمیتونن بخرن یواش یواش داریم به سمت قحطی کلاسیک هم میریم. اول از بنزین شروع شده. بنزین یواش یواش داره کمیاب میشه. یواش یواش مواد غذایی هم به دلیل مشکلات صادرات واردات کمیاب میشه. الان شاید نبینیم، الان شاید زود باشه براش، ولی همه دارن راجبش صحبت میکنن. اقتصاددانا که این وضعیت رو میشناسن، متخصصشن، کارشناسشن، دارن راجبش صحبت میکنن که آقا چند ماه دیگه ممکنه اون قحطی واقعی هم بیاد. و این همش از سر بیکفایتی، بیارزگی و دزدی و فاسد بودن مقامات جمهوری اسلامی و کنارم نمیرن. حاضر نیستن یه انتخابات آزاد بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. حاضر نیستن یه همه پرسی بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. میگه نه، به زور حکومت میکنیم. اگر کسی هم اومد علیه ما صحبت کرد میکشیمش. این وضعیتی شده که الان در کشور شما ببینید بنزین وضعیتش چیه. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم راجع به بنزین. این ویدیوی بنزین مردم رو ببینید، بعد من دوباره برمیگردم خدمتتون صحبت میکنم.
2: امروز هفتم شهریور ماه ساعت 1 شب اومدیم پمپ بنزین. البته این یکی نیست، 3 تا دیگه هم رفتیم. همه جا میگن بنزین نیست، پمپ همه جو بسته است. این وضعیت کشور.
5: این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینین، ساعت هم 7:46 دقیقه صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه‌ها پیروز بودیم. همین
6: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
7: اینجا جایگاه فرمانی است. بنزین ندارن. همین الان پاسداران هم بودن بنزین نداشتن. از بقیه دوستانم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا اومد بخیر.
0: مردم میدونستن این وضعیت در مورد بنزین به وجود میاد، ولی دولت به مردم دروغ گفت. دولت به مردم دروغ گفت. یه مدت اومدن گفتن آقا بنزین 87 هزار تومن میشه هر لیتر. مردم گفتن اینا عمدن میگن 87 هزار تومن که بعد اگر گرونش کردن ما دلخوشمون باشه که نه 87 هزار تومن نشد. همینو پزشکان اعلام کرد دیگه، همین حرف مردم. یه دفعه تو مصاحبه گفت که 5000 تومن لیتری بنزین میشه 10000 تومن. اعلامش هم کرده سن توی مصاحبهش. معلوم شد حق با مردمه. معلوم شد اینه که یه چند ماهی هی بحث رو کشوندن به روزنامه و رسانه که آقا بنزین گرون میشه نمیشه، سهمیه زیاد میشه کم میشه. مردم میگفتن این بحثا رو میکنن که آخرش بنزین رو گرون کنن، سهمیه رو هم کم کنن، و همونی شد که مردم گفتن. واقعیتش اینه که دولت با مردم صادق نیست. مردم این دولت رو از خودشون نمیدونن، مردم این جمهوری اسلامی رو از خودشون نمیدونن. علتی هم که مردم با حکومت در مصرف برق و بنزین و اینا همراهی نمیکنن همینه. مردم حکومت رو از خودشون نمیدونن. اگه حکومت رو از خودشون میدونستن همکاری میکردن. مردم میگن تو موقعی که اومدی ما رو کشتی، دست گذاشتی رو اسلحه جنگی، با تصمیم سازمان یافته همه ما رو در شهرهای مختلف کشتید، ما برای چی باید بیایم کمکت بکنیم؟ ضمن اینه که اصلا روشی هم که کشور رو دارن اداره میکنن روش معقولی نیست، غیر از اون جنایتی که کردن. اصلا روششون روش معقولی نیست. این مصاحبه پزشکیانه که من گوش میکردم، اصلا حرفایی میزد که آدم تعجب میکرد این فرد رئیس جمهوره. میگفت یه نفر اومده ریاست جمهوری بهم گفته من 150 هزار خودرو وارد میکنم، مصرف بنزینشون کمه. بهش گفتیم بیا ببینیم چی میگه. مگه میشه آخه یه کشور 90 میلیونی به ایرانو اینجوری اداره کرد که یکی اومده پزشکیان شنیده یکی میخواد 150 هزار خودرو وارد کنه مصرفش کمه؟ خب چرا؟ آخه مگه میشه اینجوری کشور رو اداره کرد؟ شما باید میرفتید، اقتصاددانا گفتن، کارشناسا گفتن که آقا ایران خودرو شما فاسده، سایپا فاسده، غیر اقتصادیه، شما باید اجازه بدید خودروسازهای بین‌المللی بیان، رقابت ایجاد بشه، هم مردم ماشین با کیفیت بیشتری سوار میشن، هم ارزونتر سوار میشن، هم مردم حق انتخاب خودرو دارن، هم مصرف بنزین میاد پایین، چون ماشینا مردم براشون مهمه که بنزین کمتری بزنن. ولی شما موقعی که بازار واردات خارجی رو میبندید، به مردم میگید مجبورید فقط این تابوتای ایران خودرو سایپا رو سوار بشن، اونجاست که مردم با شما همراهی نمیکنن. یا یه روش دیگه پزشکیان دیدم داشت میگفت، میگفت که ما برای که مصرف بنزینمون کم بشه 2 میلیون نفر سفر میکنن، 1 میلیونش رو میگیم که نیان سر کار، هر کدوم 20 لیتر صرف جویی میکنن، این میشه 20 میلیون لیتر، مسئله بنزین حل میشه. خب اگه به این سادگی و به این دوتا جمله بود، اصلا لازم نبود که تو رئیس جمهور باشی. و اینایی هم که میگن شدنی نیستا، اینا هم مدل طرح احمدی نژادیه که پزشکیان هم یکی مثل اونه دیگه. پزشکیان فقط فرقش با احمدی نژاد اینه که بیشتر نهج البلاغه میخونه، هر سوالی ازش میکنی فقط نهج البلاغه میخونه. طوری هم حرف میزنه که انگار مردم مقصرن، نه اینکه این رئیس جمهور باید بره مسائل رو حل کنه. یه مشاور قالیباف هم اومده بود راجب همین صحبت کرده بود، حکایتی شده بود. این مشاور قالیباف اومده این وضعیت گرونی رو توضیح بده و با اون مسائل نظام مقایسش کنه، گفته انتقام خون خامنه ای مهمه، ولی پوشک بچه من از 350,000 تومان شده 850,000 تومان و این حرفی که زد واقعیت قضیه بود. یعنی میگفت این آرمانگرای بی خود توهمه، بچسب پوشک بچه رو بچسب. منتها چون پوشک بچه رو با خون خامنه‌ای مقایسه کرد جنجال شد، مجبورش کردن عذرخواهی کنه. ویدیوشو با هم ببینیم، ویدیوی این دستیار قالیباف که این حرفو زده.
8: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی، چون ما بر فرمایششون تلاش کردیم خارجی رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومان، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: کسایی هم که به این گیر دادن مشکلشون گرونی نیست، عصبانی شدن. مشکلشون اینه که چرا خون خامنه‌ای رو با پوشک بچهش مقایسه کرد. اما این روزا حتما دیدین که یه تعداد از افراد سرشناس که منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی بودن به دعوت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشور برگشتن. به نظرم لازمه که چند جمله دربارش عرض کنم چون مسئله این روزهای کشوره. من حرفم با کسایی که سیاسی نبودن و نیستن و فعالیت سیاسی نداشتن نیست. حرفم خطاب به کسایی که سیاسی بودن و چهره منتقد و روشنفکری مثلا در نقد حکومت میگرفتن و الان برگشتن یا میخوان برگردن تو دامن جمهوری اسلامی به اسم حق بازگشت. خلاصه حرف من در این باره اینه که این فرش قرمزی که جمهوری اسلامی برای بعضی‌ها پهن کرده، این فرش قرمز ازش خون می‌چکه. خون ده‌ها هزار نفری که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آخرینشون هم در خیزش دیما. بعضی‌ها گفتن باید حق بازگشت هر کسی رو به وطن و کشورش به رسمیت شناخت. بله، این یه حق هر انسانیه. ولی این چیزی که الان در جریانه فقط نمیشه در چارچوب حق بازگشت بهش نگاه کرد. این کاملا روشنه که یه پروژه اطلاعاتی از طرف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و بدون هدایت و رضایت اونا اصلا قابل اجرا نیست. یه پروژه از طرف نهادهای اطلاعاتی نظام و از طرف نظامی که در دیما یه کشتار بزرگ کرده و هنوز خون کشته شده ها خشک نشده. نظام میخواد بگه من حکومتیم که مثلا منتقد و مخالف رو تحمل میکنم، در حالی که اینطور نیست. این کارو گزینش شده انجام میده. نگاه میکنه مثلا 50 نفر 100 نفر رو اگر شناخته شده هستن به کشور دعوت میکنه و مثل گذشته موقع ورود بازداشتشون نمیکنه، در حالی که میلیون ها ایرانی عمدتا حق بازگشت ندارن و جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه بسیاری از دو تابعیتی ها رو بازداشت میکنه و ایرانی دو تابعیتی رو به عنوان گروگان نگه میداره تا با آمریکا معامله کنه. یعنی ایرانی رو به عنوان گروگان نگر میداره، وسیله مبادله و معامله با آمریکا میکنه. نظامی که حتی نمیخواد اون خونی رو که از کشتار دیما رو دستش مونده بشوره، چون همین الان هم داره اعدام میکنه و میکشه و کشتار ادامه داره. حتی خودش نظام هم اصراری نداره که خون روی دستاش خشک بشه و هر روز خون جدید رو زمین میریزه. در چنین شرایطی بعضی آگاهانه انتخاب کردن برن کنار این حکومت بیستن و تو بازیش و پروژه نهاده اطلاعاتی شرکت کنن. حکومت از بازگشت این افراد استفاده تبلیغاتی میکنه. اونا هم بهره برداری شخصیشونو میکنن و حتی ممکنه مغازه دونبش هم بزنن. هم از مواهب زندگی در دنیای آزاد غرب استفاده کنن، هم با تأمین نهاده اطلاعاتی جمهوری اسلامی برن ایران و یه دوری بزنن و کاراشونو بکنن و بیان، در حالی که این حق از میلیون ها ایرانی گرفته شد. یعنی حق بازگشت عام به کشور بدون اینکه بازداشت بشن و بتونن با اطمینان دوباره از کشور خارج بشن. روشن شدن این فرصت طلبی های بعضی ها برای مردم ایران اتفاقا امر خیلی خوبیه. مردم ایران امروز یکی از مهمترین نیازها و دغدغه‌هایی که دارن میخوان ببینن بالاخره برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خشنترین و جنایتکارترین و فاسدترین حکومت‌های دنیا کی کنارشون میسته. و روی کی میتونن حساب کنن و روی کی نمیتونن حساب کنن. مردم میخوان بدونن کی فقط پوز منتقد جمهوری اسلامی رو میگیره و پای عمل که میرسه میره تو اردوگاه جمهوری اسلامی و کی برعکسش عمل میکنه. بالاخره الان مردم ایران دو دستن. یه دسته که در مجموع میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه که اکثریت مردمن، و یه عده اقلیت حاکم که به هیچ قیمتی حتی کشتار مردم حاضر به ترک قدرت نیستن، حاضر به انتخابات آزاد نیستن، و الان یه عده محدودی انتخاب کردن که در کنار این حکومت بیستن. چرا من میگم در کنار حکومت ایستادن؟ آیا میرن آدم میکشن؟ مردم رو میکشن؟ نه، ولی در شرایطی که حکومت از کمترین پایگاه اجتماعی برخورداره میرن تو بازی نهادهای اطلاعاتی حکومت شرکت میکنن، در حالی که میدونن این حکومت کشتار مردم رو در دیما کودتا میدونه، در حالی که میدونن این حکومت از کشتار مردم عذرخواهی نکرده و همچنان مردم رو میکشه. یه روز در خیابان معترض کشی میکرد، یه روز در بیمارستان زخمی کشی میکرد، حالا هر روز در زندان معترض کشی میکنه و اعدام میکنه. کسی که آگاهانه در این شرایط میره تو بازی این حکومت حتما آگاهانه انتخاب کرده، و اتفاقا به نظرم اتفاق خوبی هم هست که مردم ایران همه رو خوب بشناسن، چون به نظرم سرنگونی جمهوری اسلامی که خواست اکثریت مردمه از جنس قاطعیته، از جنس صراحته، از جنسی که آدم تکلیف خودش رو با خودش بدونه، تکلیفش رو با حکومت بدونه، تکلیفش رو با مردم بدونه. به نظرم خوبی این نوع اتفاقات اینه که مردم تکلیف خودشونو با همه مدعیا میدونن که چه کسانی در مجموع دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و چه کسایی در مجموع دنبال حفظ جمهوری اسلامی هستند. چون برای مردم مهمه که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. اما خدمت رو عرض کنم اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی یه تعداد از جاوید نام ها رو بخونم. یه ویدئویی هم آماده کرده بودم، به اون ویدئو نمیرسیم. من از همکاران میخوام اون ویدئو رو فعلا پخش نکنن که من برسم که یه تعداد از اسامی جاویدنام ها رو بخونم. اسامی جاویدنام ها رو میخونم خدمت شما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، سروش کرمی، 18 ساله، 18 دی، محله مسکن کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، فرزاد صالح پور شهرزا، 30 ساله، فعال در زمینه خدمات اسپورت خودرو، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، سعید نجفی، 34 ساله، پیک موتوری، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، پریسا زارعی، 31 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، علیرضا فریدونی، 22 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، ایمان سالار محمدپور، 29 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، احد کاظمی شهروبی، 24 ساله، ورزشکار، 18 دی، داماهی بندرعباس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام، خالد ملایی، 19 ساله، دانشجو، اهل لارستان عزیز، 18 دی، بندرعباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
6: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
7: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
6: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
7: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
6: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
8: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
9: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
10: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تشدید بحران ارزی ایران و التهاب در بازار ارز. قیمت دلار آمریکا در معاملات فردایی از 207 هزار تومان عبور کرد. یک نماینده مجلس درباره پیامدهای تورمی دلار 200 هزار تومانی هشدار داد. رکود شدید در بنادر جنوبی ایران در پی محاصره دریایی. همزمان شرکت‌های رادیابی نفتکش‌ها از افزایش خروج نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز گزارش دادند.
1: در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشی که داخل زندان اومده، تو این بند یه نفر از ما جون خودش رو از دست داد.
0: فایل صوتی یک زندانی نوکیش مسیحی از وضعیت وخیم زندان اصفهان. محمد نیکبخت از شیوع مننژیت و کاهش شدید جیره غذایی در زندان دستگرد خبر داد. موج تازه احضار و فشار بر معلمان معترض در ایران. پژوهشکده جنبش معلمان از جان باختن 15 معلم در اعتراضات دیماه خبر داد. دست کم 78 معلم از سال گذشته بازداشت شدند. در ادامه همین بخش خبری: پرتاب تلسکوپ نانسی گریس رومن با موشک اسپیس اکس به فضا. ماموریت اصلی تلسکوپ رومن مطالعه انرژی و ماده تاریک عنوان شده. محاصره دریایی و تشدید فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی در کارزار انزوای اقتصادی باعث افت شدید درآمدهای ارزی حکومت و التهاب در بازار ارز شده. به گزارش وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی قیمت ارز، با وجود تعطیلی صرافی‌ها، نرخ دلار آمریکا در معاملات پشت خطی و فردایی از 207 هزار تومان فراتر رفته. نرخ دلار سهمیه‌ای با کارت ملی هم با 3000 تومان افزایش به 198 هزار تومان رسید. بانک مرکزی هم اعلام کرده به منظور کنترل بازار ارز، شعب بانک‌های مختلف به هر فرد حقیقی فقط تا سقف 1000 دلار ارز می‌فروشند. همزمان و در ادامه هشدارها درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بروز یک فاجعه تورمی در کشور هشدار داده. حسین سمسامی میگوید هنوز اثر دلار 180 هزار تومانی در اقتصاد کشور تخلیه نشده و با توجه به نرخ 205 هزار تومانی روزهای اخیر در بازار آزاد، باید انتظار موج تورمی شدیدتری داشته باشیم. و در پی اعلام بازداشت یکی از تراستی ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین در شبکه اکس نوشته فردی که با عنوان الف لام به تام فعالیت در شبکه تراستی ها و تصاحب 400 میلیون دلار پول نفت بازداشت شده، دبیر پیشین کانون صرافان ایران بوده. احمد لواسانی دبیر پیشین کانون صرافان ایران ماه گذشته از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستند. ابتدا درباره این هشدارها به ما بگید که درباره اثرات تورمی دلار 200 هزار تومانی داره منتشر میشه، با توجه به ساختار واردات و محاصره دریایی که همچنان در جریان، فکر میکنید که این جهش دوباره قیمت ارز و دلار چه آثاری داره روی قیمت کالاها مشخصا؟
2: ما به طور واضح این چند روز داریم یک وارونگی رو میبینیم از طرف مسئولین جمهوری اسلامی، یعنی در واقع دارن قصه رو برعکس تعریف میکنن. چرا ما تو کشور تورم داریم و چرا دلار داره میره بالا؟ ریشه همه اینا زیر سر یک دولتیه که کسری بودجه داره، پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و اینها تماما تبدیل میشه به تورم و میاد تو زندگی مردم. الان دارن میگن چون دلار میره بالا پس ما قطعا تورم خواهیم داشت، ولی کسی نیست از اینا بپرسه که ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال. دلار که مقدارش ثابته، چون ریال داره میاد پایین به نظر میاد که دلار گرونتر شده و متاسفانه این وارونگی در شرایطی داره اتفاق میفته که ایران در ایران و مردمش در بدترین شرایط محاصره و ورودهای دلار هستن و در واقع دولت با باز تعریف و برعکس کردن این تعریف صرفاً دنبال اینه که تقصیر رو یک گردن بازار بندازه و دوم گردن آمریکا. اما خروجی همه اینها میاد کجا خودشو نشون میده؟ در انتظارات تورمی و در ترسی که مردم از آینده دارن و تاثیرشو الان شما دارید در دلار 278 میبینید، ولی قطع یقین بدونید این نقطه شروعه، به خاطر اینکه تمام آن چیزی که در اقتصاد ایران وجود داره، چه در بخش کالاهای اساسی چه در بخش کالاهای واسطه‌ای که میان برای بخش تولید، تماما وابسته به وارداتن. پس شما نمیتونی واردات داشته باشی و نه دلاری براش داری. مجموع اینها این میشه که آینده رو مردم امروز قیمت گذاری میکنن و اون چیزی جز گرونی و ترس بیشتر نیست.
0: و خانم طاهرخانی، خیلی پیش از این جهش ناگهانی قیمت دلار میدیدیم که در مورد تراستی ها گزارش های منتشر میشه درباره تاثیر اقدامات اونها. الان یک مقام سابق در واقع صنفی در بازار ارز هم درباره پرونده های مرتبط به تراستی ها بازداشت شده. چه اطلاعاتی داریم از این فرد و شبکه صرافی که مرتبط با او بوده احتمالاً؟
2: خیلی خلاصه اول بگم تراستی چیه که مردم بدونن. تراستی ها شرکت هایی هستن که جمهوری اسلامی تأسیسشون کرد. بیان تحریما رو دور بزنن، بتونن فروش نفت و تمام کالاها رو انجام بدن و پولش رو برگردونن. حالا این شرکت ها چجوری تعیین شدن؟ کی به اینا مجوز داد؟ کی از اینا وثیقه گرفت؟ هیچکی چیزی نمیدونه و تماما حلقه های واسط به خود بدنه حکومت بودن. حالا این شرکت ها طی این 20 سالی که ایران تحریمه کارشون چی بود؟ که برن پولو برگردونن. ولی رئیس کل بانک مرکزی میگه ما تقریبا سالی بین 15 تا 20 درصد نشتی داریم. این یعنی چی؟ یعنی اگه سالی 100 میلیارد دلار درآمد ایران از واردات تا 20 میلیارد دلارش سالانه از بین میره، این شبکه اون پول رو عملا یا خرج دلالیاش میکنه یا کلا این پول رو کاملا کلاهبرداری میکنه و اصلا هم بالا میکشه و پس نمیده. حالا در داخل دارن چی کارش میکنن؟ اومدن یه عملیات نمایشی و چند ماه راه انداخته سازمان بازرسی کل کشور، میگه تقریبا 94 میلیارد دلار پول بر نگشته. ما اومدیم 20,000 نفر رو دستگیر کردیم، افراد حقیقی و حقوقی، براشون پرونده تشکیل دادیم و میگه از این 20,000 نفر فقط 200 نفرشون تقریبا نصف این پول دست 200 نفره و ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که از اینا پول بگیریم. و جالبه خیلی از این افرادی که براشون تشکیل پرونده داده شده، اینا اصلا ایران نیستن و اومدن وثائقی که اینا داشتن از زمین و ملک و خودرو و طلا و هر اون چیز دیگه‌ای که به عنوان وثیقه گذاشته بودن که دولت از دولت بتونن نفت بگیرن یا سایر امکانات رو، تمام این وثیقه‌ها رو ضبط کردن. کلن رسیدن به یه عدد 7 میلیارد دلار. 7 میلیارد دلار در مقایسه با 94 میلیارد دلار یعنی چیزی کمتر از 10%. یعنی تمام این شوها برای اینه که نشون بدن اون 10% چقدر عدد بزرگیه. الان هم که این اسم اعلام میشه، یه فردی به اسم آقای لواسانی، نامی که البته غیر رسمی اعلام شده، میگن ایشون دبیر قانون صرافان بوده، 300 میلیون دلار. اصلا شما فرض کنید عین 300 میلیون دلار رو ایشون برنگردونده باشه، در مقایسه با 94 تا عددی نیست. ما این سوالو بعد از خودمون بپرسیم که چرا الان که داره قصه دلار 200 تومانی و گرونتر پیش میاد این موضوعات پیش کشیده میشه. تمام این سناریوها دولت میچینه برای اینکه فرار کنه از مسئولیتش و تمام آن چیزی که گرونی در کشور هست و رها شدگی کشور هست رو گردن یک دشمن خارجی که آمریکاست و دوم این شبکه دزدها و تراستیا بندازه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی لندن. در ادامه گزارش ها از افزایش عبور نفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز نزدیک سواحل عمان، تانکر ترکرز در گزارش اعلام کرده در همین هفته گذشته روزی 6 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا خارج شده. این شرکت رادیویی کشتی ها در شبکه اجتماعی اکس نوشت این برآورد بر پایه داده های رادیویی کشتی ها و صدها تصویر ماهواره روزانه از جمله شناسایی نفتکش هایی است که سامانه رادیویی خود را خاموش کردند. همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا، گزارش‌ها از کاهش شدید فعالیت و رکود در بنادر جنوبی ایران به ویژه در بندر رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای پهلوگیری کشتی‌ها در بندر رجایی به حداقل ممکن رسیده و فعالیت این بندر در حد تخلیه و بارگیری کانتینرهای انبار شده از قبل. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. جناب نظام‌آبادی، به نظر محاصره دریایی آمریکا واقعا منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران شده؟ از طرفی مداخله نظامی این کشور هم باعث بازنش شدن نسبی تنگه هرمز برای عبور نفت کشورهای عربی به نظر که شده. ارزیابی شما از وضعیت کلی در حال حاضر در خصوص صادرات نفت و تنگه هرمز چیه؟
3: زمانی که از ترامپ پرسیدن چرا میگی تنگه هرمز بازه، جواب داد که تنگه برای همه بازه به غیر از ایران. شاید حرفای ترامپ خیلی دقیق نباشه، منم موافقم، اما این یک حرفش به نظر میاد که تا حدودی درست بوده. چرا؟ چون الان 7 میلیون بشکه نفت روی در واقع خط لوله شرق به غرب عربستان هست، 2 میلیون بشکه خط لوله فجیره هست، در بخش ترانزیت کلن امارات داره بنادر شرقی و جنوبیش رو توسعه میده شدیدن، همین الان مجموعاً در واقع 9 میلیون تا 10 میلیون تن ظرفیت داره. این وسط آمریکا هم صحبت از باز کردن مسیرهای جدیدی کرده که اینا مخفیان و کشتی‌ها دارن ازش عبور میکنن، یعنی در داده‌های هیچ ردیابی اینا موجود نیست. و وزیر انرژی آمریکا هم چند وقت پیش اعلام کرد که، یعنی ادعا کرد که 9 میلیون بشکه از این مسیر عبور میده. پس مجموعاً میشه که 15 میلیون بشکه نفت الان بدون عبور از اون مسیرهای سنتی از تنگه داره عبور میکنه. و وقتی نگاه میکنیم این 15 میلیون بشکه فعلی با اون 21 میلیون بشکه که در حالت عادی عبور میکرد خیلی تفاوتی نمیکنه، و این رو هم در قیمتها داریم میبینیم، در قیمت نفت. این رو فراموش نکنیم که بازار نفت قبل از این درگیری ها و جنگ با مازاد عرضه روبرو بود، و الان با وجود بسته شدن تنگه در ظاهر قیمت ها هنوز به اون اوج 120 دلاریش بر نگشته. که این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مسیرهای جایگزین آمریکا و اون خط لوله و اینها داره کار میکنه. و اینجا جالبه که بزرگترین ضربه رو به جمهوری اسلامی چین زد. این رو نباید فراموش کنیم. چین به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی، اثرگذاریش رو قیمت نفت الان از اوپک هم بیشتره. اینها چه کار کردن؟ اومدن ذخایر عظیم نفتشون رو استفاده کردن، پالایشگاهاشون رو به صورت دستوری مجبور کرده بودن ذخیره کنن نفت رو، و این باعث شد که در واقع این تصور در ایران که ما اگر تنگه رو ببندیم قیمت نفت میشه 200 دلار عملی نشه. در نهایت هم حتی با گرون شدن مقطعی نفت، شرکت‌های نفتی آمریکا بودن که سود هنگفتی کردن، و کلن هر جای این قضیه رو نگاه میکنیم هیچ منفعتی برای ایران نداشت. و الان آمریکا تونسته یک جورای یک تنگه مصنوعی هم ایجاد بکنه از اون سمت عمان، و اون چیزی که الان واقعا در محاصره است نفت و واردات ایرانه.
0: الان گزارش هم همین رو میگن، این رکود شدیدی که در فعالیت بنادر جنوبی ایران مشاهده میشه، از جمله در بندر رجایی که میگن محدود شده به تخلیه و پهلوگیری انبارهایی که اون کشتیهایی که از قبل انبار شده بودن، این موضوع چه ابعاد و چه پیامدهایی داره؟
3: خب بنادر جنوبی ایران بسیار بسیار مهم هستند. 80% تجارت ایران از مسیرهای دریایی جنوب انجام میشه، یعنی در واقع همین جایی که الان مسدود شده و امکان تجارت نداره، و تبعاتش رو هم داریم میبینیم در بازار ارز، در وضعیت مواد اولیه، حتی وضعیت دارو که معاف از تحریم ها بوده الان تعریفی نداره، وضعیت قطعات، ماشینالاتی که در صنعت استفاده میشه، نهادهای دامی، میشه گفت اینها هم نتیجه همین اتفاق بوده. مضاف بر این که در واقع حمل و نقل جاده هزینه رو افزایش داده، حمل کانتینر از هند هزینش 10 برابر شده، از پاکستان و چین همینطور. این رشدی که در قیمت مواد خوراکی میبینیم یکی از دلایلش همینه که نهادهای غذایی داره از مسیرهای زمینی وارد میشه، و اینکه در واقع اینا فسادپذیرن، هزینه هم خیلی روشون تاثیر داره، و این تورم مواد غذایی رو داریم میبینیم که تا چقدر بالا رفته. یکی دیگه‌اش هم واردات بنزین هست، و به هر حال یک بخشی از بنزین به صورت واردات بوده. پزشکیان هم به این موضوع اشاره کرد که این محاصره روش تاثیر داشته، و الان وضعیت پمپ بنزین ها رو میبینیم و که کار به جای رسیده که آب آتیش میکنه، و بسیار از پمپ بنزین ها ساعت فعالیتشون بسیار کاهش پیدا کرده.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی برلین. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. کانون صنفی معلمان بوشهر اعلام کرد اسقر حاجب عضو هیئت مدیره این تشکل بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شده. به گزارش این کانون جلسه رسیدگی به پرونده اسقر حاجب در حالی برگزار می شود که این فعال صنفی از بیماری قلبی رنج می برد، پیشتر هم بازداشت و با وثیقه سنگین آزاد شده بود. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفته جمهوری اسلامی می تواند اموال و کشتی های برخی کشورهای عربی، بلغارستان، قبرس را و قبرس را در خلیج فارس مصادره کند. او این کشورها را به همکاری با آمریکا متهم کرده و از امکان مصادره اموال و کشتی های آنها در منطقه هم خبر داده. و یک فعال کارگری میگوید فقر و نبود درآمد پایدار کودکان و نوجوانان مناطق مرزی را به کولبری کشانده. عبدالله بلساوی هشدار داده بسیاری از خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های زندگی فرزندان خود را به مسیرهای پرخطری میفرستند که خطر شلیک، انفجار مین و حوادث مرگبار را همراه دارد. او همچنین از گسترش بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی کشور انتقاد کرده. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی اعلام کرده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان حکم اعدام صادر کرده. بر اساس همین گزارش این احکام در مرحله بدوی صادر شده و 6 متهم دیگر هم به حبس‌های 5 تا 25 ساله محکوم شدند. این کانال تلگرامی همچنین خبر داد هر 16 متهم بابت اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات‌های جداگانه حبس محکومند. و محمد نیکبخت نوکیش مسیحی زندانی در اصفهان با ارسال یک فایل صوتی از شیوع مننژیت تایید حکم اعدام 14 زندانی و کاهش شدید جیره غذایی در زندان دستگرد اصفهان خبر داده. محمد نیکبخت 24 اسفند سال گذشته بازداشت و به همین زندان در دستگرد اصفهان منتقل شد.
1: عزیزای دلم امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشیت که داخل زندان اومده تو این بند 1 نفر از ما جون خودش رو از دست داد. از آمار کلی قربانی‌ها داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگه. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، سلولای انفرادی منتقل شدن، حکم 4 نفر از اونا هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه به بند در میگه و هنوز به بند در نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق‌العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک ها و حمایت ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، من اون حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
0: پیشتر هم ما در ایران اینترنشنال تصاویری دریافت کرده بودیم از همین وضعیت نابسامان و بحرانی زندانی ها در زندان مرکزی اصفهان. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در همین زندان محبوسند. همچنین ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده خانواده عرفان اسفندیاری با در دست داشتن عکس های این جاوید نام مراسم 40مش رو برگزار کردند و به سوی او نشستند. عرفان اسفندیاری یکی از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش دی ماه 1404 بود که حکم اعدامش در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان صادر و بامداد یک شنبه 28 تیر اجرا شد.

0: مراسم 40 جاویدنام عرفان اسفندیاری رو دیدید. اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال هم از جان باختن علی هاشمی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در زندان دستگرد اصفهان حکایت داره. خانواده او حدود یک هفته از علی هاشمی بی خبر بودن، سرانجام از بستری شدنش به دلیل ایست قلبی مطلع شدند، اما بعد از مراجعه به بیمارستان با پیکر بی جانش مواجه شدند.
1: یکی تو ایران سربازای شریفی، تو خارج سفیریم، جنگم بشه خدا به خود شهیدیم. عجب آهنگ تمیزی، دیگه گوش پاک کن نگیری، اینو زمزمه کو تو درگیری. ما در حال انجام وظیفه ایم، دلا شیر تا ابد با ترس غریبه ایم. دلگو دگو دستک لگو
2: خوب اشغال کن، شاید دیگر فردای وجود نداشته باشه.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجاست. فرنوش، تصاویر علی هاشمی رو دیدیم، جوان بانشاتی که در زندان دستگرد اصفهان بعد از این مدت بیخبری خانوادش متوجه شدن که گویا عنوان شده به دلیل ایست قلبی جان باخته، که هنوز با از صحت و سقم این اطلاعات هم مطمئن نیستیم. چی میدونیم در مورد علی هاشمی، در مورد زندان دستگرد اصفهان که ما قبلتر هم گزارش‌های زیادی دریافت کرده بودیم از شیوع شدید ویروس مننژیت؟ حتی ما با خواهر یکی از زندانی‌ها همینجا مصاحبه داشتیم و گفتن که چقدر وضعیت زندان دستگرد وخیمه.
1: ریحانه، در طول این 8 ماه بعد از اعتراضات دیماه ما بارها و بارها به وضعیت وخیم زندان دستگرد اصفهان پرداختیم، به بازداشتی ها، به حکم های اعدامی که صادر شد، حتی کسانی که اعدام شدن و در دور دست ها مثل عرفان اسفندیاری، مثل سفریپور که در جاهای خارج از اصفهان به خاک سپرده شدن پرداختیم. در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژیت در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو رو دریافت کردیم از سوله‌ای که در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه اینکه حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه اینکه داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست، هم در این صوله هم در زندان دستگرد اصفهان، به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت 2 که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن، کفش رو خراب کردن، دارن بازسازی میکنن، گرد و خاک شدید داره. چند تا از بندها رو اجازه این که بیماران منتقل بخش سلامت بشن رو ندادن، حتی دارو بهشون ندادن، در بعضی از بندها بهشون واکسن زدن اما میگن ما اطلاعی نداریم که این چه واکسنیه که دارن به ما میزنن. حتی یکی از مخاطبان گفته به ملاقات یکی از عزیزانش در زندان رفته، ما به خاطر اینکه هویت ایشون مشخص نشه، به خاطر امنیت خانواده اسمشون رو نمیبریم، اما تمام بدنش رو عفونت گرفته بوده و زخم داشته. وقتی که پرسجو کردن که چه اتفاقی افتاده، گفتن ساس داره، حشرات زیادی، مواد خوراکیشون غیر بهداشتی هستش، یعنی از کمترین امکانات در اونجا برخورد، اصلا امکاناتی نیستش که برخورد داشتن. طبق گفته اینها حتی میگن که بعضی از زندانیان از لحاظ وضعیت مالی انقدر تحت فشار هستن که حتی هزینه خرید بعضی چیزها رو ندارن، حتی نمیتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون که وضعیتشون رو توضیح بدن که در چه حاله.
0: علت مرگ علی هاشمی به خانوادهش گفتن ایست قلبی بوده، چند روز هم ازش بیخبر بودن، در همین زندان هم بوده. از علی هاشمی چی بوده؟
1: دقیقا همینطوره. ببین، علی هاشمی رو مشخص نشده که به چه دلیل. همه اینها زمانی که پیکرهاشون تحویل خانواده داده شده، آثار شکنجه بر روی بدنهاشون بوده، آثار بیماری بوده. طبق گفته این منبع آگاه ما که الان در حال حاضر اکثر اینها رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل میکنن، کسانی که دچار بیماری شدن در زندان و یا هر اتفاقی براشون افتاده، الان در حال حاضر بیمارستان بسیار تحت شرایط امنیتی هستش، اجازه این که اطلاعات بیرون بره نمیدن، حتی خانواده ها رو تهدید کردن که چنانچه اطلاع رسانی کنی که در اثر بیماری کشته شدن پیکرشون رو بهتون تحویل نمیدیم. ما همچنان هر کدوم از مخاطبا، هر کدوم از خانواده‌های کشته شده اطلاعاتی به ما برسونن، ما اونها رو ثبت میکنیم و بازگوشون.
0: سپاسگزارم فرنوش فرجی، اینجا در استودیو همراه ما بودی. پژوهشکده جنبش معلمان هم در گزارش اعلام کرده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای 18 و 19 دی 15 معلم شامل 3 زن و 12 مرد را کشتند. بر اساس این گزارش

0: اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت همراه ما هستند. ابتدا به ما بگید که چی بیشتر میدونیم درباره وضعیت آقای اصغر حاجب، این عضو هیئت مدیره تشکل فرهنگیان. پرونده این فعال صنفی در حال حاضر در چه شرایطیه؟
1: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، فرهنگیان محترم سراسر کشور ایران. اصغر حاجب عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر هست، از فعالان با سابقه هستش و اردیبهشت امسال متاسفانه با اینکه از بیماری قلبی رنج می‌برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و گزارش‌ها نشون داد که مدتی رو ایشون در انفرادی بودش و وضعیتش بسیار بد بود از لحاظ جسمی و بعد به بند عمومی انتقال داده شد. در فرایند بازداشتش هم به بیمارستان منتقل شد. بعد از چند هفته که اعتراضات زیاد شد راجع به مسئله بازداشت ایشون، در خرداد ماه بود که با وثیقه 7 میلیاردی آزاد شد و اتهامش هم تبلیغ علیه نظام هستش. یعنی اصغر با آزادی موقت بیرون هستش و پروندهش هنوز بسته نشده. اخیراً گفتن که 10 شهریور دوباره باید بیاد که در واقع روند رسیدگی انجام بشه. خب یه پرونده‌های قبلی هم وجود داشت برای معلمان بوشهر که احکام قضایی در این بخش در این بخش بعضی‌هاشون تبرئه شدن و بعضیا منجر شد به جریمه نقدی و آقای رضا امانی‌فر هم تحت فشارهای امنیتی بسیار شدیدی هستش. ببین، مسئله فقط سرنوشت یک معلم نیستش. سوال اینه که آیا عضو هیئت مدیره یک تشکل رسمی درباره سرنوشت آموزش و معیشت معلمان و حقوق دانش آموزان و سیاست‌های آموزشی وقتی صحبتی می‌کنه یا فعالیت صنفی می‌کنه چرا باید بهش برچسب امنیتی زده بشه؟ این سوال رو جامعه فرهنگیان مدام پرسیدن و پاسخ مشخصی هم از طرف حاکمیت دریافت نکرد.
0: از طرفی می‌بینیم که فشارهای امنیتی هم روی معلمان و فعالان فرهنگی از اعتراضات دیماه به بعد بیشتر شده. فهم کنین دلیلش چیه؟ چرا وسط این جنگ و بحران اقتصادی و مسائل معیشتی مردم، علت این فشارها روی معلمان چیه؟
1: خب من همیشه سرکوب رو در چارچوب بزرگتری از سرکوب جامعه مدنی میبینم، به خاطر اینکه کل جامعه ناراضی هست، بحران اقتصادی بسیار عظیمه و وضعیت سیاسی امنیتی هم بسیار شکننده است. آمارها هم به نظر من خیلی بزرگتر از این آماریه که آمارهای واقعی خیلی بزرگتره، چون بسیاری ترس دارن که خانواده هاشون زیر فشار قرار بگیرن و خیشتنداری میکنن. معلم فقط کارمند نیست، روزانه با میلیون ها نفر در ارتباطه و مدرسه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعیه که تشکلهای صنفی معلمان هم به شکل شبکه واقعی با اونها در ارتباط هستن. بنابراین وقتی مطالبات اقتصادی به مطالبه اجتماعی و حقوق شهروندی و عدالت آموزشی پیوند میخوره، حاکمیت میترسه. یعنی سازمانیابی نیروی کار و اون حق چانه‌زنی جمعی که ایجاد میشه بخشی از دموکراسیه که حکومت اونو تهدید تلقی میکنه. وقتی یه معلم سر کلاس درباره وضعیت آموزش، خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش و تبعیض صحبت میکنه، متاسفانه اینو تبدیلش میکنن به یک مسئله امنیتی. یکی از دلایل گسترش منطق امنیتی حاکمیت اینه که اونها اومدن این تعریف رو گسترده ترش کردن. یعنی بعد از اینکه جنگ شد، به جای اینکه بیان تشکلهای صنفی رو که به عنوان آخرین سنگر اعتماد اجتماعی هستش به رسمیت بشناسن، متاسفانه اومدن تشکل‌ها رو هم سرکوب کردن و حتی اومدن از طریق بازوهای سرکوبشون در هیئت‌های تخلفات معلمان رو اخراج کردن از بدنه آموزش و پرورش. من واقعا نسبت به این وضعیت واقفم که معلمان ناراحت هستن و به زودی شاهد اعتراضات گسترده‌ای به نظر من در این زمینه‌ها خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. اسماعیل عبدی، فعال صنفی فرهنگیان فرانکفورت در آلمان. شهر استانبول ترکیه روز دوشنبه میزبان اولین نشست کمیته

0: راهبردی سیاسی و دفاع توافق دفاع مشترک مکه بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود. وزیران خارجه، وزرای دفاع و فرماندهان ارشد نظامی هر سه کشور قرار درباره امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری‌های دفاعی و مقابله با تروریسم گفتگو کنند. با همکارم نرگس اورخش از استانبول قراره که همراه بشیم. نرگس، این پیمان به نظر میرسه که دیگه داره وارد مرحله اجرایی میشه. نشست فردا چه موضوعاتی رو قراره بررسی بکنه؟
1: بله، همینطور است. این نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه است که روز دوشنبه در استانبول اینجا به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. نشستی که بدون شک گام تازه در مسیر همکاری های راهبردی میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت خارجه ترکیه، همونطور که در خبر هم آمده بود، وزرای خارجه و دفاع همراه با رؤسای ستاد کل ارتش این سه کشور در این نشست حضور خواهند داشت. محور اصلی گفتگوها گفته شده که بررسی تحولات پیرامون امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود، در کنار اینکه طرف‌ها در مورد تعمیق همکاری‌های سه جانبه به ویژه در حوزه صنایع دفاعی بحث و گفتگو خواهند کرد. همچنین گفته شده در مورد افزایش قابلیت‌های همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح این سه کشور، مبارزه با تروریسم و تدوین نقشه راه آینده برای همکاری‌ها در پیمان مکه طرفا گفتگو خواهند کرد و این نقشه راه را تدوین خواهند کرد. همچنین احتمال می‌ره که طرفا در مورد تحولات منطقه در محوریت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و تنگی هرمز هم گفتگوهای انجام بدن. همونطوری که گفتم، این نخستین نشست رسمی کمیته هست که تشکیل شده در این پیمانی که اوایل همین ماه بین سه کشور به امضا رسید. یکی از مهمترین مفاد این پیمان این است که حمله به هر یک از این سه کشور، حمله به همه اعضا محسوب خواهد شد و اونها مکلف به دفاع مشترک خواهند بود. به همین دلیل نشست فردا در استانبول بسیار حائز اهمیت است و این دلیل که میتونه آزمون مهم برای عملیاتی شدن این مفاد و کل این پیمان باشه و همینطور چارچوب هایی را تعیین خواهد کرد در زمینه همکاری های سیاسی، امنیتی و نظامی بین این سه قدرت منطقه. چیزی که مهم است این است که طرف ها احتمالاً در مورد این موضوع که چگونه میتونن گسترش بتن این پیمان را هم صحبت هایی خواهد شد. به وجه اینکه پیشتر همه طرف ها در این مورد صحبت کرده بودند که برای همه کشورهای منطقه این پیمان باز است، از جمله صحبت هایی با مصر و اندونزی انجام گرفته، ولی تا همین اکنون مشخص نیست که آیا پیشرفتی در این راستا وجود داره یا خیر. این پیمان واکنش‌های زیادی را داشت. بسیاری ها نسبتش میدادن به اینکه درگیری بین جمهوری اسلامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و در پی آسیب هایی که این هر سه کشور از این درگیری ها مواجه شدن، حالا ظاهرا میخواین یک قدرت مشترک را در واقع برای بازدارندگی از هر گونه آسیب نظامی در آینده در مورد این تنش های منطقه‌ای داشته باشند و به همین سمت حرکت کنن، چیزی که هم ایران واکنش داشت، هم اسرائیل و هم دیگر کشورهای منطقه و جهان.
0: سپاسگزارم. نرگس هورخش، استانبول. تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن ساعتی قبل با موشک فالکون هوی شرکت سپیس ایکس از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شد. ناسا ماموریت اصلی و 5 ساله این تلسکوپ رومن رو مطالعه انرژی و ماده تاریک، همچنین شناسایی هزاران سیاره خارج از منظومه شمسی اعلام کرده. این تلسکوپ به یک دوربین فروسرخ 300 مگاپیکسلی مجهزه که با مسدود کردن نور ستاره ها امکان مشاهده مستقیم برخی سیارات اطراف اون رو آزمایش میکنه. انتظار میره که این تلسکوپ 100 روز بعد از پرتاب به مقصدش برسه و بعد رصدهای علمی رو آغاز کنه. با همکارم پیام دریابی از واشنگتن همراه هستیم. پیام، به نظر میرسه که این تلسکوپ مثل یک رصدخانه فضایی قراره که عمل بکنه و قراره کمک بکنه به میدان دید بهتر و وسیع‌تری رو به فضاپیمای جیمز وب بده. اول از خصوصیاتش بگو، جزئیاتش و اهدافی که این تلسکوپ داره.
2: پیام، سلام میکنم به شما و بینندگان. من وقتی که امروز داشتیم پرتاب انجام میشد یاد پرتاب جیمز ویب افتادم. یادم که همون اون روزم پرتاب جیمز ویب رو ایران اینترنشنال لاگ میرم و اون روز داشتم به خودم فکر کردم که مگه بهتر از اینم میشه چیزی داشت. ولی امروز دوباره ناسا یک به قول معروف یک تلسکوپ دیگه ای رو با یک مشخصات خیلی جالبتری رو به فضا پرتاب کردش. اما در مورد این تلسکوپ اگه بخوام بگم، این تلسکوپ از لحاظ ابعادی یک چیزی شبیه هابل هست. آینش به اندازه آینه هابل هست، 2.4 متر هستش. هزینه ساختش یک چیزی اورش 4 میلیارد دلار، بیش از 4 میلیارد دلار انجام شده. و خیلی نکته جالبی که در مورد بودجه بندی این پروژه هستش اینه که برخلاف خیلی از پروژه های این شکلی که معمولا پروژه هزینه برآورد اولیه با ساخت خیلی متفاوته، تقریبا روی همون بودجه موند و زودتر از برنامه ریزی ها پرتاب شد. قرار بود که در بهار سال بعد این تلسکوپ پرتاب بشه. اما در مورد خود تلسکوپ باید بگم که با توجه به همون چیزی که شما گفتی، با توجه به دوربینی که داره، یک دوربین تقریبا 288 مگاپیکسلی با 18 آشکارساز داره. ولی ماهیت این دوربین به چه شکل هستش؟ شما فرض کنید شما یه دوربینی دارین که یک لنز زوم داره و یک لنز واید داره. رومن عملا همون لنز واید است، یعنی به شما یک دید وسیع‌تری رو از یک جایی رو که تصویر برداری میکنه، یک دید وسیع‌تری رو به شما میده. به طور مثال اگر هابل از یک نقطه، از یک منطقه بخواد عکس بگیره، رومن با دو تا عکس میتونه منطقه رو پوشش بده. ولی اگر هابل بخواد همون منطقه رو پوشش بده، باید 432 تا عکس بگیره. و این یعنی زمان، یعنی یک چیزی رو که شاید رومن بتونه در یک مدت زمان کوتاهی انجام بده، هابل شاید یک قرن باید برای عکس برداری از اون منطقه زمان صرف کنه. حالا این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ شما ببینید وقتی که من اینو به یه نظرسنجی تعمیمش میدم، شما وقتی که در یک جامعه ای بخواید نظر یک فرد رو ممکنه بدونید و باش آشنا بشید، ولی اگه بخوایم نظر کلی جامعه رو بدونیم باید یک دید کلی تری داشته باشیم. رومن دقیقا همون کار رو میکنه. هابل میاد زوم میکنه روی یک بخش از کیهان، ولی رومن میاد یک بخش وسیع تری از کیهان رو میده و این به دانشمندان این آگاهی رو میده، این تحلیل رو میده که این شکل گیری کیهان به چه شکل بوده، ارتباط ها به چه شکل بوده و انبساط جهان داره به چه شکلی انجام میگیره. این نکته بسیار بسیار مهمی هستش که رومن قراره برای دانشمندان مشخص بکنه.
0: دقیقاً
2: در یک بود
0: آره پیام داشتم، از میخواستم ازت بپرسم که همونطور که اشاره کردی وقتی که جیمز وب رو ارسال کردن به فضا همه فکر میکردن دیگه از این بهتر نمیشه، حالا چرا با وجود هابل و جیمز وب این تلسکوپ هم اضافه میشه به تحقیقات ناسا؟
2: نکته ای که وجود داره اینه که ببین جیمز وب و هابل یک همونطور که گفتم روی یک نقطه متمرکز میشن به واسطه اون ماهیت و ساختاری که طراحی شده، ولی رومن دید بازتری رو میده و در رومن به ما یک کار دیگه هم که میکنه، دو تا المان علمی رو برای ما سعی میکنه که بهمون سرنخ‌هایی بده. یکی ماده تاریک هست، یکی انرژی تاریک. ماده تاریک مثل باد میمونه. شما وقتی باد میوزه شما باد رو نمیبینی، ولی حرکت برگ درخت ها رو متوجه میشه، پس یک چیزی وجود داره. ماده تاریک هم دقیقا همونطور هستش. به همین علت من اگر بخوام خلاصه بگم، رومن میاد یک پهنای وسیع رو نقشه برداری میکنه، نقاط مهم رو مشخص میکنه و هابل و جیمز وب بر روی نقاط متمرکز میکنن و اطلاعات بیشتری رو ببینن.
0: خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات شما. همکارم پیام دریابی که از واشنگتن ما رو همراهی کردی و سپاس بسیار از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه همکارم رضا محدث با شما خواهد بود. برمیگردم خدمتتون.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: عشق رهبر سندم،
6: مرگ بر آمریکا،
7: با یه خبر خوش شروع کنم،
8: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
9: موضوع بنزین،
10: ما هم بازی رو بلدی.
11: اسکناس میخوایم بیان من بهتون بدم.
12: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
13: برنامه های آفندی هم داریم. استیصال
14: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسه.
15: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
16: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
17: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
18: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306، قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومن رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات، دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومن به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به اون نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد، 60 سال بعد در ایران الان در قدرته. برای حل کردن بحران بنزین به بن‌بست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی، تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرفه لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دستپاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان‌ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادند که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرانه قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض، بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است که عملاً ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساله است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعده‌اش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8 میلیون و 200000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400000 تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید. یعنی به پول الان 2 میلیون و 700000 تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بی ارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره، داره فرمول بندی رو عوض می کنه، حق رو به مرور کم و به یک تعهد بی‌ارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده، سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرت که بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه، در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه‌ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید، موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
6: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
7: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
8: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
9: و حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
10: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
11: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
12: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
13: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
12: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
13: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
12: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
14: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: 5 عصر در ایران، یک شنبه هشتمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. رکود شدید در بنادر جنوبی ایران در پی محاصره دریایی. همزمان شرکت‌های ردیابی نفتکش ها از افزایش خروج نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز گزارش دادند. تلاش وزیر خزانه‌داری آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در اجلاس گروه 20. اسکات بسنت میگوید کشورهای عضو روابط خود را با تهران قطع نکنند تحریم می‌شوند.
1: خدا وکیل یخچالمو جز آب و خرما یه تیکه نون چی داخلش.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین. وزیر کشاورزی میگوید مشکل تامین کالای اساسی نداریم ولی جنگ و محاصره دریایی موجب افزایش قیمت‌ها شده.
2: در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشیتی که داخل زندان اومده، گرین بند، یه نفر از ما جون خودش رو از دست داد.
0: فایل صوتی یک زندانی نوکیش مسیح از وضعیت وخیم زندان اصفهان. محمد نیکبخت از شیوع مننژیت و کاهش شدید جیره غذایی در زندان دستگرد خبر داد. و در ادامه همین بخش خبری.
3: 4 3 2 1 ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: پرتاب تلسکوپ رومن با موشک شرکت اسپیس ایکس به فضا. ماموریت اصلی تلسکوپ رومن مطالعه انرژی و ماده تاریک عنوان شده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در ادامه گزارش‌ها از افزایش عبور نفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان، تانک ترکرز در گزارشی اعلام کرده در هفته گذشته روزانه 6,700,000 بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا خارج شدند. این شرکت ردیابی کشتی‌ها در شبکه اجتماعی اکس نوشته این برآورد بر پایه داده‌های ردیابی کشتی‌ها و صدها تصویر ماهواره روزانه از جمله شناسایی نفتکش‌هایی است که سامانه ردیابی خود را خاموش کردند. در همین حال و همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا، گزارش‌ها از کاهش شدید فعالیت و رکود در بنادر جنوبی ایران به ویژه بندر رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور حکایت داره. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای پهلوگیری کشتی‌ها در بندر رجایی به حداقل ممکن رسیده و فعالیت در این بندر در حد تخلیه و بارگیری کانتینرهای انبار شده در قبله. اشکان نظام آبادی روزنامه‌گار اقتصادی میگه با عبور روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، باز بودن این مسیر طبق اعلام دونالد ترامپ عملا محقق شده.
4: الان 7 میلیون بشکه نفت روی در واقع خط لوله شرق به غرب عربستان هست، 2 میلیون بشکه خط لوله فجیره هست. در بخش ترانزیت کلن امارات داره بنادر شرقی و جنوبیش رو توسعه میده شدیدن. همین الان مجموعاً در واقع 9 میلیون تا 10 میلیون تن ظرفیت داره. این وسط آمریکا هم صحبت از باز کردن مسیرهای جدیدی کرده که اینا مخفی‌اند و کشتی‌ها دارن ازش عبور میکنن، یعنی در داده‌های هیچ ردیابی اینا موجود نیست. و وزیر انرژی آمریکا هم چند وقت پیش اعلام کرد که، یعنی ادعا کرد که 9 میلیون بشکه از این مسیر عبور میده. پس مجموعاً میشه که 15 میلیون بشکه نفت الان بدون عبور از اون مسیرهای سنتی از تنگه داره عبور میکنه. و وقتی نگاه میکنیم این 15 میلیون بشکه فعلی با اون 21 میلیون بشکه‌ای که در حالت عادی عبور میکرد خیلی تفاوتی نمیکنه و این رو هم در قیمت‌ها داریم میبینیم، در قیمت نفت. این رو فراموش نکنیم که بازار نفت قبل از این درگیری‌ها و جنگ با مازاد عرضه روبرو بود و الان با وجود بسته شدن تنگه در ظاهر قیمت‌ها هنوز به اون اوج 120 دلاریش بر نگشته. که این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مسیرهای جایگزین آمریکا و اون خط لوله و اینها داره کار میکنه. و اینجا جالبه که بزرگترین ضربه رو به جمهوری اسلامی چین زد. این رو نباید فراموش کنیم. چین به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی اثرگذاریش رو قیمت نفت الان از اوپک هم بیشتره. اینها چه کار کردن؟ اومدن ذخایر عظیم نفتشون رو استفاده کردن، پالایشگاهاشون رو به صورت دستوری مجبور کرده بودن ذخیره کنن نفت رو. و این باعث شد که در واقع این تصور در ایران که ما اگر تنگه رو ببندیم قیمت نفت میشه 200 دلار عملی نشه. در نهایت هم حتی با گرون شدن مقطعی نفت شرکت‌های نفتی آمریکا بودن که سود هنگفتی کردن و کلن هر جای این قضیه رو نگاه می‌کنیم هیچ منفعتی برای ایران نداشته و الان آمریکا تونسته یک جورای یک تنگه مصنوعی هم ایجاد بکنه از اون سمت عمان و اون چیزی که الان واقعا در محاصره است نفت و واردات ایرانه.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری کشورهای عضو این گروه با تهران رو در صدر دستور کار خودش قرار بده. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 فردا و پس فردا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار میشه. اسکات بسنت پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که به خرید نفت یا به تسهیل معاملات مالی جمهوری اسلامی ادامه بدن با تحریم‌های ثانویه واشنگتن مواجه خواهند شد. همراه میشم با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا. سلام میکنم به شما جناب خلدی، صبح شما در کانادا بخیر باشه. اسکات بسنت از کشورهای عضو G20 یا گروه 20 خواهد خواست که خرید نفت ایران تعاملات تجاری با تهران را متوقف بکنند. تصور شما چی هست؟ با این اختلافاتی که بین آمریکا و این کشورها پیشتر وجود داشته میتونه چنین سیاستی رو به کشورهای مثلا مانند هند و چین هم تحمیل بکنه؟
5: خدمتتون درود میفرستم جناب محدث گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، البته باید یک نکته ای رو که اینجا خدمتتون عرض بکنم این هست که ایالات متحده آمریکا عملا در سه حوزه مختلف پیروزی اقتصادی به دست آورده علیه رقیب خودش چین، علارغم این که گفته میشه که چین میتونه انتقام بگیره علیه ایالات متحده آمریکا با اقدامات تلافی جویانه، برای مثال در مورد مواد معدنی کمیاب و مانند اون. وقتی که ما به اخبار یک سال گذشته نگاه میکنیم میبینیم که ایالات متحده آمریکا به طرز بسیار فعالی شروع کرده به در واقع امن کردن منابع معدنی فعال یا باز کردن دسترسی به این منابع معدنی کمیاب در نقاط مختلف دنیا. این نکته خیلی مهمه، برای اینکه باید ببینیم که اون اهرمی که چین باش میتونه به ایالات متحده آمریکا فشار بیاره مهمترین اهرم چیه، و مهمترین اهرم این مواد معدنی کمیابه که در ریزپردازه ها و مانند اون برای ساختنش استفاده میشه، به خصوص برای هوش مصنوعی که یک صنعتیه که به سرعت داره پیشرفت میکنه. اما بعضی از دوستان ممکنه بگن نه، این حرفی که شما میزنید در دراز مدت درسته. نه، فقط در دراز مدت درست نیست، چون همونجوری که الان گزارش فرمودید بسیاری از مسائلی که مربوط به بازار نفت هست یا بازار مواد اولیه اساساً بر اساس اون در واقع برایندی هست از محاسبات بلند مدت و کوتاه مدت. در مورد هند هم این رو اضافه بکنم و اینجا عرضم رو تموم بکنم خدمتتون، هند به شدت داره هم به ایالات متحده آمریکا هم به اسرائیل وابسته میشه، به خصوص با شیوهی که پاکستان سعی کرده که خودش رو فعال بکنه توی وضعیت فعلی خاورمیانه و درگیری هایی که هند و پاکستان دارن. بنابراین به نظر من میرسه که هر کدوم از چین و هند دلایل خاص خودشون رو داشته باشن، یعنی نه فقط فشاری که ایالات متحده آمریکا میاره، همونجوری که در مورد نفت دیدیم که چین چگونه از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زد، هر کدوم از چین و هند دلایل خاص خودشون رو داشته باشن که با ایالات متحده آمریکا همراهی کنند و حلقه محاصره هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی تنگتر بشه.
0: آقای خلدی، همین الان هم شاهد هستیم که دست و پنجه نرم میکنه جمهوری اسلامی با این محاصره دریایی، با این فشار اقتصادی و طرد انزوای اقتصادی، شاید بگم درست‌تر باشه از نظر اقتصادی. حالا همراهی این کشورهایی که گروه 20 نامگذاری میکنیم با آمریکا احیانا چه تأثیری میتونه بر این بحران اقتصادی ایران داشته باشه؟
5: خب این خیلی مهم هست برای اینکه اون دو قسمت دیگه، یعنی مسئله مواد معدنی کمیاب، مسئله تفوق و برتری دلار با عنوان واحد پول مسلط در دنیا که عملا تمام این برنامه‌های چین و روسیه رو نقشه بر آب کرد در مورد اینکه دلار رو بخوان بیرون برونند از تراکنش‌های خودشون، و بالاخره سومیش تفوق ایالات متحده آمریکا در مسئله انرژی، در مورد مسئله نفت و مانند اون، کشورهای گروه 20 رو، و البته یک نکته چهارم هم باید گذاشت، ولی این سه تا پیروزی ایالات متحده بود که عرض کردم. چهارمیش هم این هستش که دونالد ترامپ به کسی باج نمیده در صحنه بین المللی و همه رو وادار میکنه که در برابر اراده آمریکا از خودشون یا کمر خم بکنن یا انعطاف نشون بدن. کشورهای گروه 20 بیش از پیش به ایالات متحده آمریکا احتیاج دارند، و به نظر من یک اتفاق دیگه‌ای که افتاد، آوردن ناو هواپیما برای تئودور روزولت از آسیای جنوب شرقی به منطقه شمال اقیانوس هند و نزدیک خلیج فارس، نشون داد که ایالات متحده آمریکا اونقدر اعتماد به نفس داره که حتی هیچ ناو هواپیماوری رو در برابر چین نمیگذاره اونجا و به بازدارندگی اتمی خودش تکیه میکنه در آسیای جنوب شرقی، برای اینکه در واقع کماکان اون گره رو دور گلوی اقتصادی جمهوری اسلامی نگه داره. بنابراین کشورهای گروه 20 با توجه به تمام تبلیغاتی که علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ شد که بن‌بست خورده در برخورد با جمهوری اسلامی، که نمیدونه چیکار میخواد بکنه، که ایالات متحده حتی بعضیا اعلام کردن که شکست خورده از جمهوری اسلامی، مشخص هست که هدف دونالد ترامپ این بوده که با انجام یک جنگ فرسایشی طولانی مدت کمر جمهوری اسلامی رو خرد بکنه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا، و جنگ 40 روزه فقط مقدمه ای بود بر این حکایت که همچنان باقی است.
0: آقای خلدی، خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل. در حالی که تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها موجب تشدید بحران معیشت خانوارها شده، وزیر جهاد کشاورزی میگه در تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود نداره. غلامرضا نوری قزلجه گفته با این وجود نمیشه منکر تأثیر جنگ، محاصره و تحریم‌ها بر افزایش قیمت‌ها شد. او همچنین گفته افزایش هزینه حمل و نقل، بالا رفتن ریسک واردات کالا و گران شدن ارز موجب تورم در قیمت کالاهای اساسی شده. با تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان، کسری 3 میلیون تومانی در فیش حقوقی شماری از بازنشستگان حالا خبرساز شده. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده این مبلغ با عنوان کارمزد وام ضروری 75 میلیون تومانی از حقوق بازنشستگان کسر شده. بازنشستگان معترض میگن در حالی که دریافتی اونها کمتر از 30 میلیون تومان در ماه، از فیش حقوقی برخی از اونها با احتساب بیمه تکمیلی و سایر کسورات بیش از 5 میلیون تومان کم شده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی‌ها و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال می‌کنند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم ببینیم و بشنویم.
6: قیمت اجناس، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی آنچنان بالا رفته که دیگه مردم نمیتونن بخرن، و فقط هر کسی در ایران دنبال اینه که یه جور زنده بمونه تو این وضعیت، زیر بار این سرکوب و جنایت و اعدام‌هایی که هر روز دارن انجام میدن. این مردم ایران هم که دارن نابود میشن. الان وضعیت ماش فرق با قحطی دیگه نداره. حالا قحطی جنس در مغازه نیست، ولی خب الان هست، ولی خب اونقدر قیمت زیاده واقعا نمیشه آدم خرید بکنه. یه خرید ساده از زیر 1 میلیون در نمیاد.
7: من یه دانشجوی ترم 6 روانشناسی هستم و همین الان از سوپرمارکت با این 3 تا قلم جنس برگشتن که مبلغ کلشون شد 280,000 تومان. من یادم ترم 1 که بودم با 50,000 تومان میرفتم سوپرمارکت، 7-8 تا 10 تا قلم جنس میتونستم بخرم با فقط 50-60 هزار تومان. اینم دستگول شاهکار ناب جمهوری اسلامی.
1: خدا وکیل یخت شدم، جز آب و خرما یه دیکه نون چی داخلش؟ معلم این مملکت هم هستی. هنوز حضرت علی یه ذره شیرم داشتی دست و بالش، ما دیگه همون هم نداریم.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، همراه ما هستن. سلام میکنم به شما خانم کریمی. مردم میگن قیمت کالاها انقدر بالا رفته که شرایط با قحطی دیگه فرقی نمیکنه، ولی همچنان صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی رو که میشنویم تکرار میکنن که مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود نداره، همه چیز موجوده، انبارها پره. این دوتا رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟
8: از ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم. خب این تناقض بین واقعیت تلخ سفره مردم با آنچه که توی یخچال‌هاشون در جریانه، در کنار توجیه تراشی های تکراری مسئولین، واقعا به یکی از آزاردهنده ترین بخش خبرهای اقتصادی روزها تبدیل شده. خب وزیر کشاورزی مدعیه که در تامین کالای اساسی هیچ مشکلی وجود نداره. خب اگر طبق ادعای نوری قزلج ذخایر استراتژیک پرن و تامین به وفور انجام میشه، خب طبق ساده ترین قوانین اقتصاد که همون عرضه و تقاضاست، قیمت ها نباید اینجوری شوک و جهش داشته باشن. فراوانی کالا در انبارها زمانی ارزش و اعتبار داره که بخش بیشتر و درصد قابل قبولی از مردم قدرت خریدش رو داشته باشن. کالای موجود توی انبار که سفره بخش بزرگی از جامعه توان خریدش رو نداره، اصلا کالای تامین شده به حساب نمیاد و این وضعیت تفاوت زیادی با قحطی کلاسیک نداره. الان توی این گزارش این شبان اشاره کردن، خب تو قحطی کلاسیک اصلا هیچ کس نمیتونه بخره تهیه بکنه غذاش رو، ولی توی قحطی که الان ما داریم میبینیم بخش کوچکی از جامعه میتونن خریداری بکنن، بقیه محروم هستن از حداقل های کالری مورد نیاز بدنشون. ضمن وزیر کشاورزی بحران گرانی و افزایش قیمت ها رو میبره به فاکتورهای جنگ نسبت میده، جنگ و معاصره بهش ربط میده، در صورتی که اتفاقا توی جنگ و تکانه‌های بین‌المللی است که وظیفه وزارت کشاورزی دقیقاً مدیریت همین بحران ها و پیشبینی ریسکه، نه اینکه درست 3 ماه بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه بعد در آستانه شروع یک جنگ تمام عیار خود دولت بیاد ارز ترجیحی رو حذف کنه و یکی از سنگین ترین تورم ها رو به مردم تحمیل کنه. تحریم و جنگ پوششی نمیشه برای سوء مدیریت در زنجیره توزیع، پوششی نمیشه برای رانت ارزی و ناتوانی در مهار فساد شبکه بحران.
0: خانم کریمی، وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان هم تو این شرایط هر روز میبینیم که بد و بدتر میشه. سبد معیشت خانوار گفته میشه که به 90 میلیون تومان در یک ماه رسیده. چه پیامدی این داره برای خانوارها؟
8: ببینید، وقتی درباره سبد معیشت 90 میلیونی صحبت میکنیم، در حالی که درآمد حداقلی 16 میلیون تومان و متوسط درآمد 30 میلیون تومانه، یعنی به غیر از بخش کوچکی که متمول هستن در ایران، بقیه مردم درآمدشون به دهم ماه هم نمیرسه. خب توی این شرایط اولویت از کیفیت زندگی میره به حذف حداقل ها. کالایی مثل پروتئین، میوه یا حتی درمان، حتی بهداشت به تدریج داره از سبد معیشت مردم حذف میشه یا وزنش میاد پایین. این موضوع تو داده های مربوط به کاهش قدرت خرید خانوارها تو سالهای اخیر دیده میشه، کاهش مصرف پروتئین، کاهش مصرف لبنیات، و این نشون میده که بخش قابل توجهی از درآمد صرف فقط غذا و اجاره میشه، غذا و سرپناه. وقتی درآمد پاسخگوی حداقل هزینه نیست، وقتی بخش بزرگی از جامعه مخصوصا کارگران و بازنشستگان احساس میکنن حتی با کار کردن هم از پس حداقل زندگی برنمیان، خب نتیجهش میشه فرسایش روانی، میشه کم شدن امید اجتماعی و خب افزایش نارضایتی ها. تو خیلی از گزارش های بین المللی در همین رویترز همین شکاف درآمد هزینه به عنوان یکی از عوامل اصلی اعتراضات کارگری شناخته میشه. این وضعیت فقط مربوط به اقشار کم درآمد هم نیست، یعنی جامعه در حال دو قطبی شدنه. یه بخش محدود، بسیار محدود، با دارایی‌های دلاری و رانت‌های میلیاردی یه بخش کوچیکی رو تشکیل میدن، در صورتی که بخش بزرگتر جامعه هر روز فقیرتر میشن و این بسیار شکاف خطرناکیه به لحاظ امنیتی و اجتماعی.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، خیلی ممنونم خانم کریمی. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارش داده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش این احکام در مرحله بدوی صادر شده و 6 متهم دیگه هم به حبسهای 5 تا 25 ساله محکوم شدند. این کانال تلگرامی همچنین خبر داده هر 16 متهم بابت اتهام‌های از جمله اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام هم به مجازات‌های جداگانه حبس محکوم شدند. محمد نیکبخت نوکیش مسیحی زندانی در اصفهان با ارسال فایل صوتی از شیوع مننژیت تایید حکم اعدام 14 زندانی و کاهش شهید جیره قضایی در زندان دستگرد رو گزارش کرده. محمد نیکبخت 24 اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
9: درود عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشیتی که داخل زندان اومده، تو این بند یه نفر از ما جون خودش رو از دست داد. از آمار کلی قربانی داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونا هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند بر نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه. و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق‌العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک ها و حمایت ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
0: پیشتر هم تصاویری به ایران اینترنشنال ارسال شده بود که وضعیت نابسامان و بحرانی زندانیان رو در زندان مرکزی اصفهان نشون میداد. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوس هستند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده خانواده عرفان اسفندیاری با در دست داشتن عکسای این جاویدنام مراسم 40 اون رو برگزار کردند. عرفان اسفندیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش دی ماه 1404 بود که حکم اعدامش در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان صادر و بامداد یکشنبه 28 تیر ماه به اجرا درآمد.

0: اطلاعات رسبیرا اینترنشنال از جان باختن علی هاشمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان دستگرد اصفهان حکایت داره. خانواده او که حدود یه هفته از علی هاشمی بیخبر بودن، سرانجام از بستری شدنش به دلیل ایست قلبی مطلع میشن، اما با مراجعه به بیمارستان با پیکر بی جان او روبرو میشن.
1: یکی تو ایران سربازای شریفی، تو خارجه سفیری، جنگم بشه خدا بخواد شهیدی، عجب آهنگ تمیزی، دیگه گوش پاکو نگیری، اینو زمزمه کو تو درگیری، ما در حال انجام وظیفه ایم، دلا شیر تا ابد با ترس غریبه ایم. دلگ دگ دگ دستک لگ دگ میشه باشد دیدی دیدارون افته برار روز قیامت خیر نبینی
2: امروز خوب اشغال کن، شاید دیگر فردای وجود نداشته باشه.

0: همکارم فرنوش فرجی از وضعیت بازداشت شدگان در زندان دستگرد اصفهان و نگرانی ها درباره شرایط بهداشتی و درمانی اونها میگه.
1: در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژیت در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو رو دریافت کردیم از سوله‌ای که در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه این که حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه این که داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست هم در این سوله هم در زندان دستگرد اصفهان، به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت 2 که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن کفش رو خراب کردن.

0: تحت فشار هستن که حتی هزینه خرید بعضی چیزها رو ندارن، حتی نمیتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون که وضعیتشون رو توضیح بدن که در چه حال.
1: تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن ساعتی پیش با موشک فالکون هوی شرکت اسپیس اکس از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شد.
2: 4 3 2 1 ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: ناسا اعلام کرده ماموریت اصلی 5 ساله تلسکوپ رومن مطالعه انرژی و ماده تاریک و همچنین شناسایی هزاران سیاره خارج از منظومه شمسیه. به گفته ناسا این تلسکوپ به یک دوربین فراسرخ 300 مگاپیکسلی مجهزه که با مسدود کردن نور ستاره ها امکان مشاهده مستقیم برخی سیارات اطراف اون رو هم آزمایش میکنه. انتظار میره این تلسکوپ 100 روز پس از پرتاب به مقصد خودش برسه و سپس عذرخواهی میکنم رصدهای علمی خودش رو آغاز بکنه. همکارم پیام دریابی میگه برخلاف بسیاری از پروژه ها بودجه اولیه و نهایی تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن تقریبا ثابت مونده و زمان پرتاب اون هم زودتر از موعد تعیین شده بوده.
3: این تلسکوپ از لحاظ ابعادی یک چیزی شبیه هابل هست. آینش به اندازه آینه هابل هست، 2.4 متر هستش. هزینه ساختش یک چیزی ارزش 4 میلیارد دلار، بیش از 4 میلیارد دلار انجام شده. و خیلی نکته جالبی که در مورد بودجه بندی این پروژه هستش اینه که برخلاف خیلی از پروژه های این شکلی که معمولا پروژه هزینه برآورد اولیه با ساخت خیلی متفاوته، تقریبا روی همون بودجه موند و زودتر از برنامه ریزی ها پرتاب شد. قرار بود که در بهار سال بعد این تلسکوپ پرتاب بشه. اما در مورد خود تلسکوپ باید بگم که با توجه به همون چیزی که شما گفتی، با توجه به دوربینی که داره، یک دوربین تقریبا 288 مگاپیکسلی با 18 آشکارساز داره. ولی ماهیت این دوربین به چه شکل هستش؟ شما فرض کنید شما یه دوربینی دارید که یک لنز زوم داره و یک لنز واید داره. رومن عملا همون لنز واید است، یعنی به شما یک دید وسیع‌تری رو از یک جایی رو که تصویر برداری میکنه، یک دید وسیع‌تری رو به شما میده. به طور مثال اگر هابل از یک نقطه‌ای، از یک منطقه‌ای بخواد عکس بگیره، رومن با 2 عکس میتونه اون منطقه رو پوشش بده. ولی اگر هابل بخواد همون منطقه رو پوشش بده، باید 432 عکس بگیره. و این یعنی زمان، یعنی یک چیزی رو که شاید رومن بتونه در یک مدت زمان کوتاهی انجام بده، هابل شاید یک قرن باید برای عکس برداری از اون منطقه زمان صرف.
1: همکارم پیام دریابی بود. 17:31 است در ایران. با هم نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تک تیرانداز حماس را کشته. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی دیروز انجام شد و نیروهای هدف قرار گرفته در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. بالاترین مقام اجرایی در ایالت آنتاریو در کانادا با رونمایی از تابلوی جدید دریاچه آنتاریو گفته رئیس جمهور آمریکا هر اسمی میخواد بذاره، اما جهان همیشه این دریاچه رو به عنوان دریاچه آنتاریو میشناسه. این صحبت‌ها در پی دستور ترامپ برای تغییر نام این دریاچه به دریاچه آمریکا مطرح شد. و بشنوید که با گذشت بیش از 4 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در نپال، نزدیک به 3000 نفر همچنان مفقود هستند. شمار جانباختگان این حادثه همکنون تا این لحظه که با شما صحبت میکنم در نپال 788 نفره، مفقودین در نپال 2500 نفره، در منطقه خودمختار تبت در چین هم تا این لحظه 16 نفر جان خودشون رو از دست دادند و گفته میشه که 546 نفر هم در تبت مفقود است. پژوهشکده جنبش معلمان در گزارشی اعلام کرده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای 18 و 19 دی 15 معلم شامل 3 زن و 12 مرد رو کشتند. بر اساس این گزارش ماموران امنیتی در سال تحصیلی گذشته 78 معلم دیگر رو

0: هم بازداشت کردند. این پژوهش که موارد نقض حقوق معلمان را از اول مهر ماه سال گذشته تا 25 مرداد سال جاری مستند کرده، در مجموع 230 مورد نقض حقوق بشر را به ثبت رسونده. از این تعداد 39 مورد به زنان و 158 مورد به مردان اختصاص داشته. قانون صنفی معلمان بوشهر اعلام کرده که اصغر حاجب عضو هیئت مدیره این تشکل بار دیگه به دادگاه انقلاب احضار شده. بر اساس این گزارش که قانون منتشر کرده، جلسه رسیدگی به پرونده اصغر حاجب در حالی برگزار میشه که این فعال صنفی از بیماری قلبی رنج میبره و پیشتر هم بازداشت و با وثیقه سنگین آزاد شده. اسماعیل عبدی کنشگر صنفی معلمان از پرونده اصغر حاجب و انتقادها نسبت به برخورد امنیتی با مطالبات و فعالیت‌های صنفی معلمان میگه.
1: اصغر حاجب عضو هیئت مدیره قانون صنفی معلمان بوشهر هست، از فعالان با سابقه هستش و اردیبهشت امسال متاسفانه با اینکه از بیماری قلبی رنج می‌برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و گزارش‌ها نشون داد که مدتی رو ایشون در انفرادی بودش و وضعیتش بسیار بد بود از لحاظ جسمی و بعد به بند عمومی انتقال داده شد. در فرایند بازداشتش هم به بیمارستان منتقل شد. بعد از چند هفته که اعتراضات زیاد شد راجع به مسئله بازداشت ایشون، در خرداد ماه بود که با وثیقه 7 میلیاردی آزاد شد و اتهامش هم تبلیغ علیه نظام هستش. یعنی اصغر با آزادی موقت بیرون هستش و پروندهش هنوز بسته نشده. اخیراً گفتن که 10 شهریور دوباره باید بیاد که در واقع روند رسیدگی انجام بشه. خب یه پرونده‌های قبلی هم وجود داشت برای معلمان بوشهر که احکام قضایی در این بخش بعضی‌هاشون تبرئه شدن و بعضی‌ها منجر شد به جریمه نقدی و آقای رضا امانی‌فر هم تحت فشارهای امنیتی بسیار شدیدی هستش. ببین، مسئله فقط سرنوشت یک معلم نیستش. سوال اینه که آیا عضو هیئت مدیره یک تشکل رسمی درباره سرنوشت آموزش و معیشت معلمان و حقوق دانش آموزان و سیاست‌های آموزشی وقتی صحبتی می‌کنه یا فعالیت صنفی می‌کنه چرا باید بهش برچسب امنیتی زده بشه؟ این سوالو جامعه فرهنگیان مدام پرسیدن و پاسخ مشخصی هم از طرف حاکمیت دریافت نکردن.
0: ایرانیان مقیم برلین پایتخت آلمان یک بار دیگه در تجمع اعتراضی گرد هم اومده. معترضان با برافراشتن پرچم‌های شیر و خورشید و تصاویر جانباختگان بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان اعتراضات داخل کشور تاکید می‌کنند. در تجمع امروز شرکت کنندگان خواستار اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از آلمان هستند. به مرلین بریم مستقیم همراه بشیم با همکارم علی حسن‌پور که به این تجمع رفته. علی، با تو همراه میشیم. تقریبا میتونم بگم نزدیک به 9 ماهه که ایرانیان در نقاط مختلف جهان آخر هفته ها به خیابون میان. آلمان و برلین هم از اون قضیه مستثنا نیست. با تو همراه میشیم بشنویم که چه میگذره امروز در پایتخت آلمان.
2: رضا، بهتر بگیم ایرانیان خستگی ناپذیر، ایرانیانی که میشه گفت هر هفته روز شنبه یا یک شنبه اینجا در برلین تظاهرات برگزار میکنن تا یک بار دیگه در واقع صدای آزادی ایرانیان داخل ایران و اینجا کف خیابونهای برلین به گوش مقامهای در واقع آلمانی و در واقع مردم افکار عمومی برسونن. امروز هم یک بار دیگه این تجمع برگزار شده در میدان پوستام پلاس، تجمعی که حدود 3-4 دقیقه میشه که رسما آغاز شده. اینجا ساعت 16 هست به وقت محلی و این برنامه ابتدا اینجا با ایرانیانی که میبینید پشت سر من آغاز شده و قرار هستش که سخنرانی های مختلفی اول شکل بگیره به زبان آلمانی، به زبان فارسی. نکته بسیار مهمی است که سخنرانی هایی که اینجا انجام میشه علاوه بر فارسی به زبان آلمانی در واقع سخنرانان صحبت میکنن، چرا که میخوان پیامشون رو خیلی رساتر به مقامات آلمانی برسونن. همزمان همون بیانیه هایی که در واقع متن سخنرانی هایی که در خصوص این صحبت میکنن اینجا چاپ میشه، بین مردم پخش میشه و در انتهای برنامه یک بیانیه ای صادر میشه که اون به در واقع مقامات آلمانی ارسال میشه که تا در واقع اونها متوجه بشن که تظاهرات، تجمعی که این هفته برگزار شده چه مطالباتی داره. همونطور که گفتم تجمع امروز هم یک ساعت اینجا ابتدا در میدان پوستوما پلاس برگزار میشه، بعد این افرادی که اینجا در پشت سر من هستن یک راهپیمایی حدوداً 1.5 کیلومتری رو انجام میدن به سمت دروازه براندنبورگ، دروازه برلین. اونجا هم در واقع تجمع شکل میگیره، باز هم اعتراض خودشون رو بیان میکنن، اما در طی مسیر قرار هستش که یک توقف کوتاهی هم مقابل سفارت روسیه داشته باشن. به گفته برگزار کننده قرار هستش که اونجا هم شعارهای سر داده بشه علیه سیاستهای روسیه. خب میدونیم روسیه و چین یکی از در واقع مدافعان جمهوری اسلامی هستن و برای همین قرار هستش که یک توقف اینجا صورت بگیره، یک در واقع شعارهای سر داده بشه و مجددا به دروازه براندنبورگ برگردن. من سعی میکنم در بولتن‌های بعدی از شعارها بگم، از مطالبات این افراد بگم، که کوتاه به یکی از مطالبات اشاره کنم و مهمترین اون این هستش که مماشات در واقع دولت آلمان مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذاره و میدونیم که سرکنسولگری ها در آلمان بسته شده اما سفارت در برلین هنوز باز هست تا دیپلمات های در واقع جمهوری اسلامی از آلمان اخراج بشن.
0: علی، حتما در بخش های بعدی خبری با تو همراه خواهیم شد در این تجمع ایرانیان در برلین. مرسی علی حسن‌پور همکارم در پایتخت آلمان. در ادامه گرانی و تورم کالاهای اساسی، قیمت برخی محصولات بهداشتی مخصوص زنان از جمله نوار بهداشتی تا یک سال گذشته با جهشی بی سابقه بیش از 5 برابر شده. قیمت برند مای لیدی با 330% افزایش به 165,000 تومان و تافته با 430% رشد به 112,000 تومان رسیده. برندهای وارداتی هم تا 600,000 تومان فروخته میشن. این افزایش شدید قیمت هزینه سالانه خرید محصولات بهداشتی زنان رو به 3 میلیون و محصولات خارجی رو به بیش از 14 میلیون تومان رسوند. کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده، از کمبود محصولات بهداشتی زنان در ایران و رابطه مستقیم اون با سلامت عمومی و حضور اجتماعی زنان و دختران میگه.
3: با سوبسید کردن در واقع مواد بهداشتی که زنان استفاده میکنن میتونن قیمت ها رو کم بکنن. من در اینجا در واقع میدونم نظام پزشکی ایران نقش اساسی داره، نقش پزشکان فوق العاده مهم هستش برای اینکه بتونن بهداشت و سلامت زنان رو از هر نظر بتونن در واقع ارجحیت بدن و بالا ببرن. سوبسید کردن یکی از این موارد هستش و این آگاهی دادن به زنان در این مورد که اگر که چه موادی رو میتونن استفاده بکنن، در واقع میتونه از نظر اجتماعی و کلن اطلاع رسانی مهم باشه برای اینکه بتونن زنان و به خصوص دختران ما که مدرسه میرن خودشون رو ایزوله نکنن و بتونن با استفاده از مواد درست جامعه چیز باشن. ولی سیاست غلط در واقع حکومت باعث این مسئله شده بدون شک.
0: در مورد همون رودخانه آنتاریو که خبرش رو در این بخش خبری خدمتتون عرض کردم، دریاچه آنتاریو اصلاحی میکنم، الان میبینم که گوگل مپ اون رو به نام دریاچه آمریکا تغییر نام داده. خبر بود که خدمتتون خواستم در آخر این بخش خبری عرض بکنم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با ما و این مجموعه خبری. تا دقایق دیگه 6 عصر ایران همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
13: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
14: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
15: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
16: بعضی به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: به نظر میرسه مشتبه خامنه ای هم مثل پدرش میگه کشورهای اسلامی اتحاد داشته باشن همونجور که من میگم و در مقابله با آمریکا و اسرائیل باشن، در حالی که این کشورها بهترین روابط رو با آمریکا و اسرائیل دارن، سرمایه گذاری های کلان در آمریکا میکنن، آمریکا در این کشورها سرمایه گذاری کرده، روابط دوستانه و در واقع نزدیکی با هم دیگه دارن و در همین جنگ 40 روزه مشخص شد که اتفاقا تمام کشورهای مسلمان یک طرف قضیه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی به تنهایی یک فر دیگه. یعنی ما شاهد این که هیچ کشور اسلامی به غیر از همین گروه‌های نیابتیش که خودش در واقع به وجود آورده، جمهوری اسلامی مسلحشون کرده، بهشون پول میده، هیچ کشور دیگه از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این جنگ. بنابراین به نظر میرسه که مشتبه خامنه ای هم فقط مثل پدرش میخواد خودش رو در جایگاه رهبر مسلمانان جهان بنشونه و این پیام رو هم چون به مناسبت هفته وحدت داده، هفته ای که میگن باید وحدت میان شیعه و سنی باشه و این در حالیه که بدترین وضعیت و سنی های داخلی کشور دارن. همین چند وقت پیش بود که در جمعه سیاه صدها نفر از نمازگزاران سنی رو جمهوری اسلامی کشت، تنها به دلیل اینکه به یک موضوع اعتراض داشتن. بنابراین اون چی که مشتبه خامنه ای میگه به نظر میرسه که نعل وارونه زدنه و فقط میخواد بگه حالا که پدرم نیست و کشته شده، من الان رهبر مسلمانان جهان هستم، من خط میدم و بقیه باید پیروی بکنن، در صورتی که میگم هیچ کشور مسلمانی در کنار جمهوری اسلامی نیست. از موضوع فلسطین هم باز داره استفاده ابزاری میکنه، یعنی باز میگه اون آرمانهای فلسطین هم باید در خدمت جمهوری اسلامی باشه. اگر اتفاقا جمهوری اسلامی نبود، چون فلسطین راهکارش راهکار سیاسی است، راهکار نظامی نداره، تمام این کشورهای مسلمان از جمله عربستان، قطر و امارات به دنبال این هستن که مشکل فلسطین رو از طریق سیاسی و در سازمان ملل حل کنن، با طرحی که عربستان سعودی داده در مورد دو کشوری که هم فلسطین یک کشوری داشته باشه و هم اسرائیل. این طرح اگر جمهوری اسلامی مداخله نمی‌کرد خب پیش می‌رفت و مشکلات فلسطین هم حل می‌شد. همونجور که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات هم گفته، جمهوری اسلامی داره استفاده ابزاری می‌کنه و افراط‌گرایی رو با توسل به آرمان‌های فلسطین در واقع در منطقه داره گسترش میده به واسطه نیروهای نیابتیش. در اون بخش هم اتفاقا اگه جمهوری اسلامی نبود مشکل فلسطین خیلی زودتر از اینها حل میشه.
1: شاید تا قبل از آغاز جنگ در نهم اسفند مشکلی که کارگران داشتند پایین بودن دستمزد بود و در این حال پرداخت نشدن به موقع دستمزد، در کنار مشکلات دیگری که وجود داشت، مشکلات بسیار زیاده در مورد کارگران و مزد بگیران. اما بعد از جنگ به دلیل خب فشاری که وجود اومد، حالا همین بحث پایین بودن درآمد دولت و خرابی های ناشی از جنگ و همینطور مشکلاتی که به وجود اومده، گزارش ها در مورد اخراج کارگران بیشتر شده نسبت به گذشته. یکی از دلایل این قضیه این هستش که کارفرما احساس میکنه میتونه کارگر رو با مزد پایین استخدام بکنه، در به خصوص ماهای نخست بعد از پایان حالا در حقیقت اجرای آتش بسی که نصف نیمه بود، این وضعیت بیشتر گزارش شده بود. همزمان ما پایین بودن دستمزد رو داریم. الان هزینه زندگی بر اساس اون چیزی که تشکل‌های رسمی کارگری عنوان می‌کنند هلوش 90 میلیون تومان هست. دستمزد کارگر مشمول قانون کار که متأهل باشه و یک فرزند داشته باشه دست کم هلوش 24 میلیون تومان هست. این فاصله بسیار عظیمی که وجود داره بسیار دشواره که بخواد جبرانش بکنه، به خصوص اینکه خب گزارشات داره مطرح میشه که حالا این قضیه بیکاری که خب فشار خیلی زیادی میاره رو خانواده ها به خاطر اینکه منبع درآمدشون رو از دست دادن با توجه به این گرونی، و همینطور کارگرانی که دارن کار میکنن دستمزد پایینتری دارن میگیرن. در این حال این دستمزدی که اشاره کردم مربوط به سال جاریه که سایت آوش امروز گزارشی داشت در حقیقت روز شنبه که اشاره میکرد که در این 5 ماهی که از آغاز سال میگذره بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص در بخش خصوصی بر اساس دستمزد سال گذشته داره پرداخت میشه و نه دستمزد سال جاری. خب قدرت خرید خانوار میاد پایین با توجه به این گرونی، بسیاری از مواد غذایی رو نمیتونند که برای سلامتشون مفید هست استفاده بکنن، در این حال هزینه مسکن رفته بالا و خب شرایط واقعا شرایط معیشتی اسفباری حاکم هست در میان کارگران و مزدبگیران. این وعده هایی که دولت داره میده در گذشته هم در طی این دهه های گذشته بارها وعده هایی داده شد. حالا مثلا کالا برگ و اعتبارش رو چقدر میخوان اضافه بکنن؟ آیا میتونه اون فاصله مثلا 24 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان رو پر بکنه؟ نه. یا در مورد مثلا افزایش دستمزد وعده ای دادن که کمیته مزد بشینه صحبت بکنن راجع به این موضوع. سال گذشته هم که خیلی حالا همون نمایندگان رسمی کارگری هم فشار آوردن، دولت زیر بار نرفت و قبول نکرد که افزایش دستمزدی صورت بگیره. امسال هم این کارو نخواهد کرد. این رو در نظر داشته باشیم که بر اساس خود گزارش هایی که در رسانه‌های ایران منتشر میشه، دولت خودش کارفرمای بزرگه، به نوعی دست در دست کارفرمایان داره و و علاقه ای نداره که دستمزد رو افزایش بده. و این موضوع خب در حقیقت کسانی که در اون شورای عالی کار هستن در حقیقت نسبت 1:2 هست و تصمیمات به زیان کارگران انجام میشه. این وعده ها رو زیاد نمیشه بهش اطمینان داشت، ممکن حالا به میزان اندکی افزایش پیدا بکنه، ولی هزینه زندگی رو میدونیم چقدره، مردم خودشون میدونن چقدره و خانه‌ها دولت باز هم حکومت در مقابل مردم قرار خواهد گرفت بخاطر که نمیتونه پاسخگوی نیازهای اونا باشه.
2: به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت میکنن، من فکر میکنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته ها و ماهای اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره ها خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازعه سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خود اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه‌های اجتماعیشون رو باز میکنن، به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به صلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه، بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه به سر اختلاف نظر داشته باشه یا حرف به سر مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه، ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیم یا مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
3: میدان هوایی کابل، 8 شهریور 1400، جای تجمعی 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند، در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا درآورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
4: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
3: اولین دومنای ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات های تخلیه به شمار می رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز امریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت امریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
5: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند، مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط با خروج هستند.
3: امریکا پیش از خروج از افغانستان، پناهگاه رهبر القاعده در کابل را نیز هدف حمله پهپادی قرار داد که در نتیجه آن ایمن زواهری کشته شد و 10 غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد. و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای C-17 امریکایی برای آخرین بار به پرواز در آمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. منافشه یعقوبی، لندن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مرگ بر آمریکا.
4: با یه خبر خوش شروع کنم،
5: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
6: موضوع بنزین،
7: ما هم بازی رو بلدی.
8: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
9: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
10: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال،
11: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
13: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
14: دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
15: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
19: تماشایی میداره کوی در
20: رو. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
21: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: رکود شدید در بنادر جنوبی ایران در پی محاصره دریایی. همزمان شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از افزایش خروج نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز گزارش دادند. تلاش وزیر خزانه‌داری آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در اجلاس گروه 20. سکات بسنت می‌گوید کشورهای عضو روابط خود با تهران را قطع نکنند، تحریم می‌شوند.
1: خدا به گل می‌یخ شدم، جز آب و خرما یه تیکه نون چی داخلش.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین. وزیر کشاورزی میگوید مشکل تامین کالای اساسی نداریم، ولی جنگ و محاصره دریایی موجب افزایش قیمت ها شده. در ادامه گزارش ها از افزایش عبور نفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز نزدیک سواحل عمان، تانکر ترکرز در گزارش اعلام کرده در هفته گذشته روزی 6,700,000 بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا خارج شده. این شرکت ردیابی کشتی ها در شبکه اجتماعی اکس نوشت این برآورد بر پایه داده های ردیابی کشتی ها و صدها تصویر ماهواره روزانه از جمله شناسایی نفتکش های است که سامانه رادیویی خود را خاموش کردند. همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا، گزارش‌ها از کاهش شدید فعالیت و رکود در بنادر جنوبی ایران به ویژه بندر رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور حکایت دارند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، پهلوگیری کشتی‌ها در بندر رجایی به حداقل ممکن رسیده و فعالیت در این بندر در حد تخلیه و بارگیری کانتینرهای انبار شده از قبل است. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم میگوید با توجه به عبور روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، بازگشایی این مسیر طبق اعلام دونالد ترامپ عملا محقق شده.
2: الان 7 میلیون بشکه نفت روی در واقع خط لوله شرق به غرب عربستان هست، 2 میلیون بشکه خط لوله فجیره هست. در بخش ترانزیت کلن امارات داره بنادر شرقی و جنوبیش رو توسعه میده شدیدن. همین الان مجموعاً در واقع 9 میلیون تا 10 میلیون تن ظرفیت داره. این وسط آمریکا هم صحبت از باز کردن مسیرهای جدیدی کرده که اینا مخفی‌اند و کشتی‌ها دارن ازش عبور میکنن، یعنی در داده‌های هیچ ردیابی اینا موجود نیست. و وزیر انرژی آمریکا هم چند وقت پیش اعلام کرد که، یعنی ادعا کرد که 9 میلیون بشکه از این مسیر عبور میده. پس مجموعاً میشه که 15 میلیون بشکه نفت الان بدون عبور از اون مسیرهای سنتی از تنگه داره عبور میکنه. و وقتی نگاه میکنیم این 15 میلیون بشکه فعلی با اون 21 میلیون بشکه‌ای که در حالت عادی عبور میکرد خیلی تفاوتی نمیکنه، و این رو هم در قیمت‌ها داریم میبینیم. در قیمت نفت این رو فراموش نکنیم که بازار نفت قبل از این درگیری‌ها و جنگ با مازاد عرضه روبرو بود، و الان با وجود بسته شدن تنگه در ظاهر قیمت ها هنوز به اون اوج 120 دلاریش بر نگشته. که این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مسیرهای جایگزین آمریکا و اون خط لوله و اینها داره کار میکنه. و اینجا جالبه که بزرگترین ضربه رو به جمهوری اسلامی چین زد. این رو نباید فراموش کنیم. چین به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی، اثرگذاریش رو قیمت نفت الان از اوپک هم بیشتره. اینها چه کار کردن؟ اومدن ذخایر عظیم نفتشون رو استفاده کردن، پالایشگاهاشون رو به صورت دستوری مجبور کرده بودن ذخیره کنن نفت رو، و این باعث شد که در واقع این تصور در ایران که ما اگر تنگه رو ببندیم قیمت نفت میشه 200 دلار عملی نشه. در نهایت هم حتی با گرون شدن مقطعی نفت، شرکت‌های نفتی آمریکا بودن که سود هنگفتی کردن، و کلن هر جای این قضیه رو نگاه می‌کنیم هیچ منفعتی برای ایران نداشته. و الان آمریکا تونسته یک جورای یک تنگه مصنوعی هم ایجاد بکنه از اون سمت عمان، و اون چیزی که الان واقعاً در محاصره است نفت و واردات ایرانه.
0: همزمان با این تحولات، رویترز اعلام کرد اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری کشورهای عضو این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 فردا و پس فردا در شهر آشویل در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا، کارولینای شمالی آمریکا، برگزار می شود. پسنت پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که به خرید نفت یا به تسهیل معاملات مالی جمهوری اسلامی ادامه دهند با تحریم‌های ثانویه واشنگتن مواجه خواهند شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه هم میگوید آمریکا با حفظ فشارهای اقتصادی بعد از حمله نظامی نشان داده به دنبال فرسایش و در نهایت نابودی جمهوری اسلامی با کمترین هزینه برای ایالات متحده است.
3: مسئله مواد معدنی کمیاب، مسئله تفوق و برتری دلار به عنوان واحد پول مسلط در دنیا که عملا تمام این برنامه‌های چین و روسیه رو نقشه بر آب کرد در مورد اینکه دلار رو بخوان بیرون برونند از تراکنش‌های خودشون، و بالاخره سومیش تفوق ایالات متحده آمریکا در مسئله انرژی، در مورد مسئله نفت و مانند اون، کشورهای گروه 20 رو، و البته یک نکته چهارم هم باید گذاشت، ولی این سه تا پیروزی ایالات متحده بود که عرض کردم. چهارمیش هم این هستش که دونالد ترامپ به کسی باج نمیده در صحنه بین المللی و همه رو وادار میکنه که در برابر اراده آمریکا از خودشون یا کمر خم بکنن یا انعطاف نشون بدن. کشورهای گروه 20 بیش از پیش به ایالات متحده آمریکا احتیاج دارند، و به نظر من یک اتفاق دیگه‌ای که افتاد، آوردن ناو هواپیما برای تئودور روزولت از آسیای جنوب شرقی به منطقه شمال اقیانوس هند و نزدیک خلیج فارس، نشون داد که ایالات متحده آمریکا اونقدر اعتماد به نفس داره که حتی هیچ ناو هواپیمابری رو در برابر چین نمیگذاره اونجا و به بازدارندگی اتمی خودش تکیه میکنه در آسیای جنوب شرقی، برای اینکه در واقع کماکان اون گره رو دور گلوی اقتصادی جمهوری اسلامی نگه داره. بنابراین کشورهای گروه 20 با توجه به تمام تبلیغاتی که علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ شد که بن‌بست خورده در برخورد با جمهوری اسلامی، که نمیدونه چیکار میخواد بکنه، که ایالات متحده حتی بعضیا اعلام کردن که شکست خورده از جمهوری اسلامی، مشخص هست که هدف دونالد ترامپ این بوده که با انجام یک جنگ فرسایشی طولانی مدت کمر جمهوری اسلامی رو خرد بکنه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا، و جنگ 40 روزه فقط مقدمه ای بود بر این حکایت که همچنان باقی است.
0: در حالی که تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها باعث تشدید بحران معیشت خانوارها شده، وزیر جهاد کشاورزی گفته مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. غلامرضا نوری قزلجه میگوید با این وجود نمیتوان منکر تاثیر جنگ، محاصره و تحریم ها بر افزایش قیمت ها شد. او گفته افزایش هزینه حمل و نقل، بالا رفتن ریسک واردات کالا و گران شدن ارز موجب تورم در قیمت کالاهای اساسی شد. و همزمان با همین تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری به ویژه و بازنشستگان، کسری 3 میلیون تومانی در فیش حقوقی شماری از بازنشستگان خبرساز شده. خبرگزاری کار ایران ایلا گزارش داده این مبلغ با عنوان کارمزد وام ضروری 75 میلیون تومانی از حقوق بازنشستگان کسر شده. بازنشسته های معترض هم میگن در حالی که دریافتی آنها کمتر از 30 میلیون تومان در ماه است، از فیش حقوق برخی از آنها با حساب بیمه تکمیلی و سایر کسورات بیش از 5 میلیون تومان کم شده. مخاطبای ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از اون روایت ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده، در ادامه میشنوید.
4: قیمت اجناس، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی آنچنان بالا رفته که دیگه مردم نمیتونن بخرن، و فقط هر کسی در ایران دنبال اینه که یه جور زنده بمونه تو این وضعیت، زیر بار این سرکوب و جنایت و اعدام هایی که هر روز دارن انجام میدن، این مردم ایران هم که دارن نابود میشن. الان وضعیت ماش فرقی با قحطی دیگه نداره. حالا قحطی جنس در مغازه نیست، ولی خب الان هست، ولی خب اونقدر قیمت زیاده واقعا نمیشه آدم خرید بکنه. یه خرید ساده از زیر 1 میلیون در نمیاد.
5: من یه دانشجوی ترم 6 روانشناسی هستم و همین الان از سوپرمارکت با این 3 تا قلم جنس برگشتن که مبلغ کلشون شد 280,000 تومان. من یادم ترم 1 بودم با 50,000 تومان میرفتم سوپرمارکت، 7-8 تا 10 تا قلم جنس میتونستم بخرم با فقط 50-60 هزار تومان. اینم دستگول شاهکار ناب جمهوری اسلامی.
1: خدا وکیل یخچالمو جز آب و خرما یه تیکه نون چی داخلش؟ معلم این مملکت هم هستی. هنوز حضرت علی یه ذره شیرم داشتی دست و بالش، ما دیگه همون هم نداریم.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تناقض در تکرار ادعاهای مقامات مبنی بر نبود مشکل در تأمین کالاهای اساسی و واقعیت‌های موجود در جامعه می‌گوید.
6: این تناقض بین واقعیت تلخ سفره مردم و آنچه که توی یخچال‌هاشون در جریانه، در کنار توجیه تراشی‌های تکراری مسئولین، واقعاً به یکی از آزاردهنده‌ترین بخش خبرهای اقتصادی روزها تبدیل شده. وزیر کشاورزی مدعیه که در تامین کالای اساسی هیچ مشکلی وجود نداره. اگر طبق ادعای نوری قزلج ذخایر استراتژیک پرن و تامین به وفور انجام میشه، طبق ساده ترین قوانین اقتصاد که همون عرضه و تقاضاست، قیمت ها نباید اینجوری شوک و جهش داشته باشن. فراوانی کالا در انبارها زمانی ارزش و اعتبار داره که بخش بیشتر و درصد قابل قبولی از مردم قدرت خریدش رو داشته باشن. کالای موجود توی انبار که سفره بخش بزرگی از جامعه توان خریدش رو نداره، اصلا کالای تامین شده به حساب نمیاد و این وضعیت تفاوت زیادی با قحطی کلاسیک نداره. الان توی این گزارش این شبان اشاره کردن، خب تو قحطی کلاسیک اصلا هیچ کس نمیتونه بخره، تهیه بکنه غذاش رو، ولی توی قحطی که الان ما داریم میبینیم بخش کوچکی از جامعه میتونن خریداری بکنن، بقیه محروم هستن از حداقل های کالری مورد نیاز بدنشون. ضمن وزیر کشاورزی بحران گرانی و افزایش قیمت ها رو میبره به فاکتورهای جنگ نسبت میده، جنگ و محاصره بهش رفت میده، در صورتی که اتفاقا توی جنگ و تکانه های بین المللی است که وظیفه وزارت کشاورزی دقیقاً مدیریت همین بحران‌ها و پیش‌بینی ریسکه، نه اینکه درست 3 ماه بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه بعد در آستانه شروع یک جنگ تمام عیار خود دولت بیاد ارز ترجیحی رو حذف کنه و یکی از سنگین‌ترین تورم‌ها رو به مردم تحمیل کنه. تحریم و جنگ پوششی نمیشه برای سوء مدیریت در زنجیره توزیع، پوششی نمیشه برای رانت ارزی و ناتوانی در مهار فساد شبکه بحران.
0: و حالا چند خبر کوتاه از ایران. کانال تلگرامی خبرانه ها گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای 10 تن از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش این احکام در مرحله بعدی صادر شده و 6 متهم دیگر هم به حبس های 5 تا 25 ساله محکوم شدند. پژوهشکده جنبش معلمان در گزارش اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای 18 و 19 دی ماه 15 معلم شامل 3 زن و 12 مرد را کشتند. بر اساس این گزارش ماموران امنیتی در سال تحصیلی گذشته 78 معلم را هم بازداشت کردند. این پژوهش از اول مهر ماه سال گذشته تا 25 مرداد سال جاری در مجموع 230 مورد نقض حقوق معلمان را به ثبت رسانده. و در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دسترسی کاربران داخل ایران و دارندگان کارت شناسایی ایرانی به آزمون بین‌المللی دولینگو قطع شده. این یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه فناوری آموزشی است که در برگزاری آزمون‌های مجازی سنجش مهارت زبان انگلیسی فعالیت دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته پیش مجوزی را که امکان ارائه شماری از خدمات آموزشی، پذیرش دانشگاهی و آزمون‌های استاندارد به ایرانیان را فراهم می‌کرد، به طور نامحدود تعلیق کرده. و یونان و اسرائیل قراره که روز دوشنبه در تل آویو توافق ایجاد شبکه یکپارچه دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل را امضا کنند. ارزش این طرح حدود 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده و در صورت نهایی شدن به بزرگترین قرارداد صادرات دفاعی تاریخ اسرائیل تبدیل خواهد شد. این شبکه برای مقابله با پهپادها، موشک‌ها و هواپیماهای مهاجم در آسمان یونان طراحی شده و قراره طی 35 ماه به صورت مرحله عملیاتی بشه. با همکارم اشکان صفایی از حیفا مرتبط با همین قرارداد، جزئیاتش و اهمیتش در این موقعیت زمانی بین کشورهای اسرائیل و یونان بیشتر به ما بگیم.
7: ولی خب مدت ها بود که داشت تلاش می شد که این قرارداد نهایی بشه. در واقع قرارداد مدت ها پیش موافقت اولیش گرفته شده بود. یک مشکل فقط برای این قرارداد وجود داشت، اون همین بود که یونان اصرار داشت که یک مشارکت 25% شرکت های یونانی در این قراردادی که همونطور که گفتی 3.6 میلیارد دلار ارزشش هست داشته باشن. این موضوع الان حل شده و قرار شده که 25% این قرارداد، یعنی 800 میلیون دلار اون به شرکت‌های یونانی داده بشه که مشارکت دارن و این مشارکت مشارکت کمی هم نیست. در واقع کدهای این سامانه‌های دفاعی قرار هست به این شرکت‌های یونانی و به عبارتی به وزارت دفاع و ارتش یونان منتقل بشه که یونان برای استفاده از این سامانه‌ها نیاز دائمی به اسرائیل نداشته باشه. اما این سامانه‌هایی که الان قرار هست یونان از اسرائیل تحویل بگیره در طول 3 سال آینده و در واقع تا 3 سال دیگه کاملا عملیاتی بشن، چه سامانه‌هایی هستن؟ اولین اونها سامانه فلاخن داوود هست، سامانه‌ای که برای موشک‌های بالستیک و همچنین کروز با در واقع کروز میان برد و همچنین راکت‌های سنگین طراحی شده، در طول سال‌های گذشته آزمایش خودش را هم پس داده در اسرائیل، عمدتاً در زمینه مقابله با موشک‌های بالستیک و همچنین راکت‌های سنگینی که حزب الله شلیک کرده به سمت اسرائیل. در کنار اون سامانه اسپایدر هم قرار هست که داده بشه به یونان، این برای مقابله با پهپادهاست و در واقع باعث میشه که دیگه یونان نیازی نداشته باشه که اگر که پهپادی رو در آسمان دید جنگنده هاش رو لزوماً بلند بکنه برای رهگیری و سرنگون کردن اون پهپاد. این دو سامانه رو صنایع دفاعی رافائل اسرائیل تامین میکنه و در کنار اون صنایع هوایی اسرائیل هم قرار هست که سامانه باراک رو تامین بکنه که سامانه ضد هوایی است برای برخورد با هواپیماهای مهاجم و البته در برابر برخی از موشک‌ها هم این سامانه میتونه توانایی داشته باشه. در کنار این سامانه‌ها یک مورد دیگر رو هم اسرائیل تامین خواهد کرد، اون هم سامانه رهبری تمام این سامانه‌های دفاعی، سامانه‌های دفاعی که اسرائیل میده به یونان و سامانه‌های دفاعی که از قبل داره مثل پاتریوت، که این سامانه دفاعی میاد در واقع این سامانه هوشمند دفاعی میاد و با استفاده از هوش مصنوعی خودش هر تهدیدی رو که تشخیص بده در واقع تصمیم میگیره با در واقع با دقت بالا و با سرعت فوق‌العاده بالا که کدام یکی از این سامانه‌های دفاعی باید با اون در واقع با اون تهدید برخورد بکنن.
0: سپاسگزارم همکارم اشکان صفای حیفا در اسرائیل. و ایرانی‌های مقیم برلین بار دیگه در یک تجمع اعتراضی گرد هم جمع شدند. معترضان با برافراشتن پرچم‌های شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان اعتراضات داخل کشور تاکید می‌کنند. در تجمع امروز همینطور شرکت کننده‌ها خواستار اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از آلمان هم شدند. با همکارم علی و حسن پور از برلین همراه می‌شیم. همچنان در تجمع حضور داری علی؟ داریم پشت سرت نمای حضور ایرانی های این شهر رو میبینیم. هر آخر هفته‌ای که در تقویم میلادی ایرانی ها در هر جای دنیا که هستن دیگه هیچ مناسبتی براشون نداره غیر از این که در خیابون ها جمع بشن و بار دیگه صدای هممیهنانشون رو جهانی کنن. بیشتر به اون بگو امروز اونجا چه خبره، چی میگذره؟
8: ریانه بهتر بگیم ایرانیان خستگی ناپذیر نه تنها اینجا در برلین، تو هم بهش اشاره کردی، در سراسر دنیا در آخر هفته روز شنبه یا یک شنبه به خیابون ها میان، روزی که میتونن حقشون هست در خانه بمانن، استراحت بکنن یا به کارهای عقب افتاده شون برسن، اما هر هفته اینجا در خیابون های برلین جمع میشن تا صدای ایرانیان در خارج از کشور باشن. امروز هم متقابلا همین تجمع اینجا در میدان پوستما پلاس رأس ساعت 4 به در واقع وقت محلی آغاز شد و پس از برخی شعارهایی که داده شد سخنرانی ها آغاز شد. خب برنامه معمولا به این صورت اینجا در برلین انجام میشه که یک ساعت تا یک ساعت و نیم ابتدایی سخنرانی های مختلف انجام میشه به زبان فارسی، به زبان آلمانی، و پس از اون تجمعی که اینجا هستن در قالب یک تظاهرات، در قالب یک راهپیمایی در خیابون های برلین راهپیمایی میکنن و شعار میدن و تظاهرات میکنن. این هفته هم قرار هستش که الان در پشت سر من میبینید داره در واقع فعالان سیاسی و کنشگران سخنرانی میکنن. بعد از این قرار هستش که به سمت میدان، به سمت دروازه برلین راهپیمایی بکنن و شعار بدن. اما از مطالبات امروز هم بگم، دو مطالبه اصلی در واقع تجمع امروز داره. یکی این هستش که سفارت جمهوری اسلامی در برلین هم بسته بشه. میدونیم سرکنسولگری های در واقع جمهوری اسلامی در برخی شهرهای برلین بسته شدن، اما مطالبه اصلی این هستش که در واقع سفرهای جمهوری اسلامی هم اخراج بشه، دفتر در واقع اینجا بسته بشه. و همچنین این موضوع بعدی فشار هستش، فشاری که در واقع دولت آلمان بر جمهوری اسلامی وارد بکنه برای اینکه اعدام های خودسر در ایران متوقف بشه. اما اجازه بدید من کمتر صحبت بکنم. برخی از شرکت کنندگان اینجا هستن و میخوان پیام خودشون رو به مردمی که در داخل ایران هستن برسونن. پیام شما چه هست؟ من میبینم هر هفته شما در این تظاهرات شرکت میکنید، چه پیامی برای مردم در داخل ایران دارید؟
9: من درود میفرستم به تمام مردم شریف ایران، به خصوص خانواده های جان باختگان و جاویدنامه های عزیز که بیشترین هزینه رو دادن برای آزادی ایران. هر هفته ما اینجا میایم برلین راهپیمایی میکنیم یا میایستیم تا صدامون رو به دولت‌های اروپایی برسونیم و بگیم که توی ایران چه جنایتی کرده دیکتاتوری اسلامی. و این خطر فقط برای مردم ایران نیست، فقط مختص خاورمیانه نیست، خودشون دارن میبینن که این اسلامگرایی چقدر داره گسترش پیدا میکنه توی اروپا و چقدر برای خودشون خطرناکه. پیامم به مردم ایران اینه که همون جور که خودتون میدونین جمهوری اسلامی سقوط کرده، ایران به زودی آزاد میشه و جمهوری اسلامی نهایت زورشو داره میزنه، نهایت توانشو داره میذاره برای سرکوب مردم، برای اعدامهای بیشتر. اما ما اینجا نمردیم، ما اینجا صدای مردم ایران هستیم. جاوید شاه، پاینده ایران.
8: خیلی سپاسگزارم از شما. شما هم میخواستید پیام به مردم ایران بدید، پیام شما چه هست و چرا در این تظاهرات شرکت میکنید؟
10: درود میفرستم به تمام مردم ایران زمین و ما هستیم کنارتون. جمهوری اسلامی سقوط کرده، همین که میبینین ما هر هفته هستیم اینجا، میایم صدای مردم باشیم، به تمام دنیا برسونیم جمهوری اسلامی داره تو کشور ایران چه جنایت هایی میکنه. زندانیان سیاسی که شکنجه میدن روحی جسمی، و اعدامی هایی که هستن، جوانای ما تک تک دارن اعدام میشن، نسل ایرانی رو داره منقرض میکنه جمهوری اسلامی. و ما صدای مردمی هستیم که توی برلین میخوایم که سفارت جمهوری اسلامی بسته بشه توی برلین، و هم صدا با تک تک مردم ایران هستیم اینجا. هر هفته میایم که صدای مردم باشیم. درود به تک تکشون. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: خیلی سپاسگزارم. اگه وقت داشته باشم یکی از باز هم شرکت کنندگان که اینجا ایستاده بود و میخواست پیام خودش رو برسونه، پیام شما چه هست و از همه چیز مهمتر چرا در این تظاهرات شرکت میکنید؟
11: درود بر همه هموطنانم، مخصوصا جوانای مملکتمون و همه مردم عزیزمون. ما همونجوری که میدونید 8-9 ماه همینجوری راهمون ادامه داره و مطمئن باشید که این راه به زودی زود به نتیجه میرسه و همه جوانای ما، همه مردم ما اون آرامشی که همیشه میخوان و به دست میارن. فقط از مردم اینه که پیام من جوان اینه که خواهش میکنم به حاشیه ها دقت نکنید. حرف ما، هدف ما فقط یکیه، اونم رفتن جمهوری اسلامی. ما تا هر چقدر که این راه ادامه داشته باشه ادامه میدیم، و باور کنید که شده سالها هم طول بکشه، مطمئن باشید که ما راهمون ادامه داره. و این مردم، این جمعیت، این همه آدمایی که برای شما از همه چیشون میان، مطمئن باشید این راه ادامه داره. جاوید شاه.
8: خیلی سپاسگزارم از شما. ریحانه، در آخر بگم همونطور که ابتدا هم گفتم، تجمع در واقع اینجا در میدان پستوما پلاس قرار هستش که حدود نیم ساعت و 40 دقیقه دیگه ادامه داشته باشه، و پس از اون راهپیمایی به سمت دروازه برلین و همچنین رو مقابل سفارت روسیه هستش و قرار هست اونجا توقفی بکنن و شعارهایی هم علیه سیاست روسیه که خب میدونیم چین و روسیه از در واقع حمایت جنایتگران جمهوری اسلامی هستن اونجا هم انجام بشه.
0: سپاسگزارم، ممنون از توضیحات و همراهی شما. همکارم علی حسن‌پور، برلین، محل برگزاری تجمع امروز ایرانی ها در آلمان. اجازه بدید تصاویر زنده‌ای ببینیم از کلیسای کاخ سلطنتی. محوطه داخل کلیسا رو مشاهده می‌فرمایید. امروز دو روز بعد از درگذشت پادشاه هارالد پنجم، پسر او به همراه اعضای خانواده سلطنتی صبح به این مکان اومدن. همینطور تابوت پادشاه فقید رو برای ادای احترام مردم در این مکان قرار دادن. قرار هستش که از روزی که پادشاه هارالد پنجم درگذشته، اعضای عمومی در سراسر نروژ برگزار شده. او که 35 سال سلطنت داشت بر این کشور و در 89 سالگی روز جمعه صبح کمی پس از ساعت 6:30 صبح درگذشت. او پادشاه محترم و مردمی بود نزد جامعه نروژ، از این لحاظ که خیلی با مردم ارتباط نزدیکی داشت و همینطور سعی کرده بود که چهره مدرنی از سلطنت به جامعه نروژ ارائه بده. سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش.
12: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
13: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
12: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
13: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
12: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟
14: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، در حالی در یک پیام از کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس خواسته برای مبارزه با آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران متحد شوند که وزیر انرژی اسرائیل هشدار داد اگر تهران بازسازی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، حتی اگر بین تهران و واشنگتن توافق امضا شود. گزارش می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: دعوتنامه تازه‌ترین رهبر خودخوانده مسلمین جهان از مخفیگاه، درخواست مجتبی خامنه‌ای از رهبران کشورهای اسلامی برای اتحاد با تهران در جنگ با اسرائیل بعد از شلیک‌های پیاپی سپاه پاسداران به پایتخت‌های عربی. نتانیاهو میگوید توافق آمریکا با حکومت ایران غیر ممکن است. تهدید وزیر انرژی اسرائیل به حمله به جمهوری اسلامی در صورت بازسازی توان موشکی و هسته‌ای ایران. دبیرکل حزب الله لبنان خواهان حمایت مالی بیشتر تهران از جبهه مقاومت شد. هزینه ستیز خامنه‌ای پدر و پسر با اسرائیل را که می‌پردازد.
2: مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
1: ده روز بعد از سر دادن این شعارها در جلسه مخفی مجلس شورای اسلامی، مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام هم از مخفیگاهش در پیام منتسب به خود خواهان وحدت کشورهای اسلامی و مشخصاً دولت‌های حاشیه خلیج فارس برای جنگ با اسرائیل به نیابت از فلسطینی‌هاش. او این پیام را به مناسبت هفته وحدت صادر کرد. میراث پدرش که سالانه به مناسبت تولد پیامبر اسلام سفرهای کشورهای اسلامی را جمع می کرد و در نقش رهبر خودخوانده مسلمین جهان به اصطلاح برایشان خط مشی تعیین می کرد. سخنانی که عمدتاً استراتژی خود علی خامنه‌ای را برای ادامه ناامنی در منطقه و جلوگیری از صلح نشان می داد. همچنان که سه روز پیش از 7 اکتبر او به عربستان سعودی درباره عادی سازی روابط با اسرائیل هشدار داد.
3: دولت هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد.
1: همان روز وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی گفت تهران هر کاری میکند تا جلوی این صلح را بگیرد. سه روز بعد حماس به اسرائیل حمله کرد و در عرض چند ساعت حدود 1200 شهروند اسرائیلی را کشت. قماری که به شکست‌های متوالی جمهوری اسلامی منجر شد. یک سال بعد پس از حذف حسن نصرالله، خامنه‌ای از جنگ وجودی با اسرائیل گفت.
4: از آقا فرمودن شرایط منطقه ما شرایط جنگ وجودی برای محور مقاومت و البته محور استکباری و اسرائیل است.
1: خامنه‌ای سرآخر در این جنگ وجودی کشته شد، نزاعی که از سالها پیش آغاز شده بود با تهدید چندین و چندباره اسرائیل به نابودی. حالا جانشین او کشورهای عربی را به جنگ با اسرائیل دعوت کرده تا نشان دهد راه پدرش را در اسرائیل ستیزی ادامه می‌دهد. سیاستی که هزینه بسیار سنگینی برای ایران داشت. اما فارغ از اینکه درباره وجود یا عدم وجود خود مجتبی خامنه‌ای تردیدهای جدی وجود دارد،

0: بعد شرایط منطقه کاملا عوض شده. او از کسانی خواسته با جمهوری اسلامی متحد شوند که طی 6 ماه گذشته بارها هدف موشکباران سپاه پاسداران قرار گرفتند. همزمان تهران با بستن تنگه هرمز تلاش کرده صادرات نفت این کشورها را مختل کند، در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را حتی تهدید به حمله زمینی و اشغال کردند. در واقع جمهوری اسلامی از کشورهایی که به آنها حمله کرده خواسته با هم به جنگ وجودی با اسرائیل برد، آن هم در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن و پایان رسمی جنگ وجود ندارد. ترامپ گفته دیگر علاقمند به مذاکره با ایران نیست و نخست وزیر اسرائیل هم چنین توافقی را غیر ممکن دانسته.
1: به ترامپ گفتم البته یک گزینه رسیدن به یک توافق است، یک توافق خوب. ما مخالفتی با اون نداریم. با این حال تردید دارم که بشه با اون جماعت، با اون وحشی‌ها به توافق رسید. به شما میگم دستیابی به توافق ممکن نیست.
0: علاوه بر این، دو جنگ 12 روزه و 40 روزه و پیش از آن عملیات وعده صادق 1 و 2 جمهوری اسلامی را از یک تهدید بالقوه به تهدیدی بالفعل برای اسرائیل تبدیل کرد. پس از آتش بس، آخرین بار این جمهوری اسلامی بود که به نفع حزب الله لبنان به اسرائیل موشک شلیک کرد تا خود را در قامت تهدیدی جدی مطرح کند. اتفاقی که اورشلیم را در ارادهش برای تغییر رژیم در ایران مصممتر از قبل کرده. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل به تازگی گفته اگر جمهوری اسلامی بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکش را از سر بگیرد، اسرائیل بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد، حتی اگر توافقی بین واشنگتن و تهران امضا شود. نتانیاهو به تازگی در مصاحبه‌ای گفته دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به معنای پایان دولت اسرائیل و پایان ملت یهود است. او گفت برای جلوگیری از وقوع این اتفاق منتظر چراغ سبز یا قرمز و آبی آمریکا نمی‌ماند. بر این اساس بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی امیدوارند در انتخابات 2 ماه بعد اسرائیل نتانیاهو ببازد.
2: معادله امنیت ملی در رژیم صهیونیستی بخش عمدهش به شخصیت نخست وزیر برمیگرده. هیچ کس در رژیم صهیونیستی به نظر من قدرت نتانیاهو رو نداره.
0: اما مسئله اینجاست که با تغییر شرایط حالا همه رقبای نتانیاهو هم درباره تغییر رژیم در ایران نه تنها هم نظرند، بلکه برای رسیدن به این هدف با هم مسابقه گذاشتند. بعید از نتیجه انتخابات بر سیاست اسرائیل در قبال ایران تأثیر چندانی داشته باشد. همزمان سرکوب‌های خونین و کشتار 10,000 نفر از مردم ایران در اعتراض‌های ضد حکومتی اقبال مردم ایران را به اسرائیل افزایش داده و حکومت را مجبور کرده موج جدیدی از یهودی ستیزی را پی بگیرد.
3: اینا در علوم ارتباطات یکن. چرا؟ چون حضرت جو یادشون داد. حضرت موسی 200,000 نفر رو میخواست ببره جنگ. سازماندهی از زمان ایشون شروع شد.
0: با این حال میزان نفوذ اطلاعاتی موسی در ساختار جمهوری اسلامی آسیب پذیری نظام در برابر اسرائیل را به شدت افزایش داده. کارنامه 5 سال اخیر نشان میدهد تعداد سلول‌های خفته سازمان جاسوسی اسرائیل آنقدر در سپاه پاسداران زیاد است که با رویکردی طنز میتوان گفت بد نیست اسرائیل برای انتخابات 27 اکتبر یک صندوق رأی هم در سپاه پاسداران بگذارد. از طرف دیگر رفتار جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در جنگ اخیر امکان اتحاد پایتخت‌های عربی با تهران را به صفر رساند، تا جایی که امارات و بحرین و عربستان و سعودی در آستانه گسترش ارتباطاتشان با اسرائیل. بنابراین بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای که حالا با اسرائیل پدرکشتگی دارد مخاطبی نخواهد داشت جز باقیمانده جبهه مقاومت که آشکارا وحدت حقیقی را در تأمین مالیشان از جیب مردم ایران می‌داند.
4: فلسطین باید کمک بشه به آن با سلاح، با مال، با خون و با درگیری.
0: یکی از معدود سلاح‌های باقی مانده برای جمهوری اسلامی در منطقه که روزنامه معارف چاپ اسرائیل می‌گوید تهران برای رهایی از فشار محاصره دریایی ممکن است این گروه را وارد جنگ تمام عیار با اسرائیل کند. به نیابت از جمهوری اسلامی که ستیزش با اسرائیل نه تنها برای ایران بلکه برای خود جمهوری اسلامی هم تاوان سنگینی داشته. وقتی جانگوش‌های پیشین نظام در گور خفته و فرزند قایبش در نقش تازه‌ترین رهبر خودخوانده مسلمین جهان روی آوار رویاهای پدرش اسرائیل را فرا می‌خواند، رویاهای نیمه شب تابستان دیکتاتور کوچک تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
5: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با ما هستند. وقت شما بخیر آقای حسنیاری. این درخواست مشتبه خامنه از کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه آیا فکر میکنید این کشورها هنوز وجه مشک ترکی درباره فلسطینی ها با جمهوری اسلامی دارن؟
6: درود بر شما بانو فدای گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این متاسفانه جوک تلخی است که در جمهوری اسلامی هر از چند گاهی تکرار میشه. شخص خامنه ای این جوک رو بارها تکرار کرد در گذشته. سپاه پاسداران زمانی که اون موشک ها رو آزمایش میکرد طی دههای گذشته، برای این هم تاکید میکرد که ما پوشش امنیتی برای منطقه به وجود میاریم. بنابراین اون چه که گفته میشه به هیچ گونه اعتباری نداره و این رو کشورهای عربی به خوبی میدونن. نشانه دیگر این که این بیانیه از جانب سپاه پاسداران صادر شده همین کلماتی است که دقیقا در گذشته فرماندهان سپاه پاسداران که امروز دیگر وجود ندارن تکرار میکردن.
5: وزیر انرژی اسرائیل هم یه تهدیدی مطرح کرده درباره حمله به ایران در صورت بازسازی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، حتی اگر توافقی بین تهران و واشنگتن امضا شده باشه. این تهدید چقدر جدیه، چقدر محتمله؟
6: تهدید بسیار بسیار جدی است، به خاطر اینکه در منطقه خاورمیانه امروز یک تفکر اساسی وجود داره و اون این که وجود جمهوری اسلامی و وجود اسرائیل در منطقه، اینها به هیچ روی نمیتوانند وجود داشته باشند، یعنی در کنار هم باشند. بنابراین از بین رفتن یکی از این دو نیاز منطقه است، نیاز هر دوی این جمهوری اسلامی و اسرائیل هم هست. بنابراین اون چی که گفته میشه در مورد اسرائیل و حرف از توافق زده میشه، مذاکره و غیره، به هیچ روی اسرائیل رو درگیر این چنین توافقی نخواهد کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی روشن بارها گفته، تکرار کرده، همین بیانیه‌ای که شما اشاره کردین از جانب فرزند خامنه‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل نبایستی وجود داشته باشه. بنابراین بودن جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل است، بودن اسرائیل نابودی جمهوری اسلامی است و به اعتقاد من ما به تدریج داریم به سوی این امر نهایی پیش می‌ریم که در این امر نهایی جمهوری است که بایستی از بین بره، جمهوری اسلامی.
5: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنون از همراهی همیشگی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود روی یوتیوب برای همه شما قابل دسترسی هست.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: داعش را رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا.
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بسازه.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: یه دو کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خنثی می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
21: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
20: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
22: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
23: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
24: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
25: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
26: ذریب اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
27: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
28: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
29: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
30: 20000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
31: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب می‌کنه متفاوت با نظر اکثریت.
32: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنه؟
22: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
33: نتیجه‌ای نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس می‌کنن.

0: گرامی داشته جاوید نام، مسعود زاد، پرور در رقابت‌های پرورش اندام ایران، رئیس فدراسیون ادای احترام جامعه بدنسازی را محکوم کرد. شب درخشان لیونل مسی در لیگ آمریکا، اینتر میامی با هتریک فوق ستاره آرژانتینی مونترال را گلباران کرد. ادامه پیشتازی سامی پاجاری در رالی پاراگوئه، راننده فنلاندی در آستانه قهرمانی دوباره یه جهان قرار گرفت. و دومین طلای میزبان در مسابقات روینگ قهرمانی جهان، زنان هلند روی سکوی نخست ماده چهار نفری اسکال ایستادند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی ایران با ادای احترام حاضران به جاوید نام مسعود زاد پرور، قهرمان پیشین فیزیک کلاسیک جهان آغاز شده است. بر اساس این تصاویر، پیش از آغاز مسابقات پرورش اندام و پس از آنکه مجری برنامه نام جاوید نام زاد پرور را بر زبان آورد، تمامی حاضران در سالن به احترام او ایستادند و با تشویق‌های خود یاد او را گرامی داشتند. مسعود زاد پرور، قهرمان دو دوره فیزیک کلاسیک جهان و مربی شناخته شده پرورش اندام، شامگاه 18 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در رشت به دست نیروهای سرکوب کشته شد. در واکنش به انتشار گسترده این ویدیو، جواد ملکی، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، از جاوید نام مسعود زاد پرور به عنوان یکی از اغتشاشگران دیماه نام برد و ادای احترام به او در جریان رقابت‌های قهرمانی ایران را محکوم کرد. ملکی همچنین از همکاری با مراجع قانونی و نهادهای نظارتی برای شناسایی و معرفی عوامل برگزاری این مراسم خبر داد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ همراه ماست. آقای رستم‌پور، خیلی خوش اومدید. چرا یک ادای احترام در یک مسابقه ورزشی با چنین ادبیات تهدیدآمیزی باید مواجه بشه؟
1: درود فرود سروندی عزیز، همچنین ملت شجاع و سرفراز ایران که همگان متوجه چاپلوسی مقامات ورزشی و رؤسای فدراسیون‌ها هستند، اما رفتاری که از آقای ملکی میبینیم در قامت یک سرکوبگره. میگیریم، میبندیم، محروم میکنیم با زبانی تهدیدآمیز و متاسفانه گستاخانه، خطاب به کسایی که هر کدوم یک زادپرور هستند. افزون بر 100 نفر از خانواده بزرگ پرورش اندام ایران، از حرفه‌ای تا آماتور، در جنایت بی سابقه دیماه کشته شدن. به این معنا نیست که به پایان رسیدن. این افرادی که صدای پهلوان زاد پرور شدن، همه اونا حرفشون همون حرف پهلوان زاد پروره. آقای ملکی، شما از کجا میدونید که جهان پهلوان ما اغتشاشگر بوده؟ مگه شما جزو نیروهای مسلحی بودید که سینه و مغز جوانای ما رو تو خیابونا نشونه رفتن؟ از کجا میدونید؟ شنیدید یا حدس میزنید؟ و مسئولیت یک رئیس فدراسیون چیه که این چنین توهین‌آمیز صحبت میکنه؟ مسعود زاد پرور ذهن زیبا و افکار زیبا رو در کنار اندام زیبا داشت، اما امثال ملکی ها و چوپان ها از پرورش اندام و بدنسازی همون گردن کلفت و بازوی قطور رو انگار فقط به یادگار دارن و تصور میکنن که همه چی تموم شده. اگر یک آی سروندی، یک حماسه پرداز با قلم زیبای خودش میخواست یک جهان پهلوان خلق کنه، با اغراق‌آمیزترین واژه‌ها و جملات، بازم به زیبایی مسعود زاد پرور اون شب پایانی و مطالبی که نوشت که امثال ملکی ها حتی از رو هم نمیتونن بخونن، اینو که میگه امیدی در دل همه ماست که قرار فردایی به زیبایی جنگل‌های هیرکانی، به عظمت دماوند، به نیلگونی خلیج همیشه فارس و به اقتدار مادرم ایران ببینیم. میلیون ها ایرانی اجازه نمیدن این آرزوهای زیبای پهلوان زاد پرور تو خاک دفن بشه صدای او خواهند بود و یک رئیس فدراسیون، مقامات بالاتر از او و کسایی که بهش دیکته کردن این حرفا رو بزنه و اصلا به خاطر همین موازه که او رئیس فدراسیون شده، خواهند دید که این صحبت ها، این تهدید ها بدون پاسخ و بدون عواقب نخواهد بود. مراقب باشند که تحریک نکنن ورزشکاران شریف و عزیز ما رو، اونا داغدار هستن و خونخواه عزیزانشون هستن.
0: خیلی متشکرم مهدی رستم‌پور از توضیحت. تیم ملی والیبال زیر 17 ساله پسران ایران با شکست فرانسه در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در دوحه برای نخستین بار در تاریخ قهرمان این مسابقات شد. ایران در فینال با نتیجه 3-1 فرانسه را شکست داد. شاگردان آرش صادقیان دو ست نخست را 25-18 و 25-15 بردند. ست سوم را 25-22 واگذار کردند و با پیروزی 25-12 در ست چهارم قهرمانی خود را قطع کردند. تیم ایران این رقابت‌ها را بدون شکست و با 7 پیروزی پیاپی به پایان رساند. فرزاد فرهادیان بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ایران میگوید اهمیت قهرمانی این تیم زمانی مشخص میشود که ببینیم چه تعداد از بازیکنان این نسل میتوانند در آینده به تیم ملی بزرگسالان راه پیدا کنند.
2: ردای پایه همیشه واسه ما مقام های قابل توجهی رو کسب کرده و این بار هم میبینیم که در فینال تیم قوی فرانسه رو شکست دادن که میدونی فرانسه در رده های مختلف سنی یکی از تیم های نامدار جهانه و به هر حال بچه های ما این کار سخت رو انجام دادن و دل مردم ایران رو شاد کردن. ما خوشحالیم، ولی خب باید در کنار این خوشحالی به این موضوع باید توجه داشته باشیم که و احتمالا خود فدراسیون والیبال هم به این موضوع آگاهه که ببینید نظر کیفی خب ما مقام‌های مختلفی رو در رده‌های پایه به دست آوردیم، ولی باید ببینیم که نظر کیفی خروجی این تیم چه کمکی میتونه به تیم ملی بزرگسالانمون بکنه. باید ببینیم چند بازیکن در سال آینده میتونن به این تیم ملحق بشن، به تیم ملی بزرگسالان. اگه این اتفاق نیفته به هر حال ما باید مسیر پرورش پرورش بازیکن‌ها رو از رده پایه باید مورد بازنگری قرار بدیم. مسئله مهم که آکادمی‌ها باید در نظر داشته باشن، وقتی یه بازیکن از رده پایه نتونه این اصول رو درست یاد بگیره، به هر حال وقتی به سطح حرفه‌ای میرسه و بزرگسال میشه، درست کردن و تصحیح اون اشتباهات و تکنیکایی که به صورت غلط یاد گرفته خیلی سخته. آرزو قلبیم اینه که مردم ایران، کشور ایران به اون چیزایی که به قول معروف لیاقتشو داره برسه و این قهرمانی‌ها تداوم داشته باشه.
0: اینتر میامی در پرگل ترین دیدار این هفته لیگ فوتبال آمریکا با درخشش لیونل مسی 7-1 مونترال را شکست داد. The woodwork has been hit. Segovia again. Curls this into the 18. That time it finds the back of the net. نیمه اول مسابقه 2-1 به سود اینتر میامی میزبان پایان یافت. مسی در نیمه دوم هتریک کرد. لوئیس سوارز و الکساندر شاو دو گل دیگر اینتر میامی را در نیمه دوم به ثمر رساندند. یاران مسی پس از 5 مسابقه نبردن در تمامی رقابت‌ها با کسب این پیروزی جایگاه دومیشان را در کنفرانس شرق MLS حفظ کردند. Second of the night. Out wide from Messi who plays it ahead. Now Luis Suarez is in alone. Luis Suarez. There it is. Another chance. Messi. There it is. Here's Shaw. Shaw gives it a go, fires and scores. Here we go. Extraordinary. There are no words. A four-goal night for Lionel Messi. Touchdown. ونکوور وایت کپس هم در دیداری خارج از خانه 3-0 کانزاس سیتی را شکست داد. توماس مولر دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی گل اول میهمان را زد. برایان وایت و رایان الومی دیگر گل های ونکوور را به ثمر رساندند.
3: Oh my goodness. They get it back to Mueller. Great ball! There's the goal! Ryan Alumi blocked, saved, post.
0: در رالی قهرمانی جهان به میزبانی پاراگوئه سامی پاجاری در آستانه سومین قهرمانی پیاپی قرار گرفت. راننده فنلاندی در روز سومین مسابقات برتری خود را حفظ کرد و اختلافش را با نزدیکترین رقیبش هایدن پادون به 4.1 ثانیه افزایش داد. پاجاری حالا 5 مرحله مانده به پایان به یک قدمی سومین قهرمانی پیاپیش رسیده است. آدریان فورمو هم با درخششش در روز سوم فاصلهش با الفین ایوانز برای جایگاه سوم را به 3.3 ثانیه کاهش داد. در روز ششم مسابقات روینگ قهرمانی جهان در آمستردام هلند هم کشور میزبان به دومین مدال طلای خود رسید. در فینال ماده 4 نفره اسکال یا همان دو پارویی زنان هلند با ثبت زمان 6:18 زودتر به خط پایان رسیدند و روی سکوی قهرمانی ایستادند. نقره به بریتانیا رسید و آمریکا برنز گرفت. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم ریحان فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره و فردا، خدا نگهدار.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره توی دروازه.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد، نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوزه د سان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: با درودی دوباره، من ریحان فلوا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. همزمان با رکود شدید در بنادر جنوبی ایران در پی محاصره دریایی، شرکت های ردیابی نفتکش ها از افزایش خروج نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز گزارش دادند.
1: خدا بگیر یخ شدمون، جز آب و خرما یه دیکه نون چی داخلش؟
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین. وزیر کشاورزی میگوید مشکل تامین کالای اساسی نداریم، ولی جنگ و محاصره دریایی موجب افزایش قیمت‌ها شده. تلاش وزیر خزانه داری آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در اجلاس گروه 20. اسکات بسنت میگوید کشورهای عضو روابط خود با تهران را قطع نکنند تحریم می‌شوند.
2: حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشی دیگه داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودشو از دست داد.
0: فایل صوتی یک زندانی نوکیش مسیحی از وضعیت وخیم زندان اصفهان. محمد نیکبخت از شیوع مننژیت و کاهش شدید جیره غذایی در زندان دستگرد خبر داد. در ادامه همین بخش خبری، آماده سازی یونان و اسرائیل برای امضای بزرگترین توافق دفاعی تاریخ مشترک. طرح سپر موشکی و پدافندی آشیل با ارزش بیش از 3.5 میلیارد دلار در تل‌آویو امضا می شود. در ادامه گزارش ها، از افزایش عبور نفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز نزدیک سواحل عمان، تانکر ترکرز در گزارش اعلام کرده در همین هفته گذشته روزی 6,700,000 بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا خارج شده. این شرکت ردیابی کشتی ها در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد این برآورد بر پایه داده های ردیابی کشتی ها و صدها تصویر ماهواره روزانه شامل شناسایی نفتکش هایی است که سامانه ردیابی را خاموش کردند. و همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا، گزارش ها از کاهش شدید فعالیت و رکود در بنادر جنوبی ایران به ویژه بندر رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور حکایت دارند. بر اساس گزارش های رسانه‌ای، پهلوگیری کشتی ها در بندر رجایی به حد اقل ممکن رسیده و فعالیت در این بندر در حد تخلیه و بارگیری کانتینرهای انبار شده از قبل است. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت با ما هستند از لندن. وقت شما بخیر. ظاهرا محاصره دریایی که خب منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران شد، از طرفی مداخله نظامی آمریکا هم باعث شده که تقریبا تنگه هرمز برای عبور کشورهای نفت کشورهای عربی تا حدودی بازگشایی بشه. در حال حاضر ارزیابی شما از کل وضعیت چیه؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، در مجموع به گمان من امریکا در حال اجرای یک راهبرد دوگانه است تو خلیج فارس. از یک طرف مسیر صادرات نفت جمهوری اسلامی رو هدف گرفته و تقریبا این رو از بنادر خارک و مابقی تقریبا به صفر رسونده. از اون طرف دیگه داره عبور نفت کشورهای عربی رو حتی به صورت محدود اما با حفاظت نظامی کامل داره امکان پذیر میکنه. این که میگم حفاظت نظامی، این که نسبتا تانکرهای کوچکتری رو در نظر گرفتن، اینها تحت حفاظت ناوگان امریکا چه با هوا برد و چه روی زمین روی دریا، اینها رو میاره عبور میده به این سمت دریای عمان میرسونه و اونجا بار نفتکش های بزرگتر میکنه و به بازار میرسونه. و اینجا یه مقداری بازار تغییر کرده از این زاویه که به حال فرض بکنی نفتی که از کویت میومد تو اینجا حالا میتونه در یک ابعاد وسیع‌تری بیاد به 2 تا 3 تا مشتری در اروپا برسه. این وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار سنگینه، چون از یک طرف امکان دسترسی خودش رو به بازار از دست داده و از طرف دیگه این که اون برخال تلاشی رو که میکرد که میگو اگر ما نفروشیم هیچ که دیگه نمیتونه بفروشه، این رو تقریبا از دست داده و برخال تا حد زیادی دارن کشورهای عربی دارن نفت رو بور میدن و از اون طرف خودش از این بازار نفت که برخال نسبتا هم گرونتر از معمول در گذشته هستش بیبهره هستش. ولی خب البته باید هم اینو گفت که این برای امریکا هنوز کامل و بدون خطر نیست. مینهای دریایی هستند، عملات پهپادی با موشکی، تهدید نفتکش‌ها و دوباره تردد رو تا حدی آهسته تر میکنه، اما قویاً به ضرر جمهوری اسلامی تغییر کرده. و من فکر کنم برای همین هستش که بازار نسبتاً آروم و معتدل باقی مونده هنوز.
0: درباره همین بازار الان در حال حاضر قیمت نفت برنت زیر 90 دلار مونده. آمریکا هم خب با ونزوئلا یه قرارداد نفتی بسیار بزرگ رو امضا کرده. پیش بینی ها از آینده بازار جهانی نفت چیه؟
3: بگو آن من اینکه نفت برنت هنوز زیر 90 دلار هستش یه پیام بسیار مهمیه. اینکه نفت باور نداره که تمام صادرات خلیج فارس بر مدت طولانی متوقف میشه و قیمت برنت در پایان معاملات جمعه حدود 89 دلار بود، یعنی هنوز حق بیمه جنگی ناامنی در قیمت وجود داره. اما بازار همچنان به این که عبور نفت که شابه هرمز از به این نحوی که داره انجام میشه به این واقع اطمینان داره. اما توافق 25 ساله امریکا و ونزوئلا به گمان من یکی از واقعا تزایای راهبردی بزرگی بودش که در این چند پیش آمده. اونم بوده که ببینید من توضیح بدم که نفت شیل امریکا یکی از سبک‌ترین نفت هاست، یعنی فی الواقع میزان گوگرد بسیار ناچیزی داره و خیلی خیلی راحت وارد سیستم پالایشی میشه و به کالاهای مختلف تبدیل میشه. از اون طرف نفت ونزوئلا سنگین ترین یا فوق سنگین نفتی هستش که به واقع مشکله از این نفت و همیشه باید یک بلندی ازش درست بکنن. حالا این دوتا نفت با هم دیگه باید قام میشن، یک کوکتل فوق العاده برای بازار درست میشه. یعنی نفت سبک امریکا که فاقد مواد پالایشگاهی هستش با نفت فوق العاده سنگین ونزوئلا که بسیار مواد بسیار زیاد پالایشی داره، اینها رو به هم دیگه مخلوط میشن. چیزی من گمان من چیزی هستش که 60 واحد نفت سبک امریکاست و 40 واحد نفت ونزوئلا. شما این رو در نظر بگید میزان 68 میلیارد مکعب برای این میزان نفت ونزوئلا در نظر گرفته شده و البته هنوز به بازار نیامده، ولی چنانچه به بازار بیاد خود صنعت نفت ونزوئلا که سالها اسم زهلک شده بود از بین به دو مرتبه رو به جون میگیره برمیگرده و به بازار اروپا راه پیدا میکنه. این بسیار بسیار خبر جالبی هستش برای بازار نفت.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت لندن. و در ایران در حالی که تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها باعث تشدید بحران معیشت خانوارها شده، وزیر جهاد کشاورزی گفته مشکلی در تامین کالاهای اساسی نیست. غلامرضا نوری قزلجه میگوید با این وجود نمیتوان منکر تاثیر جنگ، محاصره و تحریم‌ها بر افزایش قیمت‌ها شد. او گفته افزایش هزینه حمل و نقل، بالا رفتن ریسک واردات کالا و گران شدن ارز هم باعث تورم در قیمت کالاهای اساسی شده. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان، کسری 3 میلیون تومانی در فیش حقوقی شماری از بازنشسته ها هم خبرساز شده. خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید این مبلغ با عنوان کارمزد وام ضروری 75 میلیون تومانی از حقوق بازنشسته ها کسر شده. بازنشسته های معترض اما میگویند در حالی که دریافتی آنها کمتر از 30 میلیون تومان در ماه است، از فیش حقوقی برخی آنها با احتساب بیمه تکمیلی و سایر کسری ها بیش از 5 میلیون تومان کم شده. مخاطبای ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی هر روز برای ما میفرستند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدند در ادامه میشنوید.
4: قیمت اجناس، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی آنچنان بالا رفته که دیگه مردم نمیتونن بخرن و فقط هر کسی در ایران دنبال اینه که یه جوری زنده بمونه تو این وضعیت. زیر بار این سرکوب و جنایت و اعدام‌هایی که هر روز دارن انجام میدن، این مردم ایران هم که دارن نابود میشن. الان وضعیت ما هیچ فرقی با قحطی دیگه نداره. حالا قحطی جنس در مغازه نیست، ولی خب الان هست، ولی خب اونقدر قیمت زیاده واقعا نمیشه بریم خرید بکنه. یه خرید ساده از زیر 1 میلیون در نمیاد.
5: من یه دانشجوی ترم 6 روانشناسی هستم و همین الان از سوپرمارکت با این سه تا قلم جینز برگشتن که مبلغ کلشون شد 280,000 تومان. من یادم ترم 1 که بودم با 50,000 تومان میرفتم سوپرمارکت، 7-8 تا 10 تا قلم جنس میتونستم بخرم با فقط 50-60 هزار تومن. اینم دستگول شاهکار ناب جمهوری اسلامی.
1: خدا بگیر نمیخت شدم آنه، جز آب و خرما یه دیکه نون چی داخلش؟ معلم این مملکت هم هستیم. هنوز حضرت علی یه ذره شیرم داشتی دست و بالش، ما دیگه همونم نداریم.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تناقض در تکرر ادعاهای مقامات مبنی بر نبود مشکل در تأمین کالاهای اساسی و واقعیت‌های موجود در جامعه می‌گوید.
6: این تناقض بین واقعیت تلخ سفره مردم با آنچه که توی یخچال‌هاشون در جریانه، در کنار توجیه تراشی‌های تکراری مسئولین، واقعاً به یکی از آزاردهنده‌ترین بخش خبرهای اقتصادی روزها تبدیل شده. خب وزیر کشاورزی مدعیه که در تامین کالای اساسی هیچ مشکلی وجود نداره. خب اگر طبق ادعای نوری قزلجه ذخایر استراتژیک پرن و تامین به وفور انجام میشه، خب طبق ساده ترین قوانین اقتصاد که همون عرضه و تقاضاست، قیمت ها نباید اینجوری شوک و جهش داشته باشن. فراوانی کالا در انبارها زمانی ارزش و اعتبار داره که بخش بیشتر و درصد قابل قبولی از مردم قدرت خریدش رو داشته باشن. کالای موجود توی انبار که سفره بخش بزرگی از جامعه توان خریدش رو نداره، اصلا کالای تامین شده به حساب نمیاد و این وضعیت تفاوت زیادی با قحطی کلاسیک نداره. الان توی این گزارش این شهروند اشاره کردن، خب تو قحطی کلاسیک اصلا هیچ کس نمیتونه بخره تهیه بکنه غذاش رو، ولی توی قحطی که الان ما داریم میبینیم بخش کوچکی از جامعه میتونن خریداری بکنن، بقیه محروم هستن از حداقل‌های کالری مورد نیاز بدنشون. ضمناً وزیر کشاورزی بحران گرانی و افزایش قیمت‌ها رو میبره به فاکتورهای جنگ نسبت میده، جنگ و معاصره بهش ربط میده، در صورتی که اتفاقاً توی جنگ و تکانه‌های بین‌المللی است که وظیفه وزارت کشاورزی دقیقاً مدیریت همین بحران ها و پیشبینی ریسکه، نه اینکه درست 3 ماه بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه بعد در آستانه شروع یک جنگ تمام عیار خود دولت بیاد ارز ترجیحی رو حذف کنه و یکی از سنگین ترین تورم ها رو به مردم تحمیل کنه. تحریم و جنگ پوششی نمیشه برای سوء مدیریت در زنجیره توزیع، پوششی نمیشه برای رانت ارزی و ناتوانی در مهار فساد شبکه بحران.
0: همزمان با این تحولات، رویترز در گزارش اعلام کرده اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری کشورهای عضو این گروه با تهران را در صدر دستور کار نشست قرار دهد. نشست وزیران دارایی رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 فردا و پس فردا در شهر آشویل در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار میشه. بسنت پیشتر هم هشدار داده بود که کشورهایی که به خرید نفت یا به تسهیل معاملات مالی جمهوری اسلامی ادامه دهند با تحریم‌های ثانویه واشنگتن مواجه خواهند شد. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستند. وقت شما بخیر آقای سمیعی. این فشاری که آمریکا قراره روی کشورهای گروه 20 برای قطع معاملات تجاری با جمهوری اسلامی وارد بکنه، چقدر فکر می‌کنید که میتونه موفق باشه؟ به عبارت دیگه پیروی این کشورها از آمریکا میتونه برای تحقق فشار اقتصادی آمریکا کافی باشه؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، موفقیت ایالات متحده رو ما نباید بیایم با صدور حالا یک بیانیه مشترک در پایان اجلاس بخوایم بسنجیم. مهم اینجاست که بانک ها و شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه به این نتیجه باید برسن که معامله با جمهوری اسلامی در حقیقت دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو از بین میبره. حالا انتخاب اونها کدوم یکی هست؟ ما این رو میدونیم، ایالات متحده قوی ترین اهرم مالی جهان رو داره، حتی کشورهایی هم که از نظر سیاسی با امریکا همسویی ندارن ولی یه مقداری از حمایت خودشون از جمهوری اسلامی ممکنه عقب نشینی بکنن به این مسئله. اما محدودیتی که اینجا وجود داره این هست که اعضای گروه 20 حاضر به پذیرش کلیت صورت جلسه ایالات متحده نیستن، چون از یک طرف آقای بسنت اومده با اونها در مورد انضباط اقتصادی داره صحبت میکنه، ولی اونا هم برمیگردن میگن شما اگه از انضباط اقتصادی داری صحبت میکنی، شما خودتون 40 تریلیون دلار بدهی داری. بعد شما میخواهید تهران رو مطرود بکنید، ولی با تعرفه های ناموزونی که بر علیه ما وضع کردید میخواهید چجوری ما با شما هماوایی داشته باشیم. در حقیقت ایالات متحده الان هم رهبر ائتلاف شده، هم موضوع اعتراض در بین اعضای ائتلاف هست. به همین خاطرم هست که من فکر میکنم موفقیت ایالات متحده اونجایی خواهد بود که چه مقداری از این کشورها فکر بکنن هزینه همکاری با جمهوری اسلامی براشون بیشتره.
0: حالا چنانچه این اتفاق افتاد، آیا ائتلافی از این کشورها در نهایت میتونه اون اهداف تحریمی آمریکا روی جمهوری اسلامی درباره چین و روسیه و یا درباره کشورهای مثل هند یا همین همسایگان ایران رو محقق کنه؟
7: نکات جالبی رو اشاره میفرمایید. برای اینکه ببینید چین و روسیه بعیده که بخوان بیان یه ائتلاف تحریمی ایالات متحده رو بپذیرن. چرا؟ چون برای اونها هم انگیزه ژئوپلیتیک وجود داره، هم تهران کارت معامله شونه با امریکا، پس نمیان اونو از بین ببرن. ولی چین کاملا مسئول نیست از این داستان. بانک ها و شرکت های بزرگ چینی نه فقط به تجارت جهانی بلکه به دلار و بازارهای غربی نیاز دارن و وابسته هستن، پس باید بتونن از نظام مالی امریکا بهره مند باشن. هند و سایر همسایگان جمهوری اسلامی هم برای منافع اقتصادی خودشون خیلی راحت جمهوری اسلامی رو کنار خواهند گذاشت، چون میبینن معامله با بازارهای ایالات متحده خیلی براشون مهمتره. اما تحریم موفق رو ما ضمناً نباید به عنوان صفر شدن میزان تجارت بیاییم بپذیریم، یعنی هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی انقدر بالا ببرن تا اقتصاد فرو بپاشه. چین و روسیه هم به نظر من واقعا نیازی نیست که بیان متحد ایالات متحده باشن، ولی تا زمانی که اونها خودشون حس بکنن همصدایی با جمهوری اسلامی براشون هزینه بیشتری داره، اونها هم بلاشک جمهوری اسلامی رو بسیار راحت کنار خواهند گذاشت.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا آمریکا. و ایرانی‌های مقیم برلین بار دیگه در یک تجمع اعتراضی گرد هم جمع شدند و با برافراشتن پرچم‌های شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان اعتراضات داخل کشور تاکید کردند. در تجمع امروز شرکت کننده و همچنین خواستار اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از آلمان هم شدند. با همکارم علی حسن‌پور از محل برگزاری همین اجتماع امروز در برلین همراه هستیم. علی، گفتی که بعد از اون گرد همایی که داشتند ایرانی های برلین قراره که راهپیمایی بکنن به سمت مقصد بعدی، جزئیات بیشتر از شما بشنویم.
8: دقیقا همینطوره. خب ریحان، الان از میدان پستان پلاس حرکت کردن در واقع شرکت کنندگان به سمت دروازه برلین، اما قرار هستش که یک توقف کوتاهی در واقع لحظات دیگه داشته باشن مقابل سفارت روسیه، چرا که خب میدونیم روسیه و چین یکی از حامیان اصلی جمهوری اسلامی هستن. به خاطر همین قرار هستش که خب تجمع کنندگان یک توقف کوتاهی در مقابل سفارت روسیه داشته باشن، اونجا در واقع شعارهایی سر داده بشه علیه سیاست روسیه. اما اشاره بکنم به در واقع تجمعهایی که هر هفته اینجا ایرانیان انجام میدن، نه تنها در واقع تجمع و تظاهراتی که هر هفته حالا روزهای شنبه یا یک شنبه انجام میده به این بسنده نمی کنن. الان هفته هاست در واقع کنشگران سیاسی مقابل پارلمان برلین چادری بنا کردن که عکس جاوید نامان روی اونها نصب شده، در همون چادر میخوابن و 24 ساعته در اون چادر هستن و در واقع عکس های جاوید نامان رو اونجا نصب کردن که نمایندگان پارلمان زمانی که صبحا به سر کار میرن این عکس ها رو ببینن، فراموش نکنن که جمهوری اسلامی چه جنایاتی مرتکب شد، در طی دو روز بیش از 40,000 نفر رو قتل عام کرد. امروز در تجمع امروز هم بسیاری از ایرانیان تصاویر این جان باختگان رو در دست دارن تا یاد و خاطره اونها در واقع گرامی داشته باشه. علاوه بر این پرچم‌های شیر و خورشید رو در پشت سر من هم می‌بینید که در دست دارن بسیاری از اونها و همچنین شعارهایی که سر میدن، چون مطالباتی که در واقع ایرانیان هر هفته اینجا دارن با هم تفاوت داره. برای مثال این هفته مطالبات اونها این هستش که سیاست در واقع آلمان جمهوری اسلامی تحت فشار بذاره، مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذاره و در آخر میدونیم سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرها در آلمان بسته شده. اما حالا در واقع مطالبه اصلی اونها این هستش که آلمان سفرهای جمهوری اسلامی هم در واقع اخراج بکنه و این یکی از مطالبات اصلی در کنار این شعارهایی هم که امروز سرداده میشد اشاره مستقیم داشت به اعدامهای خودسرانه که در واقع جمهوری اسلامی میکنه. میدونیم که در خیزش‌های اخیر و به ویژه در انقلاب شیر خورشید بسیاری از هموطنان توسط جمهوری اسلامی دستگیر شدن، حالا در واقع خطر اعدام هستن. یکی از مطالبات اصلی هم این هستش که در واقع دولت‌های خارجی به جمهوری اسلامی فشار بیاره تا اعدام‌های خودسرانه رو متوقف بکنه. تظاهرات امروز همچنین ادامه داره تا ساعت 18 به وقت محلی، تا ساعت 19 به وقت محلی. بعد از اون قرار هستش که باز هم یک تجمع شکل بگیره روبروی دروازه براندنبورگ، اونجا هم سخنرانی‌های مختلفی انجام بشه.
0: سپاسگزارم علی ماهین. توضیحات شما، داشتیم عبور ایرانی‌های مقیم برلین در این راهپیمایی رو از پشت سرت می‌دیدیم که چقدر منظم و در واقع با همون پرچم‌های شیر و خورشید مثل همیشه در خیابان‌های برلین حضور دارن. سپاس بسیار ازت علی حسن‌پور. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارش داده که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای 10 نفر از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان حکم اعدام صادر کرده. بر اساس همین گزارش، این احکام در مرحله بدوی صادر شدند و 6 متهم دیگر هم به حبس‌های 5 تا 25 سال محکوم شدند. این کانال تلگرامی همچنین خبر داد هر 16 متهم بابت اتهام از جمله اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات‌های جداگانه حبس هم محکوم شدند. محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی زندانی در اصفهان، هم با ارسال یک فایل صوتی از شیوع مننژیت تایید حکم اعدام 14 زندانی و کاهش شدید جیره قضایی در زندان دستگرد اصفهان خبر داده. محمد نیکبخت 24 اسفند سال گذشته بازداشت و به همین زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
9: درود عزیزای دلم. امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشیتی که داخل زندان اومده، تو این بند یه نفر از ما جون خودشو از دست داد. از آمار کلی قربانی داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونا هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند بر نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه. و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق‌العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک ها و حمایت ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
0: پیشتر هم تصاویری به ایران اینترنشنال از همین وضعیت نابسامان و بحرانی زندانیان در زندان مرکزی اصفهان ارسال شده بود. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشت شدگان انقلاب ملی بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوسند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشون میده خانواده عرفان اسفندیاری با در دست داشتن عکس‌های این جاوید نام مراسم 40 او رو برگزار کردند و به سوی او نشستند. عرفان اسفندیاری از معترضان بازداشتی در جریان خیزش دی ماه 1404 بود که حکم اعدام او در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان صادر و بامداد یکشنبه 28 تیر اجرا شد.

0: تصاویر مربوط به مراسم 40 جاویدنام عرفان اسفندیاری بود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنین از جان باختن علی هاشمی، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در زندان دستگرد اصفهان حکایت دارد. خانواده او حدود یک هفته از علی هاشمی بیخبر بودند. سرانجام از بستری شدن او به دلیل ایست قلبی مطلع شدند، اما با مراجعه به بیمارستان با پیکر بیجانش مواجه شدند.
1: تو ایران سربازای شریفی، تو خارج سفیریم، جنگم بشه خدا بخواد شهیدیم. عجب آهنگ تمیزی، دیگه گوش پاک کن نگیری، اینو زمزمه که تو درگیری. ما در حال انجام وظیفه ایم، دلا شیر تا ابد با ترس غریبه ایم. دلگ دگ دستک لگ
2: با امروز خوب اشغال کن، شاید دیگر فردای وجود نداشته باشه.

0: بیشتر گفتگویی داشتم با همکارم فرنوش فرجی که از وضعیت بازداشتی ها نزدیک زندان دستگرد اصفهان و نگرانی ها درباره شرایط بهداشت و درمان اونها توضیح داد.
1: در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژیت در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو رو دریافت کردیم از سوله‌ای که در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه اینکه حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه اینکه داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست هم در این سوله هم در زندان دستگرد اصفهان، به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت دو که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن کفش رو خراب کردن، دارن بازسازی میکنن، گرد و خاک شدید داره. چند تا از بندها رو اجازه این که بیماران منتقل بخش سلامت بشن رو ندادن، حتی دارو بهشون ندادن. در بعضی از بندها بهشون واکسن زدن اما میگن ما اطلاعی نداریم که این چه واکسنیه که دارن به ما میزنن. حتی یکی از مخاطبان گفته به ملاقات یکی از عزیزانش در زندان رفته، ما به خاطر اینکه هویت ایشون مشخص نشه به خاطر امنیت خانواده اسمشون رو نمیبریم، اما تمام بدنش رو عفونت

0: انقلاب احضار شده. بر اساس گزارش کانون، جلسه رسیدگی به پرونده اسخر حاجب در حالی برگزار می شود که این فعال صنفی از بیماری قلبی رنج می برد. او پیشتر هم بازداشت و با وثیقه سنگین آزاد شده بود. پژوهشکده جنبش معلمان در گزارش اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تنها در روزهای 18 و 19 دی ماه 15 معلم شامل 3 زن و 12 مرد را کشتند. بر اساس این گزارش ماموران امنیتی در سال تحصیلی گذشته هم 78 معلم را بازداشت کردند. این پژوهش از مهر سال گذشته 230 مورد نقض حقوق بشر معلمان را به ثبت رسانده. یک فعال کارگری هشدار داد فقر و نبود درآمد پایدار کودکان و نوجوانان مناطق مرزی را به کولبری کشانده. عبدالله بلواسی هشدار داده بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی فرزندان خود را به مسیرهای پرخطر می‌فرستند که با خطر شلیک، انفجار مین و حوادث مرگبار همراه است. او همچنین از گسترش بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی ایران انتقاد کرد. و تصاویری هم رسیده به ایران اینترنشنال از گرد و غبار در شهرهای صحنه و جوانرود در استان کرمانشاه. یکی از شهروندان به ما گفته سهم ما از زندگی طوفان و گرد و غبار بوده.
1: طوفان از عراق خاک سر ما شده خاک فقط خاک خوردن نگاه کنید آه. هیچ جا معلوم نیست خاک هم باشه.
0: چند خبر کوتاه بین المللی. ارتش اسرائیل با انتشار یک بیانیه اعلام کرد در جریان یک حمله هوایی در شمال نوار غزه یکی از فرماندهان میدانی و یک تک تیرانداز گروه حماس کشته شدند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل این حمله هوایی روز گذشته انجام شد و نیروهایی که هدف قرار گرفتند در حملات علیه سربازان اسرائیلی نقش داشتند. بالاترین مقام اجرایی در ایالت آنتاریو کانادا با رونمایی از یک تابلو جدید برای دریاچه آنتاریو گفته رئیس جمهور آمریکا هر اسمی بخواهد میتواند بگذارد اما جهان همیشه این دریاچه را آنتاریو مینامد. این اظهارات در پی دستور ترامپ برای تغییر نام این دریاچه به دریاچه آمریکا مطرح میشه. و با گذشت 3 روز از سیل مرگبار ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در نپال حدود 3000 نفر هنوز مفقود هستند. شمار جانباختگان حادثه هم تا به حال به بیش از 788 نفر رسیده. 2500 نفر هم همچنان در گمشده ها هستند. در منطقه خودمختار تبت چین هم 16 نفر جانباخته 546 نفر مفقود شدند. یونان و اسرائیل قرار است روز دوشنبه در تل‌آویو توافق ایجاد یک شبکه یک پارچه دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل را امضا کنند. ارزش این طرح حدود 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده و در صورت نهایی شدن به بزرگترین قرارداد صادرات دفاعی تاریخ اسرائیل تبدیل خواهد شد. این شبکه برای مقابله با پهپادها، موشک‌ها و هواپیماهای مهاجم در آسمان یونان طراحی شده و قراره طی 35 ماه به صورت مرحله عملیاتی بشه. با همکارانم اشکان صفایی و لیلی نیکفر از حیفا و بروکسل همراه هستیم. اشکان با شما شروع کنیم. اهمیت این قرارداد برای اسرائیل چیه و چقدر در گسترش چتر امنیتی این کشور تاثیرگذار خواهد بود؟
2: بذار اول از به این شروع کنیم. خودت هم اشاره کردی که این قرارداد ارزشش 3.6 میلیون دلار هست. گرونترین قرارداد فروش تجهیزات دفاعی اسرائیل هست که ما ازش اطلاع داریم. پیش از اون گرانترین فروش سامانه دفاعی پیکان 3 به آلمان بود. 3 سال پیش حدود 3.5 میلیارد دلار بود. خب موضوع پول مهم هست طبیعتاً در اینجا، به ویژه اون هم در شرایطی که دولت اسرائیل بدهی بالایی به بعضی از همین شرکت‌هایی داره که این صنایع دفاعی رو، سامانه‌های دفاعی رو تولید می‌کنن، مثل رافائل که یکی از شرکت‌هایی است که قرار هست در این در واقع در این

0: قرارداد نقش داشته باشه. در کنار اون اما یک موضوع استراتژیک هم برای اسرائیل در اینجا مطرح است. در واقع در مدیترانه شرقی، در شرق مدیترانه، اتحادی که اسرائیل داره با یونان و قبرس ایجاد میکنه، تا دو دهه پیش، حتی بعد از اون، تا در واقع مدتی از ریاست جمهوری، در واقع نخست وزیری و ریاست جمهوری اردوغان، متحد اصلی اسرائیل در منطقه مدیترانه ترکیه بود و همین موضوع هم باعث شد که اسرائیل روابط نزدیکی نتونه با یونان و قبرس داشته باشه، به ویژه که خب حالا دولت‌های یونان هم دولت‌های چپگرایی بودن که با اسرائیل لزوماً رابطه خوبی نداشتن. اما از زمانی که رابطه اسرائیل با ترکیه شکراب شد، اسرائیل روابطش رو با قبرس و یونان تقویت کرده و الان هم در واقع در اینجا می‌بینیم این روابط حتی بیشتر داره تقویت میشه و به همین دلیل هم هست که این موضوع واکنش ترکیه را در پی داشته. در کنار این موضوعات، نفوذ بیشتر اسرائیل در زمینه فروش تجهیزات دفاعی، به ویژه دفاع موشکی، به کشورهای اروپایی هم میتونه تأثیر زیادی داشته باشه به مرور در سیاست کشورهای اروپایی در رابطه با اسرائیل. ما در طول 3 سال گذشته، بعد از حمله 7 اکتبر شاهد بودیم بعضی از دولت‌های اروپایی، به ویژه دولت‌هایی که حالا چپگراتر هستند مثل اسپانیا، اینها در واقع سیاست‌هایی رو برای تحریم اسرائیل داشتن پیش می‌بردن. اما از اون طرف وقتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که هم عضو اتحادیه اروپا هستند هم عضو ناتو مثل یونان میان و سامانه‌های دفاعی اسرائیل رو در سیستم چند لایه دفاع هوایی خودشون شامل می‌کنن، این می‌تونه بعد در واقع در طولانی مدت تأثیر بذاره در سیاست‌های اتحادیه اروپا.
1: خیلی اشکان درباره فواید اقتصادی و استراتژیک این طرح برای اسرائیل توضیح داد. یونان و اتحادیه اروپا چه منافعی از این سفر امنیتی قراره که حاصل کنند؟
2: رهن اول به این اشاره کنم که یونان در واقع تجهیزات دفاعی بسیار قدیمی داره. درسته که در حال حاضر پاتریوت ها رو داره، S-400 های روسی رو داره و به نوعی به هر حال یونان یک کشور عضو ناتو هست، اما بسیار تجهیزات قدیمی داره. یونان در تلاشه که در 10 سال آینده در یک پروژه حدود 26 میلیارد یورویی بخواد تمام نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی خودش رو نوسازی بکنه، به خاطر اینکه در واقع به عنوان کشور عضو ناتو و کشوری از اروپا که نزدیکترین موقعیت جغرافیایی رو به خاورمیانه داره بتونه در وضعیت قوی بایسته. خود رسانه‌های مثل جرزالم پست دارن به این اشاره میکنن که تهدیدات امنیتی که اخیراً از جانب ایران یا ترکیه مطرح بوده یا به خاطر جنگ اوکراین و جنگ در خاورمیانه یونان بر این شده که در واقع چنین سامانه چند لایه‌ای رو بخواد با همکاری اسرائیل بسازه. درسته که خود یونان این رو تا این لحظه تایید نکرده، اما خب مسائلی هست که از نظر رسانه‌ها نمیشه اونها رو نادیده گرفت، مثلا اختلاف نظری که یونان و ترکیه دارن سالها بر سر حریم هوایی، بر سر حریم دریایی، بر سر برخی از جزایر، مسئله قبرس. در جنگ جمهوری اسلامی هم دیدیم که مثلا برخی از موشک‌های جمهوری اسلامی یا پهپادهاش به خاک ترکیه رسید، به قبرس شلیک شد. تمام اینها در واقع میتونه عواملی باشه که یونان بخواد چنین سامانه‌ای رو راه اندازی بکنه. این سامانه رو میدونیم که یک سامانه چند لایه هست، متشکل از چندین لایه در واقع هم شناسایی هم حفاظتی که یک فرماندهی مشترک داره و یونان چنین سامانه‌ای رو الان در چنین وضعیتی برای خودش ضروری میدونه، سامانه‌ای که بتونه مثلا تشخیص بده که موشک‌ها یا تهدیدهای هوایی که دارن میان از چه نوعی هستن، دوربرد هستن، کروز هستن یا هر کدوم از اینها چه چقدر میتونن در واقع وارد عمق خاک بشن و بر اساس اون یکی از این سامانه‌های دفاعی که در لایه‌های مختلف قرار داره بتونه عمل کنه. این هست که در واقع یونان داره چنین قراردادی رو امضا میکنه. در مورد اتحادیه اروپا هم خب به هر حال اتحادیه اروپا به نوعی یونان رو مثل اوکراین میتونه در سپر در واقع نقطه خط مقدم خودش در مورد تهدیدات بیرونی ازشون محافظت بکنه به این شکل.
1: سپاس بسیار از توضیحات هر دوی شما همکارانم لیلی نیکفر و اشکان صفایی که از بروکسل و حیفا همراه ما بودید. سری بزنیم به اسلو. مراسم ویژه مخصوص درگذشت پادشاه هارالد پنجم در حال برگزاری. بخشی از موسیقی در این کلیسای سلطنتی رو بشنوید.

بله، پادشاه هارالد پنجم روز جمعه کمی بعد از ساعت 6:30 صبح بعد از 35 سال سلطنت بر نروژ درگذشت. پسر و جانشین او شاه هاکون 53 ساله هم در این مراسم به همراه اعضای خانواده سلطنتی حضور دارند. از صبح تابوت پادشاه فقید نروژ رو در این محل قرار دادن برای ادای احترام عموم و در واقع بازدید اعضای خانواده سلطنتی و کسانی که مایل هستند که به او ادای احترام بکنن. از روزی که پادشاه هارالد پنجم درگذشته، مردم اطراف باغ سلطنتی بودند و با قرار دادن دسته‌های گل‌های یادبود یاد او رو گرامی داشتن. او پادشاه مردمی بود و سعی داشت چهره مدرنی از سلطنت رو به جامعه نروژ ارائه بده و بعد از 35 سال سلطنت درگذشت. همونطور که گفتیم، پسر او قرار هستش که در همین هفته در پارلمان سوگند یاد کنه. مراسم خاکسپاری او هم در روزهای آینده برگزار خواهد شد. این مراسم در کلیسای سلطنتی نروژ در حال برگزاری. سپاس بسیار از همراهیتون. با ما باشید، من باز برمیگردم خدمتتون.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زیم دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
3: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
3: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
5: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
6: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
5: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
6: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
5: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

0: علاوه بر اینکه سطر سطر این پیام حاوی توهماتی هست، خب فردی هم که اون رو صادر کرده فعلا در ابهام هست، سرنوشتش، موجودیتش چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینکه ما میتونیم یک در واقع گذشته ای از جمهوری اسلامی ببینیم، اون جایگاهی که این فرد درش قرار گرفته، و حالا برسیم به خودش. جمهوری اسلامی چرایی این که باید چنین چیزی صادر بشه؟ جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان نماینده جوامع اسلامی میشناسه. بنا به تعریف اونها میگن که ولی فقیه رهبر مسلمین جهانه. اینها حکومتی رو که در ایران مستقر کردن، ملت ایران رو برداشتن، امت مسلمان یا امت اسلامی رو جایگزینش کردن. در یکی از فرازهای تاریخی جمهوری اسلامی گفتن که ایران و تهران ام القرای جهان اسلامه. بنابراین یک جایگاه مفروضی هست برای ولی فقیه که در این مناسبت ها پیام بده و دیگران رو به عنوان در واقع زیر دستان خودش، رهبران حکومت های اسلامی رو از این منظر مخاطب قرار بده. ولی چرا این کاملا متوهمانه است؟ به خاطر اینکه پدر همین فرد که حالا رهبر غایب جمهوری اسلامیه، که در زمانی حاکم بود که درآمدهای میلیارد دلاری نفتی سرازیر میشد، بیشترین میزان فروش و نقد کردن نفت ایران در دوران رهبری علی خامنه‌ای، اون همه سرمایه داشت، هنوز شکاف ها اینقدر نشده بود در درون حکومت، هنوز جنگ و این مسائل پیش نیومده بود، او نتونست اون جایگاه رو به دست بیاره. حتی زمانی که کشته شد و بعد از چند هفته موفق شدن براش مراسم تشییع برگزار بکنن، ببینیم که خب چه تعداد از رهبران این کشورهای عربی و مسلمان شرکت کردن در مراسم تشییع او، که امروز این آدم خودش رو در جایگاهی میبینه که اونها رو مخاطب قرار بده و باهاشون صحبت بکنه. همین چند روز اخیر ببینیم توی خبرگزاری های این کشورها، از جمله خبرگزاری های رسمی عربستان سعودی، در مورد اقداماتی که مثلا شبه نظامیان و نیابتی های جمهوری اسلامی تو عراق علیه منافع انرژی عربستان و منافع انرژی عربستان انجام دادن، از چه الفاظی استفاده کردن؟ گفتن که این نیروهای تروریستی اقدامات خصمانه و از سمت یا به تحریک حکومت ایران انجام میدن. یعنی اینها تو موقعیت خصم میدونن جمهوری اسلامی رو. یا ببینیم که دولت‌های مثل دولت عراق که نزدیکترین دولت بهشون بوده، همیشه روابط صمیمانه داشتن، یا دولت لبنان تلاش میکنن که جدا بکنن این نیروهای نیابتی رو از خودشون و سعی میکنن بگن اینها دستورالعمل خارجی دارن و نماینده و نایب جمهوری اسلامی هستن، بنابراین ما نمیتونیم به اینها اعتماد بکنیم یا رابطه داشته باشیم، باید خلع سلاحشون بکنیم. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی و مناسبات جمهوری اسلامی با این کشورها داره، بنابراین اونها واکنش خاصی نخواهند داشت، حتما یا توجهی به این پیام ندارن یا با سوءظن، تردید و شاید نوعی حراس به یک چنین پیامی نگاه میکنن و اون رو نشانه ای از مثلا تهدید جمهوری اسلامی نسبت به خودشون ارزیابی میکنن. این رابطه، رابطه ای آسیب دیده تر از این حرف هاست که بخواد با یک چنین پیامی ترمیم بشه و در واقع تمام ائتلاف های منطقه‌ای نشون دهنده این هست که اونها خودشون رو در چه نسبتی با جمهوری اسلامی میبینن.
1: امروز 8/6/1405 میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم از این ایران خراب شده. این آخر صفحه یک بمب بنزین در پرترین نقطه مشهده، یعنی عملا این بمب بنزین توی تاریخ تأسیسش همچین چیزی نه به خودش دیده و نه خواهد دید، که شما به خاطر 15 لیتر بنزین توی یک همچین صفی در یه همچین ساعتی بشید. الان صف تموم بشه من ساعت رو بهتون نشون میدم. اینجا تازه ابتدای جایگاه است و از این جایگاه فقط دو تا لاینش کار میکنه در این ساعت. در این ساعت از صبح 4:22 صبح یه همچین صفیه. لعنت بهت جمهور اسلامی، لعنت بهت.
2: با 3 تا پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من. خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شماین، اگه تحریم مسبب شماین، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
3: بیان صف بنزین خیابون فدایان اسلام افته شهریور. صف بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده، از بغل جمعیت هلال احمر خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی ره، که چه کار کردن با مردم که بنزین اصلا نیست، مردم صف بنزین وایستادن.
0: این که چه اتفاقی افتاده ما باید تفکیک قائل بشیم. تهران و کرج شلوغیش و این بی بنزینیش یه مقداری فرق میکنه با کل کشور. تهران و کرج به دلیل اینکه ما در جریان جنگ انبار نفت های تهران رو از دست دادیم، انبار نفت جنوب تهران، پالایشگاه تهران، شهران و فردیس کرج، اینا بخش لوجستیک توزیع بنزین رو انجام میدادن، ما الان اونا رو از دست دادیم. اینجوری شده که بنزین روزانه در تهران 26 میلیون لیتر مصرف میشه. این 26 میلیون لیتر مستقیم از پالایشگاه میاد، یعنی دیگه جایی نیست که ذخیره بشه و بعد از اون ذخیره 24 از اون مخازن ذخیره 24 ساعته در تهران و کرج توزیع بشه. به همین خاطر حالت از تولید به مصرف در تهران و کرج ایجاد شده، یعنی پالایشگاه ها هر آنچه که تولید میکنن، پالایشگاه تهران، پالایشگاه عراق، یه بخشش هم از اصفهان، به صورت مستقیم یا با کامیون تانکرهای نفت و یا با خط لوله مستقیما به تهران میاد. همین موضوع جنس بی بنزینی تهران رو متفاوت کرده. اینکه بعضی از جایگاه یهو وسط روز تعطیل میکنن، میگن بنزین نداریم، دلیل اصلیش اینه که دیگه بخش ذخیره نیست، یعنی اون حلقه واسط پالایشگاه و جایگاه ها از بین رفته. اما در کلیت کشور اینه که ما سفرهای تابستونی رو داریم. سفرهای تابستونی به صورت عادی مقداری مصرف کشور رو هر ساله افزایش میداده. ما رکورد 190 میلیون لیتر مصرف رو در سال گذشته، تابستون سال گذشته داشتیم. یه بخشش اینه، اما همه داستان این نیست. تقریبا میشه گفتش که دولت به دلیل کمبود تولید بنزین و اون فاصله زیادی که در مصرف و تولید به وجود اومده و توان واردات نداره، تلاش میکنه با سنگ اندازی در سوختگیری مردم و کاهش فعالیت جایگاه ها یه مقداری بتونه بار مصرف رو کاهش بده. میشه پس ذهنی رو داشت که کیفیت بنزین هم به شدت پایین اومده. این پایین بودن کیفیت بنزین از اون ور تلنگش در مصرف در اومده، یعنی اینکه مصرف به همون اندازه که داره کیفیت میاد پایین، مصرف ماشینا میره بالا و ما اونجا دوچار مشکل شدیم. همه اینا با هم یک کاسه شده. پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که مردم درگیر این صف بشن، این تنش رو تجربه کنن، تا یه جای راضی بشن که آقا قیمت بنزین رو تو رو جدت ببر بالا، اما بنزین رو به ما بده. این هم میتونیم پس ذهنمون داشته باشیم که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد مردم رو به مرگ بگیره تا به تب راضی بشن، تا اون عددهایی که میخواد رو به وقت مقتضی اعلام کنه. احتمالا اونجا مردم شاید راضی تر اون عددهای جدید بنزین رو بپذیرن.
4: الی کوهن از عقب افتادن برنامه اتمی جمهوری اسلامی سخن میگه و میگوید که بین 2 تا 4 سال این برنامه را حملات اسرائیل و ایالات متحده به عقب انداختن، و او در ادامه میگوید که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به دنبال برنامه هسته‌ای بره، بار دیگر بخواهد که توانایی های غنی‌سازی اورانیومش را افزایش بده و بازگرده به غنی‌سازی، اسرائیل معطل نخواهد کرد و همان گونه که باید رفتار میکنه. او میگوید که اگر جمهوری اسلامی تحت فشار به اسرائیل هم حمله بکنه، اسرائیل در این رابطه منتظر اجازه ایالات متحده نخواهد موند و به سرعت از خودش دفاع خواهد کرد. این سخنان را الی کوهن در زمانی میگوید که تنش‌ها همچنان ادامه داره و اتفاقاً به خاطر اینکه انتخابات پیش رو هستش، تعطیلات سال نو اسرائیل هم در جلو هستش. همه اینها برای اسرائیل میتونه هفته ها و ماه های پرتنشی را در روبرو داشته باشه. در اسرائیل میشه به این مقاله‌ای که شب گذشته روزنامه معرف چاپ کرد متکی بود و در اون میگوید که جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت اقتصادی خودش در سالهای اخیر قرار گرفته و به نظر میاد که هم تحریم ها و هم محاصره دریایی فشار اقتصادی را بسیار زیاد کرده. سخنان مسعود پزشکیان را هم داشتیم که اعتراف میکنه به این وضعیت و این وضعیت میتونه به گفته معرف جمهوری اسلامی را در یک موقعیتی بذاره که بخواهد بار دیگر منطقه را به سوی یک بحران ببره و در این راه میتونه از نیروهای نیابتی خودش و در صدر اونها از حزب الله لبنان استفاده بکنه. به گفته معرف حزب الله میتونه با موشک پرانی به سوی اسرائیل در حقیقت یک بحران منطقه‌ای را ایجاد بکنه، زیرا در مقابل اسرائیل میتونه هم به حزب الله لبنان و هم به جمهوری اسلامی به شدت حمله بکنه و این بحران اقتصادی شاید بتونه راه چاره‌ای برای جمهوری اسلامی در این را پیدا بکنه. از سوی دیگر به گفته معرف ساعت شنی تغییر کرده و آنچه را که تنگه هرمز و فشار جمهوری اسلامی از این راه عنوان می‌کردند داره میره تا دیگر وجود نداشته باشه. از سوی به گفته آمریکایی‌ها تنگه هرمز یا باز شده یا در حال باز شدن هستش و کشتی‌های بسیاری از اون عبور میکنن و از سوی دیگر عربستان، امارات متحده و دیگر کشورها راه‌های جایگزینی برای تنگه هرمز پیدا کردن که این مسئله میتونه جمهوری اسلامی را به تنهایی تحت فشار اقتصادی بذاره.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: باعث رهبر شدن
5: مرگ بر آمریکا.
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: بیاد کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره کوی در.
22: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
24: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
25: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تناقض در روایت تهران و واشنگتن درباره تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگه بسته است، آمریکا میگه فقط برای ایران بسته است. داده ها عبور میلیون ها بشک نفت از این آبراه رو تایید میکنن. امشب میبینیم آیا آمریکا یک کریدور مخفی در هرمز ایجاد کرده. هشدار اسرائیل درباره بازسازی برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. الی کوهن میگه دوباره بسازند دوباره حمله میکنیم. و غیبت مجتبی خامنه‌ای در آستانه 6 ماه شدن. افزایش پرسش ها درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی و نحوه اداره کشور در بحبوحه اختلافات داخلی. و تحریم های آمریکا به آزمون های زبان رسید. توقف امتحان تافل، GRA و دولینگو برای ایرانیان. موج واکنش دانشجویان در شبکه های اجتماعی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز بار دیگه تاکید کرد تنگه هرمز همچنان بسته است و تا زمانی که آمریکا به تعهداتش عمل نکنه این آبراه باز نخواهد شد. تهران همچنین میگه هر کشتی که از هرمز عبور میکنه با اطلاع و مجوز ایرانه، ادعایی که با داده‌های تردد کشتی‌ها و صادرات نفت در تضاد. آمریکا میگه تنگه هرمز برای آمریکا باز و فقط برای ایرانه که با توجه به محاصره بسته است. اما واقعا چه میزان تردد در هرمز جریان داره و داده‌های موجود کدوم روایت رو تایید می‌کنه؟ بر اساس برآورد تانکر ترکرز، میانگین روزانه صادرات نفت خام از تنگه هرمز در هفته گذشته 3,800,000 بشکه در روز بوده. البته این عدد به نسبت 9,800,000 بشکه در روز در طول دوره 25 روزه تفاهم نامه کمتره، اما نشون دهنده اینه که تنگه هرمز مشخصا بسته نیست. مقام های آمریکایی به اکسیوس گفتن تردد از طریق تنگه هرمز به روزانه 20 تا 30 نفتکش رسیده که به طور متوسط 9 تا 10 میلیون بشکه نفت حمل می کنن، بیشتر از نصف حجم پیش از جنگ.

برآورد گلدمن ساکس اینه که روزانه تا 8 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور میکنه، کمتر از ادعای دولت آمریکا ولی بیشتر از برآورد تانکر ترکرز. به گزارش بلومبرگ یکی از عوامل این افزایش رسیدن درآمدهای بازار ابرنفتکش‌ها به بالاترین حد خودش در تاریخی که انگیزه مالکان کشتی رو برای عبور افزایش میده. تشدید این روند همچنین ناشی از افزایش صادرات دو تولید کننده کوچکتر منطقه یعنی قطر و کویت. به نوشته بلومبرگ این دو کشور که قبل از شروع جنگ در مجموع روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردند، موفق شدند محموله‌ها رو به 70% سطح قبل از درگیری برگردونند.

0: طبق اعلام گلدمن ساکس، جریان نفت از خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از جنگ برگشته. الان مجموع صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این منطقه به 16 میلیون بشکه در روز رسیده که به طور قابل توجهی بالاتر از 6 میلیون بشکه در روز در دوران جنگه. پس از فروپاشی تفاهم نامه، آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز دست به کار شد. محاصره مجدد دریایی، بمباران دو هفته‌ای، مینروبی و هدایت کشتی‌ها از طریق کانال جنوبی. به این ترتیب مسیر جدیدی بین دو جزیره مسندم و نجوا درست شد که کشتی‌ها ازش عبور می‌کنند. به گزارش مورس ریپورت، بخش مهمی از کار عملیات لایروبی در همین کانال بوده.
1: CENTCOM forces have demonstrated time and time again that we are laser focused on this mission. We remain vigilant, lethal and resolved.
0: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. آقای کاظمی، واکنش‌ها حتی در بین حامیان حکومت هم بسیار بوده که چه نشستید که تنگه هرمز، این آبراه کلیدی، ابزار مهم جمهوری اسلامی و شاید تنها اهرمش، داره عملاً از دست میره و شاید هم بخش مهمیش از دست رفته، همونطور که اطلاعات و داده‌ها میگن.
2: قبلاً بسیاری هشدار داده بودن در این رابطه، همونطور که اشاره کردید، مقام‌های رسمی و نهادهای رسمی حکومت همچنان بر این پافشاری میکنن که تنگه هرمز بسته است. دیشب کاظم غریب آبادی، معاون وزارت خارجه، تاکید کرد که به شایعات توجه نکنید، تنگه هرمز بسته است و ما حتی عجله ای هم برای بازگشایی اون نداریم. نیروی دریایی سپاه همین رو میگه، نمایندگان مجلس همین رو میگن، اما در عمل همونطوری که در گزارشتون اشاره کردید، به نظر میرسه که مسیر جنوبی تا حد زیادی برای هر شناوری غیر از شناورهای مرتبط با حکومت ایران باز شده. حتی قیمت نفت هم این روزها این رو نشون میده، قیمتی که عملا زیر 90 دلار تثبیت شده و همین باعث شده که برخی حامیان حکومت هم به شک و تردید بیفتن یا حداقل سوال بکنن. شما اگر سری به شبکه‌های اجتماعی، به طور خاص شبکه ایکس، بزنید، بسیاری از حامیان حکومت، حتی افراد نزدیک به برخی نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی مثل علی بولحکی، وحید حاجی پور، محمد مهدی شهبازی، اینا کسانی هستند که مخاطبان زیادی در بین حامیان حکومت دارن، سوال میکنن که آیا واقعا تنگه هرمز بسته است؟ بعد همین آمارها و سخنان مقامهای آمریکایی رو زیر اون سوالها ردیف میکنن که قرار بود که این دارایی استراتژیک، این چیزی که جغرافیا به ایران هدیه کرده، ابزاری باشه برای اینکه در دوره پسا جنگ به پیروزی در واقع رهنمود بشه وضعیتی که وجود داره، اما در عمل تبدیل به ابزاری بر علیه خودش شده. همونطور که مقامات آمریکایی میگن، تنگه هرمز ظاهرا برای امریکایی‌ها باز و برای حکومت ایران بسته است. از اون طرف موضوع محاصره هم ثابت میکنه که تنگه هرمز برای ایران بسته است. مسعود پزشکیان به عنوان بالاترین مقام اجرایی حکومت در همین دو هفته اخیر بارها تاکید کرده و تایید کرده که به خاطر بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی در بسیاری از موارد، اقلام، کالاهای اساسی، بحث انرژی، حکومت دچار بحران شده. در چنین شرایطی به نظر میرسه که روایت رسمی حکومت هم دیگه کار نمیکنه، چون واقعیت میدان متفاوته و تنگه هرمز ظاهرا به سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در واقع دوچار شده، چیزی که علی خامنه‌ای رو حیثیتی کرد. حکومت و مردم ایران به شدت ازش متضرر شدن و حالا ظاهرا تنگه هرمز هم دوچار یک همچین موضوعی شده.
0: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. اما برای تحلیل بیشتر همراه می‌شیم با همکارم مراد ویسی از استودیو ما در واشنگتن. آقای ویسی، اختلاف در سطوح مختلف حکومت وجود داره درباره رویکرد جنگ و مذاکره، اما راجع به اینکه چه اختلافی در خود سپاه وجود داره کمتر صحبت کردیم. سوال اینه که اون بلافاصله پس از توافقنامه، حملاتی که انجام شد به کشتی‌ها، آیا مورد توافق در کل لایه‌های سپاه بود؟ اگر نه، چه کسانی به کشتی‌ها شلیک کردند؟ چه کسانی دقیقاً همون روزی که گزارش منتشر شد، ایالات متحده از طریق اقلیم کردستان با سپاه در ارتباط بوده، دفتر بارزانی‌ها رو هدف قرار داد؟
3: به نظرم اختلاف در سطوح عالی سپاه یک واقعیتیه که روز به روز داره بیشتر هم میشه. اما این اختلاف از کجا میاد و چه باندهایی با هم درگیرن؟ دلیل اصلی اختلاف اینه که خامنه‌ای مرده، اون دستی که رو سر سپاه بوده برداشته شده، مشتبه نمیتونه باندهای قدرت رو کنترل بکنه، بنابراین اختلافاتی که در بین باندهای قدرت وجود داره علنی شده، بروز پیدا کرده و عمیق شده. این دلیل اصلیش. اما این اختلافات بر سر چیه؟ بعضی از جریانهای سپاه میگن که باید جنگ با آمریکا رو پایان بدیم، جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم و سقوط نکنه. بعضی از جریانهای سپاه میگن نه، اگر بریم توافق بکنیم با آمریکا، سلاح‌ها رو از دستمون میگیره، موشک رو میگیره، هسته‌ای رو میگیره، نیابتی رو میگیره، آخرم میاد سراغمون و سرنگونمون میکنه. آیا این اختلافی که بین فرماندهان سپاه هست بر سر منافع ملی ایرانه؟ نه، منافع ملی ایران براشون مهم نیست. آیا بر سر منافع جمهوری اسلامیه؟ من حتی معتقدم منافع جمهوری اسلامی هم براشون مهم نیست. منافع باندی براشون مهمه. این باندها کدومن؟ یه باند قالیبافه که معتقده باید بریم تفاهم کنیم، توافق کنیم، جمهوری اسلامی بمونه. یه باند محسن رضایی، وحیدی و ذوالقدرن که فعلا با هم متحد شدن، بعدا ممکنه با هم دیگه اختلاف پیدا کنن، میگن نه، تفاهم و توافق خوب نیست، باید بریم بجنگیم حتی به هر قیمتی که اتفاق بیفته. قالیباف الان موقعیتش ضعیف‌تر شده، چون در 5 ماه گذشته احساسش این بود همه امور در دستشه، احساسش این بود مذاکره کننده ارشد، احساسش این بود تصمیم گیرنده اصلی جمهوری اسلامی، احساسش این بود از فرمانده سپاه قدرتمندتره. ولی حالا با انتصابایی که شده، رضایی، طائب و وحیدی اینو دارن مهار میکنن. در واقع این اختلاف یه اختلاف واقعیه بین باندهای مختلف قدرت، و علت اینی که همزمان با اینی که مذاکره میکنن از طریق نیچیروان بارزانی با آمریکایی ها، بعد همزمان پهباد میخوره به شمال عراق به دفتر مسرور بارزانی، دقیقاً این اختلاف در درون سپاه است. چون اونی که مذاکره میکرد از طریق نیچیروان بارزانی با ترامپ، احمد وحیدی و فرماندهای سپاه و اینها همه در جریان بودن که بالاخره قالیباف میخواد بره مذاکره کنه. آمریکایی‌ها پرسیده بودن آیا سپاه از این مذاکره حمایت میکنه؟ سپاه لفظاً گفته بله ما حمایت میکنیم، ولی عمل سپاه نشون داد که نه، سپاه حمایت نمیکنه. چون همون لحظه پهبادهای حدید 110 سپاه دفتر مسرور بارزانی رو زدن. به نظرم این یه اختلافی بین فرماندهای ارشد سپاه. اگر یه جمله رو بتونم اضافه کنم، با وجودی که سپاه الان مهمترین نهاد جمهوری اسلامیه و باندهای سپاه که دارن با هم این کارو میکنن، ولی در نهایت دارن کشور رو به سمت پاکستانیزه شدن میبرن. یعنی چی؟ یعنی همه چیز در کشور نابود میشه، فقط اینا دل به این خوشن که مثلا میتونیم یه قدرت نظامی داشته باشیم یا یه بمب اتمی. حتی به بمب اتمی هم نرسیدن. پاکستان بالاخره با وجود همه فقرش یه بمب اتمی داره، ولی اینا حتی به بمب اتمی هم نرسیدن. برنامه اتمیشون نابود شد، ولی مملکت افتاده دست سپاه و این نتیجهشه که داریم میبینیم و مردم روز به روز گرفتاریشون داره بیشتر میشه.
0: آقای ویسی، بسیاری حتی در همون واشنگتن فکر میکنن که سرنوشت این مناقشه بیش از هر چیزی برمیگرده به اختلافات داخلی و سرنوشت درگیری که در داخل ایران وجود داره، حتی بیش از مناقشه‌ای که بین تهران و واشنگتن در جریان. الان راجع به تنگه هرمز هم حرف زدیم که عملاً به نظر میرسه از دست جمهوری اسلامی کنترلش خارج شده. به هر حال میلیون ها بشکه نفت داره جابجا میشه علارغم میل جمهوری اسلامی. چه کاری خواهند کرد؟ کدام جناح میتونه قدرت بگیره؟ حرکت بعدی تهران چه خواهد بود؟
3: به نظرم الان دست برتر با جناح تقابلگراست، یعنی محسن رضایی، وحیدی و حسین طائب، و جناح تفاهمگرا که قالیباف و پزشکیانن در موضع ضعف قرار دارن. ولی آیا این به این معناست که در مقابل آمریکا میتونن کاری بکنن؟ به نظرم نه. یکی یکی داره راهبرداشون اشتباه از آب در میاد. راهبردشون این بود که با شلیک 1000 موشک حیفا و تلاویو رو نابود میکنیم، اشتباه از آب در اومد. راهبردشون این بود که با موشک های بالستیک نقطه زن ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم، در کل یک سال گذشته حتی یک ناو هم نتونستن غرق کنن. راهبردشون این بود که اگر ما رو تحریم بکنید میریم غنی‌سازی بیشتر میکنیم، ولی تمام تأسیسات غنی‌سازیشون منهدم شد. راهبردشون این بود که تنگه هرمز رو نگه می‌داریم، تنگه هرمز هم از دستشون خارج کردن. به نظرم جمهوری اسلامی نظامیه که یک به یک داره ابزارهاش رو از دست میده و راهکارهای سپام داره اشتباه از آب در میاد. ببینید چرا اشتباه از آب در میاد؟ 203 تا کشور دیگه در دنیا هست. اگر اونها فکر میکردن میلیتاریزه کردن کشور و سپردن همه امور به نظامی هاست، بالاخره به عقل اون 203 تا کشور دیگه هم میرسید. اگر 203 تا کشور دیگه در دنیا این کار نکردن، یعنی این کار اشتباه است. منتها آیا حاضرن در جمهوری اسلامی از این اشتباه برگردن؟ نه، به نظرم همین اشتباه رو هر روز دارن ادامه میدن. مردم هم موقع بهشون میگن اشتباه است، مردم رو میکشن. در منطقه موقع بهشون میگن این کار نکنید، میگن که بیشتر ما دنبال جنگ میریم. همین امروز ابو ترابی امام جمعه تهران گفته باید به قبرس و رومانی هم حمله کنیم. یعنی ببینید سطح حماقت رو به کجا میخوان برسونن. به نظرم همین مسیر رو ادامه میدن تا موقعی که سرنگون بشن. من عقب نشینی راهبردی در جمهوری اسلامی نمیبینم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ویسی، و این رو هم یادآوری میکنم که تحلیل های بیشتر رو از اون میتونید در برنامه سیاست با مراد ویسی از ساعت 12 شب به وقت تهران بشنوید. اما الی کوهن عضو دولت اسرائیل گفته توافق احتمالی ایالات متحده و جمهوری اسلامی مانع از حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و موشکی تهران نخواهد شد. او تاکید کرده که اگر تهران برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی خودش تلاش کنه، اسرائیل دوباره به ایران حمله خواهد کرد. بریم مستقیم به اسرائیل. حیفا همکارم اشکان صفایی اونجاست و با او بیشتر صحبت کنیم. اشکان، خط قرمزی که مقام های اسرائیل یک به یکشون تعریف کردن، مسئله هسته‌ای اگر اتفاق بیفته، اگر تهران دوباره بخواد فعالیت داشته باشه، حمله خواهند کرد، موشکی هم همچنین.
4: درسته. حالا چرا مهم هست که الی کوهن الان اومده این صحبت رو کرده؟ برمیگرده به جایگاه الی کوهن. الی کوهن عضو حزب لیکود هست، وزیر خارجه بوده در دولت کنونی، بعدش الان وزیر نیرو هست، عضو کابینه سیاسی امنیتی. اما یک نکته مهم داره الی کوهن، اون هم این هست که در انتخابات داخلی حزب لیکود که همین هفته گذشته برگزار شد، الی کوهن بالاترین رأی رو آورد. یعنی اول بنیامین نتانیاهو هست که رهبر حزب، و بعد الی کوهن. و الی کوهن برخلاف بسیاری، حالا برخی دست کم از اعضای ارشد حزب لیکود، آدم پوپولیستی هم نیست، خیلی آرام هست، و با همین شرایط تونسته بیشترین رأی رو بیاره که جایگاهش رو برای دولت بعدی و به طور کلی در آینده سیاست اسرائیل تقویت میکنه. حالا در این مصاحبه‌ای که انجام داده به چند نکته اشاره میکنه. وقتی که به موضوع جنگ و به موضوع ایران میرسه، اولش میگه ما در جنگ پیروز شدیم. بعد مصاحبه کننده میگه خب ولی بعضی ها در اسرائیل فکر میکنن ما پیروز نشدیم، به همه اهداف نرسیدیم، برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا نابود نشد. میگه نه، نابود نشد، اما آنچه که کارشناسان امنیتی در اسرائیل میگن این هست که بین حداقل 2 سال تا حد اکثر 4 سال این برنامه به تاخیر افتاده. و بعدش تاکید میکنه، میگه اگر که همین الان هم ما متوجه بشیم که جمهوری اسلامی چه برنامه اتمی خودش رو و چه برنامه موشکی خودش رو از سر گرفته، مطمئن باشید که جنگنده های ما در راه خواهند بود برای حمله به این، در واقع به جمهوری اسلامی. فرقی هم نمی کنه حتی اگر که توافقی با ایالات متحده باشه. بعد میگه که ما یکی یکی این رهبرانی که در واقع دشمن اسرائیل بودند رو کشتیم، از نصرالله گرفته تا سینوار و خامنه ای، و میگه کاری کردیم که اونها پیری رو نمی بینند، هرچند خب علی خامنه ای 82 چند سالش بود زمانی کشته شد. و نهایتا یک نکته دیگر رو هم او میگه، میگه که ما بازدارندگی ایجاد کردیم که باعث شده جمهوری اسلامی الان به همه کشورهای منطقه حمله کنه، اما جرأت حمله دوباره به اسرائیل رو نداشته باشه.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. رهبر سوم جمهوری اسلامی هنوز درباره زنده بودنش ابهام وجود داره، اما نامش حالا بیشتر از روزهای اول مطرح میشه. اون هم فقط از طریق پیام‌های مکتوب. مجتبی خامنه‌ای امروز از کشورهای منطقه خواسته دشمن واقعی خودشون یعنی آمریکا اسرائیل رو بشناسن، و بار دیگه به پرهیز از اختلاف تاکید کرده. 9 اسفند در همون دقایق اولیه روز نخست جنگ، علی خامنه ای و برخی سران ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. همون موقع گزارش شد که مجتبی خامنه ای هم اونجا بوده. با مرگ خامنه ای شورای رهبری تشکیل شد تا در نهایت 17 اسفند مجلس خبرگان مجتبی خامنه ای رو به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی کرد.

0: از همون روز تا الان هیچ عکس، صوت یا ویدئوی جدیدی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده. 3 روز بعد از رهبر شدن، منابع اسرائیلی گفتن پاهای مجتبی آسیب دیده. سفیر جمهوری اسلامی در قبرس هم گفت پاها، دست و بازوش آسیب دیده و در بیمارستانه.
1: ایشون فرمود در حد چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
0: اولین پیام مجتبی در مقام رهبر 4 روز بعد از انتصاب و به شکل مکتوب منتشر شد. این پیام همزمان بود با حمله های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. رهبر جدید از این کشورها خواست تکلیفش رو با آمریکا روشن و پایگاهاش رو تعطیل کنن.
2: Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground. Cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured.
0: در پیام نوروزی که باز هم مکتوب بود، نه تنها اعتراضات دیماه رو کودتا خوند، بلکه از سرکوبش مثل یک دستاورد یاد کرد. در حالی که هنوز در مورد زنده بودنش تردید وجود داشت، پرداختن به نقاط ضعف رو برای رسانه ها ممنوع اعلام کرد. در پیامش به مناسبت 40 علی خامنه ای پدرش به کشورهای خلیج فارس هشدار داد جای درست بایستند. برای اولین بار برای تنگه هرمز تعیین تکلیف کرد و اعلام کرد مدیریت این تنگه وارد مرحله جدیدی میشه. 22 فروردین رویترز به نقل از من به خبر داد آسیب به صورت مجتبی خامنه ای به حدی که چهرش مخدوش شده و یک یا هر دو پاش به شدت آسیب دیدن. تقریبا 1 ماه بعد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا این بود که یک سمت بدنش به شدت سوخته، اما با وجود آسیب ها همچنان استراتژی کلی نظام رو تعیین میکنه.
3: حضرت آیت الله مجتبی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن.
0: پس از امضای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا، در پیامی از خودش سلب مسئولیت کرد و گفت علل اصول مخالف بوده، اما با توجه به تعهد پزشکیان برای قبول مسئولیت با امضای تفاهم نامه موافقت کرده. خیلی ها منتظر بودند که مجتبی دست کم در مراسم تشییع و تدفین پدرش حضور داشته باشه. همه مقام های جمهوری اسلامی اومدن، مجتبی نیامد. این اتفاق تردیدها درباره زنده بودنش یا گمان زنی ها درباره شدت مجروحیتش رو بیشتر کرد. در مرداد ماه هم ویدئویی منتشر شد از معهد باقر خرازی که می گفت پزشکیان 27 بار استعفا کرده و مجتبی خامنه ای بهش هشدار داده یه بار دیگه استعفا کنه قبول میکنه. مجتبی 13 مرداد این گفته رو تکذیب کرد. 5 روز بعدش هم وبسایتش از دیدار او با پزشکیان خبر داد. 18 و 19 مرداد برخی سران نظامی و امنیتی رو منصوب و دستور ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا رو صادر کرد. گمان زنی ها درباره مرگ مجتبی کمی کم رنگ تر از قبل شده. ترامپ اخیراً گفت فکر نمی کنه رهبر جمهوری اسلامی مرده باشه، ولی سمت چپ بدنش به شدت دچار آسیب شده. در پیام روز 6 شهریور بار دیگه مجتبی نارضایتیش رو از بیان ضعف‌های حکومت اعلام کرد. در تمام این مدت بین مخالفان و موافقان مذاکره با آمریکا در حاکمیت جدال بود. مجتبی خامنه‌ای در این پیام کل این صحبت‌ها رو به نوعی ممنوع اعلام کرد.
4: بعضی مثلا میگن آقا فلان حرفو خود حضرت آقا بگه، اصلا شما اصلا باید بگید به دشمن بگید تا چه شدون در بیاد، ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. در آستانه 6 ماه شدن غیبت مجتبی خامنه ای از زمانی که به عنوان رهبر معرفی شده، نه یک صوت، نه یک تصویر، هیچ چیزی جز پیام مکتوب نبوده. چه میشه گفت راجع به این شیوه حکمرانی در این 6 ماه گذشته با وجود اختلافاتی که میدونیم هر روز در حال تشدیده؟
5: درود بر شما. جمهوری اسلامی در طول حیات سیاسی خودش در این 48 سال خیلی از امور رو عادی سازی کرد. خیلی از اموری که قبیح بود، زشت بود، ناپسند بود یا مرسوم نبود در میان حکومت‌ها در طول تاریخ رو عادی سازی کرد. الانم رو آورده به عادی سازی غیبت رهبر. این هم یکی از عجایب این حکومته. خب ببینید، مگه میشه یک کسی رهبر در عصر ارتباطات حتی یک عکس، حتی یک صوت ازش منتشر نشه و رهبری زیرزمینی انجام بده؟ اون هم نه در مورد یک گروه شبه نظامی. این گروه های شبه نظامی محصول پولها و دلارهای جمهوری اسلامی هست که صرف میکنه در سایر نقاط دنیا برای اقدامات تروریستی، ولی خودشون به هر حال یک ساختار حکومتی داشتن، برای یک کشور بزرگ دارن حکومت میکنن و یک چنین سازوکار و ساختار بزرگی با نبود رهبر، این از عجایب واقعا. و نتیجهش هم خب داریم میبینیم. ببینید این اختلافات، حالا همون وجه نمایشیش و هم اون وجهی که بنا به بعضی تنافر منافع یا تفاوت رویکردها هست، وقتی که فصل الخطاب، اینها رهبرشون رو در جایگاه فصل الخطاب همیشه میدونستن، غایبه هر طرف میتونه تا جایی که میتونه بر شیپور خودش بدمه، بگه خواسته های من اصل رهبر هم با این همپوشان دیدگاهش، یک سری از نسبهایی میکنه، معانی رو داره، یا گاهی اوقات اون چیزهایی که به صورت مکتوب از سمتش منتشر میشه شاید قرائنی داشته باشه به اینکه نشون بده نزدیکیش به کدوم طیف بیشتره، اما در نهایت یک نوع جمع‌بندی و همون فصل الخطاب بودن رو نمیتونه نقشش رو ایفا بکنه و دو طرف هم بویی در یک توافق نانوشته پذیرفتن که انگار غیاب این و نبوده این بیشتر به نفعشونه، چون میتونن بیشتر اقداماتی رو انجام بدن و منسوب بکنن به او خواسته های او، دیدارهای پنهانی که با او داشتن. خب به این طریق دارن کشور رو اداره میکنن، به خاطر اینکه اون بند ناف منافعشون قطع نشه، نظام جمهوری اسلامی رو فعلا با همین وضعیت سر پا نگه داشتن. ولی واقعا یک زمان بندی هم وجود نداره برای اینکه بدونیم کی این غیاب قرار خاتمه پیدا بکنه و اساسا آیا او هست یا نه، و این علامت سوال بزرگ احساس میشه که دیگه داره روی موجودیت کل جمهوری اسلامی سنگینی میکنه فراتر از شخص حقیقی او.
0: ایمان آقایانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، بسیار سپاسگزارم از شما. در خبر دیگه، لغو آزمون‌های بین‌المللی زبان برای ایرانی‌ها به دنبال تحریم‌های تازه آمریکا موجی از واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. سازمان ETS برگزار کننده آزمون تافل تایید کرد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRA در ایران رو به همین دلیل، یعنی دلیل تحریم‌ها، متوقف کرده. همزمان دولینگو هم اعلام کرد آزمون زبانش از اول سپتامبر برای ایرانی‌ها متوقف میشه. این اقدامات پس از اونه که خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی G برای خدمات آموزشی با ایران رو به طور نامحدود تعلیق کرد. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، بسیاری از جوانان در ایران دارن برنامه ریزی میکنن برای مهاجرتشون و از همین بابته که احتیاج دارن به آزمون‌های زبانی مثل تافل و GRA و البته دولینگو، و حالا دارن می‌نویسن که چقدر زندگیشون میتونه تحت تاثیر چنین تحریم‌هایی قرار بگیره.
6: سلام شما بینندگان، دقیقا همینطوره. ببینید، من با بعضی از خانواده ها در ارتباط بودم که مشخصا بعد از سرکوب خونین اعتراضات دیما از این حرف می زدن که نگران اینن که اگر دوباره موج اعتراضی شکل بگیره بچهشون بین کشته شده ها باشه، به همین خاطر می خوان هر طوری شده از بریدن نون شبشون، از در واقع گرفتن نون از سفرهشون پولی رو جور کنن که به این مؤسسات بدن برای اینکه بتونن بچه‌هاشون این آزمون‌ها رو بدن، شرایط دیگه‌ای در واقع پذیرش گرفتن از دانشگاه رو تضمین بکنن تا بتونن از ایران خارج بشن. یعنی تحصیل در خارج از کشور دیگه یه چیزی نیست که در واقع هدف حرفه‌ای و هدف در واقع آکادمیک باشه، بلکه یه راهیه برای اینکه از ایران بتونن خارج بشن، اونقدر که وضعیت در واقع دشوار، وضعیت نگران کننده است داخل ایران. ببینید، آزمون‌های تافل، آیلتس که قبل از اصلا در واقع این سیاست طرد اقتصادی دولت آقای ترامپ در واقع منحل شد، و تافل و GRA، اینا پایه ترین در واقع مرحله هستن در زندگی آکادمیک و حرفه‌ای یک فرد. یعنی وقتی که شما کارتون رو توی یک کشور دیگه شروع میکنید، در واقع حتی دیگه به آزمون تافل فکر نمیکنید، ولی دیدن این که در واقع مردم ایران، نه تنها خود بچه ها، در واقع خانواده ها این همه رنج متحمل میشن بابت آزمونی که شاید در یک کشوری همسایه ایران جنگ زده، کشوری مثل افغانستان اصلا میخوام مثال بزنم، کشوری که طالبان تروریست داره توش حکومت میکنه، این آزمون به طور فردی داره در واقع این پرسن فردی داره انجام میشه، ولی در ایران در واقع متوقف شده. این خیلی دردناکه. میخوام به یه تجربه خیلی کوتاه اشاره بکنم. من سال 2013 آزمون آیلتس میخواستم بدم، به خاطر احمدی نژاد لغو شد. دیدن این که چند نسل بعد من اینجوری دارن رنج میکشن واقعا واقعا واقعا دشواره و واقعا دردناکه. مردم ایران حقشون این نیست.
0: سپاسگزارم از شما خانم رضای رقی، رضای روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتاوا با ما همراه بودن. اما بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای ملکی، موجی از ناراحتی و نارضایتی بین جوانان ایرانی ایجاد شده از این تصمیمی که ایالات متحده گرفته، منطقش چیه؟ آیا فکر کرده به این شیوه حذف یک معافیت آموزشی می‌تونه جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده، تحت فشار بذاره؟

0: حالا چه درآمد مالی بوده، چه در واقع دسترسی اطلاعاتی و سرقت علمی بوده. من بهتون بگم حدوداً 12-13 روز پیش وزارت دادگستری آمریکا اینجا یه پرونده ای اعلام کرد در واقع برای مؤسسه مبنا، حدود فکر کنم 17 نفر از اعضای سپاه پاسداران یا افرادی که برای سپاه پاسداران کار میکردن به عنوان مؤسسه مبنا، اینا سرقت های اطلاعاتی از 114 تا دانشگاه آمریکا کرده بودن و این به حال منابع آموزشی و داخل ایران میفروختن. ببینید کاری که الان وزارت خزانه داری کرد، این لغو دائمی این جواز نبود. یعنی چیزی که اعلام کردن اینه که از جنرال لایسنس یا جواز عمومی حالا خواستن که مجوز خاص این شرکت ها بیان بگیرن. یه بخشی هم گذاشتن که یه حدود چند ماه، یک ماه اینا حدودا گذاشتن که جمع‌بندی بشه این در واقع فعالیت هایی که زیر این مجوز عمومی انجام می شده، برای این شرکت ها میتونن بیان از وزارت خزانه داری جواز خاص بگیرن واسه این اقدامات. احتمالش هستش که، من امیدوارم دنبال جواز خاصش نه این شرکت ها باشن که برگردن بتونن امتحانا رو بدن بگیرن تو ایران. ولی یادتون باشه همونجوری که همون تو گزارشتون گفتید، مثلا آیاس قبل از حتی لغو این جواز جمع‌بندی کرد کارش تو ایران. علتش هم برمیگشت به اینکه خب به هر حال بانک های
1: تنها راههای باقی مونده تنها راههای باقی مونده همین تافل و جیاری بودن آقای ملکی که بسیاری ازش استفاده میکردن. متوجه هم که ممکنه هدف ایالات متحده تحت تاثیر قرار دادن دانشجو ایرانی نبوده باشه، اما نتیجهش این شده. آیا راهی برای تجدید نظر وجود داره؟ و میدونیم که ایالات متحده اساسا براش وجهه خودش هم مهمه در بین کشورها. میدونیم ایران از معدود کشورهایی که اتفاقا احساسات ضد آمریکایی درش به شکل دیگر کشورهای خاورمیانه‌ای وجود نداره. این نگرانی رو نداره ایالات متحده این احساسات اتفاقا در بین جوانای ایرانی رشد پیدا کنه؟
0: صد درصد. من واقعا میدونم که الان هزینه وضعیت دارن جوانای ایرانی میدن، هزینه تمام رفتار جمهوری اسلامی هم مردم ایرانی که 47 سال دارن میدن. ولی من یه مثال براتون بزنم، زمانی که برجام داشت اجرا میشد، جمهوری اسلامی شرکتی به نام شرکت داروی تدبیر کیش رو تأسیس کرده بود و بس رفته بود یه حسابای بانکی توی دنیا باز کرده بود. بعد از این شرکت به عنوان شرکت دارویی که زیر مجوز عمومی انسان دوستانه یا بشر دوستانه اوفک داشت فعالیت میکرد، از این شرکت استفاده میکرد پول نفت جابجا کنه برای حزب الله بفرسته. الان هم شرایط جنگیه. من احتمال میدم که، یعنی احتمال زیاد اینه که، به هر حال جوری گفتم، یه جمع‌بندی اطلاعاتی بوده که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران داره از این مجوز عمومی سوء استفاده میکنه که درآمد ارزی داشته باشه. راه خروجش از اینه که این شرکت هایی که در واقع فعالیت ها تو ایران دارن باید بیان وزارت خزانه داری درخواست جواز خاص بدن، یعنی specific license بگیرن. خیلی هم واضح افق اینو اعلام کرد که دیگه زیر این جواز عمومی نمیتونید کار بکنید، باید بیاین جواز خاص بگیرید، specific license بگیرید که ما ببینیم دقیقا چه کسی از چه روشی داره این امتحانات رو برگزار میکنه که بتونن جلوی به هر حال درآمدزایی سپاه و جمهوری تو جمهوری اسلامی بگیرن.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما همراه بودن. بر اساس یک ارزیابی محرمانه در پنتاگون، چند مقام ارشد نظامی آمریکا به پیتکست درباره ادامه عملیات نظامی گسترده علیه ایران هشدار دادند. واشنگتن پست نوشته این مقام‌ها به هگزت گفتند عملیات به شکل فعلی پایدار نیست و توان ارتش برای مقابله با تهدید در دیگر نقاط جهان و حتی دفاع از خاک آمریکا را تضعیف می‌کند. بیشتر گفتگو کنیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن به ما پیوستند. آقای قائدی، پیشتر هم گزارش هایی داشتیم که حتی در ابتدای جنگ، پیش از اینکه آغاز بشه جنگ، هم هشدارهایی دادن برای نحوه ورود به مسئله ایران و دخالت نظامی. الان فکر میکنین در پنتاگون چه میگذره؟ چه تصمیماتی رو دارن میگیرن؟ گام بعدیشون در صورت اقدام نظامی چه خواهد بود؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب پنتاگون یک دست نیست. الان این اختلافاتی که بین آقای پیت هگزت وزیر دفاع و فرماندهان نظامی هست دیگه خیلی به سطح اومده، اما این اولین مورد نیست. ما در میانه جنگ بین ایران و آمریکا داشت

0: داشتیم که آقای پیت هکست رئیس ستاد ارتش رو اخراج کرد، آقای رندی جورج رو. بعدش داشتیم که آقای پیت هکست در واقع وزیر نیروی دریایی آقای جان فلان رو اخراج کرد و الان صحبت از این هست که وزیر ارتش تا پایان امسال کناره‌گیری کنه و این موضوعات موضوعات تازه‌ای نیست. یک گزارش دیگه هم من در همین برنامه با شما در موردش صحبت کردم که رئیس در واقع منطقه اروپای ارتش آمریکا گفته بود که ما ناوهایی که مستقر داریم در مدیترانه اگر که موشکی از سمت روسیه شلیک بشه به سمت خاک آمریکا، وظیفه‌شون رهگیری این موشک، اما الان ما در جنگ با ایران محدودیت‌هایی داریم برای رهگیری و بنابراین باید خاک آمریکا رو اولویت گذاری کنیم. و این نشون میده که الان در پنتاگون این اختلافات بین آقای پیت هکست و فرماندهان با این گزارشی که در واقع درز خبری در واشنگتن پست چقدر عیان شده. این رو فرماندهان متعددی دارن در اون گزارشی که باید دو بار در ماه به وزیر دفاع و به رئیس جمهور بدن در مورد توانایی‌های ارتش دارن میگن. اما دو نکته مهمه، یک نکته اینه که اعلام سرپیچی نکردن، یعنی عدم موافقت، و به این دلیل که رسانه هم آزادن که این رو گزارش کنن، این درس های خبری اتفاق افتاده و رسانه ها می رو گزارش کردن. اما اگر که آقای پیت هکست یا آقای ترامپ بخواد که مثلا ناوی رو از یک منطقه اعزام کنن به منطقه خلیج فارس، اونها سرپیچی نخواهند کرد. و موضوع دیگه هم اینه که آقای ترامپ هم به دنبال یک حمله نظامی نیست، از طریق فشار بیشتر اقتصادی داره تلاش میکنه که آمریکا نخواد از منابع محدودش استفاده کنه. و من فکر میکنم مسیری که در ماه‌های آینده هم داریم می‌خوام بریم تاکیدش بیشتر بر حرکت و رفتاری که آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری انجام میده، نه منابع و فرماندهان نظامی.
1: محمد قائدی من در رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای قائدی. در خبری دیگه، رئیس CIA در جریان سفرش به مسکو پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه رو داده. به گزارش اکسیس این نشست بین ترامپ، پوتین و زلنسکی برای احیای مذاکرات صلح مطرح شده. همزمان رئیس جمهور روسیه و چین که برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای راهی قرقیزستان شدن قرار با هم ملاقات کنند. پوتین در این سفر پزشکیان رو هم خواهد دید. همزمان وال استریت ژورنال از افزایش حملات و خرابکاری‌های روسیه در کشورهای عضو ناتو خبر داده. بریم به بروکسل، همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. لیلی، پیش از این هم مطرح شده بود که ممکنه این بار روسیه اصلا بخواد به یک کشور عضو ناتو حمله بکنه، هرچند ترامپ میگه این اتفاق نمیفته.
2: درسته، در بخشی از این گزارشاتی که در رسانه‌های مثل اکسیوس یا وال استریت ژورنال منتشر شده میگه که یکی از صحبت‌هایی که در این سفر آقای رد کلیف با همتایان خودش در روسیه داشته این بوده که به اونها هشدار داده که اگر حمله‌ای رو طراحی کردن علیه یکی از اعضای ناتو که ما در اینجا اسم اون عضو ناتو نمیدونیم که کدوم کشور هست، در واقع هدف این بوده که منصرف بکنن و از اونها بخوان که از چنین حمله خودداری بکنه. بحث دیگر بحث حملات منطقه خاکستری روسیه هست، به اصطلاح حملاتی که مثل حملات نظامی به حساب نمیاد اما از مجموع خرابکاری های سایبری گرفته تا در واقع عملیات جاسوسی یا مثل همین پهپادهای ناشناسی که بعضن در خاک اروپا دیده شده، به اونها در مورد اونها هم صحبت انجام بده. اونطور که ما میدونیم تا الان خب بسیاری از کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا در طول یک سال اخیر دست کم بارها تحت این تهدیدات هایبریدی یا تهدیدات سایبری روسیه بودن. مثلا همین چند وقت پیش رومانی بود که در واقع یک پهپادی رو در آسمان خودش سرنگون کرد. آلمان میگه که پهپادهای ناشناسی رو که حامل مواد منفجره بودن در فرودگاهش پیدا کرده. تمام اینها درسته که هنوز کسی به صورت رسمی نمیتونه ثابت کنه که اینها حملات روسیه است، اما میدونیم که دست کم بخشی از صحبت‌های رئیس سیا با همتایان خودش در روسیه بوده برای اینکه اونها رو ترغیب کنه، باهاشون صحبت کنه که از این در واقع خرابکاری ها بکاهند.
1: ممنونم از تو لیلی نیکفر از بروکسل گذاشتت. اما سری به فضا بذاریم، جایی که تلسکوپ فضایی جدید و فوق قدرتمند ناسا نانسی گریس رومن با موشک فالکون هوی شرکت اسپیس اکس به فضا پرتاب شد. این تلسکوپ قراره کیهان رو با جزئیات و مقیاسی بی سابقه نقشه برداری کنه. رومن قراره طی یک ماموریت 5 ساله به بررسی انرژی تاریک، ماده تاریک و کشف کهکشانها و سیارات فراخورشیدی جدید بپردازه. سرعت نقشه برداری رومن بیشتر از 1000 برابر هابله. بریم بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای مجیدی، میگن به دنبال جهان پنهان این تلسکوپ جدید هم چه کار قراره بکنه، چی قراره به دانش ما اضافه کنه از اون ور؟
3: با سلام. ببینید، این تلسکوپ یک ویژگی خیلی ممتاز و خیلی خاص در مقایسه با تمام تلسکوپ های فضایی داره و اون اینه که این تلسکوپ در میدان دید باز در ناحیه فروسرخ عالم رو رصد میکنه. چرا این پدیده مهمه؟ خب ما میدونیم همیشه که مثلا عالم دچار انبساط، این انبساط داره شتاب میگیره. پس درسته که ما با تلسکوپ های نظیر جیمز وب و هابل خیلی دقیق میتونیم نقطه ای عالم رو ببینیم، پدیده ها رو ببینیم، اما وقتی که میخوایم مثلا عامل این انبساط، ماده تاریک یا انرژی تاریک، این تیپ سوال ها رو جواب بدیم، بررسی کنیم، باید میدان دیدمون رو بازتر کنیم، یک میدان دید گسترده تری از عالم رو نگاه کنیم. مضافاً بر این که برای مثال من بارها موقعی که با شما صحبت کردم بحث سیارات فراخورشیدی بوده. سیارات فراخورشیدی که امروز ما میشناسیم، رصد میکنیم، سیارات فراخورشیدی هستند که بسیار بسیار به ستاره مادرشون نزدیکن. حالا طبق روش های خاصی ما میتونیم اینها رو رصد بکنیم، اما تمام سیارات فراخورشیدی که خیلی نچسبیدن، خیلی نزدیک به ستاره مادرشون نیستن، سیاراتی هستن که ما تا الان نتونستیم رصدشون کنیم، اینها از ستاره مادرشون بسیار دورن. برای اینکه این کار رو هم بتونیم انجام بدیم، ما نیاز به یک تلسکوپی داریم که میدان دید باز داشته باشه و حالا با تکنیک‌ها و روش‌های مثلا مثل عدسی گرانشی این سیارات رو شناسایی بکنیم، اینها رو رصد بکنیم. یادمون باشه ما موقعی که با تلسکوپ فضایی مثل هابل و جیمز وب خیلی نقطه‌ای داریم عالم رو رصد می‌کنیم در هر پدیده‌ای، ما نیاز داریم که بدونیم در پس زمینه این نقطه چه اتفاقی می‌افته. پس نیاز به تلسکوپی داریم که میدان دیدش باز باشه که عالم رو در مقیاس بزرگتر هم ببینه. من مطمئنم چند وقت دیگه که این تلسکوپ 3 ماه دیگه که در موقعیت مداری خودش قرار بگیره و شروع به رصد عالم بکنه، ما هم خیلی در مورد اکتشافات تازه و چیزهای جدیدی که این تلسکوپ دانش ما میافزایه صحبت خواهیم کرد.
1: اگه بخوام یه مقایسه خیلی کوتاهی با جیمز وب و هابل بکنیم در حد 30 ثانیه های مجدی.
3: ببینید، موقعی که شما در نمایشگاه میرید میخواین یک تابلو نقاشی رو ببینید، وقتی که میخواین چرخش قلمو رو مثلا نگاه کنید، رنگ ها رو ببینید، خیلی نزدیک میشید به اون تابلو نقاشی. اما فقط که دیدن نوع خاصی از رنگ یا تکنیک نقاش نیست، شما باید بیاین عقبتر تا بتونید اون تابلوی زیبا رو هم رصد بکنید. دقیقا تفاوت اینجاست.
1: سپاسگزارم از شما پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو با ما همراه بودن. همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. تا فردا 8 شب به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشی که داخل زندان اومده تو این بند، یه نفر از ما جون خودشو از دست داد. از آمار کلی قربانی‌ها داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند برمیگردن. هنوز به بند بر نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چه که اینجا نیاز داریم کمک های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه. و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متوسط به پایین که فوق‌العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده‌هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک‌ها و حمایت‌ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
1: بعد از اعتراضات دیما ما بارها و بارها به وضعیت وخیم زندان دستگیر اصفهان پرداختیم، به بازداشتی ها، به حکم های اعدامی که صادر شد، حتی کسانی که اعدام شدن و در دور دست ها مثل عرفان اسفندیاری، مثل سفری پور که در جاهای خارج از اصفهان به خاک سپرده شدن پرداختیم. در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژیت در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو رو دریافت کردیم از سوره‌ای که در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده‌هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه اینکه حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه اینکه داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست، هم در این سوله هم در زندان دستگرد اصفهان، به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت 2 که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن کفش رو خراب کردن، دارن بازسازی میکنن، گرد و خاک شدید داره. چند تا از بندها رو اجازه این که بیماران منتقل بخش سلامت بشن رو ندادن، حتی دارو بهشون ندادن. در بعضی از بندها بهشون واکسن زدن اما میگن ما اطلاعی نداریم که این چه واکسنیه که دارن به ما میزنن. حتی یکی از مخاطبان گفته به ملاقات یکی از عزیزانش در زندان رفته، ما به خاطر اینکه هویت ایشون مشخص نشه به خاطر امنیت خانواده اسمشون رو نمیبریم، اما تمام بدنش رو عفونت گرفته بوده و زخم داشته. وقتی که پرسجو کردن که چه اتفاقی افتاده گفتن ساس داره، حشرات زیادی، مواد خوراکیشون غیر بهداشتی هستش، یعنی از کمترین امکانات در اونجا برخورد، اصلا امکاناتی نیستش که برخورد باشن. طبق گفته اینها حتی میگن که بعضی از زندانیان از لحاظ وضعیت مالی انقدر تحت فشار هستن که حتی هزینه خرید بعضی چیزها رو ندارن، حتی نمیتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون که وضعیتشون رو توضیح بدن که در چه حاله. طبق گفته این منبع آگاه ما که الان در حال حاضر اکثر اینها رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل میکنن، کسانی که دچار بیماری شدن در زندان و یا هر اتفاقی براشون افتاده، الان در حال حاضر بیمارستان بسیار تحت شرایط امنیتی هستش، اجازه این که اطلاعات بیرون بره نمیدن. حتی خانواده ها رو تهدید کردن که چنانچه اطلاع رسانی کنی که در اثر بیماری کشته شدن پیکرشون رو بهتون تحویل نمیدیم.
2: اسقر حاجب عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر هست، از فعالان با سابقه هستش و اردیبهشت امسال متاسفانه با اینکه از بیماری قلبی رنج می‌برد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و گزارش‌ها نشون داد که مدتی رو ایشون در انفرادی بودش و وضعیتش بسیار بد بود از لحاظ جسمی و بعد به بند عمومی انتقال داده شد. در فرایند بازداشتش هم به بیمارستان منتقل شد. بعد از چند هفته که اعتراضات زیاد شد راجع به مسئله بازداشت ایشون، در خرداد ماه بود که با وثیقه 7 میلیاردی آزاد شد و اتهامش هم تبلیغ علیه نظام هستش. یعنی اصغر با آزادی موقت بیرون هستش و پروندهش هنوز بسته نشده. اخیراً گفتن که 10 شهریور دوباره باید بیاد که در واقع روند رسیدگی انجام بشه. خب یه پرونده های قبلی هم وجود داشت برای معلمان بوشهر که احکام قضایی در این بخش بعضی هاشون تبرئه شدن و بعضی ها منجر شد به جریمه نقدی و آقای رضا امانی‌فر هم تحت فشارهای امنیتی بسیار شدیدی هستش. ببین مسئله فقط سرنوشت یک معلم نیستش. سوال اینه که آیا عضو هیئت مدیره یک تشکل رسمی درباره سرنوشت آموزش و معیشت معلمان و حقوق دانش آموزان و سیاست‌های آموزشی وقتی صحبتی می‌کنه یا فعالیت صنفی میکنه چرا باید بهش برچسب امنیتی زده بشه؟ این سوالو جامعه فرهنگیان مدام پرسیدن و پاسخ مشخصی هم از طرف حاکمیت دریافت نکرد. معلم فقط کارمند نیست، روزانه با میلیون ها نفر در ارتباطه و مدرسه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعیه که تشکل های صنفی معلمان هم به شکل شبکه واقعی با اونها در ارتباط هستن. بنابراین وقتی مطالبات اقتصادی به مطالبه اجتماعی و حقوق شهروندی و عدالت آموزشی پیوند میخوره حاکمیت میترسه. یعنی سازمانیابی نیروی کار و اون حق چانه‌زنی جمعی که ایجاد میشه بخشی از دموکراسیه که حکومت اونو تهدید تلقی میکنه. وقتی یه معلم سر کلاس درباره وضعیت آموزش، خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش و تبعیض صحبت میکنه، متاسفانه اینو تبدیلش میکنن به یک مسئله امنیتی. یکی از دلایل گسترش منطق امنیتی حاکمیت اینه که اونها اومدن این تعریف رو گسترده ترش کردن. یعنی بعد از اینکه جنگ شد، به جای اینکه بیان تشکل‌های صنفی رو که به عنوان آخرین سنگر اعتماد اجتماعی هستش به رسمیت بشناسن، متاسفانه اومدن تشکل‌ها رو هم سرکوب کردن و حتی اومدن از طریق بازوهای سرکوبشون در هیئت‌های تخلفات معلمان رو اخراج کردن از بدنه آموزش و پرورش. من واقعا نسبت به این وضعیت واقفم که معلمان ناراحت هستم و به زودی شاهد اعتراضات گسترده‌ای به نظر من در این زمینه‌ها خواهیم بودش.
3: اما در مورد این تلسکوپ اگه بخوام بگم، این تلسکوپ از لحاظ ابعادی یک چیزی شبیه هابل هست. آینه‌اش به اندازه آینه هابل هست، 2.4 متر هستش. هزینه ساختش یک چیزی ارزش 4 میلیارد دلار، بیش از 4 میلیارد دلار انجام شده. و خیلی نکته جالبی که در مورد بودجه‌بندی این پروژه هستش اینی که برخلاف خیلی از پروژه های این شکلی که معمولا پروژه هزینه برآورد اولیه با ساخت خیلی متفاوته، تقریبا روی همون بودجه موند و زودتر از برنامه ریزی ها پرتاب شد. قرار بود که در بهار سال بعد این تلسکوپ پرتاب بشه. اما در مورد خود تلسکوپ باید بگم که با توجه به همون چیزی که شما گفتی، با توجه به دوربینی که داره، یک دوربین تقریبا 288 مگاپیکسلی با 18 آشکارساز داره. ولی ماهیت این دوربین به چه شکل هستش؟ شما فرض کنید شما یه دوربینی دارین که یک لنز زوم داره و یک لنز واید داره. رومن عملا همون لنز واید است، یعنی به شما یک دید وسیع تری رو از یک جایی رو که تصویر برداری میکنه، یک دید وسیع تری رو به شما میده. به طور مثال اگر هابل از یک نقطه‌ای، از یک منطقه‌ای بخواد عکس بگیره، رومن با دو تا عکس میتونه اون منطقه رو پوشش بده، ولی اگه هابل بخواد همون منطقه رو پوشش بده باید 432 تا عکس بگیره. و این یعنی زمان، یعنی یک چیزی رو که شاید رومن بتونه در یک مدت زمان کوتاهی انجام بده، هابل شاید یک قرن باید برای عکس برداری از اون منطقه زمان صرف کنه. حالا این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ شما ببینید وقتی که من اینو به یه نظرسنجی تعمیمش میدم، شما وقتی که در یک جامعه ای بخواید نظر یک فرد رو ممکنه بدونید و باش آشنا بشیم، ولی اگه بخوایم نظر کلی جامعه رو بدونیم باید یک دید کلی تری داشته باشیم. رومن دقیقا همون کار رو میکنه. هابل میاد زوم میکنه روی یک بخش از کیهان، ولی رومن میاد یک بخش وسیع تری از کیهان رو میده و این به دانشمندان این آگاهی رو میده، این تحلیل رو میده که این شکل گیری کیهان به چه شکل بوده، ارتباط ها به چه شکل بوده و انبساط جهان داره به چه شکلی انجام میگه. این نکته بسیار بسیار مهمی هستش که رومن قراره برای دانشمندان مشخص بکنه. رومن به ما یک کار دیگه هم که میکنه، دو تا المان علمی رو برای ما سعی میکنه که بهمون سرنخ‌هایی بده. یکی ماده تاریک هست، یکی انرژی تاریک. ماده تاریک مثل باد میمونه. شما وقتی باد میوزه شما باد رو نمیبینید، ولی حرکت برگ درختان رو متوجه میشه، پس یک چیزی وجود داره. ماده تاریک هم دقیقا همونطور هستش. به همین علت من اگر بخوام خلاصه بگم، رومن میاد یک پهنای وسیعی رو نقشه برداری میکنه، نقاط مهم رو مشخص میکنه و هابل و جیمز وب بر روی نقاط متمرکز میکنن و اطلاعات بیشتری میکنن.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
6: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
7: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
8: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
9: و حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
8: چطور داره مشتبه خامنه ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
10: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره های خودشون لمس میکنن.
11: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
12: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
11: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
12: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
11: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: 9 شب در ایران، وقت شما به خیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری. سرخط خبرها. همزمان با رکود شدید در بنادر جنوبی ایران در پی محاصره دریایی، شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از افزایش خروج نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز گزارش دادند.
1: خدا به گل یخ شدمون، جز آب و خرما یه تیکه نون چی داخلش؟
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین. وزیر کشاورزی میگوید مشکل تأمین کالای اساسی نداریم، ولی جنگ و محاصره دریایی موجب افزایش قیمت ها شده. تلاش وزیر خزانه‌داری آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در اجلاس گروه 20. سکات بسنت میگوید کشورهای عضو روابط خود را با تهران قطع نکنند تحریم میشوند. در ادامه گزارش‌ها، از افزایش عبور نفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز نزدیک سواحل عمان، تانکر ترکرز در یک گزارش اعلام کرده در همین هفته گذشته روزی 6 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا خارج شده. این شرکت ردیابی کشتی‌ها در شبکه اجتماعی اکس نوشت برآوردها بر پایه داده‌های ردیابی کشتی‌ها و صدها تصویر ماهواره‌ای روزانه از جمله شناسایی نفتکش‌هایی است که سامانه ردیابی خود را خاموش کردند. و همزمان با به صفر رسیدن صادرات نفت ایران بعد از محاصره دریایی آمریکا، گزارش‌ها از کاهش شدید فعالیت و رکود در بنادر جنوبی ایران به ویژه بندر رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، پهلوگیری کشتی‌ها در بندر رجایی به حداقل ممکن رسیده و فعالیت در این بندر در حد تخلیه و بارگیری کانتینرهای انبار شده از قبل است. اشکان نظام‌آبادی روزنامه نگار میگوید با توجه به عبور روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، بازگشایی این مسیر طبق اعلام دونالد ترامپ عملا محقق شده.
2: الان 7 میلیون بشکه نفت روی در واقع خط لوله شرق به غرب عربستان هست، 2 میلیون بشکه خط لوله فجیره هست. در بخش ترانزیت کلن امارات داره بنادر شرقی و جنوبیش رو توسعه میده شدیدن. همین الان مجموعاً در واقع 9 میلیون تا 10 میلیون تن ظرفیت داره. این وسط آمریکا هم صحبت از باز کردن مسیرهای جدیدی کرده که اینا مخفی‌اند و کشتی‌ها دارن ازش عبور میکنن، یعنی در داده‌های هیچ ردیابی اینا موجود نیست. و وزیر انرژی آمریکا هم چند وقت پیش اعلام کرد که، یعنی ادعا کرد که 9 میلیون بشکه از این مسیر عبور میده. پس مجموعاً میشه که 15 میلیون بشکه نفت الان بدون عبور از اون مسیرهای سنتی از تنگه داره عبور میکنه. و وقتی نگاه میکنیم این 15 میلیون بشکه فعلی با اون 21 میلیون بشکه‌ای که در حالت عادی عبور میکرد خیلی تفاوتی نمیکنه، و این رو هم در قیمت‌ها داریم میبینیم. در قیمت نفت این رو فراموش نکنیم که بازار نفت قبل از این درگیری‌ها و جنگ با مازاد عرضه روبرو بود و الان با وجود بسته شدن تنگه در ظاهر قیمت ها هنوز به اون اوج 120 دلاریش بر نگشته. که این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مسیرهای جایگزین آمریکا و اون خط لوله و اینها داره کار میکنه. و اینجا جالبه که بزرگترین ضربه رو به جمهوری اسلامی چین زد. این رو نباید فراموش کنیم. چین به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی، اثرگذاریش رو قیمت نفت الان از اوپک هم بیشتره. اینها چه کار کردن؟ اومدن ذخایر عظیم نفتشون رو استفاده کردن، پالایشگاهاشون رو به صورت دستوری مجبور کرده بودن ذخیره کنن نفت رو. و این باعث شد که در واقع این تصور در ایران که ما اگر تنگه رو ببندیم قیمت نفت میشه 200 دلار عملی نشه. در نهایت هم حتی با گرون شدن مقطعی نفت، شرکت‌های نفتی آمریکا بودن که سود هنگفتی کردن. و کلن هر جای این قضیه رو نگاه می‌کنیم هیچ منفعتی برای ایران نداشته. و الان آمریکا تونسته یک جورای یک تنگه مصنوعی هم ایجاد بکنه از اون سمت عمان، و اون چیزی که الان واقعاً در محاصره است نفت و واردات ایرانه.
0: و در ایران در حالی که تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها باعث تشدید بحران معیشت خانوارها شده، وزیر جهاد کشاورزی گفته مشکلی در تامین کالاهای اساسی نیست. غلامرضا نوری قزلجه میگوید با این وجود نمیتوان منکر تاثیر جنگ، محاصره و تحریم‌ها بر افزایش قیمت‌ها بود. او گفته افزایش هزینه حمل و نقل، بالا رفتن ریسک واردات کالا و گران شدن ارز باعث تورم در قیمت کالاهای اساسی شده. و همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگی، کسری 3 میلیون تومانی در فیش حقوقی شماری از بازنشسته‌ها خبرساز شده. خبرگزاری کار ایران اعلام گزارش داده این مبلغ با عنوان کارمزد وام ضروری 75 میلیون تومانی از حقوق بازنشستگان کسر شده. بازنشسته های معترض میگن در حالی که دریافتی آنها کمتر از 30 میلیون تومان در ماه است، از فیش حقوقی برخی با احتساب بیمه تکمیلی و سایر کسری ها بیش از 5 میلیون تومان کم شده. و مخاطبای را اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانواده ها هر روز گزارش های متعددی برای ما میفرستن. برخی از اونها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدن در ادامه میشنوید.
3: قیمت اجناس، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی آنچنان بالا رفته که دیگه مردم نمیتونن بخرن و فقط هر کسی در ایران دنبال اینه که یه جور زنده بمونه تو این وضعیت. زیر بار این سرکوب و جنایت و اعدام هایی که هر روز دارن انجام میدن، این مردم ایران هم که دارن نابود میشن. الان وضعیت ما هیچ فرقی با قحطی دیگه نداره. حالا قحطی جنس در مغازه نیست، ولی خب الان هست، ولی خب اونقدر قیمت زیاده واقعا نمیشه آدم خرید بکنه. یه خرید ساده از زیر 1 میلیون در نمیاد.
4: من یه دانشجوی ترم 6 روانشناسی هستم و همین الان از سوپرمارکت با این سه تا قلم جنس برگشتن که مبلغ کلشون شد 280,000 تومان. من یادم ترم 1 بودم با 50,000 تومان میرفتم سوپرمارکت، 7-8 تا 10 تا قلم جنس میتونستم بخرم با فقط 50-60,000 تومان. اینم دستگول شاهکار ناب جمهوری اسلامی.
1: خدا بگیر این یخ شدمونه، جز آب و خرما یه تیکه نون چی داخلش میده؟ معلم این مملکت هم هستیم. هنوز حضرت علی یه ذره شیرم داشتی دست و بالش، ما دیگه همون هم نداریم.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تناقض در تکرار ادعاهای مقامات درباره نبود مشکل در تأمین کالاهای اساسی و واقعیت‌های موجود در جامعه توضیح می‌دهد.
5: این تناقض بین واقعیت تلخ سفره مردم با آنچه که توی یخچال‌هاشون در جریانه، در کنار توجیه تراشی‌های تکراری مسئولین، واقعاً به یکی از آزاردهنده‌ترین بخش خبرهای اقتصادی روزها تبدیل شده. خب وزیر کشاورزی مدعیه که در تامین کالای اساسی هیچ مشکلی وجود نداره. خب اگر طبق ادعای نوری قزلجه ذخایر استراتژیک پرن و تامین به وفور انجام میشه، خب طبق ساده ترین قوانین اقتصاد که همون عرضه و تقاضاست، قیمت ها نباید اینجوری شوک و جهش داشته باشن. فراوانی کالا در انبارها زمانی ارزش و اعتبار داره که بخش بیشتر و درصد قابل قبولی از مردم قدرت خریدش رو داشته باشن. کالای موجود توی انبار که سفره بخش بزرگی از جامعه توان خریدش رو نداره، اصلا کالای تامین شده به حساب نمیاد و این وضعیت تفاوت زیادی با قحطی کلاسیک نداره. الان توی این گزارش این شبان اشاره کردن، خب تو قحطی کلاسیک اصلا هیچ کس نمیتونه بخره، تهیه بکنه غذاش رو، ولی توی قحطی که الان ما داریم میبینیم بخش کوچکی از جامعه میتونن خریداری بکنن، بقیه محروم هستن از حداقل‌های کالری مورد نیاز بدنشون. ضمن وزیر کشاورزی بحران گرانی و افزایش قیمت‌ها رو میبره به فاکتورهای جنگ نسبت میده، جنگ و معاصره بهش رفت میده، در صورتی که اتفاقا توی جنگ و تکانه‌های بین‌المللی است که وظیفه وزارت کشاورزی دقیقاً مدیریت همین بحران ها و پیشبینی ریسکه، نه اینکه درست 3 ماه بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه بعد در آستانه شروع یک جنگ تمام عیار خود دولت بیاد ارز ترجیحی رو حذف کنه و یکی از سنگین ترین تورم ها رو به مردم تحمیل کنه. تحریم و جنگ پوششی نمیشه برای سوء مدیریت در زنجیره توزیع، پوششی نمیشه برای رانت ارزی و ناتوانی در مهار فساد شبکه بحران.
0: خبرگزاری رویترز اعلام کرد اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری کشورهای عضو این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 فردا و پس فردا در شهر آشویل در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار می شود. بسنت پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که به خرید نفت و یا به تسهیل معاملات مالی جمهوری اسلامی ادامه دهند با تحریم های ثانویه واشنگتن مواجه خواهند شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه هم میگوید آمریکا با حفظ فشارهای اقتصادی بعد از حمله نظامی نشان داده که به دنبال فرسایش و در نهایت نابودی جمهوری اسلامی با کمترین هزینه برای ایالات متحده است.
6: مسئله مواد معدنی کمیاب، مسئله تفوق و برتری دلار به عنوان واحد پول مسلط در دنیا که عملا تمام این برنامه‌های چین و روسیه رو نقشه بر آب کرد در مورد اینکه دلار رو بخوان بیرون برونند از تراکنش‌های خودشون، و بالاخره سومیش تفوق ایالات متحده آمریکا در مسئله انرژی، در مورد مسئله نفت و مانند اون، کشورهای گروه 20 رو، و البته یک نکته چهارم هم باید گذاشت، ولی این سه تا پیروزی ایالات متحده بود که عرض کردم. چهارمیش هم این هستش که دونالد ترامپ به کسی باج نمیده در صحنه بین المللی و همه رو وادار میکنه که در برابر اراده آمریکا از خودشون یا کمر خم بکنن یا انعطاف نشون بدن. کشورهای گروه 20 بیش از پیش به ایالات متحده آمریکا احتیاج دارند، و به نظر من یک اتفاق دیگه‌ای که افتاد، آوردن ناو هواپیما برای تئودور روزولت از آسیای جنوب شرقی به منطقه شمال اقیانوس هند و نزدیک خلیج فارس، نشون داد که ایالات متحده آمریکا اونقدر اعتماد به نفس داره که حتی هیچ ناو هواپیمابری رو در برابر چین نمیگذاره اونجا و به بازدارندگی اتمی خودش تکیه میکنه در آسیای جنوب شرقی، برای اینکه در واقع کماکان اون گره رو دور گلوی اقتصادی جمهوری اسلامی نگه داره. بنابراین کشورهای گروه 20 با توجه به تمام تبلیغاتی که علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ شد که بن‌بست خورده در برخورد با جمهوری اسلامی، که نمیدونه چیکار میخواد بکنه، که ایالات متحده حتی بعضیا اعلام کردن که شکست خورده از جمهوری اسلامی، مشخص هست که هدف دونالد ترامپ این بوده که با انجام یک جنگ فرسایشی طولانی مدت کمر جمهوری اسلامی رو خرد بکنه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا، و جنگ 40 روزه فقط مقدمه ای بود بر این حکایت که همچنان باقی است.
0: و حالا چند خبر کوتاه از ایران. کانون صنفی معلمان بوشهر اعلام کرد اسقر حاجب عضو هیئت مدیره تشکل بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شده. طبق این گزارش جلسه رسیدگی به پرونده اسقر حاجب در حالی برگزار می شود که این فعال صنفی از بیماری قلبی رنج می برد. او پیشتر هم بازداشت و با وثیقه سنگین آزاد شده بود. پژوهشکده جنبش معلمان هم در گزارشی اعلام کرده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای 18 و 19 دی ماه 15 معلم شامل 3 زن و 12 مرد را کشتند. طبق این گزارش ماموران امنیتی در سال تحصیلی گذشته هم 78 معلم را بازداشت کردند. این پژوهش همچنین از مهر ماه سال گذشته 230 مورد نقض حقوق معلمان را به ثبت رسانده. و یک فعال کارگری هشدار داد فقر و نبود درآمد پایدار کودکان و نوجوانان مناطق مرزی را به کولبری کشانده. عبدالله بلواسی هشدار داد بسیاری از خانواده ها برای تامین هزینه های زندگی فرزندان خود را به مسیرهای پرخطری میفرستند که با خطر شلیک، انفجار مین و حوادثی مرگبار همراه است. و همچنین از گسترش بیکاری و نبود فرصت های شغلی در مناطق مرزی ایران انتقاد کرده. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی اعلام کرده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای 10 تن از 16 معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش احکام در مرحله بدوی صادر شدند و 6 متهم هم به حبس‌های 5 تا 25 ساله محکوم شدند. این کانال تلگرامی همچنین خبر داد هر 16 متهم بابت اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات‌های جداگانه حبس محکومند. و محمد نیکبخت نوکیش مسیحی زندانی در اصفهان با ارسال یک فایل صوتی از شیوع مننژیت تایید حکم اعدام 14 زندانی و کاهش شدید جیره غذایی در زندان دستگیر خبر می‌دهد. محمد نیکبخت 34 اسفند سال گذشته بازداشت و به همین زندان دستگیر اصفهان منتقل شد.
7: درود عزیزای دلم، امروز 8 86 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. بیماری منشیته که داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودش رو از دست داد. از آمار کلی قربانی‌ها داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتر. بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه به بند در میگه و هنوز به بند بر نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه. اون چی که اینجا نیاز داریم کمک‌های مالی است، چرا که جیره زندان خب تقریبا از نصف هم کمتر شده، سیر کننده نیست، باید اقلام از فروشگاه تهیه بشه و اون خیلی گرونه و خب اینها خصوصا خانواده هایی که الان بچه هاشون حکم اعدام گرفتن به شدت مستحصل و درمونده شدن، اکثرا هم از اخشاری بودن که حالا متصد به پایین که فوق‌العاده ضعیفن از لحاظ مالی، هم خودشون دچار مشکل شدن هم خانواده هاشون دچار مشکل شدن. مقاومت ما تا آخرین نفس اینجا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم که اون کمک ها و حمایت ها هم تا آخرین نفس ادامه داشته باشه و با قدرت و قوت پیش بره. سپاسگزارم از همگی شما. خب من یه جلسه دادگاه رفتم، هنوز حکمم داده نشده و یه جلسه دیگه هم دارم، باید اونم برم تا حکم به من داده بشه.
0: پیشتر هم تصاویری به ایران اینترنشنال ارسال شده بود که وضعیت نابسامان و بحرانی زندانی‌ها در زندان مرکزی اصفهان را نشان می‌داد. به گفته مخاطبان دست کم 400 نفر از بازداشته‌های انقلاب ملی بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده در این زندان محبوسند. پیشتر هم گفتگو داشتم با همکارم فرنوش فرجی که از وضعیت بازداشتی‌ها نزدیک زندان دستگرد اصفهان و نگرانی‌ها درباره شرایط بهداشتی و درمانی آنها توضیح داد.
8: در 30 تیر ماه ما به این مسئله شیوع بیماری مننژیت در این اصفهان پرداختیم. هفته گذشته ما ویدیو رو دریافت کردیم از سوره‌ای که در نزدیکی زندان دستگیر اصفهان هستش که 400 بازداشتی دیماه در اونجا نگهداری میشن بدون امکانات، بدون دسترسی به وکیل، بدون اینکه بتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، بدون ملاقات، اجازه اینکه حتی کسانی که ملاقات هم داشتن اجازه اینکه داروهاشون رو بهشون بدن ندادن بهشون. وضعیت بیماری بسیار وخیم هست، هم در این سوله هم در زندان دستگرد اصفهان، به این صورت که آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده گفتن بند سلامت 2 که در حال حاضر تنها جایی هستش که باید بیمارا رو ببرن کفش رو خراب کردن، دارن بازسازی میکنن، گرد و خاک شدید داره. چند تا از بندها رو اجازه این که بیماران منتقل بخش سلامت بشن رو ندادن، حتی دارو بهشون ندادن. در بعضی از بندها بهشون واکسن زدن اما میگن ما اطلاعی نداریم که این چه واکسنیه که دارن به ما میزنن. حتی یکی از مخاطبان گفته به ملاقات یکی از عزیزانش در زندان رفته، ما به خاطر اینکه هویت ایشون مشخص نشه به خاطر امنیت خانواده اسمشون رو نمیبریم، اما تمام بدنش رو عفونت گرفته بوده و زخم داشته. وقتی که پرسجو کردن که چه اتفاقی افتاده گفتن ساس داره، حشرات زیادی، مواد خوراکیشون غیر بهداشتی هستش، یعنی از کمترین امکانات در اونجا برخورد، اصلا امکاناتی نیستش که برخورد باشن. طبق گفته اینها حتی میگن که بعضی از زندانیان از لحاظ وضعیت مالی انقدر تحت فشار هستن که حتی هزینه خرید بعضی چیزها رو ندارن، حتی نمیتونن تماس بگیرن با خانواده هاشون که وضعیتشون رو توضیح بدن که در چه.
0: و استانبول فردا میزبان اولین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق دفاع مشترک مکه بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی است. وزیران خارجه، وزرای دفاع و فرماندهان ارشد نظامی هر سه کشور قرار است درباره امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری‌های دفاعی، همچنین مقابله با تروریسم گفتگو داشته باشند. این نشست گامی است مهم برای عملیاتی شدن پیمان که بر اساس آن حمله به هر یک از این سه کشور، حمله علیه هر سه کشور محسوب خواهد شد.
9: استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه است نشستی که گام مهم و تازه در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، در این نشست وزران خارجه و دفاع همراه با رؤسای ستاد کل ارتش این سه کشور حضور خواهند داشت. محور اصلی گفتگوها بر بررسی تحولات امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تعمیق همکاری‌های سه جانبه در حوزه صنایع دفاعی عنوان شده. طرف‌ها همچنین درباره افزایش قابلیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم و تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده بین این سه کشور گفتگو خواهند کرد. این نشست نخستین جلسه رسمی کمیته است که در چارچوب پیمان مکه برگزار خواهد شد، پیمانی که در اوایل این ماه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. یکی از اصلی ترین مفاد این توافق این است که هر گونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد. بنابراین نشست روز دوشنبه استانبول از این منظر میتونه مهم باشه و این یک آزمون مهم برای عملیاتی شدن این چارچوب دفاعی جدید و تعیین مسیرهای همکاری در بخش سیاسی، امنیتی و نظامی بین سه قدرت منطقه خواهد.
0: در تحول دیگر، یونان و اسرائیل قرار است روز دوشنبه در تل‌آویو توافق ایجاد شبکه یکپارچه دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل را امضا کنند. ارزش طرح حدود 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده و در صورت نهایی شدن به بزرگترین قرارداد صادرات دفاعی تاریخ اسرائیل تبدیل خواهد شد. این شبکه برای مقابله با پهپادها، موشک‌ها و هواپیماهای مهاجم در آسمان یونان طراحی شده و قرار طی 35 ماه به صورت مرحله عملیاتی بشه.
10: یونان و اسرائیل قرار روز دوشنبه در تل‌آویو توافقهای مربوط به ایجاد یک شبکه جدید دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل رو امضا کنند. پروژه‌ای بیش از 3 میلیارد یورو که جرزالم پست میگه با توجه به تهدیدهای بالقوه از طرف ترکیه و ایران طراحی شده. آتن البته رسماً این دو کشور رو هدف این طراحی معرفی نکرده. از نگاه یونان این فقط خرید چند تا سامانه موشکی از اسرائیل نیست. آتن میخواد در بلند مدت یک چتر دفاعی چند لایه ایجاد بکنه که رادارها و سامانه‌های مختلف رهگیری رو به یک مرکز فرماندهی واحد متصل میکنه و بتونه با طیفی از تهدیدها و پهپادها، هواپیماهای جنگنده تا موشکهای کروز و بالستیک مقابله بکنه. یکی از دلایل اصلی این سرمایه‌گذاری تجربه جنگهای اخیر در اوکراین و خاورمیانه است که نشون داده حملات هوایی میتونن همزمان با انواع مختلف پهپاد و موشک انجام بشن و حتی کشورهای اروپایی، شرق مدیترانه هم از اون در امان نمونن. یونان همین الان سامانه‌هایی مثل پاتریوت یا S-300 در اختیار داره، اما بخشی از ساختار دفاع هوایی این کشور قدیمیه و نیاز به نوسازی داره. در محاسبات امنیتی آتن، ترکیه هم خب عامل مهمیه. دو کشور با وجود عضویت در ناتو همچنان بر سر حریم هوایی، مرزهای دریایی و برخی از جزایر اختلاف دارن و قراره که بخشی از سامانه‌های جدید هم در جزایر یونان اتفاقا مستقر بشه. درباره ایران، جرزالم پست به ویژه به توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی اشاره کرده، اما دولت یونان رسما نگفته که سپر آشیل مشخصا علیه ایران یا ترکیه طراحی شده. این پروژه نهایتاً بخشی از یک برنامه حدود 28 میلیارد یورویی یونان برای نوسازی نیروهای مسلح تا سال 2036. برنامه‌ای که هدف اون افزایش توان دفاعی و بازدارندگی این کشور به ویژه در اژه و شرق مدیترانه است. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و در پایان سری بزنیم به محوطه کاخ سلطنتی نروژ، دو روز بعد از درگذشت پادشاه هارالد پنجم که روز جمعه بعد از ساعت 6:30 صبح در بیمارستان در اسلو درگذشت و 35 سال سلطنت داشت. امروز مراسم بسیار ویژه‌ای در کلیسای کاخ سلطنتی در نروژ برگزار شد با حضور جانشین او، پسرش هاکون 53 ساله که قراره به زودی پادشاه جدید این کشور بشه، و دیگر اعضای خانواده سلطنتی که همگی برای ادای احترام به تابوت پادشاه هارالد پنجم که از امروز صبح در محوطه همون کلیسا قرار داده شده بود اونجا جمع شدن و مراسم ویژه‌ای با همراه با دعاهای مذهبی انجام دادن. این محوطه بیرونی کاخ همینطوری که می‌بینید عبور و مرور برای مردم آزاد، نه دیواری داره نه مرزبندی شده. پادشاه هارالد پنجم اتفاقا به همین نزدیک بودنش به مردم هم شهرت داشت، به همین دلیل محبوبیت عمومی زیادی در جامعه نروژ کسب کرده بود. تصاویر به صورت زنده از مقابل کاخ سلطنتی نروژ پخش میشه. سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری شب و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا دیداری دوباره مراقب خودتون باشید و با ما از طریق مدیابات ایران اینترنشنال همیشه در تماس بمونید. راه دریافت تماس و مدیابات ایران اینترنشنال هم حتما میدونید، اسکن کردنش از روی صفحه نمایش تلویزیون بهترین راهه. سپاس.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: مرگ بر آمریکا.
18: با یه خبر خوش شروع کنم.
19: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
20: موضوع بنزین،
21: ما هم بازی رو بلدی.
22: اسکناس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
23: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
24: برنامه‌های بافندی هم داریم. استیصال
25: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
26: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
27: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
28: یه دو کنار گود نشست، هم میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
29: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنیم. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
33: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
32: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

میزبان کریبیت صاف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کنشرانس تحریم‌ها، تأمین مالی غیرقانونی و شبکه‌های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی می‌کنیم که ایران چگونه می‌تونه برنامه‌های پهپادی و مشارکت خودش حفظ کنه، زنجیرهای تأمین مالی بین‌المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه‌ها چه اقداماتی می‌تونه انجام بده.

0: قانونی شناسایی بشه، بعد کسی روند تحریم‌ها رو آغاز کنه، اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه‌های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
1: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم‌ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست‌ها یا فعالیت‌های میره که نمیخواید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم‌های روسیه هم همینطوره. این پرسش‌های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت‌ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهای طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست‌اندرکار هستن؟ شرکایشان چه کسانی هستند، پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه. این بخش در سطح بالای سیاست‌گذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه‌هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازن. در خروجی‌های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت‌ها و سیاست‌های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه‌های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم‌ها طراحی و اجرا میشن.
0: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
1: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقا نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست. خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت، بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
0: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌هاست که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فراینده چطور میشه فهمید کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
1: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینها سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در

0: برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون می‌سنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم‌ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم‌ها در گره‌های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه می‌کنن، تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزومی نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براشون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بی‌کیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون رو از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد، معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله‌ها رو می‌گیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم‌ها در همون لحظه است. اما تحریم‌ها معمولاً اینطور عمل نمی‌کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه‌تر می‌کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می‌کنید، اثر تحریم‌ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می‌افته، نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه، باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو می‌بره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی‌ها رو اداره می‌کنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک می‌کنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها، نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیت‌هایی برسه که تحریم‌ها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی، تصویر کامل تأثیر تحریم‌ها رو نخواهید داشت.
1: به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم ها رو بهتر بفهمم. اساسا وقتی تحریم اعمال میشه، دولت، یعنی دولت مستقر، باید اون رو اجرا کنه. یکی از بحثایی بودی که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی میگفتن که دولت تحریم ها رو اجرا نمیکنه. آیا اصولا ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس میگرفتم و اونها میگفتن گفتن همه تحریم ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقا چطوری ممکنه روی بده؟
0: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم ها بوده، این انتقاد رو به خوبی درک میکنم. بله، کاملا ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام، می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم، صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیفایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست، چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستند و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمیترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن، اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه‌های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاه‌هایی که به اونها تیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم‌ها نگاه می‌کنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم می‌بینید. پالایشگاه‌ها هدف قرار می‌گیرن و واردات دوباره کاهش پیدا می‌کنه. فرقی نمی‌کنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم‌ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم‌ها و راه‌های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا میشه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
1: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
0: دقیقاً هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدف این نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواهید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله که میخواهید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید، مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه.
1: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی، همه اینا اساساً همون تحریم ها هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
0: باید کمی درباره این سوال فکر کنم.
1: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین، دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
0: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید می‌بینید که تحریم‌ها به تدریج و در چند مود اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی را هدف بگیرند. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک‌های اصلی بودند. تحریم‌ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدید های بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم ها تبدیل میشه. اون چه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل میکنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
1: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالا در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه پاسداران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتا یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محض اینکه اعمال تحریم میکنید تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن، مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه دستمون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون باشین؟
0: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی موثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سال‌ها اون رو روشن و خاموش کردن. در سال‌های برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند کمتر به اون نیاز داشتند، اما همچنان از اون استفاده می‌کردند. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده می کنند. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختهاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من میبینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده میکنند.
1: شما خیلی سخاوتمندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالم رو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیتی کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. هم دلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک میکنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب رو هستین، آیا تحریم ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستن که قرار بود باشن؟ در یک کشور یا نظام قانونمدار به محض اینکه بگین تحریم میکنیم، بازار واکنش نشون میده. اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستین، آیا بازم تحریم ها موثرن؟
0: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. این مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم ها اعمال شدن. تحریم ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت ها انجام میده، گرانتر، کنتر و دشوارتر میکنن. از این جهت تضعیف اولویت های حکومت ایران میتونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم ها برای تضعیف این اولویت ها هستن و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم میکنن. اونها به تنهایی کافی نیستن. میبینید که معاصره دریایی در حال حاضر مؤثره. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردن برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این موقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته می کنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم می کنن و من فکر می کنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
1: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون بکنه ما همین کافیه. باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
0: بله.
1: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی. واقعا سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیگیری کنه.
5: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
6: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش می‌کنم در بیارید.
7: هر چه دلت تنگه و می‌خواد بگیم دیگه.
6: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه می‌خواد دل تنگت بیا بگو.
8: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
6: روایت شما از آنچه این روزها در ایران می‌گذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
9: اینجا شهریست که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان ها، اسکلت ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
10: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
11: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
12: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
13: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: در شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: افزایش عبور نفت کشورهای منطقه از تنگه هرمز همزمان با رکود شدید بنادر ایران در پی محاصره دریایی. گزارش ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان با پرتابه ناشناس خبر می دهند. تلاش وزیر خزانه داری آمریکا برای افزایش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در جریان نشست گروه 20. همزمان جمعی از مقامهای نظامی به وزیر جنگ آمریکا درباره ناپایدار بودن جنگ گسترده در منطقه هشدار دادند. تداوم روند صعودی قیمت ارز در بازار آزاد ایران، نرخ دلار به 208 هزار تومان رسید. نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس از لزوم حذف دلار از مبادلات تجاری گفت. موضع قاطع بیروت در برابر مداخلات جمهوری اسلامی، نخست وزیر لبنان تاکید کرد جنوب کشور نباید به میدان جنگ های دیگران تبدیل شود.
1: 4 3 2 1 ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: پرتاب تلسکوپ رومن با موشک اسپیس ایکس به فضا، ماموریت اصلی این تلسکوپ مطالعه انرژی و ماده تاریک عنوان شده. در ادامه افزایش عبور نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان، تانکر ترکرز اعلام کرد در 7 روز گذشته روزانه حدود 6 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده. در این گزارش آمده این برآورد بر پایه داده‌های تردد کشتی‌ها و بررسی صدها تصویر ماهواره‌ای در روز انجام شده و نفتکش‌های را هم شامل می شود که سامانه های رادیویی خود را خاموش کردند. در همین حال آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش هنگام حرکت به سوی ورودی تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و آسیب دید. این حادثه در 12 مایلی شمال عمان رخ داده. به گفته این نهاد، حمله تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی در پی نداشته و وضعیت نفتکش تحت کنترل است. پیشتر مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید علیه کشتی های تجاری در آبهای خاورمیانه همچنان شدید است. بر اساس این گزارش، فعالیت های نظامی، اختلال در سامانه های ناوبری ماهواره ای و پرواز پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز ادامه دارد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تاکید کرده تردد کشتی های تجاری از تنگه هرمز همچنان کمتر از سطح معمول است. از سوی دیگر، همزمان با توقف صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا، گزارش‌ها از کاهش شدید فعالیت و رکود در بنادر جنوبی کشور به ویژه بندر رجایی، بزرگترین بندر کانتینری ایران، حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، پهلوگیری کشتی‌ها در بندر رجایی به حداقل رسیده و فعالیت این بندر به تخلیه و بارگیری کانتینرهای محدود شده که از قبل در محوطه بندر انبار شده بودند. پدرام زنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک با ما هستند از ونکوور. راهبرد آمریکا در کوتاه مدت ظاهرا مؤثر بوده آقای زنگوی، اما حفاظت دائمی از کشتی ها، مقابله با پهپادها، حفظ محاصره هزینه سنگینی داره برای ایالات متحده. جمهوری اسلامی هم دیگه لازم نیست که تنگه رو کاملا ببنده. چند تا حمله محدود که انجام میده میتونه امنیت این مسیر رو زیر سوال ببره. تا کجا واشنگتن، تا چه زمانی میتونه این نظم دریایی رو بدون ورود به دور تازه از جنگ حفظ کنه؟
2: با درود خدمت شما خانم صادقی و همه بینندگان گرامیتون، باید عرض شود که تا حدود زیادی آمریکا موفق شده که مسیر تنگه هرمز رو از اون مسیر سیاه یا جاده سیاهی که در قسمت جنوبی تنگه هرمز ایجاد شده رو شرطش رو فعلا استیبل بکنه تا اینکه بتونه بخش زیادی از نفت دپو شده رو به خارج از تنگه هرمز و دریای عمان منتقل بکنه. سیدی هولوش 2/3 نفت پیش از جنگ 40 روزه. اما خب یک واقعیتی هستش این که تا حد زیادی تونسته توان دید راداری و اپتیکی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو از بین ببره، اما این به منظور صفر نیست. اما یک راهکار کوتاه مدت هستش که برای اینکه بتونه قیمت انرژی رو در سطح مطلوب فعلا نگه داره، به یک عدد انفجاری نرسونه، تا اینکه پنجره زمانی برای عملیات آتی مناسب بشه. یعنی داره وقت میخره به تعبیری، تا در واقع آمریکا بخواد به این محاصره ادامه بده. ببینید، محاصره یک حد و مرزی داره، یعنی یک زمان مشخصی داره. در بلند مدت نمیشه که یک محاصره دریایی رو حفظ کرد. به همین خاطر تا اونجایی که ممکنه این بازه زمانی رو داره پیش میبره، تا اینکه بتونه عملیات بعدی خودش رو ایجاد بکنه، که این خودش یک سیگنال جنگی است، تا اینکه بتونه برای خط ساحلی پیاده بشه و کاملا دیده راداری و اپتیکی رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. اما آمریکا نیاز به یک پنجره زمانی مناسب داره که فعلا فاصله هستش. این پس مسئله مهمی خواهد بود.
0: رکود بندر رجایی یعنی رکود مواد اولیه، رکود قطعات صنعتی و کالاهای اساسی که از همین مسیر وارد میشن آقای زنگوی. اما ما در این سالها دیدیم که حکومت معمولا در زمان کاهش درآمد بودجه نهادهای نظامی و امنیتیش رو در اولویت نگه میداره. چه میزان از هزینه محاصره دریایی پیش از اون که بخواد به ساختار حکومت برسه مستقیما به مردم منتقل میشه؟
2: جواب مشخصا صفر خواهد بود. آنچه که وجود داره، اون پولی که به حال بر طریقی به دست میاد رو صرف نهادهای امنیتی و نظامی میکنه، که اون هم به حال توش حرف و حدیثی از یعنی کامل و اصولی اجرا نمیشه. حالا این بحث جدایی هست. اما مسئله مهم اینه که این یک تقابل، ایجاد تقابل هزینه برداری است که آمریکا ایجاد کرده. مفهوم نظامی وجود داره به اسم جنگ‌های ترکیبی یا هیبرید وار. بخشش از این هستش که مشخصا فشار به جامعه بیاد و مردم رو وارد یک بحران بکنه، مردم یک جامعه وارد بحران اقتصادی بشن، وارد بحران در واقع مواد اولیه‌شون بشن، دارو و هر چیزی که جز اقلام ضروری هستش، باید دچار یک بحرانی بشن و بعد ضربه کایرو بتونه راحت‌تر از بیرون به وجود بیاره. یعنی اینکه داخل یک ساختار اجتماعی رو به یک ترکی برسونه و یک شکاف یا یک گسست ایجاد بکنه و بعد بتونه عملیات نظامی خودش رو با دستیابی بالای سیاسی و موفقیت انجام بده. این بهش میگن تقابل هزینه‌ای. بر ترتیب این مسئله است که آمریکا داره این رو به خوبی اجرا میکنه، اما باید زمانش رو حفظ بکنه تا اینکه به پنجره مناسبش برسه.
0: خیلی متشکرم از شما پدرام زنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور همراه ما بودید. رویترز گزارش داده اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری اعضای این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 روزهای دوشنبه و سه شنبه در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود. بسن پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که به خرید نفت یا تسهیل معاملات مالی جمهوری اسلامی ادامه دهند با تحریم‌های ثانویه واشنگتن روبرو خواهند شد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده چند مقام ارشد نظامی آمریکا به پیت هگزت وزیر جنگ این کشور هشدار دادند ادامه عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی پایدار نیست. این مقام ها تاکید کردند تداوم جنگ میتواند توان ارتش آمریکا را برای مقابله با دیگر تهدیدها و دفاع از خاک این کشور تضعیف کند. بر اساس این گزارش رؤسای ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا همراه با فرماندهان چهار ستاره مسئول در اروپا و آسیا این هشدارها را در قالب سندی محرمانه در نسخه 23 مرداد کتاب دستورات وزیر جنگ به هگزت ارائه کردند. همزمان با تاکید دونالد ترامپ بر باقی ماندن گزینه نظامی روی میز، سنتکام بیش از 50,000 نیروی آمریکایی را برای حملات احتمالی بیشتر در حالت آماده باش نگه داشته. سعید جلیلی نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته این تصور که مشکلات جمهوری اسلامی از طریق مذاکره حل می شود باید اصلاح شود. جلیلی گفته سال گذشته چنین تصوری شکل گرفت، اما آمریکا و اسرائیل در میانه مذاکرات به جمهوری اسلامی حمله کردند. او بر استفاده حداکثری از ظرفیت های مانند تنگه هرمز در شرایط محاصره اقتصادی و دریایی تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی با برخورداری از 15 کشور همسایه و منابع نفت و گاز توان مقابله با فشارهای اقتصادی را دارد. نماینده مشتبه خامنه‌ای اضافه کرده جنگ کنونی تنها به عرصه نظامی محدود نیست و حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی را هم در بر می‌گیرد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی درباره تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای گروه 20 با کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و میزان اثرگذاری این همراهی گفت.
3: موفقیت ایالات متحده رو ما نباید بیایم با صدور حالا یک بیانیه مشترک در پایان اجلاس بخوایم بسنجیم. مهم اینجاست که بانک ها و شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه به این نتیجه باید برسن که معامله با جمهوری اسلامی در حقیقت دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو از بین میبره. حالا انتخاب اونها کدوم یکی هست؟ ما این رو میدونیم، ایالات متحده قوی ترین اهرم مالی جهان رو داره، حتی کشورهایی هم که از نظر سیاسی با امریکا همسویی ندارن ولی یه مقداری از حمایت خودشون از جمهوری اسلامی ممکنه عقب نشینی بکنن به این مسئله. اما محدودیتی که اینجا وجود داره این هست که اعضای گروه 20 حاضر به پذیرش کلیت صورت جلسه ایالات متحده نیستن، چون از یک طرف آقای بسنت اومده با اونها در مورد انضباط اقتصادی داره صحبت میکنه، ولی اونا هم برمیگردن میگن شما اگه از انضباط اقتصادی داری صحبت میکنی، شما خودتون 40 تریلیون دلار بدهی داری، بعد شما میخواهید تهران رو مطرود بکنی ولی با تعرفه های ناموزونی که بر علیه ما وضع کردید میخواهید چجوری ما با شما هم‌آوایی داشته باشیم. در حقیقت ایالات متحده الان هم رهبر ائتلاف شده هم موضوع اعتراض در بین اعضای ائتلاف هست. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم موفقیت ایالات متحده اونجایی خواهد بود که چه مقداری از این کشورها فکر بکنن هزینه همکاری با جمهوری اسلامی براشون بیشتره.
0: اجازه
3: بدید
0: نگاهی داشته باشیم
3: به
0: چند خبر کوتاه از ایران. اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد دسترسی کاربران ایرانی به بیش از 30% دامنه های پربازدید جهان مسدود است. اکبری گفته شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی کاربران به حدود 700,000 دامنه پربازدید را به صورت شبانه روزی بررسی می کند. او اضافه کرد این آمار بدون در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از فیلترینگ داخلی محاسبه شده. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد حملات به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز، آلودگی نفتی در سواحل جنوبی و آلودگی هوا در شماری از کلانشهرهای ایران را تشدید کرده. به گفته معاون این سازمان در حملات به مخازن سوخت تهران و تبریز حدود 300,000 تن فراورده نفتی هدف قرار گرفته. این مقام اضافه کرد سوختن این مواد حجم قابل توجهی از ترکیبات آلاینده را وارد هوای تهران، تبریز و مناطق اطراف کرده. سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی گفته با وجود رسیدن میانگین بارندگی ایران به محدوده عادی، یک سوم کشور همچنان با کم بارشی و بحران آب روبروست. او با اشاره به وضعیت پایتخت تاکید کرده تهران به ویژه درگیر کم آبی است. بر اساس گزارش ها افزایش بارندگی ها تا محدوده عادی نتوانسته کمبود انباشته منابع آب ایران را جبران کند. گزارش‌های رسیده از بازار آزاد ارز ایران در روز یک شنبه 8 شهریور ماه از ادامه روند افزایشی قیمت دلار حکایت دارد. بر اساس نرخ‌های ثبت شده در وبسایت‌های غیر رسمی رصد بازار ارز، قیمت دلار از مرز 207,000 تومان عبور کرد و در ساعاتی از روز به حدود 208,000 تومان رسید. همزمان با رکوردشکنی قیمت دلار، بهای یورو هم در بازار آزاد افزایش یافت و از 239,000 تومان عبور کرد. مرکز اطلاع رسانی فراجا با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت فردی خبر داده که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو معادل بیش از 70,000 میلیارد تومان به شبکه بانکی ایران بدهکار است. یکی از فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرد فرد بازداشت شده احمد لواسانی دبیر و رئیس پیشین کانون صرافان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی کانون را در تابستان 1402 به دلیل آنچه تخلف و انحراف از اهداف اعلام شد ملحل کرده بود. مهرداد گودرزوند چگینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته برای کاهش تدریجی نقش دلار در مبادلات تجاری باید تهاتر کالا با کشورهای همسایه و استفاده از پولهای ملی گسترش پیدا کند. چگینی در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرده جمهوری اسلامی باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای کاهش وابستگی به دلار استفاده کند و قطر را نمونه مناسبی برای انجام مبادلات با پول ملی دانست. او همچنین حوزه‌های دفاعی، فرآورده‌های نفتی و گازی و خدمات فنی و مهندسی را از مهمترین ظرفیت‌های صادراتی جمهوری اسلامی معرفی کرد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان همراه ما هستند از استکهلم. طرح نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس را اول نگاهی داشته باشیم برای تهاتر کالا و استفاده از پول‌های ملی به جای دلار با کشورهای مثل قطر. چقدر واقعا در شرایط فعلی بحران ارز جمهوری اسلامی این دیدگاه واقع بینانه و اجراییه؟
4: این دیدگاه به هیچ وجه واقع بینانه نیست، نه در حالا در شرایط فعلی، نه بلکه در هیچ شرایطی. چرا؟ برای اینکه پول اون کشورها کم یا زیاد وابسته است به دلار، بنابراین اون تنش‌های بین‌المللی در عرصه دلار کم یا زیاد منتقل میشه به اقتصاد ایران. و تازه اینکه تلاش بشود که این اقدام انجام بشه بارها صحبت شده ولی موفق نبودن، به دلیل اینکه اصولا حذف دلار از معاملات اقتصادی و بازار ارز ایران نه ممکنه و نه مفید، یعنی حتی اگر امکانش هم باشد مفید نیست، هرچند امکانی وجود ندارد، به دلیل اینکه دلار بزرگترین ارز بین المللی، از اون میشه استفاده کرد برای خونسا کردن نوسانات پولی یا فرضاً نوسان در عرصه کالا و بخصوص مسئله ریسک های بین المللی که وجود داره. بنابراین کشورهایی که حتی مشکلات محاصره اقتصادی رو هم ندارن، اونها دلار رو در یک سبدی به همراه یورو یا سایر ارزهای معتبر بین المللی قرار میدن و استفاده میکنن برای اینکه ریسک های خودشون رو به حداقل برسونن و سوداوری فعالیت های خودشون، بهره‌وری و رشد اقتصادی رو میسر کنن. بنابراین این صحبت هایی که میشه نه مفید است نه ممکن و البته زیانبار هم هست، به از اون دلیل که تاثیر منفی میگذارد بر بازار ارز و اون رو بیشتر متشنج میکنه.
0: آقای علوی، کانون صرافان که الان در خبرها هم بهش اشاره کردیم سال 1402 منحل شد، دبیر و رئیس پیشین اون حالا با چنین پرونده‌ای روبرو شده. بانک مرکزی طی این 3 سال کجا بوده و فکر میکنین آیا باز همانند پرونده های مشابه به دنبال اینه که مسئول بحران ارز رو در بیرون از سیاست های اقتصادی خودش معرفی کنه؟
4: بانک مرکزی اساساً موضوعیتی نداره در اقتصاد ایران. چرا؟ برای اینکه تابعی است از دولت و مستقل عمل نمی‌کنه، نه در سیاست گذاری نه در کنش به روی بازار ارز. کما اینکه ما دیدیم که اون اقداماتش یا حتی اطلاعاتی که منتشر میکنه کمتر تاثیر میگذاره. ببیشه به یاد بیاریم که با توجه به اینکه دولت تلاش کرد نظام بانکی رو دور بزنه و با این تحریم ها و به اصطلاح انزوای بانکی ایران، اساسا اون اقتدار و توانایی بانک مرکزی کمتر شد نسبت به گذشته. بنابراین یکی از اقدامات دیگری که به هر حال انجام شد این بود که اعتماد به همین تراستی ها، به خاطر اینکه نظام بانکی ایران منزوی بود، ناکارآمد بود و البته تحت تحریم قرار داشت و خود اینم باز به اصطلاح اضافه کرد این ضعف بانک مرکزی رو. در نتیجه باید انتظار داشت که این به اصطلاح شبکه گسترده که این تراستی ها هستن نفوذشون بیشتر شده باشه و الان هم درسته که میگن یک نفرشون رو گرفتن، منتها اینکه تعداد اینها چقدر ما نمیدونیم، اینکه چقدر ارز هست باز نه خود حاکمیت نه به اصطلاح اطلاعات وسیع یا دقیقی از اون منتشر شده. بنابراین میشه گفت که اساساً یک آشفتگی اساسی وجود داره در عرصه نظام بانکی و همچنین مسئله مدیریت ارز در بازارها و یا فروش نفت یا سایر کالاها و وصول درآمدهای نفتی به این از مسیر تراستی ها. بنابراین اساساً دولت، بانک مرکزی کنترلی ندارن بر این قضیه و اگر نمونه هایی دستگیر میشن یا مورد فرضاً تعقیب قرار میگیرن، این نمیتونه این به عنوان نمونه تلقی بشه برای همه اونها و شاید بشه گفت نوعی بازی تبلیغاتی است برای اینکه دولت ادعا بکنه که کنترل داره، ولی شواهد نشون میده که دولت کنترلی بر این اوضاع نداره.
0: خیلی متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، که از استکهلم همراه ما بودید. در حالی که تورم سنگین به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی بحران معیشت خانوارها را تشدید کرده، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی میگوید مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. نوری قزلجه در این حال گفته نمیتوان تاثیر جنگ، محاصره و تحریم ها بر افزایش قیمت ها را انکار کرد. او اضافه کرده افزایش هزینه حمل و نقل، بالا رفتن خطر واردات و گرانی ارز بهای کالاهای اساسی را افزایش داده. وزیر جهاد کشاورزی مدعی شده از آغاز جنگ در نهم اسفند ماه نه تنها از ذخایر کشور برداشت نشده، بلکه حجم ذخایر افزایش پیدا کرده و واردات کالاهای مانند گندم هم ادامه دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش هایی را برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
5: قیمت اجناس، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی آنچنان بالا رفته که دیگه مردم نمیتونن بخرن و فقط هر کسی در ایران دنبال اینه که یه جور زنده بمونه تو این وضعیت. زیر بار این سرکوب و جنایت و اعدام هایی که هر روز دارن انجام میدن، این مردم ایران هم که دارن نابود میشن. الان وضعیت ما هیچ فرقی با قحطی دیگه نداره. حالا قحطی جنس در مغازه نیست، ولی خب الان هست، ولی خب اونقدر قیمت زیاده واقعا نمیشه آدم خرید بکنه. یه خرید ساده از زیر 1,000,000 در نمیاد.
6: من یه دانشجوی ترم 6 روانشناسی هستم و همین الان از سوپرمارکت با این سه تا قلم جنس برگشتن که مبلغ کلشون شد 280,000 تومان. من یادم ترم 1 که بودم با 50,000 تومان میرفتم سوپرمارکت، 7-8 تا 10 تا قلم جنس میتونستم بخرم با فقط 50-60,000 تومان. اینم دستگول شاهکار ناب جمهوری اسلامی.
7: خدا وکیل نمیخت شدم، جز آب و خرما یه دیکه نون چی داخلش؟ معلم این مملکت هم هستی. هنوز حضرت علی یه ذره شیرم داشتی دست و بالش، ما دیگه همون هم نداریم.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تناقض در تکرار ادعاهای مقامات مبنی بر نبود مشکل در تامین کالاهای اساسی و واقعیت‌های موجود در جامعه گفت.
8: این تناقض بین واقعیت تلخ سفره مردم با آنچه که توی یخچال‌هاشون در جریانه، در کنار توجیه تراشی های تکراری مسئولین، واقعا به یکی از آزاردهنده ترین بخش خبرهای اقتصادی روزها تبدیل شده. خب وزیر کشاورزی مدعیه که در تامین کالای اساسی هیچ مشکلی وجود نداره. خب اگر طبق ادعای نوری قزلجه ذخایر استراتژیک پرن و تامین به وفور انجام میشه، خب طبق ساده ترین قوانین اقتصاد که همون عرضه و تقاضاست، قیمت ها نباید اینجوری شوک و جهش داشته باشن. فراوانی کالا در انبارها زمانی ارزش و اعتبار داره که بخش بیشتر و درصد قابل قبولی از مردم قدرت خریدش رو داشته باشن. کالای موجود توی انبار که سفره بخش بزرگی از جامعه توان خریدش رو نداره، اصلا کالای تامین شده به حساب نمیاد و این وضعیت تفاوت زیادی با قحطی کلاسیک نداره. الان توی این گزارش این شبان اشاره کردن، خب تو قحطی کلاسیک اصلا هیچ کس نمیتونه بخره تهیه بکنه غذاش رو، ولی توی قحطی که الان ما داریم میبینیم بخش کوچکی از جامعه میتونن خریداری بکنن، بقیه محروم هستن از حداقل‌های کالری مورد نیاز بدنشون. ضمناً وزیر کشاورزی بحران گرانی و افزایش قیمت‌ها رو میبره به فاکتورهای جنگ نسبت میده، جنگ و محاصره بهش ربط میده، در صورتی که اتفاقا توی جنگ و تکانه‌های بین‌المللی است که وظیفه وزارت کشاورزی دقیقاً مدیریت همین بحران ها و پیشبینی ریسکه، نه اینکه درست 3 ماه بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه بعد در آستانه شروع یک جنگ تمام عیار خود دولت بیاد ارز ترجیحی رو حذف کنه و یکی از سنگین ترین تورم ها رو به مردم تحمیل کنه. تحریم و جنگ پوششی نمیشه برای سوء مدیریت در زنجیره توزیع، پوششی نمیشه برای رانت ارزی و ناتوانی در مهار فساد شبکه بحران.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. افزایش عبور نفت کشورهای منطقه از تنگه هرمز همزمان با رکود شدید بنادر ایران در پی محاصره دریایی. گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان با پرتابه ناشناس خبر می‌دهند. تلاش وزیر خزانه داری آمریکا برای افزایش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در جریان نشست گروه 20. همزمان جمعی از مقام‌های نظامی به وزیر جنگ آمریکا درباره ناپایدار بودن جنگ گسترده در منطقه هشدار دادند. استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی سه کشور درباره امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، گسترش همکاری‌های دفاعی و مقابله با تروریسم گفتگو خواهند کرد. این نشست نخستین گام برای عملیاتی شدن پیمانی است که بر اساس آن حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه عضو محسوب می شود.
9: استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه است. نشستی که گام مهم و تازه در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، در این نشست وزران خارجه و دفاع همراه با رؤسای ستاد کل ارتش این سه کشور حضور خواهند داشت. محور اصلی گفتگوها بر بررسی تحولات امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تعمیق همکاری‌های سه جانبه در حوزه صنایع دفاعی عنوان شده. طرف‌ها همچنین درباره افزایش قابلیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم و تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده بین این سه کشور گفتگو خواهند کرد. این نشست نخستین جلسه رسمی کمیته است که در چارچوب پیمان مکه برگزار خواهد شد. پیمانی که در اوایل این ماه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. یکی از اصلی ترین مفاد این توافق این است که هر گونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد. بنابراین نشست روز دوشنبه استانبول از این منظر میتونه مهم باشه و این یک آزمون مهم برای عملیاتی شدن این چارچوب دفاعی جدید و تعیین مسیرهای همکاری در بخش سیاسی، امنیتی و نظامی بین سه قدرت منطقه خواهد بود.
0: نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در واکنش به دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور این کشور تاکید کرد جنوب لبنان نباید به میدان جنگ‌های تبدیل شود که دولت و مردم لبنان درباره آنها تصمیم نگرفتند. سلام گفته مردم جنوب لبنان نباید بار دیگر بهای درگیری‌ها و تصمیم‌های دیگران را بپردازند. نخست وزیر لبنان با تاکید بر اینکه تصمیم جنگ و صلح باید تنها در اختیار دولت باشد، خواستار حضور فعال ارتش در جنوب این کشور شد. او همچنین دولت لبنان را مسئول تلاش برای پایان دادن به حملات اسرائیل دانست و بر گسترش حاکمیت ملی در سراسر کشور تاکید کرد. همزمان وزارت خارجه لبنان در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته تهران باید روابط خود با لبنان را از مسیر نهادهای رسمی دنبال کند و نباید با دور زدن دولت به طور مستقل با گروه‌های داخلی این کشور ارتباط داشته باشد. این وزارتخانه تاکید کرد روابط میان کشورها باید از مسیر دولت‌ها شکل بگیرد و احترام به حاکمیت ملی اصلی متقابل است. منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه، با ما هستند از اورشلیم. دولت لبنان با چنین صراحتی میگه تصمیم جنگ و صلح فقط در اختیار دولته. آیا واقعا توان گرفتن این اختیار از حزب الله لبنان رو پیدا کرده آقای امیر؟
10: ببینید، از 7 اکتبر سه سال پیش تا کنون وقایع بسیار گسترده در خاورمیانه به اتفاق افتاده. اگر این پرسش رو شما پیش از جنگ 7 اکتبر از من میکردید، میگفتم مطلقا نه، به خاطر اینکه تا اون هنگام حزب الله حاکم مطلق بر لبنان بود و همه چیز رو تعیین میکرد. رفیق الحریری رو کشت، انفجار شدید بیروت در بندر بیروت که هزاران نفر کشته داشت و غیره و غیره. ولی امروز پاسخ این است که دولت لبنان تلاش میکنه با موقعیت جدیدی که به وجود آمده خودش رو از شر حزب الله رها بکنه. ملت لبنان و حتی شیعیان لبنان هم که گروهایش شدیداً از حزب الله حمایت می‌کردند الان مخالف دخالت‌ها و توطئه‌ها و فتنه انگیزی‌های این گروه هستند. بنابراین حزب الله در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. همین وضع ایجاب کرد که دولت لبنان حاضر بشه با اسرائیل مذاکره بکنه. پیشتر لبنان حاضر نبود که گفتگوهای مستقیم انجام بده. امروز از گفتگوهای آشتی و حتی صلح بین دو کشور و علتهاش زیاده. اولا حزب الله در جریان جنگ‌های اخیر، جنگ 14 روزه و جنگ‌های دیگر بسیار بسیار تضعیف شده. امور مالی حزب الله که از ایران می اومد تقریبا میتونیم بگیم متوقف شده. و مهمتر از همه حکومت اسلامی ایران که مالک رقاب حزب الله بود الان ضعیف شده، ذلیل شده، در حدی که دولت لبنان میاد و به سفیر حکومت ایران دستور میده میگه از این کشور خارج شد.
0: آقای امیر، مردم جنوب لبنان بارها هزینه تصمیم‌هایی رو پرداختن که در تهران گرفته شده یا در رهبری حزب‌الله گرفته شده.

0: لبنان در جنوب متحمل شدن این وضع رو کاملا براشون دگرگون کرده. در واقع امروز میشه گفت که حزب الله عامل دخالت نظامی اسرائیل در لبنان شده. حزب الله عامل شده که دولت که ارتش اسرائیل نخواد به آسانی از جنوب لبنان خارج بشه. حزب الله عملا به تمامیت ارضی لبنان خیانت کرده و اینها همه تغییرات بسیار مهمی است که به دولت لبنان امکان و اجازه میده که تا حد زیادی از حزب الله به عنوان یک قدرت نظامی رها بشه. حزب الله اگر میخواد یک قدرت سیاسی باشه هیچ مانعی نداره. ما جنبش عمل رو از طرف شیعیان داریم، حزب الله لبنان هم میتونه یک حزب سیاسی باشه به شرط اینکه کاملا خلع سلاح بشه و حزب الله میگوید که به هیچ شرطی من حاضر به چنین کاری نیستم.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.
0: سپاس.
1: و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ در سوشال نوشته این توافق هدیه‌ای به مردم آمریکاست و روند تکمیل ذخایر هم به زودی آغاز می‌شود. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به دلیل مقابله با اختلالات عرضه جهانی از جمله جنگ روسیه در اوکراین و جنگ اخیر در خاورمیانه به پایین‌ترین میزان در 44 سال گذشته رسیده. مقام‌های محلی در قبرس شمالی اعلام کردند واژگونی کشتی مسافربری فیلوجت در سواحل گیرنه دست کم 8 کشته بر جای گذاشت و 17 نفر همچنان ناپدیدند. این کشتی پس از حرکت به سوی ترکیه به دلیل نفوذ آب واژگون شد. علت دقیق حادثه البته هنوز مشخص نیست. کمیسیون فدرال مبارزه با فساد مالی و اداری عراق اعلام کرد علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت به جرم کسب مال نامشروع به 7 سال زندان محکوم شده. البهادلی که به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی تحت تحریم آمریکا بود ماه ژوئن بازداشت شده بود. تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن روز یک شنبه با موشک فالکون های شرکت اسپیس ایکس از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شد. ناسا اعلام کرده مأموریت اصلی 5 ساله تلسکوپ رومن مطالعه انرژی و ماده تاریک و همچنین شناسایی هزاران سیاره خارج از منظومه شمسی اعلام شده. به گفته ناسا این تلسکوپ به یک دوربین فروسرخ 300 مگاپیکسلی مجهز است که با مسدود کردن نور ستاره‌ها امکان مشاهده مستقیم برخی سیارات اطراف آنها را آزمایش خواهد کرد. انتظار می‌رود این تلسکوپ 100 روز پس از پرتاب به مقصد خود برسد و سپس رصدهای علمی را آغاز کند. همکارم پیام دریابی میگوید برخلاف بسیاری از پروژه ها بودجه اولیه و نهایی تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن تقریبا ثابت ماند و زمان پرتاب آن هم زودتر از موعد تعیین شده بود.
2: این تلسکوپ از لحاظ ابعادی یک چیزی شبیه هابل هست. آینش به اندازه آینه هابل هست، 2.4 متر هستش. هزینه ساختش یک چیزی اورش 4 میلیارد دلار، بیش از 4 میلیارد دلار انجام شده. و خیلی نکته جالبی که در مورد بودجه بندی این پروژه هستش اینه که برخلاف خیلی از پروژه های این شکلی که معمولا پروژه هزینه برآورد اولیه با ساخت خیلی متفاوته، تقریبا روی همون بودجه موند و زودتر از برنامه ریزی ها پرتاب شد. قرار بود که در بهار سال بعد این تلسکوپ پرتاب بشه. اما در مورد خود تلسکوپ باید بگم که با توجه به همون چیزی که شما گفتی، با توجه به دوربینی که داره، یک دوربین تقریبا 288 مگاپیکسلی با 18 آشکارساز داره. ولی ماهیت این دوربین به چه شکل هستش؟ شما فرض کنید شما یه دوربینی دارین که یک لنز زوم داره و یک لنز واید داره. رومن عملا همون لنز واید است، یعنی به شما یک دید وسیع‌تری رو از یک جایی رو که تصویر برداری میکنه یک دید وسیع‌تری رو به شما میده. به طور مثال اگر هابل از یک

0: نقطه ای از یک منطقه ای بخواد عکس بگیره، رومن با دو تا عکس میتونه اون منطقه رو پوشش بده، ولی اگر هابل بخواد همون منطقه رو پوشش بده باید 432 تا عکس بگیره. و این یعنی زمان، یعنی یک چیزی رو که شاید رومن بتونه در یک مدت زمان کوتاهی انجام بده، هابل شاید یک قرن باید برای عکس برداری از اون منطقه زمان صرف کنه.
1: یونان و اسرائیل قرار است روز دوشنبه در تل‌آویو توافق ایجاد شبکه یکپارچه دفاع هوایی و موشک موسوم به سپر آشیل را امضا کنند. ارزش این طرح حدود 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده و در صورت نهایی شدن به بزرگترین قرارداد صادرات دفاعی تاریخ اسرائیل تبدیل خواهد شد. این شبکه برای مقابله با پهپادها، موشک‌ها و هواپیماهای مهاجم در آسمان یونان طراحی شده و قرار است طی 35 ماه به صورت مرحله‌ای عملیاتی شود.
2: یونان و اسرائیل قرار روز دوشنبه در تل‌آویو توافقهای مربوط به ایجاد یک شبکه جدید دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل رو امضا کنند. پروژه‌ای بیش از 3 میلیارد یورو که جرزالم پست میگه با توجه به تهدیدهای بالقوه از طرف ترکیه و ایران طراحی شده. آتن البته رسما این دو کشور رو هدف این طراحی معرفی نکرده. از نگاه یونان این فقط خرید چند تا سامانه موشکی از اسرائیل نیست. آتن میخواد در بلند مدت یک چتر دفاعی چند لایه ایجاد بکنه که رادارها و سامانه های مختلف رهگیری رو به یک مرکز فرماندهی واحد متصل میکنه و بتونه با طیفی از تهدیدها و پهپادها، هواپیماهای جنگنده تا موشک‌های کروز و بالستیک مقابله بکنه. یکی از دلایل اصلی این سرمایه‌گذاری تجربه جنگ‌های اخیر در اوکراین و خاورمیانه است که نشون داده حملات هوایی میتونن همزمان با انواع مختلف پهپاد و موشک انجام بشن و حتی کشورهای اروپایی شرق مدیترانه هم از اون در امان نمونن. یونان همین الان سامانه هایی مثل پاتریوت یا S-300 در اختیار داره، اما بخشی از ساختار دفاع هوایی این کشور قدیمیه و نیاز به نوسازی داره. در محاسبات امنیتی آتن ترکیه هم خب عامل مهمیه. دو کشور با وجود عضویت در ناتو همچنان بر سر حریم هوایی، مرزهای دریایی و برخی از جزایر اختلاف دارند و قراره که بخشی از سامانه‌های جدید هم در جزایر یونان اتفاقا مستقر بشه. درباره ایران جرزالم پست به ویژه به توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی اشاره کرده، اما دولت یونان رسما نگفته که سپر آشیل مشخصا علیه ایران یا ترکیه طراحی شده. این پروژه نهایتاً بخشی از یک برنامه حدود 28 میلیارد یورویی یونان برای نوسازی نیروهای مسلح تا سال 2036. برنامه‌ای که هدف اون افزایش توان دفاعی و بازدارندگی این کشور به ویژه در اژه و شرق مدیترانه است. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: فروشگاه‌های دست دوم فروشی در دبی با هدف ترویج مصرف پایدار و حمایت از امور خیریه فعالیت خودشون رو در حال گسترش دادن هستن. عواید حاصل از فروش لباس‌ها و کالاهای اهدایی در این فروشگاه‌ها به سازمان‌های خیریه تعلق می‌گیره. این ابتکار عمل علاوه بر کاهش پسماند، فرصتی شده برای مشارکت جامعه در کارهای عام‌المنفعت.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
5: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
6: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
7: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
8: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
9: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
10: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
11: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
12: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
13: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
14: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
15: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب می‌کنه متفاوت با نظر اکثریت.
14: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنه؟
6: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
16: نتیجه‌ای نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس می‌کنن.
17: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
18: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
17: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، در حالی در یک پیام از کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس خواسته برای مبارزه با آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران متحد شوند که وزیر انرژی اسرائیل هشدار داد اگر تهران بازسازی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، حتی اگر بین تهران و واشنگتن توافق امضا شود. گزارش می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: دعوتنامه تازه‌ترین رهبر خودخوانده مسلمین جهان از مخفیگاه، درخواست مجتبی خامنه‌ای از رهبران کشورهای اسلامی برای اتحاد با تهران در جنگ با اسرائیل بعد از شلیک‌های پیاپی سپاه پاسداران به پایتخت‌های عربی. نتانیاهو میگوید توافق آمریکا با حکومت ایران غیر ممکن است. تهدید وزیر انرژی اسرائیل به حمله به جمهوری اسلامی در صورت بازسازی توان موشکی و هسته‌ای ایران. دبیرکل حزب الله لبنان خواهان حمایت مالی بیشتر تهران از جبهه مقاومت شد. هزینه ستیز خامنه‌ای پدر و پسر با اسرائیل را که می‌پردازد.
2: مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
1: 10 روز بعد از سر دادن این شعارها در جلسه مخفی مجلس شورای اسلامی، مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام هم از مخفیگاهش در پیام منتسب به خود خواهان وحدت کشورهای اسلامی و مشخصاً دولت‌های حاشیه خلیج فارس برای جنگ با اسرائیل به نیابت از فلسطینی‌هاش. او این پیام را به مناسبت هفته وحدت صادر کرد. میراث پدرش که سالانه به مناسبت تولد پیامبر اسلام سفرهای کشورهای اسلامی را جمع می‌کرد و در نقش رهبر خودخوانده مسلمین جهان به اصطلاح برایشان خط مشی تعیین می‌کرد. سخنانی که عمدتاً استراتژی خود علی خامنه‌ای را برای ادامه ناامنی در منطقه و جلوگیری از صلح نشان می‌داد. همچنان که 3 روز پیش از 7 اکتبر او به عربستان سعودی درباره عادی سازی روابط با اسرائیل هشدار داد.
3: دولت‌هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد.
1: همان روز وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی گفت تهران هر کاری میکند تا جلوی این صلح را بگیرد. 3 روز بعد حماس به اسرائیل حمله کرد و در عرض چند ساعت حدود 1200 شهروند اسرائیلی را کشت. قماری که به شکست‌های متوالی جمهوری اسلامی منجر شد. 1 سال بعد پس از حذف حسن نصرالله، خامنه‌ای از جنگ وجودی با اسرائیل گفت.
4: از آقا فرمودن شرایط منطقه ما شرایط جنگ وجودی برای محور مقاومت و البته محور استکباری و اسرائیل است.
1: خامنه‌ای سرآخر در این جنگ وجودی کشته شد. نزاعی که از سالها پیش آغاز شده بود با تهدید چندین و چند باره اسرائیل به نابودی، حالا جانشین او کشورهای عربی را به جنگ با اسرائیل دعوت کرده تا نشان دهد راه پدرش را در اسرائیل ستیزی ادامه می‌دهد. سیاستی که هزینه بسیار سنگینی برای ایران داشته. اما فارغ از اینکه درباره وجود یا عدم وجود خود مجتبی خامنه‌ای تردیدهای جدی وجود دارد، شرایط منطقه کاملا عوض شده. او از کسانی خواسته با جمهوری اسلامی متحد شوند که طی 6 ماه گذشته بارها هدف موشکباران سپاه پاسداران قرار گرفتند. همزمان تهران با بستن تنگه هرمز تلاش کرده صادرات نفت این کشورها را مختل کند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را حتی تهدید به حمله زمینی و اشغال کردند. در واقع جمهوری اسلامی از کشورهایی که به آنها حمله کرده خواسته با هم به جنگ وجودی با اسرائیل برد، آن هم در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن و پایان رسمی جنگ وجود ندارد. ترامپ گفته دیگر علاقمند به مذاکره با ایران نیست و نخست وزیر اسرائیل هم چنین توافقی را غیر ممکن دانسته.
5: به ترامپ گفتم البته یک گزینه رسیدن به یک توافق است، یک توافق خوب. ما مخالفتی با اون نداریم. با این حال تردید دارم که بشه با اون جماعت، با اون وحشیا به توافق رسید. به شما میگم دستیابی به توافق ممکن نیست.
1: علاوه بر این دو جنگ 12 روزه و 40 روزه و پیش از آن عملیات وعده صادق 1 و 2، جمهوری اسلامی را از یک تهدید بالقوه به تهدیدی بالفعل برای اسرائیل تبدیل کرد. پس از آتش بس، آخرین بار این جمهوری اسلامی بود که به نفع حزب الله لبنان به اسرائیل موشک شلیک کرد تا خود را در قامت تهدیدی جدی مطرح کند. اتفاقی که اورشلیم را در ارادهش برای تغییر رژیم در ایران مصممتر از قبل کرده. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل به تازگی گفته اگر جمهوری اسلامی بازسازی برنامه هسته‌ای و موشکش را از سر بگیرد، اسرائیل بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد، حتی اگر توافقی بین واشنگتن و تهران امضا شود. نتانیاهو به تازگی در مصاحبه‌ای گفته دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به معنای پایان دولت اسرائیل و پایان ملت یهود است. او گفت برای جلوگیری از وقوع این اتفاق منتظر چراغ سبز یا قرمز و آبی آمریکا نمی‌ماند. بر این اساس بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی امیدوارند در انتخابات 2 ماه بعد اسرائیل نتانیاهو ببازد.
6: معادله امنیت ملی در رژیم صهیونیستی بخش عمدهش به شخصیت نخست وزیر برمیگرده. هیچ کس در رژیم صهیونیستی به نظر من قدرت نتانیاهو رو نداره.
1: اما مسئله اینجاست که با تغییر شرایط حالا همه رقبای نتانیاهو هم درباره تغییر رژیم در ایران نه تنها هم نظرند، بلکه برای رسیدن به این هدف با هم مسابقه گذاشتند. بعید از نتیجه انتخابات بر سیاست اسرائیل در قبال ایران تأثیر چندانی داشته باشد. همزمان سرکوب‌های خونین و کشتار ده ها هزار نفر از مردم ایران در اعتراض‌های ضد حکومتی اقبال مردم ایران را به اسرائیل افزایش داده و حکومت را مجبور کرده موج جدیدی از یهودی ستیزی را پی بگیرد.
7: اینا در علوم ارتباطات یکن. چرا؟ چون حضرت جا یادشون داد. حضرت موسی 200,000 نفر رو می‌خواست ببره جنگ. سازماندهی از زمان ایشون شروع شد.
1: با این حال میزان نفوذ اطلاعاتی موسی در ساختار جمهوری اسلامی آسیب پذیری نظام در برابر اسرائیل را به شدت افزایش داده. کارنامه 5 سال اخیر نشان می‌دهد تعداد سلول‌های خفته سازمان جاسوسی اسرائیل آنقدر در سپاه پاسداران زیاد است که با رویکردی طنز می‌توان گفت بد نیست اسرائیل برای انتخابات 27 اکتبر یک صندوق رأی هم در سپاه پاسداران بگذارد. از طرف دیگر رفتار جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در جنگ اخیر امکان اتحاد پایتخت‌های عربی با تهران را به صفر رساند، تا جایی که امارات و بحرین و عربستان و سعودی در آستانه گسترش ارتباطاتشان با اسرائیل هم. بنابراین بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای که حالا با اسرائیل پدرکشتگی دارد مخاطبی نخواهد داشت جز باقیمانده جبهه مقاومت که آشکارا وحدت حقیقی را در تأمین مالیشان از جیب مردم ایران می‌داند.
8: فلسطین باید کمک بشه به آن با سلاح، با مال، با خون و با درگیری.
1: یکی از معدود سلاح‌های باقی مانده برای جمهوری اسلامی در منطقه که روزنامه معارف چاپ اسرائیل می‌گوید تهران برای رهایی از فشار محاصره دریایی ممکن است این گروه را وارد جنگی تمام عیار با اسرائیل کند. به نیابت از جمهوری اسلامی که ستیزش با اسرائیل نه تنها برای ایران بلکه برای خود جمهوری اسلامی هم تاوان سنگینی داشته. وقتی جانگوشای پیشین نظام در گور خفته و فرزند قایبش در نقش تازه‌ترین رهبر خودخوانده مسلمین جهان روی آوار و رویاهای پدرش اسرائیل را فرا می‌خواند. رویاهای نیمه شب تابستان دیکتاتور کوچک تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. وقت شما بخیر آقای حسنیاری. این درخواست مشتبه خامنه از کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه آیا فکر میکنید این کشورها هنوز وجه مشک ترکی درباره فلسطینی ها با جمهوری اسلامی دارن؟
9: درود بر شما بانو فدای گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این متاسفانه جوک تلخی است که در جمهوری اسلامی هر از چند گاهی تکرار میشه. شخص خامنه ای این جوک رو بارها تکرار کرد در گذشته. سپاه پاسداران زمانی که اون موشک ها رو آزمایش میکرد طی دههای گذشته برای این هم تاکید میکرد که ما پوشش امنیتی برای منطقه به وجود میاریم. بنابراین اون چی که گفته میشه به هیچ گونه اعتباری نداره و این رو کشورهای عربی به خوبی میدونن. نشانه دیگری این که این بیانیه از جانب سپاه پاسداران ساده شده همین کلماتی است که دقیقا در گذشته فرماندهان سپاه پاسداران که امروز دیگر وجود ندارند تکرار میکردند.
0: وزیر انرژی اسرائیل هم یه تهدیدی مطرح کرده درباره حمله به ایران در صورت بازسازی برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی حتی اگر توافقی بین تهران و واشنگتن امضا شده باشه. این تهدید چقدر جدیه، چقدر محتمله؟
9: تهدید بسیار بسیار جدی است به خاطر اینکه در منطقه خاورمیانه امروز یک تفکر اساسی وجود داره و اون این که وجود جمهوری اسلامی و وجود اسرائیل در منطقه اینها به هیچ روی نمیتوانند وجود داشته باشند، یعنی در کنار هم باشند. بنابراین از بین رفتن یکی از این دو نیاز منطقه است، نیاز هر دوی این جمهوری اسلامی و اسرائیل هم هست. بنابراین اون چی که گفته میشه در مورد اسرائیل و حرف از توافق زده میشه، مذاکره و غیره، به هیچ روی اسرائیل رو درگیر این چنین توافقی نخواهد کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی روشن بارها گفته، تکرار کرده، همین بیانیه‌ای که شما اشاره کردین از جانب فرزند خامنه‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل نبایستی وجود داشته باشه. بنابراین بودن جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل است، بودن اسرائیل نابودی جمهوری اسلامی است و به اعتقاد من ما به تدریج داریم به سوی این امر نهایی پیش می‌ریم که در این امر نهایی جمهوری است که بایستی از بین بره، جمهوری اسلامی.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. و ممنون از همراهی همیشگی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود روی یوتیوب برای همه شما قابل دسترسی هست.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مرگ بر آمریکا.
5: با یه خبر خوش شروع کنم،
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدی.
9: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
11: برنامه‌های بافندی هم داریم. استیصال
12: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
13: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: یه دو کنار گود نشست، هم میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
16: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال. طیبی پور در دروازه‌بان ملوان، دخالت علی پور، خود علی پور عبور میکنه، طیبی پور، علی پور توی دروازه. شب باشکوه سرخپوشان پیش از دربی تهران، پرسپولیس در یه بازی کاملا برتر ملوان پر اشتباه رو مغلوب کرد. 16 ورزشگاه میزبان لیگ برتر فوتبال ایران، از بلیت‌های گران تا ابتدایی ترین امکاناتی که تماشاگر از اون محرومند. چهارشنبه استراب و هیجان، 107 شهرآور تهران بین دو تیم پرهوادار استقلال و پرسپولیس در اصفهان برگزار میشه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا به بازی‌های دیروز هفته چهارم لیگ برتر میپردازیم. هفته چهارم از جمعه شروع شده بود و دیروز شنبه ادامه پیدا کرد. طبق روال ناامید کننده دو فصل اخیر، تعداد گل‌ها بسیار پایین بود و در 9 بازی فقط 13 بار توپ از خط دروازه عبور کرد. 4 بازی 0-0 شد. در حساس‌ترین بازی شنبه پرسپولیس و ملوان با هم روبرو شدن که اون بازی رو به طور کامل بررسی می‌کنیم. سپس گزارش جالبی از ورزشگاه‌های تیم‌های لیگ برتر ایران داریم. در پایان برنامه هم درباره شهرآورد تهران صحبت می‌کنیم که چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رعب پوربخش رو در استودیو همراهمون خواهیم داشت. پرسپولیس و ملوان حساس‌ترین بازی دیروز لیگ برتر رو در قلعه حسن‌خان برگزار کردند. مهدی تارتار بعد از شکست برابر تراکتور روزهای دشواری رو پشت سر گذاشت و بازی با ملوان فرصت خوبی بود که از انتقادها فاصله بگیره. قرار گرفتن دوباره ایگور سرگیف در کنار علی پور تو خط حمله نشان از عزم قرمزپوشا برای ارائه یک بازی تهاجمی داشت. از سوی دیگه مهدی تارتار مشکل مصونیت ابوالفضل جلالی مدافع چپ تیمش رو بار دیگه با قرار دادن مهدی تیک‌تری نژاد تو اون پست حل کرده بود. ملوان هم بعد از باخت خونگی برابر فجر با امید به گرفتن امتیاز به تهران اومد. بریم گزارش این بازی رو ببینیم.
1: کنانی پاوتوب حرکت میکنه، بلند میترسه، علیپور فرار کرده، برای علیپور ضربه سر پاپی میزنه توی دروازه، توی دروازه گل برای پرسپولیس. کار علیپور رو مدافع ملوان راحت میکنه. خروج بی موقع فرزاد طیبی پور توی این پاس بلند قشنگ کنانی که معمولا پاسای بلندش فوق‌العاده است و این بار پاپیه که با ضربه سر از روی دستای طیبی پور کار علی پور رو راحت میکنه. بازی رو 1-0 برای پرسپولیس. ضربه کرنر برای ملوان. اسلامی خواه بلند میزنه توپ رو توی محوطه جریمه. خدا بندلو توپ رو بر میگردونه. اونجا ماهان صادقی در پی توپ هست، میاد اونجا بیفوما، فرار بیفوما، چیکار میکنه با این تک به تک؟ بیفوما در مساب با تایی پور دریبلش میزنه، همچنان بیفوما گلش میکنه. اینا بله، جواب مثبت 2-0 پرسپولیس. بیفوما پاش به گلزنی در این مسابقه باز میشه. بازم یه اشتباه مهلک، این بار از ماهان صادقی. با عوض کردنهای پیاپی از بیفوما کار بزرگش این بود که تعادلش رو حفظ کرد و تونست ضربه نهایی رو با وجود فشار ماهان صادقی بزنه و بازی رو برای پرسپولیس 2-0 بکنه. پورعلی، علیپور، سرگیف، یه پاس عالی، خدا بندلو. چه حرکت منسجم تیمی دیدیم از پرسپولیسی ها. خدا بندلو پاوه توب حرکت میکنه، علیپور، خدا بندلو، بیفاما، پاس تکزای بیفاما، موقعیت برای علیپور. توپ رو به کنار دروازه کوبید در حالی که میتونست بهتر از اینها استفاده بکنه. طیبی پور دروازه‌بان ملوان، دخالت علیپور، خود علیپور عبور میکنه، طیبی‌پور، علیپور توی دروازه، گل سوم برای پرسپولیس. علیپور دومین گل فصلش رو به ثمر میرسونه. بازم یه اشتباه فردی دیگه، این بار طیبی‌پوره که میاد بیرون، نمیتونه دریبل زنی بکنه. کار خطرناکی رو در مساف با یه بازیکن تیز چنگ مثل علیپور داشت انجام میداد. این ضربه علیپور تعیین کننده بود، عبور کرد کامل، دور زد طیبی پور رو و ضربه آخرش رو با پای چپ عالی زد. اسلامی خواه ضربه رو زیبا میزنه، نیازمند توپ رو از زیر تاق دروازه به کورنر میفرسته. کنانی که پاس رو به جلو، موقعیت برای علیپور، علیپور میتونه گل بزنه، دروازه داره باز میشه. رفیعی که روی خط دروازه توپ رو برمیگردونه. حرکت عمری، تکل بعد، بازی ادامه داره. ببینید که نظر داور مسابقه رضا مهدوی چیه. کارت زرد، کارت زرد برای عرفان شهریاری که همین چند لحظه پیش به زمین مسابقه اومد بد زد، خیلی بد زد. محمد عمری رو که اتفاقا عمری هم از اون جهت اومده بود، وی ای آر داره بررسی میکنه. خب داور کارت زرد رو پس میگیره، کارت قرمز برای عرفان شهریاری، فقط یکی دو دقیقه در زمین بود. سلمانی همین چند لحظه پیش به زمین بازی اومد به جای خداوندلو، توپ رو با یه عالی از سلمانی، علیپور، حالا موقعیت اینجا برای عمری، حرکت عمری و واکنش طیبی پور. عمری یه پاس خوب برای ایدی، همچنان ایدی، پاس به عقب عمری و واکنش طیبی پور که توپ رو به کورنر فرستاد. دهمین دقیقه از وقت تلف شده هم تموم شد و بازی رو پرسپولیس با سه بر صفر از ملوان میبره.
0: برای پرسپولیس همه چیز عالی پیش رفت، اونها در همه نقاط زمین تیم برتر بودند و اگر بازیکناشون خصوصا توی دقایق پایانی دقت بیشتری میکردن میتونستن بازی رو حتی با اختلاف بیشتری هم ببرن. تو این بازی تی وی بیفوما به منتقدینش ثابت کرد که چرا در ترکیب پرسپولیس قرار میگیره، اونم بعد از فصلی که دچار افت شده بود. بیفوما بجز گلی که زد بارها در ضد حملات خطرناک شد، خطرساز ظاهر شد. کنعانی‌زادگان، خداوندلو و علیپور هم بازیکن خوب پرسپولیس توی مسابقه بودن، بقیه‌شون هم بد کار نکردن. استون اورونوف هم از وقتی به زمین مسابقه اومد فوق‌العاده، به نظرم حقشه که بیشتر از اون بازی بکنه. ملوانیام یکی از بدترین بازی‌های سال اخیرشون رو پشت سر گذاشتن، در کمتر بازی دیدیم که یه تیم سه اشتباه یا بهتر بگیم سه ابر اشتباه منجر به گل داشته باشه. اما محمد پاپی، ماهان صادقی و فرزاد طیبی پور در شب بعدشون تونستن این کار رو به اتفاق هم انجام بدن، سه گل خوردن و نکته مهم ماجرا اینه که با وجود این بازی ضعیف و پر اشتباه، هواداره ملوان اونها رو حمایت کردن، اتفاقی در فوتبال ایران حداقل کمتر دیده بودیم. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، کلا ارزیابیت از این بازی چیه؟
2: من باز طبق معمول قبل از هر چیز به یاد و نام کشته شدگان در واقع جاوید نامان 18 و 19 دهه برنامه رو تقدیم میکنیم به اونا و شروع میکنیم برنامه رو. اما در ارتباط با موضوعی که من فکر میکنم خیلی پرسپولیس تا حدود زیادی خوش شانس بود. چرا میگم خوش شانس بود؟ نه به دلیل بازی ها، نه به دلیل اینکه در مقابل ملوان بازی کرد. ملوان تیمی که همیشه وقتی میاد تو استادیوم ورزشگاه آزادی همیشه فوتبال بازی میکنه. قلعه‌حسن خان ببخشید، میاد تهران همیشه فوتبال بازی میکنه، یعنی نمیاد تیمی که بره فقط در واقع دفاع ضد فوتبال بازی کنه. و هر تیمی که در مقابل ملوان میاد بازی میکنه در تهران، معمولا این نیست که بگم بازی راحتی داره، نه، اما یه فوتبال دیدنی رو ما میبینیم، همیشه اینطور بوده، همه سالا نه اصلا. و وقتی اون در واقع اون اشتباه مرگبار رو میکنه، اما اون اشتباه مرگبار به این دلیل نیست که واقعا اشتباه کرده بازیکن، منظور اینه که علیپور تحت فشار قرار گذاشته، یه اشتباه تیمی داشت که حالا من توضیح میدم. اما واقعا پرسپولیس کاری که انجام داد این بود که من همیشه میگم تو فوتبال شما همیشه باید برتری عددی به وجود بیاری که بتونید تیم مقابل رو در واقع ضربه بزنید، بتونید ببریش، که این کار خیلی خوب انجام میدادن. این برتری عددی رو از 3-4 نقطه انجام میدن. یک، با پاسای بلند میتونن، با پاسای بلند راحت همه بازیکن جریان رو بازی خارج کنن. دو، با راه افتادن توپ، یعنی این کاری که در واقع اگه اشتباه هافک وسطشون خداوندلو خیلی خوب انجام میده، تو همین بازی هم دیدیم.
0: معلومه چرا باکی چوری امکان میشینه،
2: واقعا نه واقعا هم خداوند هم اون بازیکن دیگه که پوریا پورعلی، هر دوتا واقعا خیلی خوب دارن فوتبال بازی میکنن. و موضوع دیگه پاسای کوتاهی، این جابجایی هم دیگه، یا در واقع بهشون میگم شیفت کردن، یا در واقع سوئیچینگ کردن، یا هر چیزی که تو فوتبال بهش اصطلاحی هست که این کارا رو خیلی خوب انجام میدن. این کار خیلی خوب انجام میدن، جابجایی که در منطقه یک سوم حمله انجام میدن، واقعا هر تیم تحت فشار قرار میدن و من کامل نشون میدم. در تو مازیار زاره من فکر میکنم که چیزی که ما دیدیم، مصاحبه که دیدیم که ناراحت بود، عصبانی بود، که از اینکه گفتن دقیقه 80 گفتن این مربی رو برداشتن. خب از مازیار زاره بهتر کی میخوان پیدا کنن؟ واقعا ملوان باید خوشحال باشه مازیار زاره مربیشونه. من اعتقاد دارم مازیار زاره نه تنها 4 سال، 40 سال دیگه هم باید مربی این تیم بمونه. بچه اون شهر تو اون فوتبال بازی کرده، خوب فوتبال میشناسه، تیم خوبی ساخته. بعد یه حرف خیلی قشنگی زد مازیار زاره تو پریروز، گفتش که من بازیکنامو میارم تو زمین، بازیکنام از بازی لذت ببرن، مهم نیست نتیجه چی. خیلی خیلی این قابل ارزش، خیلی قابل احترام.
0: اشتباهات پرتده بازیکناشو به گردن
2: گرفت، ایراد نداره اصلا. ببین شما فوتبالو دو نوع مربی داری، مورینیو یه بار حرف خوبی زد، اومد گفتش که به بازیکناش، اومد توی چلسی گفتش که شما میخواین توی بازی لذت ببرین یا بعد بازی لذت ببرین؟ همه گفتن بعد بازی. گفت پس اون چیزی که من میگم گوش کنی، وایس این دفاع کنی، نمیدونم یه بازی که به چشم نمیاد خوشحال کنه بازیکن، لذت نمیبرن. چرا؟ چون همش در اختیار تفکر تاکتیکی مربی هستن، آزاد نیستن. اما مازیار زاره دومی میگه من میخوام بازیکن تو زمین لذت ببرن. ایراد نداره، ایراد نداره. من واقعا مازیار زاره و امثال مازیار زاره در فوتبال ایران باید باشن و اینا هستن که جوونا رو میسازن. من نمیدونم واقعا اون شهر کی اومد این حرفو زده که دقیقه 80 مازیار زاره که 4 سال مربی بوده این همه زحمت کشیده و تیم خوب قابل احترام درست کرده رو به این راحتی زیر سوال میبرن.
3: مازیار که بسیار محبوبه
0: بود تو این مسابقه، کرونا رو تشویق میکردن عبادت پرسپولیس،
3: بازیکنای مختلفی رو در بازیکنای فعلی و بازیکنای پیشین بسیاری رو در ورزشگاه قلعه حسن خان تشویق کردن. البته مازیار زاره هم تشویق کردن. مازیار زاره هم خیلی سرمربی محبوبیه بین انزلیچی ها. و در مورد تشویقایی که برای پرسپولیسیا بود، استونورورفو که بسیار بسیار در طول بازی و قبل از اینکه اصلا به زمینم بیاد تشویقش کردن. یه بازیکن پیشینی هم در جایگاه ویژه نشسته بود، پیام صادقیان، که تصویرش رو می‌بینید، برگشته ایران رو در جایگاه ویژه قلعه حسن خان حضور داشت و تشویق هم شد از سوی هواداران پرسپولیس. جالبه که اون مدافعی هم که میخوان دستش خلاص بشن پرسپولیسی، اون توی جایگاه ویژه فکر میکرد دارن اون رو تشویق میکنن.
0: جالبه که سرژ اوریه و دانیل گرا رو توی یه فصل به خدمت گرفتن بک تو بک، دوتا بازیکن خواهش کلی هم پول دادن، ولی واقعا چونش بازیکن در نیومدن.
3: و مثل اینکه همونجور که قبلا هم صحبت کردیم احتمالاً میخوان که برن دیگه دانیل. و در مورد اینم حرف بزنم که تیم امید امروز قرار بود که در هتل المپیک اردوش برگزار بشه. وبسایت‌های داخلی گفتند که تیم زیر 23 سال اردوش برگزار نشده به خاطر اینکه بازیکن‌ها حاضر نشدند در اردو. اما من یک نامه‌ای هم دیدم از باشگاه پرسپولیس که گفته بود که سه تا بازیکنش رو در اختیار تیم زیر 23 سال ایران قرار میده برای بازی‌های ناگویا، که شامل دانیال ایری و پوریا لطیفی پور و پوریا شهرآبادی میشن که هر سه تاشون هم تقریباً در پرسپولیس بازی میکنن، هم توی ترکیب هستن و بعضی هاشون هم که تعویضی میان. اما دیگه راهی ندیده تارتار که بخواد اونا رو حفظ بکنه و گفته که به اردو تیم زیر 23 سال خواهند رفت.
0: بله، فقط 5 بازیکن اونجا بودند که در نهایت اصلا اردو رو تعطیل کردن. یه اشاره بکنیم به علی علیپور که با زدن گل تو این بازی تو این فصل 2 گله شد، اما گلی که او به ملوان زد 95مین گلش با پیراهن پرسپولیس بود و این بازیکن رو در کنار علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس قرار داد. دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه پرسپولیس کرد. آمار گلزن‌های برتر پرسپولیس رو در تصویر ببینیم. فرشاد پیوس که با فاصله 153 گل، تازه در روزهایی که انقدر فوتبال برگزار نمی‌شد، در صدر علی علیپور و علی پروین هر دو 95، همایون بهزادی 83، سفر ایران پاک 74، حسین کلانی که براش آرزوی سلامتی میکنیم 71، ناصر محمدخانی اسطوره بیچون و چرای فوتبال پرسپولیس 59، مهدی طارمی و کریم باقری و علی دایی هم در رتبه بعدی. خب البته میدونید که علی دایی زیاد در پرسپولیس بازی نکرد. اما یه سری هم بزنیم به نشست خبری پایان بازی. مهدی تارتار در نشست پایان بازی شرکت نکرد. کریم باقری اومد. اون طرف مازیار زاره با وجود بازی ضعیف تیمش اومد و در کنفرانس حاضر شد.
4: بازی خیلی خوبی بود. دو تا تیم هم فوتبال بازی کردن. به آقای مازیار زاره دوست عزیزمون تبریک میگم. تیم خیلی خوبی رو درست کردن و میدونم که حالا با این شرایطی که خب تیمشون داشت دیر بسته شده، بازیکن‌های جوانی در خدمت دارند و به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی کردن، ضد فوتبال بازی نکردن. خب از این برم تیم ما به نظرم نسبت به بازی قبلیمون خب یکم بهتر بازی کردیم، تو زمین خودمون بودیم، نزدیک هوادارامون بودیم و بازی خیلی خوبی ارائه دادیم و تونستیم که سه امتیاز مهم این بازی رو قبل دربی بگیریم و با یه روحیه خوب انشالله بتونیم که بریم بازی حساس و مهمی که پیش رو داریم انشالله بتونیم که برگزار کنیم.
5: استفاده فردی هم دوزی از فوتباله. برحال امروز دیگه وحشتناک ما بدشانس بوده و اصلا هر سه تا گل و بدشانسی اشتباه که میگم اونا اشتباه رو انجام دادن، ولی مسئولش منم که اون اتفاق افتاده. من نتونستم خوب آماده شون کنم که تو اون شرایط تصمیم بهتری بگیرن و به بچه ها نباید خورده گرفت. سن و سالشون کمه، تجربه کافی ندارن، چند تاشون اصلا اولین بار بود داشتن اینجا بازی میکردن.
0: بله، برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس و ملوان بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
2: خیلی جالب بود، هر دو تیم داشتن با یه سیستم بازی می‌کردن، 4-4-2، اما تفاوت عمده بین 4-4-2 تیم ملوان بود با پرسپولیس. توضیح میدم چرا، به دلیل بازیکن‌های تیم پرسپولیس. این تیم ملوانه 4-4-2، تیم پرسپولیس دو 4-4-2 بازی می‌کرد، اما من همون ابتدای بازی هایلایت کردم، یعنی زوم کردم روی بازیکن به نام کنانی زادگان که میتونم بگم در حال حاضر بهترین مدافع وسط ایران در بازی سازی. من واقعا کسی رو نمیتونم رو دستش الان نمیبینم تو فوتبال ایران. خیلی خوب این کار انجام میده، هم پاسای بلند، هم پاس رو زمین، هم پاسای لو بلاک، یعنی بین زمین و هوا خیلی این کار خوب انجام میده. این ابتدای بازی بود، وقتی دید هفت فضا نیست شروع کرد بازی رو خوابوندن، یعنی از خط دفاع شروع کردن بازی کردن. این نشون داده تجربه خیلی خوبی تو فوتبال داره. و اینجا اون چیزی که اتفاق میفته، ببینید ما تو فوتبال یه چیزی داریم، به محض که توپ دست دروازه‌بان میفته شما باید شروع کنی بازسازی، یعنی بیلد آف فرام دی بک. شما ببینید این دوتا مدافع وسط پرسپولیس این کارو چقدر خوب انجام میدن و در مقابل ملوان گل سومی که میخورن اونجا نشون میدم چه تفاوتی بین دوتا بازیکن و یه بازیکن. ببین اینجا به محض که توپ میره برای دروازه‌بان، ببینید چطور کنانی زادگان و زاره باز میشن و شکل میگیرن در دو طرف دروازه‌بان و اینجا با اون چهار تا دفاع با اون دو تا فک دفاعی رو میبینیم. من همیشه گفتم پرسپولیس با چند نفر بازیکن حمله میکنه؟ مزه جان با 6 تا. شما الان این 4-2 6 تا رو میبینید. ببین چه اتفاقی میفته، به معنی که توپ میفته دست کنانی زادگان اینجاست، اینجا مشخص میکنه که این بازیکن، ما اون دفعه ازش تعریف کردیم گفتیم بسیار بازیکن خوبی رضا مرزبان، با باید حتما تحت فشار بذاره کی رو، کنانی زادگان. این کارو نمیکنه، کنانی زادگان سرشو بالا میکنه، قشنگ ارسال میکنه. اینجا که ارسال میکنه نگاه کنید اشتباه، حالا همه میگیم خب اشتباه کرد دیگه، ایران ندارم، علیپور تحت فشار گذاشته، اما ببینید چطور میتونستن این مشکل رو برطرف کنن، چطور میشه ملوانی ها. اینجاست من یه بار دیگه پرسپولیس نشون دادم، چهار تا اونجان، ببین دو تا وسطم 4-2-4 درسته، 4-2-4 الان داریم میبینیم دیگه درسته. تو چنین شرایطی من دو تا خط گذاشتم، دو تا دفاع کنارا میان تو حمله، بعضی مواقع یکی از این دفاع کنارا که اگه اشتباه نکنم تیک در نجاده معمولا کمتر تو حمله میاد، اما یکی از هافبک ها که همیشه خداوند لو اضافه میشه، یعنی همیشه اون دو نفر، یکی از مدافعین وسط، یکی از هافبک ها یا دو تا مدافعین کناری میان و اون شش نفری که ما همیشه میگیم تو حمله اضافه میشن. این شکل دفاعی شده. اما چیزی که در مورد ملوان بود، وقتی شما ببینید 4 تا بازیکن ملوان دقت کنید، ببینید 1-2-3-4، خب اینا باید بدونن آیا شکل درستی دارن. اگر یه مقدار می اومدن جلو، وقتی داره پاس بلند میزنه، وقتی داره پاس بلند میزنه باید این کار انجام بدن، 1-2-3-4، وقتی داره پاس بلند میزنه باید بیاد جلو، باید بیاد جلو. چرا بیاد بیاد جلو مزدک جان؟ آفساید بکنن دیگه، آفساید بازی کنن، یا برگردن عقب. نه، این کار کردن، نرفتن عقب، نرفتن جلو. و همین دلیل وقتی پاس ارسال میشه مدافع در واقع میتونیم اینجا ارتباط کلامی خوبی با دروازه‌بان نداره، اشتباه میکنه. یعنی این اشتباهشو بزنیم کنار، ولی اشتباه تیمی شدم کاملا مشخص بود. اما اینجا گل دومه. واقعا تو این صحنه چیزی که برای من خیلی جالب بود، تعداد بازیکن پرسپولیس چند تا مزدک؟
6: 10 تا.
2: عین 10 تا تو اون 18 قدم. یعنی اون چیزی که ما همیشه گفتیم پرسپولیس سال گذشته چقدر تو ضربات ایستگاهی بد بود. اما شما بیفوما کجا الان؟ درست کجاست؟ روی باکس. چیزی که تو فوتبال میگن میدفیلدر، باکس تو باکس میدفیلدر، یعنی هافبکی که از این باکس میره تو یه باکس دیگه. این کار خیلی یه بازیکن مهاجم تو با 34 سانتی انجام بده. اما ببینید چطور وقتی تو ارسال میشه، یعنی میره به سمت دیگه، چطور استارت میزنه. ببین واقعا چطور، ببینید چطور بدنش مدافع اصلا فکرش نمیکرد، مزدک 85 تا 90 متر من فکر میکنم کورس گذاشته و باز میاد اون شرط با پای چپ تو میکنه تو گل. واقعا این حرکتش دیدنی بود، یعنی تو فوتبال هیچ کس، بعید میدونم فوتبالیست، من ندیدم فوتبالیست ایرانی بتونن اینجوری کورس بذارن 90 متر بیان اونجا دروازه رو دریبل کنه بکنه تو گل. البته مدافع اگه یه مقدار دقت میکنه شاید میتونه به توپ برسه، اگر همش تو فوتبال اگره. این گل دومه. اما برسیم به اینجا، اون چیزی که من میگم یک حرکت دیدنی برای ایجاد برتری عددی. شما 4-4-2 تیم ملوان ببینید، خیلی به سختی ما میبینیم در واقع فضا رو، اما یه صحنه ببینید چه اتفاقی میفته. شما علیپور نگاه کنید، ببینید تو این صحنه علیپور نگاه کنید، این خداوندلیو درسته، علیپور داره از خط دفاع میاد بیرون، اینجا مدافع باش میاد بیرون، ببین مدافع میاد بیرون، کجا فضا درست میشه؟
6: پشت.
2: ببین کی میره تو اون فضا، خداوندلیو. چقدر پاس قشنگی سرگیف میشناسه براش. ببین این کار ترکیبی که انجام میشه، علیپور میاد تو دل خط دفاعی فضا به وجود میاره
6: و این بازیکن که خداوند دو تشخیص میده برو این تو باید گل، این تو اگه گل میشد دیگه تاکتیک ترین گلای فوتبال ایران میشد. واقعا این صحنه دیدنی بود، واقعا این صحنه دیدنی بود. اما این نکته دیگه دقیقه نیه. الان چند به چند هم ازده جان؟
0: چهار به سه.
6: برتریادی از چیلی بود؟ از پاسای کوتاه، هم پاس کوتاه، هم پاس بالا، هم برا به تو پا به تو. این تو واقعا بود، اگه این تو گل میشد واقعا میتونه میگه تاکتیک ترین گلای فوتبال ایران. اما چیزی که میگیم برتری عددی به وجود میاد، یکی از اونها با چیه؟
0: پا به
6: توپ. ببین چه قشنگ پا به توپ راه میفته. پا به توپ رفت اونجا چند در مقابل چند؟ 4 در مقابل 3. 1 2 3. واقعا بی‌نظیر بود. و یک بار دیگه چند تا بازیکن پرسپولیس این جان؟ ببین 1 2 3 4 5 6. اونا چند تان؟ 5 تا. ببین چقدر قشنگ تو 18 قدم حریف برتری عددی به وجود آوردن. و پاس عالی که میده، این توپم باید میرفت تو گل. یعنی توپایی که باید میرفت تو گل نرفت و اون توپایی که واقعا از هیچ ساختن اینجا بود. ببینید 5 نفر تو باکسن، واقعا واقعا میتونه میگه بی‌نظیر بازی کرد. اما اینجا گلش اندومه، گل سومه. شاید همه بگیم دروازه‌بان اشتباه کرد، منم قبول دارم دروازه‌بان اشتباه کرد، اما نوع وایستادن بازیکن‌های پرسپولیس ببینید، هر که من تو من و داره. و اینجا شما این صحنه رو من قشنگ نشون میدم. ببین این بازیکن هم اینو بسته، هم اینو بسته، یعنی هم جلوی اونو بسته، هم پشتی رو بسته، یعنی هم راه پاسه بسته، هم بازیکن رو بسته. این کاریه که واقعا نشون میده خوب بلد بودن پرس کنن. تو چنین شرطی وقتی پرس میشه، این بازیکن، ببین این بازیکن باید میدونست چی کار کنه. کاری که بازیکن پرسپولیس کردن، به مزه که توپ دادن به دروازه، بازیکن پرسپولیس چیکار کردن؟ اومد رو دستش دیگه. اما اینجا نگاه کنید، توپ میره به دست دروازه‌بان. ببین توپ میره به دست دروازه‌بان، ببینید وایساده، ببین وایساده، ببین وایساده. اینجا علی پورشاد باور نمیکنه، ولی شما همیشه با مدافع همیشه با بدبین باشه. علی پور تو میگیره با راست، میره با چپ، میکنه تو گل. خیلی قشنگ بود کارش، عالی بود، واقعا کارش عالی بود تو این صحنه. اما اینجا من نشون میدم این مدافع اگر بر میگشت به سمت دروازه، حداقل این بود که علی پور اگه میخواست بیاد دروازه رو اشتباه میکرد، میتونست توپو بگیره.
0: علیرضا افسرده است،
6: افسرده. باز این بازی افسرده بود دوباره، مثل اینکه فکر می‌کنم اونجا سر حال نبود. میتونست اینجا مانع بشه. شاید اصلا فکرش نمی‌کرد. اما همیشه باید میگم مدافع همیشه باید در واقع بدبین باشه. این گل سوم و این اون چیزیه که من گفتم. این در واقع این صحنه‌ایه که کی داره پاس می‌ده مزدک جان؟ کنانی زادگان. 1 2 3 4 5 تا بازیکن ما اینجا می‌بینیم از شریان بازی خارج می‌شن. ببخشید اینجا می‌بینیم، بعد این پاس ادامه پیدا میکنه. نگاه کنید چند تا بازیکن دیگه خارج شدن، یعنی نگاه کنید
0: کل تیم خارج شد دیگه.
6: 2 3 کل تیم از جریان بازی خارج که با یه پاس پشت دفاع علیپور تک به تک کرد. واقعا این پاسا پاسای طلاییه و این کار خیلی کمک میکنه. ببینید علیپور تک به تک شد و میتونست گل چهارم هم بزنه. یعنی واقعا میتونم بگم یک بازی واقعا با کیفیت پرسپولیس. و این بازی در مقابل استقلال اگر بخواد با این شرط بازی کنه، من معتقدم استقلال کار بسیار بسیار سختی خواهد داشت.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی، کاملا در جریان امور فنی این بازی قرار گرفته. پرسپولیس با شایستگی بازی رو برد و حالا در انتهای برنامه بازم راجع به پرسپولیس استقلال و داربی صحبت می‌کنیم. دیروز مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان، دو تیم صعود کرده از لیگ دسته اول با هم روبرو شدن. همینطور یه بازی هم تو شیراز برگزار شد. فجر سپاسی میزبان ذوب‌آهن بود. در این قسمت نگاه کوتاه به این دو تا بازی می‌اندازیم.
7: مس ارسال میشه به محوطه جریمه، فرصت برای مس که از روی خط دروازه برمیگردونه. رضایی، فرصت برای نفت آبادان درون محوطه جریمه و ضربه‌ای که خطرناک از کنار دروازه مس. زبیر حرکت میکنه، میزنه به سمت دروازه و اونجا گوهری با یک فوق و واکنش در برگشت. یه بار دیگه فرصت برای نفت آبادان، اونجا شلوغ هست و توپی که وارد دروازه میشه اما آفساید.
8: از نظر مالکیت توپ میدان بیشتر در اختیار فرجی‌ها بود، اما موقعیت های آنچنانی به وجود نیومد. همون ابتدای کار موقعیت برای فرج. لطیفی است، همون بازیکن توپ رو میگیره و حرکت میکنه در مسافه مدافع فرج. موقعیت برای ذوب‌آهن و ضربه محکم جعفری که تیرک افقی دروازه فرج رو به لرزه در میاره.
0: همون همیشگی زمین ها و تصاویر نامناسب و بازی که سف سف میشه. جدول لیگ برتر رو در پایان هفته چهارم ببینیم. تراکتور رو 12 امتیاز سرنشینه، استقلال در امتیازی دوم، پرسپولیس 9 امتیازی سوم، آلومینیوم، گلگهر فولاد، فجر، سپاهان، پیکان در رده بعدی هستند. در نیمه پایین جدول هم شمس‌آذر، ملوان، خیبر، ذوب‌آهن، مس شهر بابک، استقلال خوزستان و بالاخره نساجی و چادرملا که تیم‌های یک امتیازی جدول رده بندی هستند. لیگ 26ام فوتبال ایران با 18 تیم و 16 ورزشگاه داره برگزار میشه، اما تعداد ورزشگاه‌ها چیزی درباره کیفیت میزبانی نمیگه. از نبود حمل و نقل عمومی و پارکینگ تا سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی و خروج اضطراری، تماشاگر ایرانی بلیت می‌خره، اما آیا خدماتی که بخشی از همون بلیت دریافت میکنی یا نه؟ گزارش رها پوربخش رو در همین مورد ببینیم.
9: در لیگ 26ام فوتبال ایران 18 تیم در 16 ورزشگاه بازی میکنند و هنوز خبری از میزبانی در آزادی و تختی نیست. اما 16 ورزشگاه روی نقشه یعنی 16 ورزشگاه استاندارد از تهران شروع کنیم. استقلال و پرسپولیس به خاطر بازسازی بی پایان آزادی و تختی به قلعه حسن خان رسیدن. ورزشگاهی 8000 نفری برای دو باشگاه بزرگ پایتخت. اما رسیدن هوادار به این ورزشگاه پیر در جنوب غرب تهران خودش یک دردسر است. مترو ندارد. و امکانات ابتدایی مثل سرویس بهداشتی هم هنوز موزل این ورزشگاه است. البته نه فقط برای هوادار، حتی در جایگاه وی آی پی و رختکن‌ها هم سرویس بهداشتی یکی از مشکلات قدیمی محل میزبانی استقلال و پرسپولیس است. دستگیری در اکباتان وسط شهر و دسترسی بهتری دارد، اما از سال 1401 و پس از جنبش زن زندگی آزادی مسابقات لیگ اینجا بدون تماشاگر برگزار می‌شود. یک جا هوادار برای رسیدن به سکو دردسر دارد، یک جا اصلا هواداری روی سکو نیست و این وضعیت فقط به تهران محدود نمی‌شود. سهند تبریز با گنجایش 70000 نفری بیرون از بافت مرکزی شهر و روی تپه‌ها قرار گرفته. ده ها هزار هوادار تراکتور باید خود را به جنوب شهر تبریز برسانند، سربالایی کوه را پیاده بالا بروند و در سرمای زمستان تبریز برای حمایت از پرشورها سکوهای یخزده سهند را پر کنند. نقش جهان اصفهان با حدود 75000 صندلی، مترو که ندارد هیچ، مسیر رسیدن به ورزشگاه هم بارها برای هواداران حادثه ساز شده. سال 1399 AFC ایرادهای ایمنی گرفت از مسیر خروجی اضطراری تا وضعیت سازه نقش جهان. ذوب‌آهن هم داستان خودش را دارد. تیم اصفهانی در اصفهان بازی نمی کند. ورزشگاهش در فولاد شهر است، یعنی هوادار برای بازی خانگی باید مسیر بین شهری را طی بکند. چادرملای اردکان هم در اردکان بازی نمی کند. میزبانش شهر یزد است. اما برسیم به ورزشگاه آزادگان در قزوین که بعد از صعود شمس‌آذر حدود 40 ایراد داشت، از پارکینگ تا مسائل ایمنی و جایگاه خبرنگاران. در شیراز ورزشگاه پارس که ساختش حدود 20 سال طول کشید و بالاخره نیمه کار افتتاح شد. سال 1404 سقوط قطعات فلزی سقف روی تماشاگران چندین هوادار را با مصدومیت راهی خانه کرد و میزبانی در این ورزشگاه برای مدتی هم متوقف شد. ورزشگاه 75 ساله تختی در آبادان یک مزیت دارد، وسط شهر است، اما ایمنی سازه و گیت ورودی هواداران محل ایراد است. وطنی قائمشهر 80 ساله هم وسط شهر است، اما خانه نساجی هم با مشکلات زیرساختی ابتدایی مثل نبود پارکینگ و خروج اضطراری ایمن برای هواداران روبروست. در انزلی نواقص ورزشگاه سیروس قایقران از آبخوری و سرویس بهداشتی شروع می شود و به بوفه، گیت الکترونیکی، دوربین مدار بسته و خروج اضطراری می رسد.
10: Thank you.
9: در خرم‌آباد هم ده‌ها میلیارد تومان خرج بازسازی تختی کردند. اما جایگاه خبرنگاران هنوز محل اعتراض است. در اولین میزبانی خیبر در همین فصل هم دود مواد آتش‌سا خارج نشد تا بازی برای مدتی متوقف شود. البته همه جا یک شکل نیست. فولاد آرنا یکی از معدود ورزشگاه‌های فوتبال محور لیگ است با سکوهای نزدیک به زمین، بدون پیست دو میدانی، اما ورزشگاه خانگی اهوازی‌ها هم چمنش بارها دردسر درست کرده. گلگهر سیرجان و مثل شهر بابک هم از معدود تیم‌هایی هستند که ورزشگاه اختصاصی خود را دارند، اما آنها هم با همان فهرست نقص‌های تکراری ایمنی، سرویس بهداشتی، پارکینگ، صندلی‌های شماره‌دار و اینترنت پرسرعت روبرو هستند. وقتی تماشای فوتبال گرانتر می شود این سوال هم جدی‌تر است: هوادار پول چه چیزی را می دهد؟ یک جا مترو و حمل و نقل عمومی بی‌معنا.

0: ورزشگاه در جمهوری اسلامی تعریفی متفاوت با همه جای دنیا داره. اونا براشون اصلا مهم نیست که ورزشگاه برای فوتبال بازی کردن نباشه، چون چیزای دیگه ای براشون مهمه و اهداف دیگه ای دارن که آسایش انسان ها توش واقعا جایی نداره. اونا ورزشگاه نمیسازن، اگرم به واسطه آبروریزی مجبور بشن که بسازن، به سبک دههای گذشته فقط سکوی سیمانی میسازن، هیچ مورد دیگه ای براشون مهم نیست، حداقل ها رو هم رعایت نمیکنن. اینکه ورزشگاه چقدر با شهر فاصله داره، آیا راه دسترسی از طریق مترو وجود داره، آیا پارکینگ مناسب برای خودروها احداث شده، آیا در ورزشگاه امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی وجود داره یا نه، دید تماشاگر با وجود پیست دو میدانی چطوره، جایگاه دوربین های تلویزیونی کجاست، رخکن ها امکانات لازم رو دارن یا ندارن، و کلی موارد ریز و درشت که تو ورزشگاه های جمهوری اسلامی زمین تا آسمون با استانداردها فاصله دارن. در همین کشور همسایه از ازبکستان گرفته تا قطر و امارات و حتی عراق کلی ورزشگاه در سالیان اخیر ساخته شده. کافیه یه بار به این ورزشگاه برن تا متوجه بشن که فاصله کهکشانی داره با ورزشگاهی که تو ایران ساخته شده. ورزشگاه اونا برخلاف ایران با بودجه مشخص و شفاف بر اساس آخرین متد روز دنیا ساخته شدن تا مردم اون کشورها بیان و ازش استفاده کنن و لذتش رو ببرن. محمد، این راجع به ورزشگاه ما خیلی صحبت کردیم ولی واقعا تموم شدنی نیست.
1: من واقعا وقتی این بچه‌ها رو دیدم، وقتی این ورزشگاه رو دیدم، میتونم بگم بی‌احترامی بزرگی به مردم ایران، شأن و جایگاه مردم ایران اینقدر پایین میاره. من سال 76 با تیم استقلال رفتم جام پرچم ترکمنستان، واقعا یک شرایط، یک ورزشگاهی درست کردن، لذت برده بودم. و وقتی ازشون پرسیدم به پول ایران، اون موقع میگفتن نمیدونم 3 میلیون دلار بود، هر چقدر بود، 1 میلیارد به پول ایران میشه، 1.5 میلیارد 20 خورده، یعنی 30 سال پیش فکر کنه، اون موقع ترکمنستان، ازبکستان، کشورهای دیگه اومدن استادیوم ورزشگاهی درجه یک ساختن. ما همچنان این ورزشگاهمون، جز اینکه بی احترامی به مردم ما بشه، هیچ چیز دیگه نیست. واقعا واقعا من نمیدونم، چیزی دیگه نمیتونم بگم.
0: راو، تو زحمت زیادی کشی برای این گزارش، برامون بگو بیشتر از اوضاع احوالی که اطراف ورزشگاه وجود داره.
2: من هر اون چیزی که فکر میکردم میشد در این گزارش توضیح داد و توضیح دادم. فقط یه نکته ای رو میخواستم در مورد ورزشگاه آزادی و این روند بدون پایان بازسازیش بگم که آرزوی خیلی ها بود که در این ورزشگاه بازی بکنن، در اون ورزشگاه حضور داشته باشن، در اون ورزشگاه مثل خود من گزارشی تهیه بکنن، اما الان به یک روزگاری رسیده که همچنان هی زمین چمنش عوض میکنن، چیزای دیگه‌اش عوض میکنن. از کسایی که آرزو داشت در این زمین بازی بکنه، بعد از ملیکا محمدی یاد بکنم که جون عزیزش رو در همین راه، نه در راه آزادی، در اردوی خاتون بم از دست داد. امروز خواهرش رفته بود به سیدنی و در ماراتون شرکت کرد، به یاد ملیکا دوید و عاطفه و پسند هم که در سیدنی هستن و در استرالیا هستن رفتند و اونجا حمایت کردن از خواهر
0: ملیکا. اپرا هاوس هم بوده.
2: بله، و یادش رو گرامی داشتن. منم گفتم اینجا حالا داریم در مورد آزادی حرف میزنیم، در مورد ملیکا هم صحبت بکنم.
0: بله، متشکرم از رها. یه نگاه بندازیم به برنامه هفته پنجم که روز سه‌شنبه و ساعت 19 استقلال خوزستان با چادر ملو بازی میکنه، گلگار با آلومینیوم بازی میکنه، شمسدار تراکتور یه بازی مهم خواهد بود که در قزوین با هم بازی میکنه ساعت 19. روز چهارشنبه برنامه هر بازی رو میبینید، بازی استقلال پرسپولیسش مهمه که دربی تهران. پنجشنبه هم که تا لحظه دیگه خواهید دید یه تک بازی برگزار میشه، فجر سپاسی با مثل شهر بابک با هم بازی میکنن در تک بازی که روز پنجشنبه قراره که برگزار بشه. بله، اما روز پنجشنبه رو صحبت کردیم. بازی های هفته پنجم از سه‌شنبه تا پنجشنبه برگزار میشه، همه بازی تحت تاثیر بازی استقلال پرسپولیس که چهارشنبه تو نقش جهان برگزار میشه. ما درباره این بازی میخوایم بیشتر صحبت بکنیم، که این بازی توی اصفهان برگزار میشه با انتقاد هواداری سپاهان همراه شده، ولی تصمیم مسئول سازمان لیگ تغییر نکرد. به هر حال این بازی ویترین فوتبال ایرانه و بهتر در زمین بهتر نسبت به سایر ورزشگاهی که تو سالهای اخیر برگزار شده انجام بشه. طبق روال سالیان گذشته بازم مسئولها بی برنامه‌اند، بی تدبیرن، اومدن بازی رو با میزبانی استقلال برگزار کنن. اول گفتن که ظرفیت 90-10 خواهد بود، ولی دقیقا مثل سالیان گذشته این خبر تکذیب شد، دوباره 50-50 شد، همونطوری که قبلا اتفاق افتاده بود. به هر حال استقلال ده امتیازیه، هنوز گل نخورده. رستم آشورماتوف هم که تو بازی با فولاد نبود به این بازی میرسه، ولی بعیده که مهران احمدی بتونه برای آبی های تهران این بازی رو انجام بده، چون مسئولیتش کامل برطرف نشده. اون طرف پرسپولیس 9 امتیازیه با 9 گل زده، بهترین خط حمله لیگ رو

0: اینجا در اختیار داره. اونا بعد از بازی هماهنگ با ملوان روی خوبی دارن و بیشک یه تیم بسیار پرمهره هستن، شاید پرمهره ترین بازیکن لیگ برتر باشن. بعید دو مربی به ترکیب اصلیشون دست بزنن، چون به این ترکیب رسیدند و ببینیم که حالا در بازی چهارشنبه چه بازیکن‌هایی در نهایت در ترکیب دو تیم استقلال و پرسپولیس قرار خواهند گرفت. محمد، این بازی متفاوت با همه بازی‌ها و چهارشنبه برگزار میشه وسط هفته، برخلاف همیشه که آخر هفته به انجام می‌رسه.
1: یه نکته جالب مزه گفتی، بهترین خط حمله لیگ الان پرسپولیس داره. فکر می‌کنم بهترین خط حمله، خط دفاع لیگ هم تراکتور و استقلال با هم. خیلی دیدنیه، واقعا خیلی دیدنیه. ولی یه سوال برای من در تیم استقلال پیش میاد، اینه که الان جایگاه روز به چشمی قراره چی بشه؟ یعنی اگر رستم آشوماتوف برگرده، آیا روزبه چشمی به ترکیب اضافه میشه یا میشه رو نیمکت؟ من اگه بودم، دست من بود، روزبه چشمی رو میشه رو نیمکت بیرو دروسی، چون من ترکیب تیم استقلال رو وقتی میبینم واقعا اون دوتا جوون رو که اون وسط هستن، قلی‌زاده و رزاقینی ها رو نمیتونه نیمکت بشینه. تو مدافعین وسط هم وقتی رستم آشوماتوف هست، هر دو مدافع دیگه که در کنارش بازی میکنن، هم در واقع سامان فلا هم عارف آقاسی، با فارغ بالتری بازی میکنن، فارغ البالن، راحتترن، حواسشون جمعه. از طرف دیگه میبینیم از سمت راست هم صالح هردانی راحتتر حمله میکنه، هم سمت چپ گودرزی، و اضافه شدن در واقع روزبه چشمی میتونه تا حدود این بالانس رو به هم بزنه. اما یه سوال دیگه هم هست اینجا که آیا این بازی با تجربه است دیگه، آیا این دو تا بازیکن جوان، بازیکنی که تا الان تجربه بازی دربی رو نداشتن، میتونن این فشار روانی رو در واقع حفظ کنن؟ و اون چیزیه که من فکر میکنم که این در واقع چیزی که سراغ وقتی با تصمیم بگیره، آیا باید بذاره روزبه رو یا روزبه چشمی یا نذاره. من بودم نمیذاشتم، میگم که من نظرم
0: در مورد پرسپولیس،
1: در مورد پرسپولیس دقیقاً همین موضوع صدق میکنه از یه جای دیگه، که آیا اورونوف باید بازی کنه یا نه. من بودم میذاشتمش. چرا میگم من بودم میذاشتمش؟ چون واقعا
0: اورونوف و علیپور میذاشین جلو؟
1: نه، اورونوف رو با کیری میذاشتم جلو، اورونوف علیپور رو با بیفوما رو میذاشتم. اورونوف رو میذاشتم در جای چپ بازی کنه. درسته بیفوما عالی داره فوتبال بازی میکنه، سرگیف هم داره خیلی خوب، ولی شما اورونوف رو وقتی اومد تو زمین دیدین که چرا میگم اورونوف باید بازی کنه؟ چون وقتی استقلال با سه دفاع بازی میکنه، شاید تو این بازی سعی کنه پنج دفاعه باشه، اما نمیتونه. مثلا اردنی نمیتونه نگهداری، میاد از اون ور گودرزی میاد. این کانالایی که مختص اورنوفه، میتونه تو این کانالا صاحب توپ بشه و دفاع سه نفره به هم بریزه، خیلی میتونه تحت فشار بذاره. و از طرف دیگه شما وقتی ترکیب تیم پرسپولیس میبینیم، بازیکنای با تجربه تری در این تیم هستن، یعنی هم علیپور هم
0: نیمکت قوی تری هم داره.
1: آره، نیمکت قوی تری داره. اما از لحاظ تیمی، تیم استقلال یه مقدار به قول انگلیسی اسموستر، روند خوبی پیدا کرده، سه تا چهار تا بازی گل نخورده، همه اینا اعتماد به نفس میاره براشون. اما اون چیزی که فکر میکنم خیلی میتونه کادر فنی تیم استقلال رو در واقع سردرگم کنه، اینه که آیا روزبه چشمی باید بازی کنه یا نه.
0: راه کوتاه راجع به پرسپولیس استقلال،
2: من بیشتر میخوام در مورد هوادارا و ورزشگاه صحبت بکنم. فکر میکنم که حالا این تصمیم که در نقش جهان باشه، به خاطر اینکه حالا آزادی صحبت کردیم که نیست، فکر میکنم تصمیم خوبی بود، حداقل برای هوادارا بیشتر میتونن ورزشگاه برن. و در مورد اورونوف هم صحبت بکنم که همه حواشی تیم پرسپولیس الان هوش اورونوف و بازی نکردنش در ترکیب اصلی میچرخه، اینکه هوادارا تشویقش میکنن، بعد در میکسون همه خبرنگارا دارن از غیبت اورونوف سوال میکنن. اما کریم واقعی گفته که باید به تصمیم تارتار احترام بگذاریم.
0: بله، این رو هم بگیم که 8.5 سال که پرسپولیس در مقابل استقلال شکست نخورده در لیگ برتر، برای این یه عامل تعیین کننده است. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه هتریک دیگه برمیگردیم، بازی هفته پنجم رو بررسی میکنیم. بدرود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
7: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: محاصره بنادر ایران که پیش از این هم سنتکام تاکید کرده و گفته که دست کم در ظرف روزهای گذشته 85 کشتی که به سمت جمهوری اسلامی بنادر جمهوری اسلامی حرکت میکردن برگشت داده شدن، و از طرفی اون چیزی که اون محاصره اقتصادی یا جنگ اقتصادی که به طور جدی اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا به اون تاکید میکنه و ادامه اون که ضربات اولیه رو ما با بانک مصر، بانک دولتی مصر در امارات دیدیم و همچنین تحریم رئیس بانک ملی ایران در امارات، شروع یک عملیات گسترده تر و حتی به روایتی فراتر از عملیات نظامی محسوب میشه که ایالات متحده آمریکا پیش گرفته. اما نکته‌ای که الان اینجا وجود داره، تا امروز ما میدونیم آن چیزی که آمریکا با رواداری یا به هر حال با عقب نشینی یا تسامح در قبال جمهوری اسلامی برای مذاکرات، حتی مذاکرات بین عمان و جمهوری اسلامی، تلاشش رو بر این گذاشته بود که عمان آنچه که خواستهای جمهوری اسلامی هستش نزدیکتر بشه، ضرورتش مسئله تنگه هرمز بود، گلوگاهی که 20% انرژی جهان از اینجا عبور میکنه، 1/5 گاز جهان متعلق به قطر از این مسیر حرکت میکنه، و به همین دلیل آمریکا به خاطر تاثیر مستقیم اون در وضعیت ارزش‌های و قیمت حامل‌های انرژی عملا این شانس به جمهوری اسلامی میداد، و جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی واقف بود که بهترین ابزار رو داره، همونجوری که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که تنگه هرمز از بمب اتمی برای ما بهتر میتونه کار کنه. اما حالا به نظر میسه معادلات عوض شده. در تنگه هرمز جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که به یک توافق با عمان رسیده. این توافق قرار بوده که یک مسیر موقت رو تعریف بکنن برای اینکه بتونن کشتی ها از مناطق جنوبی نزدیک به عمان عبور کنن. اما کاظم غریب آبادی از وزارت خارجه امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این قرارداد حتی اگه نهایی هم شده باشه، اجرایی شدنش در یک مکانیزم خودکار نخواهد بود، چرا که اونها همین کار رو کردن. اما مسئله مهمی که آمریکا همه شروط جمهوری اسلامی رو خود قبول کنه. اما در سمت آمریکا چه اتفاقی داره میفته؟ در حالی که سپاه پاسداران داره تاکید میکنه هیچ کشتی از این آبراه بدون مجوز جمهوری اسلامی عبور نکرده، سنتکام در واقع امروز داره تک اشاره میکنه که دست کم در طول روزهای گذشته 750 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور کردن در قالب 1500 کشتی که به نظر میسه پیش از این اون جوری که تعریف شده بوده با لای روبی و مین روبی مسیرهای جنوبی نزدیک به عمان این امکان فراهم شده. البته تانکر ترکرز میگه عددهایی که گفته میشه کمتر از اون چیزی که ایالات متحده آمریکا میگه، اما رویترز اشاره میکنه که عبور کشتیهای نفتکش غیر ایرانی با جی پی اس های خاموش بخشی از عملیات اطلاعاتی و امنیتی بوده که نیروهای آمریکایی برای عبور اونها پیش داشتن. و حالا بحث 65 میلیارد بشکه نفت، عبور نفت عربستان سعودی از ینبو، عدم ورودش به تنگه هرمز و همچنین وضعیت موجود نشان دهنده این هستش که میز بازی در مورد تنگه هرمز به نظر میسه برای ایالات متحده آمریکا در حال تغییره. امروز مهمترین نکته همونجوری که اشاره هم شده بود، با وجود چنین نفتی و چنین قراردادی در ونزوئلا، عملا اهمیت تنگه هرمز از بین خواهد رفت و ابزار فشار جمهوری اسلامی به تبع دیگه کار نخواهد کرد.
1: دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده، و این رو هم نباید فراموش کرد، حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده، و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد. یکی از استدلال هایی که لابی طرفدار صلح که عملا طرفدار جمهوری اسلامی بود میکرد این استدلال رو میکردن که اگر ایالات متحده آمریکا بیش از اندازه از خودش سرسختی نشون بده، یک دندگی نشون بده، این باعث خواهد شد که اصلاح طلب ها یا کسانی که پراگماتیست هستن، عملگرا هستن کنار برن، افراطی ها سر کار بیان و در واقع این بازی اصولگرا اصلاح طلب یا عملگرا رو در سطح دیپلماتیک هم بازی میکردن و هر جایی که میخواستن باج بگیرن از یا میگفتن که شما باید در واقع انعطاف نشون بدید و این اومدن دونالد ترامپ در واقع یک دست ظاهرن کرده وضعیت جمهوری اسلامی رو، یعنی حتی از نظر پروپاگاندا هم نمیتونن دیگه بگن که دقیقاً کی عملگرا هست، کی در واقع اصولگرا هست، همه افراطی هستن، همه در واقع تندرو هستن، تا جایی که رئیس جمهورشون همین الان گزارشش رو پخش فرمودید میگه که باید قیمت ارز اونقدر بالا بره که در واقع با تقاضاها هماهنگ بشه. مفهومش چی هست؟ مفهومش این هستش که حتی رئیس جمهور اسلامی ایران هم در پی سرکوب فلاکتبار ملت ایران هست و اتفاقا این باز یک پیروزی محسوب میشه برای ایالات متحده آمریکا برای اینکه این نیرنگ اصلاح طلب و اصولگرا دیگه رنگ باخته به طور کامل و این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا اتفاقا در یک موقعیتی هست در کنار اروپا که باید این تحریم اقتصادی رو اگر میخوان واقعا به هدفشون که یا رام کردن این دسته افراطی هست ادامه بدن یا اینکه به طور کامل سرنگونشون بکنن. و یک نکته آخرم عرض بکنم، من شخصا تصور نمی کنم که چیز عینی، موجودیت عینی به نام سید مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه و این هم نیرنگ دیگری هست که به عقیده من به زودی از اون پرده برخواهد افتاد.
2: این که وضعیت خوب نیست، این که دلاری نمیاد، این که انتظارات تورمی بالاست، ساده ترین فرد در ایران که هیچی هم از اقتصاد ندونه اینها رو میدونه. انتظارش از دولت چیه؟ که شما بیا برنامه ها تو بگو. اما آقای پزشکیان داره چی کار میکنه؟ میاد خودش داره سیگنال دلار و سیگنال رشد انتظارات تورمی رو میده. دولت ایشون مصداق بارز اون نظریه دولت منتظران آقای جفرسون هست. تو این نظریه دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره. به جای اینکه بیاد راه حل بده، برنامه عملیاتی بده، ابزارهای خنثی‌سازی بحران رو بده، خودش تبدیل میشه فقط به گزارشگر بحران، بدون اینکه یک قدم برنامه عملیاتی بده و بدون اینکه مشخص کنه موضع خودش در جایگاه دولت در برابر این بحران ها چیه. حالا آقای پزشکیان تبدیل شده به سیگنال بده دلار به بازار که امروز هم دیدیم قیمت دلار رفت بالا، بازار و مردم هوشمندن، کاملا ریسک این حرف ها رو در قیمت ها میبینن و این رشد داره نشون میده که به هیچ وجه شرایط اقتصادی ایران شرایطی نیست که در حال حاضر بخواد خودش رو آماده بکنه برای اینکه این ریسک ها رو مدیریت بکنه. پیام مشخصش رو مردم گرفتن و قیمت دلار امروز بالا رفت. اما نکته جالب کجاست؟ بزرگترین سیگنال رو ایشون به نظرم به آقای بسنت داد که چند هفته گذشته اومد و یک توییتی زد و سیگنال 300 هزار تومانی رو برای دلار داد. وقتی شما میای به کسی که اسمشو دشمن میذاری همچین سیگنال واضح و آشکاری رو میدی، داری بهش میگی که خب این محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی جواب میده، پس این فرمون رو برو جلوتر. ولی متاسفانه ایشون و هیچ کدوم از افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه مسئولیت حرفاشون رو قبول نمی کنن و متاسفانه پیامد صفر تا صدش برای مردم ایرانه.
3: ببینید، همین 11 خرداد ماه بود که گزارشی در رسانه‌های ایران منتشر شد که به طور مشخص آمار رو ارائه داد. من آمار رو اینجا دارم که در دانشگاه شریف 5 تا 7 دانشجو حکم اخراج گرفتند، بیش از 20 دانشجو با 1 تا 3 ترم تعلیق روبرو شدند، در دانشگاه علم و صنعت برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده، در دانشگاه تهران 150 تا 200 دانشجو در حال تهیه دفاعیه برای پرونده های خودشون هستند و دسترسی آموزشی 20 تا 25 دانشجوی دانشگاه بهشتی هم قطع شده. توی دانشگاه دیگه مثل سوره، خواجه نصیر، علامه، علم و صنعت، امیر کبیر هم وضعیت همینه. تازه این دانشگاه تهران، در دانشگاه استانها هم وضعیت بسیار شبیه به همین شرایطی است که الان ما داریم پشت سر میگذاریم و در این گزارش دیده شده. خیر، واقعا وضعیت دانشگاه کشور اصلا این گونه نیست، به ویژه درباره حراست ها هم که صحبت کردن. حراست ها اتفاقا وضعیت بسیار پیچیده تری رو در برخورد با دانشجویان در پیش گرفتن. حالا ممکنه که مثلا دانشجوی رو دستگیر نکنن در حال حاضر، ولی از روش های بسیار دیگری در واقع استفاده میکنن برای سرکوب محیط دانشگاه. ما گزارش های بسیاری داریم که در پرونده های دانشجویانی که به قوه قضاییه ارجاع داده شدند، از صحبت ها و در واقع آنچه که حراست در پرونده اونها گذاشته استفاده شده برای دادن احکام سنگین علیه این دانشجویان. فراموش نکنیم همین اول شهریور ماه بود که 44 استاد دانشگاه صنعتی شریف بیانیه و نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند و خواستار در واقع کاستن از شدت برخوردها با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف شدند. و مسئله فقط شدت برخورد هم نیست، مسئله نقض قوانین انضباطی خود همین دانشگاه‌ها درباره دانشجویان هست که کمی شرایط رو میتوانست معتدل‌تر بکنه، اما اون رو هم در دستور کار قرار ندادن. بنابراین خیر، با استادان و دانشجویان هرگز برخوردهای از سر گذشتی در دانشگاه الان در جریان نیست. میشه گفت سرکوب در اشکال مختلفی حتی پیچیده‌تر هم شده در دانشگاهی کشور.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: کاوش رهبر سندم
7: مرگ بر آمریکا،
8: باید خبر خوش شروع کنن.
9: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
10: موضوع بنزین،
11: ما هم بازی رو بلدی.
12: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
13: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
14: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
15: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
16: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
17: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
18: یه کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
19: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: نیمه شب ایران، وقت شما به خیر. از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی از حمله نیروهای ایالات متحده به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک خبر داد. در این گزارش آمده نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. دقایق پیش سپاه پاسداران هشدار داد به حمله آمریکا پاسخ می‌دهد. همزمان تسلیم گزارش شده در این حمله دو نفر کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. در ادامه افزایش عبور نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیک سواحل عمان، تانکر ترکرز اعلام کرد در هفت روز گذشته روزانه حدود 6,700,000 بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده. در این گزارش آمده این برآورد بر پایه داده‌های تردد کشتی‌ها و بررسی صدها تصویر ماهواره‌ای در روز انجام شده و نفتکش‌هایی را هم شامل می‌شود که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کردند. از مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، درباره تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر کاهش شدید صادرات نفت ایران پرسیدیم.
1: در مجموع به گمان من امریکا در حال اجرای یک راهبرد دوگانه است تو خلیج فارس. از یک طرف مسیر صادرات نفت جمهوری اسلامی رو هدف گرفته و تقریبا این رو از بنادر خارک و مابقی تقریبا به صفر رسونده. از اون طرف دیگه داره عبور نفت کشورهای عربی رو حتی به صورت محدود اما با حفاظت نظامی کامل داره امکان پذیر میکنه. اون که میگم حفاظت نظامی، این که نسبتا تانکرهای کوچکتری رو در نظر گرفتن، اینها تحت حفاظت ناوگان امریکا چه با هوا برد و چه روی زمین روی دریا، اینها رو میاره عبور میده به اون سمت دریا عمان میرسونه و اونجا بار نفتکش‌های بزرگتر میکنه و به بازار میرسونه. و اینجا یه مقداری بازار تغییر کرده از این زاویه که به هر حال فرض بکنی نفت که از کویت میومد تو اینجا حالا میتونه در یک ابعاد وسیع‌تری بیاد به 2 تا 3 تا مشتری در اروپا برسه. این وضعیت برای جمهوری اسلامی بسیار سنگینه، چون از یک طرف امکان دسترسی خودش رو به بازار از دست داده و از طرف دیگه این که اون برخال تلاشی رو که میکرد که میگو اگه ما نفروشیم هیچ که دیگه نمیتونه بفروشه، این رو تقریبا از دست داده و برخال تا حد زیادی دارن کشورهای عربی دارن نفت رو بور میدن و از اون طرف خودش از این بازار نفت که برخال نسبتا هم گرونتر از معمول در گذشته هستش بی‌بهره هستش. ولی خب البته باید همین گفت که این برای امریکا هنوز کامل و بدون خطر نیست. مین‌های دریایی هستن، عملات پهپادی با موشکی، تهدید نفتکش‌ها و دوباره تردد رو تا حدی آهسته تر میکنه، اما قویاً به ضرر جمهوری اسلامی تغییر کرده و من فکر کنم برای همین هستش که بازار نسبتاً آروم و معتدل باقی مونده هنوز.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اعلام کرد دسترسی کاربران ایرانی به بیش از 30% دامنه‌های پربازدید جهان مسدود است. اکبری گفته شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی کاربران به حدود 700,000 دامنه پربازدید را به صورت شبانه روزی بررسی می‌کند. او اضافه کرده این آمار بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ داخلی محاسبه شده. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد حملات به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز، آلودگی نفتی در سواحل جنوبی و آلودگی هوا در شماری از کلان شهرهای ایران را تشدید کرده. به گفته معاون این سازمان در حملات به مخازن سوخت تهران و تبریز حدود 300,000 تن فراورده نفتی هدف قرار گرفت. سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی گفته با وجود رسیدن میانگین بارندگی ایران به محدوده عادی، 1/3 کشور همچنان با کمبارشی و بحران آب روبروست. او با اشاره به وضعیت پایتخت تاکید کرده تهران به طور ویژه درگیر کم آبی است. رویترز گزارش شده اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری اعضای این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شهر اشفیل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود. بسن پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که به خرید نفت یا تسهیل معاملات مالی جمهوری اسلامی ادامه دهند با تحریم‌های ثانویه واشنگتن روبرو خواهند شد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی درباره تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای گروه 20 با کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و میزان اثرگذاری آن توضیح داد.
2: موفقیت ایالات متحده رو ما نباید بیایم با صدور حالا یک بیانیه مشترک در پایان اجلاس بخوایم بسنجیم. مهم اینجاست که بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه به این نتیجه باید برسن که معامله با جمهوری اسلامی در حقیقت دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو از بین میبره. حالا انتخاب اونها کدوم یکی هست؟ ما این رو میدونیم، ایالات متحده قوی ترین اهرم مالی جهان رو داره، حتی کشورهایی هم که از نظر سیاسی با امریکا همسویی ندارن ولی یه مقداری از حمایت خودشون از جمهوری اسلامی ممکنه عقب نشینی بکنن به این مسئله. اما محدودیتی که اینجا وجود داره این هست که اعضای گروه 20 حاضر به پذیرش کلیت صورت جلسه ایالات متحده نیستن، چون از یک طرف آقای بسنت اومده با اونها در مورد انضباط اقتصادی داره صحبت میکنه، ولی اونها هم برمیگردن میگن شما اگه از انضباط اقتصادی داری صحبت میکنی شما خودتون 40 تریلیون دلار بدهی داری، بعد شما میخوایید تهران رو مطرود بکنید ولی با تعرفه های ناموزونی که بر علیه ما وضع کردید میخوایید چجوری ما با شما هماوایی داشته باشیم. در حقیقت ایالات متحده الان هم رهبر ائتلاف شده هم موضوع اعتراض در بین اعضای ائتلاف هست. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم موفقیت ایالات متحده اونجایی خواهد بود که چه مقداری از این کشورها فکر بکنن هزینه همکاری با جمهوری اسلامی براشون بیشتره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشته این توافق هدیه‌ای به مردم آمریکاست و روند تکمیل ذخایر هم به زودی آغاز می‌شود. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین میزان در 44 سال گذشته رسیده. مقام‌های محلی در قبرس شمالی اعلام کردند واژگونی کشتی مسافربری فیلوجت در سواحل گرنه دست کم 8 کشته بر جای گذاشته و 17 نفر همچنان ناپدیدند. این کشتی پس از حرکت به سوی ترکیه به دلیل نفوذ آب واژگون شد. علت دقیق حادثه البته هنوز مشخص نیست. کمیسیون فدرال مبارزه با فساد مالی و اداری عراق اعلام کرد علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت به جرم کسب مال نامشروع به 7 سال زندان محکوم شد. البهادلی که به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی تحت تحریم آمریکا بود ماه ژوئن بازداشت شده بود. یونان و اسرائیل قرار است روز دوشنبه در تل‌آویو توافق ایجاد شبکه یک پارچه دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل را امضا کنند. ارزش این طرح حدود 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده و در صورت نهایی شدن به بزرگترین قرارداد صادرات دفاعی تاریخ اسرائیل تبدیل خواهد شد.
3: یونان و اسرائیل قرار روز دوشنبه در تل‌آویو توافقهای مربوط به ایجاد یک شبکه جدید دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل رو امضا کنند. پروژه‌ای بیش از 3 میلیارد یورو که جرزالم پست میگه با توجه به تهدیدهای بالقوه از طرف ترکیه و ایران طراحی شده. آتن البته رسما این دو کشور رو هدف این طراحی معرفی نکرده. از نگاه یونان این فقط خرید چند تا سامانه موشکی از اسرائیل نیست. آتن میخواد در بلند مدت یک چتر دفاعی چند لایه ایجاد بکنه که رادارها و سامانه های مختلف رهگیری رو به یک مرکز فرماندهی واحد متصل میکنه و بتونه با طیفی از تهدیدها و پهپادها، هواپیماهای جنگنده، تا موشک‌های کروز و بالستیک مقابله بکنه. یکی از دلایل اصلی این سرمایه‌گذاری تجربه جنگ‌های اخیر در اوکراین و خاورمیانه است که نشون داده حملات هوایی میتونن همزمان با انواع مختلف پهپاد و موشک انجام بشن و حتی کشورهای اروپایی شرق مدیترانه هم از اون در امان نمونن. یونان همین الان سامانه‌هایی مثل پاتریوت یا S-300 در اختیار داره، اما بخشی از ساختار دفاع هوایی این کشور قدیمیه و نیاز به نوسازی داره. در محاسبات امنیتی آتن ترکیه هم خب عامل مهمیه. دو کشور با وجود عضویت در ناتو همچنان بر سر حریم هوایی، مرزهای دریایی و برخی از جزایر اختلاف دارن و قراره که بخشی از سامانه‌های جدید هم در جزایر یونان اتفاقا مستقر بشه. درباره ایران، جرزالم پست به ویژه به توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی اشاره کرده، اما دولت یونان رسما نگفته که سپر آشیل مشخصا علیه ایران یا ترکیه طراحی شده. این پروژه نهایتاً بخشی از یک برنامه حدود 28 میلیارد یورویی یونان برای نوسازی نیروهای مسلح تا سال 2036. برنامه‌ای که هدف اون افزایش توان دفاعی و بازدارندگی این کشور به ویژه در اژه و شرق مدیترانه است. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد، نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
5: طرف آمریکایی تسلیم گرفته، راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیدا کرده.
6: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: به نظر میرسه مجتبی خامنه‌ای هم مثل پدرش میگه کشورهای اسلامی اتحاد داشته باشن همونجور که من میگم و در مقابله با آمریکا و اسرائیل باشن، در حالی که این کشورها بهترین روابط رو با آمریکا و اسرائیل دارن، سرمایه‌گذاری‌های کلان در آمریکا میکنن، آمریکا در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده، روابط دوستانه و در واقع نزدیکی با هم دیگه دارن و در همین جنگ 40 روزه مشخص شد که اتفاقاً تمام کشورهای مسلمان یک طرف قضیه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی به تنهایی یک فر دیگه. یعنی ما شاهد این که هیچ کشور اسلامی به غیر از همین گروه‌های نیابتیش که خودش در واقع به وجود آورده، جمهوری اسلامی مسلحشون کرده، بهشون پول میده، هیچ کشور دیگه از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این جنگ. بنابراین به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای هم فقط مثل پدرش میخواد خودش رو در جایگاه رهبر مسلمانان جهان بنشونه و این پیام رو هم چون به مناسبت هفته وحدت داده، هفته‌ای که میگن باید وحدت میان شیعه و سنی باشه و این در حالیه که بدترین وضعیت و سنی های داخل کشور دارن. همین چند وقت پیش بود که در جمعه سیاه صدها نفر از نمازگزاران سنی رو جمهوری اسلامی کشت، تنها به دلیل اینکه به یک موضوع اعتراض داشتن. بنابراین اون چی که مجتبی خامنه‌ای میگه به نظر میرسه که نعل وارونه زدنه و فقط میخواد بگه حالا که پدرم نیست و کشته شده، من الان رهبر مسلمانان جهان هستم، من خط میدم و بقیه باید پیروی بکنن، در صورتی که میگم هیچ کشور مسلمانی در کنار جمهوری اسلامی نیست. از موضوع فلسطین هم باز داره استفاده ابزاری میکنه، یعنی باز میگه اون آرمانهای فلسطین هم باید در خدمت جمهوری اسلامی باشه. اگر اتفاقا جمهوری اسلامی نبود، چون فلسطین راهکارش راهکار سیاسی است، راهکار نظامی نداره، تمام این کشورهای مسلمان از جمله عربستان، قطر و امارات به دنبال این هستن که مشکل فلسطین رو از طریق سیاسی و در سازمان ملل حل کنن، با طرحی که عربستان سعودی داده در مورد دو کشوری که هم فلسطین یک کشوری داشته باشه و هم اسرائیل. این طرح اگر جمهوری اسلامی مداخله نمی‌کرد خب پیش می‌رفت و مشکلات فلسطین هم حل می‌شد. همونجور که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات هم گفته، جمهوری اسلامی داره استفاده ابزاری می‌کنه و افراط‌گرایی رو با توسل به آرمان‌های فلسطین در واقع در منطقه داره گسترش میده به واسطه نیروهای نیابتیش. در اون بخش هم اتفاقا اگه جمهوری اسلامی نبود مشکل فلسطین خیلی زودتر از اینها حل می‌شد.
1: شاید تا قبل از آغاز جنگ در 9 اسفند مشکلی که کارگران داشتند پایین بودن دستمزد بود و در این حال پرداخت نشدن به موقع دستمزد، در کنار مشکلات دیگری که وجود داشت، مشکلات بسیار زیاده در مورد کارگران و مزد بگیران. اما بعد از جنگ به دلیل خب فشاری که وجود اومد، حالا همین بحث پایین بودن درآمد دولت و خرابی های ناشی از جنگ و همینطور مشکلاتی که به وجود اومده، گزارش ها در مورد اخراج کارگران بیشتر شده نسبت به گذشته. یکی از دلایل این قضیه این هستش که کارفرما احساس میکنه میتونه کارگر رو با مزد پایین استخدام بکنه، در به خصوص ماهای نخست بعد از پایان حالا در حقیقت اجرای آتش‌بسی که نصف نیمه بود، این وضعیت بیشتر گزارش شده بود. همزمان ما پایین بودن دستمزد رو داریم. الان هزینه زندگی بر اساس اون چیزی که تشکل‌های رسمی کارگری عنوان می‌کنند هلوش 90 میلیون تومان هست. دستمزد کارگر مشمول قانون کار که متأهل باشه و یک فرزند داشته باشه دست کم هلوش 24 میلیون تومان هست. این فاصله بسیار عظیمی که وجود داره بسیار دشواره که بخواد جبرانش بکنه، به خصوص اینکه خب گزارش‌ها داره مطرح میشه که حالا این قضیه بیکاری که خب فشار خیلی زیادی میاره رو خانواده‌ها به خاطر اینکه منبع درآمدشون رو از دست دادن با توجه به این گرونی، و همینطور کارگرانی که دارن کار میکنن دستمزد پایین‌تری دارن میگیرن. در این حال این دستمزدی که اشاره کردم مربوط به سال جاریه که سایت آوش امروز گزارشی داشت در حقیقت روز شنبه که اشاره میکرد که در این 5 ماهی که از آغاز سال میگذره بسیاری از واحدهای تولیدی به خصوص در بخش خصوصی بر اساس دستمزد سال گذشته داره پرداخت میشه و نه دستمزد سال جاری. خب قدرت خرید خانوار میاد پایین با توجه به این گرونی، بسیاری از مواد غذایی رو نمیتونن که برای سلامتشون مفید هست استفاده بکنن، در این حال هزینه مسکن رفته بالا و خب شرایط واقعا شرایط معیشتی اسفباری حاکم هست در میان کارگران و مزدبگیران. این وعده هایی که دولت داره میده در گذشته هم در طی این دهه های گذشته بارها وعده هایی داده شد. حالا مثلا کالا برگ و اعتبارش رو چقدر میخوان اضافه بکنن؟ آیا میتونه اون فاصله مثلا 24 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان رو پر بکنه؟ نه. یا در مورد مثلا افزایش دستمزد وعده ای دادن که کمیته مزد بشینه صحبت بکنن راجع به این موضوع. سال گذشته هم که خیلی حالا همون نمایندگان رسمی کارگری هم فشار آوردن، دولت زیر بار نرفت و قبول نکرد که افزایش دستمزدی صورت بگیره. امسال هم این کارو نخواهد کرد. این رو در نظر داشته باشیم که بر اساس خود گزارشایی که در رسانه‌های ایران منتشر میشه، دولت خودش کارفرمای بزرگه، به نوعی دست در دست کارفرمایان داره و علاقه ای نداره که دستمزد رو افزایش بده. و این موضوع خب در حقیقت کسانی که در اون شورای عالی کار هستن در حقیقت نسبت 1:2 هست و تصمیمات به زیان کارگران انجام میشه. این وعده ها رو زیاد نمیشه بهش اطمینان داشت. ممکن حالا به میزان اندکی افزایش پیدا بکنه، ولی هزینه زندگی رو میدونیم چقدره، مردم خودشون میدونن چقدره و خواهنخواه دولت باز هم حکومت در مقابل مردم قرار خواهد گرفت، بخاطر که نمیتونه پاسخگوی نیازهای اونا باشه.
2: به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت میکنن، من فکر میکنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته ها و ماهای اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره ها خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازعه سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خورده اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه های اجتماعیشون رو باز میکنن، به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به اصطلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه، بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه به سر اختلاف نظر داشته باشه یا حرف به سر مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه. ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
3: میدان هوایی کابل، 8 شهریور 1400، جای تجمع 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها به واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
4: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
3: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. و آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات‌های تخلیه به شمار می‌رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت آمریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
5: مردم آمریکا و خانواده‌هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند، مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
3: آمریکا پیش از خروج از افغانستان، پناهگاه رهبر القاعده در کابل را نیز هدف حمله پهپادی قرار داد که در نتیجه آن ایمن زواهری کشته شد و 10 غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد. و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز در آمدند و فضای هوای افغانستان را ترک کردند. منافشه یعقوبی، لندن.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: زریب اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
2: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
6: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
2: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
7: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
2: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
8: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
12: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. قبل از شروع موضوع امروز برنامه، تحول جدیدی رو که در تنگه هرمز روی داده اعلام کنم و اون حمله سپاه به یک نفتکش در اطراف تنگه هرمز و حمله متقابل آمریکا به دو لانچر موشکی در جزیره لارک که چند کشته بر جای گذاشته. سپاه از باز شدن تنگه هرمز از طرف آمریکا عصبانیه و داره تلاش میکنه با حملاتی که آشکارا نسبت به گذشته کمتر شده مانع عبور و مرور کشتی ها و نفتکشا بشه. ولی آمریکا هم با حمله امروز نشون داد در صورتی که لازم باشه حمله نظامی هم انجام میده. اگرچه باید ببینیم این درگیری چقدر محدود میمونه و واکنش سپاه به اون چیه. چون بعضیا در سپاه تهدید کردن که اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه اجازه نمیدن دیگران هم نفت بفروشن، ولی مسئله اینه که سپاه الان در تنگه هرمز و اطراف اون به شدت ضعیف شده و کارت تنگه هرمز تا حدود زیادی از دست سپاه خارج شده و به کنترل آمریکایی ها در اومده. اما موضوع امروز برنامه، حکومت جمهوری اسلامی حکومت مشکل گشا نیست، حکومت مشکل سازه. جمهوری اسلامی تبدیل به حکومتی شده که نه فقط مشکلات مردم رو که وظیفه یه حکومت حل نمی کنه، بلکه خودش تبدیل به یه کارخونه تولید مشکل برای مردم شده. تقریبا اون 10-15 وظیفه اصلی که حکومت ها انجام میدن در ایران انجام نمیشه. مثل تامین امنیت، تامین آب، تامین برق، اشتغال، بهداشت و بازنشستگی محترمانه. و برخلاف اونا حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه جایی که روزانه برای مردم تولید مشکل میکنه، شده کارخونه مشکل سازی، شده حکومتی که مشکل سازه نه مشکل گشا. و مهمترین دلیلی هم که مردم ایران از این حکومت متنفرن و میخوان سریعتر سرنگونش کنن همینه.
1: قارچ خریدم برای مغازه فست فودم با این کیفیت، قارچ درجه دوه، کیلوی 450,000. من این پیتزای اینو چند بفروشم؟
2: دردمون رو ما بریم به کی بگیم؟ سیب زمینی، گرجه، پیاز، بادمجون 1,000,000 تومن. لعنت به

دولت ها معمولا 10-15 وظیفه اصلی و اساسی دارن و اصلا دولت و حکومت درست میشه که این 10-15 کار رو انجام بده. این 10-15 کاری که یه دولت میکنه چی چیزاییه؟ مهمترینش برقراری امنیته، ایجاد حس امنیت در مردم، تامین آب و برق و انرژی برای مردم به عنوان پایه اولیه و ضروری زندگی روزمره، ایجاد یه سیستم مناسب حمل و نقل مثل تولید یا واردات ماشین با کیفیت با قیمت مناسب، آسفالت کردن خیابونها، تامین مناسب بنزین برای خودروها یا قطار و سفر هوایی مناسب درست کنه بدون دلهره. کار دیگه که دولت ها معمولا میکنن ایجاد یه نظام آموزشی مناسبه که بچه ها تو مدرسه درست و با کیفیت درس بخونن. وظیفه دیگه دولت ها اینه که اقتصاد کلان کشور رو طوری اداره کنن که شغل ایجاد بشه، از بیکاری گسترده در جامعه جلوگیری بشه. حتما با خودتون میگین دولت جمهوری اسلامی که هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. بله، ولی اجازه بدید هنوز وظایف یه دولت که اون وظایف رو انجام نمیده مونده دولت جمهوری اسلامی. دولت ها وظیفه دیگه ای که دارن از گرانی ناجور و تورم بالا باید جلوگیری کنن. وظیفه دارن یه نظام بازنشستگی محترمانه و مناسب درست کنن که مردم در دوره بازنشستگی یه اطمینانی از زندگی آبرومندانه داشته باشن. دولت‌ها وظیفه دارن محیط زیست رو به معنای عام کلمه خوب اداره کنن، مانع آلودگی هوا تو شهرها بشن و بقیه آلودگی‌ها. دولت‌ها وظیفه دارن یه روابط خارجی درست با بقیه کشورها داشته باشن که مردم بتونن با اونا تجارت کنن، رفت و آمد کنن با همسایه ها محترمانه. وقتی مردم میرن خارج محترمانه باشون برخورد بشه، حس بدی نداشته باشن، احساس کنن به این پاسپورتی که تو دستشونه احترام گذاشته میشه و دست کم این پاسپورت باعث دردسر و تحقیرشون جلو بقیه نمیشه. مردم انتظارات دیگه هم از دولت ها دارن تو همه جای دنیا. مردم انتظار دارن دولت ها به حق انتخابشون احترام بذارن. اگه مردم اون دولت خاص رو نمیخوان اون دولت بره کنار، مردم در انتخابات بتونن بذارنش کنار. مردم انتظار دارن یه دولت به سبک زندگیشون به آزادی های فردیشون احترام بذاره، نه اینی که بخواد سبک زندگی مورد نظر خودشو به مردم تحمیل کنه. و در نهایت حاصل همه این کارهایی که دولت ها و حکومت های معمولی میکنن تو دنیا یه چیزه، افزایش سطح رضایت مردم از زندگی، افزایش سطح رضایت مردم از حکومت. نهایت سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم از زندگیشون باشه. بهترین دولت های دنیا اگه نتونن سطح رضایت مردم از زندگیشون رو افزایش بدن، بقیه کارهایی که انجام میدن اصلا به درد نمیخوره. وظیفه دولت و حکومت این نیست که بگه من شما رو به بهشت میبرم ولی 10-15 تا کار اساسی که باید بکنه نکنه. نتیجه دولتی که میگه من میخوام شما رو به بهشت ببرم ولی به این 10-15 تا وظیفه اساسی که شمردم اعتنا نکنه، نتیجهش این میشه دنیای مردم رو جهنم میکنه، مثل همین بلایی که جمهوری اسلامی سر زندگی مردم آورد. من وقتی این 10-15 وظیفه اساسی دولت ها رو نگاه میکنم میبینم حکومت جمهوری اسلامی تقریبا در هر 10-15 مورد رفوزه شده. کارهایی رو که یه دولت معمولی، یه حکومت معمولی باید برای مردمش انجام بده انجام نمیده و تا دلت بخواد جمهوری اسلامی به جای اینا به کارهای دیگه که مردم نمیخوان وارد میشه. الان آیا مردم ایران امنیت دارن؟ جمهوری اسلامی برای مردم امنیت ساخته؟ نه. فقط در یه سال کشور رو وارد سه تا جنگ با آمریکا و اسرائیل کرده، چهارمیش هم در راه، همین امروز هم دوباره درگیر شده. در حالی که وظیفه اصلی دولت ها اینه که مردمشون رو، کشور رو از جنگ دور نگردارن، چون جنگ خیلی مخربه، جنگ مخربترین اختراع بشره. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی که تا حالا در عمر خودش 4 بار کشور وارد جنگ کرده، یعنی حکومتداری بلد نیست، اصل اول حکومتداری یعنی برقراری امنیت رو بلد نیست. دوم اینی که بعد از امنیت از وظایف اصلی حکومت ها تامین آب و برق و انرژی، چون اگر آب و برق، مخصوصا برق نباشه، کل زندگی روزمره میخوابه. آیا جمهوری اسلامی تونسته آب و

0: برق رو برای مردم ایران به طور مناسبی تامین کنه؟ نه. حتما نتونسته. ایران پر رودخونه است، پر آبه. دومی ذخایر گاز جهانو داره، چهارمی ذخایر نفت جهانو داره. از نظر روزهای آفتابی هم اغلب روزهای ایران آفتابیه. خب سوال اینه، کشورهایی که رودخونه ندارن مثل همسایه های جنوبی ما، اینا چرا مشکل آب ندارن ولی مردم ایران که کلی رودخونه دارن مشکل آب دارن؟ چرا کشورهای اروپای شمالی که کمبود روزهای آفتابی دارن، اغلب ابری و ایناست، بارونیه، چرا اونا مشکل برق ندارن ولی ما داریم؟ چرا ژاپن که نفت و گاز نداره مشکل آب و برق نداره ولی ما داریم؟ معلومه که ایراد از منابع نیست، منابع رو که پره ای تو ایران. ایراد از یه حکومت به درد نخوره، از حاکمای به درد نخور و دزده که هم بیکفایت و بیارزن، هم دزد و فاسدن.
1: خب ما برگشتیم به دوران اصل اجر، بعد روزی 2 تا 4 ساعت یا بیشتر 6 ساعت نداریم، این وضعیت برقی
2: برق ورزشگاه رفته، موقع اعلام تایم حتی نکردن با ساعتهای خاموشی چک کنن که ببینن کی برقا میره. برقا ساعت 1 رفته تا 3 و همه بازی ها عقب.
3: 11 ظهر هوا گرم، اونم توی اهواز، ولی برق باید بره. قرار بود جنوب برقش نره.
4: آقا ما چه گناهی کردیم که این وضع ما باشه؟ سلی هست نکی ما سلی چه دردی خلیم این
0: شما این صحنه رو کدوم کشور میبینید؟ در مورد حمل و نقل هم همین ناکارآمدی حکومت سر جاشه. آیا الان ما در ایران خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب داریم؟ چرا نداریم؟ چرا بقیه کشورها عمده مردمشون ماشین با کیفیت سوار میشن، با قیمت مناسب سوار میشن؟ ما نمیشیم. چرا کشورهایی که نفت ندارن آسفالت خیابون و جاده هاشون بهتر از ماست و این همه چاله چوله در خیابون و جاده هاشون نیست؟ مگه آسفالت خوب چی میخواد؟ قیر میخواد، ماسه میخواد، مهندس خوب میخواد. خب ما که همه اینا رو داریم، قیر داریم، ماسه داریم، مهندس خوبم داریم، پس چرا جاده هامون اینقدر پر از چاله چوله است و همه راننده هامون به درستی شاکی هن؟ چرا همش پلیس میاد میگه تصادف بالاست و خیلی هاش هم مربوط به گردش به چپ و راننده هاست لاین خارج شدن؟ آیا همونطور که حکومت میگه همش تقصیر خطای انسانی و راننده های عزیزه؟ اینطور نیست. بالاخره کیفیت ماشین حتی نو از صفر از کارخونه در اومدش در ایران بده، کلی ایراد و نقص فنی داره. جاده بده، راننده مجبوره برای که توی چاله چوله نیفته، جلوبندیش خراب نشه، مدام این فرمون رو اینور اونور کنه. خب بعدش تصادف میشه دیگه، بعد میان میگن خطای انسانی و راننده. خب شما اول کیفیت خودرو تولیدی رو درست کنین، کیفیت جاده و آسفالتش رو درست کنین، به هر کی تخلف کرد جلو اونم بگیرید. الان در خیلی از کشور معمول دنیا، حتی اونایی که مثل ما نفت ندارن، مردم اینقدری که در ایران مشکل بنزین دارن، اون کشورهای دیگه مشکل بنزین ندارن. بالاخره اگه ما سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، این باید یه جای خودشو نشون بده دیگه. این که الان 48 ساله نمیتونیم مشکلی به اسم بنزین رو حل کنیم، این تقصیر کیه؟ حتما نقص حکومت داریه، حتما به درد نخور بودن نظام جمهوری اسلامی رو نشون میده. مشکل دولت پزشکیان و روحانی و رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی و رفسنجانی هم نیست، همهشون تقریبا همین مشکل ناتوانی در تامین بنزین رو داشتن. همهشون هم تقریبا استدلالای بی خودی رو تکرار میکنن، فقط میخوان گرون کنن بنزین رو. اصل مشکل حل نشده، هر روز بیشتر شد، هر سال بیشتر شد. خب این یعنی مشکل از اصل نظام جمهوری اسلامیه، حتی بالاتر از دولت و مسئولینش.
5: آقا 3 تا پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من، خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شما این، اگه تحریم مسبب شما این، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
6: ای هم صف بنزین خیابون فضایان اسلام میفته شهریور. صف بنزین که از خیابون فضایان اسلام شروع شده از بغل جمعیت هلال احمر.
7: بیا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک.
8: ساعت یک شب اومدیم پمپ بنزین، البته این یکی نیست، سه تا دیگه هم رفتیم، همه جا میگن بنزین نیست، پمپ همه جو بسته است. اینه وضعیت کشور.
0: فقط بنزین هم نیست، در مورد مدارس هم همینطوره. الان فصل مدرسه است دیگه، فصل بازگوشایی مدارس. شما نگاه کنید چه بساطی برای خانواده ها ساختن. هیچ خانواده ای الان در ایران نیست که بدون اول مهر چی میشه، بچهش بالاخره میره مدرسه یا نه. مدرسه ها حضوری هن یا مجازی هن؟ اگر حضوری میره، آیا با این جنگ طلبی های جمهوری اسلامی و سپاه که هر لحظه ممکنه دوباره جنگ شروع بشه، آیا امنیت بچه‌ای که میفرسته مدرسه تامینه یا نه؟ اگرم قرار مجازی درس بخونه، آیا اینترنت مناسب هست یا نه؟ معلومه نیست. خب همه میدونن که اینطوری اونی که در نهایت ضرر میکنه بچه‌ایه که باید در یه محیط آرومی که دولت و حکومت مثلا باید ایجاد بکنه درس بخونه. ولی الان اون محیط آرام و با امنیت کجاست که بچه توش درس بخونه؟ الان فصل کنکور بچه های ما غیر از استرس هزار تا مشکل دیگه هم دارن. یکی از وظایف دیگه ای که دولت ها دارن و دولت و حکومت جمهوری اسلامی تقریبا اونو ول کرده، ایجاد شغله، جلوگیری از بیکاری گسترده، جلوگیری از گرونی، جلوگیری از تورم بالا. خب این دیگه کاملا خود مردم حس میکنن، نمیخواد من توضیح بدم که وضع اقتصاد چقدر خرابه، بیکاری چقدر بالاست. کارشناسا اینا رو میگن. معلومه که دولت و حکومت در جلوگیری از گرونی کاملا شکست خورده. الان گرونی و افزایش قیمت‌ها و تورم یکی از مهمترین مشکلات مردم ایرانه، مشکل هر روزشونه. و این گرونی مخصوصا در مورد مواد غذایی داره منجر به ناتوانی در خرید مواد غذایی با کیفیت میشه، داره منجر به سوء تغذیه میشه در دراز مدت، سلامت جامعه رو داره به خطر میندازه. و کاملا میشه این زنجیره رو دید که خیلی از مردم چون درآمد و پول کافی ندارن، چون قدرت خریدشون روز به روز داره کم و کمتر میشه، به تدریج دارن توانایی خرید مواد غذایی کافی و با کیفیت رو از دست میدن. به تدریج داره قدرت انتخاب مردم در خرید مواد غذایی کم و کمتر میشه. این در نهایت باعث میشه سلامت مردم هم به خطر بیفته، بدناشون ضعیفتر میشه. و متاسفانه وقتی مردم مریض هم میشن، بیمار میشن، اونجام یه گرونی دیگه در انتظارشونه، گرونی دوا و درمان که خود اونم الان روز به روز داره برای مردم سخت و سخت‌تر میشه. چون مردم به دلیل وضعیت مالی ضعیفی که دارن یواش یواش امکان درمان مناسبو دارن از دست میدن، امکان خرید داروهایی رو که دکتر میگه و لازم دارن، اینی که بتونن بخرن دارن از دست میدن. و این مسئله بهداشت و درمان از اون مسائل اساسیه که حکومت جمهوری اسلامی ولش کرده، رفته سراغ کاری که اصلا اولویت مردم نیست.
9: رفتم داروخونه، رو تا این شامپو کتوکانازول با دو ورق ژروفن خریدم. دو ماه پیش قیمت این فوقش میشد 150-160 تومن. امروز رفتم خریدم 788,000
10: تومن. استرادیو واردات ایرانی که پارسال بسته با بیمه میشد 60 تومن، الان یک ساله که وجود نداره. مجبور شدم به خاطر پوکی و استخوان و کمبود استروژن که دکتر تجویز کرده 200 عدد که هیچ داروخونه ای نداره، خارجی چو بگیرم که فقط 21 عدد توشه و بسته 1,200,000. لعنت به جمهوری اسلامی.
11: داروهایی که ملاحظه می‌فرمایید مصرف 3 ماهه یک بیمار قلبیه. ما امروز این داروها رو تهیه کردیم به مبلغ 4,180,700 تومان. همین داروها رو 3 ماه پیش 1,600,000 تومان و 3 ماه قبل از اون نزدیک 700,000 تومان خریدیم.
12: ببین یه بسته سفوکسیوم قوی، حالا به قول معروف یه بسته سفوکسیوم چرکش کن 140,000 تومان. ببینید اینم داروخانه فلان مبلغ 1,400,000 یه بسته. یعنی شما اگر بخوای یه دونه ویزیت بری سرماخوردگی گلو درد بری بیای الان میشه نزدیک 3,000,000 تومان.
0: در مورد وظیفه دولت در مورد بازنشستگی هم شما دیدی دیگه، کلن چیزی به اسم بازنشستگی محترمانه در ایران دیگه وجود نداره. بازنشسته‌های عزیز ما چطوری با سختی زندگی رو میگذرونن؟ صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن. در مجموع وقتی یه نگاه کلی میکنیم میبینیم حکومت جمهوری اسلامی این 10-15 وظیفه اساسی رو که دولت‌ها و حکومت‌ها باید انجام بدن انجام نمیدن. و مشکل بزرگتر مهمتر اینه که جمهوری اسلامی نه فقط وظایف یه حکومت رو انجام نمیده، بلکه خودش برای مردم مشکل درست میکنه. حکومت جمهوری اسلامی مشکل گشا نیست، دولت مشکل سازه، کارخونه تولید مشکل برای مردم. به جای انجام وظایفش سرک میکشه تو سبک زندگی مردم، مردم رو اذیت میکنه، میخواد اون سبک تحمیلی مورد نظر خودش رو به مردم تحمیل کنه. با جنگ طلبی برای مردم مشکل درست میکنه، با قطع اینترنت برای مردم مشکل درست میکنه، شغل و کاسبیایی رو که مردم با هزار زحمت در فضای مجازی برای خودشون درست کردن نابود میکنه با قطع اینترنت. جمهوری اسلامی نابود کننده شغلای اینترنتیه. و یا با قطع اینترنت برای مردم در مورد مدرسه بچه‌هاشون مشکل درست میکنه، حتی در زمان جنگ هم با قطع اینترنت جون مردم رو با بیخبری به خطر میندازه. این یه حکومتیه که ما باش روبرو هستیم، یعنی حکومتی که برای مردم مشکل درست میکنه نه اینکه مشکل مردم حل کنه. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز یه ویدئوی میبینیم از مادر جاویدنام مانی سفرپور، مادری که هر روز اتاق پسرش رو تمیز میکنه، کفشاش رو برق میندازه، تختش رو مرتب میکنه، لباسهای نوعی رو که هیچ وقت پسرش نتونسته بپوشه بو میکنه. با این توضیح اینم بگم که این ویدیوها معمولا دردناک و پر از درد و رنج، ولی وظیفه ما به عنوان یه رسانه انتقال احساسات واقعی خانواده های جاویدناما و درد و رنج اوناست.

قبل از اینکه اسامی رو بخونم از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید حد احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام متین عباسی 19 ساله 19 دی سبا شهر شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر کیا در بنسری 29 ساله 18 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محسن مختاری 29 ساله خیاط 12 دی مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین فتحی اهل کرمانشاه عزیز 20 ساله مهندس مکانیک 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد کریمی 39 ساله 19 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام غزاله حسینی 25 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی احمدی دولتشاه 45 ساله 19 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اسماعیل خروشا 38 ساله بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شادان مرادی 42 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید خسروی 29 ساله 18 دی بافت کرمان عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حاجی محمدی 37 ساله آرایشگر 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: بارش که رهبر سندم
5: مربر آمریکا.
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکناس میخواییم بیان من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
16: بیاد کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: صدا
21: 1 2 3
22: شروع کنم. شروع شده؟
21: شروع.
22: Ready؟ مهمان من یک مدل،
23: کارگردان،
22: شاعر،
24: سخنگوی فارسی زبان،
25: شهروند دو تابعیتی است.
26: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
27: من دوست دارم که تو مردم باشم.
28: زندگی واقعی یعنی اون.
29: به نام آزادی،
30: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
31: اینو نمیشه سرکوب کرد.
32: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. حمله آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 4 نفر گزارش داده. تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی همزمان با نگرانی از ادامه جنگ گسترده به سند به دنبال همراهی اروپا با فشارهای اقتصادی در نشست گروه 20 است. مقامات نظامی آمریکا درباره ناپایداری جنگ به هگزت هشدار دادند. تأکید نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی حکومت به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکست جمهوری اسلامی راه نابودی نهایی حماس و حزب الله را هموار میکند. تداوم سقوط ارزش پول ملی همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به رکورد 208,000 تومان رسید. و تأکید نخست وزیر لبنان بر حاکمیت کامل دولت بر جنوب کشور. نواف سلام میگوید لبنان نباید به میدان درگیری ها و جنگ های دیگران تبدیل شود. رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی از حمله نیروهای ایالات متحده به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک خبر داد. در این گزارش آمده نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در حوالی لارک خبر داد. هنوز جزئیاتی از خسارات به وجود آمده منتشر نشده. سپاه پاسداران در واکنش به این حمله تهدید کرد اقدام نظامی آمریکا در جزیره لارک با پاسخ و مجازات روبرو خواهد شد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش هنگام حرکت به سوی ورودی تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و آسیب دید. این حمله در حدود 22 کیلومتری شمال عمان رخ داده. به گفته این نهاد هیچ یک از خدمه نفتکش آسیب ندیدند و آلودگی زیست محیطی هم گزارش نشده. عبور نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از مسیر جنوبی تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان افزایش یافته. تانکر ترکرز اعلام کرد در 7 روز گذشته روزانه حدود 6,700,000 بشکه نفت خام از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده. به گفته تانکر ترکرز این برآورد بر اساس داده‌های تردد کشتی‌ها و بررسی روزانه صدها تصویر ماهواره‌ای انجام شده و نفتکش هایی را هم شامل می شود که سامانه های ردیابی خود را خاموش کردند. پیشتر مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید علیه کشتی های تجاری در آبهای خاورمیانه همچنان شدید است. بر اساس این گزارش فعالیت های نظامی، اختلال در سامانه های ناوبری ماهواره‌ای و پرواز پهپادهای سپاه پاسداران در محدوده تنگه هرمز ادامه دارد. این مرکز همچنین اعلام کرد با وجود افزایش عبور کشتی ها حجم تردد تجاری از تنگه هرمز همچنان پایین تر از سطح معمول است. از سوی دیگر محاصره دریایی آمریکا و توقف صادرات نفت جمهوری اسلامی فعالیت بنادر جنوبی ایران را به شدت کاهش داده. گزارش های رسانه‌ای از رکود گسترده در بندر رجایی، بزرگترین بندر کانتینری ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش ها پهلوگیری کشتی ها در این بندر به حد اقل رسیده و فعالیت ها عمدتاً به تخلیه و بارگیری کانتینرهای محدود شده که پیشتر در محوطه بندر انبار شده بودند. همطور که در تصویر میبینید امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به امیر برای ما بگو درباره خبر اولی که مرور کردیم، حمله‌ای که ایالات متحده انجام داده به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک، و آیا واکنش متقابلی از سوی سپاه پاسداران بوده یا نه؟
1: پریسا، بسیار خبر مهمی است به دلیل اینکه بعد از حملاتی که ایالات متحده برای 2 هفته پیاپی به مناطق جنوبی ایران داشت. هدفش از بین بردن توان نظامی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز بود. این حملات 2 هفته‌ای با دستور آقای ترامپ و مشاوره‌ای که فرمانده سنتکام بهشون داده بود متوقف شد. از اون زمان به بعد دیگه ما تحرک نظامی خاصی از ایالات متحده در منطقه نداشتیم تا این خبری که به 2 سکوی پرتاب موشک سپاه پاسداران در جزیره لارک حمله شده. طبق گفته ای که منابع داخلی دارن و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده، تا این لحظه اعلام کردن که 2 نفر کشته، 2 نفر زخمی شدن. منابع دیگری که هنوز ما نمیتونیم تایید کنیم گفتن تعداد تلفات و تعداد زخمی ها احتمالاً بیشتر از این هم بوده. اما چه اتفاقی دقیقا افتاده؟ منبع آگاه نظامی و منابعی از داخل سنتکام اعلام کردند که از این 2 سکوی پرتاب موشک طبق یافته های ارتش ایالات متحده سپاه پاسداران داشته آماده می شده تا موشک هایی رو به تنگه هرمز پرتاب بکنه که اینا حاوی مین های ضد کشتی بودند برای مین گذاری مجدد در تنگه هرمز. می دانیم که در طول چند روز گذشته خبرهای آمده بود از مقامات مختلف نظامی و همینطور مقامات مختلف سیاسی ایالات متحده که تنگه هرمز به طور کامل مینروبی شده و مسیر برای کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را دارند بجز کشتی‌هایی که مقصدشون بنادر جمهوری اسلامی است باز هستش. ایالات متحده بارها تاکید کردند و خود آقای ترامپ و آقای مارکو روبیو که فعلا تصمیمشون بر محاصره اقتصادی است، اما این گزینه نظامی برای مواقع لازم در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس همچنان بر روی میز هست. یک موردش همین موردی که به محض اینکه آمریکایی‌ها متوجه شدن سپاه پاسداران مجدداً قصد مین‌گذاری داره با یک اقدام نظامی حمله کردند و این 2 سکوی پرتاب موشک را هدف قرار دادند. خبرگزاری تابناک که نزدیک است به محسن رضایی گفته که دقایق پیش موشک‌هایی از مناطق مرکزی ایران شلیک شده. منبع خبری دیگری هنوز این رو کار نکرده، این رو تابناک گفته، نزدیک است به محسن رضایی. مشخص نیست آیا این خبر ممکن است مانند قلیان احساساتی باشد که خود محسن رضایی رو فرا میگیره اعلام میکنه یا نه واقعا این اتفاق افتاده. البته سپاه پاسداران در بیانیه خودش تایید کرده بود که عملیات ایالات متحده انجام شده و قول برخورد داده بود به دشمن که خب مسلما منظور ایالات متحده بوده و گفته بودن که قطعا این حملات رو ما پاسخ خواهیم داد. بیانیه دیگری ما از سمت سپاه یا منابع نزدیک به جمهوری اسلامی نداریم. اما نکته مهم اینجاست که با توجه به محاصره دریایی که ایالات متحده در اون منطقه داره، اشرافی که گشتنی های دریایی ایالات متحده و گشتنی های هوایی ایالات متحده دارن، هر گونه تحرکاتی که بخواد سپاه پاسداران به نوعی انجام بده و کشتیرانی آزاد و مستقل رو در منطقه تنگه هرمز با مشکل مواجه بکنه از سوی ایالات متحده و ارتش ایالات متحده قطعا پاسخ داده خواهد شد، مانند این اتفاقی که الان افتاده.
0: خیلی متشکرم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی. رویترز گزارش شده اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری اعضای این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود. بسن پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که به خرید نفت یا تسهیل معاملات مالی جمهوری اسلامی ادامه دهند با تحریم‌های ثانویه واشنگتن روبرو خواهند شد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش شده چند مقام ارشد نظامی آمریکا به پیت هگزت وزیر جنگ این کشور هشدار دادند ادامه عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی پایدار نیست. این مقام ها تاکید کردند تداوم جنگ میتواند توان ارتش آمریکا را برای مقابله با دیگر تهدیدها و دفاع از خاک این کشور تضعیف کند. بر اساس این گزارش رؤسای ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا همراه با فرماندهان 4 ستاره مسئول در اروپا و آسیا این هشدارها را به پیت هگزت ارائه دادند. سعید جلیلی نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته این تصور که مشکلات جمهوری اسلامی از طریق مذاکره حل می شود باید اصلاح شود. جلیلی گفته سال گذشته چنین تصوری شکل گرفت، اما آمریکا و اسرائیل در میانه مذاکرات به جمهوری اسلامی حمله کردند. او بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مانند تنگه هرمز در شرایط محاصره اقتصادی و دریایی تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی با برخورداری از 15 کشور همسایه و منابع نفت و گاز توان مقابله با فشارهای اقتصادی را دارد. در بخش قبلی خبر از شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، درباره تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای گروه 20 با کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و میزان اثرگذاری این همراهی پرسیدم.
2: موفقیت ایالات متحده رو ما نباید بیایم با صدور حالا یک بیانیه مشترک در پایان اجلاس بخوایم بسنجیم. مهم اینجاست که بانک ها و شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه به این نتیجه باید برسن که معامله با جمهوری اسلامی در حقیقت دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو از بین میبره. حالا انتخاب اونها کدوم یکی هست؟ ما این رو میدونیم، ایالات متحده قوی ترین اهرم مالی جهان رو داره، حتی کشورهایی هم که از نظر سیاسی با امریکا همسویی ندارن ولی یه مقداری از حمایت خودشون از جمهوری اسلامی ممکنه عقب نشینی بکنن به این مسئله. اما محدودیتی که اینجا وجود داره این هست که اعضای گروه 20 حاضر به پذیرش کلیت صورت جلسه ایالات متحده نیستن، چون از یک طرف آقای بسنت اومده با اونها در مورد انضباط اقتصادی داره صحبت میکنه، ولی اونها برمیگردن میگن شما اگه از انضباط اقتصادی داری صحبت میکنی، شما خودتون 40 تریلیون دلار بدهی داری، بعد شما میخواهید تهران رو مطرود بکنید ولی با تعرفه های ناموزونی که بر علیه ما وضع کردید میخواهید چجوری ما با شما هم‌آوایی داشته باشیم. در حقیقت ایالات متحده الان هم رهبر ائتلاف شده هم موضوع اعتراض در بین اعضای ائتلاف هست. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم موفقیت ایالات متحده اونجایی خواهد بود که چه مقداری از این کشورها فکر بکنن هزینه همکاری با جمهوری اسلامی براشون بیشتره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد دسترسی کاربران ایرانی به بیش از 30% دامنه‌های پربازدید جهان مسدود است. اکبری گفته شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی کاربران به حدود 700 هزار دامنه پربازدید را به صورت شبانه روزی بررسی می‌کند و اضافه کرد این آمار بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ داخلی محاسبه شده. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد حملات به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز، آلودگی نفتی در سواحل جنوبی و آلودگی هوا در شماری از کلان شهرهای ایران را تشدید کرده. به گفته معاون این سازمان در حملات به مخازن سوخت تهران و تبریز حدود 300 هزار تن فرآورده نفتی هدف قرار گرفت. سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی گفت با وجود رسیدن میانگین بارندگی های ایران به محدوده عادی، یک سوم کشور همچنان با کمبارشی و بحران آب روبروست. او با اشاره به وضعیت پایتخت تاکید کرد تهران به طور ویژه درگیر کم آبی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست یابد. او تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. نتانیاهو گفته تهران با وجود ضربه‌های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شکست جمهوری اسلامی را اولویت منطقه‌ای کشورش دانست و گفت تحقق این هدف راه را برای نابودی نهایی حماس و حزب الله هموار می‌کند. نتانیاهو همچنین با تمجید از همکاری نظامی واشنگتن و اسرائیل گفت آمریکا در جریان عملیات شیرخیزان به اسرائیل پیوست. تد کروز سناتور جمهوری خواه آمریکا گفته هدف بلند مدت سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی باید تغییر حکومت باشد. او در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز تاکید کرده این هدف باید با حمایت از نیروهای داخل ایران دنبال شود. کروز همچنین گفته از دونالد ترامپ و دولت او خواسته معترضان و کردها را مسلح کنند تا مردم ایران بتوانند جمهوری اسلامی را از قدرت کنار بزنند. کروز تاکید کرد این اقدام نباید با اعزام نیروهای آمریکایی به ایران انجام شود و این مردم ایران هستند که باید جمهوری اسلامی را از قدرت کنار بزنند. کامیار بهرنگ از استودیو دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی همراه ماست. چقدر با این گزاره، با این ارزیابی کامیار موافقی که اظهاراتی که از نتانیاهو و تد کروز میشنویم نشانه اینه که سیاست اسرائیل و بخشی از جریان سیاسی آمریکا از مهار جمهوری اسلامی حرکت کرده به سمت پایان دادن به جمهوری اسلامی در حال حاضر، و اگر اینطوریه چه چیزی باید در راهبرد فعلی تغییر کنه؟
3: ببین، دقیقا همین که میگی، الان مهم نیستش که ما در مورد این صحبت بکنیم که تد کروز و بنیامین نتانیاهو چه گفتن. این صحبت رو پیشتر هم به زبانهای مختلف شنیدیم، اما مسئله الان اینجا مهم میشه که بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه، بعد از تفاهم 60 روزه و تمام تجربه هایی که در نزدیک 2 سال گذشته و بعد از 7 اکتبر به دست اومده، الان اسرائیل و بخشی از سیاستگزاران آمریکا دارن به چه نتیجه‌ای میرسن؟ تمام اینها با اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده، هدف قرار گرفتن بخش بزرگی از رهبری جمهوری اسلامی و حتی کشتن علی خامنه‌ای، اعمال شدیدترین تحریم‌ها و محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تمام اینها به یک نوعی نتونسته اون راهبرد تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو پیش بکشه. به این معنی اون چیزی که برای مثال وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو اعلام میکنه که ما به دنبال رژیم چنج نیستیم، به دنبال چنجینگ رژیم هستیم، به این معنی که میخواهیم رفتار نظام رو تغییر بدیم، دیگه شکست خورده است، چون تغییر رفتار جمهوری اسلامی در این مدت مشخصا صورت نگرفته. حالا اتفاقی که داره میفته اینی که به نظر میرسه پروژه تضعیف نظام برای عقب راندنش دیگه داره یواش یواش کنار میره و دست بالا رو برای کسانی که به دنبال از بین بردن دائمی تهدید جمهوری اسلامی هست رو بالا میبره. به این معنی الان اسرائیل هم به این نتیجه رسیده که حتی با فرض کشتن نصرالله یا از بین بردن بخش بزرگی از رهبران حماس، نمیتونه تا موقعی که منبع و منشأ اصلی ریشه این گروه ها هست، یعنی جمهوری اسلامی رو، از بین ببره. این تهدیدها همیشه هست، هر چقدر هم اسرائیل بخواد راهبردهای تهدید اولیه، ثانویه و سومینش رو بذاره کنار، باز میرسه به اینجایی که تا جمهوری اسلامی هست تهدید وجودی برای اسرائیل به شکل‌های مختلف وجود خواهد داشت.
0: با این توضیح دادی، اگر پایان جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک هدف راهبردی، کامیار، آیا آمریکا و اسرائیل بدون داشتن یک راهبرد مشخص برای دوران گذار، یعنی بعد از جمهوری اسلامی، میتونن به این هدف برسن؟
3: نکته مهم اینجا در واقع نگاه اسرائیل و آمریکا به آینده ایران هستش. چیزی که ما پیش از جنگ 40 روزه بارها شنیدیم در موردش، که این مردم ایران هستند که باید سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، به خصوص بعد از اتفاقاتی که در قیام ملی ایرانیان در دیماه صورت گرفت. حالا شکل صحبت کردن تغییر پیدا کرده. همونطور که پیشتر هم گفتم، الزاماً جمهوری اسلامی به دلیل ماهیتش با تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار نخواهد داد، چرا که برای اون میتونه تبدیل شدن بحران دلاری به یک بحران ریالی تغییر شکل باشه، تورم 100% مثل ونزوئلا رو میتونه کنترل بکنه، چاپ ریال بدون پشتوانه رو میتونه انجام بده و خودش رو زنده نگه داره در داخل ایران. دستگاه سرکوب رو هم که داریم، اون رو هم که همچنان با قدرت میتونه ادامه بده و حتی اگر از کشورهای دیگه هم قطع بشه رابطهش، باز هم در داخل جمهوری اسلامی زنده میمونه. پس تحریم ها به ذات نمیتونه موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه. حمله های نظامی هم به صورت پراکنده به تجربه نشون داده که نمیتونه جمهوری اسلامی رو از بین ببره. در واقع امر بخوام خلاصه بکنم، اینجاست که اون راهبردی که بهش اشاره میکنی، حلقه واسطش یعنی گذار ایالات متحده آمریکا به طور مشخص و اسرائیل در دکترین سیاست خارجیشون هستش که بخوان از تحریم های اقتصادی صرف و از حملات نظامی صرف به یک دکترین جدید برای گذار از جمهوری اسلامی برسن و در این زمینه باید روی کردشون به مردم ایران و نمایندگان واقعی مردم ایران در داخل و خارج از کشور باشه و این رو مردم در دیماه به صراحت فریاد زدن.
0: خیلی متشکرم از تو کامیار بهرنگ که از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر در جزیره لارک خبر داد. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 4 نفر گزارش داده. تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی همزمان با نگرانی از ادامه جنگ گسترده. وزیر خزانه داری در نشست گروه 20 به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران است. مقامات نظامی آمریکا درباره ناپایداری جنگ به هگزت هشدار دادند. گزارش‌های رسیده از بازار آزاد ارز ایران در روز یکشنبه 8 شهریور ماه از ادامه روند افزایشی قیمت دلار حکایت دارد. بر اساس نرخ‌های ثبت شده در وبسایت‌های غیر رسمی رصد بازار ارز، قیمت دلار از مرز 207,000 تومان عبور کرد و در ساعاتی از روز به حدود 208,000 تومان رسید. همزمان با رکوردشکنی قیمت دلار، بهای یورو هم در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و از 239,000 تومان عبور کرد. مرکز اطلاع رسانی فراجا با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو معادل بیش از 70,000 میلیارد تومان به شبکه بانکی ایران بدهکار است. یکی از فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرد فرد بازداشت شده احمد لواسانی دبیر و رئیس پیشین کانون صرافان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی کانون را در تابستان 1402 به دلیل آنچه تخلف و انحراف از اهداف اعلام شده عنوان کرد منحل کرده بود. مهرداد گودرزوند چگینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته برای کاهش تدریجی نقش دلار در مبادلات تجاری باید تهاتر کالا با کشورهای همسایه و استفاده از پولهای ملی گسترش پیدا کند. چگینی در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد جمهوری اسلامی باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای کاهش وابستگی به دلار استفاده کند و قطر را نمونه مناسبی برای انجام مبادلات با پول ملی دانست. او همچنین حوزه‌های دفاعی، فرآورده‌های نفتی و گازی و خدمات فنی و مهندسی را از مهمترین ظرفیت‌های صادراتی جمهوری اسلامی خواند. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره چگونگی اجرایی شدن استفاده از پول ملی به جای دلار با کشورهای همسایه پرسیدم.
4: دیدگاه به هیچ واقع بینانه نیست، نه در حالا در شرایط فعلی، نه بلکه در هیچ شرایطی. چرا؟ برای اینکه پول اون کشورها کم یا زیاد وابسته است به دلار، بنابراین اون تنش‌های بین‌المللی در عرصه دلار کم یا زیاد منتقل میشه به اقتصاد ایران. و تازه اینکه تلاش بشود که این اقدام انجام بشه، بارها صحبت شده ولی موفق نبودن، به دلیل اینکه اصولا حذف دلار از معاملات اقتصادی و بازار ارز ایران نه ممکنه و نه مفید، یعنی حتی اگر امکانش هم باشد مفید نیست، هرچند امکانی وجود ندارد به دلیل اینکه دلار بزرگترین ارز بین المللی، از اون میشه استفاده کرد برای خونسا کردن نوسانات پولی یا فرضاً نوسان در عرصه کالا و بخصوص مسئله ریسک های بین المللی که وجود داره. بنابراین کشورهایی که حتی مشکلات محاصره اقتصادی رو هم ندارن، اونها دلار رو در یک سبدی به همراه یورو یا سایر ارزهای معتبر بین المللی قرار میدن و استفاده میکنن برای اینکه ریسک های خودشون رو به حداقل برسونن و سوداوری فعالیت های خودشون بهره‌وری و رشد اقتصادی رو میسر کنن. بنابراین این صحبت هایی که میشه نه مفید است نه ممکن و البته زیانبار هم هست، به از اون دلیل که تاثیر منفی میگذارد بر بازار ارز و اون رو بیشتر متشنج میکنه.
0: ادای احترام حاضران در مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور به مسعود زادپرور، قهرمان فیزیک کلاسیک جهان، با واکنش رئیس فدراسیون پرورش اندام روبرو شد. پس از تشویق و ادای احترام حاضران به زادپرور، مشتبه ملکی رئیس فدراسیون پرورش اندام او را یکی از اغتشاشگران دیماه سال گذشته نامید. این موضع‌گیری همسو با روایت نهادهای امنیتی از اعتراضات موجی از انتقادها را به دنبال داشته. مسعود زادپرور در دیماه 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان با شلیک گلوله جنگی نیروهای سرکوب در رشت کشته شد. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ما هستند. وقتی نام و یاد کشته شدگان اعتراضات حتی در فضایی مثل مسابقات ورزشی با تشویق و ادای احترام حاضران همراه میشه، آقای قاضیان، این تداوم دادخواهی و زنده ماندن صدای اعتراض در جامعه ایران چه چیزی رو به ما نشون میده؟
5: شاید بشه گفتش که نشون دهنده اینه که با وجود اینکه مردم زیادی رو در دیماه کشتن، با وجود اینکه پس از شروع جنگ مردم رو در رسانه‌های رسمی تهدید کردند که اگر به خیابون بیاید باز هم می‌کشیمتون، با وجود اینکه خیابون‌ها رو تسخیر کردند، نمایش نظامی تیربار و ادوات نظامی رو آوردن توی خیابون مبادا که معترضان دوباره به خیابون برگردن، با وجود همه اعدام‌هایی که در این فاصله انجام دادن به قصد ارعاب دیگران و بازداشتنشون از اعتراض، با وجود همه اسمس هایی که هر روز به افراد میزنن برای اینکه شما زیر نظر هستید یا مراقب باشید که مبادا دست از پا خطا کنید، هنوز وقتهایی میرسه که مردم حاضرند از ستم و ستمگر و ستم دیده حرف بزنن. معمولا رویدادهای ورزشی یه جایی بوده که این امکان رو پدید می آورده، حالا که پای یک ورزشکار هست که به ستم کشته شده، موقعیت بهتری فراهم کرده که این اتفاق بیفته. معنی دیگرش هم اینه که خب این ستم ها که از یاد جامعه نمیره، همونطور که ستم های قبلی باعث اعتراضات بعدی شد و ستم جدیدی رو از جانب حکومت آدم ها دیدن، این ستم هم روی ستم های دیگه تلمبار میشه، رسوب میکنه لایه لایه، مثل گسل های زمین شناختی یه روزی سر باز میکنه و زلزله سیاسی اجتماعی ایجاد میکنه. ما بیش از 2 دهه هست که با این زلزله‌های کوچک و بزرگ سیاسی اجتماعی در جامعهمون روبرو هستیم، چیزی که ثبات و توسعه رو از ایران گرفته و اگر باز به همین منوال ادامه پیدا کنه باز هم میگیره.
0: تلاشی که انجام شده برای تقلیل کشته شدگان انقلاب ملی به معترض و حذف جایگاه نمادین اونها به آقای قاضیان از حافظه عمومی تا چه اندازه میتونه نتیجه معکوس داشته باشه و منجر بشه به تقویت همبستگی اجتماعی و مطالبه دادخواهی؟
5: حالا جالبه که شما از تلاش برای از یاد بردن حرف میزنید، ولی یه تکنیک دیگری که در این سالها به کار گرفته شده بیش از همیشه اینه که اتفاقا بسیاری از حامیان حکومت نه تنها سعی میکنن این رو پنهان نکنن، بلکه از کشتن دفاع میکنن، یعنی با شناعت و دناعت و با صراحت از کشتن دفاع میکنن و میگن حقشون بود که کشته بشن، باز هم اگر بیاین میکشیمتون. این هم تحول جدیدی است که در این ارتباط اتفاق افتاده. اما از لحاظ تأثیرش رو همبستگی اجتماعی، من گمان نمی کنم موجب همبستگی اجتماعی بشه یا اون همبستگی اجتماعی عام در واقع، چون در واقع وقتی از همبستگی اجتماعی صحبت می کنیم ما همبستگی اجتماعی عام رو مورد نظر داریم که منظور وجود هنجارها و ارزش‌های نسبتا مشترک پایه‌ای میان کسانی که در یک قلمرو جغرافیایی معین زندگی میکنن، مثلا در یک کشور، برای اینکه چگونه با همدیگه زندگی کنن. خب این توافق ما یا این همبستگی اجتماعی ما دچار خدشه شده. از یک جهت دست کم میشه گفت بین دو گروه عمده، اونایی که حامی حکومت و موافق حکومت هستند و اونایی که مخالف حکومت هستند، اینا در درون خودشون این دوتا گروه ممکنه همبستگی داشته باشن تا حد زیادی، اما بین این دوتا یه شکاف و نقاری برقراره. اما همبستگی اجتماعی همبستگی همه ساکنان یک سرزمینه و ما در حال حاضر با شاهد شکاف و نقار بین این گروه ها هستیم، شکاف و نقاری که اجازه نمیده همبستگی اجتماعی عام که مردم رو بهشون اجازه میده در یک قلمرو جغرافیایی با صلح و صفا و آرامش با هم دیگه زندگی کنن رو ببینن. این وضعیتی است که ما درش هستیم. روشنه که در این زمینه حکومت به خاطر کشتارهایی که انجام داده مسئول اوله، ولی ما باید این واقعیت هم در نظر داشته باشیم که در چه شرایطی فعلا زندگی میکنیم.
0: حسین قاضیان، جامعه شناس، خیلی متشکرم آقای قاضیان از توضیحاتتون. ایرانیان مقیم برلین بار دیگر در تجمع اعتراضی گرد هم آمدند. تجمعی که برگزار کنندگان آن میگویند بخشی از اعتراضهای هفتگی آنهاست و تا زمان تغییر حکومت در ایران ادامه خواهد داشت. معترضان با پرچمهای شیر و خورشید و تصاویر جانباختگان اعتراضات بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان تاکید داشتند. یکی از اصلی‌ترین مطالبات تجمع اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از آلمان اعلام شد. علی حسن‌پور و جزئیات بیشتر.
6: امروز یک شنبه 30 آگوست، یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین دور هم جمع شدند و دست به تجمعی اعتراضی زدند. تجمعی که ابتدا در میدان پوستان پلاتس آغاز شد و اونجا بسیاری از فعالان سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی سخنرانی‌هایی به زبان فارسی و آلمانی انجام دادن. زبان آلمانی بسیار مهم هست که چرا که خب در واقع پیام اونها خیلی رساتر به مقامات آلمانی مخابره میشه. بعد از تجمع شرکت کنندگان در واقع دست به یک راهپیمایی گسترده زدن در خیابون‌های برلین، راهپیمایی که ابتدا به سمت سفارت روسیه حرکت کرد، اونجا توقفی داشتن چرا که روسیه و چین یکی از حامیان اصلی جمهوری اسلامی هست، به خاطر همین اونجا توقف کردن و شعارهای علیه سیاست روسیه در واقع سر دادن. بعد از اون هم شرکت کنندگانی که خب پلاکاردهای مختلفی در دست داشتن، از جمله در واقع تصاویر جان باختگان به ویژه در انقلاب شیر و خورشید، به سمت دروازه برلین حرکت کردن، اونجا هم شعارهایی سر دادن، یک بار دیگه مطالبه خودشون رو فریاد زدن که خب این هفته مطالبه اصلی تجمع این بودش که در واقع آلمان مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذاره و سفرهای جمهوری اسلامی رو از آلمان اخراج بکنه. در مجموع تظاهرات امروز هم در واقع امتداد تجمعاتی بود که هفتگی اینجا در برلین برگزار میشه. تجمعها و تظاهراتی که برگزار کنندگان میگن تا زمان فروپاشی جمهوری اسلامی ادامه داره. علی حسن‌پور، برلین.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان.

0: تا به پایین ترین میزان در 44 سال گذشته رسیده. کمیسیون فدرال مبارزه با فساد مالی و اداری عراق اعلام کرد علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت به جرم کسب مال نامشروع به 7 سال زندان محکوم شده. البهادلی که به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی تحت تحریم آمریکا بود، ماه ژوئن بازداشت شد. نواب سلام، نخست وزیر لبنان، در واکنش به دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور این کشور تأکید کرد جنوب لبنان نباید به میدان جنگ‌هایی تبدیل شود که دولت و مردم لبنان درباره آنها تصمیم نگرفتند. سلام گفته مردم جنوب لبنان نباید بار دیگر بهای درگیری‌ها و تصمیم‌های دیگران را بپردازند. نخست وزیر لبنان با تأکید بر اینکه تصمیم جنگ و صلح باید تنها در اختیار دولت باشد، خواستار حضور فعال ارتش در جنوب این کشور شد. او همچنین دولت لبنان را مسئول تلاش برای پایان دادن به حملات اسرائیل دانست و بر گسترش حاکمیت ملی در سراسر کشور تأکید کرد. همزمان وزارت خارجه لبنان در واکنش به اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران باید روابط خود با لبنان را از مسیر نهادهای رسمی دنبال کند و نباید با دور زدن دولت به طور مستقل با گروه‌های داخلی این کشور ارتباط داشته باشد. این وزارتخانه تأکید کرد روابط میان کشورها باید از مسیر دولت‌ها شکل بگیرد و احترام به حاکمیت ملی اصلی متقابل است. از منشاء امیر کارشناس امور خاورمیانه درباره توان دولت لبنان برای کوتاه کردن دست حزب الله در تصمیم‌های مربوط به جنگ و صلح پرسیدم.
1: ببینید، از 7 اکتبر 3 سال پیش تا کنون وقایع بسیار گسترده در خاورمیانه اتفاق افتاده. اگر این پرسش رو شما پیش از جنگ 7 اکتبر از من می‌کردید، می‌گفتم مطلقاً نه، به خاطر اینکه تا اون هنگام حزب الله حاکم مطلق بر لبنان بود و همه چیز رو تعیین میکرد. رفیق الحریری رو کشت، انفجار شدید بیروت در بندر بیروت که هزاران نفر کشته داشت و غیره و غیره. ولی امروز پاسخ این است که دولت لبنان تلاش میکنه با موقعیت جدیدی که به وجود آمده خودش رو از شر حزب الله رها بکنه. ملت لبنان و حتی شیعیان لبنان هم که گروه‌هایش شدیداً از حزب الله حمایت می‌کردند، الان مخالف دخالت‌ها و توطئه‌ها و فتنه انگیزی‌های این گروه هستند. بنابراین حزب الله در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. همین وضع ایجاب کرد که دولت لبنان حاضر بشه با اسرائیل مذاکره بکنه. پیشتر لبنان حاضر نبود که گفتگوهای مستقیم انجام بده. امروز از گفتگوهای آشتی و حتی صلح بین دو کشور و علتهاش زیاده. اولا حزب الله در جریان جنگ‌های اخیر، جنگ 14 روزه و جنگ‌های دیگر بسیار بسیار تضعیف شده. امور مالی حزب الله که از ایران می اومد تقریبا میتونیم بگیم متوقف شده. و مهمتر از همه حکومت اسلامی ایران که مالک رقاب حزب الله بود الان ضعیف شده، ذلیل شده، در حدی که دولت لبنان میاد و به سفیر حکومت ایران دستور میده میگه از این کشور خارج شد.
0: استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی 3 کشور درباره امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، گسترش همکاری‌های دفاعی و مقابله با تروریسم گفتگو خواهند کرد.
2: استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه است. نشستی که گام مهم و تازه در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، در این نشست وزران خارجه و دفاع همراه با رؤسای

0: اعضای ستاد کل ارتش این سه کشور حضور خواهند داشت. محور اصلی گفتگوها بر بررسی تحولات امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تعمیق همکاری‌های سه جانبه در حوزه صنایع دفاعی عنوان شده. طرف‌ها همچنین درباره افزایش قابلیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم و تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده بین این سه کشور گفتگو خواهند کرد. این نشست نخستین جلسه رسمی کمیته است که در چارچوب پیمان مکه برگزار خواهد شد، پیمانی که در اوایل این ماه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. یکی از اصلی ترین مفاد این توافق این است که هر گونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد. بنابراین نشست روز دوشنبه استانبول از این منظر میتونه مهم باشه و این یک آزمون مهم برای عملیاتی شدن این چارچوب دفاعی جدید و تعیین مسیرهای همکاری در بخش سیاسی، امنیتی و نظامی بین سه قدرت منطقه خواهد بود.
1: برگزار کنندگان جشنواره سالانه موقرمس ها اعلام کردند که هزاران نفر از ده ها کشور جهان برای شرکت در این رویداد 20 ساله در شهر تیلبرگ هلند گرد هم آمدند. این تجمع فرصتی شده برای تبادل تجربه و معرفی محصولات اختصاصی موقرمس ها. کمتر از 2% از جمعیت جهان دارای موهای قرمز هستند. این ویژگی ژنتیکی بیشتر در شمال اروپا، به ویژه در ایرلند، بریتانیا و بخش‌هایی از روسیه دیده میشه.

خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. من مجددا همراه شما خواهم بود ساعت 1 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر. وقت شما خوش.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: 1-2-3
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
13: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
14: بنزینی که مردم ایران دارند پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
15: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
16: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
17: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: علاوه بر اینکه سطر سطر این پیام حاوی توهماتی هست، خب فردی هم که اون رو صادر کرده فعلا در ابهام هست، سرنوشتش، موجودیتش چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینکه ما میتونیم یک در واقع گذشته ای از جمهوری اسلامی ببینیم، اون جایگاهی که این فرد درش قرار گرفته، و حالا برسیم به خودش. جمهوری اسلامی چرایی این که باید چنین چیزی صادر بشه؟ جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان نماینده جوامع اسلامی میشناسه. بنا به تعریف اونها میگن که ولی فقیه رهبر مسلمین جهانه. اینها حکومتی رو که در ایران مستقر کردن، ملت ایران رو برداشتن، امت مسلمان یا امت اسلامی رو جایگزینش کردن. در یکی از فرازهای تاریخی جمهوری اسلامی گفتن که ایران و تهران ام القرای جهان اسلامه. بنابراین یک جایگاه مفروضی هست برای ولی فقیه که در این مناسبت ها پیام بده و دیگران رو به عنوان در واقع زیر دستان خودش، رهبران حکومت های اسلامی رو از این منظر مخاطب قرار بده. ولی چرا این کاملا متوهمانه است؟ به خاطر اینکه پدر همین فرد که حالا رهبر غایب جمهوری اسلامیه، که در زمانی حاکم بود که درآمدهای میلیارد دلاری نفتی سرازیر میشد، بیشترین میزان فروش و نقد کردن نفت ایران در دوران رهبری علی خامنه‌ای، اون همه سرمایه داشت، هنوز شکاف ها اینقدر نشده بود در درون حکومت، هنوز جنگ و این مسائل پیش نیومده بود، او نتونست اون جایگاه رو به دست بیاره. حتی زمانی که کشته شد و بعد از چند هفته موفق شدن براش مراسم تشییع برگزار بکنن، ببینیم که خب چه تعداد از رهبران این کشورهای عربی و مسلمان شرکت کردن در مراسم تشییع او، که امروز این آدم خودش رو در جایگاهی میبینه که اونها رو مخاطب قرار بده و باهاشون صحبت بکنه. همین چند روز اخیر ببینیم توی خبرگزاری‌های این کشورها، از جمله خبرگزاری‌های رسمی عربستان سعودی، در مورد اقداماتی که مثلا شبه نظامیان و نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو عراق علیه منافع انرژی عربستان و منافع انرژی عربستان انجام دادن، از چه الفاظی استفاده کردن؟ گفتن که این نیروهای تروریستی اقدامات خصمانه و از سمت یا به تحریک حکومت ایران انجام میدن. یعنی اینها تو موقعیت خصم میدونن جمهوری اسلامی رو. یا ببینیم که دولت‌هایی مثل دولت عراق که نزدیکترین دولت بهشون بوده، همیشه روابط صمیمانه داشتن، یا دولت لبنان تلاش میکنن که جدا بکنن این نیروهای نیابتی رو از خودشون و سعی میکنن بگن اینها دستورالعمل خارجی دارن و نماینده و نایب جمهوری اسلامی هستن، بنابراین ما نمیتونیم به اینها اعتماد بکنیم یا رابطه داشته باشیم، باید خلع سلاحشون بکنیم. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی و مناسبات جمهوری اسلامی با این کشورها داره، بنابراین اونها واکنش خاصی نخواهند داشت، حتما یا توجهی به این پیام ندارن یا با سوءظن، تردید و شاید نوعی حراس به یک چنین پیامی نگاه میکنن و اون رو نشانه ای از مثلا تهدید جمهوری اسلامی نسبت به خودشون ارزیابی میکنن. این رابطه، رابطه ای آسیب دیده تر از این حرف هاست که بخواد با یک چنین پیامی ترمیم بشه و در واقع تمام ائتلاف های منطقه‌ای نشون دهنده این هست که اونها خودشون رو در چه نسبتی با جمهوری اسلامی میبینن.
1: روز 8/6/1405 میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم از این ایران خراب شده. این آخر صفحه یک بمب بنزین در ترین نقطه مشهده، یعنی عملا این بمب بنزین توی تاریخ تأسیسش همچین چیزی نه به خودش دیده و نخواهد دید، که شما به خاطر 15 لیتر بنزین توی یک همچین صفی در یه همچین ساعتی بشید. الان صف تموم بشه من ساعت رو بهتون نشون میدم. اینجا تازه ابتدای جایگاه است و از این جایگاه فقط دو تا لاینش کار میکنه در این ساعت، در این ساعت از صبح 4:22 صبح یه همچین صفیه. لعنت بهت جمهور اسلامی، لعنت بهت.
2: با 3 تا پمپ بنزین رفتم تعطیل بوده. این از وضعیت آمپر ماشین من. خالی، صفر، هیچی، مثل جیبمون. آقا اگه جنگ مسبب شماین، اگه تحریم مسبب شماین، چه گناهی کردیم ما ملت ایران؟
3: بیان صف بنزین خیابون فدایان اسلام افته شهریور. صف بنزین که از خیابون فدایان اسلام شروع شده، از بغل جمعیت هلال احمر خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی ره، که چه کار کردن با مردم که بنزین اصلا نیست، مردم صف بنزین وایستادن.
0: این که چه اتفاقی افتاده ما باید تفکیک قائل بشیم. تهران و کرج شلوغیش و این بی بنزینیش یه مقداری فرق میکنه با کل کشور. تهران و کرج به دلیل اینکه ما در جریان جنگ انبار نفت های تهران رو از دست دادیم، انبار نفت جنوب تهران، پالایشگاه تهران، شهران و فردیس کرج، اینا بخش لوجستیک توزیع بنزین رو انجام میدادن، ما الان اونا رو از دست دادیم. اینجوری شده که بنزین روزانه در تهران 26 میلیون لیتر مصرف میشه. این 26 میلیون لیتر مستقیم از پالایشگاه میاد، یعنی دیگه جایی نیست که ذخیره بشه و بعد از اون ذخیره 24 از اون مخازن ذخیره 24 ساعته در تهران و کرج توزیع بشه. به همین خاطر حالت از تولید به مصرف در تهران و کرج ایجاد شده، یعنی پالایشگاه ها هر آنچه که تولید میکنن، پالایشگاه تهران، پالایشگاه عراق، یه بخشش هم از اصفهان، به صورت مستقیم یا با کامیون تانکرهای نفت و یا با خط لوله مستقیما به تهران میاد. همین موضوع جنس بی بنزینی تهران رو متفاوت کرده. اینکه بعضی از جایگاه یهو وسط روز تعطیل میکنن میگن بنزین نداریم، دلیل اصلیش اینه که دیگه بخش ذخیره نیست، یعنی اون حلقه واسط پالایشگاه ها و جایگاه ها از بین رفته. اما در کلیت کشور اینه که ما سفرهای تابستونی رو داریم. سفرهای تابستونی به صورت عادی مقداری مصرف کشور رو هر ساله افزایش میداده. ما رکورد 190 میلیون لیتر مصرف رو در سال گذشته، تابستون سال گذشته داشتیم. یه بخشش اینه، اما همه داستان این نیست. تقریبا میشه گفتش که دولت به دلیل کمبود تولید بنزین و اون فاصله زیادی که در مصرف و تولید به وجود اومده و توان واردات نداره، تلاش میکنه با سنگ اندازی در سوختگیری مردم و کاهش فعالیت جایگاه‌ها یه مقداری بتونه بار مصرف رو کاهش بده. میشه پس ذهنی رو داشت که کیفیت بنزین هم به شدت پایین اومده، این پایین بودن کیفیت بنزین از اون ور تلنگش در مصرف در اومده، یعنی اینکه مصرف به همون اندازه که داره کیفیت میاد پایین، مصرف ماشینا میره بالا و ما اونجا دوچار مشکل شدیم. همه اینا با هم یک کاسه شده. پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که مردم درگیر این صف بشن، این تنش رو تجربه کنن تا یه جای راضی بشن که آقا قیمت بنزین رو تو رو جدت ببر بالا اما بنزین رو به ما بده. این هم میتونیم پس ذهنمون داشته باشیم که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد مردم رو به مرگ بگیره تا به تب راضی بشن، تا اون عددهایی که میخواد رو به وقت مقتضی اعلام کنه، احتمالا اونجا مردم شاید راضی تر اون عددهای جدید بنزین رو بپذیرن.
4: الی کوهن از عقب افتادن برنامه اتمی جمهوری اسلامی سخن میگه و میگوید که بین 2 تا 4 سال این برنامه را حملات اسرائیل و ایالات متحده به عقب انداختن و او در ادامه میگوید که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به دنبال برنامه هسته‌ای بره، بار دیگر بخواهد که توانایی های غنی‌سازی اورانیومش را افزایش بده و بازگرده به غنی‌سازی، اسرائیل معطل نخواهد کرد و همان گونه که باید رفتار میکنه. او میگوید که اگر جمهوری اسلامی تحت فشار به اسرائیل هم حمله بکنه، اسرائیل در این رابطه منتظر اجازه ایالات متحده نخواهد موند و به سرعت از خودش دفاع خواهد کرد. این سخنان را الی کوهن در زمانی میگوید که تنش‌ها همچنان ادامه داره و اتفاقاً به خاطر اینکه انتخابات پیش رو هستش، تعطیلات سال نو اسرائیل هم در جلو هستش، همه اینها برای اسرائیل میتونه هفته‌ها و ماه‌های پرتنشی را در روبرو داشته باشه. در اسرائیل میشه به این مقاله‌ای که شب گذشته روزنامه معرف چاپ کرد متکی بود و در اون میگوید که جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت اقتصادی خودش در سالهای اخیر قرار گرفته و به نظر میاد که هم تحریم‌ها و هم محاصره دریایی فشار اقتصادی را بسیار زیاد کرده. سخنان مسعود پزشکیان را هم داشتیم که اعتراف میکنه به این وضعیت و این وضعیت میتونه به گفته معرف جمهوری اسلامی را در یک موقعیتی بذاره که بخواهد بار دیگر منطقه را به سوی یک بحران ببره و در این راه میتونه از نیروهای نیابتی خودش و در صدر اونها از حزب الله لبنان استفاده بکنه. به گفته معرف حزب الله میتونه با موشک پرانی به سوی اسرائیل در حقیقت یک بحران منطقه‌ای را ایجاد بکنه، زیرا در مقابل اسرائیل میتونه هم به حزب الله لبنان و هم به جمهوری اسلامی به شدت حمله بکنه و این بحران اقتصادی شاید بتونه راه چاره‌ای برای جمهوری اسلامی در این را پیدا بکنه. از سوی دیگر به گفته معرف ساعت شنی تغییر کرده و آنچه را که تنگه هرمز و فشار جمهوری اسلامی از این راه عنوان می‌کردند داره میره تا دیگر وجود نداشته باشه. از سوی به گفته آمریکایی‌ها تنگه هرمز یا باز شده یا در حال باز شدن هستش و کشتی‌های بسیاری از اون عبور میکنن و از سوی دیگر عربستان، امارات متحده و دیگر کشورها راه‌های جایگزینی برای تنگه هرمز پیدا کردن که این مسئله میتونه جمهوری اسلامی را به تنهایی تحت فشار اقتصادی بذاره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: دانش و رهبر سندم،
7: مرگ بر آمریکا.
8: با یه خبر خوش شروع کنم،
9: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
10: موضوع بنزین،
11: ما هم بازی رو بلدی.
12: اسکلاس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
13: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
14: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
15: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
16: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
17: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
18: یه دو کنار گود نشستم میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
19: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما به خیر. از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی از حمله نیروهای ایالات متحده به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک خبر داد. در این گزارش آمده نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در حواری لارک خبر داد. هنوز جزئیاتی از خسارات منتشر نشده. سپاه پاسداران در واکنش به این حمله تهدید کرد اقدام نظامی آمریکا در جزیره لارک با پاسخ و مجازات روبرو خواهد شد. دقایق پیش هم رسانه‌های اردنی از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در این کشور خبر دادند. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بعد از اینکه آمریکا حمله کرد به لارک، همونطور که جمهوری اسلامی وعده داده بود، حملاتش به کشورهای منطقه را آغاز کرد.
1: دقیقا پریسا، الان کانال های خبری مرتبط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی دارن خبر از این میدن که موشک های سپاه شلیک شدند. هدف گویا پایگاه های ایالات متحده منطقه هستش، مشخصا از اردن خبرهایی میرسه. لحظاتی پیش فاکس نیوز به نقل از یک منبع نظامی آمریکا اعلام کردش که موشک‌های شلیک شده از سوی ایران توسط ارتش ایالات متحده کاملا رهگیری شدن و خونسا شدن. این خبری است که فاکس نیوز لحظاتی پیش داده. اما مرتبا خبرگزاری‌های داخلی ایران مانند تسنیم، کانال‌های تلگرامی که به آن متصل هستن به ایسنا و سایر خبرگزاری‌ها، دارن اعلام می‌کنن که کویت مشعل پالایشگاه نفت خودش رو خاموش کرده، برخی از مناطق رو خاموش در خاموشی برده به دلیل اینکه مورد حمله امشب قرار نگیره. خیلی دارن صحبت از این میکنن که به جز اردن ممکن استش که کشورهای دیگه هم در هدف باشن. یک جایی الان من خوندم که حتی بعضی از این موشک‌ها یکی دو تاشون از آسمان اردن هم رد عبور کرده. حالا مشخص نیست عبور کرده منظورشون چی بوده، یعنی منظور هدف دیگری غیر از اردن بوده یا نه. اما به هر حال چیزی که مشخص هستش بعد از اینکه ارتش ایالات متحده به اطلاعاتی دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابگر موشک مین‌های جدید رو در تنگه هرمز جایگذاری بکنه، حمله میکنه. دو سامانه پرتاب موشک سپاه رو در جزیره لارک مورد هدف قرار میده. تسنیم اعلام کرده، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، که در جریان این حمله دو نفر کشته و دو نفر زخمی شدن. برخی دیگر از کانال‌های خبری و خبرگزاری دارن احتمال بیشتر از تعداد تلفات و زخمی ها رو میدن، اما هنوز فعلا ما این دو کشته و دو زخمی رو تایید شده داریم. بعد از اون سپاه در بیانیه اعلام کردش که اقدام ایالات متحده بی پاسخ نخواهد موند. و تابناک هم خبرگزاری که نزدیک به محسن رضایی هستش اعلام کردش که موشک هایی از مناطق مرکزی ایران شلیک شده. تا این لحظه پایگاه ایالات متحده در اردن رو ما داریم. سپاه پاسداران در ضمن همین ثانیه‌های پیش اعلام کردش که اهداف موشک‌ها به جز پایگاه‌های آمریکا کشتی‌ها و شناورهایی است که قصد عبور از تنگه هرمز رو الان دارند.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد دسترسی کاربران ایرانی به بیش از 30% دامنه‌های پربازدید جهان مسدود است. اکبری گفته شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی کاربران به حدود 700 هزار دامنه پربازدید را به صورت شبانه روزی بررسی می‌کند. او اضافه کرده این آمار بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ داخلی محاسبه شده. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد حملات به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز، آلودگی نفتی در سواحل جنوبی و آلودگی هوا در شماری از کلانشهرهای ایران را تشدید کرده. به گفته معاون این سازمان در حملات به مخازن سوخت تهران و تبریز حدود 300 هزار تن فراورده نفتی هدف قرار گرفت. سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی گفته با وجود رسیدن میانگین بارندگی های ایران به محدوده عادی، یک سوم کشور همچنان با کمبارشی و بحران آب روبروست. او با اشاره به وضعیت پایتخت تاکید کرد تهران به طور ویژه درگیر کم آبی است. رویترز گزارش داده اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری اعضای این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 روزهای دوشنبه و سه شنبه در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود. پیشتر از شایان سمی کارشناس امنیت ملی درباره تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای گروه 20 با کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و میزان اثرگذاری این همراهی پرسیدیم.
2: موفقیت ایالات متحده رو ما نباید بیایم با صدور حالا یک بیانیه مشترک در پایان اجلاس بخوایم بسنجیم. مهم اینجاست که بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه به این نتیجه باید برسن که معامله با جمهوری اسلامی در حقیقت دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو از بین میبره. حالا انتخاب اونها کدوم یکی هست؟ ما این رو میدونیم، ایالات متحده قوی ترین اهرم مالی جهان رو داره، حتی کشورهایی هم که از نظر سیاسی با امریکا همسویی ندارن ولی یه مقداری از حمایت خودشون از جمهوری اسلامی ممکنه عقب نشینی بکنن به این مسئله. اما محدودیتی که اینجا وجود داره این هست که اعضای گروه 20 حاضر به پذیرش کلیت صورت جلسه ایالات متحده نیستن، چون از یک طرف آقای بسنت اومده با اونها در مورد انضباط اقتصادی داره صحبت میکنه، ولی اونها هم برمیگردن میگن شما اگه از انضباط اقتصادی داری صحبت میکنی شما خودتون 40 تریلیون دلار بدهی دارید، بعد شما میخواهید تهران رو مطرود بکنید ولی با تعرفه های ناموزونی که بر علیه ما وضع کردید میخواهید چجوری ما با شما هماوایی داشته باشیم. در حقیقت ایالات متحده الان هم رهبر ائتلاف شده هم موضوع اعتراض در بین اعضای ائتلاف هست. به همین خاطر هم هست که من فکر میکنم موفقیت ایالات متحده اونجایی خواهد بود که چه مقداری از این کشورها فکر بکنن هزینه همکاری با جمهوری اسلامی براشون بیشتره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون ملی انتخابات ایسلند اعلام کرد شهروندان این کشور در همه پرسی روز شنبه به از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس نتایج رسمی مخالفان از سرگیری مذاکرات با کسب 52.8% آرا در برابر 47.2% آرای موافق پیروز شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ در تور سوشال نوشته این توافق هدیه‌ای به مردم آمریکاست و روند تکمیل ذخایر هم به زودی آغاز می‌شود. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین میزان در 44 سال گذشته رسیده. کمیسیون فدرال مبارزه با فساد مالی و اداری عراق اعلام کرد علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت به جرم کسب مال نامشروع به 7 سال زندان محکوم شد. البهادلی که به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی تحت تحریم آمریکا بود ماه ژوئن بازداشت شده بود. ایرانیان مقیم برلین بار دیگر در تجمع اعتراضی گرد هم آمدند. تجمعی که برگزار کنندگان آن میگویند بخشی از اعتراضهای هفتگی آنهاست و تا زمان تغییر حکومت در ایران ادامه پیدا خواهد کرد. معترضان با پرچم‌های شیر و خورشید و تصاویر جانباختگان اعتراضات بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان تاکید داشتند. یکی از اصلی‌ترین مطالبات تجمع اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از آلمان اعلام شد. علی حسن‌پور گزارش می‌دهد.
3: امروز یک شنبه 30 آگوست یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین دور هم جمع شدند و دست به تجمعی اعتراضی زدند. تجمعی که ابتدا در میدان پوستان پلات آغاز شد و اونجا بسیاری از فعالان سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی سخنرانی‌هایی به زبان فارسی و آلمانی انجام دادن. زبان آلمانی بسیار مهم هست که چرا که خب در واقع پیام اونها خیلی رساتر به مقامات آلمانی مخابره میشه. بعد از تجمع شرکت کنندگان در واقع دست به یک راهپیمایی گسترده زدن در خیابون‌های برلین، راهپیمایی که ابتدا به سمت سفارت روسیه حرکت کرد، اونجا توقفی داشتن چرا که روسیه و چین یکی از حامیان اصلی جمهوری اسلامی هست، به خاطر همین اونجا توقف کردن و شعارهای علیه سیاست روسیه در واقع سر دادن. بعد از اون هم شرکت کنندگانی که خب پلاکارد‌های مختلفی در دست داشتن، از جمله در واقع تصاویر جان باختگان به ویژه در انقلاب شیر و خورشید، به سمت دروازه برلین حرکت کردن، اونجا هم شعارهایی سر دادن، یک بار دیگه مطالبه خودشون رو فریاد زدن که خب این هفته مطالبه اصلی تجمع این بودش که در واقع آلمان مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذاره و سفرهای جمهوری اسلامی رو از آلمان اخراج بکنه. در مجموع تظاهرات امروز هم در واقع امتداد تجمعاتی بود که هفتگی اینجا در برلین برگزار میشه. تجمعات و تظاهراتی که برگزار کنندگان میگن تا زمان فروپاشی جمهوری اسلامی ادامه داره. علی حسن‌پور، برلین.
0: خب همطور که پیشتر اشاره کردم، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته که نیروهای آمریکا روز یکشنبه دو پرتابگر جمهوری اسلامی رو در جزیره لارک هدف قرار دادن. در پی به این حمله سپاه پاسداران هم به نظر میرسه که حملاتی رو به سمت کشورهای منطقه از جمله اردن انجام داده. رویترز دقایق پیش این حمله رو تایید کرد. جزئیات بیشتری اگر داشته باشیم حتما در بخش‌های بعدی خبر با شما در میان خواهیم گذاشت. خیلی متشکرم از همراهی شما، وقتتون خوش.

آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
3: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
4: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
5: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
6: زلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
7: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
8: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
9: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
10: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
11: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
10: چطور داره مشابه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
2: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
12: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.

در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال. طیبی پور در مزبان ملوان، دخالت علی پور، خود علی پور عبور میکنه، طیبی پور، علی پور توی دروازه. شب باشکوه سرخپوشان پیش از دربی تهران، پرسپولیس در یه بازی کاملا برتر ملوان پر اشتباه رو مغلوب کرد. 16 ورزشگاه میزبان لیگ برتر فوتبال ایران، از بلیت‌های گران تا ابتدایی ترین امکاناتی که تماشاگرها از اون محرومند. چهارشنبه استراب و هیجان، 107 شهرآور تهران بین دو تیم پرهوادار استقلال و پرسپولیس در اصفهان برگزار میشه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا به بازی‌های دیروز هفته چهارم لیگ برتر میپردازیم. هفته چهارم از جمعه شروع شده بود و دیروز شنبه ادامه پیدا کرد. طبق روال ناامید کننده دو فصل اخیر، تعداد گل‌ها بسیار پایین بود و در 9 بازی فقط 13 بار توپ از خط دروازه عبور کرد. 4 بازی 0-0 شد. در حساس‌ترین بازی شنبه پرسپولیس و ملوان با هم روبرو شدن که اون بازی رو به طور کامل بررسی می‌کنیم. سپس گزارش جالبی از ورزشگاه‌های تیم‌های لیگ برتر ایران داریم. در پایان برنامه هم درباره شهرآورد تهران صحبت می‌کنیم که چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رعب بوربخش رو در استودیو همراهمون خواهیم داشت. پرسپولیس و ملوان حساس‌ترین بازی دیروز لیگ برتر رو در قلعه حسن خان برگزار کردن. مهدی تارتار بعد از شکست برابر تراکتور روزهای دشواری رو پشت سر گذاشت و بازی با ملوان فرصت خوبی بود که از انتقادها فاصله بگیره. قرار گرفتن دوباره ایگور سرگیف در کنار علی پور تو خط حمله نشان از عزم قرمزپوشا برای ارائه یک بازی تهاجمی داشت. از سوی دیگه مهدی تارتار مشکل مصونیت ابوالفضل جلالی مدافع چپ تیمش رو بار دیگه با قرار دادن مهدی تیکدری نژاد تو اون پست حل کرده بود. ملوان هم بعد از باخت خونگی برابر فجر با امید به گرفتن امتیاز به تهران اومد. بریم گزارش این بازی رو ببینیم.
1: کنانی حواطوم حرکت میکنه، بلند میترسه، علی پور فرار کرده، با بر علی پور ضربه سر پاپی میزنه توی دروازه، توی دروازه گل برای پرسپولیس. کار علی پور رو مدافع ملوان راحت میکنه. خروج بی موقع فرزاد طیبی پور روی این پاس بلند قشنگ کنانی که معمولا پاسای بلندش فوق العاده است و این بار پاپیه که با ضربه سر از روی دستای طیبی پور کار علی پور رو راحت میکنه. بازی رو 1-0 برای پرسپولیس. ضربه کرنر برای ملوان. اسلامی خواه بلند میزنه توپ رو توی محوطه جریمه. خدا بندلو توپ رو بر میگردونه. اونجا ماهان صادقی در پی توپ هست، میاد اونجا بیفوما، فرار بیفوما، چیکار میکنه با این تک به تک؟ بیفوما در مساوی با طیبی پور دریبلش میزنه، همچنان بیفوما گلش میکنه. اینا بله، جواب مثبت 2-0 پرسپولیس. بیفوما پاش به گلزنی در این مسابقه باز میشه. بازم یه اشتباه مهلک، این بار از ماهان صادقی. عوض کردن های پیاپی از بیفوما کار بزرگش این بود که تعادلش رو حفظ کرد و تونست ضربه نهایی رو با وجود فشار ماهان صادقی بزنه و بازی رو برای پرسپولیسیا 2-0 بکنه. پورعلی، علی پور، سرگیف، یه پاس عالی، خدا بندلو. چه حرکت منسجم تیمی دیدیم از پرسپولیسی ها. خدا بندلو حالا توپ حرکت میکنه، علی پور، خدا بندلو، بیفوما، پاس تکزای بیفوما، موقعیت برای علی پور. توپ رو به کنار دروازه کوبید در حالی که میتونست بهتر از اینها استفاده بکنه. طیبی پور، دروازه‌بان ملوان، دخالت علی پور، خود علی پور عبور میکنه، طیبی پور، علی پور توی دروازه، گل سوم برای پرسپولیس. علی پور دومین گل فصلش رو به ثمر میرسونه. بازم یه اشتباه فردی دیگه، این بار طیبی پوره که میاد بیرون، نمیتونه دریبل‌زنی بکنه. کار خطرناکی رو در مساف با یه بازیکن تیزچنگ مثل علی پور داشت انجام میداد. این ضربه علی پور تعیین کننده بود، عبور کرد کامل، دور زد طیبی پور رو و ضربه آخرش رو با پای چپ عالی زد. اسلامی خواه ضربه رو زیبا میزنه، نیازمند توپ رو از زیر تاق دروازه به کورنر میفرسته. کنانی که پاس رو به جلو، موقعیت برای علی پور، علی پور میتونه گل بزنه، دروازه داره باز میشه، رفیعیه که روی خط دروازه توپ رو برمیگردونه. حرکت عمری، تکل بعد، بازی ادامه داره. ببینید که نظر داور مسابقه رضا مهدوی چیه. کارت زرد، کارت زرد برای عرفان شهریاری که همین چند لحظه پیش به زمین مسابقه اومد بد زد، خیلی بد زد. محمد عمری رو که اتفاقا عمری هم از روی امکانات اومده بود، وی ای آر داره بررسی میکنه. خب داور کارت زرد رو پس میگیره، کارت قرمز برای عرفان شهریاری، فقط یکی دو دقیقه در زمین بود. سلمانی همین چند لحظه پیش به زمین بازی اومد به جای خداوندلو، توپ رو با یه عالی از سلمانی، علیپور، حالا موقعیت اینجا برای عمری، حرکت عمری و واکنش طیبی پور. عمری یه پاس خوب برای ایدی، همچنان ایدی، پاس به عقب عمری و واکنش طیبی‌پور که توپ به کورنر فرستاد. دهمین دقیقه از وقت تلف شده هم تموم شد و بازی رو پرسپولیس با سه بر صفر از ملوان میبره.
0: برای پرسپولیس همه چیز عالی پیش رفت، اونها در همه نقاط زمین تیم برتر بودند و اگر بازیکناشون خصوصا توی دقایق پایانی دقت بیشتری میکردن میتونستن بازی رو حتی با اختلاف بیشتری هم ببرن. تو این بازی تیوی بیفوما به منتقدینش ثابت کرد که چرا در ترکیب پرسپولیس قرار میگیره، اونم بعد از فصلی که دچار افت شده بود. بیفوما بجز گلی که زد بارها در ضد حملات خطرناک شد، خطرساز ظاهر شد. کنعان‌زادگان، خداوندلو و علیپور هم بازیکن خوب پرسپولیس توی مسابقه بودن، بقیه‌شون هم بد کار نکردن. استون اورونوف هم از وقتی به زمین مسابقه فوق‌العاده بود، به نظرم حقشه که بیشتر از اون بازی بکنه. ملوانیام یکی از بدترین بازی‌های سال اخیرشون رو پشت سر گذاشتن، در کمتر بازی دیدیم که یه تیم سه اشتباه یا بهتر بگیم سه ابر اشتباه منجر به گل داشته باشه. اما محمد پاپی، ماهان صادقی و فرزاد طیبی‌پور در شب بعدشون تونستن این کار رو به اتفاق هم انجام بدن، سه گل خوردن. و نکته مهم ماجرا اینه که با وجود این بازی ضعیف و پر اشتباه، هواداره ملوان اونها رو حمایت کردن، اتفاقی که در فوتبال ایران حداقل کمتر دیده بودیم. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، کلا ارزیابیت از این بازی چیه؟
2: من باز طبق معمول قبل از هر چیز به یاد و نام کشته شدگان در واقع جاویدنامان 18 و 19 دهه برنامه رو تقدیم میکنیم به اونا و شروع میکنیم برنامه رو. اما در ارتباط با موضوعی که من فکر میکنم خیلی پرسپولیس تا حدود زیادی خوش شانس بود. چرا میگم خوش شانس بود؟ نه به دلیل بازی ها، نه به دلیل اینکه در مقابل ملوان بازی کرد. ملوان تیمی که همیشه وقتی میاد تو استادیوم ورزشگاه آزادی همیشه فوتبال بازی میکنه. قلعه‌حسن خان ببخشید، میاد تهران همیشه فوتبال بازی میکنه، یعنی نمیاد تیمی که بره فقط در واقع دفاع بزنه فوتبال بازی کنه. و هر تیمی که در مقابل ملوان میاد بازی میکنه در تهران، معمولا این نیست که بگم بازی راحتی داره، نه، اما یه فوتبال دیدنی رو ما میبینیم، همیشه اینطور بوده، همه سالا
0: نمیره عقب بچسبه،
2: نه اصلا. و وقتی اون در واقع اون اشتباه مرگبار رو میکنه، اما اون اشتباه مرگبار به این دلیل نیست که واقعا اشتباه کرده بازیکن، منظور اینه که علیپور تحت فشار قرار گذاشت، یه اشتباه تیمی داشت که حالا من توضیح میدم. اما واقعا پرسپولیس کاری که انجام داد این بود که من همیشه میگم تو فوتبال شما همیشه باید برتری عددی به وجود بیاری که بتونید تیم مقابل رو در واقع ضربه بزنید، بتونید ببرید، که این کار خیلی خوب انجام میدادن. این برتری عددی رو از 3-4 نقطه انجام میدن. یک، با پاسای بلند میتونن، با پاسای بلند راحت همه بازیکن جریان رو بازی خارج کنن. دو، با راه افتادن توپ، یعنی این کاری که در واقع اگه اشتباه نه هافک وسطشون خداوندلو خیلی خوب انجام میده، تو همین بازی هم دیدیم.
0: معلومه چرا باکیچ رو نمیکرد میشینه،
2: واقعا نه واقعا هم خداوندلو هم اون بازیکن دیگه که پوریا پورعلی، هر دوتا واقعا خیلی خوب دارن فوتبال بازی میکنن. و موضوع دیگه پاسای کوتاهی، این جابجایی هم دیگه، یا در واقع بهشون میگم شیف کردن، یا در واقع سوئیچینگ کردن، یا هر چیزی که تو فوتبال بهش اصطلاحی هست که این کارا رو خیلی خوب انجام میدن، این کارو خیلی خوب انجام میدن. جابجایی که در منطقه یک سوم حمله انجام میدن، واقعا هر تیم رو تحت فشار قرار میدن. من کامل نشون میدم.
0: در مازیار زاره
2: من فکر میکنم که چیزی که ما دیدیم، مصاحبه که دیدیم، که ناراحت بود، عصبانی بود، که از اینکه گفتن دقیقه 80 گفتن این مربی رو برداشتن. خب از مازیار زاره بهتر کی میخوان پیدا کنن؟ واقعا ملوان باید خوشحال باشه مازیار زاره مربیشونه. من اعتقاد دارم مازیار زاره نه تنها 4 سال، 40 سال دیگه هم باید مربی این تیم بمونه. بچه اون شهر تو اون فوتبال بازی کرده، خوب فوتبال میشناسه، تیم خوبی ساخته. بعد یه حرف خیلی قشنگی زد مازیار زاره تو پریروز، گفتش که من بازیکنامو میارم تو زمین، بازیکنام از بازی لذت ببرن، مهم نیست نتیجه چی. خیلی خیلی این قابل ارزش، خیلی قابل احترام.
0: اشتباهات پرتد بازیکناشو به گردن
2: گرفت، ایراد نداره اصلا. ببین شما فوتبالو دو نوع مربی داری، مورینیو یه بار حرف خوبی زد، اومد گفتش که به بازیکناش، اومد توی چلسی گفتش که شما میخواین توی بازی لذت ببرین یا بعد بازی لذت ببرین؟ همه گفتن بعد بازی. گفت پس اون چیزی که من میگم گوش کنی، وایسی این دفاع کنی، نمیدونم یه بازی که به چشم نمیاد خوشحال کنه بازیکن، لذت نمیبرن. چرا؟ چون همش در اختیار تفکر تاکتیکی مربی هستن، آزاد نیستن. اما مازیار زاره دومی میگه من میخوام بازیکن تو زمین لذت ببرن. ایراد نداره، ایراد نداره. من واقعا مازیار زاره و امثال مازیار زاره در فوتبال ایران باید باشن و اینا هستن که جوونا رو میسازن. من نمیدونم واقعا اون شهر چه کی اومد این حرفو زده که دقیقه 80 مازیار زاره که 4 سال مربی بوده این همه زحمت کشیده و تیم خوب قابل احترام می درست کرده رو به این راحتی زیر سوال میبرن.
3: مازیار که بسیار محبوبه
0: بود توی مسابقه، اورونوف تشویق میکردن،
3: بازیکنای مختلفی رو در بازیکنای فعلی و بازیکنای پیشین بسیاری رو در ورزشگاه قلعه حسن خان تشویق کردن. البته مازیار زاره هم تشویق کردن. مازیار زاره هم خیلی سرمربی محبوبیه بین انزلیچی ها. و در مورد تشویقایی که برای پرسپولیسیا بود، استون اورونوف رو که بسیار بسیار در طول بازی و قبل از اینکه اصلا به زمینم بیاد تشویقش کردن. یه بازیکن پیشینی هم در جایگاه ویژه نشسته بود، پیام صادقیان، که تصویرش رو میبینید، برگشته ایران رو در جایگاه ویژه قلعه حسن خان حضور داشت و تشویق هم شد از سوی هواداران پرسپولیس. جالبه که اون مدافعی هم که میخوان دستش خلاص بشن پرسپولیسی، اون توی جایگاه ویژه فکر میکرد دارن اون رو تشویق میکنن.
0: من جالبه که سرژ اوریه و دنیل گرا رو توی یه فصل به خدمت گرفتن بک تو بک، دوتا بازیکن خواهش کلی هم پول دادن ولی واقعی چونشون بازیکن در نیامدن.
3: و مثل این که همونجور که قبلا هم صحبت کردیم احتمالاً میخوان که برن دیگه دنیل. و در مورد اینم حرف بزنم که تیم امید امروز قرار بود که در هتل المپیک اردوش برگزار بشه. وبسایت‌های داخلی گفتند که تیم زیر 23 سال اردوش برگزار نشده به خاطر اینکه بازیکن‌ها حاضر نشدند در اردو. اما من یک نامه‌ای هم دیدم از باشگاه پرسپولیس که گفته بود که سه تا بازیکنش رو در اختیار تیم زیر 23 سال ایران قرار میده برای بازی‌های ناگویا، که شامل دانیال ایری و پوریا لطیفی پور و پوریا شهرآبادی میشن که هر سه تاشون هم تقریباً در پرسپولیس بازی میکنن، هم توی ترکیب هستن و بعضی هاشون هم که تعویضی میان. اما دیگه راهی ندیده تارتار که بخواد اونا رو حفظ بکنه و گفته که به اردو تیم زیر 23 سال خواهند رفت.
0: بله، فقط 5 بازیکن اونجا بودند که در نهایت اصلا اردو رو تعطیل کردن. یه اشاره بکنیم به علی علیپور که با زدن گل تو این بازی تو این فصل 2 گله شد، اما گلی که او به ملوان زد 95مین گلش با پیراهن پرسپولیس بود و این بازیکن رو در کنار علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس قرار داد، دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه پرسپولیس کرد. آمار گلزن‌های برتر پرسپولیس رو در تصویر ببینیم. فرشاد پیوس که با فاصله 153 گل، تازه در روزهایی که انقدر فوتبال برگزار نمی‌شد، در صدر علی علیپور و علی پروین هر دو 95، همایون بهزادی 83، سفر ایران پاک 74، حسین کلانی که براش آرزوی سلامتی میکنیم 71، ناصر محمدخانی اسطوره بیچون و چرای فوتبال پرسپولیس 59، مهدی طارمی و کریم باقری و علی دایی هم در رتبه‌های بعدی. خب البته میدونید که علی دایی زیاد در پرسپولیس بازی نکرد. اما یه سری هم بزنیم به نشست خبری پایان بازی. مهدی تارتار در نشست پایان بازی شرکت نکرد، کریم باقری اومد. اون طرف مازیار زاره با وجود بازی ضعیف تیمش اومد و در کنفرانس حاضر شد.
4: بازی خیلی خوبی بود، دو تا تیم زاره دوست عزیزمون تبریک میگم، تیم خیلی خوبی رو درست کردن و میدونم که حالا با این شرایطی که خوب تیمشون داشت دیر بسته شده، بازیکن‌های جوانی در خدمت دارن و به نظر من خیلی خوب فوتبال بازی کردن، ضد فوتبال بازی نکردن. خب از این برم تیم ما به نظرم نسبت به بازی قبلیمون خب یکم بهتر بازی کردیم، تو زمین خودمون بودیم، نزدیک هوادارامون بودیم و بازی خیلی خوبی ارائه دادیم و تونستیم که 3 امتیاز مهم این بازی رو قبل دربی بگیریم و با یه روحیه خوب انشالله بتونیم که بریم بازی حساس و مهمی که پیش رو داریم انشالله بتونیم که برگزار کنیم.
5: استفاده فردی هم دوزی از فوتباله، برحال امروز دیگه وحشتناک ما بدشانس بودیم و اصلا هر سه تا گل و بدشانسی اشتباه که میگم اونا اشتباه رو انجام دادن ولی مسئولش منم که اون اتفاق افتاده، من نتونستم خوب آماده شون کنم که تو اون شرایط تصمیم بهتری بگیرن و به بچه‌ها نباید خورده گرفت، سن و سالشون کمه، تجربه کافی ندارن، چند تاشون اصلا اولین بار بود داشتن اینجا بازی می‌کردن.
0: بله، برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس و ملوان بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
2: خیلی جالب بود، هر دو تیم داشتن با یه سیستم بازی می‌کردن 4-4-2، اما تفاوت عمده بین 4-4-2 تیم ملوان بود با پرسپولیس. توضیح میدم چرا، به دلیل بازیکن‌های تیم پرسپولیس. این تیم ملوانه 4-4-2، تیم پرسپولیس داره 4-4-2 بازی می‌کنه، اما من همون ابتدای بازی هایلایت کردم، یعنی زوم کردم روی بازیکن به نام کنعانی زادگان که میتونم بگم در حال حاضر بهترین مدافع وسط ایران در بازی سازی. من واقعا کسی رو نمیتونم رو دستش الان نمیبینم تو فوتبال ایران. خیلی خوب این کار انجام میده، هم پاسای بلند، هم پاس رو زمین، هم پاسای لو بلاک، یعنی بین زمین و هوا خیلی این کار خوب انجام میده. این ابتدای بازی بود، وقتی دید هفت فضا نیست شروع کرد بازی رو خوابوند، یعنی از خط دفاع شروع کرد بازی کردن. این نشون داده تجربه خیلی خوبی تو فوتبال داره. و اینجا اون چیزی که اتفاق میفته، ببینید ما تو فوتبال یه چیزی داریم، به محض که توپ دست دروازه‌بان میفته شما باید شروع کنید بازسازی، یعنی بیلد اپ فرام دی بک. شما ببینید این دو تا مدافع وسط پرسپولیس این کارو چقدر خوب انجام میدن و در مقابل ملوان گل سومی که میخورن اونجا نشون میدم چه تفاوتی بین دو تا بازیکن و یه بازیکن. ببین اینجا به محض که توپ میره برای دروازه‌بان، ببینید چطور کنعانی زادگان و زاره باز میشن و شکل میگیرن در دو طرف دروازه‌بان و اینجا ما اون چهار تا دفاع با اون دو تا فک دفاعی رو میبینیم. من همیشه گفتم پرسپولیس با چند نفر بازیکن حمله میکنه مزدک جان؟ با 6 تا. شما الان این 4-2 6 تا رو میبینید. ببین چه اتفاقی میفته. به معنی که توپ میفته دست کنعانی زادگان اینجاست. اینجا مشخص میکنه که این بازیکن، ما اون دفعه ازش تعریف کردیم گفتیم بسیار بازیکن خوبی رضا مرزبان. با باید حتما تحت فشار بذاره کی رو؟ کنعانی زادگان. این کارو نمیکنه. کنعانی زادگان سرشو بالا میکنه، قشنگ ارسال میکنه. اینجا که ارسال میکنه نگاه کنید اشتباه، حالا همه میگیم خب اشتباه کرد دیگه، ایران ندارم، علیپور تحت فشارش گذشته، اما ببینید چطور میتونستن این مشکل رو برطرف کنن، چطور میشه ملوانی ها. اینجاست من یه بار دیگه پرسپولیس نشون دادم، چهار تا اونجان، ببین دو تا وسطم 4-2-4 درسته، 4-2-4 الان داریم میبینیم دیگه درسته. تو چنین شرایطی من دو تا خط گذاشتم، دو تا دفاع کنارا میان تو حمله، بعضی مواقع یکی از این دفاع کنارا که اگه اشتباه نکنم تیک در نجات معمولا کمتر تو حمله میاد، اما یکی از هافبک ها که همیشه خداونده لو اضافه میشه، یعنی همیشه اون دو نفر، یکی از مدافعین وسط، یکی از هافبک ها یا دو تا مدافعین کناری میان و اون 6 نفری که ما همیشه میگیم تو حمله اضافه میشن. این شکل دفاعی شده. اما چیزی که در مورد ملوان بود، وقتی شما ببینید 4 تا بازیکن ملوان دقت کنید، ببینید 1-2-3-4، خب اینا باید بدونن آیا شکل درستی دارن. اگر یه مقدار می اومدن جلو وقتی داره پاس بلند میزنه، وقتی داره پاس بلند میزنه باید این کار انجام بدن، 1-2-3-4، وقتی داره پاس بلند میزنه باید بیاد جلو، باید بیاد جلو، باید بیاد جلو. چرا بیاد بیاد جلو مزدک جان؟ آفساید بکنن دیگه، آفساید بازی کنن، یا برگردن عقب. نه این کار کردن، نرفتن عقب، نرفتن جلو. به همین دلیل وقتی پاس ارسال میشه مدافع در واقع میتونیم اینجا ارتباط کلامی خوبی با دروازه‌بان نداره، اشتباه میکنه. یعنی این اشتباهشو بذاریم کنار، ولی اشتباه تیمی شدم کاملا مشخص بود. اما اینجا گل دومه. واقعا تو این صحنه چیزی که برای من خیلی جالب بود، تعداد بازیکن پرسپولیس چند تا مزدک؟
6: 10 تا.
2: عین 10 تا تو اون 18 قدم. یعنی اون چیزی که ما همیشه گفتیم پرسپولیس سال گذشته چقدر تو زهرآباد

0: برسه. اگر همش تو فوتبال اگره. این گل دومه. اما برسیم به اینجا. اون چیزی که من میگم یک حرکت دیدنی برای ایجاد برتری عددی. شما 4-4-2 تیم ملوان ببینید. خیلی به سختی ما میبینیم در واقع فضا رو. اما یه صحنه ببینید چه اتفاقی میفته. شما علیپور نگاه کنید ببینید. برید تو این صحنه علیپور نگاه کنید. این خداوندلیو درسته؟ علیپور داره از خط دفاع میاد بیرون. اینجا مدافع باش میاد بیرون. ببینید. ببین مدافع میاد بیرون. کجا فضا درست میشه؟
1: پشت.
0: ببین کی میره تو اون فضا؟ کی میره تو اون فضا؟ خداوندلو
1: علی.
0: چقدر پاس قشنگی سرگیف میشناسه براش. ببین این کار ترکیبی که انجام میشه. علیپور میاد تو دل خط دفاعی فضا به وجود میاره و این بازیکن که خداوندلو تشخیص میده بره این تو باید گل این تو اگه گل میشه دیگه تاکتیک ترین گلهای فوتبال ایران میشد. واقعا این صحنه دیدنی بود. واقعا این صحنه دیدنی بود. اما این نکته دیگه دقیقه نیه. الان چند به چند مزه جان؟
1: 4-3
0: برتری عددی از چیلی بود از پاسای کوتاه. هم پاس کوتاه هم پاس بلند هم برابر تو پا بود. این تو واقعا بود اگه این تو گل میشد واقعا میتونم میگم تاکتیک ترین گلهای فوتبال ایران. اما چیزی که میگم برتری عددی به وجود میاره یکی از اونها با چیه؟
1: پا به توپ.
0: ببین چه قشنگ پا به توپ راه میفته. پا به توپ رفت اونجا چند در مقابل چند؟ 4 در مقابل 3. 1-2-3 واقعا بی‌نظیر بود. و یک بار دیگه چند تا بازیکن پرسپولیس این جان؟ ببین 1-2-3-4-5-6 اونا چند تان؟ 5 تا. ببین چقدر قشنگ تو 18 قدم حریف برتری عددی به وجود آوردن و پاس عالی که میده این توپ هم باید میرفت تو گل. یعنی توپایی که باید میرفت تو گل نرفت و اون توپایی که واقعا از هیچ ساختن اینجا بود. ببینید 5 نفر تو باکسن. واقعا میتونم میگه بی‌نظیر بازی کرد. اما اینجا گل چندمه؟ گل سومه. شاید همه بگیم دروازه‌بان اشتباه کرد. منم قبول دارم دروازه‌بان اشتباه کرد. اما نوع واسطدن بازیکن‌های پرسپولیس ببینید هر که من تو من و داره و اینجا شما این صحنه رو من قشنگ نشون میدم. ببین این بازیکن هم اینو بسته هم اینو بسته. یعنی هم جلوی اونو بسته هم پشتی رو بسته. یعنی هم راه پاس رو بسته هم بازیکن رو بسته. این کاریه که واقعا نشون میده خوب بلد بودن پرس کنن. تو چنین شرطی وقتی پرس میشه این بازیکن ببین این بازیکن باید میدونست چی کار کنه. کاری که بازیکن پرسپولیس کردن به مزگ توپ دادن به دروازه بازیکن پرسپولیس چیکار کردن؟ اومد رو دستش دیگه. اما اینجا نگاه کنید توپ میره به دست دروازه‌بان. ببین توپ میره به دست دروازه‌بان. ببین وایساده. اینجا علی پوشاد باور نمیکنه ولی چون همیشه با مدافع همیشه با بدبین باشه. علی پور تو میگیره با راست میره با چپ میکنه تو گل. خیلی قشنگ بود کارش. عالی بود واقعا کارش عالی بود تو این صحنه. اما اینجا من نشون میدم این مدافع اگر برمیگشت به سمت دروازه حداقل این بود که علی پور اگه میخواست بیاد دروازه‌بانم اشتباه میکرد میتونست توپو بگیره.
1: علیرضا افسرده است.
0: افسرده. باز این بازی افسرده بود دوباره مثل اینکه فکر می‌کنم اونجا سر حال نبود. میتونست اینجا مانع بشه. شاید اصلا فکرش نمی‌کرد. اما همیشه باید میگم مدافع همیشه باید در واقع بدبین باشه. این گل سوم و این اون چیزیه که من گفتم. این در واقع این صحنه‌ایه که کی داره پاس می‌ده مزدک جان؟ کنانی زادگان. 1-2-3-4-5 تا بازیکن ما اینجا می‌بینیم از شهریان رو بازی خارج می‌شن. ببخشید. اینجا می‌بینیم بعد این پاس ادامه پیدا می‌کنه. نگاه کنید چند تا بازیکن دیگه خارج شدن. یعنی نگاه کنید
1: کل تیم خارج شد دیگه.
0: 2-3 کل تیم از جریان بازی خارج که با یه پاس پشت دفاع علیپور تک به تک کرد. واقعا این پاسا پاسای طلاییه و این کار خیلی کمک می‌کنه. ببین علیپور تک به تک شد و میتونست گل چهارم هم بزنه. یعنی واقعا میتونم بگم یک بازی واقعا با کیفیت پرسپولیس و این بازی در مقابل استقلال اگر بخواد با این شرط بازی کنه من معتقدم استقلال کار بسیار بسیار سختی خواهد داشت.
2: خیلی متشکرم آقای تقوی. کاملا در جریان امور فنی این بازی قرار گرفتیم. پرسپولیس با شایستگی بازی رو برد و حالا در انتهای برنامه بازم راجع به پرسپولیس استقلال و دربی صحبت میکنیم. دیروز مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان دو تیم صعود کرده از لیگ دسته اول با هم روبرو شدن. همینطور یه بازی هم تو شیراز برگزار شد. فجر سپاسی میزبان ذوب‌آهن بود. در این قسمت نگاه کوتاه به این دو تا بازی میندازیم.
3: مس ارسال میشه به محوطه جریمه فرصت برای مس و کوبی که از روی خط دروازه برمیگردونن. رضایی فرصت برای نفت آبادان درون محوطه جریمه و ضربه‌ای که خطرناک از کنار دروازه مس. زبیر حرکت میکنه میزنه به سمت دروازه و اونجا گوهری با یک فوق و واکنش در برگشت یه بار دیگه فرصت برای نفت آبادان. اونجا شلوغ است و توپی که وارد دروازه میشه اما آفساید.

0: از نظر مالکیت توپ و میدان بیشتر در اختیار فرجی‌ها بود، اما موقعیت‌های آنچنانی به وجود نیومد. همون ابتدای کار موقعیت برای فرج لطیفی است. همون بازیکن توپ رو میگیره و حرکت میکنه در مسافه مدافع فرج، موقعیت برای زوباهن و ضربه محکم جعفری که تیرک افقی دروازه فرج رو به لرز در.
1: همون همیشگی زمین ها و تصاویر نامناسب و بازی که سف سف میشه. جدول لیگ برتر رو در پایان هفته چهارم ببینیم. تراکتور با 12 امتیاز سرنشینه، استقلال در امتیازی دوم، پرسپولیس 9 امتیازی سوم، آلومینیوم، گلگهر، فولاد، فجر، سپاهان، پیکان در رده بعدی هستند. در نیمه پایین جدول هم شمس‌آذر، ملوان، خیبر، ذوب‌آهن، صنعت مس، مس شهر بابک، استقلال خوزستان و بالاخره نساجی و چادرملا که تیم‌های یک امتیازی جدول رده بندی هستند. لیگ 26 فوتبال ایران با 18 تیم و 16 ورزشگاه داره برگزار میشه، اما تعداد ورزشگاه‌ها چیزی درباره کیفیت میزبانی نمیگه. از نبود حمل و نقل عمومی و پارکینگ تا سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی و خروج اضطراری، تماشاگر ایرانی بلیط می‌خره، اما آیا خدماتی که بخشی از همون بلیت دریافت میکنی یا نه؟ گزارش رها پوربخش رو در همین مورد ببینیم.
2: در لیگ 26 فوتبال ایران 18 تیم در 16 ورزشگاه بازی میکنند و هنوز خبری از میزبانی در آزادی و تختی نیست. اما 16 ورزشگاه روی نقشه یعنی 16 ورزشگاه استاندارد از تهران شروع کنیم. استقلال و پرسپولیس به خاطر بازسازی بی پایان آزادی و تختی به قلعه حسن خان رسیدن. ورزشگاهی 8000 نفری برای دو باشگاه بزرگ پایتخت. اما رسیدن هوادار به این ورزشگاه پیر در جنوب غرب تهران خودش یک دردسر است. مترو ندارد. و امکانات ابتدایی مثل سرویس بهداشتی هم هنوز موزل این ورزشگاه است. البته نه فقط برای هوادار، حتی در جایگاه وی آی پی و رختکن‌ها هم سرویس بهداشتی یکی از مشکلات قدیمی محل میزبانی استقلال و پرسپولیس است. دستگیری در اکباتان وسط شهر و دسترسی بهتری دارد، اما از سال 1401 و پس از جنبش زن زندگی آزادی مسابقات لیگ اینجا بدون تماشاگر برگزار شد. یک جا هوادار برای رسیدن به سکو درد سر دارد، یک جا اصلا هواداری روی سکو نیست و این وضعیت فقط به تهران محدود نمی شد. سهند تبریز با گنجایش 70000 نفری بیرون از بافت مرکزی شهر و روی تپه ها قرار گرفته. ده ها هزار هوادار تراکتور باید خود را به جنوب شهر تبریز برسانند، سربالایی کوه را پیاده بالا بروند و در سرمای زمستان تبریز برای حمایت از پرشورها سکوهای یخزده سهند را پر کنند. نقش جهان اصفهان با حدود 75000 صندلی، مترو که ندارد هیچ، مسیر رسیدن به ورزشگاه هم بارها برای هواداران حادثه ساز شده. سال 1399 AFC ایرادهای ایمنی گرفت از مسیر خروجی اضطراری تا وضعیت سازه نقش جهان. ذوب‌آهن هم داستان خودش را دارد. تیم اصفهانی در اصفهان بازی نمی کند. ورزشگاهش در فولاد شهر است، یعنی هوادار برای بازی خانگی باید مسیر بین شهری را طی بکند. چادرملای اردکان هم در اردکان بازی نمی کند. میزبانش شهر یزد است. اما برسیم به ورزشگاه آزادگان در قزوین که بعد از صعود شمس‌آذر حدود 40 ایراد داشت، از پارکینگ تا مسائل ایمنی و جایگاه خبرنگاران. در شیراز ورزشگاه پارس که ساختش حدود 20 سال طول کشید و بالاخره نیمه کار افتتاح شد. سال 1404 سقوط قطعات فلزی سقف روی تماشاگران چندین هوادار را با مصدومیت راهی خانه کرد و میزبانی در این ورزشگاه برای مدتی هم متوقف شد. ورزشگاه 75 ساله تختی در آبادان یک مزیت دارد. وسط شهر است، اما ایمنی سازه و گیت ورودی هواداران محل ایراد است. وطنی قائم شهر 80 ساله هم وسط شهر است، اما خانه نساجی هم با مشکلات زیرساختی ابتدایی مثل نبود پارکینگ و خروج اضطراری ایمن برای هواداران روبروست. در انزلی نواقص ورزشگاه سیروس قایقران از آبخوری و سرویس بهداشتی شروع می شود و به بوفه، گیت الکترونیکی، دوربین مدار بسته و خروج اضطراری می رسد. در خرم‌آباد هم ده ها میلیارد تومان خرج بازسازی تختی کردند، اما جایگاه خبرنگاران هنوز محل اعتراض است. در اولین میزبانی خیبر در همین فصل هم دود مواد آتش‌سا خارج نشد تا بازی برای مدتی متوقف شود. البته همه جا یک شکل نیست. فولاد آرنا یکی از معدود ورزشگاه‌های فوتبال محور لیگ است، با سکوهای نزدیک به زمین، بدون پیست دو میدانی، اما ورزشگاه خانگی اهوازی ها هم چمنش بارها دردسر درست کرده. گلگهر سیرجان و مثل شهر بابک هم از معدود تیم هایی هستند که ورزشگاه اختصاصی خود را دارند، اما آنها هم با همان فهرست نقص های تکراری ایمنی، سرویس بهداشتی، پارکینگ، صندلی های شماره دار و اینترنت پرسرعت روبرو هستند. وقتی تماشای فوتبال گرانتر می شود، این سوال هم جدی‌تر است. هوادار پول چه چیزی را می دهد؟ یک جا مترو و حمل و نقل عمومی بی‌معناست. یک جا پارکینگ نیست، یک جا تماشاگر را راه نمی دهند، یک جا هنوز آبخوری و سرویس بهداشتی مسئله است و یک جا خروج اضطراری. اینها امکانات لوکس نیستند.
3: اعتراضی کرد میخوام اینم چی شده؟
4: من اعتراض کردم، همیشه یا بلیط بلابه میشه یا اینجا خیلی اذیتم میدن. ما به این سیندی سال دوست دارم ملوان میام دیگه، راه دورم میام، ولی اینجا اذیت میکنه.
2: خروجی ام، صندلی های شماره دار، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، خدمات پزشکی، دسترسی افراد با معلولیت، همه بخشی از قیمت بلیط هستند. هواداری که برای ورود به ورزشگاه پول میدهد فقط 90 دقیقه فوتبال نمیخرد، حق دسترسی، امنیت و خدمات هم می‌خرد.
1: ورزشگاه در جمهوری اسلامی تعریفی متفاوت با همه جای دنیا داره. اونا براشون اصلا مهم نیست که ورزشگاه برای فوتبال بازی کردن نباشه، چون چیز دیگه‌ای براشون مهمه و اهداف دیگه‌ای دارن که آسایش انسان‌ها توش واقعا جایی نداره. اونا ورزشگاه نمی‌سازن، اگرم به واسطه آبروریزی مجبور بشن که بسازن، به سبک دهه‌های گذشته فقط سکوی سیمانی می‌سازن، هیچ مورد دیگه‌ای براشون مهم نیست. حداقل‌ها رو هم رعایت نمی‌کنن. اینکه ورزشگاه چقدر با شهر فاصله داره، آیا راه دسترسی از طریق مترو وجود داره، آیا پارکینگ مناسب برای خودروها احداث شده، آیا در ورزشگاه امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی وجود داره یا نه، دید تماشاگر با وجود پیست دو میدانی چطوره، جایگاه دوربین های تلویزیونی کجاست، رختکن ها امکانات لازم رو دارن یا ندارن و کلی موارد ریز و درشت که تو ورزشگاه های جمهوری اسلامی زمین تا آسمون با استانداردها فاصله دارن. در همین کشور همسایه از ازبکستان گرفته قطر و امارات و حتی عراق کلی ورزشگاه در سالیان اخیر ساخته شده. کافیه یه بار به این ورزشگاه برن تا متوجه بشن که فاصله کهکشانی داره با ورزشگاهی که تو ایران ساخته شده. ورزشگاه اونا برخلاف ایران با بودجه مشخص و شفاف بر اساس آخرین متد روز دنیا ساخته شدن تا مردم اون کشورها بیان و ازش استفاده کنن و لذتش رو ببرن. محمد، این راجع به ورزشگاه ما خیلی صحبت کردیم ولی واقعا تموم شدنی نیست.
5: من واقعا وقتی این بچه‌ها رو دیدم، وقتی این ورزشگاه رو دیدم، میتونم بگم بی‌احترامی بزرگی به مردم ایران، شأن و جایگاه مردم ایران اینقدر پایین میارن. من سال 76 با تیم استقلال رفتم جام پرچم ترکمنستان، واقعا یک شرایط، یک ورزشگاهی درست کردن، لذت برده بودم و وقتی ازشون پرسیدم به پول ایران اون موقع میگفتن نمیدونم ولی 3 میلیون دلار بود، هر چقدر بود، یه میلیارد به پول ایران میشه، یه میلیارد نیم، 20 خورده یعنی 30 سال پیش فکر کنه اون موقع ترکمنستان، ازبکستان، کشورهای دیگه اومدن استادیوم ورزشگاه درجه یک ساختن، ما همچنان این ورزشگاهمون جز اینکه بی احترامی به مردم ما بشه هیچ چیز دیگه نیست. واقعا من نمیدونم، چیز دیگه نمیتونم بگم.
1: راو تو زحمت زیادی کشی برای این گزارش، برامون بگو بیشتر از اوضاع و احوالی که اطراف ورزشگاه وجود داره.
6: من هر اون چیزی که فکر میکردم میشد در این گزارش توضیح داد و
2: توضیح دادم، فقط این نکته ای رو میخواستم در مورد ورزشگاه آزادی و این روند بدون پایان بازسازیش بگم که آرزوی خیلی ها بود که در این ورزشگاه بازی بکنن، در اون ورزشگاه حضور داشته باشن، در اون ورزشگاه مثل خود من گزارشی تهیه بکنن، اما الان به یک روزگاری رسیده که همچنان هی زمین چمنش عوض میکنن، چیزای دیگه‌اش عوض میکنن. از کسایی که آرزو داشت در این زمین بازی بکنه، بعد از ملیکا محمدی یاد بکنم که جون عزیزش رو در همین راه، نه در راه آزادی، در اردوی خاتون بم از دست داد. امروز خواهرش رفته بود به سیدنی و در ماراتون شرکت کرد، به یاد ملیکا دوید و عاطفه و پسند هم که در سیدنی هستن و در استرالیا هستن رفتند و اونجا حمایت کردن از خواهر
1: ملیکا. اوپرا هاوس هم بوده.
2: بله، و یادش رو گرامی داشتن. منم گفتم اینجا حالا داریم در مورد آزادی حرف میزنیم، در مورد ملیکا هم صحبت بکنیم.
1: بله، متشکرم از رها. یه نگاه بندازیم به برنامه هفته پنجم که روز سه‌شنبه و ساعت 19 استقلال خوزستان با چادر ملو بازی میکنه، گلگار با آلومینیوم بازی میکنه، شمسدار تراکتور یه بازی مهم خواهد بود که در قزوین با هم بازی میکنه ساعت 19. روز چهارشنبه برنامه هر بازی رو میبینید، بازی استقلال پرسپولیسش مهمه که داربی تهران. پنجشنبه هم که تا لحظه دیگه خواهید دید یه تک بازی برگزار میشه، فجر سپاسی با مثل شهر بابک با هم بازی میکنن در تک بازی که روز پنجشنبه قراره که برگزار بشه. بله، اما روز پنجشنبه رو صحبت کردیم. بازی های هفته پنجم از سه‌شنبه تا پنجشنبه برگزار میشه. همه بازی ها تحت تاثیر بازی استار پرسپولیس که چهارشنبه توی نقش جهان برگزار میشه. ما درباره این بازی میخوایم بیشتر صحبت بکنیم که این بازی توی اصفهان برگزار میشه، با انتقاد هواداری سپاهان همراه شده، ولی تصمیم مسئول سازمانی تغییر نکرد. به هر حال این بازی ویترین فوتبال ایرانه و بهتر در زمین بهتر حساب سایل ورزشگاهی که تو سالهای اخیر برگزار شده انجام بشه. طبق روال سالیان گذشته بازم مسئولا بی برنامه‌ن، بی تدبیرن، اومدن بازی رو با میزبانی استقلال برگزار کنن. اول گفتن که ظرفیت 90 به 10 خواهد بود، ولی دقیقا مثل سالیان گذشته این خبر تکذیب شد، دوباره 50-50 شد، همونطوری که قبلا اتفاق افتاده بود. به هر حال استقلال ده امتیازیه، هنوز گل نخورده. رستم آشورماتوف هم که تو بازی با فولاد نبود به این بازی میرسه، ولی بعیده که مهران احمدی بتونه برای آبیای تهران این بازی رو انجام بده، چون مسئولیتش کامل برطرف نشده. اون طرف پرسپولیس 9 امتیازیه، با 9 گل زده بهترین خط حمله لیگ رو تا به اینجا در اختیار داره. اونا بعد از بازی هماهنگ با ملوان روی خوبی دارن و بیشک یه تیم بسیار پرمهره هستن، شاید پرمهره ترین بازیکن لیگ برتر باشن. بعیده دو مربی به ترکیب اصلیشون دست بزنن، چون به این ترکیب رسیدند و ببینیم که حالا در بازی چهارشنبه چه بازیکن‌هایی در نهایت در ترکیب دو تیم استقلال و پرسپولیس قرار خواهند گرفت. محمد، این بازی متفاوت با همه بازی‌ها و چهارشنبه برگزار میشه وسط هفته، برخلاف همیشه که آخر هفته به انجام می‌رسید.
5: یه نکته جالب مزه گفتی، بهترین خط حمله لیگ الان پرسپولیس رو فکر می‌کنم بهترین خط حمله خط دفاع لیگ هم تراکتور و استقلال با هم خیلی دیدنیه، واقعا خیلی دیدنیه. ولی یه سوال برای من در تیم استقلال پیش میاد که الان جایگاه روز به چشمی قراره چی بشه؟ یعنی اگر رستم آشورماتوف برگرده، آیا روز به چشمی به ترکیب اضافه میشه یا میشه رو نیمکت؟ من اگه بودم، دست من بود، روز به چشمی رو میشه رو نیمکت بیرو دروسی، چون من ترکیب تیم استقلال رو وقتی میبینم واقعا اون دوتی جوون رو که اون وسط هستن، قلی‌زاده و رزاقینی رو نمیتونه نیمکت بشینه. تو مدافعین وسط هم وقتی رستم آشورماتوف هست، هر دو مدافع دیگه که در کنارش بازی میکنن، هم در واقع سامان فلا هم عارف آقاسی، با فارغ بالتری بازی، یعنی فارغ البالن، راحت‌ترن، حواسشون جمعه. از طرف دیگه میبینیم از سمت راست هم صالح هردانی راحت‌تر حمله میکنه، هم سمت چپ گودرزی، و اضافه شدن در واقع روز به چشمی میتونه تا حدود این بالانس رو به هم بزنه. اما یه سوال دیگه هم هست اینجا که آیا این بازی با تجربه هاست دیگه، آیا این دوتا بازیکن جوان، بازیکنه که تا الان تجربه بازی دربی رو نداشتن، میتونن این فشار روانی رو در واقع حفظ کنن؟ و اون چیزی که من فکر میکنم که این در واقع چیزی که سراغ بختیار رو تصمیم بگیره، آیا باید بذاره روزبه رو یا روزبه چشمی یا نذاره. من بودم نمیذاشتم، میگم که من نظرم
1: در مورد پرسپولیس،
5: در مورد پرسپولیس دقیقاً همین موضوع سید میگه از یه جای دیگه که آیا اورونوف باید بازی کنه یا نه. من بودم میذاشتمش، چرا میگم من بودم میذاشتمش؟ چون واقعا
1: اورونوف و علیپور رو میذاشین جلو؟
5: نه اورونوف رو با کیری میذاشتم جلو، اورونوف علیپور رو با بیفوما رو میذاشتم، اورونوف رو میذاشتم در جای چپ بازی کنه. درسته بیفوما عالی داره فوتبال بازی میکنه، سرگیف هم داره خیلی خوب، ولی شما اورونوف رو وقتی اومد تو زمین دیدین که چرا میگم اورونوف باید بازی کنه؟ چون وقتی استقا با سه دفاع بازی میکنه شاید تو این بازی سعی کنه پنج دفاعه باشه، اما نمیتونی، مثلا اردنی نمیتونی نگهداری، میاد از اول گودرزی میاد. این کانالایی که مختص اورونوفه میتونه تو این کانالا صاحب توپ بشه و دفاع سه نفره به هم بریزه، خیلی میتونه تحت فشار بذاره. و از طرف دیگه شما وقتی ترکیب تیم پرسپولیس میبینیم بازیکنای با تجربه تری در این تیم هستن، یعنی هم علیپور هم
1: نیمکت قوی تری هم داره.
5: آره نیمکت قوی تری داره، اما از لحاظ تیمی تیم استقلال یه مقدار به قول انگلیسی اسموث‌تره، روند خوبی پیدا کرده، سه تا چهار تا بازی گل نخورده، همه اینا اعتماد به نفس میاره براشون. اما اون چیزی که فکر میکنم خیلی میتونه سر کادر فنی تیم استقلال رو در واقع سردرگم کنه اینه که آیا روزبه چشمی باید بازی کنه یا نه.
1: راه کوتاه راجع به پرسپولیس استقلال،
3: من میخوام در مورد هوادارا و ورزشگاه صحبت بکنم. فکر میکنم که حالا این تصمیم که در نقش جهان باشه، به خاطر اینکه حالا آزادی صحبت کردیم که نیست، فکر میکنم تصمیم خوبی بود، حداقل برای هوادارا، هوادارای بیشتری میتونن ورزشگاه برن. و در مورد اورونوف هم صحبت بکنم که همه هواشی تیم پرسپولیس الان هوش اورونوف و بازی نکردنش در ترکیب اصلی میچرخه، اینکه هوادارا تشویقش میکنن، بعد در میکسون همه خبرنگارا دارن از غیبت اورونوف سوال میکنن، اما کریم واقعی گفته که باید به تصمیم تارتار احترام بگذاریم.
1: بله این رو هم بگیم که 8 سال و نیمه که پرسپولیس در مقابل استقلال شکست نخورده در لیگ برتر، برای این یه عامل تعیین کننده است. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه هتریک دیگه برمیگردیم، بازی هفته پنجم رو بررسی میکنیم. بدرود.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: بارش به رهبر سندم.
7: مرگ بر آمریکا.
8: با یه خبر خوش شروع کنم،
9: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
10: موضوع بنزین،
11: ما هم بازی رو بلدی.
12: اسکلاس میخوایم بیاریم من بهتون بدم.
13: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
14: برنامه های آفندی هم داریم. استیصال
15: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسه.
16: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
17: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه میکنن.
18: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
19: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی از حمله نیروهای ایالات متحده به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک خبر داد. در این گزارش آمده نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در حوالی لارک خبر داد. هنوز جزئیاتی از خسارات منتشر نشده. سپاه پاسداران در واکنش به این حمله تهدید کرد اقدام نظامی آمریکا در جزیره لارک با پاسخ و مجازات روبرو خواهد شد. دقایق پیش هم رسانه‌های اردنی از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در این کشور خبر دادند. اجازه بدید با همکارم امیر گیتی همراه بشیم تا جزئیات بیشتری رو در این مورد ازش بپرسیم. روابط عمومی سپاه پاسداران هم امیر بیانیه منتشر کرده و گفته دو پایگاه هوایی در اردن را با موشک و پهپاد هدف قرار داده. این در حالیه که تقریبا فاکس نیوز پیشتر گفته بود تمام موشکهایی که ایران در مرحله آخر شلیک کرد رهگیری شده.
1: خب پریسا، طبق معمول وقتی که وارد این مرحله میشیم سپاه همیشه بیانیه هایی میده، در اون بیانیه ها پیروز مطلق هستش. از سوی دیگر خب وقتی که خبرگزارهای بین المللی نگاه میکنیم اثری از تاثیرپذیری حملات سپاه ما نمیبینیم. مثل مورد قبل هم باید منتظر بمونیم تا ببینیم رسانه های بین المللی و به حال خبرگزاری هایی که در محل هستن چه خبرهایی خواهند داد. اما الان آن گونه ای که سپاه در بیانیه خودش گفته دو پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن رو که تأسیسات هوایی در اونجا بوده و محل جنگنده های ارتش ایالات متحده بوده رو مورد هدف قرار دادند. اما همونجوری که اشاره شد فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه خبری اعلام کردش که تمام این پرتابه ها هدف گیری شده و اونها خونسا شدند. فاکس نیوز یک گزارش دیگر هم دقایق پیش داشتش مبنی بر این که یکی از خبرنگارانشون اعلام کردش که آقای ترامپ در حال بررسی صدور فرمان آغاز حملات مجدد بر علیه مواضع جمهوری اسلامی هستش. مشخص نیستش که آیا این بررسی پیش از این حملات بوده که امروز نیروهای ارتش ایالات متحده به دو سامانه پرتاب موشک سپاه پاسداران در جزیره لارک انجام دادن یا نه. پس از اینکه سپاه پاسداران حملات موشکی رو انجام داده احتمال داره که بخواد مجدد بحث هدف قرار دادن مناطق نظامی در ایران مورد بررسی قرار بگیره. اما چیزی که مشخص هستش پس از اینکه نیروهای ارتش ایالات متحده طبق بیانیه سنتکام به این نتیجه میرسن که سپاه پاسداران قصد داره از دو سامانه پرتاب موشک مینگذاری مجددی رو پس از اینکه ارتش ایالات متحده مین روبی کرده بوده کامل تنگه هرمز رو مجددا اونجا مین مستقر بکنن، این دو سامانه موشکی رو مورد حمله قرار داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بعدا اعلام کردش که دو کشته و دو زخمی بر اثر این حملات باقی ماندند. اما خبرگزاری های دیگر و یا برخی کانال های دیگر احتمال از بیشتر از تلفات هم دادن، هنوز اون هم مشخص نیستش. اما دقایق پیش هم در گزارش دیگر فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه خبری همین ثانیه پیش اعلام کردش که سپاه پایگاه آمریکا رو در اردن مورد حمله قرار داده. این منبع با اون منبعی که قبلا گفته بودش که تمام موشک‌ها رهگیری شدند و منهدم شدند متفاوت هستش. کمی گزارش‌ها ضد و نقیض هستش. منتظر هستیم ببینیم در طول دقایق آینده آیا به یک جنبندی کلی و یک گزارش دقیق از محل خواهیم رسید یا نه.
0: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در میان یک نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد دسترسی کاربران ایرانی به بیش از 30% دامنه‌های پربازدید جهان مسدود است. اکبری گفته شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی کاربران به حدود 700,000 دامنه پربازدید را به صورت شبانه روزی بررسی می‌کند. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد حملات به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز، آلودگی نفتی در سواحل جنوبی و آلودگی هوا در شماری از کلانشهرهای ایران را تشدید کرده. به گفته معاون این سازمان در حملات به مخازن سوخت تهران و تبریز حدود 300,000 تن فرآورده نفتی هدف قرار گرفت. سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی گفته با وجود رسیدن میانگین بارندگی های ایران به محدوده عادی، یک سوم کشور همچنان با کمبارشی و بحران آب روبروست. او با اشاره به وضعیت پایتخت تاکید کرد تهران به طور ویژه درگیر کم آبی است. گزارش‌های رسیده از بازار آزاد ارز ایران در روز یکشنبه 8 شهریور ماه از ادامه روند افزایشی قیمت دلار حکایت دارد. بر اساس نرخ‌های ثبت شده در وبسایت‌های غیررسمی رصد بازار ارز، قیمت دلار از مرز 207 هزار تومان عبور کرد و در ساعاتی از روز به حدود 208 هزار تومان رسید. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره چگونگی اجرایی شدن استفاده از پول ملی به جای دلار با کشورهای همسایه پرسیدم.
2: دیدگاه به هیچ وقت واقع بینانه نیست، نه در حالا در شرایط فعلی، نه بلکه در هیچ شرایطی. چرا؟ برای اینکه پول اون کشورها کم یا زیاد وابسته است به دلار، بنابراین اون تنش‌های بین‌المللی در عرصه دلار کم یا زیاد منتقل میشه به اقتصاد ایران. و تازه اینکه تلاش بشود که این اقدام انجام بشه بارها صحبت شده ولی موفق نبودن، به دلیل اینکه اصولا حذف دلار از معاملات اقتصادی و بازار ارز ایران نه ممکنه و نه مفید، یعنی حتی اگر امکانش هم باشد مفید نیست، هرچند امکانی وجود ندارد، به دلیل اینکه دلار بزرگترین ارز بین المللی، از اون میشه استفاده کرد برای خنثی کردن نوسانات پولی یا فرضاً نوسان در عرصه کالا و بخصوص مسئله ریسک های بین المللی که وجود داره. بنابراین کشورهایی که حتی مشکلات محاصره اقتصادی رو هم ندارن، اونها دلار رو در یک سبدی به همراه یورو یا سایر ارزهای معتبر بین المللی قرار میدن و استفاده میکنن برای اینکه ریسک های خودشون رو به حداقل برسونن و سوداوری فعالیت های خودشون بهره‌وری و رشد اقتصادی رو میسر کنن. بنابراین این صحبت هایی که میشه نه مفید است نه ممکن و البته زیانبار هم هست، به از اون دلیل که تاثیر منفی میگذارد بر بازار ارز و اون رو بیشتر متشنج میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون ملی انتخابات ایسلند اعلام کرد شهروندان این کشور در همه پرسی روز شنبه به از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس نتایج رسمی، مخالفان از سرگیری مذاکرات با کسب 52.8% آرا در برابر 47.2% آرای موافق پیروز شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی نفت آمریکا استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ در تور سوشال نوشته این توافق هدیه‌ای به مردم آمریکاست و روند تکمیل ذخایر هم به زودی آغاز می‌شود. کمیسیون فدرال مبارزه با فساد مالی و اداری عراق اعلام کرد علی معارج البهادری معاون وزیر نفت به جرم کسب مال نامشروع به 7 سال زندان محکوم شد. البهادری که به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی تحت تحریم آمریکا بود، ماه ژوئن بازداشت شده بود. یونان و اسرائیل در آستانه امضای قراردادی چند میلیارد یورویی برای ایجاد شبکه دفاع هوایی و موشکی سپر آشیل هستند. این شبکه برای تقویت توان دفاعی یونان در برابر تهدیدهای موشکی و پهپادی طراحی شده و اجرای آن همکاری راهبردی دو کشور را گسترش می‌دهد.
3: یونان و اسرائیل قرار روز دوشنبه در تل‌آویو توافقی مربوط به ایجاد یک شبکه جدید دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل رو امضا کنند. پروژه‌ای بیش از 3 میلیارد یورو که جرزالم پست میگه با توجه به تهدیدهای بالقوه از طرف ترکیه و ایران طراحی شده. آتن البته رسما این دو کشور رو هدف این طراحی معرفی نکرده. از نگاه یونان این فقط خرید چند تا سامانه موشکی از اسرائیل نیست. آتن میخواد در بلند مدت یک چتر دفاعی چند لایه ایجاد بکنه که رادارها و سامانه های مختلف رهگیری رو به یک مرکز فرماندهی واحد متصل میکنه و بتونه با طیفی از تهدیدها و پهپادها، هواپیماهای جنگنده تا موشکهای کروز و بالستیک مقابله بکنه. یکی از دلایل اصلی این سرمایه‌گذاری تجربه جنگهای اخیر در اوکراین و خاورمیانه است که نشون داده حملات هوایی میتونن همزمان با انواع مختلف پهپاد و موشک انجام بشن و حتی کشورهای اروپایی شرق مدیترانه هم از اون در امان نمونن. یونان همین الان سامانه هایی مثل پاتریوت یا S-300 در اختیار دارن، اما بخشی از ساختار دفاع هوایی این کشور قدیمیه و نیاز به نوسازی داره. در محاسبات امنیتی آتن ترکیه هم خب عامل مهمیه. دو کشور با وجود عضویت در ناتو همچنان بر سر حریم هوایی، مرزهای دریایی و برخی از جزایر اختلاف دارن و قراره که بخشی از سامانه‌های جدید هم در جزایر یونان اتفاقا مستقر بشه. درباره ایران، جرزالم پست به ویژه به توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی اشاره کرده، اما دولت یونان رسما نگفته که سپر آشیل مشخصا علیه ایران یا ترکیه طراحی شده. این پروژه نهایتاً بخشی از یک برنامه حدود 28 میلیارد یورویی یونان برای نوسازی نیروهای مسلح تا سال 2036. برنامه‌ای که هدف اون افزایش توان دفاعی و بازدارندگی این کشور به ویژه در اژه و شرق مدیترانه است. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خب همطور که پیشتر در ابتدای این بخش خبری هم بهش اشاره کردم، ارتش آمریکا اعلام کرد که حملاتی را انجام داده به دو در واقع پایگاه در لارک ایران و در مقابل روابط عمومی سپاه پاسداران هم گزارش داده که حملات متقابلی را به دو پایگاه در اردن انجام داده. هنوز مشخص نیست خسارات وارد شده به هر کدام از طرفین چقدر هست. ما داریم این خبرها رو پیگیری میکنیم، من مدام دارم همه رو رصد میکنم. در بخش بعدی خبر مجددا همراهتون خواهم بود با جزئیات بیشتر.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
10: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تناقض در روایت تهران و واشنگتن درباره تنگی هرمز. جمهوری اسلامی میگه بسته است، آمریکا میگه فقط برای ایران بسته است. داده ها عبور میلیون ها بشک نفت از این آبراه رو تایید میکنن. امشب میبینیم آیا آمریکا یک کریدور مخفی در هرمز ایجاد کرده. هشدار اسرائیل درباره بازسازی برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. الی کوهن میگه دوباره بسازند دوباره حمله میکنیم. و غیبت مشتبه خامنه‌ای در آستانه 6 ماه شدن. افزایش پرسش ها درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی و نحوه اداره کشور در بحبوحه اختلافات داخلی. و تحریم های آمریکا به آزمون های زبان رسید. توقف امتحان تافل، جیاری و دولینگو برای ایرانیان. موج واکنش دانشجویان در شبکه های اجتماعی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز بار دیگه تاکید کرد تنگه هرمز همچنان بسته است و تا زمانی که آمریکا به تعهداتش عمل نکنه این آبراه باز نخواهد شد. تهران همچنین میگه هر کشتی که از هرمز عبور میکنه با اطلاع و مجوز ایرانه، ادعایی که با داده‌های تردد کشتی‌ها و صادرات نفت در تضاد. آمریکا میگه تنگه هرمز برای آمریکا باز و فقط برای ایرانه که با توجه به محاصره بسته است. اما واقعا چه میزان تردد در هرمز جریان داره و داده‌های موجود کدوم روایت رو تایید می‌کنه؟ بر اساس برآورد تانکر ترکرز، میانگین روزانه صادرات نفت خام از تنگه هرمز در هفته گذشته 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز بوده. البته این عدد به نسبت 9 میلیون و 800 هزار بشکه در روز در طول دوره 25 روزه تفاهم نامه کمتره، اما نشون دهنده اینه که تنگه هرمز مشخصا بسته نیست. مقام های آمریکایی به اکسیوس گفتن تردد از طریق تنگه هرمز به روزانه 20 تا 30 نفتکش رسیده که به طور متوسط 9 تا 10 میلیون بشکه نفت حمل می کنن، بیشتر از نصف حجم پیش از جنگ.

برآورد گلدمن ساکس اینه که روزانه تا 8 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور میکنه، کمتر از ادعای دولت آمریکا ولی بیشتر از برآورد تانکر ترکرز. به گزارش بلومبرگ یکی از عوامل این افزایش رسیدن درآمدهای بازار ابرنفتکش‌ها به بالاترین حد خودش در تاریخی که انگیزه مالکان کشتی رو برای عبور افزایش میده. تشدید این روند همچنین ناشی از افزایش صادرات دو تولید کننده کوچکتر منطقه یعنی قطر و کویت. به نوشته بلومبرگ این دو کشور که قبل از شروع جنگ در مجموع روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردند، موفق شدند محموله‌ها رو به 70% سطح قبل از درگیری برگردونند.

0: طبق اعلام گلدمن ساکس، جریان نفت از خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از جنگ برگشته. الان مجموع صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این منطقه به 16 میلیون بشکه در روز رسیده که به طور قابل توجهی بالاتر از 6 میلیون بشکه در روز در دوران جنگه. پس از فروپاشی تفاهم نامه، آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز دست به کار شد. محاصره مجدد دریایی، بمباران دو هفته‌ای، مینروبی و هدایت کشتی‌ها از طریق کانال جنوبی. به این ترتیب مسیر جدیدی بین دو جزیره مسندم و نجوا درست شد که کشتی‌ها ازش عبور می‌کنند. به گزارش مورس ریپورت، بخش مهمی از کار عملیات لایروبی در همین کانال بوده.
1: CENTCOM forces have demonstrated time and time again that we are laser focused on this mission. We remain vigilant, lethal, and resolved.
0: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. آقای کاظمی، واکنش‌ها حتی در بین حامیان حکومت هم بسیار بوده، که چه نشستید که تنگه هرمز، این آبراه کلیدی، ابزار مهم جمهوری اسلامی و شاید تنها اهرمش، داره عملاً از دست میره و شاید هم بخش مهمش از دست رفته، همونطور که اطلاعات و داده‌ها میگن.
2: قبلاً بسیاری هشدار داده بودن در این رابطه، همونطور که اشاره کردید، مقام‌های رسمی و نهادهای رسمی حکومت همچنان بر این پافشاری میکنن که تنگه هرمز بسته است. دیشب کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه، تاکید کرد که به شایعات توجه نکنید، تنگه هرمز بسته است و ما حتی عجله‌ای هم برای بازگشایی اون نداریم. نیروی دریایی سپاه همین رو میگه، نمایندگان مجلس همین رو میگن، اما در عمل همونطوری که در گزارشتون اشاره کردید، به نظر میرسه که مسیر جنوبی تا حد زیادی برای هر شناوری غیر از شناورهای مرتبط با حکومت ایران باز شده. حتی قیمت نفت هم این روزها این رو نشون میده، قیمتی که عملا زیر 90 دلار تثبیت شده و همین باعث شده که برخی حامیان حکومت هم به شک و تردید بیفتن یا حداقل سوال بکنن. شما اگر سری به شبکه‌های اجتماعی، به طور خاص شبکه ایکس، بزنید، بسیاری از حامیان حکومت، حتی افراد نزدیک به برخی نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی مثل علی قلحکیب، وحید حاجی پور، محمد مهدی شهبازی، اینا کسانی هستند که مخاطبان زیادی در بین حامیان حکومت دارن، سوال میکنن که آیا واقعا تنگه هرمز بسته است. بعد همین آمارها و سخنان مقامهای آمریکایی رو زیر اون سوالها ردیف میکنن که قرار بود که این دارایی استراتژیک، این چیزی که جغرافیا به ایران هدیه کرده، ابزاری باشه برای اینکه در دوره پسا جنگ به پیروزی در واقع رهنمود بشه وضعیتی که وجود داره، اما در عمل تبدیل به ابزاری بر علیه خودش شده. همونطور که مقامات آمریکایی میگن، تنگه هرمز ظاهرا برای امریکایی ها باز و برای حکومت ایران بسته است. از اون طرف موضوع محاصره هم ثابت میکنه که تنگه هرمز برای ایران بسته است. مسعود پزشکیان به عنوان بالاترین مقام اجرایی حکومت در همین دو هفته اخیر بارها تاکید کرده و تایید کرده که به خاطر بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی، در بسیاری از موارد، اقلام، کالاهای اساسی، بحث انرژی، حکومت دچار بحران شده. در چنین شرایطی به نظر میرسه که روایت رسمی حکومت هم دیگه کار نمیکنه، چون واقعیت میدان متفاوته و تنگه هرمز ظاهرا به سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در واقع دوچار شده، چیزی که علی خامنه‌ای رو حیثیتی کرد. حکومت و مردم ایران به شدت ازش متضرر شدن و حالا ظاهرا تنگه هرمز هم دوچار یک همچین موضوعی شده.
0: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. اما برای تحلیل بیشتر همراه می‌شیم با همکارم مراد ویسی از استوریما در واشنگتن. آقای ویسی، اختلاف در سطوح مختلف حکومت وجود داره درباره رویکرد جنگ و مذاکره، اما راجع به اینکه چه اختلافی در خود سپاه وجود داره کمتر صحبت کردیم. سوال اینه که اون بلافاصله پس از توافقنامه، حملاتی که انجام شد به کشتی‌ها، آیا مورد توافق در کل لایه‌های سپاه بود؟ اگر نه، چه کسانی به کشتی‌ها شلیک کردند؟ چه کسانی دقیقاً همون روزی که گزارش منتشر شد، ایالات متحده از طریق اقلیم کردستان با سپاه در ارتباط بوده، دفتر بارزانی‌ها رو هدف قرار داد؟
3: به نظرم اختلاف در سطوح عالی سپاه یک واقعیتیه که روز به روز داره بیشتر هم میشه. اما این اختلاف از کجا میاد و چه باندهایی با هم درگیرن؟ دلیل اصلی اختلاف اینه که خامنه ای مرده، اون دستی که رو سر سپاه بوده برداشته شده، مشتبه نمیتونه باندهای قدرت رو کنترل بکنه، بنابراین اختلافاتی که در بین باندهای قدرت وجود داره علنی شده، بروز پیدا کرده و عمیق شده. این دلیل اصلیش. اما این اختلافات بر سر چیه؟ بعضی از جریانهای سپاه میگن که باید جنگ با آمریکا رو پایان بدیم، جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم و سقوط نکنه. بعضی از جریانهای سپاه میگن نه، اگر بریم توافق بکنیم با آمریکا، سلاح‌ها رو از دستمون میگیره، موشک رو میگیره، هسته‌ای رو میگیره، نیابتی رو میگیره، آخرم میاد سراغمون و سرنگونمون میکنه. آیا این اختلافی که بین فرماندهان سپاه هست بر سر منافع ملی ایرانه؟ نه، منافع ملی ایران براشون مهم نیست. آیا بر سر منافع جمهوری اسلامیه؟ من حتی معتقدم منافع جمهوری اسلامی هم براشون مهم نیست. منافع باندی براشون مهمه. این باندها کدومن؟ یه باند قالیبافه که معتقده باید بریم تفاهم کنیم، توافق کنیم، جمهوری اسلامی بمونه. یه باند محسن رضایی، وحیدی و ذوالقدرن که فعلا با هم متحد شدن، بعدا ممکنه با هم دیگه اختلاف پیدا کنن، میگن نه، تفاهم و توافق خوب نیست، باید بریم بجنگیم حتی به هر قیمتی که اتفاق بیفته. قالیباف الان موقعیتش ضعیف‌تر شده، چون در 5 ماه گذشته احساسش این بود همه امور در دستشه، احساسش این بود مذاکره کننده ارشد، احساسش این بود تصمیم گیرنده اصلی جمهوری اسلامی، احساسش این بود از فرمانده سپاه قدرتمندتره. ولی حالا با انتصابایی که شده، رضایی، طائب و وحیدی اینو دارن مهار میکنن. در واقع این اختلاف یه اختلاف واقعیه بین باندهای مختلف قدرت، و علت اینی که همزمان با اینی که مذاکره میکنن از طریق نیچیروان بارزانی با آمریکایی ها، بعد همزمان پهباد میخوره به شمال عراق به دفتر مسرور بارزانی، دقیقاً این اختلاف در درون سپاه است. چون اونی که مذاکره میکرد از طریق نیچیروان بارزانی با ترامپ، احمد وحیدی و فرمانده‌های سپاه و اینها همه در جریان بودن که بالاخره قالیباف میخواد بره مذاکره کنه. آمریکایی‌ها پرسیده بودن آیا سپاه از این مذاکره حمایت میکنه؟ سپاه لفظاً گفته بله ما حمایت میکنیم، ولی عمل سپاه نشون داد که نه، سپاه حمایت نمیکنه، چون همون لحظه پهبادهای حدید 110 سپاه دفتر مسرور بارزانی رو زدن. به نظرم این یه اختلافی بین فرمانده های ارشد سپاه. اگر یه جمله رو بتونم اضافه کنم، با وجودی که سپاه الان مهمترین نهاد جمهوری اسلامیه و باندهای سپاه که دارن با هم این کارو میکنن، ولی در نهایت دارن کشور به سمت پاکستانیزه شدن میبرن. یعنی چی؟ یعنی همه چیز در کشور نابود میشه، فقط اینا دل به این خوشن که مثلا میتونیم یه قدرت نظامی داشته باشیم یا یه بمب اتمی. حتی به بمب اتمی هم نرسیدن. پاکستان بالاخره با وجود همه فقرش یه بمب اتمی داره، ولی اینا حتی به بمب اتمی هم نرسیدن. برنامه اتمیشون نابود شد، ولی مملکت افتاده دست سپاه و این نتیجهشه که داریم میبینیم و مردم روز به روز گرفتاریشون داره بیشتر میشه.
0: آقای ویسی، بسیاری حتی در همون واشنگتن فکر میکنن که سرنوشت این مناقشه بیش از هر چیزی برمیگرده به اختلافات داخلی و سرنوشت درگیری که در داخل ایران وجود داره، حتی بیش از مناقشه‌ای که بین تهران و واشنگتن در جریان. الان راجع به تنگه هرمز هم حرف زدیم که عملاً به نظر میرسه از دست جمهوری اسلامی کنترلش خارج شده. به هر حال میلیون ها بشکه نفت داره جابجا میشه علارغم میل جمهوری اسلامی. چه کاری خواهند کرد؟ کدام جناح میتونه قدرت بگیره؟ حرکت بعدی تهران چه خواهد بود؟
3: به نظرم الان دستبرتر با جناح تقابلگراست، یعنی محسن رضایی، وحیدی و حسین طائب، و جناح تفاهمگرا که قالیباف و پزشکیانن در موضع ضعف قرار دارن. ولی آیا این به این معناست که در مقابل آمریکا میتونن کاری بکنن؟ به نظرم نه. یکی یکی داره راهبرداشون اشتباه عذاب در میاد. راهبردشون این بود که با شلیک 1000 موشک حیفا و تلاویو رو نابود میکنیم، اشتباه عذاب در اومد. راهبردشون این بود که با موشک‌های بالستیک نقطه زن ناوهای آمریکا رو غرق میکنیم، در کل یک سال گذشته حتی یک ناو هم نتونستن غرق کنن. راهبردشون این بود که اگر ما رو تحریم بکنید میریم غنی‌سازی بیشتر میکنیم، ولی تمام تأسیسات غنی‌سازیشون منهدم شد. راهبردشون این بود که تنگه هرمز رو نگه می‌داریم، تنگه هرمز هم از دستشون خارج کردن. به نظرم جمهوری اسلامی نظامیه که یک به یک داره ابزارهاش رو از دست میده و راهکارهای سپام داره اشتباه از آب در میاد. ببینید چرا اشتباه از آب در میاد؟ 203 تا کشور دیگه در دنیا هست. اگر اونها فکر میکردن میلیتاریزه کردن کشور و سپردن همه امور به نظامی هاست، بالاخره به عقل اون 203 تا کشور دیگه هم میرسید. اگر 203 تا کشور دیگه در دنیا این کار نکردن، یعنی این کار اشتباه است. منتها آیا حاضرن در جمهوری اسلامی از این اشتباه برگردن؟ نه. به نظرم همین اشتباه رو هر روز دارن ادامه میدن. مردم هم موقع بهشون میگن اشتباه است، مردم رو میکشن. در منطقه هم موقع بهشون میگن این کار نکنید، میگن که بیشتر ما دنبال جنگ میریم. همین امروز ابوترابی امام جمعه تهران گفته باید به قبرس و رومانی هم حمله کنیم. یعنی ببینید سطح حماقت رو به کجا میخوان برسونن. به نظرم همین مسیر رو ادامه میدن تا موقعی که سرنگون بشن. من عقب نشینی راهبردی در جمهوری اسلامی نمیبینم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای رئیسی، و این رو هم یادآوری میکنم که تحلیل های بیشتر رو از اون میتونید در برنامه سیاست با مراد رئیسی راست ساعت 12 شب به وقت تهران بشنوید. اما الی کوهن عضو دولت اسرائیل گفته توافق احتمالی ایالات متحده و جمهوری اسلامی مانع از حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و موشکی تهران نخواهد شد. او تاکید کرده که اگر تهران برای باز